0: لکه دغه ټول حرکات د دوی له ادعا سره څومره سمون لري؟
1: قانون نیازی گرامی هیچ ظلمی دردناکتر از این نیست که به نام مذهب، به نام قوم، به نام نژاد صورت بگیره. اینا چیزهایی که ایراد میکنن نه در دین مبین اسلام وجود داره، نه در مؤلفه های منافع ملی افغانستان وجود داره، نه به حقوق بشر. ما به یک قدست آزادی دفاع از ارزش‌های آزادی خانه، اخلاقی و انسانی افراد است. یعنی یک فردام در جامعه با مذهب مختلف باشه، با نژاد مختلف باشه، با قوم مختلف باشه، حاکمیت قانون باید حیات و آزادی برای وزیر تامین و تضمین کنه. تعصب است که جامعه را به جنگ و خشونت و وحشت میبرد. متاسفانه امی بیشتر از 40 سال امی برنامه ادامه پیدا کرد و هر کدامش که امی برنامه را چی چپ گفتم، اصول چپ خودم نمیفهمیدن و وصف کوامک دیکتاتوری طبقاتی است. کسانی که مسائل قومی را دامن زدن و قوم خودم جفا کردن، متاسفانه یعنی به اصول قومی هم وفادار نبودن. اونایی که مسائل مذهب متاسفانه یک افتضاح است، حالی که شما توهین است به مذهب. من به یک قدستم که عدالت وقت تامین میشه، شما ببینیم که جنبش رنسانس یا انقلاب رنسانس چی دکتاتوری های کاتولیکی را و چی دکتاتوری های نژادی را در مابین غرب و اروپا هزم پاشی همش، ولی رای آزادی و عدالت به وجود نه. امروز ماجرین ما میره به ایران، به ایران لچ میشه، قمچین میخوره، در پاکستان هم همین قسم. اینایی که خدا مسلمان میگیرن، یعنی که هیچ مؤلفه های اسلامی نیست که یک بیچاره، یک انسانی که مظلوم واقع شده و میبره و هم دین هم خدا برش میگیری، اینا را توهین میکنن، تحقیر میکنن، میکشن. ما برنامه ما باید طور باشه که روشنگری صورت بگیره. روشنگری به مفهوم عزیز که مفهوم آزادی و عدالت و پیشرفت و این باید توضیح شود برای مردم. مردم بسید شود به دور نخبگان ملی این رای است که هم آزادی و عدالت و هم پیشرفت به مملکت ما مهد.
0: دیره مننه. میرمن بارگزی روسی پختنه ده که طالبان نه د دینی عالمانو غوښتنې مني، نه د افغانانو اعتراضونه او نه نړیوال فشارونه، نو د ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کومې واقعي او عملي لارې پاتې دي؟
2: ملي قیام، ځکه چې دلته صرف نه تنها یوازې ښځې دی نه متضرر کیږي، بلکې ټول افغانستان دی خبرې نه متضرر او معترض دی دواړه. حتی د طالبانو خپله په منځ کې هم په دې باندې اختلاف شته، یعنی په دې معنا باندې ټول په یو نظر باندې نه دی. نو ځکه افغانستان یو ملي غورځنګ، ملي قیام ته ضرورت لري چې په هغه کې د افغانستان د خلکو واکمني خلکو د پاره وي، نه دې لپاره وي چې خپل ځان څوک وسوځوي ووژني چې والله زه دین لپاره کوم، نه دې لپاره وي چې د افغانستان خلک باج ورکړي بل چاته چې والله د دوی کور ودان چې موږ یې مسلمانان ساتلي یو، نه دې لپاره وي چې والله فلان کوي ډېر ښه مسلم دی او ښه مسلمان دی او امیر المؤمنین دی او هسې دی او دسې دی. افغانستان خلک خپله باید ویښ شي. زه فکر کوم دا ناورین چې په افغانستان باندې ده ډېرې زموږ له لاسه ده. دا د افغانستان د خلکو صبوري او چوپتیا هم د دغې ناورین باعث دی.
0: ډیره زیاته مننه دا چې په خپرونو کې راسره وئ. د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. کورمو ده لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه دا چې تر دې دمه مو سپړنه ولیدله. د
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
4: یک دقیقه خبر.
5: محمد رحمتی، مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تمدن، و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از زندان طالبان آزاد شدند. منابع گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به والی این گروه در کابل دستور داده بود که این دو خبرنگار را آزاد کند. نیروهای طالبان در دوم سرطان امسال به دستور وزیر عدلیه این گروه

0: و دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل یورش بردند و نشرات این رسانه را متوقف کردند. در پی این رویداد طالبان محمد رحمتی و محمد رضا احسانی را بازداشت کردند. این دو خبرنگار در نظارتخانه ولایت کابل نگهداری می شدند. طالبان درباره دلیل بازداشت این دو خبرنگار توضیحی ندادند.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پنداو، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: یک دقیقه خبر.
0: نبود آب آشامیدنی صحی در 12 روستای حوزه فوقیه ولسوالی بهارک ولایت تخار زندگی بیش از 2000 خانواده را با چالش روبرو کرده است. باشندگان این روستاها میگویند برای دسترسی به آب آشامیدنی روزانه تا 10 کیلومتر راه میپیمایند. آنان میگویند گاه ناچار میشوند از حوزها و منابع آب آلوده استفاده کنند. عبدالرزاق، یک باشنده ولسوالی بهارک تخار، به تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته است که استفاده از آب‌های غیر صحی باعث افزایش بیماری‌های مختلف در میان مردم و حتی مواشی این روستاها شده است. او گفته است که ادامه این وضعیت نگرانی شدید باشندگان را در پی داشته است.
3: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوې.
9: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
10: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېلته باید د تراماتایز کړي.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازین هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسانه‌های آمریکایی از برنامه واشنگتن برای حمله به زیرساخت‌ها خبر دادند. حملات موشکی و پهبادی روسیه به پایتخت اوکراین، شهردار کیف از آسیب شدید به 5 حوزه پایتخت خبر داد. و گسترش آتش سوزی اروپا به جنگل‌های یونان، شعله‌های آتش بخش بزرگ از قاره سبز را فرا گرفته است. سلام و وقت شما بخیر. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن و اسرائیل برای حملات تازه و گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران آماده میشوند. بر این اساس سنتکام گزینه هایی از جمله بمباران گسترده سایت های موشکی و برخی زیرساخت های هسته ایران را آماده کرده است. زیرساخت های انرژی نیز از اهداف احتمالی عنوان شدند، اما به دلیل نگرانی از حملات تلافی جویانه ایران و پیامدهای آن بر بازار جهانی انرژی، واشنگتن با احتیاط با این گزینه بررسی میکنه، برخورد میکند. با این حال پیشرفت فوری در مذاکرات دیپلماتیک هنوز هم ممکن است اجرای عملیات نظامی را متوقف کند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه در کمپ دیوید گفته جمهوری اسلامی دوران سخت را می گذراند و در حال نابود شدن است. دونالد ترامپ بار دیگر مدعی شده که بخش عمده توان نظامی ایران نابود شده و باقی مانده آن نیز به زودی از میان خواهد رفت. ترامپ با وجود انتقاد از عملکرد تهران دستیابی به توافق را همچنان ممکن دانسته.
1: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودن اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: در همین حال یک رسانه بریتانیایی میگوید ترکیه به جمهوری اسلامی هشدار داده که ادامه حملات به گروه های کرد در ایران و عراق ممکن است این گروه ها را به همکاری با اسرائیل سوق دهد. وبسایت میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه همچنین خبر داده که مقام های ارشد ترکیه تلاش کردند آمریکا را متقاعد کنند که طرح منتسب به نتانیاهو برای استفاده از گروه های کرد علیه جمهوری اسلامی عملی نیست و میتواند امنیت ملی ترکیه را تهدید کند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش از همکارم فرزیا ثابتی.
2: سردبیر بخش ترکیه وبسایت میدل ایست آی گزارشی تحلیلی به نقل از منابع آگاه ناشناس درباره نقش پشت پرده آنکارا در جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی منتشر کرد. بر اساس این گزارش ترکیه مانع اجرای طرح اسرائیل برای بسیج نیروهای کرد علیه جمهوری اسلامی شده و پزشکیان هم در جریان مراسم تشییع خامنه‌ای از معاون رئیس جمهور ترکیه بابت این تلاش‌ها تشکر کرده. بر اساس گزارش آنکارا به واشنگتن گفته که نمی‌خواد شرایط مرزهای شرقیش با ایران شبیه وضعیت نیروهای کرد در شمال سوریه بشه و این موضوع امنیت ملیش رو به طور جدی تهدید می‌کنه. بر اساس گزارش مقام‌های ارشد ترامپ هم نسبت به این طرح تردید داشتن و یک منبع کرد هم گفته که مقام‌های اقلیم کردستان هم از این طرح استقبال نکرده بودند. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که آنکارا از تهران خواسته حملات علیه گروه‌های کرد در شمال عراق رو متوقف کنه، چرا که به باور آنکارا فشار به این نیروها میتونه اونها رو به سمت اسرائیل سوق بده. یک کارشناس مسائل عراق هم در این گزارش هشدار داده که اقلیم کردستان نباید عرصه رقابت جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه. نکته دیگه‌ای که نویسنده بهش اشاره میکنه این هستش که ترکیه همزمان با این تحولات روابطش با اتحادیه میهنی کردستان رو برای کاهش نفوذ جمهوری اسلامی بهبود داده. اهمیت این موضوع به طور کلی برای آنکارا در اینه که ترکیه نمیخواد روند صلح با نیروهای کرد که بعد از خلع سلاح حزب کارگران کردستان PKK جدی تر شده با مشکل روبرو بشه، چرا که این موضوع برای دولت اردوغان اهمیت راهبردی و همچنین داخلی داره.
0: اما مرتبط به جنگ روسیه و اوکراین، روسیه در حملات تازه با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری پایتخت اوکراین را هدف قرار دادند. شهرداری کیف اعلام کرد که در پی این حملات آسیب‌های شدید به 5 حوزه پایتخت وارد شده. زکریا نایبی با جزئیات بیشتر.
3: بامداد شنبه 10 اسد پایتخت اوکراین، در کیف 9 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. ماموران شهرداری شروع به تمیزکاری خیابان‌ها از آوار کردند. حملات روسیه خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف پایتخت وارد کرده و برق را در برخی مناطق قطع کرده. این دومین حمله بزرگ روسیه به کیف در جریان هفته جاری است که پایتخت 3 میلیون نفری اوکراین را هدف قرار داده است.
4: حمله به شهر کیف عمدتاً با استفاده از موشک‌های بالستیک انجام شد. ما از خسارات در 5 حوزه شهر گزارش داریم. تا این لحظه 9 غیر نظامی کشته شده و 17 نفر دیگر در شفاخانه بستری شدند.
3: بر اساس اطلاعات دفتر دادستان کل اوکراین، 7 نفر از قربانیان در حوزه رودخانه دنپرو جان باختند. همچنین گزارش ها نشان می دهند که 4 کودک در این رویداد دچار جراحت های شدید ناشی از اصابت ترکش شدند. باشندگان محل از لحظه آغاز حملات در نیمه شب سخن گفتند.
5: ساعت 1:30 بامداد بود و صدای آژیر را شنیدم. لباس خوابم پوشیده و در تخت خواب دراز کشیده بودم. مستقیما به سمت لفت دویدم. تقریبا بلا فاصله صدای انفجارها را یکی پس از دیگری شنیدم. بخش‌های از سقف شروع به فرو ریختن کرد. کلکین‌ها شکستند و توته‌های شیشه به داخل اتاق پرتاب شدند. اگر در تخت خواب می ماندم، شیشه ها پاهایم را زخمی می کرد و یا حتی بدتر.
3: همزمان با افزایش حملات اخیر روسیه با اوکراین، این کشور با کمبود جدی تجهیزات دفاعی هوایی روبروست. زلنسکی تأیید کرد که نیروهای دفاعی هوایی کشور به دلیل کمبود شدید موشک‌های زهگیر پدافند هوایی پاتریوت توانستن فقط یکی از 27 موشک بالستیک شلیک شده را سرنگون کنند. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حمله گسترده از 35 موشک شامل 27 موشک بالستیک و 185 پهپاد انتحاری استفاده کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که روسیه در ماه جون تقریباً هر شب شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی قرار داده. بر اساس آخرین آمارها، روسیه 4606 پهپاد و 376 موشک به سوی اوکراین شلیک کرده است. زکریا نایبی، لندن.
0: اما در مورد تلفات برخواسته از این حملات، دولت اوکراین اعلام کرده حملات موشکی بالستیک روسیه به کیف دست کم 9 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته. در جریان این حملات بیش از 12 انفجار شنیده شده و نیروهای امدادی موفق شدند 105 نفر را از مناطق آتش سوزی نجات دهند.
6: در 1620 روز تجاوز نظامی به اوکراین، حملات مهیبی رو جمعه شب به مناطق مختلف اوکراین انجام داد، به طوری که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که از 37 فروند موشک بالستیک و همچنین 185 فروند پهپاد در این حملات استفاده شد که خسارت‌های زیادی رو به زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین وارد کرد و در نهایت هم اعلام شد که 9 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. آقای زلنسکی میگه که از 37 فروند موشکی که شلیک شده بود فقط یک فروند رهگیری شد به خاطر کمبود موشک های پاتریوت رهگیر که در اوکراین وجود نداره الان و همین موجب شده که خسارت های زیادی به اوکراین وارد بشه. این حملات موجب شد که برق در بسیاری از نقاط اوکراین قطع بشه و همچنین آتش سوزی های گسترده‌ای در پایتخت و مناطقی که در شرق اوکراین بمباران شده بود هم به وجود بیاد. از جمله مناطقی که آسیب دید در حملات جمعه شب سفارت لیتوانی بود که بر اثر اصابت موشک به نزدیک سفارت خسارتهایی به ساختمان این سفارتخونه وارد شده. با این حال تعداد کشته ها هم 9 نفر و مجروحان هم بیش از 30 نفر اعلام شده. زیرساخت‌های بهداشتی از جمله 5 آمبولانس منهدم شده، 20 خودرو امدادی هم آسیب جدی دیده و در مجموع وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده که شبی جهنمی رو مردم این کشور پشت سر گذاشتن. با این حال آقای زلنسکی تاکید داره که به دنبال دریافت موشک‌های ضد هوایی پاتریوت هست برای رهگیری موشک‌های بالستیک روسی که آقای ترامپ اعلام کرد دیشب که فعلا مشخص نیست که این موشک‌ها و ساخت اونها در اوکراین عملی بشه، چرا که آقای ترامپ اعلام کرد که فقط در این خصوص صحبت شده و اینکه عملی بشه باید منتظر روزهای بعد باشیم. آقای زلنسکی بلافاصله بعد از این عقب نشینی آقای ترامپ با جی دی ونس گفتگو کرده و ظاهرا آقای جی دی ونس قول‌هایی رو داده، چرا که آقای زلنسکی میگه که گفتگوهای سازنده‌ای رو با معاون رئیس جمهور ایالات متحده داشته.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آسمانی رئیس ستاد ارتش پاکستان در مراسم در راولپندی به مناسبت 99مین سالگرد تأسیس ارتش آزادی بخش چین بر دوستی بی‌نظیر و پایدار میان دو کشور تأکید کرد. او گفت که روابط اسلام آباد و بیجنگ با وجود چالش‌های منطقه‌ای و جهانی همچنان استوار است. سفیر چین و اتشه نظامی آن کشور مهمانان ویژه این مراسم در مقر فرماندهی ارتش پاکستان بودند. دونالد ترامپ از جمهور ایالات متحده ورود گسترده مهاجران به سوئدهای اسپانیا را تهاجم خواند و آن را نتیجه قوانین چپگرایانه و مدیریت ضعیف دانست. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که در صورت شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، ایالات متحده نیز با موج بزرگ از مهاجرت روبرو خواهد شد. پشم چینی 86 هزار گوسفند در سینکیانگ چین با شروع فصل گرما آغاز شد. با فرارسیدن فصل پشم چینی در کوههای کنلون سینجیانگ چین، چوپانان پشم این گوسفندان را می تراشند. این کار علاوه بر خنک نگه داشتن مواشی در ماهای گرم سال، درآمد خوبی از فروش پشم برای چوپانان به همراه دارد.

0: رویای رسیدن به اروپا برای ده هزار مهاجر مراکشی در سویتا تنها یک روز دوام آورد. از بیش از 50,000 نفر که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48,000 نفر به دلیل گرسنگی و بی سرپناهی ناچار به مراکش بازگشتند. این هجوم مرزی بی سابقه تا کنون دست کم 57 کشته بر جا گذاشته. عنایت شهیر گزارش می دهد.
1: دارم بر می گردم. اینجا هیچ کاری نیست.
2: این پایان سفری است که تنها یک روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی. تنها در یک شب ده ها هزار نفر خود را به سویتا، خاک اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام‌های اسپانیا، شمار آنان از 50,000 نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
3: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
2: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
4: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
2: در آن سوی مرز در شهر فندق مراکش هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
5: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
2: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
6: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
2: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل‌های مرزی خود را با اسپانیا تشدید کرد و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلاف‌ها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه های اروپا ایستادند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: اروپا با یکی از گسترده‌ترین بحران‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر روبروست. از ابتدای سال تا کنون بیش از 1400 آتش‌سوزی بزرگ در اتحادیه اروپا ثبت شده. نزدیک به 435,000 هکتار جنگل و پوشش گیاهی از بین رفته و صدها هزار نفر ناچار به ترک خانه‌هایشان شده‌اند. فرانسه، یونان، اسپانیا و چند کشور دیگر هم همچنان در وضعیت آماده باش قرار دارند. همکارم ساجده شریفی برای جزئیات بیشتر.
7: آتش‌سوزی های جنگلی امسال حالا به یک بحران سراسری در اتحادیه اروپا تبدیل شده. طبق آخرین آمار سالانه اطلاعات آتش‌سوزی جنگل های اتحادیه اروپا، از ابتدای سال 2026 تا الان حدود 1407 آتش‌سوزی بزرگ ثبت شده و نزدیک به 435,000 هکتار از جنگل ها و پوشش گیاهی از بین رفته. این رقم بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است و بیش از دو برابر میانگین بلند مدت اروپا. در فرانسه تمرکز کماکان بر مهار کانونهای آتش باقی مونده. همزمان گزارش رویترز از فشار بی سابقه بر نیروهای امدادی خبر میده. گفته میشه بیش از 75% آتش نشانان در فرانسه داوطلب هستند و بسیاری از اونها هفته هاست بدون وقفه در شیفت های طولانی در عملیات حضور دارند. حالا به همین دلیل اتحادیه های آتش نشانان خواستار جذب نیرو و تقویت حمایت از نیروهای داوطلب شدند. خوشسالی عملیات اطفای حریق را هم دشوارتر کرده. در بعضی از مناطق کاهش سطح آب رودخانه ها و مخازن دسترسی به آب مورد نیاز برای مهار آتش رو هم محدود کرده. همزمان افت ذخایر آبی، تولید برق آبی و فعالیت بعضی از نیروگاه ها رو تحت تاثیر قرار داده. در بخش امنیتی هم وزارت کشور امروز اعلام کرده که از ابتدای موج آتش سوزی ها بیش از 300 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند که 127 نفر این افراد بازداشت شدگان زیر 18 سال هستند. مقام های فرانسوی همینطور میگن که 90% آتش سوزی های جنگلی معمولا منشأ انسانی دارند. به همین دلیل در کنار عملیات اطفای حریق، برخورد با عوامل انسانی و اقدامات پیشگیرانه هم به شدت تشدید شده.
0: در همین حال آتش سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید در اسپانیا هرچند بدون آسیب به حیوانات مهار شده، اما روزهای پر از اضطراب را برای کارکنان این مجمع رقم زده. دامپزشکان میگویند در حالی که بیشتر حیوانات آرام مانده بودند، کارکنان 5 شبانه روز را در بیم و هراس سپری کردند تا از جان صدها حیوان محافظت کنند. شریف ولید گزارش میدهد.
8: آن سوی تپه های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می‌دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این، شیرها، ببرها، زرافه ها، پیلها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
9: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
8: با گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
9: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا به جا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
8: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. سفارت‌های ایالات متحده آمریکا در چندین کشور خاورمیانه از جمله عراق، اردن، کویت و عربستان سعودی با انتشار هشدارهای امنیتی آنلاین از شهروندان آمریکایی خواستند تا برای خروج از منطقه آماده باشند. این هشدارها یک روز پس از آن صادر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد ضربه سخت به جمهوری اسلامی خواهد زد. در این پیام‌ها به شهروندان آمریکایی هشدار داده شده است که احتمال لغو پروازها و مسدود شدن حریم هوایی وجود دارد. موج گرمای شدید و بی‌سابقه بخش‌های وسیعی از غرب آمریکا را فرا گرفته و زندگی بیش از 55 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. اداره هواشناسی این کشور اعلام کرد که دمای هوا در شهرهای مانند فنکس و لاس وگاس به شدت افزایش یافته و تهدید جدی برای صحت عامه ایجاد کرده است. همزمان با این گرمای شدید، هشدار آتش‌سوزی‌های شدید در ایالت‌های واشنگتن و اوریگان صادر شده است. یک مجسمه کاپ طلایی با عنوان جایزه مشارکت در جنگ ایران در نیویورک به نمایش گذاشته شده است. اثری که دونالد ترامپ را به تمسخر می‌گیرد. این اثر در میدان فولی نصب شده و روی آن عبارات چون بدترین رئیس جمهور هم دیده می‌شود. شماره از رهگذران از آن عکس گرفتند و گفتند این اثر موضع انتقادی آنان را هم نسبت به ترامپ و جنگ ایران بازتاب می‌دهد.

و در پایان این مجموعه خبری بریم تصاویری ببینیم از ربات‌های ساخت چین که می‌رقصن، فوتبال بازی می‌کنن، ساندویچ درست می‌کنن و حتی در خیابان‌ها وظیفه پلیس را انجام می‌دهند.

0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنین. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد زورتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: یک دقیقه خبر.
8: ارتش پاکستان گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان درباره کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی افغان در حمله‌های بیرون مرزی این کشور را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. اسلام‌آباد می‌گوید در حمله‌هایش فقط مخفیگاه‌ها و مواضع طالبان پاکستانی را هدف قرار داده است. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که نیروهای این کشور در فاصله ماه اکتبر تا پایان جون تنها علیه مخفیگاه‌ها، مرکزهای آموزشی و زیرساخت‌های مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان عملیات انجام داده است. او مدعی است افرادی که در این حمله ها کشته شدند اعضای گروه های مسلح بودند و این عملیات در چارچوب دفاع مشروع و برای حفاظت از شهروندان پاکستان انجام شده است.
9: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
8: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که سراجالدین حقانی وزیر داخلی طالبان روز چهارشنبه در ولایت پکتیا نشست محرمانه را با حامیان خود برگزار کرده است. به گفته این منابع این نشست با محوریت بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان برگزار شده است. این منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام‌های نزدیک به سراجالدین حقانی و فرماندهان نظامی وابسته به او برای اشتراک در این نشست از ولایت‌های مختلف به پکتیا فراخوانده شده بودند. بر اساس اطلاعات به دست آمده این نشست در محل اقامت سراجالدین حقانی در ولسوالی گردسیر ولایت پکتیا با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان نیز پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده است. وزارت داخلی طالبان تاکنون درباره این نشست اظهار نظری نکرده است.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، شش صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: خطی مرمی زدن.
0: سرکوب خونین اعتراض های مردمی در افتال پایین، دست کم سه تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام تلافی جویان هشدار دادند. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحان علیه طالبان، جبهه متحد افغانستان از 2 حمله در قندهار و هلمند خبر داد. رهبران طالبان در فهرست اهداف این جبهه اند. و دیپلماسی اضطراری ریاض برای مهار تنش در منطقه، بن سلمان از ترامپ خواست طرح حمله به ایران را اجرا نکند. سرکوب اعتراضات مردمی در ولسوالی افتر پایین بدخشان و تیراندازی طالبان با معترضان با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. حزب جمعیت اسلامی طالبان را گروه خشونت پیشه خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه می شود. جبهه سپاهیان و میهن نیز تهدید کرده که تیراندازی طالبان با معترضان به پاسخ نخواهد ماند. این جبهه ضمن هشدار نسبت به ادامه خشونت ها خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین المللی شده است. حزب کنگره ملی افغانستان نیز تیراندازی طالبان را جنایت خوانده و تاکید کرده که سرکوب مردم بدخشان مانع مبارزات آزادی خواهانه آنان نخواهد شد. بازرسی بدنی یک زن در بازار یفتلخشم و اعتراض مردم محل را برانگیخت و به اعتراض گسترده خیابانی علیه طالبان انجامید. طالبان این اعتراض ها را با خشونت و تیراندازی سرکوب کردند. باشندگان ولسوالی یفتل میگویند تیراندازی طالبان به معترضان 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است.
1: نفر از دنی قطی مرمی زدن.
0: همزمان جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش اعلام کرده که عملیات نظامی خود را علیه اداره طالبان آغاز کرده است. جبهه با انتشار بیانیه تاکید کرده که هدف این عملیات آزادسازی کشور با بازگرداندن قدرت به مردم است. همزمان با انتشار این بیانیه جبهه متحد افغانستان از دست کم 2 حمله به نیروهای طالبان در مسیر قندهار اسپین بولدک و لشکرگاه هلمند خبر داده است. طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش رسمی نشان ندادند. سمیع سادات فرمانده ارشد جبهه متحد افغانستان در پیام تصویری آغاز مبارزه مسلحانه این جبهه علیه طالبان را اعلام کرده است. به گفته او عملیات این جبهه بر هدف قرار دادن رهبران، پایگاه ها و اعضای طالبان متمرکز خواهد بود.
2: امروز ساعت 12:30 به وقت محلی کابل به اعضای جبهه متحد افغانستان اجازه می دهم عملیات رزمی علیه طالبان را آغاز کنند. این مرحله از عملیات شامل هدف قرار دادن اعضای طالبان، پایگاه های آنان و رهبرانشان خواهد بود. عملیات ما در مراحل مختلف ادامه خواهد یافت. این اقدامات در کنار تلاش های سیاسی، دیپلماتیک و مدنی در نهایت به آزادی افغانستان خواهد انجامید. طی نزدیک به 5 سال فریادهای ملت ما که از سوی جامعه مدنی ما بلند شده به گوش جامعه جهانی نرسیده است. طالبان هر روز روش تازه برای آزار، بازداشت و کشتار مردم افغانستان ابداع می کنند. اکنون روشن شده است که ایده دستیابی به یک راه حل از طریق مذاکره با طالبان شکست خورده است. روند مذاکره باید یک بار برای همیشه متوقف شود و این روند باید به عنوان یک تجربه شکست خورده شناخته شود. جنگ ما برای آزادی است و مردم افغانستان مردم آزادی خواه هستند.
0: همکارم پویا شمیر از استودیوی واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. پویا، از حملات جبهه متحد، البته 2 حمله که انجام داده، چه جزئیات، چه خبری ما داریم؟
2: نوید، جبهه متحد افغانستان به رهبری جنرال سمیع سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه افغانستان، اعلام کرده که در حملات خود را و یا فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرده بعد از 5 سال از سقوط افغانستان در دست طالبان. این جبهه هرچند در 4 سال یا 5 سال گذشته فعالیت مستمرانه سیاسی داشته و حالا جبهه متحد جنرال سمیع سادات در ویدیویی که منتشر کرده میگه که ما تصمیم بری گرفتیم که عملات خود را طی چند مرحله ادامه بدیم و آغاز بکنیم. در تصاویری که این جبهه منتشر کرده یک تصویر مربوط به ولایت قندهار میشه که در او تصویر یک فرد که مورد اصابت یا شلیک گلوله قرار گرفته و جسدش در میدان افتاده نشان داده میشه که حالا در تصویرم میبینیم، و در تصویر دیگه که اینا منتشر کرده تقریبا شبانه هست، صدای تیراندازی شنیده میشه. جبهه متحد افغانستان مدعی شده که این عملیات را در لشکرگاه هلمند انجام داده. در این عملیات به گفته جبهه متحد آغاز فعالیت رزمی این جبهه هست. در مورد از این که این عملیات چقدر تلفات داشته چیزی گفته نشده، طالبان هم تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده، اما این میتونه یک جرقه دیگه و یا دردسر دیگه برای طالبان باشه با توجه به اینکه طالبان فعلا در بدخشان شدیداً درگیر است با رویدادهای مختلف. در جاهای دیگه جبهه مقاومت ملی مقاومت افغانستان هم برای طالبان عملیات را انجام میده. حالا میتونه یک جبهه جدید در جنوب افغانستان به ویژه در قندهار و لشکر در هلمند باز بکنه که میتونه طالبان را متشتت بکنه و نیروهایش را پراگنده به جای مختلف دیگه بفرسته.
0: بسیار خوب. سمیع سادات رهبر جبهه متحد یک پیام ویدیویی هم منتشر کرده. چی گفته دقیقا؟
2: سمیع سادات در این پیامی که منتشر کرده، اولی که به زبان انگلیسی منتشر شده، حالا یک سوال ای است که چرا به زبان انگلیسی منتشر شده، اما پیامی که در این ویدیو ثبت شده ای است که او فرمان میده به نیروهایش که در داخل افغانستان حضور داره که عملیات خود را آغاز بکنه، متمرکز بر هدف قرار دادن نیروهای طالبان، اعضای طالبان، رهبران طالبان و پایگاه‌های طالبان هست به گفته خودش، و قرار است که این مرحله از عملیات برای مدت نامعلوم ادامه پیدا بکنه. او مسئله مماشات جامعه جهانی با طالبان را زیر سوال میبره و میگه که در این ویدیو که فعالیت سیاسی و فعالیت مدنی مردم افغانستان در 4 الی 5 سال گذشته ناشنود باقی مانده و بناهن این استراتژی نشان میده که یک استراتژی ناکام بوده و به همین دلیل به دلیل ناکام بودن استراتژی او دعوت میکنه جامعه جهانی که این مماشات و یا سیاست مماشات را کنار بگذاره و وارد آوردن فشار و همکاری با جبهات مسلح مخالف طالبان شوند که بتونه طالبان را متقاعد بکنه به میز مذاکره و بازنگری سیاست خودشان در قبال نحوه حکومتداری وابداره. سمیع سادات در این پیام ویدیویی مشخصا به این مسئله اشاره میکنه که قرار است که افراد جبهه متحد افغانستان که تحت رهبری از او هست فعالیت خود را در ولایات دیگه هم گسترش بده و این فعالیت برای مدت نامعلوم ادامه پیدا میکنه و در همکاری با نیروهای مسلح دیگه که برای طالبان میجنگه انجام خواهد شد.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی امنیت طالبان در کابل از کشته شدن 7 فرد مسلح در درگیری با نیروهای این گروه خبر داده است. به گفته خالد زدران، این درگیری شنبه شب در منطقه براکای سرنگزی مربوط به حوزه 8 امنیتی کابل رخ داده است و افزوده که یک عضو طالبان زخمی شده و یک موتر و شمار سلاح نیز به دست نیروهای این گروه افتاده است. 110 دانشجوی پاکستانی که حدود 10 ماه در افغانستان گیر مانده بودند روز شنبه از طریق گذرگاه تورخم به پاکستان بازگشتند. همزمان 592 موتر باری پاکستانی نیز اجازه یافتند از مرز تورخم عبور کنند و وارد پاکستان شوند. طالبان و پاکستان تاکنون به گونه‌ای رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید مقصر دانستن اسلام آباد برای همه ناکامی های افغانستان درست نیست و افزود که افغانستان پیش از طالبان نیز کشور موفقی نبود و پس از بازگشت این گروه هم به بهشت تبدیل نشد. به باور درانی نخبگان سیاسی افغانستان فرماندهان جنگی و حامیان خارجی آنان در شکلگیری بحران کنونی سهم داشتند. وزارت داخلی ایالات پنجاب پاکستان اعلام کرده که نزدیک به 140 هزار مهاجر افغان را بازداشت و به افغانستان اخراج کردند. این وزارت افزوده که در حال حاضر 248 مهاجر افغان در مراکز اخراج به سر میبرند و پس از تکمیل مراحل قانونی به افغانستان بازگردانده خواهند شد. مقام‌های پاکستانی از ساکنان پنجاب خواستند حضور مهاجران بدون مدرک و عاملان تهیه اسناد جعلی را به نهادهای مسئول گزارش دهند. همزمان ریچارد بنت جان باختن شماری از افغانهای عازم ایران در رگزارهای نیمروز را هولناک خوانده است. بنت تاکید کرده که باید دلایل روی آوردن شهروندان افغانستان به مهاجرتهای پرخطر و مرگبار بررسی شود. پیکرهای 14 تن از یک گروه 19 نفر که عازم ایران بودند در رگزارهای نیمروز پیدا شده است. فضل عزیز خبرنگار از کراچی برای جزئیات بیشتر با خود داریم. فضل، اول در مورد این عملیات پنجاب بگو، علیه مهاجران افغان که چه وقت آغاز شده، چه مقدار، چه تعداد را اخراج کرده؟
3: بله ها، دا پاکستان دا پنجاب ایالت دا کورنوی و چار وزارت ویلی دی چی دا دغا ایالت څخه دا بیاسناد افغان کډوالو دا نیولو و ویستلو پلڑکی ترو سپوری یو سل و نه دیر زرا نه سوا او دو افغان کډوال نیول شوی لقانونی پروسی روست افغانستان تا ستانه کړل شوی دی. د پنجاب چارواکو ویلي تر اوسه پورې د پاکستان څخه 200 د دغه د افغانانو افغان کډوالو د نیولو کومه لړۍ چې روانه ده، په دې کې د پنجاب د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال 248 افغان کډوال په 9 توقیف مرکزونو کې ساتل کېږي چې د قانوني چارو له بشپړېدو وروسته به تورخم له لارې افغانستان ته ولېږدول شي. پاکستانی چارواکو له خلکو دغه هم غوښتي دي چې د بی اسناد کډوالو یا د جعلي اسناد لرونکو جوړونکو په اړه باندې معلومات له اړوندو چارواکو سره شریک کړي. د کم معلومات یا راپورونه چې پاکستانی چارواکو خپاره کړي او ورکړي دي، په دغې له مخې پاکستان په دریو کلونو کې شاوخوا 2,600,000 بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ضد باندې د دوی د نیولو او بیرته افغانستان ته د لیږلو کومه لړۍ چې دا چټک کړل شوې ده. په ځانګړي ډول د پنجاب ایالت کې نږدې هره ورځ د پولیسو ته د پنجاب د کورنیو چارو وزارت لارښوونه کوي او په خلکو غږ کوي چې که چېرته هم افغان کډوالو په اړه دوی ته معلومات ترلاسه کیږي، باید دغه معلومات د چارواکو سره شریک کړي. دغه افغان کډوال نیول کیږي، توقیفخانو ته استول کیږي او دغه ځای بیا تورهم لارې بیرته افغانستان ته لیږدول کیږي. خو په پاکستان کې بیا یو شمیر افغان کډوال چې دی دا شکایت هم کوي چې د ویزو د تمدیدو بهیر د دې ودرول شوی دی او دوی نشي کولای چې د خپل اسناد چې دی هغه نوي کړي. دوی له پاکستاني حکومت څخه دا هم غوښتي دي چې د افغانانو د ویزو د تمدیدو لړۍ بیرته پیل کړي، ځکه چې دلته په لویو شمیره کې افغان کډوال داسې دي چې د هغو سره اسناد دا چیدی دا خو اغا مدخد مشوی دا و بیرتا دا تمدیدی دو تا دای پا تمدی. خو بدا سی حال که دا پاکستانی پولیسو لخوا پا طول حواد که دا افغان کڑوالو پرزد چی دا نیولو کملالای دا اغا روانه دا.
0: بسیار خوب، همزمان با ای ریچارد بنت هم از وضعیت قاچاق انسان به مرزهای پاکستان ایران ابراز نگرانی کرده، پیشنهادش بر رفع بحران چی است؟
3: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو بیان کې ویلي دي چې د ایران ته د قاچاقي سفر پر مهال چې کوم افغانان مړه شوي دي، دغه د دې د مړینې دغه پیښه چې ده دا بوګنوونکي بللې ده او ده ویلي چې باید د افغانانو د خطرناکو کډوالیو اصلي لاملونه وڅېړل شي. بنټ د شنبې په ورځ په خپله ایکس ټولنیزه شبکه ایکس باندې ویلي دي چې د قربانیانو له کورنۍ سره د خپل خواخوږي ښیي او هغه زیاته کړې چې باید هغه عوامل په جدي ډول وڅېړل شي چې افغانان داسې له ناچارۍ ډک او خطرناک سفر ته اړ باسي. افغانستان انټرنیشنل ته د جمعې په ورځ داسې خبرونه راپورونه ترلاسه شوي چې ایران ته د تلونکو 14 هغو افغانانو جسدونه موندل شوي چې د نیمروز په دښتو کې ورک شوي. د هغو کسانو جسدونه د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ په ګرد دالوي سیمه کې موندل شوي وو. دغه کسان چې د ایران ته تلل په نیمروز کې دی بې درک شوي ویل شوي چې دی د اوبو د نشتوالي د ګرمۍ د امله ژوند له لاسه ورکړی دی. خو ریچرډ بینټ ویلي چې باید دغه لاملونه معلوم شي چې ولې افغانان په دغه نقاچاقي لارو باندې تلو ته اړ کېږي.
0: سپاسګزارم از همکارم فضل عزیز از کراچی. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: قطعی مرمی زدن.
0: سرکوب خونین اعتراض های مردمی در یفتل پاینده سکم سیتن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام طرف جوینه هشدار دادند. گسترش جغرافیایی مبارزه مسلحانه علیه طالبان. جبهه متحده افغانستان از 2 حمله در قندهار و هلمند خبر داد. رهبران طالبان در فهرست اهداف این جبهه‌اند. در ادامه این مجموعه خبری، بازگشت عبدالعظیم بدخشی و قفس مبارزه. رزمیکار افغان با امید 15مین برد به مسافه رقیب چینی می رود. محمد بن سلمان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره طرح حملات گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. به گزارش آکسیوس ولیعهد عربستان از ترامپ خواسته تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای حملات خودداری کند. آکسیوس نوشته که مقام‌های عربستان از واشنگتن خواسته در برابر برنامه‌هایش وضاحت بدهد. ترامپ در واکنش به حمله موشکی تهران به پایگاه آمریکا در اردن، حمله به تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. یک مقام اسرائیلی میگوید ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دونالد ترامپ پیش از هر زمان دیگری به حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده است. این مقام به کانال 12 اسرائیل گفته که با وجود افزایش احتمال حمله، ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. او تنش‌های کنونی را به سابقه توصیف کرده و گفته شرایط میان آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه انفجار قرار دارد. در همین حال فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا نسبت به کمبود توان دریایی برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک هشدار داده است. به گزارش واشنگتن پست، ژنرال الکسس گرینگویچ گفته بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر ناچار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند. یک مقام دفاعی آمریکا اما این هشدار را بخشی از رویه معمول فرماندهان ارتش در مواجهه با خطرهای احتمالی توصیف کرده است. آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته است برای وضعیت اضطراری و خروج احتمالی از منطقه آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم نیز هشدار داده که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است به تشدید ناگهانی درگیری ها منجر شود. این سفارت از شهروندان آمریکایی خواسته تا برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی آماده باشند. همکارم اردوان روزبه تازه‌ترین جزئیات را با ما شریک می‌کند.
4: اجازه بدید اشاره کنم، درست در بحبوحه‌ای که حالا اسرائیلی ها دارن میگن باید آماده هر نوع حمله ای بود و ارتش اسرائیل در وضعیت آماده باش به سر میبره و همچنین دفاع شهری اسرائیل مسئله باز کردن حتی پناهگاه ها رو در جای مطرح کرده و این که گزارش هایی مثل CBS و NBC نیوز و دیگر گزارش ها از آمریکا حتی CNN تاکید بر این دارن که به نظر میرسه بعد از نشست کمپ دیوید آقای ترامپ ابراز آمادگی کرده که آن چیزی که ارتش پیشنهاد و گزینه که برای عملیات جدی و گسترده بر روی میز گذاشته مورد تایید قرار داده و پذیرفته که به هر حال طرح ارتش عملیاتی بشه. اما نکته کس اینه که گمان زنی ها داره میگه که اگر قرار باشه اتفاقی بیفته باید در ظرف همین ساعات پیش رو یا روزهای پیش رو در واقع بیفته. اما اجازه بدید در میانه این خبر بپردازم به چیزی که اشاره شد، یعنی گفتگوی تلفنی بن سلمان و دونالد ترامپ که بارک راوید نویسنده آکسیوس به اون اشاره کرده و گفته دو مقام آمریکایی بهش گفتن که در مذاکراتی که بین ولایت عربستان سعودی و آقای ترامپ در روز شنبه انجام شده، عربستان سعودی نگرانی‌های خودش رو در مورد برنامه‌های آقای ترامپ برای حملات گسترده جدید علیه مواضع جمهوری اسلامی ابراز کرده. آقای راوید همچنین روی همین نوشته باز تاکید کرده که دست کم یکی از اون دو منبعی که بهش این توضیح رو دادن گفتن که بن سلمان از آقای ترامپ درخواست کرده تنش ها رو کاهش بده و از انجام حملات خودداری کنه.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. سیزده نفر در نتیجه سقوط یک هواپیمای گردشگری در پرو جان باختند. وزارت ترانسپورت پرو میگوید 11 گردشگر آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی و دو خدمه در این هواپیما حضور داشتند. این هواپیما در حال انجام پرواز تفریحی بر فراز خطوط تاریخی نازکا بود. تا کنون علت سقوط این هواپیما روشن نشده است. انفجار یک بمب دستساز در مرکز مسکو 3 کشته و دست کم 21 زخمی بر جا گذاشته. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری دولتی ایران وستی گزارش داده که زن حامل بمب، یک محافظ امنیتی و یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگانند. آتش سوزی های گسترده همچنان بخشهایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده است. در یونان وزش بادهای شدید باعث گسترش عریق و تخلیه شماری از مناطق شده. صدها آتش نشان سرگرم مهار شعله ها هستند. در فرانسه یک آتش سوزی مهار شده دوباره شعله ور شده و در اسپانیا هم آتش سوزی های تازه گزارش شده است. آتش سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید کارکنان این مجموعه را 5 شبانه روز در حالت آماده باش نگه داشت. این آتش سوزی بدون آسیب به حیوانات مهار شد، اما دامپزشکان میگویند کارکنان 5 شبانه روز را با استراب سپری کردند تا از جان صدها حیوان محافظت کنند. گزارش از شریف ولید.
5: آن سوی تپه‌های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت، اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطر روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه ها، پیلها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
6: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
5: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
6: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا بجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
5: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
0: عبدالعظیم بدخشیر از میکار افغان پس از یک سال بار دیگر وارد قفس مبارزه می شود. او در 17 اسد در دیدار اصلی رقابت های لیگ مبارزه هند در شهر حیدرآباد به مساف رقیب چینی خود خواهد رفت. بدخشیر که 14 پیروزی در کارنامه حرفه‌ای خود دارد، با امید ثبت 15 برد به میدان می رود. نوید احمدی گزارش می دهد.
7: قفس مبارزه بار دیگر میزبان یکی از چهره‌های مطرح هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان است، عبدالعظیم بدخشی. مبارزه که در سالهای اخیر با نمایش‌های تماشایی نامش در سازمان‌های بین‌المللی مطرح کرده. بدخشی این بار در سازمان هندوستانی IFL به مساف حسیمان سیوهایر مبارزه با تجربه چینی میره. این دیدار قرار است 17 اسد در وزن 66 کیلوگرم برگزار شود و به صورت زنده از UFC Fight Pass، بزرگترین پلتفرم پخش مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی هم نشر شود. مبارزه‌ای که میتواند جایگاه هر دو ورزشکار در رده‌بندی این سازمان ارتقا بده و بدخشی را بیش از پیش در معرض دید مخاطبان جهانی قرار بده. نماینده افغانستان با 14 پیروزی و 5 شکست وارد قفس نبرد میشه و برای 15مین پیروزی به میدان میره. در سوی دیگر حسین مانسی و هایر از چین با تجربه بیشتر و کارنامه 19 برد و 10 شکست حریفی سرسخت بر بدخشی خواهد بود. تقابل سبک مبارزه بدخشی با تجربه رقیب چینی این مسابقه را به یکی از جذابترین مبارزات این رویداد تبدیل کرده، دیداری که میتواند گام مهمی در مسیر حضور نماینده افغانستان در سازمان‌های بزرگتر MMA جهان باشد. عبدالعظیم بدخشی با پرچم افغانستان باز هم پا به قفس نبرد می‌گذارد تا برای ثبت یک پیروزی دیگر و ادامه مسیرش در MMA بین المللی مبارزه کند.
8: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
9: یک دقیقه خبر.
10: دولت هند اعلام کرده که در جستجوی راهی برای به دست آوردن دوباره مافیات ها از تحریم های امریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. مافیات تحریم امریکا برای پروژه چابهار در ششم ثور پایان یافته بود. این مافیات به هند اجازه می داد بدون روبرو شدن با تحریم های امریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد اصولاً مشمول تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران است، اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک معافیت ویژه صادر کرد. دلیل این معافیت آن بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آب‌های آزاد اهمیت داشت. به همین دلیل در حالی که بسیاری از پروژه‌های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار مشارکت کند.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: افراد مسلح ناشناس ظهر شنبه بر ریاست استخبارات طالبان در شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تیراندازی کردند. منابع از فیض‌آباد گفتند که تیراندازی زمانی صورت گرفت که نشستی با حضور هیئت اعزامی از کابل در ریاست استخبارات در حال برگزاری بود. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. باشندگان محل گفتند که پس از این حمله نیروهای طالبان ساحه را زیر پوشش گرفتند و یک تانک هاموی را در دروازه ریاست استخبارات مستقر کردند. طالبان نیز هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: تحولات پرشتاب در بدخشان از نارضایتی های مردمی گرفته تا افزایش ناامنی و تغییرات احتمالی در ساختار قدرت طالبان، این ولایت را به یکی از مهمترین آزمون های حکومت طالبان در این روزها تبدیل کرده است. تیراندازی به معترضان و قربانی شدن چند معترض در یفتل پایین و نیز تیراندازی به ریاست استخبارات طالبان در شهر فیض آباد، درگیری های تازه در زیباک، گزارش ها درباره تغییر احتمالی والی بدخشان، حمله نظامی جبهه متحد در قندهار و برگزاری نشست محرمانه سراج الدین حقانی، همگی نشانه های از پیچیده تر شدن معادلات امنیتی و سیاسی در شمال شرق و نیز جنوب افغانستان است. در همین حال فراخواندن سفیر پاکستان از کابل برای مشورت های امنیتی سطح بالا نیز نشان میدهد که تحولات بدخشان دیگر تنها یک موضوع محلی نیست، بلکه به مسئله با پیامدهای منطقه‌ای و راهبردی تبدیل شده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به تحولات امروز بدخشان در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با ضیای بدخش، فعال سیاسی. آقای بدخش، بسیار زیاد تشکر که در این برنامه با ما هستین. میخواییم از شما بشنویم در یفتل پایین چه اتفاق افتاد امروز و اعتراض‌های امروز به خاطر چی بوده؟
7: با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه زیبای شما و مردم افغانستان. خب ببینین، در ورسواری یفتل پایان امروز، زمانی که یکی از خانم‌ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق و شهرستانی یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فرد نابلد بدون از اینکه خانم باشه، خلاف عرف جامعه، خلاف ارزش های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت های دینی خودشان میدانن، و مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنن و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می شود که اون نیروهای غیر بومی بروی تظاهر کنندگان شلیک بکنن و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ورسواری یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارن که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم، یکی دو تا نفر از طالبانی، افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستند. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قمندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی یفتل و قماندانی امنیه را خلع سلاح کرده بودند و قماندان جدیدی که گماشته شده بود در چون از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی میکنن بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن، اگر وضعیت به این گونه پیش بره و به این را محل را ترک نکنن، احتمال می رود که من از سمت قماندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتال امین هست که ما خدمت شما عرض کردیم.
6: آخرین بدخش میخواستم ایرم بپرسم که حالا اساسیت و اعتراض بیشتر به خاطر از این بوده که طالب غیر بومی بوده و خانم را بازرسی بدنی کرده و یا نه در مجموع مسئله بازداشت هاست و فشارها بر مردم بومی در یفتل و همچنان گزارش هایی داشتیم از ادامه بررسی های خانه به خانه، حتی روز شب این مسئله ادامه داره.
7: خب ببینید، از اون روزی که بحث جنجال جریان سپاهی میهن در یفتل رخ داد، نیروهای مسلح حاکم طالبان در ورسواری یفتل از دریای کوچه دانش آباد الى قرای که در حومه های ورسواری قرار دارند مورد بازرسی قرار دارند، تلاشی خانه به خانه است و به نحوی از آنها مردم گویا به گونه زیر فشار قرار دارند و اون هم باعث بوده به این حالا تلاشی بدنی و بازرسی بدنی که صورت گرفته بر مجموع اون فشارها افزوده و مردم دست به تظاهرات زدن و شعار سر دادن علیه طالبان. من فکر میکنم که همه اینها دست به دست هم داده مردم را وادار ساخته تا تظاهرات بکنن و راهپیمایی بکنن و شعارهای ضد طالبانی سر بدن.
6: از فیض‌آباد، از مرکز چه اطلاعی دارین؟ گفتم ایشون اونجا هم افراد ناشناس تیراندازی کرده بر ریاست استخبارات طالبان در حالی که یک جلسه اونجا در حال برگزاری بوده.
7: در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان امروز دو حادثه رخ داده. یک حادثه در ریاست استخبارات طالبان بوده که حالا در اون جلسه بوده از اومها یا دوردسته‌هایی که بر تیررس سلاحی سبک قرار داشته فعیل‌های صورت میگیره و ریاست استخبارات و همچنان در قماندانی امنیه فیض‌آباد هم یک جنجال خلق میشود به گونه ای که آقای دکتر فضل الله یکی از قماندانان اسبق طالبان مربوط به شهرستان بارک امروز زمانی که برای انجام کاری وارد قماندانی امنیه میشود توسط افراد طالبان بازداشت میشود، بعد از بازرسی بدنی در اونجا هم جنجال های صورت میگیره، تعدادی از آدم ها جمع میشوند چون این آدم سابقه بودن در حضور نیروهای طالبان را داشته و اونجا هم مشکل خلق میشه و همین دو حادثه در شهر فیض‌آباد امروز رخ داده، هم در استخبارات و هم در قماندانی امنیه.
6: آقای بدرش، گفتم که شما در جریان هستین، جنجال ها و نامنی ها و نارضایتی ها در بدخشان تنها و یفتل و پایین و فیض‌آباد خلاصه نشده و دیشب و تا امروز ما خبرهای از زیباک داشتیم که اونجا جبهه آزادی مدعی شده که یک کاروانی از جنگجوی خارجی را هدف قرار داده و در اونجا چند نفر هم تلفات داشته. شما چی فکر میکنین که مسئله زیباک و دخیل شدن پای جنگجویان خارجی در مسئله جنگ بدخشان چقدر حائز اهمیت است و در کنار از او ظرفیت طالبان چقدر است که حالا از نیروهای خارجی استفاده میکنه اگر گویا ای ادعا درست باشه؟
7: خب ببینین، معمولا جنگجوهای خارجی شما از روز اول که از اون گذشته های دوری دوران جهاد اگر ما بگیریم حضور داشتن در کنار جنگجوهای جریان های مختلف اسلامی علیه حکومت های گذشته افغانستان، ببیجه در صفوف طالبان هم جریان های خارجی به گونه وجود داشته و در جنگ مثال علیه جمهوریت و آمریکایی ها نیروهای خارجی عملا از کشورهای مختلف حضور داشتند و به همین خاطر بود که دنیا بر افغانستان لشکرکشی کردن به منظور از اینکه اینجا تروریسم بین المللی هست و اخیرا که جبهات مخالف مسلح طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در زیباک شدت یافته و فکر میکنم که نیروهای خارجی مجزا از بدنه تشکیلاتی طالبان نیستند. نیروهای خارجی در هر تشکیلاتی حضور دارند و در هر جبهه گرمی به عنوان مبارزان طالبان یا هم نیروهای طالبان در برابر مخالفین مسلح طالبان از گذشته ها جنگ در جنگ بودند و حالا هم در جای جای شاید حضور داشته باشند و عملا در جنگ گرم و این بعید نیست و در هر جای از افغانستان در گوشه های مختلف افغانستان این نیروها حضور دارن و هر از گاهی نبینه با یک جریانات تشکیلاتی جریان خارج از تشکیلی نیروهای مسلح طالبان، بل شاید جزوی از اون نظام طالبان و از نیروهای طالبان در جنگ با مخالفین مسلح طالبان شرکت بکنن و این دور از امکان نیست و در گذشته ها هم یکی این چیزی بوده.
6: خبرها و گزارش های هم به ما رسیده که ممکن والی کنونی بدخشان مولوی اسماعیل غزنوی عوض شود و به جای اونا دوباره امانالدین منصور بیایه و بدخشان را رهبری کنه. این مسئله چی پیام میتونه که از ارزیابی طالبان از وضعیت امنیتی ولایت بدخشان باشه از جنجال هایی که در حداقل یک ماه یک و نیم ماه گذشته رخ داده؟
7: خب در بدخشان یک نارضایتی عموم مردم در بدخشان بنابر عملکرد طالبان در قبال مسائل مختلف کلان از جمله بندش دعوای مدرسه برای دختران که آید نارضایتی عمومی مردم را داره و همچنان یک نارضایتی از درون صفوف درون طالبانی بدخشان هم وجود داره، خصوصا بدنه دوم طالبان بدخشانی بنابر عملکرد محرومیت از وظایف و همچنان تبعیدشان از بدخشان به ولایات دیگر و گرفتن سمت‌های دولتی از اونها به نحوی از آنها ناراض هستند و این ناراضی‌ها در پهلوی اینکه باعث گویا در محور قدرت طالبان فکر بر این می‌شود که در چالش‌های بی امنیتی بدخشان، معمولاً چالش‌های امنیتی بدخشان شاید این نارضایتی‌ها به گونه‌ای دست داشته باشه و به گونه‌ای پیدا و پنهان دنبال این چالش‌ها این دست‌ها وجود داشته باشه از داخل نظام طالبان و طالبان بدخشانی فکر میکنن که این محرومیت اینها در اداره محلی بدخشان و همچنان بیرون کردن اونها به بهانه‌های مختلف از تشکیلات درون طالبانی شاید همین باشه که بزرگان بدخشان در تشکیلات طالبان از حوزه مدیریتی محلی بدخشان دور گماشته شدن. بنابراین یک مقدار تقاضاهای از داخل صفوف طالبان بر این هست که آقای امان‌الدین منصور برگردد به مدیریت ولایت بدخشان تا هم ناآرامی ها را بتانن کنترل بکنن و هم به چالش های امنیتی بتانن فائق بیاین و هم اداره محلی بدخشان در اختیار بدخشانی ها باشه و بتانن حداقل اون تعداد از افراد میانه طالبان که از صفوف بیرون کشیده شدن بیا بر هر ملحوظی بوده یا تشکیلات تنقیص تشکیلاتی بوده یا هر چیزی دیگری که طالبان در داخل صفوفشان فکر میکنن بار دیگری شاید بتوانن جذب شوند و همچنان منافع کلان بحثی مسئله معادن بدخشان هم مطرح هست که شاید در موجودیت یک والی از بدخشان بتوانن دوباره مجوز حالا استخراج معادن را تعدادی به دست بیارن و حداقل بتوانن کارهایی بکنن، هم نارضایتی هایی که عمومی خلق شده است اون نارضایتی ها را هم مهار بکنن و نارضایتی هایی در اون طالبانی هم مدیریت شود و به چالش های امنیتی هم رسیدگی شود. فکر میکنیم که یک چنین تقاضای توسط طالبان بدخشانی چه در کابل و چه هم در بدخشان صورت گرفته که آقای امان‌الدین باید برگرده به سمت ولایت بدخشان.
6: آقای بدخش، یک مسئله دیگه هم که میخوایم به عنوان پرسش آخر مطرح بسازم ای است که حالا به نظر میرسه جبهه های مخالف طالبان فعالیت های حتی نظامی خود را در سراسر افغانستان گسترش میتن. مثلا ما امروز خبری داشتیم که جبهه متحد به رهبری سمیع صادق در خندار فعالیت نظامی خود آغاز کرده. حالا اگر ما یک خط فرضی ترسیم کنیم دیده میشه که سراسر افغانستان از بدخشان تا به خندار فعالیت های نظامی مخالفان شکل گرفته و جبهه جنگ گسترده میشه. میخوایم نتیجه گیری شما را از این رویدادها داشته باشم که چقدر میتونه که این مسئله به گسترش بیشتر جنگ و مخالفت های نظامی انجام شود.
7: من فکر میکنم که آقای سمیع صادق فرمانده قلوردوی وقت هلمند که یک مقدار آشنایی با این سرزمین ها داره و با این مردم مناسبات خوبی داره با اینکه آقای صادق از بدخشان هستن، فکر میکنم که اونا در صدد سربازگیری از این نارضایتی های مردم در ولایت های جنوبی امثال قندهار، هلمند و اروزگان و فرا شوند. به اون خاطر است که فعالیت‌هایشان را گسترده ساختن، اونها هم آغاز کردن و این همه ریشه در اون نارضایتی‌های مردم افغانستان داره که از طالبان از حاکمیت 5 ساله طالبان دارن که زمینه حضور مخالفان مسلح طالبان را در اون مرکز و مرکز قدرت طالبان که قندهار هست حالا شروع شده. من فکر میکنم که ریشه همه اینها در نارضایتی مردم افغانستان و نظام طالبان هست.
6: بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای ضیاء بدش، فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودین. همچنان خیلی زیاد سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
8: هند اعلام کرد که در جستجوی راهی برای به دست آوردن دوباره معافیت ها از تحریم های آمریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. معافیت تحریم آمریکا برای پروژه چابهار در ششم سال پایان یافته بود. این معافیت به هند اجازه می دهد بدون روبرو شدن با تحریم های آمریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد، اصولا مشمول تحریم های گسترده آمریکا علیه ایران است، اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک معافیت ویژه صادر کرد. دلیل این معافیت این بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آب‌های آزاد اهمیت زیادی داشت. با همین دلیل، در حالی که بسیاری از پروژه‌های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار مشارکت کند. کردی وردان سینگ، یکی از مقام‌های وزارت خارجه هند، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور گفت که بندر چابهار برای ایجاد راه ارتباطی هند با افغانستان ساخته شده است. در سال‌های بعد این معافیت چند بار تمدید شد، اما دولت آمریکا در سال 2025 در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ایران معافیت چابهار را لغو کرد. پس از آن هند برای حفظ فعالیت‌های خود در این بندر وارد مذاکره شد و در مقاطع معافیت‌های موقت و محدود دریافت کرد. هند می‌خواهد از این مسیر با بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند و تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. یک شرکت دولتی هند از سال 2018 بخشی از بندر چابهار را اداره می‌کند. هند در ماه می 2024 قراردادی را با اداره بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. بر بنیاد این قرارداد، هند متعهد شد که $120 میلیون برای پروژه چابهار بپردازد. دولت هند میگوید همه این پول پرداخت شده است. آخرین بخش آن در ماه آگوست 2025 به ایران داده شد. اکنون هند میکوشد روشن کند که چگونه میتواند به کار خود در بندر چابهار ادامه دهد. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به جمهوری اسلامی در پایان هفته است. هرچند دامنه و اهداف احتمالی هنوز مشخص نیست و ممکن است عملیات لغو شود. به نوشته این شبکه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی یافتن راه حلی برای جنگ است. طبق گزارش سنتکام گزینه های برای گسترش عملیات آماده کرده که بمباران سنگین دو هفته ای سایت های موشکی ایران را نیز شامل می شود. زیرساخت های انرژی ایران از اهداف احتمالی هستند، اما دولت دونالد ترامپ به دلیل خطر حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و زیرساخت های خلیج فارس با پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی درباره این گزینه محتاط است. ارتش آمریکا همچنین برای مجموعی از حملات و زیرساخت های هسته‌ای ایران از جمله سایت کوه کلانگ آماده سازی های انجام داده است. این حملات احتمالی با این سایت محدود نخواهد شد. مقام های آمریکایی گفتند که آماده سازی ها برای عملیات در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما تصمیم نهایی درباره اجرای حملات هنوز گرفته نشده است. ارتش کویت صبح شنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بار دیگر در حال رهگیری پهپادهای ایرانی است. ستاد کل ارتش کویت گفت که هر گونه صدای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری حملات خصمانه از سوی سامانه‌های پدافند هوایی این کشور است. سعود عبدالعزیز اطوان سخنگوی وزارت دفاع کویت هم اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور از بامداد جمعه نهم اسفند شماری از پهپادهای جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور را شناسایی و رهگیری کرده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت اعلام کرد که این حملات پهپادی چند تأسیسات حیاتی و نظامی را هدف قرار داد که نیروهای مسلح کویت آنها را منهدم کردند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، در پی ترکش‌های ناشی از رهگیری این پهپادها خسارت‌های مادی وارد شده، اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است. الاتوان این حملات پهپادی را جنایتکارانه توصیف کرد. او همچنین تاکید کرد که نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل به انجام ماموریت‌های خود ادامه می‌دهند و همه اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور و حفظ امنیت شهروندان و ساکنان انجام خواهند داد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به وضعیت بازارهای انرژی جهان پیشنهاد کرد که کشورهای آسیای میانه برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت کنند. او این پیشنهاد را در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و آذربایجان در قرقیزستان

0: کشورهای منطقه کند. او همچنین توسعه روابط فرهنگی و بشر دوستانه را عامل مهم در تقویت پایه‌های دوستی، تفاهم و اعتماد متقابل میان ملت‌های منطقه دانست و بر آمادگی دوشنبه برای اجرای تصمیمات مشترک تأکید کرد. رحمان در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و تغییرات در سیستم روابط بین الملل ابراز نگرانی کرد. او با اشاره به ظهور تهدیدها و خطرات امنیتی جدید از کشورهای منطقه خواست و برای مقابله مشترک و مؤثر با این پدیده‌های منفی با یکدیگر همکاری کنند. رئیس جمهور تاجیکستان همزمان با افزایش علاقه جامعه بین المللی به منطقه آسیای میانه اشاره کرد و گفت که این نوان فرصت‌های جدید را برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه و انتقال فناوری‌های نوین به وجود می‌آورد. تاجیکستان در حال حاضر بخش عمده محصولات نفتی و گازی خود را از روسیه و قزاقستان وارد می‌کند و ساخت پالایشگاه‌های جدید می‌تواند وابستگی این کشور را به واردات سوخت کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که حملات علیه جمهوری اسلامی تا زمان ادامه خواهد یافت که این حکومت ضعیف و ضعیف‌تر شود. او با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی افزود که واشنگتن تلاش می‌کند تا حد امکان با ملاحظه رفتار کند، اما به گفته او جمهوری اسلامی در حال نابودی است. در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حمله به جمهوری اسلامی گفت حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شوند. شاید حالا قوی‌تر باشند، اما ضعیف خواهند شد و بعد کم کم از بین خواهند رفت. ترامپ همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت که تهران همیشه خواهان گفتگو است، اما بارها به تعهدات خود عمل نکرده است و افزود که استیو ویتکاف، جرد کوشنر، جی دی ونس و مارکو روبیو مسئول پیشبرد این مذاکرات هستند. او افزود کم کم اعتمادم را با آنها از دست می‌دهم، چون آنها دروغ می‌گویند و واقعیت را تحریف می‌کنند. ترامپ پیشتر نیز در گفتگو با فاکس نیوز گفت که ما سخت به آنها ضربه می‌زنیم، آنها را به شدت تحت فشار قرار داده‌ایم و همچنان پیروز می‌شویم. در نهایت آنها چاره‌ای جز تسلیم نخواهند داشت. مقام‌های اوکراینی گفتند که روسیه بامداد شنبه دهم اسد کیف را در چند موج با موشک‌های بالیستیک و پهپاد هدف قرار داد. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، روسیه در مجموع 35 موشک که شامل 27 موشک بالستیک و 185 پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد. شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیدن شدن صدای بیش از 12 انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد که در این حملات 7 نفر در منطقه دارنیتسکی و 2 نفر در منطقه سلونومیانسکی کیف کشته شدند. 10 نفر نیز زخمی شدند که 4 کودک با جراحات های متعدد ناشی از ترکش در میانه آنها بودند. خسارات هایی که در 7 منطقه کیف، شهر با جمعیت حدود 3 میلیون نفر، گزارش داده شده است. زلنسکی گفت که آتش سوزی های متعدد در نقاط مختلف پایتخت روی داد و 18 ساختمان مسکونی، 1 مکتب، تأسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند. وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد که 2 موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند، یکی در فاصله 10 متری و دیگری در فاصله 150 متری ساختمان سفارت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در

0: دیجیتال پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در اینترنشنال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. اینترنشنال پلاس همواره همراه شما.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکست و زوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
6: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام بر شما. 7 صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نبید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: قطعی مرمی زدن.
0: سرکوب خونان اعتراض های مردمی در افتار پایین، دست کم 3 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام طرف جویان هشدار دادند. گسترش جغرافیایی مبارزه مسلحان علیه طالبان، جبهه متحد افغانستان از 2 حمله در قندهار و هلمند خبر داد. رهبران طالبان در فهرست اهداف این جبهه‌اند. با چرخش ناگهانی ترامپ از تهدید به توافق، رئیس جمهور آمریکا حمله به ایران را لغو کرد و از دستیابی به چارچوب یک توافق خبر داد. سرکوب اعتراضات مردمی در ولسوالی افتر پایین بدخشان و تیراندازی طالبان با معترضان با موج از واکنش ها روبرو شده است. حزب جمعیت اسلامی طالبان را گروه خشونت پیشه خوانده و هشدار داد که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت‌انگیز مواجه می شود. جبهه سپاهیان و میهن نیز تهدید کرده که تیراندازی طالبان با معترضان بی پاسخ نخواهد ماند. این جبهه ضمن هشدار نسبت به ادامه خشونت ها خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین المللی شده است. حزب کنگره ملی افغانستان نیز تیراندازی طالبان را جنایت خوانده و تاکید کرده که سرکوب مردم بدخشان مانع مبارزات آزادی خواهانه آنان نخواهد شد. بازرسی بدنی یک زن در بازار یفتل خشم و اعتراض مردم محل را برانگیخت و به اعتراض گسترده خیابانی علیه طالبان انجامید. طالبان این اعتراض ها را با خشونت و تیراندازی سرکوب کردند. باشندگان ولسوالی یفتل میگویند تیراندازی طالبان به معترضان 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است.
1: نفر از زدنی قطعی مرمی زدن.
0: همزمان جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع صدات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش اعلام کرده که عملیات نظامی خود را علیه داروی طالبان آغاز کرده است. این جبهه با انتشار بیانیه تاکید کرده هدف این عملیات آزادسازی کشور و بازگرداندن قدرت به مردم است. همزمان با انتشار این بیانیه جبهه متحد افغانستان از دست کم 2 حمله به نیروهای طالبان در مسیر قندهار اسپین بولدک و لشکرگاه هلمند خبر داده است. طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش رسمی نشان نداده است. سمیع صدات فرمانده ارشد جبهه متحد افغانستان در پیام تصویری آغاز مبارزه مسلحانه این جبهه علیه طالبان را اعلام کرده است. به گفته او عملیات این جبهه بر هدف قرار دادن رهبران پایگاه ها و اعضای طالبان متمرکز خواهد بود.
2: امروز ساعت 12:30 به وقت محلی کابل به اعضای جبهه متحد افغانستان اجازه می دهم عملیات رزمی علیه طالبان را آغاز کنند. این مرحله از عملیات شامل هدف قرار دادن اعضای طالبان، پایگاه های آنان و رهبرانشان خواهد بود. عملیات ما در مراحل مختلف ادامه خواهد یافت. این اقدامات در کنار تلاش های سیاسی، دیپلماتیک و مدنی در نهایت به آزادی افغانستان خواهد انجامید. طی نزدیک به 5 سال فریادهای ملت ما که از سوی جامعه مدنی ما بلند شده به گوش جامعه جهانی نرسیده است. طالبان هر روز روش تازه برای آزار، بازداشت و کشتار مردم افغانستان ابداع می کنند. اکنون روشن شده است که ایده دستیابی به یک راه حل از طریق مذاکره با طالبان شکست خورده است. روند مذاکره باید یک بار برای همیشه متوقف شود و این روند باید به عنوان یک تجربه شکست خورده شناخته شود. جنگ ما برای آزادی است و مردم افغانستان مردم آزادی خواه هستند.
0: جزئیات بیشتر را از پویا هاشمی میشنویم.
3: جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع جنرال سمیع صادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه افغانستان اعلام کرده که در حملات خود را و یا فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرده بعد از 5 سال از سقوط افغانستان در دست طالبان. این جبهه هرچند در 4 سال یا 5 سال گذشته فعالیت مستمرانه سیاسی داشته و حالا جبهه متحد جنرال سمیع سادات در ویدیویی که منتشر کرده میگه که ما تصمیم بری گرفتیم که عملات خود را طی چند مرحله ادامه بدیم و آغاز بکنیم. در تصاویری که این جبهه منتشر کرده یک تصویر مربوط به ولایت قندهار میشه که در او تصویر یک فرد که مورد اصابت یا شلیک گلوله قرار گرفته و جسدش در میدان افتاده نشان داده میشه که حالا در تصویر هم میبینیم. و در تصویر دیگه که اینا منتشر کرده تقریبا شبانه هست، صدای تیراندازی شنیده میشه. جبهه متحد افغانستان مدعی شده که این عملیات را در لشکرگاه هلمند انجام داده. در این عملیات به گفته جبهه متحد آغاز فعالیت رزمی این جبهه هست. در مورد از این که این عملیات چقدر تلفات داشته چیزی گفته نشده. طالبان هم تا هنوز در این مورد واکنش نشان نداده، اما این میتونه یک جرقه دیگه و یا دردسر دیگه برای طالبان باشه با توجه به این که طالبان فعلا در بدخشان شدیداً درگیر است با رویدادهای مختلف. در جاهای دیگه جبهه مقاومت ملی مقاومت افغانستان هم برای طالبان عملیات را انجام میده. حالا میتونه یک جبهه جدید در جنوب افغانستان به ویژه در قندهار لشکر در هلمند باز بکنه که میتونه طالبان را متشتت بکنه و نیروهایش را پراگنده به جای مختلف دیگه بفرسته.
0: در مورد وضعیت بدخشان و اقدامات مخالفان طالبان گفتگو میکنیم با اطلاع طوفان از به شورای عالی انسجام قوای مسلح. خوش آمدین آقای طوفان، شما با بدخشان در ارتباط هستین، هر لحظه چه از آخرین اکتشافات در ولایت؟
4: تشکر، سلامت باشین. خدمت شما باید عرض بکنم که آخرین انکشافات در که خدمت شما به عرض برسانم در سراسر بدخشان خیزش و انگیزه های قیام در برابر گروه طالبان است و از یک طرف در سراسر افغانستان انکشافات بیشتری به ارتباط موضع‌گیری علیه طالبان نشان دهنده ازی است که در سراسر افغانستان مردم تصمیم دارند که خود از این حالت اختناق و ظلم، شکنجه و بیداد طالبان نجات بدند. در بدخشان چیزی که دیده میشه بیشتر نتیجه حاصل ظلم و ستم و عملکردهای خود طالبان در بدخشان است که عملکردهای غلط طالبان باعث به این شده که مردم دست به قیام بزنند. شما در هفته دیدیم که بعد از تجاوز به ناموس مردم در انگام تلاشی کردن که خودشان مدعی ازی هستند که ما مسلمان هستیم و مدعی شریعت هستند، اما به ناموس مردم خودشان تجاوز میکنند که سبب شد که مردم دست به قیام بزنند و مو باعث به ایشه که هم بوده تعداد 10 نفر زخمی شود و 3 نفر هم به شهادت برسه. از طرف دیگر بزرگترین انکشاف اختلاف میان سران طالبان بدخشانی در بدخشان بعد از ترور زبیلای امیری هست که او سبب شد که والی ولایت بدخشان جلسه اضطراری را از طریق ولسوالی ها و سران طالبان در ولایت بدخشان بگیرند که روز شنبه نتیجه اجلاسشان همی شد که مرکز استخبارات یعنی ریاست استخبارات طالبان در اثر همسویه های اختلافی که در میان فصیح الدین و امام الدین به وجود آمده یک جنگ در خود استخبارات یعنی حمله بالا استخبارات صورت گیره که بیش از 5 کشته و 5-6 زخمی را اوجا به جا بگذاره. این نشان دهنده است که طالبان سراسیمه شده هم در بدخشان دیگر پایه ندارم و یقین کامل دارم که چند روز بعد دیگری هم طالبان از بدخشان فرار خواهد کردن.
0: عمله که بالای ریاست استخبارات شد، شما فکر میکنین نتیجه اختلافات در این گروهی طالبان است؟
4: بله، نتیجه اختلاف از چند زاویه خدمت شما عرض بکنم. یک زاویه تصمیم میده که طالبان گرفتن در ارتباط با تغییر اداری در خود ولایت بدخشان که باید قماندان امام الدین و به جای والی باید بیایه، یا این از با تغییر دیگری بود که به جای فصیح الدین به صفت رئیس عملیاتی وزارت دفاع طالبان او مقرر شود. اما سبب به این شد که فصیح الدین روی هر ترفندی که بود به خواهرزاده امام دین روی اختلافات خودشان ترور کردن. بعد از ترور کسی که این مرتکب یه عمل شده بود او گرفتار شد، رسیدین قبل از اینکه به امام دین بسپاره او ایره برای استخبارات سپردش. امام دین وقتی که ادعا کرد که ایره باید برازو بسپارن که به محکمه سپرده شدن باید مجازات شود، فسیدین از این ایبا برسید در به استخبارات تسلیمش کرده بود. بناهن امام دین توسط یکی از قماندان های طرفدارای خودش به نام محفوظ بالای ریاست استخبارات حمله کردن. جنگ شدید روز شنبه دوجا در گرفت که باعث کشته شدن تعداد از خود گروه طالبا و استخبارات طالبا در درون ریاست استخبارات شد.
0: با این وضعیت که شما تعریف میکنین، آیا فکر میکنین که اوضاع و کنترل اوضاع در بدخشان به خصوص از دست طالبا خارج است؟
4: داره که آرام آرام کنترل کاملا از دست طالبا خارج شده و این سراسیمگی خودش نشان میده که طالبا هر قدر که نفوذ میکنن در اونجا، نیرو میرن در اونجا، کلام اثر مثبت نمیگذارن، نمیتونن که مردم بتونن سرکوب بکنن به سر جایش بشن. چرا؟ کارت به استخوان مردم رسیده. شما میفهمید که تعداد نیروهایی که روان کردن در بدخشان در راغستان بیش از 1500 نفر نیروهای تروریستی که از اطراف و اکناف جهان در اونجا تجمع کردن، اونا را آوردن، تعدادی هم از وزیرستان و بیشتر از 100 نفر گروه لایزری دیگه خودم در امور راغستان در یک منطقه به نام دشت علو دریا ایش جابجا کردن. اما تا اول کلام اثر که گذاشته باشه که بتونه بالای مردم تاثیر بگذاره که مردم خاموش بکنه، مردم برعکس بیشتر تندتر و خشنگتر نسبت به طالبا شدن که طالبا کنترل در ولسوالی ها دارن که آرام آرام اتس بالا میروند حتی خود مرکز ولایت.
0: سوزا تشکران اطلاعی طوفان از شورای عالی انسجام قوای مسلح. سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
4: تشکر میکنم از شما. جهان سپاس. بخیر، سلامت باشید.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. فرماندهی امنیت طالبان در کابل از کشته شدن 7 فرد مسلح در درگیری با نیروهای این گروه خبر داده است. به گفته خالد زدران این درگیریشان به شب در منطقه بلاکای استرانگزی مربوط به حوزه 8 امنیتی کابل رخ داد. او افزوده که یک عضو طالبان زخمی شده و یک موتور و شمار سرانیز به دست نیروهای این گروه افتاده است. 110 دانشجوی پاکستانی که حدود 10 ماه در افغانستان گیر مانده بودند روز شنبه از طریق گذرگاه تورخم به پاکستان بازگشتند. همزمان 592 موتر باری پاکستانی نیز اجازه یافتند از مرز تورخم عبور کنند و وارد پاکستان شوند. طالبان و پاکستان تا کنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید مقصر دانستان اسلام آباد برای همه این ناکامی های افغانستان درست نیست. و افزود که افغانستان پیش از طالبان نیز کشور موفقی نبود و پس از بازگشتین گروه هم به بهشت تبدیل نشد. به باور درانی نخبگان سیاسی افغانستان فرماندهان جنگی و حامیان خارجی آنان در شکل گیری بحران کنونی سهم داشتند. وزارت داخلی ایالات پنجاب پاکستان اعلام کرده که نزدیک به 140 هزار مهاجر افغان را بازداشت و به افغانستان اخراج کردند. این وزارت افزوده که در حال حاضر 248 مهاجر افغان در مراکز اخراج به سر میبرند و پس از تکمیل مراحل قانونی به افغانستان بازگردانده خواهند شد. مقام های پاکستانی از ساکنان پنجاب خواستند حضور مهاجران بدون مدرک و عاملان تهیه اسناد جعلی را به نهادهای مسئول گزارش دهند. همزمان ریچارد بنت جان باختن شماری از افغانهای عازم ایران در ریگزارهای نیمروز را هولناک خوانده است. بنت تاکید کرده که باید دلایل روی آوردن شهروندان افغانستان به مهاجرت‌های پرخطر و مرگبار بررسی شود. پیکرهای 14 تن از یک گروه 19 نفر که عازم ایران بودند در ریگزارهای نیمروز پیدا شده است. بازگشت گسترده مهاجران بحران بیکاری را در افغانستان تشدید کرده است. در این میان کارگاه کوچکی در ننگرهار برای ده ها مهاجر اخراج شده زمینه کار فراهم کرده. این فرصت هرچند پاسخگوی بخش کوچکی از نیازهای بازار کار است، اما با بازگشت کنندگان امکان داده زندگی خود را از نو بسازند. گزارشی از زلمایشنو.
5: صدای چرخ حیاتی سکوت یک کارگاه کوچک را میشکند. در گوشه از شهر ننگرهار این کارگاه برای بیش از 50 مهاجر بازگشته آغاز دوباره زندگی است. کسانی که با دستهای خالی برگشتند اما حرفه و مهارتشان را با خود آوردند. همین حرفه امروز دلیل امید شده.
6: پاکستان که امدا کار کرده در سپلیمیشن ماشین نو هغه ځکه چې ما ته ډېر خلکو ویل چې خپل وطن کې تاسو د کار زمینه نه برابرېږي او زه چې خپل وطن ته راغلم دننه دوه میاشتو کې ما ته د کار زمینه برابره شوه.
5: با موج بازگشت مهاجران، پیدا کردن کار در افغانستان دشوارتر از همیشه شده، اما این افراد خوش شانس بودند. نه تنها سرگرم کار شدند، درآمدی هم دارند.
7: من سره کوم شټونو بیگونه جوړیږي دا غوی په نسبت دا با کیفیت هم دی او په کم ریټ باندې موږ دلته ورکو او دا غینه خم دی او زما د خپل وطنوالو نه دا خواهش ته چیرېشي او د خپل وطن دا تولید واخلي.
5: سازمان ملل متحد میگوید نرخ بیکاری در افغانستان به حدود 75% رسیده. همچنان بیش از 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. اقتصاد ضعیف، کاهش تولید و کم شدن کمک های بشر دوستانه زندگی را برای میلیون ها افغان دشوارتر ساخته.
8: تنها 11% از بازگشت کنندگان صاحب کسب و کار شدند. 56% خانواده های بازگشت کننده توان تأمین هزینه های اولیه زندگی خود را ندارند. نزدیک به نیمی از آنان برای ادامه زندگی به قرض یا کمک های مالی وابستند.
5: کارخانه های کوچک شاید همه مشکلات را حل نکنند، اما برای بسیاری از خانواده ها همین فرصت کوچک تفاوت میان بیکاری و کار است، میان زندگی و دست و پا زدن در فقر.
9: خواب گونی ها دونه لباسونه را پله مون به یو میاش دو میاش تور ته انتظار کو ترسو مون ته لباس ورسی خودمن خوشاله سره ویل شو چې په یو ورځ دو ورځ کې دا لباس ماته په دې کارخانه کې تیر جوړ شو.
5: بازگشت گسترده مهاجران فشار بر اقتصاد و بازار کار را بیشتر کرده. با این همه در این کارگاه کوچک صدای چرخ خیاطی تنها صدای دوخت لباس نیست. امیدی است که شعله زندگی را در دل شماری روشن نگه می‌دارد. زلمه آشنا.
0: این در آشنان دیاب پانستان انترنشنال هستید. نگاهی تو برا بسر خط خبر.
1: قطی مرمی زدن.
0: سرکوب خونینی اعتراض های مردمی در یفتر پایین دست کم سیتن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام طرف جوینا هشدار دادند. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحانه علیه طالبان، جبهه متحد افغانستان از 2 حمله در قندهار و هلمند خبر داد. رهبران طالبان در فهرست اهداف این جبهه‌اند. در ادامه این مجموعه خبری، بازگشت عبدالعظیم بدخشی به قفس مبارزه، رزمیکار افغان با امید 15th برد به مساف رقیب چینی می رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که با لغو حمله برنامه‌ریزی شده ی آمریکا به ایران موافقت کرده است. او گفته که ایران و شماری از کشورهای خاورمیانه پس از دستیابی به چارچوب یک توافق خواستار توقف حمله شدند. و گفته ترامپ بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران از شروط این توافق است. او تاکید کرده که لغو حمله مشروط به نهایی شدن سریع توافق است و اسرائیل نیز با این تصمیم موافقت کرده. پیشتر محمد بن سلمان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره طرح حملات گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش آکسیوس، ولی عهد عربستان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای حملات خودداری کند. آکسیوس نوشته که مقام‌های عربستان از واشنگتن خواسته درباره برنامه‌هایش فضاحت بدهد. در این حال فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا نسبت به کمبود توان دریایی برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک آشکار داده است. به گزارش واشنگتن پست، ژنرال الکسیس گرینکویچ گفته بدون اختصاص یک نوشکن دیگر ناچار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند. یک مقام دفاعی آمریکا اما این هشدار را بخش از رویه معمول فرماندهان ارتش در مواجهه با خطرهای احتمالی توصیف کرده است. آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته است برای وضعیت اضطراری و خروج احتمالی از منطقه آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم نیز هشدار داده که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است به تشدید ناگهانی درگیری‌ها منجر شود. این سفارت از شهروندان آمریکایی خواسته تا برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی آماده باشند. همکارم اردوان روزبی تازه‌ترین جزئیات را با ما شریک می‌کند.
10: اجازه بدید اشاره کنم درست در بوهبوهی که حالا اسرائیلی ها دارن میگن باید آماده هر نوع حمله ای بود و ارتش اسرائیل در وضعیت آماده باش به سر میبره و همچنین دفاع شهری اسرائیل مسئله باز کردن حتی پناهگاه ها رو در جای مطرح کرده و این که گزارش های مثل سی بی اس و ان بی سی نیوز و دیگر گزارش ها از آمریکا حتی سی ان ان تاکید بر این دارن که به نظر میرسه بعد از نشست کمپ دیوید آقای ترامپ ابراز آمادگی کرده که آن چیزی که ارتش پیشنهاد و گزینه که برای عملیات جدی و گسترده بر روی میز گذاشته مورد تایید قرار داده و پذیرفته که به هر حال طرح ارتش عملیاتی بشه. اما نکته ای کس اینه که گمان زنی ها داره میگه که اگر قرار باشه اتفاقی بیفته باید در ظرف همین ساعات پیش رو یا روزهای پیش رو در واقع بیفته. اما اجازه بدید در میانه این خبر بپردازم به چیزی که اشاره شد، یعنی گفتگوی تلفنی بن سلمان و دونالد ترامپ که باراک راوید نویسنده اکسیوس به اون اشاره کرده و گفته دو مقام آمریکایی بهش گفتن که در مذاکراتی که بین ولایت عربستان سعودی و آقای ترامپ در روز شنبه انجام شده عربستان سعودی نگرانی های خودش رو در مورد برنامه های آقای ترامپ برای حملات گسترده جدید علیه مواضع جمهوری اسلامی ابراز کرده. آقای راوید همچنین روی همین نوشته باز تاکید کرده که دست کم یکی از اون دو منبعی که بهش این توضیح رو دادن گفتن که بن سلمان از آقای ترامپ درخواست کرده تنش‌ها رو کاهش بده و از انجام حملات خودداری کنه.
0: خبر کوتاه از جهان. سیزده نفر در نتیجه سقوط یک هواپیمای گردشگری در پرو جان باختند. وزارت ترانسپورت پرو میگوید 11 گردشگر آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی و دو خدمه در این هواپیما حضور داشتند. این هواپیما در حال انجام پرواز و تفریحی بر فراز خطوط تاریخی نازکا بود. تاکنون علت سقوط این هواپیما روشن نشده است. انفجار یک بمب دست‌ساز در مرکز مسکو سه کشته و دست کم 21 زخمی بر جا گذاشت. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری دولتی ریا نوستی گزارش داد که زن حامل بمب، یک محافظ امنیتی و یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگانند. آتش سوزی های گسترده همچنان بخش هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده است. در یونان وزش بادهای شدید باعث گسترش عریق و تخلیه شماری از مناطق شده. صدها آتش نشان سرگرم مهار و شعله ها هستند. در فرانسه یک آتش سوزی مهار شده، یک آتش سوزی مهار شده دوباره شعله ور شده و در اسپانیا هم آتش سوزی های تازه ای گزارش شده است. در اثر بارش های سیل‌آسا، رانش زمین و سیلاب های ناگهانی در ایالت کرالای هند دو نفر جان باختند. به گزارش رویترز این حوادث باعث آب گرفتگی گسترده مناطق مسکونی، قطع راه های ارتباطی و تخلیه صدها نفر شده است. مقام های محلی نیز برای شهرستان کوتایام پاشدار وضعیت قرمز اعلام کردند. عبدالعظیم بدخشی رزمیکار افغان پس از یک سال بار دیگر وارد قفس مبارزه می شود. او در 17 اسد در دیدار اصلی رقابت های لیگ مبارزه هند در شهر حیدرآباد به مسافه رقیب چینی خود خواهد رفت. بدخشی که 14 پیروزی در کارنامه حرفه‌ای خود دارد به امید ثبت 15 برد به میدان می رود. نبید احمدی گزارش می دهد.
11: قفس مبارزه بار دیگر میزبان یکی از چهره‌های مطرح هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان است، عبدالعظیم بدخشی، مبارزی که در سالهای اخیر با نمایش‌های تماشایی نامش در سازمان‌های بین‌المللی مطرح کرده. بدخشی این بار در سازمان هندوستانی IFL به مسافه حسیمان سیوهایر مبارزه با تجربه چینی می‌رود. این دیدار قرار است 17 اسد در وزن 66 کیلوگرم برگزار شود و به صورت زنده از UFC Fight Pass، بزرگترین پلتفرم پخش مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی هم نشر شود. مبارزه‌ای که میتواند جایگاه هر دو ورزشکار در رده‌بندی این سازمان ارتقا بده و بدخشی را بیش از پیش در معرض دید مخاطبان جهانی قرار بده. نماینده افغانستان با 14 پیروزی و 5 شکست وارد قفس نبرد میشه و بر 15مین پیروزی به میدان میره. در سوی دیگه حسین مانسی و هایر از چین با تجربه بیشتر و کارنامه 19 برد و 10 شکست حریفی سرسخت بر بدخشی خواهد بود. تقابل سبک مبارزه بدخشی با تجربه رقیب چینی این مسابقه را به یکی از جذابترین مبارزات این رویداد تبدیل کرده. دیداری که میتونه گام مهمی در مسیر حضور نماینده افغانستان در سازمان‌های بزرگتر ام‌ام‌ای جهان باشد. عبدالعظیم بدخشی با پرچم افغانستان باز هم پا به قفس نبرد میگذاره تا برای ثبت یک پیروزی دیگر و ادامه مسیرش در ام‌ام‌ای بین المللی مبارزه کنه.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما برشونی afmtal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: یک دقیقه خبر.
19: افراد مسلح ناشناس ظهر شنبه بر ریاست استخبارات طالبان در شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تیراندازی کردند. منابع از فیض‌آباد گفتند که تیراندازی زمانی صورت گرفت که نشست با حضور هیئت اعزامی از کابل در ریاست استخبارات در حال برگزاری بود. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. باشندگان محل گفتند که پس از این حمله نیروهای طالبان ساحه را زیر پوشش گرفتند و یک تانک هاموی را در دروازه ریاست استخبارات مستقر کردند. طالبان نیز هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: باشندگان بدخشان روز شنبه به افغانستان انترنشنل گفتند که تیراندازی طالبان به سوی معترضان در ولسوالی یفتل پایین تلفات بر جا گذاشته است. هرچند آمار دقیقی از کشته‌ها و زخمی‌های این رویداد روشن نیست، در ویدیوهایی که از یفتل رسیده صدای تیراندازی شنیده و لحظات انتقال زخمیان دیده می‌شود. باشندگان محل گفتند که ظلم و ستم گسترده طالبان علیه مردم محل دلیل اصلی تظاهرات بوده است. تظاهرات از جای شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. و گفته این معترضان در هفته‌های گذشته طالبان با استقرار گسترده نیرو در این ولسوالی و بازداشت‌های خودسرانه، بازرسی خانه به خانه و ترساندن مردم محلی دست دادند.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 همچنان یکی از مهمترین و بس برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر این کشور است. در حالی که بسیاری از روایتها این رخداد را تنها به عوامل خارجی یا هم توافقهای سیاسی نسبت میدهند، اما به تازگی کتاب فروپاشی در افغانستان دیدگاههایی از جامعه دیاسپورا میکوشد با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهد. این اثر با بررسی عوامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، هویتی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد که سقوط جمهوریت نتیجه انباشت مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری بود، نه پیامد یک عامل یا رویداد واحد. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این کتاب گفتگوی داریم با آقای ابومسلم خراسانی، یکی از ادیتوران یا ویراستاران این کتاب که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای خراسانی. بیاین با یک پرسش نسبتاً کلی‌تر ورود کنیم، این که در مورد این کتاب و خصوصاً انگیزه نگارشش بر ما و شنوندای ما بگوین.
2: سلام، وقتی همه بخیر، امید است که خوب باشین. تشکر بسیار زیاد از دعوتتان. دیمی کتاب توسط مرکز ارتباطات برای تحقیقات اجتماعی در دانشگاه لایپزیگ نشر شده و دکتر صاحب کفایت حمیدی و ما این کتاب ادیت کردیم. ببینین، هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر، فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش جدی برای نسل ماست که چطور شد بعد از 20 سال حضور جامعه جهانی، بعد از 20 سال تلاشی بیوقفه برای ساختن یک فردای بهتر، در 15 اگوست 2021 افغانستان سقوط کرد و ما همه چیز را از دست دادیم و امروز طالب در سرنوشت ما حاکم است. این نکته بود که بعد از فروپاشی وقتی ما این برنامه را میخواستیم شروع کنیم، اول یک سمپوزیوم ما برگزار کردیم در دانشگاه لایپزیگ و از پژوهشگرای از افغانستان با پیشینه افغانستان، اونهایی که تجربه زیسته در کشور دارن، دعوت کردیم که از نگاه های متفاوت فروپاشی افغانستان در تحلیل و بررسی کنن. نکته ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن، فروپاشی افغانستان را چطور تحلیل میکنن، مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مساوی هویتی یا از زاویه سیاسی، چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت. به خاطر اینکه شناختی کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم، این را به شکل دیگه بسازیم.
1: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و همین دلیل منجر به پیش‌زمینه‌های برای رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته‌های کتاب همون گونه که شما اشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر می‌گیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگوین.
2: ببینید، وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عامل بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد برای ای که خارجی از افغانستان رفتن، من فکر میکنم ای امو نکات بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در او وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه. برای همین این کتاب استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان تک عاملی نیست. افغانستان همون قدر که متنوع است به همون پیمانه فروپاشی عوامل متنوع داره و ما باید این را به این شکل بشناسیم. برای همین خاطر بود که مخاطب این کتاب مخاطب خارجی زبان است، یعنی گفتمان هایی که در افغانستان وجود داره و هنوز به فضای عمومی کشورهای مثل آلمان، مثل اروپا، مثل آمریکا نرسیده. برای چی نرسیده؟ برای اینکه اونا هنوز افغانستان را یک وضعیت یک دست تحلیل میکنن، یک فضای یک دست متنوع تنوع اونجا دیده نمیشه. این کتاب میخواد این الگوی داخلی را همین نگاه داخلی به فروپاشی را به چالش بکشه.
1: آقای خراسانی گفتن مخاطب اصلی خواننده خارجی است، پس شما و سایر همکارایتان بیشتر عوامل داخلی یا بازیگرای داخلی را در فروپاشی نظام برجسته ساختین یا بازیگرای خارجی که در طول 20 سال دخیل بودن؟
2: ببینید، ما فکر میکنم آدم نمیتونه یک طرف برجسته کنه، اما اگر این نگاه خود ما شخصی است که هر کدام از اون مقالات یک استدلال بسیار متفاوت داره درباره فروپاشی افغانستان و او فکر میکنم یک جنبه بسیار مثبت کتابم است که ما تانستیم نگاه های متفاوت را، گفتمان های متفاوت را و اعتقادات متفاوت درباره فروپاشی و مسائل سیاسی افغانستان را گرد هم بیاریم و با هم دیگر نزدیک کنیم. پیش از اینکه به سوالتون بپردازم که کدام عامل از نظر من برجسته است، یک نکته کوچک اشاره میکنم که هنوز در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان گفتمان هایی که متفاوتی که با هم دیگر یعنی در رابطه با افغانستان صحبت میکنن، اونا در بین خود صحبت میکنن، یعنی هر حلقه در بین خود صحبت میکنن و ما میخواستیم با برگزاری و سمپوزیم با چاپ این کتاب که امسال نشر شده میخواستیم یک فضای ایجاد کنیم برای نزدیکی این مسائل، برای اینکه گروه ها این گفتمان ها با هم دیگر نزدیک شوند و اینا نقاط مشترک را پیدا کنن و در برابر در باره دغدغه های هم دیگر بدانن. ولی در رابطه به سوال شما، به باور شخصی ما عوامل داخلی را برجسته تر از عوامل خارجی میدانم، به خاطر که وقتی شما عوامل خارجی را برجسته تر میدانین لزوما متوسل میشین به نظریات توطئه و متوسل میشین و از سوی دیگه کمکاری ها، ندانمینگاری ها، ضعف های داخلی را کمتر میبینید. این استدلال میشه که ما مردم بسیار خوبی هستیم، وطن ما بهترین است، ما از هر نظر بهتر هستیم، مگر خارجی ها ما را نمیگذارن که ما به یک ثبات سیاسی و اجتماعی برسیم. خب این پاسخ ما را در رسیدنی به یک وضعیتی نرمال و یک صلح پایدار و یک وضعیتی که بتانیم در او انسان زندگی کنیم نمی رسانه و برای همین من میگم که ما باید با نگاه های داخل را بیشتر ببینیم، از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، وضعیت زنها، هر بخش این را کالبد شکافی کنیم که در کجای وضعیت اشتباه بود، چه چیز میتونست بهتر باشه که نشد.
1: پس از دید شما زمانی که عوامل داخلی سنگین تر است و تاثیرگذاریش روی سقوط و فروپاشی بیشتر است، پس مطمئنن که بحران هویت، منازعات قومی و سیاسی هم جزء از این عوامل اصلی است.
2: دقیقاً یکی از این مقالات، یکی از عمدترین این مقالات، مقاله دکتر کاوا جبران است درباره افغانیت و اسلامیت به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک پکیج سیاسی اجتماعی که سرنوشت افغانستان را 100 سال است گرفته. و دکتر صاحب جبران در این مقاله استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان نتیجه گفتمان است که در 100 سال گذشته در تاریخ افغانستان حاکم بوده و این یک عنصر بسیار عمده در تاریخ افغانستان است. مثلا همین گفتمان به عنوان افغانیت و اسلامیت هنوز در کشورهای اروپایی، در گفتمانهای اروپایی، در دانشگاه‌های اروپایی کمتر شناخته شده، چون به خاطری که اونا افغانستان یک دست می‌بینن، با کلیشه‌های می‌بینن که خودشان در ذهن خود دارن و این کتاب و این مقالات مدعی ای است که افغانستان بسیار متنوع است. شما افغانستان را باید با تنوعش بشناسید، اندر هویتی بسیار متنوع است، مسائل بسیار مهمی هویتی وجود داره، مسائل امنیتی وجود داره، زنها به عنوان یک قشری بسیار تاثیرگذار در این کشور هستن که هنوز در زیر آپارتاید جنسیتی هستن. مثلا مقاله دیگه از خانم فاطمه سرکش و خانم تمنا عارف استدلال میکنه که مشارکت سیاسی زنها یکی از عوامل فروپاشی بوده، به خاطر که دولت نتونسته او اعتماد اجتماعی را با مشارکت سیاسی زنها در جامعه فعال کنه یا در جامعه به وجود بیاد. وقتی که شما اعتماد اجتماعی ندارین، وقتی گسیل‌های اجتماعی را فعال میکنین، وقتی که زنها به عنوان یک قشر بزرگ جامعه او در حاشیه میرن، در مناسبات سیاسی حضور ندارن، خب فروپاشی تبعیست. یعنی به این شکل که میگن که فروپاشی، این نقل قول از مقاله آقای شکیب انصاری میکنن که بسیار خوب گفته بودن که فروپاشی اول در ذهنها آغاز میشه، فروپاشی در اول در اعتماد ما در رابطه دولت و جامعه آغاز میشه، یعنی سر آغاز فروپاشی
1: است. آقای خراسانی، دو سه پرسش کوتاه مطرح میکنیم به دلیل مدیریت زمان. پس با نظر داشت صحبت ها و مقالات متعددی که شما دریافت کردین، آیا در میان نویسندگان درباره دلایل اصلی فروپاشی یک اجماع وجود داره یا هنوزم می نویسنده ها دیدگاه های خود را دارن؟
2: به باور ما در بین نویسنده ها هرچند از زاویه های متفاوتی پرداخته شده، ولی چند اجماع وجود داره. البته این اجماع وقتی میگم یعنی از 50% بالا. خب اولین اجماع به نظر من این است که سیستم سیاسی که در 100 سال گذشته در افغانستان به هر چوکاتش بوده ناکارآمد بوده، کار نمیداده، و اینمی آدمایی که درباره اینمی سیستم صحبت میکنن باید امیر بپذیرن یا فکر کنن یا تأمل کنن که اینمی ساختاری که شما در 100 سال گذشته در قالب دموکراسی، در قالب شاهی، در قالب شاهی مشروطه، در قالب طالب، در قالب رژیم های کمونیستی در نمی افغانستان به وجود آوردیم، اینمی سیستم کار نمیده. و فکر میکنم یک اجماعی است. اجماع دوم، مجموعی از مقالات اگر ببینیم، به باور نویسنده ها عوامل داخلی برجسته‌تر از عوامل خارجی است. مثلا دکتر مرویس بلخی او وضعیت داخلی میداند تا حدودی، دکتر جبران داخلی میداند، دکتر داود عرفان داخلی میداند، رامین کمانگر داخلی میدانه، خانم فاطمه سرکش داخلی میدانه. یعنی یک بخشی از این نویسنده‌ها وقتی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این فاجعه را بررسی میکنن، میبینن که عوامل فروپاشی در داخل وجود داره. یعنی این به معنای نادیده انگاری عوامل خارجی نیست. طبعا عوامل خارجی تاثیرگذار بوده، ولی اگر ما دو چارتا کنیم بگیم کدامش برجسته بوده، خب طبعا از نظر ما و از نظر بخشی از این نویسنده ها عوامل داخلی بوده.
3: بله،
2: آقای خراسانی، همین نکته هم بگویم که کمی امو توازن ایجاد شوه که مثلا دکتر سب لیوال بازی را داخلی نمیدانن.
1: درست درست. آقای خراسانی، بسیار کوتاه اگر بگوین که قرار است این کتاب به چند زبان منتشر شده یا منتشر شوه یا هم این که منتشر شده.
2: کتاب به زبان انگلیسی منتشر شده توسط یک انتشاراتی دی گرویت در آلمان که یک انتشارات بسیار معتبر و مشهور است.
1: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. ابو مسلم خراسانی، یکی از ادیتوران یا ویراستاران کتاب فروپاشی در افغانستان، دیدگاه از جامعه دیاسپورا، که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو رویدادهای جهان.
3: هند اعلام کرد که در جستجوی راهی برای به دست آوردن دوباره معافیت‌ها از تحریم‌های آمریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. معافیت تحریم آمریکا برای پروژه چابهار در ششم سال پایان یافته بود. این معافیت به هند اجازه می‌دهد بدون روبرو شدن با تحریم‌های آمریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد، اصولاً مشمول تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران است، اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک معافیت ویژه صادر کرد. دلیل این معافیت این بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آب‌های آزاد اهمیت زیادی داشت. با همین دلیل، در حالی که بسیاری از پروژه‌های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره‌برداری از بندر چابهار مشارکت کند. کردی وردان سینگ، یکی از مقام‌های وزارت خارجه هند، در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان این کشور گفت که بندر چابهار برای ایجاد راه ارتباطی هند با افغانستان ساخته شده است. در سال‌های بعد این معافیت چند بار تمدید شد، اما دولت آمریکا در سال 2025 در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ایران معافیت چابهار را لغو کرد. پس از آن هند برای حفظ فعالیت‌های خود در این بندر وارد مذاکره شد و در مقاطع معافیت‌های موقت و محدود دریافت کرد. هند می‌خواهد از این مسیر به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان کمک کند و تجارت خود را با کشورهای آسیای میانه گسترش دهد. یک شرکت دولتی هند از سال 2018 بخشی از بندر چابهار را اداره می‌کند. هند در ماه می 2024 قراردادی را با اداره بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. بر بنیاد این قرارداد، هند متعهد شد که $120 میلیون برای پروژه چابهار بپردازد. دولت هند میگوید همه این پول پرداخت شده است. آخرین بخش آن در ماه آگوست 2025 به ایران داده شد. اکنون هند میکوشد روشن کند که چگونه میتواند به کار خود در بندر چابهار ادامه دهد. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که واشنگتن در حال برنامه‌ریزی برای حملات جدید به جمهوری اسلامی در پایان هفته است. هرچند دامنه و اهداف احتمالی هنوز مشخص نیست و ممکن است عملیات لغو شود. به نوشته این شبکه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پی یافتن راه حلی برای جنگ است. طبق گزارش، سنتکام گزینه‌های برای گسترش عملیات آماده کرده که بمباران سنگین دو هفته‌ای سایت‌های موشکی ایران را نیز شامل می‌شود. زیرساخت‌های انرژی ایران از اهداف احتمالی هستند، اما دولت دونالد ترامپ به دلیل خطر حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی و زیرساخت‌های خلیج فارس با پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی درباره این گزینه محتاط است. ارتش آمریکا همچنین برای مجموعی از حملات و زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت کوه کلنگ آماده‌سازی‌های انجام داده است. این حملات احتمالی با این سایت محدود نخواهد شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که آماده‌سازی‌ها برای عملیات در چند روز گذشته سرعت بیشتری گرفته است، اما تصمیم نهایی درباره اجرای حملات هنوز گرفته نشده است. ارتش کویت صبح شنبه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور بار دیگر در حال رهگیری پهپادهای ایرانی است. ستاد کل ارتش کویت گفت که هر گونه صدای انفجار شنیده شده نتیجه رهگیری حملات خصمانه از سوی سامانه‌های پدافند هوایی این کشور است. سعود عبدالعزیز اطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، هم اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور از بامداد جمعه ۹ آذر شماری از پهپادهای جمهوری اسلامی در حریم هوایی این کشور را شناسایی و رهگیری کرده است. سخنگوی وزارت دفاع کویت اعلام کرد که این حملات پهپادی چند تأسیسات حیاتی و نظامی را هدف قرار داد که نیروهای مسلح کویت آنها را منهدم کردند. با گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، در پی ترکش های ناشی از رهگیری این پهپادها خسارت های مادی وارد وارد شده، اما هیچ تلفات انسانی گزارش نشده است. الاتوان این حملات پهپادی را جنایتکارانه توصیف کرد. او همچنین تاکید کرد که نیروهای مسلح کویت با آمادگی کامل به انجام ماموریت‌های خود ادامه می‌دهند و همه اقدامات لازم را برای حفاظت از حاکمیت، امنیت و ثبات کشور و حفظ امنیت شهروندان و ساکنان انجام خواهند داد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به وضعیت بازارهای انرژی جهان پیشنهاد کرد که کشورهای آسیای میانه برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت کنند. او این پیشنهاد را در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و آذربایجان در قرقیزستان مطرح کرد. امام علی رحمان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای میانه و جمهوری آذربایجان در قرقیزستان پیشنهاد کرد که این کشورها برای تولید سوخت اقدام به ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت در منطقه کنند. او با اشاره به شرایط کنونی در بازارهای انرژی منطقه‌ای و جهانی تاکید کرد که احداث این زیرساخت‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. رئیس جمهور تاجیکستان در این نشست که با حضور رهبران منطقه برگزار شد توصیه کرد توسعه کریدورهای حمل و نقل لوجستیک، انرژی، صنعت، دیجیتال سازی و تامین امنیت غذایی را از اولویت ها

0: Painel me la libba من تفعی آسیای میانه اشاره کرد و گفت که این روان فرصتهای جدید را برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی، جذب سرمایه و انتقال فناوری‌های نوین به وجود می آورد. تاجیکستان در حال حاضر بخش عمده محصولات نفتی و گازی خود را از روسیه و قزاقستان وارد می کند و ساخت پالایشگاه‌های جدید می تواند وابستگی این کشور را به واردات سوخت کاهش دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که حملات علیه جمهوری اسلامی تا زمان ادامه خواهد یافت که این حکومت ضعیف و ضعیف‌تر شود. او با اشاره به وضعیت جمهوری اسلامی افزود که واشنگتن تلاش میکند تا حد امکان با ملاحظه رفتار کند، اما با گفته او جمهوری اسلامی در حال نابودی است. در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره حمله به جمهوری اسلامی گفت حملات ادامه خواهد داشت تا زمانی که ضعیفتر و ضعیفتر شوند. شاید حالا قوی تر باشند اما ضعیف خواهند شد و بعد کم کم از بین خواهند رفت. ترامپ همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت که تهران همیشه خواهان گفتگو است اما بارها به تعهدات خود عمل نکرده است و افزود که استیو ویتکاف، جرد کوشنر، جی دی ونس و مارکو روبیو مسئول پیشبرد این مذاکرات هستند. او افزود کم کم اعتمادم را با آنها از دست می دهم چون آنها دروغ می گوید و واقعیت را تحریف می کنند. ترامپ بیشتر نیز در گفتگو با فاکس نیوز گفت که ما سخت به آنها ضربه می زنیم، آنها را به شدت تحت فشار قرار دادیم و همچنان پیروز می شویم. در نهایت آنها چاره جز تسلیم نخواهند داشت. مقام‌های اوکراینی گفتند که روسیه بامداد شنبه دهم اسد کیف را در چند موج با موشک‌های بالیستیک و پهپاد هدف قرار داد. با گفته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، روسیه در مجموع 35 موشک که شامل 27 موشک بالستیک و 185 پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد. شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیدن شدن صدای بیش از 12 انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد که در این حملات 7 نفر در منطقه دارنیتسکی و 2 نفر در منطقه سلولومینسکی کیف کشته شدند. 10 نفر نیز زخمی شدند که 4 کودک با جراحات های متعدد ناشی از ترکش در میان آنها بودند. خسارات هایی که در 7 منطقه کیف شهر با جمعیت حدود 3 میلیون نفر گزارش داده شده است. زلنسکی گفت که آتش سوزی های متعدد در نقاط مختلف پایتخت روی داد و 18 ساختمان مسکونی، 1 مکتب، تأسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند. وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد که 2 موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند، یکی در فاصله 10 متری و دیگری در فاصله 150 متری ساختمان سفارت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما
3: تاسو خیر.
4: صدای شما
5: تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سالويخ وسو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
6: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد.

0: خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رخش میراند.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل با 43 بامداد اینجا در لندن است. من نبید محمدی هستم. سرخط خبرها.
1: قطعی مرمی زدن.
0: سرکوب خونین اعتراض های مردمی در یفتل و پایین، دست کم 3 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام تلافی جویان هشدار دادند. درگیری مرگبار در یک محله مسکونی کابل، طالبان از کشته شدن 7 فرد مسلح خبر دادند. درباره هویت کشته شدگان اطلاعات مستقلی منتشر نشده. چرخش ناگهانی ترامپ از تهدید به توافق، رئیس جمهور آمریکا حمله به ایران را لغو کرد. او از دستیابی به چارچوب یک توافق خبر داد. و ادای احترام به سرچشمه زندگی و باربری، با آغاز فصل تازه کشاورزی مردم بولیویا آیین سپاسگزاری از زمین را برگزار کردند. خوش آمدید در این مجموعه خبری. به تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتل و پایین بدخشان توسط طالبان، دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است. این رویداد با محکومیت و واکنش های گسترده احزاب و جبهه های مخالف طالبان مواجه شده است. آنان هشدار دادند که اقدامات طالبان به پاسخ نمیماند و این گروه در برابر اراده مردم شکست خواهد خورد. گزارش از سمسام سیرت.
2: اعتراضات مردمی علیه طالبان، ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع، اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند.
1: قطعی مرمی زدن.
2: پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان، به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو، یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی یفتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
1: چند نفر زدن؟
2: جبهه سپاهیان میهن که 2 هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان به پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر، در فیض آباد، افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع، تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان، درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 تن کشته و 3 نفر زخمی شدند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی، این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابسته‌اند. در هفته های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی، طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: سبیر و مهدیار کارشناس سیاسی را با خود داریم. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای مهدیار، حتما با بدخشان در تماس هستین. وضعیت از چه قرار است، خصوصا امروز؟
3: درود به شما و به بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال. طبیعتاً چنان که شما در بولتین خبریتان هم انعکاس دادین، متاسفانه طالبا مرتکب یک جنایتی هولناک در شهرستان یفتل پایین شدند و تعدادی از هموطنان ما را شهید و یک تعداد دیگری را هم زخمی ساختند. طبیعتاً شرایط در بدخشان در این مدت دو هفته بیشتر خاک شده و مردم در ولسوالی های مختلف عملاً مسلح شدن و برای در حقیقت جلوگیری از ظلم و ستم و به حرمتی طالبا یا حرمت شکنی طالبا نسبت به پردادها، انعنات و عرفی مردم عملاً وارد اقدام شدن در ولسوالی های مختلف. عملاً در حقیقت مقرای حکومتداری طالبا، قماندانی های امنیشون مورد اصابت و شلیک از طرفی حتی مردم عادی قرار گرفته. مردم جداً خشمگین هستند و مردم در بدخشان خواهان این هستند که باید حاکمیتی عناصری غیر بومی و افرادی که با عرف و عنعنات و فردادهای مردم محل به هیچ گونه آشنایی ندارند و عملاً به مسئولیتی مردم خانه و کاشانه و حرمت انسانیشان تعرض میکنند، باید حضور این بخشی از نیروهای طالبان عملاً در بدخشان باید پایان بیابه. در غیر از او شرایط پیچیده تر خواهد شد. طبیعتاً با توجه به شرایطی که به بار آمده نشانه های دیده میشه که جریان های سیاسی و احزاب سیاسی نیز در صدد این هستند که عملاً با ندای مردم لبیک بگن و فعالتر و مسئولانتر به ارتباط حمایت از در حقیقت حیات مردم و در حقیقت ارزش‌ها و در حقیقت مال و جان مردم وارد معادله شود.
0: بسیار خوب، آقای مهدی در مورد بحث صحبت میکنیم، اما بازرسی بدنی یک زن در بازار افتال سبب خشم و اعتراض خیابانی مردم شد، اما این اعتراض دیدیم که به شکل خشونتبارش سرکوب شد. این سرکوب چه پیامد میتونه داشته باشه؟ مردم چه کار میکنن؟
3: طبیعتاً ما و شما گزارش هایی را داریم که متاسفانه طالبا با وجود ادعای این که گویا اینها نمایندگی از در حقیقت اسلام و شریعت میکنن، ولی عملاً متاسفانه مقامات اینها در بخش های مختلف کشور مرتکب فساد اخلاقی و فساد مالی و چور و چپاول دارایی های عامه شدند و متاسفانه مقامات اینها از مسئولیت قضایی برخوردار هستند. مردم عملاً شاهد این هستند که این تبعیضی عریان بین در حقیقت روالی که در برابر مردم اون در حقیقت شیوه های بسیار سخت گیرانه ای که علیه مردم اعمال میشه و همچنان برخورد های متسامحانه ای که در برابر مقامات ظالم و فاسد که عملاً مرتکب در حقیقت افعال و اعمال شنیع اخلاقی فساد اخلاقی شدن اونگانه تبعیض آمیز برخورد میشه، مردم بیشتر انگیزه پیدا میکنن که برای برچیدن بساط ظلم و استبداد و خودکامگی عملاً ریس کنن و وارد معادله شوند و در حقیقت برای طالب و ظلم و ستم طالب مردم نه بگن و عملاً با وجود از این که امکانات و زمینه سازماندهی و زمینه در حقیقت مبارزه در حقیقت سازماندهی شده و منظم طبیعتا ندارن، اما عملا ریسک میکنن و
0: بسیار خوب آقای مهدیار دوره که دیده میشه وضعیت در اوضاع در بدخشان رو به وخامت میره. قطعا طالبا بر کنترل وضعیت برنامه خود داره. سوال اصلی است که جریان های مخالف بخصوص شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان و احزاب دیگه چه برنامه دارن واقعا؟
3: من فکر میکنم که احزاب در مجموع به ویژه جمعیت اسلامی افغانستان که در حقیقت بدخشان بخشی از پایگاه عنعنوی و در حقیقت ذخیره انسانی این سازمان است، در هماهنگی با سایر احزاب و سایر جریان ها و جبهات مقاومت تلاش خواهند کرد که راه ها و در حقیقت زمینه ها و میکانیزم های را برای در حقیقت دفاع فعال از مردم و حمایت از جان و مال و نوامیس مردم در پیش بگیرن و من فکر میکنم که شرایط بدخشان در حال عبور به مرحله است که مردم بدخشان قادر خواهند شد که در حقیقت با ایجادی با تقویت جبهاتی در حقیقت جنگ عملا بساط طالب از بدخشان
0: شکر.
3: و شمال شرق کشور و در مجموع انشاءالله افغانستان در حقیقت جمع کنند.
0: زبیل و مهتیار کارشناس سیاسی من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. همزمان جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع صادق فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش اعلام کرده که عملیات نظامی خود را علیه اداره طالبان آغاز کرده است. این جبهه با انتشار بیانیه تاکید کرده که هدف این عملیات آزادسازی کشور و بازگرداندن قدرت به مردم است. همزمان با انتشار این بیانیه جبهه متحد افغانستان از دست کم دو حمله به نیروهای طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک و لشکرگاه هلمند خبر داده است. طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش رسمی نشان ندادند. سمیع صادق فرمانده ارشد جبهه متحد افغانستان در پیامی تصویری آغاز مبارزه مسلحانه این جبهه علیه طالبان را اعلام کرده است. به گفته او عملیات این جبهه بر هدف قرار دادن رهبران پایگاه ها به اعضای طالبان متمرکز خواهد بود.
4: امروز ساعت 12:30 به وقت محلی کابل به اعضای جبهه متحد افغانستان اجازه می دهم عملیات رزمی علیه طالبان را آغاز کنند. این مرحله از عملیات شامل هدف قرار دادن اعضای طالبان، پایگاه‌های آنان و رهبرانشان خواهد بود. عملیات ما در مراحل مختلف ادامه خواهد یافت. این اقدامات در کنار تلاش‌های سیاسی، دیپلماتیک و مدنی در نهایت به آزادی افغانستان خواهد انجامید. طی نزدیک به 5 سال فریادهای ملت ما که از سوی جامعه مدنی ما بلند شده به گوش جامعه جهانی نرسیده است. طالبان هر روز روش تازه برای آزار، بازداشت و کشتار مردم افغانستان ابداع می کنند. اکنون روشن شده است که ایده دستیابی به یک راه حل از طریق مذاکره با طالبان شکست خورده است. روند مذاکره باید یک بار برای همیشه متوقف شود و این روند باید به عنوان یک تجربه شکست خورده شناخته شود. جنگ ما برای آزادی است و مردم افغانستان مردم آزادی خواه هستند.
0: سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل میگوید 7 فرد مسلح در درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. این درگیری حوالی ساعت 9 شام شنبه در منطقه بلاکوی استانگزی مربوط به حوزه 8 امنیتی کابل رخ داده است. طالبان این افراد را دزدان مسلح خوانده و مدعیان که آنان ابتدا به نیروهای این گروه تیراندازی کردند. به گفته خالد زدران یک عضو طالبان زخمی شده و یک موتر و شمار سلاح نیز به دست نیروهای این گروه افتاده است. فهیمه کهدومنی روزنامه‌نگار را با خود داریم و در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. آقای کهدومنی در این مسئله ابهام‌های زیادی وجود دارد، جمله ای که چطور ممکن است درگیری در یک منطقه مسکونی اتفاق بیفته، 7 نفر که طالبا دزد معرفی میکنند کشته میشن و از طالبا فقط 1 نفر زخمی میشن.
5: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامیتان. طالب ها عادتاً از گذشته ها به این طرف مخالفینشان را برچسب داعش، دوست و یا القاب بدنام کننده دیگه زدن. خبری که قبلا هم شما نشر کردین از جبهه متحد افغانستان، اتفاقا مدتی است که جوانان مناطق مختلف پشتون کشور ما فعالیت را در برابر این گروه آغاز کردن. موضوع ناحیه 8 هم که امروز رخ داده، هیچ سندی وجود نداره که این افراد کشته شده اینا دزد بوده باشند و احیانا هم اگر دزد می بودن، دزد را پلیس در محل واقعه به قتل نمی رسونه، بلکه دستگیرش می کنه. خب یک سری پروسه داره، پروسه دستگیری دزد ها و تسلیمش میکنه به نهادهای عدلی و قضایی، نه ای که پلیس هر کسی را که بالای شک کند که گویا او دزد است در محل واقعه او را به قتل برساند. طالب ها به نهایت سراسیمه شدند. موضوع بدخشان واقعا اینا را سراسیمه ساخته، اختلافات درونیشان هم باعث ای بروز مشکل ها شده، خصوصا وقت جناح میشه گفت به اصطلاح اصلاح طلب طالبا که ناامید شدن از تفاهم رهبری ای گروه با سایر اقشار، گروه ها و نهادهای مردم افغانستان و اونا میدانند که شمارش معکوس حیات سیاسی نظامی این گروه آغاز شده و بدون شک در آینده نزدیک در مناطق مختلف کشور علیه از اینا قیام ها صورت میگیره. به همون خاطر اینا کوشش میکنن که خصوصا جوانایی را که سر شور دارن یا سر بالا دارن و تابع خواسته ها و فرامین متعدد انسان ستیزانه طالب ها نمیشن سرکوب میکنن به قتل میرسانن.
0: مسئله بیشتر اگر تمرکز کنیم آقای کدامنی، افهام دیگه هم ای است که بلافاصله این افراد را دزد معرفی کردن اما هیچ عکس هویت سابقه قضایی هیچ چیز نشر نکردن.
5: اینا گفتم پیشتر که اتهامات بدنام کننده است که برای مخالفینشان میزنن. تمام رژیم های دیکتاتور مستبد و توتالیتر را در منطقه مشاهده هستیم که مخالفینشان را همیشه وقتی به قتل رساندن القاب بدنام کننده را برشان نسبت دادن. طالبا هم شما حتما در جریان هستین که از بد و اشغال کشور و این طرف در مناطق مشرقی کشور یک تعداد زیادی از هموطنان سلفی ما را که به قتل رساندن برچسب داعش را به اونا زدن، چون داعش یک گروه تروریستی شبیه به خود طالبا هست و گروه بدنام است پیش مردم دنیا.
0: بسیار خب، حالا اگر به قول شما چی که عرض کردین آقای کدامنی، اینا اگر دزد نبودن، حالا ممکن است منتقدان بودن یا مخالفان بودن، حضور مخالفان مسلح در داخل شهر کابل و درگیریش با نیروهای طالبا به چه معنا است؟
5: اتفاقا همین امشب یک تن از نظامیان پیشینه که پلیس بود با ما صحبت میکرد، به خاطر بیکاری رفته بود، درخواست داده بود. وقتی که سیستم بایومتریک طالب ها شناسایی میکنن او را، میبره بر چند روز زندانیش میکنن، لطو کوبش میکنن و برشان میگه که در این نظام و این دولت جای بر شما نیست، شما همکارای اشغالگرا بودین. بین و این جوان هم از هموطنهای پشتون ما بودند. بی نهایت زیاد جوان ها سرخورده هستند، ناراض هستند و منتظر و در هر گوشه از کشور، در شهر کابل، کلان شهرهای دیگه، جوان ها منتظر یک جرقه هستند تا در برابر این گروه دست به قیام و عملیات بزنند. حالا که تعدادی از جبهات نظامی هم عملا فعالیت شروع کرده، بیگمان یک تعداد زیادی از این جوان ها یا رابطه های مستقیم یا غیر مستقیم با تمام جنبش ها و جبهه های ضد طالبانی دارن، خصوصا بعد از اینکه آقای سمیع سادات هم مصاحبه شما نشر کردین. از چند روز به این طرف است که آگاهی دارم به زودی، شاید تا دو ماه آینده، ایالات متحده آمریکا پالیسیش در مورد افغانستان اعلان میکنن که بدون شک اون پالیسی ایالات متحده آمریکا به ضرر طالبان قراره، که من معلومات دارم. وقتی آقای سمیع سادات از ایالات متحده امریکا میاد با رسانه ها صحبت میکنه در مورد عملیات نظامیشان، به این معنا که چراغ سبز نشان داده شده به نیروهای ضد طالبانی. تا به حال مثلا در این 5 سال تمام کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه از فعالیت نظامی علیه طالبا حمایت نمی کردن و منتظر بودن که شاید طالب ها گردن بگذارن به خواست های مردم کشور ما و پیشنهادهای جامعه بین المللی و در مورد یک حکومت فراگیر و همه شمول راضی شوند. ولی ما دیدیم در این 5 سال نه تنها اینا گردن نگذاشتن، بلکه بیشتر شدید شدن، خصوصا در مورد ارزش های کلان پذیرفته شده جامعه ما، حقوق زن، حقوق بشر، سهم تمام اقشار جامعه در نظام، اینا سخت گیرتر شدن. به همون خاطر به باور من جهان هم نمیتونه اینا رو
0: بیشتر از این تحمل کنه. روی روی را در افغانستان شاهدش خواهد بودیم. وقتمون تمام است متاسفانه آقای کدامنی، فهیم کدامنی روزنامه‌نگار، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. با تداوم مخالفت طالبان با آموزش دختران، گزارش های تکان دهندگی از پیامت های بیرانگران منتشر شده است. افسردگی، انزوای اجباری، خودآزاری و تا اقدام به خودکشی بخشی از پیامت هایی است که دختران محروم از آموزش با آن روبرو شدند. دختران محروم از آموزش در انزوای اجباری، چه میکشند. نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
6: دختر 15 ساله عاشق درس خواندن بود و اغلب کتاب در دست داشت. فربا رویاهای بزرگ در خیال می پروراند و همیشه به آنها فکر می کرد. می خواست پزشک شود و به مردم کمک کند تا اینکه طالبان دسترسی او به مکتب را قطع کرد. پیامدهای این اتفاق ویرانگر بود. او ماها هر صبح از خانه بیرون می رفت و به امید اثرگیری آموزش راهی مکتب می شد. اما صنف‌ها برای او و همه دختران بالاتر از صنف 6 هرگز دوباره برگزار نشد. هزینه این تصمیم برای فریبا و نصف جمعیت کشور بسیار سنگین بوده. افغانستان تنها کشوری در جهان است که هیچ دختری حق رفتن به دانشگاه و یا آموزش دوره متوسطه و لیسه را ندارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس داستان تکاندهنده فریبا را از زبان مادرش گزارش داده. وقتی او دیگر نتوانست به مکتب برود، پس از مدتی دچار افسردگی شدید شده، غذا و آب نمی‌خورده و میل صحبت با مادر و خواهرانش را نداشته. در گزارش آمده یک روز مادر صدای فریادهای شنید و با عجله به سمت اتاق فریبا رفت. دخترش را دید که چاقو روی گلوی خود گذاشته و فریاد می‌زند: دارد مرا می‌کشد. مادر در آغوش گرفته و دلداری می‌دهد: چیزی نیست، خوب می‌شوی. آسوشیتد پرس نوشته مادر فریبا به دنبال راهی کمک بود. دخترش را به بازار برد تا حال و هوایش دیگر شود. اما او به هیچ چیز علاقه ای نداشت. آن شب همه اعضای خانواده به رخت خواب رفتند. صبح روز بعد مادر با صدای فریاد و گریه دختران دیگرش از خواب بیدار شد. آن لحظه فهمید که زندگی کاملا ویران شده. بر اساس آمار سازمان ملل، پس از بسته شدن دروازه های مکتب، بیش از 2 میلیون دختر در سراسر افغانستان از آموزش محروم شدند. طالبان آموزش بالاتر از صنف 6 برای دختران را بدون ارائه دلیل روشن ممنوع کرده است.

0: tutendo karınca da ne karınca.
1: مسئله منع تحصیل دختران در افغانستان تنها یک محدودیت آموزشی ساده نیست، بلکه جامعه، آینده اقتصادی، سلامت عمومی و ساختارها را به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار داده. گزارش های نهاد افغان ویتنس نشان می دهد که خانه نشینی اجباری، خطر بروز آسیب های اجتماعی از جمله افزایش ازدواج های زود هنگام کودکان را به شدت بالا برده. بر اساس آمارهای ثبت شده توسط نهادهای حقوق بشری، محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی و ناامیدی نسبت به آینده باعث رشد چشمگیری افسردگی و فشارهای شدید روحی در میان دختران جوان شده است. سازمان ملل و کشورهای جهان از تصمیم طالبان بهره‌زده شده و ممنوعیت آموزش دختران را یک دست محکوم کردند. این تصمیم که از سال 2022 تا حالا اجرایی است، واکنش‌های گسترده داخلی و اعتراضات فعالان حقوق زن را به همراه داشته است. عفو بین الملل تأکید کرده که مسدود ساختن دروازه های مکتب برای دختران هیچ توجهی ندارد. نهادهای دیگر نسبت به عواقب اقتصادی و اجتماعی آن ابراز نگرانی کردند.
2: این وضعیت میتونه احساس ناامیدی، اضطراب و افسردگی را تشدید بکنه و حتی در برخی موارد میتونه که خود آزاری یا حتی اقدام به خودکشی را افزایش بده. پیامدهای این محرومیت میتونه افزایش خطر ازدواج های زود هنگام، وابستگی اقتصادی، فقر، کاهش فرصت های شغلی و از دست رفتن استعدادهای یک نسل از دیگر پیامدهای این مسائل میتونه باشه. در یک جامعه ای که دختران از حق آموزش محروم باشند، دختران حق نداشته باشند در مکتب و دانشگاه بروند و بخشی از ظرفیت انسانی و فکری خود را
1: ای
2: جامعه از دست
1: می‌دهد. برغم ادامه ممنوعیت آموزش دختران، مقام‌های ارشد طالبان پذیرفته‌اند که دختران آنها در خارج تحصیل می‌کنند. سهیل شاهین از مقام‌های این گروه در قطر تأکید کرده که دخترش با رعایت حجاب درس می‌خواند. رسانه‌های پاکستان هم گزارش داده طالبان دخترانشان را برای تعلیم و تحصیل به مکاتب و دانشگاه‌های این کشور می‌فرستند. ابعاد بحران آموزش تنها به یک داستان شخصی محدود نمی شود، بلکه پای آمارهای تکان دهنده در میان است که نهادهای بین المللی و حقوق بشری به ثبت رساندند. هر روز به جمعیت دختران محروم از آموزش با پیامدهای سنگین آن افزوده می شود. داستان فریبا روایت یک مسئله خاموش است. او تنها چند ماه پس از جشن تولد 16 سالگی با خوردن سم به زندگی خود پایان داد. مادرش کنار رخت خواب او نامه دستنویس پیدا کرد. در نامه نوشته بود: مادر و خواهرانم، مرا ببخشید، دیگر تا به تحمل ندارم. دختر بودن در این شرایط بسیار دشوار است. دیگر نمیخواهم در این زندگی نفس بکشم.
3: بلا چند خبر کوتاه از افغانستان. یکصد و ده دانشجوی پاکستانی که حدود 10 ماه در افغانستان گیر مانده بودند روزشان به از طریق گذرگاه تورخم به پاکستان بازگشتند. همزمان 592 موتر بولگی پاکستانی نیز اجازه یافتند از مرز تورخم عبور کنند و وارد پاکستان شوند. طالبان و پاکستان تاکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. آصف دارانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید مقصر دانستن اسلام آباد برای تمام ناکامی های افغانستان درست نیست و افزود که افغانستان پیش از طالبان نیز کشور موفقی نبود و پس از بازگشت این گروه هم به بهشت تبدیل نشد. به باور دارانی نخبگان سیاسی افغانستان، فرماندهان جنگی و حامیان خارجی آنان در شکل گیری بحران کنونی سهم داشتند. وزارت داخلی ایالات پنجاب پاکستان اعلام کرده که نزدیک به 140 هزار مهاجر افغان را بازداشت و به افغانستان اخراج کردند. این وزارت افزوده که در حال حاضر 248 مهاجر افغان در مراکز اخراج به سر می‌برد و پس از تکمیل مراحل قانونی به افغانستان بازگردانده خواهند شد. مقام‌های پاکستانی از ساکنان پنجاب خواستند حضور مهاجران بدون مدرک و آمران تهیه اسناد جعلی را به نهادهای مسئول گزارش دهند. بازگشت گسترده مهاجران بحران بیکاری را در افغانستان تشدید کرده است. در این میان کارگاهی کوچکی در ننگرهار برای ده‌ها مهاجر اخراج شده زمینه کار فراهم کرده. این فرصت هرچند پاسخگوی بخش کوچکی از نیاز بازار کار است، اما با بازگشت کنندگان امکان داده زندگی خود را از نو بسازند. گزارش از آلمای آشنا. صدای چرخ حیاتی سکوت یک کارگاه کوچک را میشکند. در گوشه از شهر ننگرهار این کارگاه برای بیش از 50 مهاجر بازگشته آغاز دوباره زندگی است. کسانی که با دستهای خالی برگشتند اما حرفه و مهارتشان را با خود آوردند. همین حرفه امروز دلیل امید شده.
4: پاکستان که امدا کار کوله د سپلیمنشن ماشین نو آغازی که چون مات دیر خلکو وی چې خپل وطن کې تازه د کار زمینه نه برابرېږي او زه چې خپل وطن ته راغلم دننه دوه میاشتو کې ماته د کار زمینه برابره شوه.
3: با موج بازگشت مهاجران پیدا کردن کار در افغانستان دشوارتر از همیشه شده، اما این افراد خوششانس بودند. نه تنها سرگرمی کار شدند، درآمدی هم دارند.
5: من سر کم شتون و بیگونه جوړیږي داغه په نسبت دا با کیفیت هم دی او په کم ریټ باندې موږ دلته ورکو او داغه نه خم دی او زما د خپل وطنوالو نه دا خواهش ته چیرې شي او د خپل وطن دا تولید واخلي.
3: سازمان ملل متحد میگوید نرخ بیکاری در افغانستان به حدود 75% رسیده. همچنان بیش از 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. اقتصاد ضعیف، کاهش تولید و کم شدن کمک های بشر دوستانه زندگی را برای میلیون ها افغان دشوارتر ساخته.
6: تنها 11% از بازگشت کنندگان صاحب کسب و کار شدند. 56% خانواده های بازگشت کننده توان تأمین هزینه های اولیه زندگی خود را ندارند. نزدیک به نیمی از آنان برای ادامه زندگی به قرض یا کمک های مالی وابستند.
3: کارخانه های کوچک شاید همه مشکلات را حل نکنند، اما برای بسیاری از خانواده ها همین فرصت کوچک تفاوت میان بیکاری و کار است، میان زندگی و دست و پا زدن در فقر.
7: خواب گونی ها دونه ما لباسون را پله من با یوم یاش دو میاشت ورته انتظار کو ترسو من ته لباس ورسی خودمن خوشاله سره ویل شو چې په یو ورځ دو ورځ کې دا لباس ماته په دې کارخانه کې تیر جوړ شوی دی.
3: بازگشت گسترده مهاجران فشار بر اقتصاد و بازار کار را بیشتر کرده. با این همه در این کارگاه کوچک صدای چرخ حیاتی تنها صدای دوخت لباس نیست. امیدی است که شعله زندگی را در دل شماری روشن نگه می‌دارد. زلمه آشنا.
8: چربختان جوانان افغان در مسیر مهاجرت به ایران در شبکه اجتماعی با سابقه گسترده‌ای داشته است. رحمان کاکر نگاهی به این واکنش انداخته است.
9: د نیمروز سوځند دشتی چې له کلونو راهیسې د افغان کډوالو پر پټې هدیرې بدلې سوي دا ځل یې د 19 افغان ځوانانو ژوند واخیست. سرچینې وایي دغه ځوانان د قاچاق کوونکو سره له شخړې وروسته د مارګو په دشته کې پرېښودل سوي او د سختې ګرمۍ او تندې له امله یې سا ورکړې. د ځایي سرچینو په وینا وروستۍ پیدا سوي قربانیان د بادغیس ولایت د دریبوم ولسوالۍ اوسیدونکي وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان بیا د نیمروز په دشتو کې د دغو افغان مړینې ستره ضایعه او غمیزه بللې. دې غمیزې په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ پرګونونه راپارولي دي. تر دې مخکې چې ستاسو نظرونو ته ورسو، راځئ د دې دشتې اړوند د نیمروز ولایت د یوه اوسیدونکي خبرې واورو.
10: وسیع دشته ده چې په دې دشتې کې ایتس کوم آبادی پلاری که نست، چه گور سترگی دی کار کهوی، زی مزل کهوی دشتی ریگونه دی او مسیرون هم چلکان نست وازی چه و مسیر ویوسی چه پرهاغ مسیر بندی تتاگ وکیا زکه بیلا بیلی لاری دی، کشی دی که یو کشه دی واخصل شاید المنت دی و باسی بلا کشه دی واخصل شاید نیمرو د چربوجی کې ولسوالی د دشت جهنم ته دی وباسي. هغه کسان چې ناولد وي، حتی بلد کسان په دې دشت کې ورک سوي دي، د مرګو په دشت کې، نو بهتره گزینه دا ده چې خپل موبایل کې افلاین جی پی ایس ولري یا ګوګل مپ افلاین ولري چې هغه لارې ورته ښیي. د افلاین هغه لارښود چې دی د لارې ده، هغه به ډېر شوي ځکه هغه کښونه واضح کولی شي.
9: په پیل کې د شریف جان وفا نظر اخلو. هغه لیکلي چې په ژوند مې پوښتنه نه کېږي، حق نه راکول کېږي، دندې او د کار زمینه نسته چوکی یوازې خپل خلکو ته ورکول کیږي، نو لا مرګ ورسته ولی هلیکوپټر رپسې ګرځي، زما موندل څه ګټه لري؟ او اسمت الله بیا وایي د افغانانو د ژوند او ستونزو پوښتنه څوک نه کوي، او په وینا یې افغانان هیڅ غمخوار نه لري. هغه لیکلي چې د خلکو له مړینې وروسته هم یوازې د خواشنۍ خبرې کیږي، خو د هغوی د ژوند د ژغورلو لپاره عملي ګامونه نه اخیستل کیږي. او د ټولنیزو شبکو مستعار نوم اجو بابا د طالبانو پر حکومت نیوکه کړي، او ویلي دي کله چې خلک پر حکومت یا چارواکو خپل هیله او امید له لاسه ورکوي او ترې ناراضه سي، د دې نشانه دا ده چې د هغوی د واک ورځي د پای ته رسیدو په حال کې دي. مارګو دشته د افغانستان په سویل لویدیځ کې د هلمند، نیمروز او فراه ترمنځ پرته پراخه وچه ده، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې دا دشته دومره خطرناکه ده؟ د دې صحرا مساحت شاوخوا 15,000 متر مربع کیلومتر اټکل کیږي. د اوبو سخت کمښت او سلګونه کیلومتر بې اوبو واټنونه، د دوبي ډیره سخته ګرمي چې د سانتي ګرېډ په کچه تر 500 هم لوړیږي، متحرک شیګي او توپانونه چې لاري ورکی کوي، نه سړکونه سته، نه مخابرات او نه د ژغورنې پوستې، د استوګنی او خوندي ځایونو نشټوالی بل لامل یاجیږي. په دې دشت کې تر ټولو لوی قاتل تنده بلل کیږي. د خبرګونونو په دوام ایمل نوري وایي نه مو د جمهوریت خیر لیدلې نه د امارت. هغه وایي غریب خلک ستړي دي، د هغه په باور بیکاری او اقتصادي ستونزې خلک یې له سختو شرایطو سره مخ کړي. نوموړی ټینګار کوي چې حکومت باید د خلکو لپاره د کار او روزګار زمینه برابر کړي. نوري طالب مشرانو ته خطاب کې ویلي چې د غریب ځوانانو د شیرا او مرګ آزار به درپسې سي. عارف نیازی حادثه مارگو را تراژدی دردناک و نتیجه مستقیم فقر و نبود فرصت های کاری در کشور می داند. با باور او وقتی مردم به ویژه جوانان با ناامیدی و محدودیت های روزافزون در زمینه تحصیل و زندگی روبرو شوند، مجبور می شوند برای پیدا کردن لقمه نان دست به سفرهای خطرناک بزنند. او وروستی نظر د ډاکټر سمیم راخلو. هغه ویلي د دې وطن د بچیانو پښتنه څوک کوي؟ ولی ځوانان د خپل ژوند په بیه له هواده د وتلو خطرناکې لارې غوره کوي؟ هغه وایي باید د دې حالت اصلي لاملونه وتړل سي او ځوانان ته د کار زمینه برابر سي، څو وکولای سي په خپل وطن کې په عزت ژوند وکړي. دا ودانن ورځی د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو لپاره د غش کور دی. خپل نظرونه او ویډیوګانی د 00343 شمیرې لاري راولې شي.
8: بینه در شنوند افغانستان انټرنیشنل هسته نگاه دوباره به سرخط خبرها.
11: کتی مرمی زدن.
8: سرکوب خونین اعتراضهای مردمی در یفتل پایین، دست کم 3 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام تلافی جویان هشدار دادند. درگیری مرگبار در یک محله مسکونی کابل، طالبان از کشته شدن 7 فرد مسلح خبر دادند. درباره هویت کشته شدگان اطلاعات مستقلی منتشر نشده. در ادامه این مجموعه خبری، بازگشت عبدالعظیم بدخشی به قفس مبارزه، رزمی کار افغان با امید 15 برد به مسافه رقیب چینی می رود. جولای مرگبارترین ماه امسال برای نیروهای امنیتی پاکستان بوده و تلفات نیروها به بیشترین میزان ماهانه در 3 گذشته رسیده است. انستیتوت مطالعات منازع و امنیت پاکستان اعلام کرده که در این ماه 112 نیروی امنیتی در جریان عملات و عملیات های ضد تروریستی جان باختند. مجموع تلفات خشونت ها در این ماه 606 تن اعلام شده که 401 نفر آنان شبه نظامیانند. بیشترین ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شده است. همکارم پویا هاشمی را برای جزئیات بیشتر از استودیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، گزارش انستیتوت مطالعات امنیتی پاکستان را خواندی، نکات مهمش و جزئیاتش را از خود بشنیم.
12: نوید، انستیتوت مطالعات امنیتی پاکستان در یک گزارش پرداخته به ناامنی هایی که در یک ماه گذشته پاکستان شاهد او بوده و مقایسه کرده این نامنی ها را با توجه به اینکه ارقام کشته شده و تلفات و قربانیان در مقایسه با 3 سال گذشته بالاترین حد خود را داشته. دست کم بیش از 606 نفر به شمول نظامیان، غیر نظامیان، شورشی ها، وقتی همهش را یک جا جمع بکنیم به گفته این انستیتیوت آمار تلفات و قربانیان این حوادث بوده. حالا انفجارات ناشی از موتربم، انفجارات ناشی از عملیات انتحاری و همچنان تلفات ناشی از عملیات که ارتش پاکستان را انداخته، اینها نتیجهش منجر به این ارقام شده که بهش قبلا اشاره کردیم. نزدیک به 400 نفر غیر نظامیان، 112 نیروی امنیتی پاکستان و همچنان در حدود 100 و چند نفر که دقیق ارقامش حالا در اونجا هم یادآوری نشده، آمار قربانیان نیروهای مخالف پاکستان هم بوده که در این انستیتوت به اشاره شده. البته این انستیتوت همچنان پرداخته به ارقام بالای غیرنظامیان که کشته شدن، گفته که در 10 سال گذشته به پیشینه بوده و او را مقایسه کرده، گفته که در 10 سال گذشته این دومین ماه مرگبار جولای بوده که بعد از والا یک ماه مرگبار جولای که در سال 2003 ثبت شده و این نشان میده که دولت پاکستان در بعض از نقاط با مشکلات جدی مواجه است، با آنکه دولت پاکستان تلاش کرده که فشار وارد بکنه بالای طالبان که طالبان جلوگیری بکنه از ورود نیروهای مخالف مسلح دولت پاکستان از خاک افغانستان به داخل پاکستان بس. اما به گفته اینستیتیوت این تلاش ها به یک شکل ناکام مونده.
8: و بیشترین نامنی ها در کدام نقاط پاکستان متمرکز بوده؟ در مورد هسته اصلی این حملات و نامنی ها هم چیز گفته شده؟
12: در این گزارش که از طرف انستیتوت مطالعات امنیتی پاکستان منتشر شده، 2 ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان 2 ایالتی هست که از او نام برده شده و گفته که بیشتر ناامنی ها در اینجا اتفاق افتاده. البته ایالات های دیگه پاکستان هم در اونجا ناامنی های اتفاق افتاده، مثلا در ایالت سند و پنجاب هم، شهرهای مثل کراچی و حالا شهرهای اطراف لاهور و اینجا هم ناامنی های اتفاق رخ داده. اما بلوچستان و خیبر پختونخوا هسته اما مرکز اصلی حملات بوده که بیشتر جریان های از قبیل تی تی پی، ارتش آزادی خواه بلوچ در ایالت بلوچستان عامل های این ناامنی ها بوده. البته در این اشاره نشده که آیا واقعا این حملات سازماندهی شده آنطوری که مسئولین پاکستانی میگه از داخل افغانستان رخ داده، ولی به دلیل از این که پاکستانی ها معتقد هستند که تی تی پی، ارتش آزادی بخش بلوچ و نیروهای مخالف مسلح دیگه که برای دولت پاکستان می جنگن، اکثرشان قرارگاهشان، سوقدارشان در داخل پاکستان هست، در داخل افغانستان است، بناهن نتیجه گیری دولت پاکستان و مقامات پاکستان و حتی نهادهای پاکستانی است که با آمدن با برگشت طالبان به قدرت این ناامنی ها بیشتر شده و دلیلش است که دولت پاکستان نمیتونه این نیروها را در داخل خاک افغانستان دنبالشان بره و اونا را از بین ببره.
8: سپاسگزارم از همکارم پویاش میز واشنگتن. دونالد ترامپ اعلام کرد که با لغو حمله برنامه‌ریزی شده ی آمریکا به ایران موافقت کرده است و گفته که ایران و شماری از کشورهای خاورمیانه پس از دستیابی به چارچوب یک توافق خواستار توقف حمله شدند. با گفته ترامپ، بازگشایی کانال تنگ هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران از شروط این توافق است و تاکید کرده که لغو حمله مشروط به نهایی شدن سریع توافق است و اسرائیل نیز با این تصمیم موافقت کرده است. پیشتر محمد بن سلمان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره طرح حملات گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش آکسیوس، ولیعهد عربستان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای حملات خودداری کند. آکسیوس نوشته که مقام‌های عربستان از واشنگتن خواستند که درباره برنامه‌هایش وضاحت بدهد. در این حال فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا نسبت به کمبود توان دریایی برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک هشدار داده است. با گزارش واشنگتن پست، ژنرال الکسوس گرینکویچ گفته بدون اختصاص یک موشک دیگر ناچار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند. یک مقام دفاعی آمریکا اما این هشدار را بخشی از رویه معمول فرماندهان ارتش در مواجهه با خطرهای احتمالی توصیف کرده است.
13: آمریکا شهروندان خود در عراق و عمان خواسته است برای وضعیت اضطراری و خروج احتمالی از منطقه آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم نیز هشدار داده که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است بعد تشدید ناگهانی درگیری‌ها منجر شود. این سفارت از شهروندان آمریکایی خواسته تا برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی آماده باشند. همکارم اردوان روزبه نکات مهم این پیام تازه دونالد ترامپ را بررسی کرده که با هم می‌بینیم.
14: اون چیزی که در جزئیات این پست وجود داره، بخشی از اون البته به اصطلاح اهل ادب لفاظی‌های استش که ترامپ به دفعات اون رو تکرار کرده، اما نکته‌های مهمش در این پست چند جمله اساسی استش. نکته اول این که آقای ترامپ تاکید می‌کنه این تصمیمی که الان در ارتباط با توافق با تهران گرفته و متوقف کردن جنگ هستش با نظر مساعد اسرائیل داره انجام میشه، به این معنا که به هر حال اسرائیلی‌ها پذیرفتن که هیچ نوع اقدام خودسری در این زمینه انجام ندن. نکته دیگری که وجود داره مسئله درخواست تهران رو آقای ترامپ داره مطرح میکنه و کشورهای منطقه برای توقف حملات. این هم نکته دومی است که در صحبت آقای ترامپ وجود داره، به این معنا که آقای ترامپ بار دیگه داره میگه در تهران یک اجماعی وجود داره که بر این اجماع تلاش دارن میکنن که آقای ترامپ رو از عملیات در واقع منصرف بکنن و همچنین کشورهای عربی منطقه رو که داره یاد میکنه. قطعا ما برمیگردیم به صحبتهایی که پیش از این باراک رابید خبرنگار اکسیوس در شبکه ایکس کرده بود، یعنی نوشته بود در واقع. رابید پیش از این اشاره کرده بود که دست کم دو مقام آمریکایی بهش گفتن که مقامات دو مقام آمریکایی گفتن که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با آقای ترامپ تأکید کرده که نسبت به بحران در واقع حساس‌تر باشه و حمله به جمهوری اسلامی رو در واقع با تعلل بهش نگاه بکنه. چیزی که میگه ولایت عربستان خواسته گفته نگرانی‌هایی در مورد برنامه‌های آقای ترامپ برای حملات گسترده جبهه جدید علیه ایران وجود داره، علیه جمهوری اسلامی وجود داره. در بخشی از این نوشته آقای راوید بازم تأکید میکنه که خواسته تنش‌ها رو کاهش بده و از انجام حملات خودداری بکنه. حالا به نظر میرسه که این چیزی که آقای ترامپ داره میسه در واقع بر میگرده به همین صحبتی که باراک راوید در به نقل از منابع خودش در ارتباط با آقای بن سلمان داره انجام میده.
13: روسیه در حمله گسترده با ده ها موشک و پهپاد کیف و چند منطقه دیگر اوکراین را هدف قرار داد. مقام های اوکراینی میگویند که در این حمله دست کم 10 نفر کشته و ده ها نفر دیگر از جمله چند کودک زخمی شدند. ساختمان های مسکونی، یک مکتب، تاسیسات شهری و سفارت لیتوانیا نیز در این حملات آسیب دیدند. گزارش از زکریا نایبی.
15: بامداد شنبه دهم اسد پایتخت اوکراین، در کیف 9 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. ماموران شهرداری شروع به تمیزکاری خیابان‌ها از آوار کردند. حملات روسیه خسارات سنگینی به بخش‌های مختلف پایتخت وارد کرده و برق را در برخی مناطق قطع کرده. این دومین حمله بزرگ روسیه به کیف در جریان هفته جاری است که پایتخت 3 میلیون نفری اوکراین را هدف قرار داده است.
16: حمله به شهر کیف عمدتاً با استفاده از موشک‌های بالستیک انجام شد. ما از خسارات در 5 حوزه شهر گزارش داریم. تا این لحظه 9 غیر نظامی کشته شده و 17 نفر دیگر در شفاخانه بستری شدند.
15: بر اساس اطلاعات دفتر دادستان کل اوکراین، 7 نفر از قربانیان در حوزه رودخانه دنپرو جان باختند. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهند که 4 کودک در این رویداد دچار جراحت‌های شدید ناشی از اصابت ترکش شدند. باشندگان محل از لحظه آغاز حملات در نیمه شب سخن گفتند.
17: ساعت 1:30 بامداد بود و صدای آژیر را شنیدم. لباس خوابم پوشیده و در تخت خواب دراز کشیده بودم. مستقیما به سمت لفت دویدم. تقریبا بلا فاصله صدای انفجارها را یکی پس از دیگری شنیدم. بخش‌های از سقف شروع به فرو ریختن کرد. کلکین‌ها شکستند و توته‌های شیشه به داخل اتاق پرتاب شدند. اگر در تخت خواب می‌ماندم، شیشه‌ها پاهایم را زخمی می‌کرد و یا حتی بدتر.
15: همزمان با افزایش حملات اخیر روسیه به اوکراین، این کشور با کمبود جدی تجهیزات دفاعی هوایی روبروست. زلنسکی تایید کرد که نیروهای دفاعی هوایی کشور به دلیل کمبود شدید موشک‌های زهگیر پدافند هوایی پاتریوت توانستند فقط یکی از 27 موشک بالستیک شلیک شده را سرنگون کنند. رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حمله گسترده از 35 موشک شامل 27 موشک بالستیک و 185 پهپاد انتحاری استفاده کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که روسیه در ماه جون تقریباً هر شب شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی قرار داده. بر اساس آخرین آمارها روسیه 4606 پهپاد و 376 موشک به سوی اوکراین شلیک کرده است. زکریا نایبی، لندن.
13: حالا چند خبر کوتاه از جهان. انفجار یک بمب دستساز در مرکز مسکو سه کشته و دست کم 21 زخمی بر جا گذاشت. انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری دولتی ریانا وستی گزارش داده که زن حامل بمب، یک محافظ امنیتی و یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگانند. آتش سوزی های گسترده همچنان بخش هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده است. در یونان وزش بادهای شدید باعث گسترش عریق و تخلیه شماری از مناطق شده. صدها آتش نشان سرگرم مهار شعله ها هستند. در فرانسه یک آتش سوزی مهار شده دوباره شعله ور شده و در اسپانیا هم آتش سوزی های تازه گزارش شده است. در اثر بارش‌های سیل‌آسا، رانش زمین و سیلاب‌های ناگهانی در ایالت کرالای هند دو نفر جان باختند. به گزارش رویترز، این حوادث باعث آب گرفتگی گسترده مناطق مسکونی، قطع راه‌های ارتباطی و تخلیه صدها نفر شده است. مقام‌های محلی نیز برای شهرستان کوتایام آشکار وضعیت قرمز اعلام کردند. در پی تیراندازی در یک منطقه تجارتی پرازدحام در ایالت آیدوهای آمریکا سه تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های پلیس میگویند که فرد مهاجم نیز در میان کشته شدگان است و خطر فعلا رفع شده. تحقیقات برای شناسایی مهاجم و انگیزه این تیراندازی ادامه دارد. برای مردمان بومی رشتکوهای آند، زمین تنها بستری برای زیستن و کشاورزی نیست. موجودی مقدس و بخشنده است که زندگی، روزی و باروری از دل آن سرچشمه میگیرد. با آغاز فصل تازه کشاورزی در بولیویا، دهاتن با برگزاری آیین‌های سنتی و تقدیم پیشکش‌ها از زمین سپاسگزاری کردند. گزارش از میرویس اوریا.
18: در ارتفاعات مشرف و لاپاز در بولیویا، دهاتن از پیروان سنت‌های بومی کوههای آند با برگزاری آیین‌های کهن از پاچاماما یا مادر زمین قدردانی کردند. مراسمی که ریشه در باورهای هزار ساله مردمان آند دارد و هر سال در نخستین روز ماه آگوست برگزار می شود. دود و آتش در کوهستان بالا می رود. شیرینی، برگ کوکا، عود، شراب و جنین خشک شده لاما بخشی از پیشکش هایی است که برای پاچاماما آماده شده. در باور مردم آنت، پاچاماما همان مادر زمین است. مادری که زندگی، محصول و روزی انسان ها با او پیوند خورده. مراسم از نخستین ساعت صبح آغاز شد. مؤمنان به ارتفاعات آمدند و پیشکش های خود را در پای کوها آماده کردند. برای باورمندان، این مراسم فقط یک جشن نیست. زمانی برای تشکر از طبیعت است. برای آنچه در طول سال از زمین دریافت کردند.
19: پاچاماما هیچگاه نمیگذارد سفره ما از غذا خالی بماند. به همین دلیل ما نیز باید از او سپاسگزاری کنیم و بگوییم سپاس که نگذاشتی گرسنه بمانیم. لازم نیست پیشکش بسیار بزرگ و پرهزینه ای آماده کنیم. مهمترین چیز این است که آن را از صمیم قلب تقدیم کنیم. همه ما توان مالی یکسانی نداریم، اما اگر پیشکش با قلبی صادق و نیتی خالص تقدیم شود، پاچاماما نیز آن را با مهر و محبت میپذیرد.
18: شرکت کنندگان میز پیشکش را با شیرنی ها و جنین لاما آماده می کنند. سپس پیشکش ها در آتش قرار می گیرند. آیینی که برای باورمندان نمادی از سپاسگزاری

0: شکل گرفته و همچنان بخش مهمی از هویت فرهنگی مردمان آن است. در میان دود، آتش و کوهستان، باورمندان بار دیگر به زمین ادای احترام می کنند. آیینی که برای آنان یادآور یک رابطه قدیمی است. رابطه انسان با زمینی که زندگی خود را از آن می گیرد. میروی سوریا، لندن.
1: عبدالعظیم بدخشیر از میکار افغان پس از یک سال بار دیگر وارد قفس مبارزه می شود. او در 17 اسد در دیدار اصلی رقابت های لیگ مبارزه هند در شهر حیدرآباد به مسافه رقیب چینی خود خواهد رفت. بدخشیر که 14 پیروزی در کارنامه حرفه‌ای خود دارد با امید ثبت 15مین برد با میدان می رود. نوید احمدی گزارش می دهد.
2: قفس مبارزه بار دیگر میزبان یکی از چهره های مطرح هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان است، عبدالعظیم بدخشی، مبارزی که در سالهای اخیر با نمایش های تماشایی نامش در سازمان های بین المللی مطرح کرده. بدخشی این بار در سازمان هندوستانی IFL به مسافه حسیمان سیوهایر مبارزه با تجربه چینی میره. این دیدار قرار است 17 اسد در وزن 66 کیلوگرم برگزار شود و به صورت زنده از UFC Fight Pass، بزرگترین پلتفرم پخش مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی هم نشر شود. مبارزه ای که میتواند جایگاه هر دو ورزشکار در ردبندی این سازمان ارتقا بده و بدخشی را بیش از پیش در معرض دید مخاطبان جهانی قرار بده. نماینده افغانستان با 14 پیروزی و 5 شکست وارد قفس نبرد می شود و بر 15مین پیروزی به میدان می رود. در سوی دیگر حسیمان سیوهایر از چین با تجربه بیشتر و کارنامه 19 برد و 10 شکست حریفی سرسخت بر بدخشی خواهد بود. تقابل سبک مبارزه بدخشی با تجربه رقیب چینی این مسابقه را به یکی از جذابترین مبارزات این رویداد تبدیل کرده. دیداری که میتونه گام مهمی در مسیر حضور نماینده افغانستان در سازمان‌های بزرگتر MMA جهان باشد. عبدالعظیم بدخشی با پرچم افغانستان باز هم پا به قفس نبرد می‌گذاره تا برای ثبت یک پیروزی دیگر و ادامه مسیرش در MMA بین المللی مبارزه کنه.
1: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تاسو غږ
6: زورتی د کابل ولایت نیمه.
3: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع از جبهه متحد بر رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که این جبهه فعالیت‌های مسلحانه خود را از ولایت قندهار، پایتخت هبت‌الله آخوندزاده، آغاز کرده است. جبهه متحد مدعی است که در 8 اسد نیروهای طالبان را در مسیر قندهار اسپین بولدک هدف حمله قرار داده است. یک ویدیوی مرتبط به این حمله نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن جسدی افتاده در صحرای خشک دیده می‌شود. تاکنون طالبان به این ادعا واکنش نشان نداده است. جبهه متحد افغانستان در ماه میزان سال 1402 در ایالات متحده تأسیس شد و تاکنون بیشتر فعالیت‌های سیاسی انجام می‌داد. این نخستین بار است که منابع این جبهه از انجام یک حمله مسلحانه علیه طالبان خبر می‌دهند.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای

0: classified and balkanic.
1: یک دقیقه خبر.
2: جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در حمله و موتر گشت طالبان در هرات دست کم دو عضو این گروه را از بین برده است. جبهه مقاومت ملی در خبرنامه‌ای گفته است که این حمله حوالی ساعت 10:30 پنجشنبه شب در منطقه بند پاشدان شهر هرات انجام شد و افراد کشته شده افسران لوای اول قول اردوی الفاروق بودند. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. پیش از این منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که پنجشنبه شب در منطقه بند پاشدان صدای شلیک‌های پراگنده را شنیدند. جبهه‌های نظامی مخالف طالبان اخیراً حمله‌های خود را در بخش‌های مختلف افغانستان افزایش دادند. جبهه مقاومت در پنجم اسد نیز از حمله به یک پاسگاه طالبان در کران و منجان بدخشان خبر داده بود.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

نشست محرمانه سراج الدین حقانی با فرماندهان ویژه‌اش در شرایط برگزار شده که همزمان در گوشه های مختلف افغانستان نشانه های نارضایتی و درگیری با طالبان بیشتر شده است. اما بحران بدخشان تنها نگرانی حقانی نیست، بلکه به نظر می رسد مسئله بزرگتر در بیرون از مرزهای افغانستان شکل گرفته است. تغییر لحن پاکستان و روگرداندن اسلام آباد از طالبان به معنای پایان ماه اصلین گروه است. در چنین شرایط طالبان میانه رو طبیعی است که به دنبال چاره اندیشی باشند. نشست محرمانه حقانی چه چیزی را درباره نگرانی های واقعی طالبان از آینده آشکار می کند و سرانجام نزدیکان او چه سناریوهایی را برای آینده روی میز گذاشتند؟

0: سلام بر شما. به بحث روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز هم یوسفزای خبرنگار و تلگر امور سیاسی از لندن، شایسته جان احدی رئیس پیشین شورای ولایتی پکتیا و میرزا محمد یارمن مین پیشین وزارت امور داخل از فرانسه می باشند. اما در شروع خبر فوری داریم، جبهه متحد افغانستان فعالیت نظامی خود را از قندهار آغاز کرد. منابع از داخل این جبهه به رهبری جنرال سمی سادات میگوید که افرادش در تاریخ 8 اسد به مواضع طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک حمله کردند. این اولین عملیات نظامی است که از سوی این جبهه راه اندازی شده است. و بس میپردازیم، بس را هم با آقای شایسته جان آغاز میکنیم که در خصوص این نشست بیشتر چی میدونیم؟
1: مهرباني، بسم الله الرحمن الرحيم. زه په خپل وار تاسو ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه مندې هیلې وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې په افغانستان کې خاصتاً په شمالي ولایتونو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوي دي. طالبانو مخالفینو په طالبانو دفترونو یا هغوی په پوستو دستګاو باندې فعالیتونه یا حملې زیاتې کړې دي، چې نه یوازې طالبان بلکې ټول افغانان هم په دې ارتباط بحثونه کوي او هغه هم د هر څه په خپلو سترګو ګوري. نو د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو او همداسې اقتصادي ستونزو او خلکو د طالبانو د حکومت سره د فاصلې له وجې حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني په خپل پلارنۍ ټاټوبي پکتیا ګرد سړی کې خپل پلویان راټول کړي وو ترڅو د هغوی سره مشوره وکړي او د اوسنیو حالاتو نه د بیرون رفت یا د خلاصون یوه لاره ورسره ولټوي. سراج الدین حقاني نه یوازې دا چې اوسنۍ امنیتي ستونزو په اړه اندېښنه لري، بلکې هغه د خپل مشر په تګلارو باندې هم ناراضه دی، خوشحاله نه دی. او حقاني غواړي چې ولس سره نږدې پاتې شي او طالبان حکومت ولس کې څو برخه مدغم شي، خو د مشر د کلکو فکري لارو او د هغوی د انتقادونو له امله هغه تر اوسه پورې په دې نه دی توانېدلی چې خپل مشر ته قنایت ورکړي. نو دوی دا ټول نارضایتونه خاصتاً هغه څه چې د طالبانو د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني اندېښنه لرله چې یوه ورځ به د ولس دې هلته رسېږي چې د طالبانو پر ضد به وسله وال پاڅون کوي. هغه ورځ نن رسېدلې، د هغوی هغه اندېښنې هم په ځای شوي دي. نو دې حالاتو نه د وتو په خاطر دوی په پکتیا کې یوه استراري ناسته کړې او خپلو خلکو او پلویانو مهمو پلویانو سره چې د افغانستان د ګوټ ګوټ نه راغوښتي دي مشورې کړې دي تر څو د دې ستونزو نه څنګه راوځي او کومې حل لارې موجودې دي چې هغه قدمونه پورته کړي تر څو افغانستان نور جنګي بحران ته یا د طالبانو په ضد وسله وال فعالیتونه نور زیات نه شي.
0: بله آقای شایسته جان، خب محتوای خود نشست چی بوده؟ چه سناریوهای مورد بحث بوده و چه سناریویی در انتظار افغانستان است و کدام سناریو مورد نظر آقای حقانی است؟
1: دا خو واضح ده چې د افغانستان ټول د تېر حکومتونه د طالبانو په مخ کې یو تاریخي پړاو دی پروت دی. که چېرته د دوی د هغوی ستونزو نه د نیمګړتیاو نه ګټه پورته نه کړي یا عبرت ترېنه وانخلي، د کومې سناریو چې پخوا تکرار شوي دي د طالبانو په اوسني حکومت به هغه سناریو تکرارېږي، یعنې جنګ به پراخېږي. دا جنګ به یوازې د شمال په حدودو کې نه پاتې کېږي، دا په لویدیځو ختیځو نورو ولایتونو ته هم ورسېږي. او همدارنګه دوی هم د طالبانو د سراج الدین حقاني هڅه هم دا ده چې طالب مشر اوس هم راځي کړي چې ګورئ د حالات ورځ په ورځ زموږ په مقابل کې د منفي خوا ته روان دي. بلې خوا ته تاسو وګورئ په دې کې د شمال خاصتاً د بدخشان په جنګ باندې چین هم ډېره اندېښنه څرګنده کړې ده. شمالي هېوادونه هم په دې باندې ډېر اندېښمن دي، د سیمې هېوادونه. نو که دا جنګ چېرته داسې پراخوالی مومي، دا امکان دې ولري چې طالبان د نورو کړنو یا د پرمختګونو په ځای په دې جنګ کې ښکېل شي، افغانستان یو ځل بیا د کورنۍ جګړې مرکز وګرځي.
0: تشکر از شما. آقای یوسف سای، خب آیا این نشست نشانه است که بخش از طالبان آینده را متفاوت از گذشته میبینه؟
2: تشکر، سلام به شما و مهمانان گرامی و بینندگان تلویزیون. درست است که وزیر داخله حکومت طالبان سراج الدین حقانی به قریه خود رفته و معمولا روز جمعه وزیرایی که ولایت هایشان یا قریه هایشان نزدیک کابل می باشه اونا می خواهد که به قریه خود سفر کند، لیکن ما فکر نمی کنیم که این سفر کدام ربطی به این حوادث و مسائل داره که ما و شما بحث میکنیم. حقانی درست است که یکی از رهبران شبکه حقانی بود که بزرگترین انفجار و انتحار در افغانستان در 20 سال گذشته انجام داد، لیکن سراج حقانی وجودی که یک اردم خطرناک بود در عین حال یک آدم اجتماعی هستند. او که در کابل هم می باشد همیشه دفترشان مصروف می باشد، افراد از همه افغانستان می آید همراهشان ملاقات در هر وقتی که به قریه خود می رود هم بیروبار می باشد. ما فکر نمی کنیم که سفر آقای حقانی به گرد سیلی یا به ولسوالی زد دران کدام ربطی به مسائلی از این داره که چطور در اوجا مسائلی امنیتی را مطرح کند یا یک جبهه علیه رهبری خود آغاز کند. در این شک نیست که حقانی نقطه نظر مختلف در مقابل پالیسی های سختگیری رهبری عمومی طالبان داشتند. برای یک دو سال که بسیار در کابل قوت بیشتر داشتند، اونا اظهاراتشان کردن و چند دفعه گفتن که این پالیسی ها باید به اختتام برسد تا از انزوا و عدم رسمیت و مشکلات مردمی بیرون بیاییم، لیکن ما فکر میکنیم در حال حاضر بعد از دو سال به این سو حقانی ایستا ایستا خودشان به قسم انزوای قدرت رفته، علی و قدرتی که در سابق دو سال اول در نظام داشتن حالی ندارن، افرادی که بر موقف های بزرگ بودن اونا از بین رفتن، یک آقایشان بود و کشته شد. ما فکر میکنیم که در این شک نیست که حقانی یک طبیعت مختلف از دیگر رهبران طالبان دارد. او طبیعت اجتماعی دارد، یک کماندان جنگ است، لیکن مثل پدرش باز یک شخصیت قومی ماستند. در مسائل جرگه و سیستم جرگه و دیگر مسائل هم شرکت میکند. از خاطر ما فکر میکنیم که این سفر حقانی یک آغاز نو یا یک پیامی بسیار برجسته در مقابل نظامشان نیستن. یک سفر عادی هستن، بر قریه خود روز جمعه رفته، شاید دیگر روز بیاید. در سابق هم ما دیدیم که برای چند مدت زیاد و در دبی بود، بعدا در خوست بود و اظهاراتشان بسیار اشکار هستن که از این وضعیت راضی نیستن، لیکن ما فکر نمی کنیم که در حال حاضر و توانایی از این را دارد که یک پرچم بلند کند علیه نظام خود، که در اون نظام خودشان هم یک رول بسیار مهم دارد و نه هم در گرد سیلی مسائل بدخشان یک جدی شده که از کابل بیاید در گرد سیلی مسائل محرم یا مجالس محرم دایر کند و نه در گرد سیلی. ما فکر میکنیم که امکانات هستند. به هر حال این سفرشان درست است که به قریه خود رفته و قریه همیشه چون نزدیک کابل هستند همیشه به پکتیا میرود، به هفته گذشته به وردگ رفته بود در مادید مشویدی ویشا. ما فکر نمیکنیم که این سفرشان کدام خبر ساز هستند که
0: نگران اوضاع از طرف بدخشان است، نه نگران تغییر سیاست پاکستان است.
2: نه، ما فکر نمی کنیم که این از نگرانی سیاست پاکستان هستند. اگر پاکستان نگران از سیاست پاکستان می بود، آری امرای پاکستان به یک سازش نو می رسید. نه هم نگرانی بدخشان که وسط دارد، نه هم در بدخشان کدام منطقه یک کیلومتر هم از دست حکومت طالبان بیرون نشده. اگر می بودن حال شما ویدیوهای که به دسترس یا ویدیوهای مناطقی که به دسترس یا در اختیار مخالفین آمده اونا را فخش میشد. ما فکر میکنیم درست است، یک هفته قبل کمی تحرکات شدن، لیکن تحرکاتی بود بنام یعنی اصطلاح انگلیسی حمله کو و گریز کو، یک چیز شدن، یک آغاز شدن، لیکن هنوز ما فکر نمیکنیم که برای طالبان یک چلنج بزرگ باشه. مشکلات بزرگترین چلنج طالبان همین است که مردم راضی نیستن از دولت، پالیسیاشون راضی نیستن، مردم روز به روز از این حالت افسرده شدن. در این شک نیست، این یک افسردگی عمومی برای طالبان هستن، لیکن ما فکر نمیکنیم که در حال حاضر مقاومت علیه طالبان چی در بدخشان باشه، چی در تخار باشه، دیگه ولایت باشه، به این اندازه جدی شده باشه که یک سردردی بزرگ برای طالبان در حال حاضر ایجاد کند و واقعی برای حل این مسئله برود، در پکتیا حلش به دست بیارد. خودشان وزیر داخل هستن، حکومت هستن، وزیر دفاع هستن، به هر حال چون واقعی یک کسی هستن که ما عرض کردیم که از بسیار مسائل راضی نیستن، و اگر قدرتشان به این اندازه باشد که این مسائل حل کنه، شاید مسائل قبل بسیار حل می شد. حالی که در کابل کمی اگر نرمی در دولت طالبان می بینیم، یا سیاسین سابقه که در کابل هستن، اونجا هستن، اونا هم از ممنونیت حقانی هستن. اگر حقانی نمی بود، شاید می افرادی که در کابل شستا یا افرادی که بر می گردد به افغانستان، همه ایشان از طریقه حقانی می آید. چون حقانی ما عرض کردیم که فردی است که یعنی اجتماعیت بیشتر دارد، باید امرای مردم در ارتباط باشد. دیگر رهبران طالبان خودشان هم در انزوا انداخته، افغانستان هم در انزوا انداخته، و ولایتشان هم دور هستند، با قندهار و هلمند و دیگر جرا سفر کرده نمیتارد. اگر اونا اونجا سفر میکرد، شاید باز این چیز در خبرها ظاهر میشد که این ملا برادر با روزگان رابطه، یا ملا فاضل با قندهار رابطه، مسائلی تو اسمون تو هستند.
0: اجازه بتن که مرزا محمد یارمند هم خوش آمدید بگویم به بس سازه پیوستند. آقای یارمند، شما هم موافق هستین که این تحولات که در افغانستان جریان داره، جبهات مختلفه که باز میشه، درگیری های بدخشان و تغییر سیاست پاکستان حقانی را نگران نکرده؟ آقای یارمند، فکر میکنم که خط ما درست با کیفیت تماس ما با ایشان برقرار نشده، به مهمان دیگه ما رجوع میکنیم. آقای شایسته جان، شما موافق هستین با آقای یوسفزایی که میگن نه تحولات بدخشان نه تغییر سیاست پاکستان حقانی را نگران کرده؟
1: خو دا بدومن چې هر کوچنی او غټه ستونزه چې په افغانستان کې د یو مسؤول حکومت په وړاندې یوه ننګونه جوړوي، یوه ډله یوه ننګونه رامنځته کولی شي، یو مشکل رامنځته کولی شي، حتمی به دوی ناراضه وي، حتمی به په دې ارتباط اندېښنې څرګندوي. لکه پخوا چې څنګه خپله حقانی دا اندېښنه څرګندوي کړې وه چې که د حالات همداسې دوام وکړي، نو خال به مونږ نه د نارضایت په بدیل کې، یعنی مونږ په مقابل کې ودرېږي. او دا سیاسی چارو ټول شین کې د سرویسه په شمول ټول مشران او هغه خلک چې افغانستان وضعیت نږدې کنټرولوي، هغه دا اندېښنه څرګنده کړې وه که وضعیت په همدې ډول ادامه پیدا کړي، نو دغه لوږه او دغه اعتبار اقتصادي وضعیت په ښځو بندیزونه، په نجونو د مکتب دروازې بندښت، او د طالبانو ورځ تر بلې کلکې پالیسۍ، که چېرته نرمښت رانشي او که چېرته تحول رانشي، که چېرته ولس ته رجوع ونه کړي، د ولس هغه مشروع غوښتنې ونه منلی شي، نو دا به په وسله والو واکونو باندې بدلېږي. دا اندېښنې وړ دی چې په دې یوه میاشت کې ولې دومره بریدونه د طالبانو په مقابل کې زیاتېږي، ولې په کابل کې روزانه وسله وال غلا د خلکو کورونو ته اوړي، او د پیسو او د نورو سپینو سرو د پاره خلک په قتل رسوي. یعنی هر نیګانه او وضعیت چې موږ د افغانستان ګورو، دا یو واقعیت دی د وخیموالي طرف ته، او د انزوا طرف ته، او د نارضایت طرف ته روان دی. او دا واقعیت دی چې یوازې حقاني شبکې مشر چې دی هغه کوشش کوي چې ولسونو سره نږدې پاتې شي، د ولسونو غوښتنې ومنلی شي، د خپل مشر په پالیسیو باندې هم هغه ناراضه دی او اوسنی وضعیت نه خوښ نه دی. او پارتيان بالکل په داسې خاص شرایطو کې یادوي د پلان لیکو وطن د تک راته کوي ولې داسې په داسې حال کې دای حال تزي او دا غونډه را بولي سره کینی چې د افغانستان وضعیت د یوې میاشتې مخکې وضعیت نه توپیر لري او د افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو خاصتا هغو هیوادونو چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لري لکه روسیا هغه هم د خپلو شمالي هیوادونو د پولو نه چې په کوم څه روان دي قاچاق مواد مخدر د داعش پراخوالی د دې نه اندېښنې څرګندوي مثال تاسو ولیدل د بدخشان د اطلاعات او کلتور رئیس مړینه داعش په غاړه واخیسته نو دا وړه ولوی او داخلي او خارجي پیشرونه د دې سبب کیږي چې اندېښنې وړالي کی او اندېښنې راوپروي نو که چېرته د حالات تغیر ورنکړل شي او که چېرته دا پالیسۍ همدغسې پاتې شي مونږ دا وایو تاسو هغه د ستاسو د تلویزیون نه طریقه مونږ دا خبر واورېده چې سامي سادات هم د خپلو جنګي فعالیتونو دپاره اعلان کړی دی مونږ بالکل افغانان په دې خوشحال نه دي چې په افغانستان کې د بیا جنګ او جګړې وي بیا د یو ورور وژنه وي خو مونږ یو چې څوک د دې ته هم نه مجبوروي چې هغه د یو بل په مقابل کې وصله راواخلي اوس یې هم سری وخت دی طالبان باید په خپلو پالیسیو باندې له سره فکر وکړي هغه باید بدلون وکړي نرمښت وښیي هغه حقا غوښتنې هغه اروا غوښتنې چې د افغان ولس مشروع غوښتنې دي هغه ومني او د نړۍ سره تعامل وکړي تاسو د نیمروز پیښه وګورئ چې هغه شپاړس ځوانان په کوم حالت کې پراته وو چې د کور نه تېښته کوي او بهر هیوادونو ته ځي نو دا د طالبانو مسلې دي چې یا د کور دننه ورته کاري فرصت برابر کړي خو له بده مرګه د کور دننه خپله څومره بلا ستونزې دي او که نه وي په هغه ګاونډیو هیوادونو کې چې ننه پنځه کاله په مخکې په زدنا ډول افغان کارګران هلته تلی شوه هلته د کاري زمیني فرصت برابر کړي پخوا د هغه دوه ګاونډي هیوادونه چې یو ایران او پاکستان او چې افغانان به یو څه په نسبي یا په کمو امکاناتو یا په ویزې شتون باندې ورته راتلی شوه نن تاسو د ایران د ویزې لاسته راوړنه وګورئ چې ایران ویزه په کوم ډول افغانانو ته ورکول کېږي حال دا چې ایران ټولو نه یو نږدې باوري مرګلی هېواد دی طالبانو معرفي کوي روسیې همدغسې چین همدغسې هند همدغسې ولې د یو هېواد روسه پورې اثر شوی نه دی چې د بد اقتصادي حالت د خلاصون دپاره افغانانو ته لاس ورکړي د طالبانو حکومت ته لاس ورکړي نو دا بد وضعیت دا غربت اقتصادي ستونزې او تنګې پالیسۍ دا د دې سبب کیږي چې بالاخره به په افغانستان کې جنګ نور پراخیږي حال دا چې زما په شمول ټول افغانان بربادي او جنګ طرفدار نه دي او جنګ نه غواړي خو دا حالات اوسني چې مونږ ګورو دا په دې معنی ده چې په خپله د جنګي حالات زمینه مساعده کیږي او افغانان یو بل جنګ ته ورټل وهل کیږي
0: بله بسیار تشکر از شما آقای یارمند اگر صدای ما را میشنوند و آماده هستن که صحبت بکنن در خصوص این نشست که اخوانی در پکتیا برگزار کرده روی سناریوهای آینده افغانستان دیدگاه شما چیست؟ آیا این نشست نشانه از آمادگی طالبان برای یک مرحله تازه و سرنوشت ساز است؟
3: دقیق سلام به شما مهمانای شما و بیننده های محترم تلویزیون شما خب آقای سراج الدین حقانی از پدر به ارث برده که باید با آحاد مردم افغانستان داخل تماس باشد چون جامعه را از زبان پدر خود شناخته این رابطه بسیار گسترده با تمام ولایات داره و طرحهای بسیار درست داره به شخصی که به نام هبت الله یاد میشه ارائه کرده که با اینمی مرکب سیاست با همی یک طرف بار شدن رای به منزل نمیبره بناهن بهتر ای است که باید در روش خود امارت طالبان تغییر بیاره این موضوع را چه به شکل تلقی چه به شکل مخالفت و چه به شکل حضوری بیان کرده و همچنان ما و شما در طول پنج سال میبینیم که مثلا آقای عباس استانگزای مثلا به نوع تلویحی آقای متقی به می شکل تعداد دیگه از طالبا که این عوارض را میفهمند که ملت افغانستان دارای حقوق اساسی نیست، زن افغانستان محروم است، دختر افغانستان از تحصیل محروم است، افغانستان در یک انزوای بین المللی قرار گرفته، بالاخره معادن بسیار به شکل بی‌رحمانه و بی‌رویه‌اش در جیب بزرگای امارت به اصطلاح طالبان میروه و همچنان کشورهای دیگه هستند که اونا طور استخراج میکنن که طالبا علم کنترولی از او را ندارن. خلاصه ای که آقای حقانی چالش ها را یک آیک برشمرده و مجلسی را هم که گرفته و فهم ما ای است که در این مجلس این اموکاسه صبری از این لبرز شده و خواسته که یک اجماعی را دعوت بکنه و ای عوارضی را که در این 5 سال حاکمیت آقای هبت الله برای مردم ارمغان کرده در این رابطه صحبت بکنه، چرا حکومت طالبا به اثر خیزش هایی که صورت گرفته در قندهار هم خیزشی صورت گرفته، در دیگه ولایات هم گستردگی پیدا میکنه، طالبا به هیچ صورتی نمیتونن از این حملاتی که صورت میگیره دفاع بکنن، به این اساس اینا هم در انزوای ملی قرار دارن، هم در انزوای ملی قرار دارن، هم با همسایه ها آنچنانی که هست رابطه هم اگر ازبکستان است، تاجیکستان است یا روسیه است یا چین است، هر کدام از اینا تاکید کرده که شما در روش خود تغییر بیارین، باید مبارزه علیه تروریسم باشه، در حالی که همین اکنون تمام 23 تنظیم تروریستی در افغانستان حاکم است. این مشکل همین طالب هایی که بالاخره شخصا آقای حقانی دقیق میدانه و میفهمه که دیر یا زود یک شاریدگی بسیار کلان میآید و 34 ولایت از دست میره، بناهن باید چاره اندیشید تا ای که امی اتصالی که هست 34 ولایت این اتصال گسست پیدا نکنه و باید یک دولت دیگه و جاگزینی حالت امارتی شود که افغانستان از این حالت قرون وسطایی بیرون شود. به نظر من این عوارض را آقای حقانی به شکل درست دانسته و مشوره گذاشته.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای یوسفزی. خب دیدگاه شما متفاوت بود از دیگه مهمانای ما. حالا در هر صورت چه سناریوهای بحث شده و کدام سناریو مورد نظر سراج الدین حقانی است؟
2: اما فکر قبلا عرض کردیم که در این حکومت طالبان بسیار پر از نساکت ها هستند، از صحبت ها هستند و هر کس که حرف بزند بسیار دقیق هستند، چی هیبت الله بعد از هیبت الله هر کس که باشه نمیتاند که حتی اظهاراتی که اونا بسیار حق مسلم خود میداند و فکر میکند که در مفاد دولت طالبان هستند، در مفاد مردم افغانستان هستند و مغایرت با پالیسی های شیخ هیبت الله اخوندزاده در باز هم اونا بسیار احتیاط میکنند و این قسم یک مجلس دایر کردن که از کابل از مرکز برای در پکتیا در یک سنگ یا در یک ولسوالی بشینی، ما فکر نمیکنیم که در این مجلس سناریوها بحث شود. شاید مسائل از این باشه که هوا چطور است، در کجا در سابق در کجا یک دیگر دیده بودیم، مسائلی
0: موضوع بحث گفتن که می است آقای یوسفزی، واضح گفته شده که موضوع بحث، موضوع نشست بحث روی سناریوهای آینده افغانستان است.
2: نه، ما فکر نمیکنم سناریوی آینده طالب ها در یک پتاق حقانی بحث شود. حقانی یک وزیر کابینه هستند، نه یک جزء طالب هستند، رهبری مهم هستند، لیکن نه حقانی، نه ملا برادر، نه ملا حسن حتی میتواند که سناریوی پیشروی خود بحث کند. او نفرش معلوم هستند که در قندهار هستند و یک فردی هستند که مطلق و لعنان هستند، تمام پالیسی هایی که ترسیم می شود یا روی خط آورده می شود یا پلان گذاری می شود از دفتر شیخ هیبت الله اخوندزاده می باشد. این وزیرا ای که در کابل شسته اونا تنا یک حدودی دارد، در بابر حدود کارهای می بخشید وزارت و دیگه مسائل پیش میبرد. ما فکر نمیکنیم که
0: درست. حالا اگر سیاست پاکستان تغییر کرده در قبال طالبان و سیاست پاکستان حذف یک بخش از طالبان باشه، حقانی خود در کدام طرف قرار میده؟
2: ما فکر میکنیم در حال حاضر پاکستان درست است که همراه طالبان در بعضی مسائل اختلافات دارد، لیکن هنوز هم در استراتژی هم که پاکستان که 45 سال اونا را ترسیم میکردن، همین افغانستان میخواستن که افغانستانی باشد زیر سلطه مثل یک حکومت طالبان که در انزوا باشد، رسمیت نداشته باشه، سرحداتشان بسته باشه، هیچ کشور برای افغان ویزا داده نتانه، سفارتانه باشد. ما فکر میکنیم گزینه دیگر برای پاکستان نیست، ولیکن امرای طالبان روابط خوب ندارد. باز هم پاکستان برای پاکستان طالبان بهترین گزینه هستند. یک حکومت اندک ملی برای پاکستان بیشتر مشکلات ایجاد میکند نسبت به حکومت قوی نظامی طالبان. ما فکر نمیکنیم که در حال حاضر هیچ کشورهای همسایه که در سابق در افغانستان مداخلات میکردن، خواستار چینج یا تغییر تبدیل رژیم ها بودن، هیچ کس نیستن. حالی ما فکر میکنیم مثل که جامعه بین المللی افغانستان فراموش کرده، همسایه ما هم دچار مشکلات هستند، یا طالبان به اندازه قوی هستند که اگه کشورها مداخله میکند شاید مداخله ایشان بجا باشد. بخاطر در صفحات اجتماعی و گفته میشود که پاکستان حمایت میکند، شاید در مطبوعات پاکستان از مسائل بدخشان و دیگر ضد پاکستان طالبان صحبت می شود، لیکن در عمق پالیسی پاکستان با وجودی که شما دیدی در یک سال گذشته پاکستان هیچ وقت طالبان را مستقیم زیر هدف نگرفت.
0: بله، وقتی که میایم دردن... میگه که طالبان تجارت تروریسم میکنه، به چی معنی است؟
2: ما عرض کردیم که بر دنیا نشان میده که ما امرای طالبان دیگر روابط نداریم.
0: در حال جهان به خصوص کشورهای منطقه افغانستان از دریچه پاکستان میبینه، وقتی که پاکستان میایه میگه طالبان تجارت تروریسم میکنه، نیابتی هند است، خب دیدگاه کشورهای منطقه و دیدگاه جهان در قبال طالبان تغییر میده و این زنگ خطر است به طالبان که هیچگاه از انزوا بیرون نخواهند شد.
2: خب زنگ خطر بر مردم افغانستان است که ما متبادل سالمی ملی قوی در مقابل پاکستان نداریم. مردم برای یک تغییر و تبدیل تیار هستند، مردم به سطو آمده، مردم راضی نیستند، لیکن وقتی که مردم افغانستان فکر میکند که این ما سبا پردا علیه طالبان قیام میکنیم، در نتیجه چی به دست داریم؟ ما یک جبهه متحد نداریم، اقوام متحد نداریم، سیاسی که بیرون از کشور هستند اینا متحد نیستند. چیزی که در ذهن مردم بیاید دوباره برگشت به جنگ های داخلی 13
0: درست. درست. درست. درست. درست. درست. درست. درست. درست. گفته میشه که جلسه که شما گفتین که جلسه سراج الدین حقانی از جلسات عادی است که معمولا روزهای جمعه برگزار میشه، این جلسه عادی نبوده، روز چهارشنبه یک جلسه مختص روی سناریوهای آینده افغانستان بحث شده. درست است که حقانی و این تصمیم گیرنده نیست، ولی فکر نمیکنین که بنوان یک بخش از طالبان که تاثیرگذار هم است و جامعه جهانی هم یک نوع به عنوان یک گزینه به حقانی میبینه، این بس معنی داشته؟
2: خب ما بارها قبلا عرض کردیم که طالبان پالیسیشان همین هستند. یک ما فکر نمیکنیم ذهنیت فکری حقانی بسیار بیشتر از هیبت الله یک توپیر بزرگ داشته باشد، لیکن چون برای مردم یک طرفش پالیسی های سختگیر عملی میکنه، دیگه طرفش میخواید برای جهان جامعه بین المللی یک چیز نشان بده که این حقانی هستن، اونا کوشش میکنند که تغییر و تبدیل بیاره بر مردم خودم یک امید کاذبانه داده میشود که خیر شما کمی دیگه هم تحمل کنید، این حقانی صاحب هستن، دیگه هستن، اونا برادر هستن، اونا تفاوتش فکر دارد، ما امرایشان دیده اون رو هم
0: پس معنی ندارد عزیز شما. خب اگر فشارها از پاکستان تا بدخشان افزایش یابه و نقطه ای که طالبان دیگر قادر به مدیریت بحران نباشه کجاست؟
2: ما فکر میکنیم که تا حال خود طالبان مدیریت بحران دارد، قوت نظامی دارد، پاکستان هم به او اندازه از طالبان ناراضی نیستن، که یک گروه دیگری را به وجود بیارد که بسیار برای پاکستان هم خطرناک ثابت می شود و هر گروهی که پاکستان دوباره به افغانستان داخل می کند، ما فکر می کنیم این کردیت آن گروه از بین می بره. هر کس که میگه که ما از طریق پاکستان دوباره می آییم، ما فکر می کنیم ولی که مردم مخالفی
0: حالا کردیت طالبا را از بین نبرد که از طریق پاکستان آمده؟ کردیت طالبان را از بین نبرد که از طریق پاکستان آمده؟
2: ما گفتیم که طالبان هنوز هم از این کردیت بعدی که داشتن نبر آمد. از این خاطر اونا کوشش میکنه که شاید این پاکستان و طالبان خودشان یک سناریو را ایجاد کنه که در مورد پاکستان مردم افغانستان بسیار رای منفی دارد. پاکستان واقعا در 45 سال گذشته چیزی که در افغانستان گذشتن تا پاکستان یک کردار بسیار منفی داشتن. شاید این هم یک سناریوی باشد که پاکستان نمی افرادی که بخواید یک مقاومت ایجاد کنه، تاپای خود سر شان داشته باشد تا عمقش از بدخشان بیرون نشود و سطح ملی تبارز نکند و باز هم تانه پاکستان دارد. بله. این کدام مدال افتخار نیستند.
0: حالا وقتی که طالبا را که آیس آی ساخت، پاکستان ساخت، به افغانستان آورد، در قدرت رسان، طالبا بر بعضی قابل پذیرش است، ولی اگر دیگه گروه ها بیاید پاکستان حمایتش بکنه، اونا بر افغانستان قابل پذیرش نیست.
2: نه، گپ پذیرش نیست، گپ قوت هستند. او اندازه پاکستان قوت مقاومت نمیتاند که اونا را تقویه کنه، چون طالب قوی هستند. این حکومت استاد رحمانی نبود که جزایر قدرت بودن اونا را از بین بودن. ما فکر میکنیم که هر کس که از طرف یک گروه هم که در افغانستان در 45 سال به حکومت آمده به کمک های خارجی آمده،
0: بسیار تشکر،
2: مجاهدین آمد اسلام آباد در پستان به کابل آمدن.
0: خلاص پاس آقای شایسته جان. آقای یوسفزایی گفتن که تا حالا طالبا توان مدیریت بحران نداشتن، ولی بعد از این جبهات مختلف در حال گشایش است، تنش ها رو به افزایش است و از همه مهمتر سیاست پاکستان که طالبان حمایت میکرد در حال تغییر کردن است. آیا طالبان میتونن که بعد از این بحران مدیریت بکنن؟
1: مهمه خبر ادا ده چې په کوم ملک چې مسئول چارواکی وي هغه مسئولیت دی رعیت رضایت ده، چې خپل رعیت خپل ملت ته ناراضي وي او د ولس د د د هغه کوم بنسټیز حقوق دي د هغوی دپاره مثبت ګامونه پورته کړي. که موږ په واقعیت کې وګورو دا د طالبانو چې کوم وایي چې بحران د مدریت دی یا مدریت خواته روان دی، خو له بده برخه موږ که دا واقعیتونه په افغانستان کې وګورو، بحران د مدریت خوا نه مدریت نه د شیدو خواته روان دی. اقتصادی بحران وګورو مونږ وګورو نو تر ورځ تر بلې د خرابوالي حالات روان دی. که سیاسي ثبات وګورو ورځ تر بلې، تاسو وګورئ په افغانستان کې سیاسي ګوندونو په فعالیتونو باندې له بده مرغه بندیز دی، په مدني ټولنو خوځښتونو باندې بندیز دی، او په قدرت کې د نورو شریکولو باندې بندیز دی. او همدغسې دا د ښځو حقوق خو دا خو یو معما اوس ګرځېدلی چې په هره برخه کې دا خو یو جوته ښکاره خبره ده چې حقوق له خوا له بله مرغه بندیز لګېدلی دی. دغه مدریت په دې معنا موږ باید ونیسو چې بهر مدریت نور په شلېدو په دې دی چې ورځ تر بلې د طالبانو په مقابل کې مثال وسلوال فعالیتونه زیاتېږي او سوله ییز انتقادونه پرې سیاسي فشارونه پرې زیاتېږي د ګوانډیانو سره. تاسو خپله هغه د زما په اند چې نن سبا ډېر د طالبانو حکومت سره نږدې اړیکې لري، هغه یو روسي هېواد دی چې ځان خپله ښکاره کوي، یو ایران دی. ایران هم بهرنیو چارو وزیر په تېره هفته په یو خارجي هېواد کې دا ښکاره وویل چې افغانستان د مسالې حل یو ټول ګډونه حکومت دی. او روسیه هم همدغه همیشه هم په هره مهمه او نړیواله ناسته کې دا غوښتنه کوي چې افغانستان مسالې حل یو ټول ګډونه حکومت دی. نو موږ که وینو هغه څه چې نن افغانستان افغانان په افغانستان کې مطرح کوي، عین شی دغه د سیمې هېوادونه ګوانډي هېوادونه همدا غوښتنې مطرح کوي. د طالبانو نه هغه څه غواړي چې د نړیوالو میثاقونو سره په تطابق کې وي او د افغانستان او د منطقې په ګټه وي. موږ همیشه اورېدلي دي د طالبانو د چارواکو خاصتا د متکي صاحب دی چې دوی خارجه وزیر دی چې افغانستان هیڅ په افغانستان کې هیڅ وسلواله یا د طالبانو حکومت په وړاندې کومه وسلواله ډله شتون نه لري. نو دا نن هغه خپله بنیاد وکړه چې هغه دي براله د دوی په ضد هغه د مثال جبهات شتون لري چې هغه د دوی په ضد فعالیتونه کوي. نن نړۍ هم همدا درک کړه. مونږ دا وایو چې واقعیتونو ته باید راشو او هغه د هغه خپلې پالیسۍ ناکامۍ همیشه حکومتونو چې پټې کړې دي ولس ته رجوع نه ده کړی، هغه څه چې دوی دپاره ښه ښکارېږي، د دوی هغه خپله پچایي بي وچلېږي، هغه څه ښکاره کوي، هغه څه چې د ولس یا نیمګړتیاوې وي هغه هغوی باندې خاورې اړوي. داسې حکومتونو نتیجه خو پرون کې نه دی ورکړې، نن به یې ورنه کړي. حالات ته وګورو، دا باید ښکاره وي. دا ما سره یوسفزی صاحب په دې باندې شاید مل اوسېږي، مهین صاحب موږ سره په دې باندې باید موافق اوسېږي چې افغان دوی خپله یوسفزی صاحب ورته اشاره وکړه چې که چېرته موږ دا وایو که د بحران یا د افغانستان خلکو غوښتنو ته توجه ونه شي یا که دا دوی په خپلو پالیسیو کې تغییر راولي، دا کومه نسبي مدري چې دوی لري دا به هم وشړېږي او افغانستان به یو بلې فاجعې په لور روان وي.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای یارمند، خب بخش از طالبان که خواهان تغییر هستند، آیا منتظر بشنن که طالبان کلن فرو بپاشه و یا کار هم بکنن در ضمن کم هزینه ترین سناریو که عملی باشه و افغانستان از این وضعیت بیرون بکشه چی میتونه باشه؟
3: ببینین، کم هزینه ترین سناریو امی هست که اول برقیده ما مقیده ما از وزر به حساب دنیا امیر تشخیص میتونم که آقای ترامپ چندین بار سر بگرام دست ماند و همچنان گفت که مثلا آقای خدا باید از طالبا بگیرم. به همین ترتیب مثلا ادعا کرد که باید ما در بگرام حضور داشته باشم. خب بینی تو گپا و در عملیات هایی را که پاکستان انجام داد بر ضد افغانستان، بمباردمانی را که کرد، او را گفت که بسیار اقدام عالی کردن. فهم ما ای است که کارهایی را که پاکستان انجام میده این پروژه ای است که باید تطبیق کنندهش پاکستان باشد. اما ما از داخل مشکلات زیاد داریم. مشکل ما از داخل به حدی هست که ما یک دولت غیر مسئول واجب الاحترام به نام امارت اسلامی داریم که انتقاد به او، نعوذ بالله، انتقاد به خداوند است. این رقم حکومت در قرن 21 مردم افغانستان نمیپذیره، خود یعنی آقای حقانی نمیپذیره، خود ملا یعقوب نمیپذیره، اینمی انس حقانی نمیپذیره، بالاخره اینمی ملا برادر و سایرین نمیپذیرن. اینا بالاخره 5 سال حکومت کردن، اینا درک کردن که اما قوت و ضعف و چالش و فرصتی از یاد کجا هست. اینا فهمیدن که اینا مورد نفرت همگانی، اینا یک فاصله بسیار کلان بین ملت و بین ازیا وجود داره. اینا غیر از امو تحریک متحجر خود دیگه چیزی رو نمیبینن. بنان متفکرینی در بین گروه طالبان وجود داره که این عوارض را تشخیص میده و این عوارض را در پیوند با دنیا طور تنظیم میکنه که در افغانستان باید یک حکومت موقت بیایه و سلسله جنبانی از این یا ابتکاری از این توسط یک بدنه از طالبان باشه که مخالف سیاست های بتلا هستند. و این کار اگر نشوه، در نتیجه تنفر عام، افغانستان در اختیار مردم قرار میگیره و بالاخره افغانستان در جنگ 50 ساله دیگه فرو میره و هر ولایت بین خود 3-4 پارچه جنگ میکنه و جنگ پس دوباره بر میگرده به همون دوره هایی که در هر قریه یک پارچه.
0: بله، بسیار تشکر آقای اساسی. خب این بحران دامنگیر طالبان شده، در هر صورت اگر اینا را فرو نپاشه حکومت داری کردن هم نمیگذاره. شما گفتین سیاست پاکستان تغییر نکرده در قبال طالبان، حتی اگر تغییر هم نکنه طالبا از این انزوا بیرون نمیشه، حکومت داری کردن نمیتونن، یک حکومت ذلیل شده از طرف جهان، پاکستان و مردم افغانستان باقی میمانه. چی راه برای بقا به طالبان باقی خواهد ماند؟
2: ما فکر میکنیم که بزرگترین مشکل طالبان همین هستند که چیزی که در فکر ماست، چیزی که ما قانون میداریم، چیزی که ما تعبیر اسلام داریم، باید عملی شود. ولی که اونا درک میکنند که شاید 99% مردم افغانستان موافق با پالیسی هایش نیستن، موافق با بندش تعلیم زنان نیستن، موافق با این نیستن که از الف تا ی قدرت در اختیار طالب باشد، در اختیار ملا باشد. لیکن افغان ها در یک سناریو بسیار بد قرار دارد. هر کس که در افغانستان علی از طالب ها شکایت می کند که طالب ها درست هستن، هر کس هم رایشان
0: حالا طالب ها بر آقای سبزای داخل برنامه است بسیار کوتاه، بر بیرون شدن از این وضعیت چه کار میتونن بکنن؟
2: طالبا فکر میکنند که هر چیز درست هستند. ما فکر نمیکنم که او در جستجوی ازی باش که ازی وضعیت بیرون شود.
0: ولی دیگر هم آرام نمینشینند. خب بالاخره کار میکنند دیگر. اجابات مخالف روز به روز قوی تر میشن.
2: دقیقا قوی تر می شود اگر یک جبهه سیاسی قوی داشته باشم. افرادی مثل کرزای صاحب، دکتر عبدالله، اسماعیل خان، استاد صاحب، دیگر ها همه ایشان یک جان شود.
0: اجازه بتن که با آخر آقای شایسته جان هم بشنویم جنبندی تون بسیار کوتاه لطفا. آقای شایسته جان
1: زمان برنگی زمداده ای که بخوا ادب غنانو کم اگو کڑی و برنگوینا چی کچیر تا اللہ تغییر ونی کی نو خلق با د طالبانو یا با جبهات قوی شي هغوی به په ډاډه زړه په زړورتیا باندې به بریدونه وکړي. نو هغه د حالات تغییر ونه کړو د ولس غوښتنې
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در یک حمله سازماندهی شده در مسیر منتهی به ولسوالی زیباک بدخشان تروریستان خارجی حامی طالبان را کمین زده است. این جبهه در خبرنامه ای نوشته است که این حمله شام جمعه 9 اسد در مسیر ولسوالی زیباک انجام شده. در خبرنامه آمده است این افراد که به زبان بومی منطقه آشنایی نداشتند قرار بود به جنگ علیه نیروهای جبهه آزادی در زیباک بپیوندند. جبهه آزادی مدعی شده که در این حمله دست کم 2 جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی شده که حضور گروه‌های تروریستی خارجی در کنار طالبان ثابت می‌کند که افغانستان زیر تسلط این گروه به پناهگاه امن و بستر بازتولید و گسترش تروریسم بین‌المللی تبدیل شده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: تحولات پرشتاب در بدخشان از نارضایتی های مردمی گرفته تا افزایش ناامنی و تغییرات احتمالی در ساختار قدرت طالبان، این ولایت را به یکی از مهمترین آزمون های حکومت طالبان در این روزها تبدیل کرده است. تیراندازی به معترضان و قربانی شدن چند معترض در یفتل پایین و نیز تیراندازی به ریاست استخبارات طالبان در شهر فیض آباد، درگیری های تازه در زیباک، گزارش ها درباره تغییر احتمالی والی بدخشان، حمله نظامی جبهه متحد در قندهار و برگزاری نشست محرمانه سراج الدین حقانی، همگی نشانه های از پیچیده تر شدن معادلات امنیتی و سیاسی در شمال شرق و نیز جنوب افغانستان است. در همین حال فراخواندن سفیر پاکستان از کابل برای مشورت های امنیتی سطح بالا نیز نشان می‌دهد که تحولات بدخشان دیگر تنها یک موضوع محلی نیست، بلکه به مسئله با پیامدهای منطقه‌ای و راهبردی تبدیل شده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به تحولات امروز بدخشان، در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با ضیای بدخش، فعال سیاسی. آقای بدخش، بسیار زیاد تشکر که در این برنامه با ما هستین. میخواییم از شما بشنویم در یفتل پایین چه اتفاق افتاد امروز و اعتراض های امروز به خاطر چی بوده؟
13: با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه زیبای شما و مردم افغانستان. خب ببینین، در ورسواری یفتل پایان امروز، زمانی که یکی از خانم ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق به شهرستانی یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فرد نابلد بدون از اینکه خانم باشه، خلاف عرف حالا جامعه، خلاف ارزش های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت های دینی خودشان میدانن، و مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنن و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می شود که اون نیروهای غیر بومی بر روی تظاهر کنندگان شلیک بکنن و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ورسواری یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارن که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم، یکی دو تا نفر از طالبان، افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستند. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قمندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی یفتل و قماندانی امنیه را خلع صلاح کرده بودند و قماندان جدیدی که گماشته شده بود در چون از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی می کنند بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن، اگر وضعیت به این گونه پیش بره و این را محل را ترک نکنن، احتمال می رود که من از سمت قماندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتل امین هست که ما خدمت شما عرض کردم.
6: آخرین بدخش میخواستم ایرم بپرسم که حالا اساسیت و اعتراض بیشتر به خاطر از این بوده که طالب غیر بومی بوده و خانم را بازرسی بدنی کرده و یا نه در مجموع مسئله بازداشت هاست و فشارها بر مردم بومی در یفتل و همچنان گزارش هایی داشتیم از ادامه بررسی های خانه به خانه، حتی روز شب این مسئله ادامه داره.
13: خب ببینید، از اون روزی که بحث جنجال جریان سپاهی میهن در یفتل رخ داد، نیروهای مسلح حاکم طالبان در ورسواری یفتل از دریای کوچه دانش آباد الی قرایی که در حومه های ورسواری قرار دارند مورد بازرسی قرار دارند، تلاشی خانه به خانه است و به نحوی از آنها مردم گویا به گونه زیر فشار قرار دارن و اون هم باعث بوده به این حالا تلاشی بدنی و بازرسی بدنی که صورت گرفته بر مجموع اون فشارها افزوده و مردم دست به تظاهرات زدن و شعار سر دادن علیه طالبان. من فکر میکنم که همه اینها دست به دست هم دادن مردم را وادار ساخته تا تظاهرات بکنن و راهپیمایی بکنن و شعارهای ضد طالبانی سر بدن.
6: از حیض‌آباد، از مرکز چه اطلاعی دارین؟ گفتم ایشان اونجا هم افراد ناشناس تیراندازی کرده بر ریاست استخبارات طالبان در حالی که یک جلسه اونجا در حال برگزاری بوده.
13: در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان امروز دو حادثه رخ داده. یک حادثه در ریاست استخبارات طالبان بوده که حالا در اون جلسه بوده از اومها یا دوردسته‌هایی که بر تیررس سلاحی سبک قرار داشته فعیل‌های صورت میگیره و ریاست استخبارات. و همچنان در قمندانی امنیه فیض‌آباد هم یک جنجال خلق میشود به گونه ای که آقای دکتر فضل الله، یکی از قمندانان اسبق طالبان مربوط به شهرستان بارک، امروز زمانی که برای انجام کاری وارد قمندانی امنیه میشود توسط افراد طالبان بازداشت میشود. بعد از بازرسی بدنی در اونجا هم جنجال های صورت میگیره، تعدادی از آدم ها جمع میشوند چون این آدم سابقه بودن در حضور نیروهای طالبان را داشته و اونجا هم مشکل خلق میشه و همین دو حادثه در شهر فیض‌آباد امروز رخ داده، هم در استخبارات و هم در قمندانی امنیه.
6: آقای بدرخش، مخصوصا که شما در جریان هستین، جنجال ها و نامنی ها و نارضایتی ها در بدخشان تنها و یفتل و پایین و فیض‌آباد خلاصه نشده و دیشب و تا امروز ما خبرهای از زیباک داشتیم که اونجا جبهه آزادی مدعی شده که یک کاروانی از جنگجوی خارجی را هدف قرار داده و در اونجا چند نفر هم تلفات داشته. شما چی فکر میکنین که مسئله زیباک و دخیل شدن پای جنگجویان خارجی در مسئله جنگ بدخشان چقدر حائز اهمیت است و در کنار از او ظرفیت طالبان چقدر است که حالا از نیروهای خارجی استفاده میکنه اگر گویا ای ادعا درست باشه؟
13: خب ببینین، معمولا جنگجوهای خارجی شما از روز اول که از اون گذشته های دوری دوران جهاد اگر ما بگیریم حضور داشتن در کنار جنگجوهای جریان های مختلف اسلامی علیه حکومت های گذشته افغانستان، به ویژه در صفوف طالبان هم جریان های خارجی به گونه وجود داشته و در جنگ بسال علیه جمهوریت و آمریکایی ها نیروهای خارجی عملا از کشورهای مختلف حضور داشتند و به همین خاطر بود که دنیا بر افغانستان لشکرکشی کردن به منظور از اینکه اینجا تروریسم بین المللی هست. و اخیرا که جبهات مخالف مسلح طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در زیباک

0: بل شاید جزوی از اون نظام طالبان و از نیروهای طالبان در جنگ با مخالفین مسلح طالبان شرکت بکنن و این دور از امکان نیست و در گذشته ها هم یکی این چیزی بوده.
1: خبرها و گزارش های هم به ما رسیده که ممکن والی کنونی بدخشان مولوی اسماعیل غزنوی عوض شود و به جای اونا دوباره امانالدین منصور بیایه و بدخشان را رهبری کنه. این مسئله چی پیام میتونه که از ارزیابی طالبان از وضعیت امنیتی ولایت بدخشان باشه از جنجال هایی که در حداقل یک ماه یک و نیم ماه گذشته رخ داده؟
0: خب در بدخشان یک نارضایتی عموم مردم در بدخشان بنابر عملکرد طالبان در قبال مسائل مختلف کلان از جمله بندش دعوای مدرسه برای دختران که آید نارضایتی عمومی مردم را داره و همچنان یک نارضایتی از درون صفوف درون طالبانی بدخشان هم وجود داره، خصوصا بدنه دوم طالبان بدخشانی بنابر عملکرد محرومیت از وظایف و همچنان تبعیدشان از بدخشان به ولایات دیگر و گرفتن سمت‌های دولتی از اونها به نحوی از آنها ناراض هستند و این ناراضی‌ها در پهلوی اینکه باعث گویا در محور قدرت طالبان فکر بر این می‌شود که در چالش‌های بی امنیتی بدخشان معمولاً چالش‌های امنیتی بدخشان شاید این نارضایتی‌ها به گونه‌ای دست داشته باشه و به گونه‌ای پیدا و پنهان دنبال این چالش‌ها این دست‌ها وجود داشته باشه از داخل نظام طالبان و طالبان بدخشانی فکر میکنن که این محرومیت اینها در اداره محلی بدخشان و همچنان بیرون کردن اونها به بهانه‌های مختلف از تشکیلات درون طالبانی شاید همین باشه که بزرگان بدخشان در تشکیلات طالبان از حوزه مدیریتی محلی بدخشان دور گماشته شدن. بنابراین یک مقدار تقاضاهای از داخل صفوف طالبان بر این هست که آقای امان‌الدین منصور برگردد به مدیریت ولایت بدخشان تا هم ناآرامی ها را بتانن کنترل بکنن و هم به چالش های امنیتی بتانن فائق بیاین و هم اداره محلی بدخشان در اختیار بدخشانی ها باشه و بتانن حداقل اون تعداد از افراد میانه طالبان که از صفوف بیرون کشیده شدن بیا بر هر ملحوظی بوده یا تشکیلات تنقیص تشکیلاتی بوده یا هر چیزی دیگری که طالبان در داخل صفوفشان فکر میکنن بار دیگری شاید بتوانن جذب شوند و همچنان منافع کلان بحثی مسئله معادن بدخشان هم مطرح هست که شاید در موجودیت یک والی از بدخشان بتوانن دوباره مجوز حالا استخراج معادن را تا تعدادی به دست بیارن و حداقل بتانند کارهایی بکنن، هم نارضایتی هایی که عمومی خلق شده است اون نارضایتی ها را هم مهار بکنن و نارضایتی هایی در اون طالبانی هم مدیریت شود و به چالش های امنیتی هم رسیدگی شود. فکر میکنیم که یک چنین تقاضای توسط طالبان بدخشانی چه در کابل و چه هم در بدخشان صورت گرفته که آقای امان‌الدین باید برگرده به سمت ولایت بدخشان.
1: آقای بدخش، یک مسئله دیگه هم که میخوایم به عنوان پرسش آخر مطرح بسازم ای است که حالا به نظر میرسه جبهه های مخالف طالبان فعالیت های حتی نظامی خود را در سراسر افغانستان گسترش میتن. مثلا ما امروز خبری داشتیم که جبهه متحد به رهبری سمیع صادق در قندار فعالیت نظامی خود آغاز کرده. حالا اگر ما یک خط فرضی ترسیم کنیم دیده میشه که سراسر افغانستان از بدخشان تا به قندار فعالیت های نظامی مخالفان شکل گرفته و جبهه جنگ گسترده میشه. میخوایم نتیجه گیری شما را از این رویدادها داشته باشم که چقدر میتونه که این مسئله به گسترش بیشتر جنگ و مخالفت های نظامی انجام شود.
0: من فکر میکنم که آقای سمیع صادق فرمانده قلوردوی وقت هلمند که یک مقدار آشنایی با این سرزمین ها داره و با این مردم مناسبات خوبی داره با اینکه آقای صادق از بدخشان هستن، فکر میکنم که اونا در صدد سربازگیری از این نارضایتی های مردم در ولایت های جنوبی امثال قندهار، هلمند و اروزگان و فرا شوند. به اون خاطر است که فعالیت‌هایشان را گسترده ساختن، اونها هم آغاز کردن و این همه ریشه در اون نارضایتی‌های مردم افغانستان داره که از طالبان، از حاکمیت 5 ساله طالبان دارن که زمینه حضور مخالفان مسلح طالبان را در اون مرکز و مرکز قدرت طالبان که قندهار هست حالا شروع شده. من فکر میکنم که ریشه همه اینها در نارضایتی مردم افغانستان و نظام طالبان هست.
1: بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای ضیاء بدخش، فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودین. همچنان خیلی زیاد سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را دنبال میکنید. وقتتان خوب. خوش، خدا

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر.
1: خطی مرمی زدن.
0: سرکوب خونین اعتراض های مردمی در یفتالاب پایین، دست کم 3 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام تلف جویانه هشدار دادند. درگیری مرگبار در یک محله مسکونی در کابل، طالبان از کشته شدن 7 فرد مسلح خبر دادند. درباره هویت کشته شدگان اطلاعات مستقل منتشر نشده. و چرخش ناگهانی ترامپ از تهدید به توافق، رئیس جمهور آمریکا حمله به ایران را لغو کرد. او از دستیابی به چارچوب یک توافق خبر داد. سرکوب خشونت بار اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتره پایین بدخشان توسط طالبان دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است. این رویداد با محکومیت و واکنش‌های گسترده احزاب و جبهات مخالف طالبان مواجه شده است. آنان هشدار دادند که اقدامات طالبان به پاسخ نمی‌ماند و این گروه در برابر اراده مردم شکست خواهد خورد. گزارشی از سمسا مسیرت.
2: اعتراضات مردمی علیه طالبان ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع، اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند. پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان، به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو، یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی یفتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
3: چند نفر زدن؟
2: جبهه سپاهیان میهن که 2 هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان بی پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر، در فیض آباد، افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع، تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان، درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 تن کشته و 3 نفر زخمی شدند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی، این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابسته‌اند. در هفته های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی، طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: سبیل و مهدیار کارشناس سیاسی با افغانستان انترنشنال گفت مردم بدخشان به شدت خشمگینند و به همین دلیل طالبان تا از سوی مردم عادی هدف قرار می گیرند.
4: متاسفانه طالبا مرتکب یک جنایتی هولناک در شهرستان یفتل پایین شدند و تعدادی از هموطنان ما را شهید و یک تعداد دیگری را هم زخمی ساختند. طبیعتاً شرایط در بدخشان در این مدت 2 هفته بیشتر خاک شده و مردم در ولسوالی های مختلف عملاً مسلح شدند و برای در حقیقت جلوگیری از ظلم و ستم و به حرمتی طالبا یا حرمت شکنی طالبا نسبت به پردادها، انعنات و عرفی مردم عملا وارد اقدام شدند در ولسوالی های مختلف، عملا در حقیقت مقرای حکومت داری طالبا، قماندانی های امنیشان مورد اصابت و شلیک از طرفی حتی مردم عادی قرار گرفته. مردم جدا خشمگین هستند و مردم در بدخشان خواهان این هستند که باید حاکمیتی عناصر غیر بومی و افرادی که با عرف و عنعنات و فردادهای مردم محل به هیچ گونه آشنایی ندارند و عملاً به مسئولیتی مردم خانه و کاشانه و حرمت انسانیشان تعرض میکنند، باید حضور این بخشی از نیروهای طالبان عملاً در بدخشان باید پایان بیابد.
0: همزمان جبهه متحده افغانستان به رهبری سمیع صادق فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش اعلام کرد که عملیات نظامی خود را علیه دارایی طالبان آغاز کرده است. این جبهه با انتشار بیانیه تاکید کرده که هدف این عملیات آزادسازی کشور و بازگرداندن قدرت به مردم است. همزمان با انتشار این بیانیه، جبهه متحده افغانستان از دست کم دو حمله به نیروهای طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک و لشکرگاه هلمند خبر داده است. طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش رسمی نشان ندادند. سمیع صادق فرمانده ارشد جبهه متحده افغانستان در پیامی تصویری آغاز مبارزه مسلحانه این جبهه علیه طالبان را اعلام کرده است. به گفته او، عملیات این جبهه بر هدف قرار دادن رهبران، پایگاه‌ها و اعضای طالبان متمرکز خواهد بود.
3: امروز ساعت 12:30 به وقت محلی کابل به اعضای جبهه متحده افغانستان اجازه می دهم عملیات رزمی علیه طالبان را آغاز کنند. این مرحله از عملیات شامل هدف قرار دادن اعضای طالبان، پایگاه های آنان و رهبرانشان خواهد بود. عملیات ما در مراحل مختلف ادامه خواهد یافت. این اقدامات در کنار تلاش های سیاسی، دیپلماتیک و مدنی در نهایت به آزادی افغانستان خواهد انجامید. طی نزدیک به 5 سال فریادهای ملت ما که از سوی جامعه مدنی ما بلند شده به گوش جامعه جهانی نرسیده است. طالبان هر روز روش تازه برای آزار، بازداشت و کشتار مردم افغانستان ابداع می کنند. اکنون روشن شده است که ایده دستیابی به یک راه حل از طریق مذاکره با طالبان شکست خورده است. روند مذاکره باید یک بار برای همیشه متوقف شود و این روند باید به عنوان یک تجربه شکست خورده شناخته شود. جنگ ما برای آزادی است و مردم افغانستان مردم آزادی خواه هستند.
0: سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل میگوید 7 فرد مسلح در درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. این درگیری حوالی ساعت 9 شام شنبه در منطقه بلاکای استانگزی مربوط به حوزه 8 امنیتی کابل رخ داده است. طالبان این افراد را دزدان مسلح خوانده و مدعی‌اند که آنان ابتدا به نیروهای این گروه تیراندازی کردند. به گفته خالد زدران، یک عضو طالبان زخمی شده و یک موتر با شمار سلاح نیز به دست نیروهای این گروه افتاده است. فهیم کودامنی روزنامه‌نگار میگوید سند مبنی بر دزد بودن کشته شدگان وجود ندارد و طالبان با این برچسب ها در پی بدنام سازی مخالفان خودند.
5: طالب ها عادتا از گذشته ها به این طرف مخالفینشان را برچسب داعش، دزد و یا القاب بدنام کننده دیگه زدند. خبری که قبلا هم شما نشر کردین از جبهه متحده افغانستان، اتفاقا مدتی است که جوانان مناطق مختلف پشتون کشور ما فعالیت را در برابر این گروه آغاز کردند. موضوع ناحیه 8 هم که امروز رخ داده، هیچ سندی وجود نداره که این افراد کشته شده اینا دوست بوده باشند و احیانا هم اگر دزد می بودن، دزد را پلیس در محل واقعه به قتل نمی رسونه، بلکه دستگیرش می کنه. خب یک سری پروسه داره، پروسه دستگیری دزد ها و تسلیمش می کنه به نهادهای عدلی و قضایی، نه ای که پلیس هر کس را که بالای شک کند که گویا او دزد است در محل واقعه او را به قتل برسونه. طالب ها به نهایت سراسیمه شدن. موضوع بدخشان واقعا اینا را سراسیمه ساخته. اختلافات درونیشان هم باعث ای بروز مشکل ها شده. خصوصا وقت جناح میشه گفت به اصطلاح اصلاح طلب طالبا که ناامید شدن از تفاهم رهبری این گروه با سایر اقشار، گروه ها و نهادهای مردم افغانستان و اونا میدانند که شمارش معکوس حیات سیاسی نظامی این گروه آغاز شده.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. ۱۱۰ دانشجوی پاکستانی که حدود 10 ماه در افغانستان گیر مانده بودند روز شنبه از طریق گذرگاه دورهم به پاکستان بازگشتند. همزمان 592 موتر بولی پاکستانی نیز اجازه یافتند از مرز دورهم عبور کنند و وارد پاکستان شوند. طالبان و پاکستان تاکنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید مقصر دانستن اسلام آباد برای همه این ناکامی های افغانستان درست نیست و افزود که افغانستان پیش از طالبان نیز کشور موفقی نبود و پس از بازگشت این گروه هم به بهشت تبدیل نشد. به باور درانی نخبگان سیاسی افغانستان فرماندهان جنگی و حامیان خارجی آنان در شکل گیری بحران کنونی سهم داشتند. وزارت داخلی ایالات پنجاب پاکستان اعلام کرده که نزدیک به 140,000 مهاجر افغان را بازداشت و به افغانستان اخراج کردند. این وزارت افزوده که در حال حاضر 248 مهاجر افغان در مراکز اخراج به سر میبرند و پس از تکمیل مراحل قانونی به افغانستان بازگردانده خواهند شد. مقام های پاکستانی از ساکنان پنجاب خواستند حضور مهاجران بدون مدرک و عاملان تهیه اسناد جعلی را به نهادهای مسئول گزارش دهند. بازگشت گسترده مهاجران بحران بیکاری را در افغانستان تشدید کرده است. در این میان کارگاه کوچکی در ننگرهار برای ده‌ها مهاجر اخراج شده زمینه کار فراهم کرده. این فرصت هرچند پاسخگویی بخش کوچکی از نیاز بازار کار است، اما به بازگشت کنندگان امکان داده زندگی خود را از نو بسازند. گزارشی از زرمایشنا.
6: صدای چرخ حیاتی سکوت یک کارگاه کوچک را می‌شکند. در گوشه از شهر ننگرهار این کارگاه برای بیش از 50 مهاجر بازگشته آغاز دوباره زندگی است. کسانی که با دستهای خالی برگشتند اما حرفه و مهارتشان را با خود آوردند. همین حرفه امروز دلیل امید شده.
7: پاکستان که امدا کار کرده در سپلیمیشن ماشین نو آغازی که چون ما دیر خلق وید چه خپل وطن که تا در کار زمینه نبرابریگی آزده چه خپل وطن تر آلم دن دو میاشتو که ما در کار زمینه برابرشو.
6: با موج بازگشت مهاجران پیدا کردن کار در افغانستان دشوارتر از همیشه شده، اما این افراد خوششانس بودند. نه تنها سرگرم کار شدند، درآمدی هم دارند.
8: من سره کوم شټونو بیگونه جوړیږي داغه په نسبت دا با کیفیت هم دی او په کم ریټ باندې موږ دلته ورکو او داغه نه خم دی او زما د خپل وطنوالو نه دا خواهش ته چیرې شي او د خپل وطن د تولید واخلي.
6: سازمان ملل متحد میگوید نرخ بیکاری در افغانستان به حدود 75% رسیده. همچنان بیش از 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنند. اقتصاد ضعیف، کاهش تولید و کم شدن کمک‌های بشردوستانه زندگی را برای میلیون‌ها افغان دشوارتر ساخته.
9: تنها 11% از بازگشت کنندگان صاحب کسب و کار شدند. 56% خانواده‌های بازگشت کننده توان تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود را ندارند. نزدیک به نیمی از آنان برای ادامه زندگی به قرض یا کمک‌های مالی وابستند.
6: کارخانه های کوچک شاید همه مشکلات را حل نکنند، اما برای بسیاری از خانواده ها همین فرصت کوچک تفاوت میان بیکاری و کار است، میان زندگی و دست و پا زدن در فقر.
10: خواب گونی ها دونه ما لباسون را پله من با یوم میاش دو میاش تورت انتظار کرد ترسو من که دا لباس رسیگی خود من با خوشحالی سر ویلی شما چه پا یو رس دو رز که دا لباس ما تا با دی کارخانه که تیره جور شوه ده.
6: بازگشت گسترده مهاجران فشار بر اقتصاد و بازار کار را بیشتر کرده. با این همه در این کارگاه کوچک صدای چرخ حیاتی تنها صدای دوخت لباس نیست. امیدی است که شعله زندگی را در دل شماری روشن نگه می‌دارد. زلمه آشنا.
0: بیننده آشنانده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: خطی مرمی زدن.
0: Thank you. سرکوب خونین اعتراض های مردمی در یفتل پاینده است کم 3 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام تلافی جویانه هشدار دادند. درگیری مرگبار در یک محله مسکونی کابل، طالبان از کشته شدن 7 فرد مسلح خبر دادند. درباره هویت کشته شدگان اطلاعات مستقل منتشر نشدند. در ادامه این مجموعه خبری، ادای احترام به سرچشمه زندگی و باروری. با آغاز فصل تازه کشاورزی، مردم بولویا آیین سپاسگزاری از زمین را برگزار کردند. جولای مرگبارترین ماه امسال برای نیروهای امنیتی پاکستان بوده و تلفات نیروها به بیشترین میزان ماهانه در 3 سال گذشته رسیده است. انستیتوت مطالعات منازع و امنیت پاکستان اعلام کرده که در این ماه 112 نیروی امنیتی در جریان عملات و عملیات های ضد تروریستی جان باختند. مجموع تلفات خشونت ها در این ماه 606 تن اعلام شده که 401 نفر آنان شبه نظامیانند. بیشترین ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شده است. دونالد ترامپ اعلام کرد که با لغو حمله برنامه ریزی شده ی آمریکا به ایران موافقت کرده است و گفته که ایران و شماری از کشورهای خاورمیانه پس از دستیابی به چارچوب یک توافق خواستار توقف حمله شدند. به گفته ترامپ، بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته ای ایران از شروط این توافق است. او تاکید کرده که لغو حمله مشروط به نهایی شدن سریع توافق است و اسرائیل نیز با این تصمیم موافقت کرده. پیشتر محمد بن سلمان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره طرح حملات گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش آکسیوس، ولیعهد عربستان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش داده و از اجرای حملات خودداری کند. آکسیوس نوشته که مقام‌های عربستان از واشنگتن خواستند درباره برنامه‌هایش وضاحت بدهد. در این حال فرمانده نیروی آمریکا در اروپا نسبت به کمبود توان دریایی برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک هشدار داده است. به گزارش واشنگتن پست، جنرال الکسوس گرینکویچ گفته بدون اختصاص یک موشک دیگر ناشار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند. یک مقام دفاعی آمریکا اما این هشدار را بخش از رویه معمول فرماندهان ارتش در مواجهه با خطرهای احتمالی توصیف کرده است. آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته است برای وضعیت اضطراری و خروج احتمالی از منطقه آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم نیز هشدار داده که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است به تشدید ناگهانی درگیری‌ها منجر شود. این سفارت از شهروندان آمریکایی خواسته تا برای لغو پروازها بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی آماده باشند. همکارم اردوان روزبه نکات مهم پیام تازه دونالد ترامپ را بررسی کرده.
11: اون چیزی که در جزئیات این پست وجود داره، بخشی از اون البته به اصطلاح اهل ادب لفاظی‌های استش های ترامپ به دفعات اون رو تکرار کرده، اما نکته های مهمش در این پست چند جمله اساسی استش. نکته اول این که آقای ترامپ تاکید میکنه این تصمیمی که الان در ارتباط با توافق با تهران گرفته و متوقف کردن جنگ هستش با نظر مساعد اسرائیل داره انجام میشه، به این معنا که به هر حال اسرائیلیا پذیرفتن که هیچ نوع اقدام خودسری در این زمینه انجام ندن. نکته دیگری که وجود داره، مسئله درخواست تهران رو آقای ترامپ داره مطرح میکنه و کشورهای منطقه برای توقف حملات. این هم نکته دومی است که در صحبت آقای ترامپ وجود داره، به این معنا که آقای ترامپ بار دیگه داره میگه در تهران یک اجماعی وجود داره که بر این اجماع تلاش دارن میکنن که آقای ترامپ رو از عملیات در واقع منصرف بکنن و همچنین کشورهای عربی منطقه رو که داره یاد میکنه. قطعا ما برمیگردیم به صحبتهایی که پیش از این باراک رابیت خبرنگار اکسیوس در شبکه ایکس کرده بود، یعنی نوشته بود در واقع. رابیت پیش از این اشاره کرده بود که دست کم دو مقام آمریکایی بهش گفتن که مقامات آمریکایی، در واقع دو مقام آمریکایی گفتن که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در یک تماس تلفنی با آقای ترامپ تاکید کرده که نسبت به بحران در واقع حساس‌تر باشه و حمله به جمهوری اسلامی رو در واقع با تعلل بهش نگاه بکنه، چیزی که میگه ولیعهد عربستان خواسته گفته نگرانی‌هایی در مورد برنامه‌های آقای ترامپ برای حملات گسترده شود جدید علیه ایران وجود داره، علیه جمهوری اسلامی وجود داره. در بخشی از این نوشته آقای راوید بازم تاکید میکنه که خواست تنش ها رو کاهش بده و از انجام حملات خودداری بکنه. حالا به نظر میرسه که این چیزی که آقای ترامپ داره میسه در واقع برمیگرده به همین صحبتی که باراک راوید در به نقل از منابع خودش در ارتباط با آقای بن سلمان داره انجام میده.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. انفجار یک بمب دست‌ساز در مرکز مسکو سه کشته و دست کم 21 زخمی بر جا گذاشت. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری دولتی ریانا وستی گزارش داد که زن حامل بمب یک محافظ امنیتی به یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگانند. 13 نفر در نتیجه سقوط یک هواپیمای گردشگری در پرو جان باختند. وزارت ترانسپورت پرو میگوید 11 گردشگر آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی و دو خدمه در این هواپیما حضور داشتند. این هواپیما در حال انجام پرواز تفریحی بر فراز خطوط تاریخی نازاکا بود. تا کنون علت سقوط این هواپیما روشن نشده است. آتش‌سوزی های گسترده همچنان بخشهایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده است. در یونان وزش بادهای شدید باعث گسترش حریق و تخلیه شماری از مناطق شده. صدها آتش نشان سرگرم مهار شعله ها هستند. در فرانسه یک آتش‌سوزی مهار شده دوباره شعله بر شده و در اسپانیا هم آتش‌سوزی های تازه گزارش شده است. در اثر بارش‌های سیل‌آسا، رانش زمین و سیلاب‌های ناگهانی در ایالت کرالای هند 2 نفر جان باختند. به گزارش رویترز این حوادث باعث آب گرفتگی گسترده مناطق مسکونی، قطع راه‌های ارتباطی و تخلیه صدها نفر شده است. مقام‌های محلی نیز برای شهرستان کوتایام هشدار وضعیت قرمز اعلام کردند. در پیتیراندوزی در یک منطقه تجارتی پر ازدحام در ایالت آیدوای آمریکا 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های پلیس میگویند که فرد مهاجم نیز در میان کشته شدگان است و خطر فعلا رفع شده است. تحقیقات برای شناسایی مهاجم و انگیزه این تیراندوزی ادامه دارد. برای مردمان بومی رشتکوهای آن، زمین تنها بستری برای زیستن و کشاورزی نیست. موجودی مقدس و بخشنده است که زندگی، روزی و باروری از دل آن سرچشمه میگیرد. با آغاز فصل تازه کشاورزی در بولیویا، ده ها تن با برگزاری آیین‌های سنتی و تقدیم پیشکش‌ها از زمین سپاسگزاری کردند. گزارش از میربس اوریا.
12: در ارتفاعات مشرف و لاپاز در بولیویا، ده تن از پیروان سنت‌های بومی کوههای آند با برگزاری آیین‌های کهن از پاچاماما یا مادر زمین قدردانی کردند. مراسمی که ریشه در باورهای هزار ساله مردمان آند دارد و هر سال در نخستین روز ماه آگوست برگزار می‌شود. دود و آتش در کوهستان بالا می‌رود. شیرینی، برگ کوکا، عود، شراب و جنین خشک شده لاما بخشی از پیشکش هایی است که برای پاچاماما آماده شده. در باور مردم آنت، پاچاماما همان مادر زمین است. مادری که زندگی، محصول و روزی انسان ها با او پیوند خورده. مراسم از نخستین ساعت صبح آغاز شد. مؤمنان به ارتفاعات آمدند و پیشکش های خود را در پای کوها آماده کردند. برای باورمندان این مراسم فقط یک جشن نیست. زمانی برای تشکر از طبیعت است. برای آنچه در طول سال از زمین دریافت کردند.
13: پاچاماما هیچگاه نمیگذارد سفره ما از غذا خالی بماند. به همین دلیل ما نیز باید از او سپاسگزاری کنیم و بگوییم سپاس که نگذاشتی گرسنه بمانیم. لازم نیست پیشکش بسیار بزرگ و پرهزینه ای آماده کنیم. مهمترین چیز این است که آن را از صمیم قلب تقدیم کنیم. همه ما توان مالی یکسانی نداریم، اما اگر پیشکش با قلبی صادق و نیتی خالص تقدیم شود، پاچاماما نیز آن را با مهر و محبت میپذیرد.
12: شرکت کنندگان میز پیشکش را با شیرنی ها و جنین لاما آماده می کنند. سپس پیشکش ها در آتش قرار می گیرند. آیینی که برای باورمندان نمادی از سپاسگزاری و ارتباط با پاچاماماست.
14: ماه آگوست در فرهنگ مردم آن ماه سنت هاست. در این ماه باید از پاچا ماما یا مادر زمین برای همه نعمت هایی که در طول سال به ما بخشیده است قدردانی کنیم. مردم باور دارند که در چنین روز مادر زمین پذیرای پیشکش ها و سپاسگزاری های ماست و هر آنچه را از روی قدردانی تقدیم می کنیم با جبین باز می پذیرد. این سنتی است که همه ما با آن باور داریم.
12: این مراسم آغاز چرخه تازه کشاورزی نیز به شمار می رود. آیینی که قرن‌ها پیش از ورود اروپایی ها به امریکای جنوبی شکل گرفته و همچنان بخش مهمی از هویت فرهنگی مردمان آند است. در میان دود، آتش و کوهستان، باورمندان بار دیگر به زمین ادای احترام می کنند. آیینی که برای آنان یادآور یک رابطه قدیمی است، رابطه انسان با زمینی که زندگی خود را از آن می‌گیرد. میروی سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از همراهیتان سپاسگزارم. تا برنامه بعد.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما.
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: صدای شما.
21: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
23: یک دقیقه خبر.
24: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در یک حمله سازماندهی شده در مسیر منتهی به ولسوالی زیباک بدخشان تروریستان خارجی حامی طالبان را کمین زده است. این جبهه در خبرنامه ای نوشته است که این حمله شام جمعه 9 اسد در مسیر ولسوالی زیباک انجام شده. در خبرنامه آمده است این افراد که به زبان بومی منطقه آشنایی نداشتند قرار بود به جنگ علیه نیروهای جبهه آزادی در زیباک بپیوندند. جبهه آزادی مدعی شده که در این حمله دست کم 2 جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی شده که حضور گروه‌های تروریستی خارجی در کنار طالبان ثابت می‌کند که افغانستان زیر تسلط این گروه به پناهگاه امن و بستر بازتولید و گسترش تروریسم بین‌المللی تبدیل شده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است.
25: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: یک دقیقه خبر.
24: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که نیروهای استخبارات طالبان از امامان مسجد و بزرگان محل در اسدآباد مرکز ولایت کنر خواستند فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را در اختیارشان قرار دهند. به گفته منابع، ماموران استخبارات طالبان بر روستاهای دمکلی، کیرالا، اندرسیر و چندین روستای دیگر برای شناسایی نظامیان پیشین رفتند. یکی از باشندگان کنر که این ماموران را از نزدیک دیده میگوید آنان بزرگان محل و امامان مسجد را نشانده بودند و از آنها میخواستند فهرست تمام کارمندان دولتی و نظامیان دوره پیشین را ارائه کنند. این اقدام‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در نخستین سال حاکمیت این گروه عفو عمومی برای نظامیان و کارمندان حکومت پیشین اعلام کرده بود، اما این تصمیم هرگز به گونه کامل عملی نشد.
27: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما ساعت 11 صبح کابل و ابتوسی بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. سرکوب اعتراضات مردمی در ولسوالی افتراب پایینه بدخشان و تیراندوزی طالبان با معترضان با موجی از واکنش ها روبرو شده است. حزب جمعیت اسلامی طالبان را گروه خشونت پیشه خوانده و هشدار داد که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه می شود. جبهه سپاهیان میهن نیز تهدید کرده که تیراندوزی طالبان به معترضان به پاسخ نخواهد ماند. این جبهه ضمن هشدار نسبت به ادامه خشونت ها خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین المللی شده است. حزب کنگره ملی افغانستان نیز تیراندوزی طالبان را جنایت خوانده و تاکید کرده که سرکوب مردم بدخشان مانع مبارزات آزادی خواهانه آنان نخواهد شد. بازرسی بدنی یک زن در بازار یفتل خشم و اعتراض مردم محل را برانگیخت و به اعتراض گسترده خیابانی علیه طالبان انجامید. طالبان این اعتراض ها را با خشونت و تیراندازی سرکوب کردند. باشندگان ولسوالی یفتل میگویند تیراندازی طالبان به معترضان 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است.
1: نفر زدنی؟ کتی مرمی زدن؟
0: همزمان جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی صادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش اعلام کرده که عملیات نظامی خود را علیه درویه طالبان آغاز کرده است. جبهه با انتشار بیانیه تاکید کرده که هدف این عملیات آزادسازی کشور و بازگرداندن قدرت به مردم است. همزمان با انتشار این بیانیه جبهه متحد افغانستان از دست کم 2 حمله به نیروهای طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک و لشکرگاه هلمند خبر داده است. طالبان تاکنون به این ادعاها واکنش رسمی نشان ندادند. دونالد ترامپ اعلام کرده که با لغو حمله برنامه‌ریزی شده ی آمریکا به ایران موافقت کرده است. او گفته که ایران و شماری از کشورهای خاورمیانه پس از دستیابی به چارچوب یک توافق خواستار توقف حمله شدند. به گفته ترامپ بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران از شروط این توافق است. او تاکید کرده که لغو حمله مشروط به نهایی شدن سریع توافق است و اسرائیل نیز با این تصمیم موافقت کرده است. ترامب با سان انترنشنل بمانید تا بر

0: آزادی و عدالت و پیشرفت و این باید توضیح شود برای مردم. مردم بسید شود به دور نخبگان ملی این باید که هم آزادی و عدالت و هم پیشرفت به مملکت ما میرد.
1: دیره مننه. میرمن بارگزی روسی پختنه ده که طالبان نه ده دینی علمانو غختنی منی، نه ده افغانانو اعتراضونه او نه نړیوال فشارونه، نو ده خصو ده حقونو ده بیرته ترلاسه کول لپاره کوم واقعی او عملی لارې پاتې دي؟
2: ملي قیام ځکه چې دلته صرف نه تنها یوازې ښځې دی نه متضرر کیږي، بلکې ټول افغانستان دی خبرې نه متضرر او معترض دی دواړه. حتی د طالبانو خپله په منځ کې هم په دې باندې اختلاف شته، یعنی په دې معنا باندې ټول په یو نظر باندې نه دی. نو ځکه افغانستان یو ملي غورځنګ ملي قیام ته ضرورت لري چې په هغه کې د افغانستان د خلکو واکمني خلکو د پاره وي، نه دې لپاره وي چې خپل ځان څوک وسوځي ووژني چې والله زه دین لپاره کوم، نه دې لپاره چې د افغانستان خلک باج ورکړي بل چاته چې والله د دوی کور ودان چې موږ یې مسلمانان ساتلي یو، نه دې لپاره چې والله فلان کوي ډېر ښه مسلم دی او ښه مسلمان دی او امیر المؤمنین دی او هسې دی او دسې دی. افغانستان خلک خپله باید ویښ شي. زه فکر کوم دا ناورین چې په افغانستان باندې ده ډېرې زموږ له لاسه ده.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انټرنیشنل، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تمدن و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از زندان طالبان آزاد شدند. منابع گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به والی این گروه در کابل دستور داده بود که این دو خبرنگار را آزاد کند. نیروهای طالبان در دوم سرطان امسال به دستور وزیر عدلیه این گروه به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل یورش بردند و نشرات این رسانه را متوقف کردن. در پی این رویداد طالبان محمد رحمتی و محمد رضا احسانی را بازداشت کردند. این دو خبرنگار در نظارتخانه ولایت کابل نگهداری می شدند. طالبان درباره دلیل بازداشت این دو خبرنگار توضیح ندادند.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شهری هستید. در آغاز سر خط خبر.
1: یو هغه جبهه و عنوانونه دیست په سوشل میدیا و پروپاگند په برخه کې یادوانه زینکی.
0: واکنش طالبان به حملات مخالفان. سخنگوی طالبان میگوید جبهه متحد فقط در شبکه‌های اجتماعی جبهه دارد. او خواهان رفع تنش‌ها با پاکستان شد.
2: خطی مرمی زدن.
0: سرکوب اعتراض‌های مردمی در یفتل پایین. دست کم 3 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مخالفان طالبان از انتقام سخن گفتند. چرخش ناگهانی ترامپ از تهدید به توافق. رئیس جمهور آمریکا حمله به ایران را لغو کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که جبهه متحد تنها یک عنوان در شبکه‌های اجتماعی و پروپاگاندا است و چنین جبهه‌ای در افغانستان موجود نیست. او که به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت که باندهای سابق اکنون به نام‌های تازه ظاهر می‌شوند. مجاهد همچنان گفته که طالبان به هیچ گروه اجازه فعالیت نمی‌دهند.
1: یو هغه جبهه و عنوانونه دیست په سوشل میدیا و په پروپاګند په برخه کې یادونه زینکی یو په عملي ډول باندې په افغانستان کې ستونزه ده. داسې ستونزه موږ هیڅ نه وینو. هیڅ نوه جبهه نشته دلته او نه ډلې ټپلې موجود. او دا خوبونه هم باید څوک ونه وینو. ځکه اوس افغانستان یو واحد حکومت لري، واحده رهبري لري او واحد د نظامي ځواکونه لري. هیڅ ډلې ټپلې خپل سرونه ته اجازه نه ورکوي. او موږ دا منطقي کولی نه شو. دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې؟ ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخواله وجود درلود. پخواله تنظیمونو په شکل کې هم وو، د غټو غټو باندونو په شکل کې هم وو، په بېلابېلو عنوانونو سمتي اختلافاتو مذهبي تغیراتو توپونه استفاده کړې وه. ټپلې جوړې کړې وې، ډلې جوړې کړې وې. د افغانستان د بربادۍ باعث هم همدغه اختلافات څنګه وو چې دوی کول. اوس هغه خلک دي چې باندې تښتېدلي دي، بیا خپل عنوانونو ته نوي پوښونه وراغوندي، نوي عنوانونه نمونه کړي او بیا هغه څېرې دي چې بیا غواړي افغانستان ناامنه کړي او یا یې هم ناامنه وکړي. خو داسې څه ته فرصت نه ورکول کېږي. بېله شکه شریرې ډلې به موجودې وي، ځکه پخوا موجودې وي، هستې اعلام تښتېدلې د باندې راستې وي او دوی بېلابېلو استخباراتي زوریو ته ځانونه غورځولي دي. موږ خبر یو، آګاهي لرو.
0: کنفرانس خبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان همین لحظه ادامه داره و بریم به طور زنده این کنفرانس خبری را با هم ببینیم و بشنویم.
1: وزیر اطمینان ورکوم که دغه ټولې پروژې هر یو یې تمویلیږي د افغانستان د بودجې برابر باندې ګټه به ترلاسه کیږي. نو راتلونکي کې امیدوار د دې اوس یو پوخ اقتصاد ولرو. داسې اقتصاد چې هغه بیا په چا باندې متکي نه وي، سیاسي نه وي او عارضي هم نه وي. بنیادي بنسټونه د اقتصاد رغولو په حال کې دي. یو څه صبر غواړي، یو څه حوصله له موږ نه غواړي چې باید دغه وضعیت اقتصادي برداشت کړو. انشاءالله چې موږ یو ښه حالت ته ووځو، ځکه چې دغه ټولې پروژې که موږ ته د مثمري کېږي، ثمر ته رسېږي. لکه یو څوک چې یو باغ ږدي، ونه ږدي، طبیعي ده د هغه باغ د ونې د مثمر کېدو پورې به دی منتظر وي، د ونې خدمت به کوي، همځکه به ورته همواره کوي، اوبه به ورکوي، دوا به ورکوي. کله چې ثمر ورسېږي بیا به د دې میوې ته کښېني، سوري ته به کښېني، میوه به کوي. نو موږ امیدوار یو چې داسې یو حال ته موږ ورسېږو، ځکه هغه برنامې شروع شوي دي. د هغو هغه نتیجه او ثمره به انشاءالله د افغانستان په اقتصاد کې مهم او بنسټیز رول لري او دا اقتصاد به د افغانستان پایدار اقتصاد وي، په بل چا متکي اقتصاد به نه وي. لږ حوصله غواړي. او دا اقتصادي مشکلات چې اوس راغلي دا تنها په افغانستان کې نه دي، ځینې چې په افغانستان کې فوق العاده دي. مثلا دلته 40 کاله موږ جنګ لیدلی، مهاجرینو هجوم په یو وارګي باندې راغی.
0: قسمت از سخنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان را با هم شنیدیم. حالا در سوی دیگر سمیع سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش جمهوریت اعلام کرده که عملیات نظامی جبهه متحد علیه طالبان آغاز شده است. به گفته او عملیات این جبهه از قندهار آغاز شده و بر هدف قرار دادن رهبران، پایگاه ها و اعضای طالبان متمرکز است.
3: امروز ساعت 12:30 به وقت محلی کابل به اعضای جبهه متحد افغانستان اجازه می دهم عملیات رزمی علیه طالبان را آغاز کنند. این مرحله از عملیات شامل هدف قرار دادن اعضای طالبان، پایگاه های آنان و رهبرانشان خواهد بود. عملیات ما در مراحل مختلف ادامه خواهد یافت. این اقدامات در کنار تلاش های سیاسی، دیپلماتیک و مدنی در نهایت به آزادی افغانستان خواهد انجامید. طی نزدیک به 5 سال فریادهای ملت ما که از سوی جامعه مدنی ما بلند شده به گوش جامعه جهانی نرسیده است. طالبان هر روز روش تازه برای آزار، بازداشت و کشتار مردم افغانستان ابداع می کنند. اکنون روشن شده است که ایده دستیابی به یک راه حل از طریق مذاکره با طالبان شکست خورده است. روند مذاکره باید یک بار برای همیشه متوقف شود و این روند باید به عنوان یک تجربه شکست خورده شناخته شود. جنگ ما برای آزادی است و مردم افغانستان مردم آزادی خواه هستند.
0: برای جزئیات بیشتر همکارم نرگس اورخش را از استانبول با خود داریم. نرگس، خود کنفرانس خبری ذبیح‌الله مجاهد را تعقیب کردی، تا این لحظه چه موارد در این کنفرانس گذشته؟ جزئیات بیشتر را از خودت داشته باشیم.
2: خب عبدالله، این نشست نشستی است که به موارد مختلف در رژیم طالبان و فعالیت‌هایی که آنها در وزارتخانه‌های مختلف انجام دادن پرداخته، اما دو تا موضوع بسیار مهم را آقای ذبیح‌الله مجاهد تا امین اکنون در این نشست خبری بهش اشاره کرد. در گام نخست به این پرسش در مورد اقدامات جبهه متحد از سوی خبرنگار پاسخ داد که اینطوری بوده که اونها عملا جبهه متحد را به عنوان یک جبهه یا یک گروه فعال در داخل افغانستان به رسمیت نمیشناسند. آقای ذبیح‌الله مجاهد میگه که این جبهه فقط در یک عنوانی در شبکه‌های اجتماعی و برای پروپاگاندا است و هیچ جبهه تحت این عنوان در داخل افغانستان وجود نداره. او همچنین مدعی شده که این جبهات با که در گذشته باندها و گروه‌های خلافکار بودن، حالا با نام‌ها و عنوان‌های مختلف ظاهر میشن و رژیم طالبان به هیچ وجه اجازه فعالیت برای هیچ گروهی را در داخل افغانستان غیر حاکمیت خودشان نخواهد داد و با این گروه ها مبارزه خواهد کردین. در حالی است که می دانیم جبهه متحد برابری سمیع سادات برای چندین سال است که در آمریکا اعلام حضور کرده و فعالیت خودش را انجام داده و حالا روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد که بگونه عملی در داخل افغانستان عملیات های نظامی خودش را علیه طالبان و به ویژه رهبران این گروه آغاز کرده، دستور را برای اعضای این جبهه در داخل افغانستان داده که عملیات‌های خودشان را در برابر طالبان انجام بدن تا در نهایت زمینه آزادی مردم افغانستان فراهم شود و اولین اقدام را هم در قندهار با یک حمله به یکی از مقامات طالبان انجام دادند. اما در سوی دیگر در مورد بدخشان هم آقای ذبیح‌الله مجاهد صحبت کرد، گفت که در بدخشان همه چیز تحت کنترل است و برخی از رسانه‌ها و کارشناسان بزرگنمایی میکنن آنچه در بدخشان اتفاق میفته، این در حالی است که گزارش‌های متعددی ما از خشونت طالبان در بدخشان داریم.
0: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر را با بیننده‌ها شریک شد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. یک 110 دانشجوی پاکستانی که حدود 10 ماه در افغانستان گیر مانده بودند روز شنبه از طریق گذرگاهی تورخم به پاکستان بازگشتند. همزمان 592 موتر باری پاکستان نیز اجازه یافتند از مرز تورخم عبور کنند و وارد پاکستان شوند. طالبان و پاکستان تا کنون به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. آصف درانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان، میگوید مقصر دانستن اسلام آباد برای همه ناکامی های افغانستان درست نیست. او افزوده که افغانستان پیش از طالبان نیز کشور موفق نبوده و پس از بازگشت این گروه هم به بهشت تبدیل نشد. و باور درانی، نخبگان سیاسی افغانستان، فرماندهان جنگی و حامیان خارجی آنان در شکلگیری بحران کنونی سهم داشتند. وزارت داخلی ایالت پنجاب پاکستان اعلام کرده که نزدیک به 140 هزار مهاجر افغان را بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. این وزارت افزوده که در حال حاضر 248 مهاجر افغان در مراکز اخراج به سر میبرند و پس از تکمیل مراحل قانونی به افغانستان بازگردانده خواهند شد. مقام‌های پاکستانی از ساکنان پنجاب خواستند حضور مهاجران بدون مدرک و عاملان تهیه اسناد جعلی را به نهادهای مسئول گزارش دهند. سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتل پایین بدخشان توسط طالبان دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است. این رویداد با محکومیت و واکنش های گسترده احزاب و جبهات مخالف طالبان مواجه شده است. آنان هشدار دادند که اقدامات طالبان بی پاسخ نمی ماند و این گروه در برابر ارادی مردم شکست خواهد خورد. گزارش از همسا مسیرت.
4: اعتراضات مردمی علیه طالبان ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند.
5: قطعی مرمی زدن.
4: پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی یفتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
5: چند نفر زدن؟ چند نفر زدن؟
6: تو چند تا؟ 3 نفر کشتن.
4: جبهه سپاهیان میهن که 2 هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان بی پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر در فیض آباد افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 تن کشته و 3 نفر زخمی شدند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابسته‌اند. در هفته های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر.
1: یو هغه جبهه و عنوانونه دیست په سوشل میډیا او پروپاګاندا په برخه کې یادونه زینه کی.
0: واکنش طالبان به عملات مخالفان. سخنگوی طالبان میگوید جبهه متحد فقط در شبکه‌های اجتماعی جبهه دارد. او خواهان رفع تنش‌ها با پاکستان شد.
5: قطعی مرمی زدن.
0: سرکوب اعتراض‌های مردمی در یفتل پایین. دست کم 3 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. مخالفان طالبان از انتقام سخن گفتند. و در ادامه این مجموعه خبری. ادای احترام به سرچشمه زندگی. با آغاز فصل تازه کشاورزی مردم بولیویا آیین سپاسگزاری از زمین را برگزار کردند. حالا بریم به پاکستان. جولای مرگبارترین ماه امسال برای نیروهای امنیتی این کشور بوده و تلفات این نیروها به بیشترین میزان ماهانه در 3 سال گذشته رسیده است. انستیتوت مطالعات منازعه و امنیت پاکستان اعلام کرده که در این ماه 112 نیروی امنیتی در جریان حملات و عملیات های ضد تروریستی جان باختند. مجموع تلفات خشونت ها در این ماه 606 تن اعلام شده که 401 نفر آنان شبه نظامی هستند. بیشترین ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شده است. کریم ملاخیل خبرنگار از شهر کویتی پاکستان با خود داریم. ملاخیل، جزئیات گزارش را بیشتر از خودت بشنویم که چه است.
7: ډېره مننه میری صاحب لکه تاسو څنګه یادونه وکړه د پاکستان د شخړو د امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ پکس په نامه یو اداره ده. د خپل میاشتنی چې کوم راپور د هغه خپور کړی ده، په راپور کې ویل شوي چې د 13 جولای کې شپږ کسان چې کوم هغه په عملیاتو کې وژل شوي دي، همداسې په دغه کوم کسان چې مړه شوي په دې کې 112 کوم دي هغه پاکستاني امنیتي ځواکونه دي چې په بېلابېلو پیشو کې خپل ځان وژل شوي دي. همداسې په یادونې وړ ده چې نور کوم چې دلته پیښې رامنځته شوي دي هغه زیاتره چې کوم دي د خیبر پختونخوا، همداسې په بلوچستان په زیارت سیمه کې چې 13 میاشتو 2 دېرش چې کوم وسله ځواکونو په امنیتي هغه وژل شوي، همداسې په خیبر پختونخوا ټانک سیمه کې، لکی مروه سیمه کې، همداسې په هانګو سیمه کې چې کوم د طالبانو لخوا په پاکستاني ځواکونو باندې بریدونه شوي وو، چې 13 اونۍ د انګو کې 14 چې کوم پاکستاني ځواکونه وژل شوي وو. دغه چې کومه شمېره ده دا په 2023 کال نه پس ډېره لویه شمېره ده چې پاکستاني ځواکونه وژل شوي دي. په 2023 په جنوري میاشت کې چې کوم 114 کوم پاکستاني ځواکونه وو هغه د په بېلابېل پیشو کې د وسلوالو ډلو لخوا وژل شوي وو.
0: ممنونم کریم از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختیم. دونالد ترامپ اعلام کرده که با لغو حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به ایران موافقت کرده است. او گفته که ایران و شمار از کشورهای خاورمیانه پس از دستیابی به چارچوب یک توافق خواستار توقف حمله شدند. به گفته ترامپ، بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران از شروط این توافق است. او تاکید کرده که لغو حمله مشروط به نهایی شدن سریع توافق است و اسرائیل نیز با این تصمیم موافقت کرده است. پیشتر محمد بن سلمان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره طرح حملات گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده بود. با گزارش آکسیوس، ولیعهد عربستان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از جای حملات خودداری کند. آکسیوس نوشته که مقام‌های عربستان از واشنگتن خواستند درباره برنامه‌هایش وضاحت بدهد. در همین حال فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا نسبت به کمبود توان دریایی برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک هشدار داده است. با گزارش واشنگتن پست، ژنرال الکسوس گرینکوویچ گفته بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر ناچار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند. یک مقام دفاعی آمریکا اما این هشدار را بخش از رویه معمول فرماندهان ارتش در مواجهه با خطرهای احتمالی توصیف کرده است. آمریکا شهروندان خود در عراق و عمان خواسته است برای وضعیت اضطراری و خروج احتمالی از منطقه آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم نیز هشدار داده که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است و تشدید ناگهانی درگیری‌ها منجر شود. این سفارت از شهروندان آمریکایی خواسته تا برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی آماده باشند. در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه اسرائیل شامگاه شنبه در تمامی بخش‌های امنیتی در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفت و نشست‌ها و رایزنی‌های فشرده در سطوح مختلف امنیتی برگزار کرد. همراه میشیم با همکارم بابک ساقی از تل آویو. بابک، پس از اعلام توقف عملات توسط دونالد ترامپ در اسرائیل ارزیابی‌ها چگونه است؟ از تو بشنویم در این مورد.
8: پیش از این باید گفت که در اسرائیل زیاد خوشنود نیستن از این بابت که این سومین باری هستش که در آخرین لحظه ترامپ فرمون را میچرخونه و از برخورد جلوگیری میکنه. اسرائیل به دنبال جنگ دوباره و نابودی کامل زیرساخت‌های هسته‌ای، موشکی و نظامی جمهوری اسلامی هستش. حداقل وقتی که من در واشنگتن با هیئت اسرائیلی بودم این احساس کاملا در این هیئت احساس میشد که که بنیامین نتانیاهو به دونالد ترامپ در رابطه با اینکه نمیشه توافق خوبی با جمهوری اسلامی انجام داد گزارش داده، اسنادی و سخنانی را در این رابطه گفته. اما همانطوری که می‌بینیم در آخرین لحظه بار دیگر دونالد ترامپ از برخورد نظامی خودداری میکنه، حمله را متوقف میکنه. ساعتی پیش کانال 12 اسرائیل میگوید که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بامداد امروز با پیشنهاد مصالحه‌ای که با میانجیگری قطر و آمریکا برای بازگشایی دوباره تنگه هرمز تدوین شده بود موافقت کرده و در نتیجه این توافق بوده که دونالد ترامپ حملاتی را که قرار بوده دیشب انجام بشه یا حداقل امشب انجام بشه را متوقف کرده و دوباره به سوی گفتگوهایی برای توافق میره.
0: ممنونم بابک از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. انفجار یک بمب دستساز در مرکز مسکو 3 کشته و دست کم 21 زخمی بر جا گذاشت. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری دولتی ریا نوروستی گزارش داد که زن حامل بمب، یک محافظ امنیتی و یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگان. در اثر بارش‌های سیل‌آسا، رانش زمین و سیلاب‌های ناگهانی در ایالت کرولای هند 2 نفر جان باختند. به گزارش رویترز این حوادث باعث آبگرفتگی گسترده مناطق مسکونی، قطع راه‌های ارتباطی و تخلیه صدها نفر شده است. مقام‌های محلی نیز برای شهرستان کوتایام هشدار وضعیت قرمز اعلام کردند. در پی تیراندازی در یک منطقه تجارتی پرازدحام در ایالت آهودای آمریکا 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. مقام های پلیس میگویند که فرد مهاجم نیز در میان کشته شدگان است و خطر فعلا رفع شده است. تحقیقات برای شناسایی مهاجم و انگیزه این تیراندازی ادامه دارد. و اینکه مردم برای مردمان بومی رشتکوهای آمد زمین تنها بستر برای زیستن و کشاورزی نیست، بلکه مقدس و بخشنده است که زندگی، روزی و باروری از دل آن سرچشمه میگیرد. گزارش از میرویس اوریان.
9: در ارتفاعات مشرف و لاپاز در بولیویا ده ها تن از پیروان سنت های بومی کوههای آند با برگزاری آیین های کهن از پاچاماما یا مادر زمین قدردانی کردند. مراسمی که ریشه در باورهای هزار ساله مردمان آند دارد و هر سال در نخستین روز ماه آگوست برگزار می شود. دود و آتش در کوهستان بالا می رود. شیرینی، برگ کوکا، عود، شراب و جنین خشک شده لاما بخشی از پیشکش هایی است که برای پاچاماما آماده شده. در باور مردم آنت، پاچا ماما همان مادر زمین است. مادری که زندگی، محصول و روزی انسانها با او پیوند خورده. مراسم از نخستین ساعت صبح آغاز شد. مؤمنان به ارتفاعات آمدند و پیشکش های خود را در پای کوها آماده کردند. برای باورمندان، این مراسم فقط یک جشن نیست. زمان برای تشکر از طبیعت است. برای آنچه در طول سال از زمین دریافت کردند.
10: پاچاماما هیچگاه نمیگذارد سفره ما از غذا خالی بماند. به همین دلیل ما نیز باید از او سپاسگزاری کنیم و بگوییم سپاس که نگذاشتی گرسنه بمانیم. لازم نیست پیشکش بسیار بزرگ و پرهزینه ای آماده کنیم. مهمترین چیز این است که آن را از صمیم قلب تقدیم کنیم. همه ما توان مالی یکسانی نداریم، اما اگر پیشکش با قلبی صادق و نیتی خالص تقدیم شود، پاچاماما نیز آن را با مهر و محبت میپذیرد.
9: شرکت کنندگان میز پیشکش را با شیرنی ها و جنین لاما آماده می کند. سپس پیشکش ها در آتش قرار می گیرند. آیینی که برای باورمندان نمادی از سپاسگزاری و ارتباط با پاچاماما است.
11: ماه آگوست در فرهنگ مردم آن ماه سنت هاست. در این ماه باید از پاچاماما یا مادر زمین برای همه نعمت هایی که در طول سال به ما بخشیده است قدردانی کنیم. مردم باور دارند که در چنین روز مادر زمین پذیرای پیشکش ها و سپاسگزاری های ماست و هر آنچه را از روی قدردانی تقدیم می کنیم با جبین باز می پذیرد. این سنتی است که همه ما با آن باور داریم.
9: این مراسم آغاز چرخه تازه کشاورزی نیز به شمار می رود. آیینی که قرنها پیش از ورود اروپایی ها به امریکای جنوبی شکل گرفته و همچنان بخش مهمی از هویت فرهنگی مردمان آند است. در میان دود، آتش و کوهستان، باورمندان بار دیگر به زمین ادای احترام می کنند. آینه که برای آنان یادآور یک رابطه قدیمی است. رابطه انسان با زمینی که زندگی خود را از آن می گیرد. میروی سوریا، لندن.
0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این زمان.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
13: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
18: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
17: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
18: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
19: یک دقیقه خبر.
20: نبود آب آشامیدنی صحی در 12 روستای حوزه فوقیه ولسوالی بهارک ولایت تخار زندگی بیش از 2000 خانواده را با چالش روبرو کرده است. باشندگان این روستاها میگویند برای دسترسی به آب آشامیدنی روزانه تا 10 کیلومتر راه میپیمایند. آنان میگویند گاه ناچار میشوند از حوزها و منابع آب آلوده استفاده کنند. عبدالرزاق یک باشنده ولسوالی بهارک تخار و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته است که استفاده از آب‌های غیر صحی باعث افزایش بیماری‌های مختلف در میان مردم و حتی مواشی این روستاها شده است. او گفته است که ادامه این وضعیت نگرانی شدید باشندگان را در پی داشته است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 همچنان یکی از مهمترین و بحث‌برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر این کشور است. در حالی که بسیاری از روایتها این رخداد را تنها به عوامل خارجی یا هم توافقهای سیاسی نسبت می‌دهند، اما به تازگی کتاب فروپاشی در افغانستان دیدگاه‌های از جامعه دیاسپورا می‌کوشد با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهد. این اثر با بررسی عوامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، هویتی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد که سقوط جمهوریت نتیجه انباشت مجموعه از بحران‌های ساختاری بود، نه پیامد یک عامل یا رویداد واحد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این کتاب گفتگوی داریم با آقای ابومسلم خراسانی، یکی از ادیتوران یا ویراستاران این کتاب که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای خراسانی. بیاین با یک پرسش نسبتاً کلی‌تر ورود کنیم، که در مورد این کتاب و خصوصاً انگیزه نگارشش بر ما و شنوندای ما بگوین.
2: سلام، وقت همه بخیر، امید است که خوب باشین. تشکر بسیار زیاد از دعوتتان. دیمی کتاب توسط مرکز ارتباطات برای تحقیقات اجتماعی در دانشگاه لایپزیگ نشر شده و دکتر صاحب کفایت حمیدی و ما این کتاب ایدیت کردیم. ببینین، هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر، فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش جدی برای نسل ماست که چطور شد بعد از 20 سال حضور جامعه جهانی، بعد از 20 سال تلاشی بیوقفه برای ساختن یک فردای بهتر، در 15 آگوست 2021 افغانستان سقوط کرد و ما همه چیز را از دست دادیم و امروز طالب در سرنوشت ما حاکم است. این نکته بود که بعد از فروپاشی وقتی ما این برنامه را میخواستیم شروع کنیم، اول یک سمپوزیوم ما برگزار کردیم در دانشگاه لایپزیگ و از پژوهشگرای از افغانستان با پیشینه افغانستان، اونهایی که تجربه زیسته در کشور دارن، دعوت کردیم که از نگاه‌های متفاوت فروپاشی افغانستان را تحلیل و بررسی کنند. نکته‌ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان‌های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن، فروپاشی افغانستان را چطور تحلیل میکنن، مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مساوی هویتی یا از زاویه سیاسی چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت. به خاطر اینکه شناختی کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم، ایره به شکل دیگه ای بساز.
1: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و همین دلیل منجر به پیش‌زمینه‌های برای رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته‌های کتاب همون گونه که شما اشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر می‌گیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگین.
2: ببینید، وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عاملی بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد برای ای که خارجی از افغانستان رفتن، من فکر میکنم ای امو نکاتی بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه. برای همین این کتاب استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان تک عاملی نیست. افغانستان همونقدر که متنوع است به همون پیمانه فروپاشی عوامل متنوع داره و ما باید این را به این شکل بشناسیم. برای همین خاطر بود که مخاطب این کتاب مخاطبی خارجی زبان است، یعنی گفتمان هایی که در افغانستان وجود داره و هنوز به فضای عمومی کشورهای مثل آلمان، مثل اروپا، مثل آمریکا نرسیده. برای چی نرسیده؟ برای اینکه اونا هنوز افغانستان را یک وضعیت یک دست تحلیل میکنن، یک فضای یک دست متنوع اونجا دیده نمیشه. این کتاب میخواد این الگوی داخلی را، همین نگاه داخلی به فروپاشی را به چالش بکشه.
1: آقای خراسانی گفتن مخاطب اصلی خواننده خارجی است، پس شما و سایر همکارایتان بیشتر عوامل داخلی یا بازیگرای داخلی را در فروپاشی نظام برجسته ساختین یا بازیگرای خارجی که در طول 20 سال دخیل بودن؟
2: ببینید، ما فکر میکنم آدم نمیتونه یک طرف برجسته کنه، اما اگر این نگاه خود ما شخصی است که هر کدام از اون مقالات یک استدلال بسیار متفاوت داره درباره فروپاشی افغانستان و او فکر میکنم یک جنبه بسیار مثبت کتابم است که ما تانستیم نگاه های متفاوت را، گفتمان های متفاوت را و اعتقادات متفاوت درباره فروپاشی و مسائل سیاسی افغانستان را گرد هم بیاریم و با همدیگر نزدیک کنیم. پیش از اینکه به سوالتون بپردازم که کدام عامل از نظر من برجسته است، یک نکته کوچک اشاره میکنم که هنوز در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان گفتمان هایی که متفاوتی که با هم دیگر، یعنی در رابطه با افغانستان صحبت میکنن، اونا در بین خود صحبت میکنن، یعنی هر حلقه در بین خود صحبت میکنن و ما میخواستیم با برگزاری و سمپوزیم و با چاپ این کتاب که امسال نشر شده میخواستیم یک فضای ایجاد کنیم برای نزدیکی این مسائل، برای اینکه این گروه ها، این گفتمان ها با هم دیگر نزدیک شوند و اینا نقاط مشترک را پیدا کنن و در برابر در باره دغدغه های هم دیگر بدانن. ولی در رابطه به سوال شما، به باور شخصی ما عوامل داخلی را برجسته تر از عوامل خارجی می دانم، به خاطر که وقتی شما عوامل خارجی را برجسته تر می دانین، لزوما متوسل میشین به نظریات توطئه و متوسل میشین و از سوی دیگه کمکاری ها، ندانمینگاری ها، ضعف های داخلی کمتر میبینید. این استدلال میشه که ما مردم بسیار خوبی هستیم، وطن ما بهترین است، ما از هر نظر بهتر هستیم، مگر خارجا ما را نمیگذارن که ما به یک ثبات سیاسی و اجتماعی برسیم. خب این پاسخ ما را در رسیدن به یک وضعیتی نرمال و یک صلح پایدار و یک وضعیتی که بتانیم در او انسان زندگی کنیم نمی رسانه. و برای همین من میگم که ما باید با نگاه های داخل را بیشتر ببینیم، از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، وضعیت زنها، هر بخش این را کالبد شکافی کنیم که در کجای وضعیت اشتباه بود، چیز میتونست بهتر باشه که نشد.
1: پس از دید شما زمانی که عوامل داخلی سنگین تر است و تاثیرگذاریش روی سقوط و فروپاشی بیشتر است، پس مطمئنن که بحران هویت، منازعات قومی و سیاسی هم جزء از این عوامل اصلی است.
2: دقیقاً یکی از این مقالات، یکی از عمدترین این مقالات، مقاله دکتر کاوه جبران است درباره افغانیت و اسلامیت به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک پکیجی سیاسی اجتماعی که سرنوشت افغانستان را 100 سال است گرفته. و دکتر صاحب جبران در این مقاله استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان نتیجه گفتمان است که در 100 سال گذشته در تاریخ افغانستان حاکم بوده و این یک عنصر بسیار عمده در تاریخ افغانستان است. مثلا همین گفتمان به عنوان افغانیت و اسلامیت هنوز در کشورهای اروپایی، در گفتمانهای اروپایی، در دانشگاه‌های اروپایی کمتر شناخته شده، چون به خاطری که اونا افغانستان یک دست می‌بینند، با کلیشه‌هایی می‌بینند که خودشان در ذهن خود دارند. و این کتاب و این مقالات مدعی ای است که افغانستان بسیار متنوع است، شما افغانستان را باید با تنوعش بشناسید. علل هویتی بسیار متنوع است، مسائل بسیار مهم هویتی وجود دارد، مسائل امنیتی وجود دارد، زنها به عنوان یک قشری بسیار تاثیرگذار در این کشور هستن که هنوز در زیر آپارتاید جنسیتی هستن. مثلا مقاله دیگه از خانم فاطمه سرکش و خانم تمنا عارف استدلال میکنه که مشارکت سیاسی زنها یکی از عوامل فروپاشی بوده، به خاطر که دولت نتونسته او اعتماد اجتماعی را با مشارکت سیاسی زنها در جامعه فعال کنه یا در جامعه به وجود

0: اطلاعات متعدد که شما دریافت کردین، آیا در میان نویسندگان درباره دلایل اصلی فروپاشی یک اجماع وجود داره یا هنوزم این نویسنده‌ها دیدگاه‌های خود را دارن؟
1: به باور من در بین نویسنده‌ها هرچند از زاویه‌های متفاوتی پرداخته شده، ولی چند اجماع وجود داره. البته این اجماع وقتی میگم یعنی از 50% بالا. خب اولین اجماع به نظر من این است که سیستم سیاسی که در 100 سال گذشته در افغانستان به هر چوکاتش بوده ناکارآمد بوده، کار نمیداده و اینمی آدمایی که درباره اینمی سیستم صحبت میکنن باید امیر بپذیرن یا فکر کنن یا تأمل کنن که اینمی ساختاری که شما در 100 سال گذشته در قالب دموکراسی، در قالب شاهی، در قالب شاهی مشروطه، در قالب طالب، در قالب رژیم های کمونیستی در نمی افغانستان به وجود آوردین، اینمی سیستم کار نمیده و فکر میکنم یک اجماعی است. اجماع دوم، مجموعی از مقالات اگر ببینیم به باور نویسنده ها عوامل داخلی برجسته‌تر از عوامل خارجی است. مثلا دکتر میرویس بلخی او وضعیت داخلی میداند تا حدودی، دکتر سیب جبران داخلی میدانه، دکتر سیب داود عرفان داخلی میدانه، رامین کمانگر داخلی میدانه، خانم فاطمه سرکش داخلی میدانه. یعنی یک بخشی از این نویسنده‌ها وقتی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این فاجعه را بررسی میکنن میبینن که عوامل فروپاشی در داخل وجود داره. یعنی این به معنای نادیده انگاری عوامل خارجی نیست، طبعا عوامل خارجی تاثیرگذار بوده، ولی اگر ما دو چارتا کنیم بگیم کدامش برجسته بوده، خب طبعا از نظر ما و از نظر بخشی از نویسنده ها عوامل داخلی بوده.
2: بله،
1: اما خراسانی همین نکته هم بگویم که کمی امو توازن ایجاد شوه که مثلا دکتر سیب لیوال بازی را داخلی نمیدانن.
0: درست درست. آقای خراسانی بسیار کوتاه اگر بگوین که قرار است این کتاب به چند زبان منتشر شده یا منتشر شوه یا هم این که منتشر شده؟
1: کتاب به زبان انگلیسی منتشر شده توسط یک انتشاراتی دیگرویت در آلمان که یک انتشارات بسیار معتبر و مشهور است.
0: بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. ابو مسلم خراسانی یکی از ادیتوران یا ویراستاران کتاب فروپاشی در افغانستان، دیدگاه از جامعه دیاسپورا که مهمان ما در این نظرگاه بودن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. سرکوب اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتل پایین بدخشان و تیراندازی طالبان به معترضان با موج از واکنش ها روبرو شده است. حزب جمعیت اسلامی طالبان را گروه خشونت پیشه خوانده و هشدار داد که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه می شود. جبهه سپاهیان میهن نیز تهدید کرده که تیراندازی طالبان به معترضان بی پاسخ نخواهد ماند. این جبهه ضمن هشدار نسبت به ادامه خشونت‌ها خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین المللی شده است. حزب کنگره ملی افغانستان نیز تیراندازی طالبان را جنایت خوانده و تاکید کرده که سرکوب

0: مردم بدخشان مانع مبارزات آزادی خواهانه آنان نخواهد شد. بازرسی بدنی یک زن در بازار یفتل خشم و اعتراض مردم محل را برانگیخت و به اعتراض گسترده خیابانی علیه طالبان انجامید. طالبان این اعتراض ها را با خشونت و تیراندازی سرکوب کردند. باشندگان ولسوالی یفتل میگویند تیراندازی طالبان به معترضان 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است.
1: نفر زدنی قطی مرمی زدن
0: همزمان جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمه سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش اعلام کرده که عملیات نظامی خود علیه اداره طالبان را آغاز کرده است. این جبهه با انتشار بیانیه تاکید کرده که هدف این عملیات آزادسازی کشور و بازگرداندن قدرت به مردم است. همزمان با انتشار این بیانیه جبهه متحد افغانستان از دست کم 2 حمله به نیروهای طالبان در مسیر قندهار سپین بولدک و لشکرگاه هلمند خبر داده است. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل میگوید 7 فرد مسلح در درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. این درگیری حوالی ساعت 9 شام شنبه در منطقه بلاکای استانکزای مربوط به حوزه 8 امنیتی کابل رخ داده است. طالبان این افراد را دزدان مسلح خوانده و مدعی اند که آنان ابتدا
2: رادیو افغانستان اینترنشنال

افغانستان امروز در برابر یک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته است. راه بیرون رفت از حاکمیت طالبان، مصالحه ملی یا بازگشت به چرخه جنگ، در حالی که طالبان با بحران مشروعیت در داخل، انزوای سیاسی و افزایش تنش با پاکستان روبرو هستند، همزمان فعالیت جبهه‌های مخالفین گروه داعش خراسان و دیگر گروه‌های مسلح نیز نگرانی‌ها درباره آینده امنیت افغانستان را افزایش داده است. در داخل نیز نارضایتی‌های سیاسی، قومی و اجتماعی رو به گسترشش و چشم‌انداز تداوم وضع موجود بیش از زمان دیگر با تردید روبرو شده است. در چنین شرایط این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا خروج افغانستان از بن‌بست و اختناق کنونی از مسیر جنگ می گذرد یا از راه مصالحه و توافق سیاسی؟ آیا زمان آن رسیده که همه طرف ها به جای ادامه تقابل به یک راه حل سیاسی و ملی بیندیشند یا کشور بار دیگر به سوی جنگ داخلی پیش خواهد رفت؟ پس سناریوهای پیشروی افغانستان چی است و کدام مسیر می تواند کشور را از چرخه بحران و خشونت بیرون بیاورد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و این گونه خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای پشتون، به خاطر که بتانیم این بحث را باز بسازیم، بیاین که از وضعیت در داخل افغانستان آغاز بکنیم و او هم از دوستای طالبان آغاز بکنیم. واقعا در داخل افغانستان امروز اونایی که دوست طالب هستند به نظر شما کیا هستن؟
1: تشکر. سلام بر شما و سلام بر میمان عزیزی شما جناب آریان صاحب و شنوندگان محترم شما. طبیعی هستن که امسال پیش از دیگه 2026 شروع شوند، بسیاری سیاسیون افغانستان و در جهان ایتور یک ذهنیت به وجود آمده بودن که امسال در افغانستان چون سال پنجم هستن وضعیت شاید رو به خرابی بروند مقابل طالبا، و همچنان به پالویشان این روحیه هم قوی بود که اکثر ممالک همسایه و مملکت های کلان که با طالب با تعامل باید پیش برویم. هر دو پدیده پیش رفت، لیکن ما میبینیم در روزهای آخر، در هفته‌های آخر که در داخل افغانستان هر روزه واقعیت رخ میدن که آخرین واقعی کلان در خود بدخشان بود و در اطراف بدخشان و همچنان در طرفای نورستان و ننگرهار و هرات و مناطق مسلسل راپورا داده میشوند و ابو خرد ریزه فیرا هر روز ترور کردن در مابین چهارها، در خود شهر قندهار، در هلمند، در فرا، در هر جای راپور داده می شوند. در این هیچ شکی نیستن و اینمی وضعیت اگر به اینمی منوال پیش برون، ما خوب باید دارم اول پنج سال جمهوریت آرام آرامی بودن، بعد از پنجم سال در شهر و بازار و کسبه اینمی واقعیات آیسته آیسته شروع شد که بالاخره در سال بیستم اونمو واقعی کلام صورت گرفت که امروز افغانستان به دست یک تاریکی رفت، به یک عقیدگرایی رفت. پس به این حساب ما برایتان اطمینان میدیم که نمی وضعیت استا به خرابی می انجامد اگر طالبا رای مصالحه را به پیش خود نگیرد، تعامل قبول نکنند با جهان و افغانا و حکومتی اما شمول قبول نکنند.
0: درست. ولی آقای پشتون، وزیر که شما تشریح کردین، چی اثر گذاشته روی دوستداران طالبان؟ البته دوستدارانی که داخلی هستند.
1: بله بله، بسیار خوب. مسئله که از طرف طرفدارای طالبان هستن یا سیمپاتایزرای طالبان هستن، روزای اول و تا آخر تا این سال تقریبا اینا بسیار با جرأت، بسیار گستاخانه و بسیار ناجوانمردانه دفاع از طالبان میکردن. هر کار طالب خوب میدیدن و از دیگران را بد میدیدن و مملکت را به خود آمدن خود فتح تلقی میکرد که ما فتح کردیم و چلاب مملکت شکست دادیم. امسال حداقل امیقدر شد که طالبا او زنمو غرور خیلی پایین آمدن، آلی با امو جرعت که پیشتر صحبت میکردن، آلی با او جرعت صحبت کردن نمیتونن. حتی چیزی که مهم ما میخوایم به این اشاره بکنیم، طالبای پایین رتبه با طالبای با بالا رتبه و معتبر با اینا سخت اختلاف هستن، حتی بدگویی میکنن برشان که جنگ ما کردیم، قربانی ما دادیم، انتحاری ما کردیم، اینا در پاکستان ششته بودن، آمدن آلی وزارت ها را اینا گرفتن، چار تا زن اینا میگیرن، پولا را اینا دوزی میکنن و فساد به حدی رسیده که باور بکو که در سال بیستم جمهوریت به این حالت نبود. سالای اول خیلی خیریت بود جمهوریت، یعنی میتونه یک مشکلی به وجود آمده که در هر شعبه برین بدون پول هیچ کار پیش نمیرون.
0: درست. آقای شریفی، وقت شما میشنان بخیر باشد. در رابطه با این دوستداران داخلی طالبان، به نظر شما چی امر باعث شده بوده که پدقل تا دو هفته آینده که شاهد پنج سالگی حاکمیت طالبان هستیم، اینا با طالبان گری بخورند، یعنی نتوانند از طالبان دست بکنند و همچنان حامی این گروه باقی بمانند؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب پشتون صاحب و همه بینندگان محترم. اول اجازه بفرمایید خدمت شما بگویم که شما تصادفاً اصطلاح دوراهی را استفاده کردین در ابتدای برنامه. من 3.5 سال قبل یک چپتر یک کتاب نوشته کرده بودم، البته اون کتاب به زبان انگلیسی نشر شد، اما دقیقاً عنوان چپتر بود که افغانستان در سر دوراهی حکومت همشمول یا اختشاش دوامدار، همونطور یک چیز ترجمه میشه به زبان فارسی. یک تصادف بود میخواستم خدمت شما بگویم و دیدگاه ما هم در قبال وضعیت کنونی افغانستان و آینده دقیقا همون چیزایی است که در چپتر کتاب خود 3.5 سال پیش ما نوشته کرده بودم و در جریان ما شما صحبت خواهد کردیم. در قسمتی که یک تعدادی از افغانها از طالبان دفاع میکنن، میبینید این را میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، دوستداران یا حامیان طالبان. یکی خب اول که خود طالبان است که خب اعضایشان است و قماندارانش فرق داره. دوم یک تعداد از تعداد محدود از سیاسیون افغان بود که اینا بر اساس ملحوظات سیاسی من فکر کنم که مسائل وطن و مسائل مردم و اینا را یک طرف گذاشتن و فقط دیدگاه سیاسی را گرفتن مبنی بر حمایت از طالبان. و من بگونه که پشتون سر گفت اگر طالب کار خوب هم میکرد ازش حمایت میکردن، اگر خراب هم میکرد او را توجیه میکردن حمایت میکردن. یعنی چون این چیز وجود داشت. کاتگوری دوم عموم مردم عادی است. مردم عادی ما، مردم افغانستان مردم خوبی هستند. مردم ما بسیار چیزها را نمیخواهند. مردم ما توقعاتشون بسیار کم است. مردم ما در قدم اول آرامی را میخواهند، صلح میخواهند که از جنگ به سطوح آمده بودند و آمدند. در قدم دوم نان و غذا میخواهند، یعنی زمینه کار برشان فراهم باشه. و در قدم سوم یک سلسله آزادیهایی که خداوند برای انسان داده، یعنی آزادیهای اساسی که حق خدادادگی برای انسان است، همه آزادیهای خود را میخواهند. یعنی مردم افغانستان، مردم ما، مردم بلند پرواز و مردم بسیار گزافخواه نیستند. حالا در قسمت این سه چیز بعد از اینکه جنگ ختم شد، یک تعداد زیاد مردم شکر کشید، گفت که برادر 50 سال 40 چند سال جنگ بوده، حالا همی جنگ ختم شده، در یک حد رضایت داشتن در سال اول و دوم طالبا. اما در این 5 سالی که گذشت، اول خواب و آرامی هم کم کم داره خراب شده میره. آرامی نسبی هنوز هم وجود داره، با گونه ای که زیاد در مطبوعات صحبت می شود که در اینجا جنگ است، واقعا اونطور نیست. آرامی نسبی هنوز وجود داره ولی داره خلاص میشه. اما این دو مسئله دیگره، عدم موجودیت کار و نان. ببینین امروز اضافه تر از 60% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن. باور بکنین ملک صاحب که مردم به سطوح آمدن از بینانی و بیکاری. این بسیار یک گپ کلان است. دوم همین مسئله آزادی های اساسی که خداوند بر انسان داده، طبیعت بر انسان داده، حق مسلم انسان ها. یعنی یک چیز عموم مردم ما خوشبین بودن که ممکن یکی دو سال بگذره، سه سال بگذره، بالاخره طالبان حداقل مو آزادی های ابتدایی را که حق کار و حق تحصیل و حق بیرون رفتن و دیگه پاس برای مردم بدهند. اما این 5 سال میگذره تقریبا که او آزادی هم داده نشد. این باعث شده که کم داره رویه کاملا تغییر میکنه.
0: پس آقای شریفی، با توجه به وضع موجود و آنچه که جریان داره و شرایط را که شما با آقای پشتون برش پرداختین، واقعا فکر میکنین که زمانش رسیده که بعضی از این رهبران سیاسی، اگر بگویم یا کسایی که دوستداران طالبان بودن، فراتر از رهبران سیاسی، واقعا از طالبان فاصله بگیرن و ماهیت اصلی طالبان را درک کرده باشن و ناامید شده باشن، یا هنوز نه؟
2: خب یک تعداد زیاد کسانی که در داخل افغانستان زندگی میکنن اما توان ندارن، برای اینکه فضا آماده نیست برای اینکه اونا بنشینن رهبران سیاسی یا افراد سیاسی و افراد تحصیل کرده هم منظورم است. یعنی فضا مساعد نیست که اونا بنشینن و عملا حاکمیت فعلی را زیر سوال ببرن و ایره انتقاد بکنن، چون این چیز را حکومت طالبان اجازه نمیدهد. برای کسانی که در داخل هستن یا صحبت نمی کنن، مجبور هستن آرام بنشینن، هیچ حرف نزنن، هیچ نوشته نکنن، سر و صدا نکنن، یا اگر صدای بالا میکنن او را بسیار محتاطانه صحبت بکنن. در غیر از او خب باز همون زمینه برایشان مساعد نیست. اونایی که در بیرون هستن، من فکر میکنم که اساسا باید بیاین سر مردم و مملکت خود ما فکر کنیم، نه سر طالب، نه سر مخالف طالب. مهم نیست که یک طالب است مخالف طالب. برای ما اهمیت باید وطن ما داشته باشه، باید مردم ما داشته باشه. من باید دیدگاه بعدی است که ما همیشه باید فکر مردمی رو داشته باشیم، فکر وطنی رو داشته باشیم، نه فکر سیاسی اینو.
0: درست. پس اگر بنیاد را بقای شریفی و مبدا را مردم قرار بدیم و کشور قرار بدیم، آیا واقعا بجز از خود طالبا و افراد که مشمول گروه طالب هستند، آیا در سطح داخلی و طالب دیگر دوست باقی میمانه؟
2: ببینید وضعیت ها، ببینیم اول در وضعیت فعلی تداوم حالت موجود هر روز و هر هفته و هر ماهی که ادامه پیدا میکنیم، ما به طرف متاسفانه کشور و مردم ما به طرف جهالت بیشتر کشانیده میشه و این حالت مشکل به طور میسازه که حتی یک زمان این دوره ختم شود، هر روزی که این وضعیت ادامه پیدا میکنه بیرون کشیدن کشور از این حالت مشکل تر و پرهزینه تر و وقتگیرتر میشه. از اینکه دنیا یک سرعت بسیار زیادی و پیش میره و ما به همون سرعت به عقب رفته داریم. دوم است که اگر جنگ ها به وجود بیاید، خب باز کشور میره برای منجلاب تباهی و خونریزی بسیار زیاد دیگر. اینا مردم افغانستان که در داخل هست همین دو چیز را میبینن، یا به طرف جنگ کشور میره بله. یا این حالت که وجود داره اختراق ادامه پیدا میکنه و کشور در حالت جهالت و بدبختی دیگر پیش برده میره. برای مردم گزینه خوب متاسفانه نمونده. یگانه گزینه همیست که اگر رهبری حاکمان فعلی به منطق بیاین و بیاین از راه مذاکره یک حکومت فراگیر بگیرن.
0: سپاسگزار. آقای پشتون، فکر میکنم که تا یک جای یک تصویر گرفتیم که در داخل به طالب چگونه نگاه میشه، ولی بین که دوستاران یا دوستای خارجی طالبان هم در این بحث برش بپردازیم تا ای که بتانیم بگنه چی خوب در اخیر بس تلاش بکنیم برسیم. در خارج یا دوستاران خارجی طالب ها کی هست؟ منظورم از کشورها و از نظام ها و از حاکمیت ها هست.
1: ببینین مسئله که ارتباط میگیره به بیرون از افغانستان خصوصا دو حلقه وجود داره. یکی حلقه همسایگی افغانستان هستند که چند ملک همسایه ما و شما هستند و یکی ملک کلان با همراهانش که ناتو و جامعه بین المللی هستند. در همسایه ها مشکل اساسی هستند که ما تمام همسایه های ما بغیر از پاکستان که برای او پسانتر میپردازیم، دیگرها همگی تعامل با طالبات ترجیح میده. حتی ایران بسیار واضح با کسانی که در داخل ایران زندگی میکنه برشان پیام داده که ما به هیچ وجه مخالفت با طالبان را ترجیح نمیدیم، بلکه مصالحه و تعامل را ترجیح میدیم. روسا خود رسما اینا را به رسمیت شناخته و حتی امکانشان زیاد هستند که اونا بیخی کمکشان میکنن. تنها وقتن به وقتن ایره میگن که اگر حکومت هم شمول جور شوند با فایده افغان ها هستن. همچنان چین عینی وضعیت را به پیش خود گرفته و دیگر ممالک همسایه ها با غیر از تاجیکستان که اون بسیار محتاطانه پیش می روند. آمدیم به پاکستان. پاکستان یک سیاست عجیبی به خود اختیار کرده که از یک طرف در داخل افغانستان مشاورینشان چشته، تمام تماسایشان با طالب هستند، کمکایشان با طالب هستند و از خود طالب ها فامیلایشان با پاکستان، جایدادایشان هم اونجا، تمام فایده هایشان اونجا، لیکن خود یک سر یک دیگه اتهام میبسته که ما مخالف یک دیگه هستم و اون ما و شما میبینیم در بدخشان چی گذاشت. حالا یک بام و دو آواز ببینیم که نهایتش چی میشه. بسیاری افغان ها در این باره زیاد نظری خوش ندارن، به شک میبینن، به تردید میبینن. آمدیم به جامعه جهانی. جامعه جهانی به خود یک اصول داره که اصول در وقت جمهوریت هم عملی کردن و عالم میخواه که این اصول پیش ببرن. اونا تا وقتی که فایده ایشان در موجودیت طالب باشه با مسائل همگی به فایده اونا پیش میبرن، معلومات خود میگیرن، هم کارهای خود پیش میبرن، تا او وقت هم کمکش میکنن، هم تعامل هم رایشان میکنن و هیچ نوع مخالفت در مقابلشان هم نه سپورت میکنن و نه ترجیح میدن. پس اونا باید ما معطل شویم که جامعه بملی چی وقت منافعشان به آخر میرسه که اونا از انمی تصمیمی که فعلا در قبال افغانستان داره از اون صرف نظر میکنه به طرف مقابل میاد. وضعیت به انمی قرار است.
0: درست. ولی مشخصا در رابطه به دوستان بسیار نزدیک طالبان نمیشه پاکستان را نادیده بگیریم. واقعا فکر میکنین که پاکستان سیاستش تغییر کرده در قبال طالبان؟ شما شخصیت با تجربه هستین، در قضای افغانستان بودین، گذشته از اینکه در مجلس بودین قبل از اونم خیلی فعال بودین، شناخت خوبم از پاکستان دارین. امی دید شخصی خود شما چی است؟ پشتون صاحب.
1: ملک صاحب، ما از سال 1980 پاکستان رفت آمد شروع کردیم وقتی که اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بودن. ما با مجاهدین بودیم، کسانی که مجاهدین پاکستان سپورت میکردن، مناطق تربیتگاهایش با ما معلوم است، نفرایش با ما معلوم است. ما از تمام جغرافی پاکستان واقف هستیم، مسائل بلد هستیم. با امو خاطر میگم که پاکستان ببینین در مقابل کمونیستان مجاهدین تقویه کردن، در مقابل مجاهدین طالب تقویه کردن، در مقابل طالب جمهوریت غیر مستقیم تقویه کردن در مقابل جمهوریت، پس طالب تقویه کردن. و سوال همی هستن که عزیب بعد در مقابل ما که پس مرا میارن یا به ما کمک میکنه یا به صورت جموم به مخالفین طالبان کمک میکنه، وقت که اونا از در قدرت اون باز سر اونا که میارن. اینمی سوال هستن که پیش هر افغان وجود دارن. پاکستان در سیاست های خود پاک نیستن. ما بارهای گپا گفتیم، عالم میگم، تا وقتی که طالبان سیاست خود یک طرفه نبسازد، فعلا سیاست پاکستان دو طرفه است، الٹه است. ببینید کارهایی که پاکستان میکنه نه به نفع پاکستان هستن و نه به نفع افغانستان هستن و نه به نفع منطقه هستن. از یک طرف از جهان پول میگیره، از دیگه طرف طالب سپورت میکنه. هیچ منطقی را قبول نمیکنه که این مخالفین ما و شما که علی سرچان اعتماد کردن به اونمو اعتماد در داخل افغانستان بجنگه و نخبر از امو روز که یک روز امو کورجنات اینا را برش فات داد بر طالبا و همه گیر از دنده گرفتار بکنه. باور بکنه ما اینمی ترس اکثر پیش ما میباشن.
0: خدا کنه که بی نگرانی شما را هوادارای پاکستان و کسایی که در این شب روز زیاد پاکستان میرن در ذهن داشته باشن، کدام روز بندی نشن اونجا. ولی آقای شریفی، حالا یک مسئله مهم است. وقتی که مشکل پاکستان با افغانستان صحبت میکنیم، بخوایم یا نخوایم، بحث دیورن مطرح است، مشکلی که عملا هند و پاکستان داره در بحث کشمیر که تبدیل به یک دشمنی بسیار جدی شده. در مسئله افغانستان هم میره نمیشه چشم پوشی بکنیم. ولی واقعا پاکستان به نظر شما به این نتیجه رسیده، شریفی صاحب، که نمی بحث دیورند و جنجال مرز و خط و پشتونستان با افغانستان و در این وضعیت که طالبان یک طرفه بسازه یا نه؟
2: ما فکر نمی کنم که پاکستانی ها به این فکر باشن که در وضعیت فعلی بتوانن این مسئله را یک طرفه بسازن. هم مسئله هندوستان را، یعنی تاثیر هند را در افغانستان، و هم موضوع دیورند. این دو موضوع است که از بدو تاسیس حکومت پاکستان، دولت پاکستان، کشور پاکستان اتفاقا در 1947 تا حال ادامه داشته. بنابراین پاکستانی ها این را میبینند که این دو مسئله موضوعات دراز مدت است. ما چند بار در برنامه های شما امیر صحبت کردیم که از تجارب بسیار محدود و کمی در سطوح پایین دولتی در جریان جمهوریت که ما داشتیم، در حالتهای بودیم ما در اسلام آباد در مرکز ISI با تیم رهبری ما از دولت افغانستان، که رئیس ISI مستقیما نمیره برای رئیس هیئت ما و آقای اطمار صاحب بود برش مستقیما این دو موضوع را یاد بکن. بارها این مسئله یاد شده که یکی تاثیر هندوستان در افغانستان است، دوم مسئله دیورند است. اینا به خاطر مسئله دیورند دوباره تاکید میکنم که یک تعدادی از هموطنای ما متاسفانه میخیزن و میگن که نه، دیورند حل شده است و دیورند همه به رسمیت شناختند. اونطور نیست. حتی خود پاکستانی ها هنوز دیورند در رئیس یک مسئله، یک زخم باز دارن در قبال افغانستان. یکی از علاله که به افغانستان اینا همواره همی پالیسی های به اصطلاح غلط و ناپاک خود به گونه ای که آقای پشتون گفت پیشتر دنبال کردن در این سال ها، یکی از دلایلش حتی همی مسئله دیورند است. حالا با آمدن طالبا در سال دوباره به قدرت در 2021، اینطور فکر میکردن پاکستانی ها ظاهرن که خب طالبان اینا دو دهه کمک کردن،
0: بله،
2: جای دادن، نان دادن، حالا دادن، حالا آمدن به قدرت. فکر اونایی بود، خصوصا از صحبت های رهبری پاکستان، از سفر رئیس ISI به کابل و از چای نوشیدنش در هتل سیرینا، فکر میکردن که حالا دیگه ما بردیم و حالا وقتش آمده که ما همین دو زخم ناسور مکمل حل
0: کنیم. شریفی صاحب، بله، هر آن چیزی که امروز در افغانستان اتفاق میفته یا در گذشته اتفاق افتاده، اینا رو به اصطلاح عوارض جانبی مسئله دیورند مردم میدانه و میگن تا پاکستان مشکل دیورند را حل نسازه افغانستان هم طور خاتمان. واقعا فکر میکنین که پاکستانیا حال به مون چه رسیدن که نمی مشکل حل بسازن یا نه؟
2: دو تا دیدگاه وجود داره واقعا در قبال یکی عملا پاکستان چی میخواد. یکی خواهمی بود که ما بیشتر عرض کردم، دو مسئله، یکی تاثیر هند به افغانستان و دوم مسئله دیورند. و پاکستانی ها ادعا میکردن که اگر همین دو موضوع حل شوه، باز ما دیگه با افغانستان هیچ دشمنی نداریم و ما میریم به طرف یک دوستی دوامدار. این یک چیزی بود که ما شخصا هم شنیدیم، بیشتر هم عرض کردم، حتی از زبان شخص رئیس ISI شنیدیم. دیدگاه دوم ای هست و در داخل جمهوریت ما هم در رهبری ما دیدگاه دوم هم وجود داشت، تعداد کسا به دیدگاه بودن. مثلا آقای حمدالله محب، من با او چند بار صحبت ها را داشتم، آقای محب به این فکر بود که نه، حتی اگر دیورند و مسئله هندوستان هم حل شد،
0: درست،
2: بس پاکستانی ما دست از افغانستان برنامه داره. چرا؟ این برمیگرده به وضعیت داخلی پاکستان، چون در پاکستان قدرت اساسی هست پیش پنجاب و در پنجاب هم قدرت از پیش نظامی ها. برای نظامی ها به خاطر توجیه تداوم قدرت خود مجبور هستن همواره اینا به اصطلاح دشمن بیافرینن در پاکستان. از یک طرف هنده منعیس یک پلنگه که نشسته اینا را میخوره جلوه بتن، از جانب دیگه افغانستان منعیس یک دشمن دائمی و خط دیورنده. برای این دیدگاه حالا تر از آقای عبدالله مهیبی نبود، اقتداد زیاد به این فکر بودن در جمهوریت ما هم هستن. لذا همین دیدگاه در قبال دو دیدگاه در قبال پاکستان هست. حالا اینکه کدامش نزدیکتر به حقیقت است او را میگذارم برای بیننده ها قضاوت بکنه.
0: درست. آقای پشتون در مورد این پرسش لطفا نظر خودم بگوین کوتاه، اما واقعا شما چه فکر میکنین آیا پاکستانی ها به این نتیجه رسیده که امی مشکل دیورند را یک بار حل بسازن و برای همیشه در شرایط امروز یا نه؟
1: ما فکر نکنم که مسئله دیورند به دست پاکستان باشه. اگه اونا بخواه که او را حلم بکنه اونا نمیتونن، از یک طرف افاتر مردم خود و از دیگه طرف اگر شما ببینید یک مسئله بسیار مهم در پاکستان وجود داره، اونجا چهار صوبه است یا چهار ایالت هستن، بغیر یکی از پنجاب که توقع و خواستان چی را نداره، آزادی را نداره دیگه. پشتونستان میخواه یا آزادی میخواه یا به افغانستان یک جا میشه، بلوچستان آزادی میخواه، سند زیر نام سندیش مهاجر هندوستان هر روز تظاهرات داره و مشکلات داره، الطاف حسین جشته از لندن که هر بیانیه میده میلیون ها نفر بیانیهش میشنوند. پس پاکستان یک ترس بسیار عمیق داره، به هیچ وجه نمیخواه که موضوع دیورین حل شود. اگه بخوایم نمیتونه، ما خودم به این عقیده هستم، چرا که پاکستان اینمی مشکل داره و اینمی مشکل توتا شدن پاکستان میشون. پس در اون صورت ابدا پاکستان حاضر نیستن که حتی صحبت بکنند با بین دیورین. ما این موضوع رو چند دفعه احساس کردم در داخل افغانستان. خوب باید دارم که در لیسی زهرشایی قندهار در سر دیوار اکثر مردم قندهار آمده و نقشه رو دیده، یک کلان دیوار نقشه بود که زیرش پشتونستان نوشته بود. این سفیر پاکستان که به مکتب آمد بخواستن که دید از پاکستان مکتب بکنه، وقت ما در وزارت خارجه کار میکردم، باز اینا یگانه انتقادی یک نوع پروتست کردن که شما چرا زیر نقشه افغانستان پشتونستان نوشته کردی. این مسئله همیشه پا پیش پاکستان بود.
0: ولی آقای پشتون مسئله ایست که خود مقامات پاکستانی وقتی گپ میزنن، پیشتر شریفی صاحب مشاره کرد، من به ذهنم بود آره میخوایم بگم، از دید اونا دیورند حل شده قصهش، یا اگر طرف افغانستان ببینیم اظهارات آقای محقق قصه دیورند به اصطلاح خلاص میدانه، ولی شاید پاکستان بدش نبیه که یک نظام در افغانستان باشه که دیگه قصه دیورند بلند نشه، البته طالبا یا جمهوریت یا هر کس دیگه که باشه. چی فکر میکنی؟
1: ببینید ملک صاحب، یک مسئله را ما بر شما بگویم، این مسئله بسیار حساس هستن، مزاق ولا بلاگ باشه، بریفت دیورین منحصر به فرد نیست و نه تصمیمش مربوط به فرد بشه. اگر ما امروز بگویم یا جناب محقق صاحب بگویم یا دیگر یک رهبر صاحب بگویم که ما دیورین بر اسمت میشازم، نظر شخصی شانستن، لیکن تصمیم به دست مردم افغانستان هستند که او باید توسط یک لوی جرگه یا کدام شورای دیگه که یک اکل یک 2000 نفر نماینده های مردم اصلی افغانستان در او ششته باشن و اون نه تنها موضوع دیورین به او شکل که ما دیورین میخواییم یا نمیخواییم. پس ابعاد دیورین باید تحلیل و تجزیه شود که دیورین ما تیر میشیم در مقابل چه باید بگیریم. اکل مفت دیورین بیتیم و دوم سوال باید از هر دو طرف صورت بگیره، هم از مردم پشتونستان یا خیبر پختونخوا و یا از خود افغانستان، هر دو طرف به این موافق باشن. این یک سلسله، یک پروسس بسیار وسیع ضرورت داره، نه درست. یک دوبان یک فرد که او تصمیم بگیره.
0: سپاسگزار هستم. آقای شریفی، این حال می سر رای حل، من چرا امی سه بخش در اول پرسیدم دوستای داخلی بیرونی و روابط با پاکستان. خب حالا بخوایم نخواهیم، در افغانستان ادعای قلمروی دارن سر پاکستان، میخواین از پاکستان یک بخشی از خاکش هست یا هرچی از اون امور از پیش بگیرن و جز افغانستان بسازن. خلاصه در افغانستان این می فکر و مفکوره وجود داره و بسیاری ها وضعیت موجود هم مثل پیشتر گفتم اونم عوارض جانبی این می دایه می تانن. از طرف دیگه هم در داخل وضعیت به این شکل رسیده. همزمان هم پاکستان از مخالفین حمایت میکنه، با طالب هم دوست هسته. پس واقعا رای رهایی از طالب آقای شریفی چی هسته؟ مخالفین چی باید بکنن؟ متحد شدن از این آسیب، جنگیدن از این آسیب، گرد آمدن در یک برنامه واحد از چی هست؟
2: ببینین اول خو امی کم کم شر و شورهایی که آغاز شده در نقاط مختلف کشور، مثلا در بدخشان، در اندرابها، در حالا بعض ادعای میشه که حتی در قندهار بعضی اینا، اگر هم به لحاظ اوپراتیفی ارزشش کم باشه، یعنی قدرت از اینا کم باشه، پروا نداره، ولی ارزش استراتژیکشان بسیار زیاد است. این چی را میرسانه؟ این میرسانه که همو ذهنیت مقاومت در قبال حاکمیت فعلی شروع شده در بین مردم افغانستان و با پشتیبانی یکی یا دو کشور خارجی میتونه باز کشور دوباره پس ببره به یک طرف جنگ های بسیار خطرناک دیگه. من ایره نمیبینم اینطور واقع بینانه که فرض کنیم که جنگ هایی که نو آغاز شده و ای بسیار به زودی کلان شد و بسیار به زودی منجر به این شد که طالبان مکمل از صحنه کشیده شود، این چنین چیزیست که اصلا به هیچ منطق استراتژیک باور برابر نمیشه. ولی چیزی که هست این است که خب از یک طرف مردم راضی نیست، از دیگر طرف در داخل خود حکومت طالبان مشکلاتی به وجود آمده، از طرف دیگر این اغتشاشات کم کم داره در نقاط مختلف شروع میشه، از جانب دیگر پاکستان هم دست و پای خود را لج کرده بر علیه نظام فعلی. لذا اینا همه گپ را در همین میاره که امیر رهبری طالبان دیگه بالاخره به یک جای به یک نقطه برسن که ببینن به این شکل نمیشه دیگه. تداوم این حالت، پافشاری به این حالت، فقط غیر از کشانیدن کشور به بدبختی بیشتر دیگه راه نداره، دیگه به جای دیگه نمیبره. اگر همین کار را بکن به همین نتیجه برسن، با زمینه مساعد است برای راه حل. زمینه همین است که از راه مصالحه اول ما با خود بنشینیم، یک نظام افغانی، یک نظام اسلامی، یک نظامی که او برای همه مردم ما باشه، برای پشتون و تاجک و ازبک و هزارا و ایماق و همه ما باشه، برای طالب هم باشه، برای مجاهد هم باشه، برای کمونیست سابق هم باشه، برای آدم تکنیکی هم باشه، همه دور یک چیز ما میتونیم به وجود بیاره. بسیاری کشورها به وجود آوردن، یعنی کدام به این اصطلاح آمریکایی راکت ساینس نیست، این چیز آماده است، همه باید جزش باشن و میشه راه، یگانه راه حل همو است. ولی مشکل به ایست که در همین شرایط فعلی قدرت فعلا هست در قندهار. بله. و تا جایی که دیدمش رهبری حکومت فعلی که در قندهار است، اونا به این فکر نیستن، اونا اصلا اما دیدگاهشان متفاوت است، جهان بینیشان متفاوت است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، باز ما در این آینده نزدیک فقط تداوم و به گونه تدریجی بتر شدن وضعیت میبینم تا که کشور بره آواز طرف یک چپکن جنگای خطرناک.
0: بلی آقای شریفی، دوخن به مسئله رک در اخیر شما برش اشاره کردین، اگر نارضایتی را در نظر بگیریم، بی برنامگی طالبان را در نظر بگیریم، یا ضد طالب اگر بگویم ضدشان را در نظر بگیریم، یا نفهمیشان، شاید هم نافهم باشه یا کم فهم باشه، اگر اینا را در نظر بگیریم، واقعا بی به این معنا میتونه شفه که مشروعیت بته بر مخالفین طالب که برن با یک کشور خارجی هم دست شوند، به او کشور تا پاکستان باشه یا نه؟
2: ما دیدگاه شخصی خود را عرض میکنم و این در همین هم دو تا حالت وجود داره. یکی رفتن به یک کشور بیگانه، خصوصا یک کشوری که از بدو تاسیسش دشمن ما بوده، این را هرگز مشروع آدم دانسته نمیتونه. اگر همین رای حل میبود، ببینین از کمونستان نبود، ما بارها گفتیم از نظام شاهی ما پاکستان با او دشمنی داشت، با نظام داود خان داشت، با کمونستان داشتن، با مجاهدین داشتن، با 20 سال جمهوریت. پس معلوم است که پاکستان اساساً دشمن طالب یا دشمن مجاهد یا دشمن کمونست در افغانستان نیست. پاکستان با همین جغرافیا مشکل داره. حالا دوباره پس دست دراز کردن به پاکستان، سلاح و تفنگ و بم پاکستانی را گرفتن و آمدن کشور خود را ویران کردن، باز خود ما چی میکنیم؟ تکرار اشتباه قدیمی را میکنیم. اما تعریف از ببخشید دیوانگی را که آلبرت اینشتین کرده بود، نمی میگفت که تعریف دیوانگی چیز همیست که شما عین کار بارها تکرار کنید و انتظار داشته باشید نتایج مختلفی بده. برادر 50 سال از پاکستان به پاکستان گرفتیم و خود را انفجار دادیم تا کی میکنیم؟ از این لحاظ ما اینا مشروع دانسته نمیدونم. ولی از لحاظ دیگر چی راهی باز مونده؟ اگر طالبان هم پافشاری بر تداوم این وضعیت کنن، پس مردم چی کنن؟ یعنی اینجا آدم واقعا به بنبست بند میمونه که جواب نمیده برای این سوال.
0: سپاسگزار. ولی آقای پشتون، حالا در مورد این پرسش، آیا متاسفانه که تماس ما با آقای پشتون قطع شده، ولی بیشتر اشاره که شما داشتین آقای شریفی، اگر اینمی سناریو محتمل نشه، یعنی طالب هم تغییر نکنه، پس وضعیتی که در انتظار افغانستان است از دو حالتی که شما گفتین کدامش محتمل تر است؟ یعنی فیصدی عملی شدن کدام تر زیادتر میتونه باشه؟ کوتاه لطفا.
2: اول خب پیشبینی در علوم اجتماعی سیاسی بسیار مشکل است. ما همیشه کوشش میکنیم پیشبینی نکنیم، ولی چون سوال پرسیدین، ما بیشتر احتمال تداوم وضعیت فعلی را با تدریجی خراب شدن اوضاع، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ اقتصادی و هم حتی از لحاظ نظامی را میبینیم. حالت را که امروز و فردا یک تغییر کلی بیاید، ما را اینو فقط حالت تدریجی تداوم، ولی رو به خرابی را میبینیم.
0: سپاسگزار هستم. آقای پشتون، خوشحال هستم تماستان دوباره وصل شد. بیشتر مسائل از شما پرسیدم، متاسفانه وصل نبودیم. آقای پشتون، به خاطر رهایی از طالب، با وضعیت موجود از دید شما واقعا نیاز است که مخالفین یا کسایی که ناراض است از طالب با کشور خارجی هم دست شوند، حتی اگر او کشور پاکستان باشه یا نه؟
1: راست برد بگویم که مسئله پاکستان و طالبا با یک حدی رسیده که مردم تا هنوز مطمئن نیستن، لیکن مشکل اساسی است که مخالفین طالبان مثل که جناب آریان صاحب گفت روز به روز زیادتر می شوند، روز به روز نارضایتی بیشتر می شوند، اختشاش ها ما و شما عملا می بینیم که زیادتر می شوند. تا وقتی که اینمی فشارها زیادتر می شوند، طالب دو گزینه دارن. یکیش که یا تعامل قبول بکنن با جهان، با مردم افغانستان، و یا جنگ ادامه بده که بالاخره در آخر روز اینا باید یا از بین بروه یا به این اندازه تذیب شون که دیگه نتانه که حکومت بکنن. پس به این صاحب پاکستان که کدام پالیسی را در پیش خود گرفته، اونمو پالیسی از یک طرف میگه که ما در افغانستان تغییر نظام میاریم و دیگه طرف طالب سپورت میکنن. اونمو موضوع تنوز روشن نشده که پاکستان واقعا در گپای خود صادق هستن، پاک هستن، واقعا کدام پروسی دیگر در پشت سر این نیستن. باز در اون صورت سیاسیون افغانستان میتونن که یک تصمیم درست بگیرن. اکثریت مردمی که فعلا پاکستان هم برایشان در تماس هستن و یا تماس گرفتن، اکثریت برایشان جواب داده، برایشان گفته که ما به اینمی شبیه که شما پیش میروین، ما با شما هماهنگی کده نمیتونیم، چون شما کارهایی که میکنین نه به نفع شماست و نه به نفع ماست. پس اینجا یک رای درست باید چی شون؟
0: یعنی شما میگین که نیاز به متحد شدن مخالفین طالبان است، بله؟
1: اینطور است. ما نمیگم که مخالفین باید متحد شون. مخالفین باید قناعت داده شون که طالب اگر طالب اصلاح شدنی هستن، هیچ کس با طالب شخصی مشکل نداره، مشکلشان به شیوه حکومتداری است. مثلا طالب روز میگه که ما یک نعمت هستیم که از طرف خدا سر شما نازل شدیم، حالانکه اینا نه خبر از این است که کار اونا مسئولیت هستن، نه امتیاز که اینا به خود کسب کردن. بله. و اینا به همون خاطر است که خود در هر کار بر حق میبینن، یعنی می مصیبت هستن.
0: بله. پس در همون طور یک وضعیت آقای پشتون، چی سناریوهایی از نظر شما در انتظار افغانستان است؟ رفتن به یک رای حل مسالمت آمیز یا جنگ داخلی؟
1: یک مسئله را ما باعث یک پیشبینی میگم، البته مطمئنم نیستم که پیشبینی تا چه وقت واقعیت تحقق بیافن. مسئله اینطور است که طالب باید یا اصلاح شوند یا باید از بین بروند. یک دومی که طالب به اینمی شیوه که پیش میره هیچ وقت نمیتونن که امو خود اطمینان مردم به خود کسب کنن. همیشه در پیش مردم اونا به یک شکل سیاهی دیده میشوند و عقبگرا دیده میشوند و طالب نمیتونن که به اینمی شیوه حکومت خود دوام بدهن. سوم مسئله ای که در بین طالب فعلا وجود داره، اعتماد بین خودشان هستن. طالبا بین خودم اعتماد خود از دست دادن، نه به مردم خود اعتماد دادن میتونه و نه به نفرای زیر دست خود. اونا زیر سوال هستن و اینمی مشکل هستن که طالب را از پیششان گم است که به کدام طرف می روند و اگه اینا ای را را پیدا بکنن ما برتان یقین می تیم که طالب باید صلح را پیش بگیرن با مردم بشینن مردم قناعت بدن با مردم حق بده دخترها را به مکتب اجازه بده مشروعیت خود از به توسط یا لوی جرگه یا انتخابات به دست بیارن و یک کار بکنن که در پیش مردم مقبول شوند نه به پیش مردم منفور فعلا اینا به پیش مردم منفور هستن این می مشکل اساسی
0: بلی بلی در پنج سال طالب فکر میکنم آقای پشتون کمی موقف خود واضح ساخته طالب اون از اونمو بچه های است که در مکتب در تمام مضامین ناکام مونده و باز ناکام مونده و باز ناکام مونده اما یک کس میگه برش میگه میگه نابغه استی کامیاب میشی و میگه نه از من چیز جور نمیشه من اینمی هستم از این بیشتر دیگه کدام توانایی ندارم حالا اگر طالب تغییر نکنه با اینمی جنگ ها ادامه پیدا بکنه چقدر باز تاریخ تکرار میشه یعنی یک جنگ داخلی چقدر انتظار ما هست
1: من فکر نکنم ملک صاحب که طالب زیاد طولانی بتانه که به شکل سیاسی وجود داشته باشند یا اگزیست کنن یا ادامه بدن به این خاطر که طالب خودشم جالبی است که خودشم هر روز گپ میزنه در بعض محافل که ما با اونا تماس داریم که اونا میگه که ما 50% تقریبا عالم از بین رفتیم صرف به زور حکومت میکنیم یعنی نه این چیز احساس داره یعنی مثلا حتی این مثلا را ما بر شما بگویم که جوانای طالبا که اولادای طالبا هستن اونا را توسط تجارای بزرگ کلان پولدار تماس گرفته می شوند که اولاد ما را به دبی و قطر ببرین اقامه برشان بگیرین ما در مقابلشان با شما کمک می کنم در کابل هر مشکل که داشته باشین او را برتان حل می کنم و تجارای ما را خدا انصاف بده این کار می کنه برشان و ببینین اینمی مسائل است که همه گیره یک جا بسازین در داخل روز از این چیز جور می شه که طالب دیگه اطمینان نداره به خود اطمینانش از دست داده تنها
0: بزرگ
1: کوشش میکنه که
0: کارا رو
1: پیش ببره.
0: بله البته یک تعداد طالبا در ترکیه هم خانه میخرن. امو رقم که فراری های جمهوریت در دبی خانه خریدن و خریده میرن و پیسار انتقال میتن و باز رو جنگ شروع شده است بیتالیگیشان. ولی آقای شریفی آل منتظر چی باید بود؟ واقعا افغانستان متاسفانه ثابت ساخته که ظرفیت ای که به یک تفاهم برسند بسیار ندارن. تا قسم خوردن در خانه خدا بازم یک دیگر زدن جنگ کردن حالا چقدر ما میریم به سمت یک جنگ واقعا و این چقدر خطرناک میتونه باشه در اسرازه
2: ما فکر میکنم هنوزم فرصت وجود داره آقای ملک هنوزم فرصت کاملا از بین نرفته پنج سال هم گذشته فرصت ها کمتر شده اما هنوز از بین نرفته فرصت وجود داره چرا هنوز هم تقریبا طالب بر اوضاع حاکم است و این باعث این شده که مثلا جزایر قدرت دیگر نباشه ولی این حاکمیت بسیار شکننده است حاکمیتی که مشروعیتش کاملا زیر سوال است حاکمیتی است که در انزوای تقریبا کامل دیپلماتیک قرار داره و ادامه پیدا کردن نمیتونه بنابراین این هنوز هم همین فرصت را میده که ما از راه مذاکره بیاییم یک چیز را بسازیم که قابل قبول برای همه باشه پیش از این که باز جزایر قدرت به وجود بیاید باز جاها به جاهای دیگر پشمانیده شود حتی برای طالبا هم این پیک حالت خوب است که داخل مذاکره شوند چرا؟ هنوز هم اینا کلانترین قدرت هستن هنوز هم اینا حاکم هستن اگر در این طور یک حالت به میز مذاکره میاین با افغانهای دیگر با همسایه ها یک جای یک چیز را میسازن بدون شک طالبا میتونن یک بخش عمده حکومت بعدی باشن نظام بعدی باشن اما اگر اینا پافشاری بکنن و این بره به یک جایی که اینا تضعیف شون و باز قدرت های دیگر به وجود بیاید و وضعیت خراب شد او وقت باز خواسته باشن مذاکره بکنن ممکن شاید در او زمان کسی همراهشون مذاکره بکنه و اگر مذاکره هم بکنن در میز مذاکره چیز کمی به دست میارن یعنی دید ما ایست که هنوز هم فرصت وجود داره امیدواری ما هنوز هم همیست اما توصیه ما به نیست یک افغان درس خوانده برای رهبری طالبان همیست که برادرها دیر میشه دیگه یعنی دیر شده ولی آخرین فرصت ها لطفا از دست ندین نه خود تباه کنین نه مردم افغانستان نه کشور از این بشر تباه
0: بله امی فرصت را که آقای شریفی گفت جناب پشتون شما از قندهار هستین آیا شخصیت مثل حبت الله یا کسایی که در رأس اول طالبان هستن این ظرفیت دارن که واقعا تغییر بکنن
1: نخیر ما ابدا به این فکر نیستم که تغییر بکنه در امی ترکیبی که طالبا فعلا دارن ببینین ما میخواستم این موضوع پیشتر ذکر کنم به خیلی موقع برابر نشد طالبا چند نفر طالب وجود داره فعلا که رخ تمام طالبا یا پیشرفت تمام طالبا را مانع شده. مثلا یکیشان خود ملاحی بطوله آخونزاده است و چند نفر دیگه که در نزدیکی ملاحی بطوله قرار داره، مثلا والی بلخ است، والی قندهار هستن و سر محکمه قاضی هستن و چند نفر جنگی که اینا داره، مثلا زاکر و دیگرها که هستن، اینا هستن که من که از 7-8 نفر دیگه نمیگذارم. اینا تک انحصار کرده این سیستم طالبانی را در افغانستان انحصار کرده. اگر شما متوجه شده باشین دیگر طالبان

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع محلی به افغانستان انترنشنل میگویند که نیروهای استخبارات طالبان از امامان مسجد و بزرگان محل در اسدآباد مرکز ولایت کنر خواستند فهرست نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را در اختیارشان قرار دهند. به گفته منابع، ماموران استخبارات طالبان بر روستاهای دمکلی، کیرالا، اندرسیر و چندین روستای دیگر برای شناسایی نظامیان پیشین رفتند. یکی از باشندگان کنر که این ماموران را از نزدیک دیده میگوید آنان بزرگان محل و امامان مسجد را نشانده بودند و از آنها میخواستند فهرست تمام کارمندان دولتی و نظامیان دوره پیشین را ارائه کنند. این اقدامها در حالی صورت میگیرد که هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در نخستین سال حاکمیت این گروه عفو عمومی برای نظامیان و کارمندان حکومت پیشین اعلام کرده بود، اما این تصمیم هرگز به گونه کامل عملی نشد.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردان
5: روز
7: خیلی نگران هستیم.
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود بر شما. به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: قطعی مرمی زدن.
0: خشم مخالفان از کشتار طالبان در یفتل بدخشان. جمعیت اسلامی از شکست طالبان و سپاهیان میهن از انتقام سخت سخن گفتند. شلاق‌کاری مردم در مرز اسلام قلعه. مردم میگویند ظالمانه و دور از کرامت انسانی است. تلاش برای عادی‌سازی روابط کابل و اسلام آباد. ذبیح الله مجاهد خواستار بازگشایی بنادر پاکستان و افغانستان شد. و لغو حمله گسترده به ایران. رسانه‌های اسرائیلی میگویند به درخواست بن سلمان صورت گرفته است. تهران با میانجیگری قطر موافقت کرد. سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتل پایین بدخشان توسط طالبان دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است. اعتراضات زمان آغاز شد که طالبان یک زن را یفتل پایین بازرسی بدنی کردند. این رویداد با محکومیت و واکنش‌های گسترده احزاب و جبهات مخالف طالبان مواجه شده است. در این رابطه همکارمان سمسامه سیرت گزارش دارد.

0: اعتراضات مردمی علیه طالبان. ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع، اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند.
1: قطعی مرمی زدن.
0: پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو، یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی یفتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
2: چند نفر زدن؟ چند نفر زدن؟
0: جبهه سپاهیان میهن که دو هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان به پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر، در فیض آباد، افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع، تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان، درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن دو تن کشته و سه نفر زخمی شدند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی، این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابستند. در هفته های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی، طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: و در این رابطه بیشتر صحبت نکنیم با فرح مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که از آلمان با ما همراه شدن. خانم مصطفوی، وقت شما بخیر باشد. در ابتدا آخرین جزئیات از یفتل چی است؟ شما از بدخشان هستید، در موردش چیز بیشتر میدونین؟ امروز چی جریان داره؟
4: عرض ایراد تو میر خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه اینترنشنال. آنچه که رویداد دیروز در بدخشان اتفاق افتید، از پیامدهایی که در گروه هایی که ما با اون سر و کار داریم، یک حالت بسیار تشدید نظامی در بدخشان در یفتل روی آمده، یعنی ای که طالبا شدیدتر برنامه امنیتی خود گرفتن و امکانی از این داره که تلاشی خانه به خانه نیز صورت بگیره. امون رقمی که از ورای گزارش ها و از ورای اطلاعات مردمی که به ما میرسه، دیروز دمو حادثه ای که به خاطر اعتراض گسترده مردم از سوی طالبان به خاطر سرکوب و شلیک صورت گرفت، افراد کسایی که به خاطر دفاع مشروع دست به اعتراض مدنی زده بودن و میشه بگویم که یک تبلوری از دفاع مشروع بود، اونا کشته شدن. در حقیقت طالبان تلاش دارن که این مسئله را به یک بخشی کوچک بسیار یک مشکل شخصی متبارز بتن و بگوین که یک مشکل کوچک بود و ما در پای مهاریان هستیم. در حقیقت تلاشی خود طالبا به خاطر عدم امو شکستن قدرت پوشالیشون در بدخشان است، به خاطر نشان میتن به مردم عام که ما بالای تمام افغانستان تسلط داریم. اما در حقیقت اوزای یفتل پایین نشان میده که کلید خورده شده و بدخشان تبدیل به مهراق استادگی در برابر ظلم و ستمی که تلمبار شده بود ساخته.
3: بله.
4: و این مستقل از حادثه دو هفته پیش یفتل پایین نیست.
3: درست. ولی همزمان روی کرد طالبان از دید شما چگونه است؟ ای که به زن مردم، به خوار مردم، به مادر مردم بی‌احترامی بکو، تلاشی بکو، به چند نفره بکش، واقعا از کجا میایه؟ اینمی فکر، اینمی ذهنیت را چی میشه برش تعریف کرد؟ و هم در یک کشور مثل افغانستان.
4: یک زیبایی را میشه از این استنباط کرده ای که طالبان حتی یک قاعده مشترک در بین خودشان ندارن و هر ملیشه در هر قسمت جغرافیای افغانستان همو به زور سلاح خود حکم و قانون خود را پیش میبره. مثلا من میتونم ادعا کنم که اینا خو یک وزارت کلان به نام امر بالمعروف و نهی از منکر دارن که همه روزه یک متر گرفته و سر و پای چادر و چپن دختران و زنان را متر میکنن و گز میکنن و جواب را در اوجا میخواین که به شکل امری بالمعروف کنن. اما در یفتل پایین این تلاشی بدنی نشانه شکستن سنت های فرهنگی و امو مسئله قدیمی که متاسفانه او را ما ناموس میگیم، اما یک مسئله سنتی فرهنگی وجود داره که این دستبرد و تعرض به کرامت انسانی زن است و به خاطر شکستن از این زنجیره مردم محل طبیعتا حساسیت نشان میتن و جوانای بدخشان در یک ساختار بسیار زیبای دفاع مشروع به خاطر حقشان، به خاطر ناموسشان، به خاطر تعرض به کرامت انسانی زنانی که در او منطقه وجود داشته دست به مبارزات زده که اگر یک بخشی از این به قتل عام مردم می انجامه، بخش دیگر نیز نشان می ده که افغانستان مرحله بیداریش رسیده و دیگر امو ظلم و تعدی و ستمی که تلمبار شده در تمام نقاط افغانستان او کلید از بدخشان خورده و مردم به شکل مستقیم اعلام کردن که ما در برابر ظلم و استبداد بیگانه دیگر تاب نمیاریم. امو رقم که از سپاهیان میهن شما اعلام بیش شنیدین که با همین جمله بسیار زیبا شروع شده بود و این مفهوم که دیگر نمیتونه به زور نیزه امو قدرت دفاع مردم را از پیشش بگیره و دیگر وقت بیداری مردم رسیده و میتونه که نقطه آغاز باشه بدخشان.
3: درست. مسئله مهم همی است فراتر از بدخشان. ای که طالب بازن افغانستان چی میکنه او تنها در بدخشان نیست، اگر در کابل هم بیم زندانای از اینا از اینا پر است، اگر در هر ولایت دیگه هم بریم امی روی کرده اینا داشته. حالا واقعا مردم به پا خاط خیستن یا نه؟ یعنی من میخوام میره بپرسم که طالب امو خط سرخا را عبور کرده، یعنی ای نو نیست، از چند سالی کار شده او تجاوزای جنسی که در زندان ها بر زنا شده خو یاد مردم افغانستان نمیره و یادشان خاط ماند. ولی سوال ایست که چی زمان یک حرکت دست جمعی میتونه شکل بگیره و واقعا مردم به پا بخیزن و داستان از اینا را یک طرفه کنن.
4: این میتونه در محور آگاهی مردم تعریف شوه. مثلا چیزایی را که شما یاد کردین من موافق هستم. مثلا در آخرین رویداد در هرات ما داشتیم تعرض طالبان به بدن زن و تلاشی زنانه در خیابان‌های هرات باعث برپاخواستن مردم شد که با سرکوب مواجه شد. همچنان من مثال را میتم که شما قضیه کوچکترین قضیه که به طالبان شاید کوچک باشه اما از نگاه سنتی کوچک نیست نازگل را می‌بینیم که اینا متکی به خلای قانونی همه کار هایی که در امو مخیله خودشون میگنجه گاه خلاف شریعت و گاه به استنباط امو توجیه فقهی خودشون برخلاف از او چیزی که حرکت میکنن مردم را به آگاهی بیداری رسانده. مردم بعد از سال امو انباشته شدن ظلم و تعدی و ستمی که بر علیه کرامت انسانی بر علیه دین فرهنگ جایگاه تاریخی و نوابس مردم صورت میگیره، آخرین نقطهش در بدخشان بود که این خودش به نظر من یک مسئله بسیار الهام بخش است و مردم با آگاهی آموتام رسیده و دیگر نمیتونن که تحمل امی رسیدن کارت به استخوان را داشته باشن. بناهن جوانانی که خون خود را در راه دفاع مشروع از دست دادن نشان دادن که زنجیره ستم طالبان شکستنی است و ادعایی که کردن که تسلط کامل بر امنیت افغانستان دارن او را به خاک و خون کشاندن.
3: سپاسگزار. و حالا هم نوبت میرسد به برنامه زندگی مردم. در این بخش پیام های مخاطبان افغانستان انترنشنال را مرور می نماییم. همکارمان زلمه یاشنا که پیام های مخاطبان را مرور کرده اینجا در استودیو با من است. آشنا وقت بخیر باشد. چی پیام های دریافت شده؟ چی داریم؟
1: خب مسعود روزانه پیام های زیادی به بخش زندگی مردم افغانستان انترنشنال می رسد و ما بخش از این ویدیو ها و پیام ها را مرور می کنیم. یعنی دلیل ای است که حداقل پیام های مردمی که صدایشان شنیده نمیشه به گوش مقام ها رسانده شوه. ویدیو تازه ای که از مرز اسلام قلعه تازه به ما رسیده در ویدیو دیده میشه که یکی از عضو پلیس سرحدی طالبان بالا یک دیوار آهنی استاد است و هر کسی که از مرز عبور میکنه او رو با چوب میزنه. یعنی این رفتار عضو پلیس سرحدی طالبان مورد انتقاد قرار گرفته و ویدیویی که به ما فرستاده شده با هم ببینیم. و ویدیوی دیگه از کابل به ما رسیده که یک راننده تاکسی شکایت داره در شهر کابل از بدرفتاری پلیس ترافیک کابل. او میگه که روزانه پلیس ترافیک کابل مردم را به بهانه های مختلف لتوکوب میکنه، موتراشان را تخریب میکنه. و این ویدیویی را که این مخاطب به ما فرستاده مدعی است که موترش پلیس ترافیک بدون هیچ دلیل قسمت های از موترش تخریب کرده، با لغت زده و موترش تخریب کرده. این ویدیو را با هم میبینیم.
5: من تاکسی رانی میکنم، حدث تی ترافیک ها ما خیلی اذیت هستیم. همین روز همین نیم ساعت پیش در کارتینال که هیچ نه خلاف رفتیم نه کدام به چی کردیم، فقط همین تا تیر شدیم در لغت موتر زدن. موتر اکسه برکن ویدیوشان روان میکنم. این ویدیوی موترم است. ببینیم که ما چه قسم کنیم. ما در این مملکت انسان هستیم، حیوان هستیم. حیوان این رقم کده لغت کس نمیدن، هم پیشنی موتر ازد، هم پسر موتر ازد، که ما چه قسم کنیم کده از این مردم.
1: خب این پیام ها منتشر شد به دلیل از اینکه طالبا ای را بشنوه و در این مورد خاص یعنی ای به گوشن برسه، اگر مثلا تغییرات یا برخورد مناسب با کسایی که تخطی میکنن برسه. هرچند طالبا هنوز در این دو مورد، در مورد هرات و در مورد شکایت راننده تاکسی در کابل چیزی نگفته، ولی پیش از این طالبا در برخی از شهرهای افغانستان مثلا کابل، ننگرهار، هرات محدودیت های را برای عبور و مرور موترها و راننده ها وضع کرده بود، از جمله که مثلا رکشاها را منع کرده بود در برخی از شهرها، که این باعث شکایت های مردم در شهرها شده بود. مردم پیش از این هم شکایت کرده بودند که طالبا به خاطر از اینکه نظم را به وجود بیاره در شهرها، مردم را با مردم بدرفتاری میکنن، با دریورا
3: خود از این بی‌نظمی است، نظم نیست. چیزی را که طالب انجام میتاب شکایت مردم را کشته به نام نظم. در رابطه به ترافیک ها یک مسئله ما مشاره کردی زلمه پیشتر که گفتی، اولی که یک زمان ترافیک ها را دیگر حالت میکرد، حالی که طالب آمده این ترافیک ها بلای جان مردم شده. اگر تطبیق قانون است خب یک گپ جداست، ولی موتر از آدم دیدیم که چی جور کرده بود. دومی که طالب در هیچ مسئله مسئولیت نمیگیره، همواره قسم نشان میده که رایش از رای مردم افغانستان جداست. واقعا این روی کرده طالب ها آنچی را که ظلم، ستم، وحشت و دهشت را بر مردم افغانستان میاره به نام نظم، این تصویر طالب در کجا برده و چقدر مردم از اینا متنفر شده؟
1: خب دلیل اصلی یا شکایت اصلی مردم از همین جاست. مثلا ما رسانه های وابسته به طالبان را وقتی که تعقیب میکنیم، بارها گزارش منتشر میکنن که اینا تلاش میکنن نظم شهری را مراد بکنن یا مثلا محدودیت های برای راننده ها وضع کردن، ولی از سوی دیگر ای برنامه ها که به خاطر آنهای طالب ها ادام میکنن که به خاطر نظم شهری است، بارها گزارش های منتشر میشه که مورد مردم مورد خشونت قرار گرفته، مورد بدرفتاری قرار گرفته. از این شکایت های هم وجود داره، ولی طالب ها در مورد شکایت ها هیچگاهی چیزی نگفتن. ولی خواست مردم که در پیام هایی که به ما میرسه و در کل که ما با مردم صحبت میکنیم میسته که با آوردن نظم شهری نباید منجر به بدرفتاری و منجر به خشونت شود.
3: زلمه یاشنا، سپاسگزار که پیام ها را با ما در استودیو مرور کردیم. و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شفاخانه تخصصی درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب جمعیت هلال احمر افغانی امروز در شهر کابل افتتاح شد. این مرکز درمانی با هزینه 6.5 میلیون دلار ساخته شده و با تجهیزات طبی ارزش 4 میلیون دلار مجهز است. کار ساختمان شفاخانه هلال احمر در زمان جمهوریت برای درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب آغاز شده بود. دفتر رسانه‌های ولایت ننگرهار اعلام کرده است که 24 نفر سلاح قاچاق در گذرگاه مرزی ترخم در حالی که از پاکستان به افغانستان انتقال داده می‌شد کشف و ضبط شده است. به گفته این دفتر این سلاح‌ها در یک موتر بارگیری شده بود و نیروهای امنیتی و استخباراتی طالبان هنگام بازرسی آن را شناسایی و ضبط کردند. طالبان درباره نوع دقیق این سلاح‌ها و افراد مرتبط با این پرونده جزئیات نداده است. سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کابل میگوید 7 فرد مسلح در درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. این درگیری حوالی ساعت 9 شام شنبه در منطقه بلاک‌های استانگزای مربوط به حوزه 8 امنیتی کابل رخ داده است. طالبان این افراد را دزدان مسلح خوانده و مدعیان که آنان ابتدا به نیروهای این گروه تیراندازی کردند. با گفته خالد زدران یک عضو طالبان در این درگیری زخمی شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که جبهه متحد تنها یک عنوان در شبکه‌های اجتماعی و پروپاگاندا است و چنین جبهه در افغانستان موجود نیست. او که به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد گفت که بانهای سابق و کنون با نام‌های تازه ظاهر می‌شوند. مجاهد همچنان گفته که طالبان به هیچ گروه اجازه فعالیت نمی‌دهند.
6: یا واقعا جبهه و عنوانونه دیست که سوشل میدیا و پروپاگاندا کو بخه کی یادونه زیده کی یو په عملی ډول باندې په افغانستان کې ستونزه ده. داسې ستونزه موږ هېڅ نه وینو. هېڅ نوه جبهه نشته دلته او نه ډلې ټپلې موجودې. او دا خوبونه هم باید اوسوک ونه وینو. ځکه اوس افغانستان یو واحد حکومت لري، واحده رهبري لري او واحد نظامي ځواکونه لري. هېڅ ډلې ټپلې خپل سرونو ته اجازه نه ورکوي. او موږ دا منطقي کولی نه شو دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخواله وجود درلود. پخواله تنظیمونه په شکل کې هم وو، د غټو غټو بندونو په شکل کې هم وو. بیلا بیل عنوانونو سمتی اختلافات و مذهبی تفایوات و دکون استفاده کری و تپلی جوڑی کری و دلی جوڑی کری و در افغانستان دی بربادی باعث ممدار اختلافات سی و سی دوی کول او ساغه خلق دیست باند تکتی دل دی بیا خپل عنوانونو تن نوی پوکون و راغم دی نوی عنوانونو نمونه گری او بیا غد سیری دیست بیا غواری افغانستان نام نکی او یای ام نام نوخی دی او دیست تا فرصت نور کردی بیر شکل شریر دلی با موجودی بی تکه په موجودي وی هسته اعلان چې تدلې د باندې راستي وي او د بیلا بیل استخباراتي زوري د ځانونو نه ورزولي دي موږ خبري او اغایي لرو خو ته افغانستان خلک اجازه نه ورکوي.
3: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
2: قطعی مرمی زدن
3: خشم مخالفان از کشتار طالبان در یفتل بدخشان، جمعیت اسلامی از شکست طالبان و سپاهیان میهن از انتقام سخت سخن گفتند. شلاق‌کاری مردم در مرز اسلام قلعه، مردم میگویند ظالمانه و دور از کرامت انسانی است. و در ادامه این برنامه خبری، ادای احترام به سرچشمه زندگی، با آغاز فصل تازه کشاورزی مردم بولویا آیین سپاسگزاری از زمین را برگزار کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان گفته که مسدود شدن راه میان پاکستان و افغانستان روابط دو طرف را متشنج کرده است و خواستار حل این موضوع شده.
6: متاسفانه طرف پاکستانی در ابتدای سال گذشته مشکلات را ایجاد کردن، راه‌ها را مسدود کردن و بعد پالیسی‌های را اتخاذ کردن که او مناسب دو کشور نبود و افغانستان هم به عکس العمل مجبور شدن. آغازگر هیچ نوع اقدامات هم ما نبوده و ما خواهان ازی هم نیستیم که رابط بین کشورها تیره ساخته شود و بخصوص در بخش اقتصادی و تجارتی که یک موضوع انسانی و بشری است. ما بارها تاکید کردیم که موضوعات سیاسی باید از موضوعات تجارتی دور ساخته شود و موضوعات تجارتی به حالت نرمال خود دوام پیدا کند، چون نیاز انسان ها است و نیاز بشری است و این خطه نیاز به همکاری های اقتصادی داره که در رشد هر دو طرف رول دارد. ولی باز هم پالیسی های طرف پاکستان هم چنین بوده که باید راه را مسدود بکنن و باید معانی را به تجارای افغان ایجاد بکنن که خودش باعث تنش در روابط شده. ولی ما خواهان حل آن هستیم، دوام آن را نمیخواهیم و دوام آن را به نفع هیچ حد هم نمیدن.
3: و و ما در پاکستان جولای مرگبارترین ماه امسال برای نیروهای امنیتی کشور بوده و تلفات این نیروها به بیشترین میزان ماهانه در 3 سال گذشته رسیده است. انستیتوت مطالعات منازعه و امنیت پاکستان اعلام کرده که در این ماه 112 نیروی امنیتی در جریان حملات و عملیات‌های ضد تروریستی جان باختند. مجموع تلفات خشونت‌ها در این ماه 606 تن اعلام شده که 401 نفر آنان شبه نظامی‌اند. بیشترین نامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شده است. و ما در جهان، دونالد ترامپ اعلام کرده که با لغو حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به ایران موافقت کرده است. او گفته که ایران و شمار از کشورهای خاورمیانه پس از دستیابی به چارچوب یک توافق خواستار توقف حمله شدند. به گفته ترامپ، بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران از شروط این توافق است. او تاکید کرده که لغو حمله مشروط به نهایی شدن سری توافق است و اسرائیل نیز با این تصمیم موافقت کرده. پیشتر محمد بن سلمان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره طرح حملات گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بود. با گزارش آکسیوس، ولیعهد عربستان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای حملات خودداری کند. آکسیوس نوشته که مقام‌های عربستان از واشنگتن خواستند درباره برنامه‌هایش وضاحت بدهد. در همین حال فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا نسبت به کمبود توان دریایی برای حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک هشدار داده است. با گزارش واشنگتن پست، جنرال الکسوس گرینکوچ گفته بدون اختصاص یک نوشکن دیگر ناچار خواهد شد میان دفاع از خاک آمریکا و حفاظت از اسرائیل یکی را انتخاب کند. یک مقام دفاعی آمریکا اما این هشدار را بخش از رویه معمول فرماندهان ارتش در مواجهه با خطرهای احتمالی توصیف کرده است. با این همه آمریکا شهروندان خود در عراق و عمان خواسته است برای وضعیت اضطراری و خروج احتمالی از منطقه آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم نیز هشدار داده که افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ممکن است به تشدید ناگهانی درگیری‌ها منجر شود. این سفارت شهروندان آمریکایی خواسته تا برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی آماده باشند. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. انفجار یک بم دستساز در مرکز مسکو 3 کشته و دست کم 21 زخمی بر جا گذاشت. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری دولتی ارینو سیتی گزارش داد که زن حامل بم، یک محافظ امنیتی و یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگانند. در اثر بارش های سیلاسا، رانش زمین و سیلاب های ناگهانی در ایالت کرالای هند 2 نفر جان باختند. به گزارش رویترز، این حوادث باعث آب گرفتگی گسترده مناطق مسکونی، قطع راه های ارتباطی و تخلیه 100 نفر شده است. مقام های محلی نیز برای شهرستان کوتایام هشدار وضعیت قرمز اعلام کردند. در پی تیراندازی در یک منطقه تجارتی پرازدحام در ایالت آیداهوای آمریکا 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. مقام های پلیس میگویند که فرد مهاجم نیز در میان کشته شدگان است و خطر فعلا رفع شده است. تحقیقات برای شناسایی مهاجم و انگیزه این تیراندازی ادامه دارد. اتحادیه اروپا در پی هجوم کم سابقه 10,000 پناهجو به منطقه سوئتای اسپانیا نشست اضطراری برگزار می کند. دست کم 5 روز پیش حدود 50,000 پناهجوی مراکشی به طور غیرقانونی وارد شبه جزیره خودمختار اسپانیا در شمال افریقا شدند. تصمیم برای برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا بعد درخواست اسپانیا و 22 کشور دیگر اروپایی اتخاذ شده است. در کمتر از 48 ساعت پس از این رویداد اسپانیا اعلام کرد که کنترل مرزها را به دست گرفته است. در جریان این بحران دست کم 67 تن جان باختند. آتش سوزی گسترده در نزدیکی پارک حیات وحش مادرید کارکنان این مجموعه را 5 شبانه روز در حالت آماده باش نگه داشت. این آتش سوزی بدون آسیب به حیوانات مهار شد اما دامپزشکان میگویند کارکنان 5 شبانه روز را با استراب سپری کردند تا از جان صدها حیوان محافظت کنند. در این رابطه شریف ولید گزارش دارد.
7: آن سوی تپه‌های سوخته در حومه مادرید شعله‌های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت. اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمانی اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه ها، پیلها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
1: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
7: به گفته مسئولان پارک برخلاف نگرانی کارکنان بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آشیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
1: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا بجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
7: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.
3: آنچنانه که در خبرها داشته ماه گذشته ماه خونبار در پاکستان بوده و حالا میریم به کویته و امرا میشیم با کریم ملاخیل خبرنگار که از این شهر با ما همراه شده. آقای ملاخیل وقت شما بخیر باشد. در ابتدا بر ما بگوین که گزارش تازه‌ای که در رابطه به وضعیت امنیتی پاکستان به نشر رسیده شامل چی جزئیات است و وضعیت را چطور تعریف میکنه؟
8: ډېر مننه لکه تاسو څنګه یادونه وکړه د پاکستان د شخړو امنیتي مطالعاتي او انسټیټیوټ یو انسټیټیوټ ته د دې د تېرې میاشتې یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې دوی وویل چې د بریدونو د عملیاتو له امله په پاکستان کې یوازې په جولای میاشت کې چې د شپږ چې کوم کسان وژل شوي دي او په دې عملیاتو په بریدونو کې لږ تر لږه څه دي 112 پاکستاني امنیتي ځواکونه وجل سوی دی چې دا ل 2023 د جنوري میاشتې نه وروسته لټول زیات په یو میاشت کې وژنې دي د امنیتي سرتیرو د جنوري 2023 میاشتې کې چې کوم وژل سوی امنیتي سرتیری وو هغه 114 همداسې په دغه راپور کې ویل شوي دي چې په 13 جولای چې کومه میاشت 1400 چې کوم وسلوال دي په دغه بریدونو او عملیاتو کې وژل شوي دي او دا شمېره هم کومه ده دا په یوه لسیزه کې له ډېر له ټولو زیاته شمېره ده چې په یوه میاشت کې 1400 چې کوم وسلوال دي هغه وژل شوي دي. دا یادونې وړ ده چې 13 دا وژنې چې کومې رامنځته شوې دي هغه زیاتره په خیبر پختونخوا همداسې په بلوچستان سیمه کې سوي دي. که تاسو یاد وي د بلوچستان په زیارت ولسوالۍ کې چې کوم دي په شپږ او اووه جولای کې باندې د وسلوالو لخوا د پولیس سرتیری نه ووژل شول همداسې بیا 22 دوی لخوا وتښتول شو چې هغه وروسته یې هغه هم مړ کړل. همداسې د لسبیله په سیمه کې چې کوم وو په امنیتي ځواکونو باندې د بلوڅو وسلوالو لخوا برید وسو چې بیا 12 پاکستاني پوځیان په دې کې ووژل شول او پاکستاني پوځ دا تایید کړی وو. هغه وخت د پاکستان د فوج ویاند افتخار چودري ویلي چې په یوه اونۍ کې 200 چې کوم دي امنیتي ځواکونه وژل شوي. همداسې نورې وژنې چې کومې رامنځته شوي هغه د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېل ولسوالیو کې لکه ټانک ولسوالیو کې په یوه پوسته باندې برید وسو. هلته له شپاړس چې کوم امنیتي ځواکونه وو هغه وژل شول. همداسې په ټانک په انګو ولسوالۍ کې چې داسې شخړې رامنځته شوې چې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دې کې ووژل شول.
3: درست. ولی در طرف دیگر در رابطه به روابط طالبان و پاکستان هم در اونجا ارزیابی ها بیانگر چی است؟ به این مفهوم که پیشتر در خبرها داشتیم که ذبیح الله مجاهد به نحو خواستار تنش زدایی بود بین طالبان و پاکستان و از مرزها و بنادری که بین دو کشور وجود داره میاد کرد. در این رابطه چی میدانیم؟
8: تاسو یاد ول تیر یو کال راځي د پاکستان او د طالبانو ترمنځ کوم دی هغه اړیکې ډېرې ترنګلې دي او په د کال په جریان کې په څو ځله د پاکستان له لوري په افغانستان باندې بریدونه وشول، همداسې طالبانو هم ادعا کړې وه چې په بلوچستان او په خیبر پختونخوا همداسې تېرو ورځو کې دوی وویل چې په چترال په سیمه کې د ډرون له لارې په پاکستاني په مځکه کې په دلته چې کوم دوی یادونه داعش په پټن ځای باندې دوی بریدونه کړي وو، خو بل لور ته په پاکستان بیا دا وایي چې افغانستان کې طالبان چې کوم دي د پاکستان ضد چې کوم مسله وه، تاریخ طالبان پاکستان هغه ته ځایونه ورکړي او هلته هغه تمرینات کوي او له هغه ځایه هغه دوی راځي په پاکستان کې بریدونه کوي، خو بل لور ته په افغان طالبان چې دي هغه بیا دا اداوي چې کومې دي هغه ردوي او دوی وایي چې کوم د پاکستان امنیتي وزارت ته دا د پاکستان خپله ستونزه ده، باید پاکستان چې کوم ده دا ستونزه خپله حل کړي. تېره ورځ په د پاکستان پوځویان بیا یو ځل بیا یادونه کړې وه چې افغانستان دلته چې کوم بریدونه کېږي هغه د افغانستان له لوري راتلونکي چې کوم مسلوال دی هغه کې باید افغانستان طالبان سي کوم دی هغه د دې مخنیوي وکي، او د دوی د خبرو لمړی هغه دا د سي په دې با خبره کې دی هم په دغه خبره په دوی خبره کې سي طالبان په دوی دا لیکلی ورکوي سي دوی بعد نور د پاکستاني طالبان سره مرسته هغه با پټنځای نه شړي.
3: قایم الله خیل تشکر که با ما بودین، بخیر باشین. آنچنان که قبلا اشاره داشتیم، در پی تشدید تنش‌ها در خاور میانه اسرائیل شامگاه شنبه در تمامی بخش‌های امنیتی در بالاترین سطح آماده باش قرار گرفت و نشست‌ها و ریزنی‌های فشرده در سطوح مختلف امنیتی برگزار کرد. و حالا میریم به تل آویو و امراستیم با همکارمان بابک ساقی. بابک وقت بخیر باشه. پس از اعلام توقف حملات توسط ترامپ در اسرائیل چی میگذره؟ انتظارات چی بود؟
9: خب مسلما خوشنودی وجود نداره. بنیامین نتانیاهو خواهان ادامه حملات ایالات متحده به زیرساخت‌های نظامی و حتی اقتصادی جمهوری اسلامی بود. من با هیئت اسرائیلی و با بنیامین نتانیاهو به واشنگتن رفته بودم و فضای این بود که تلاش بر این هستش که هرچه بیشتر دونالد ترامپ را از توافقی که اسرائیل را توافق بد میخونه دور بکنه و انتقادات و ناباوری اسرائیل نسبت به توافق را به آمریکایی ها منتقل بکنه. اما به نظر میاد که نتانیاهو در این راه آنچنان موفق نبوده و اتفاقا عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بودن که توانستن که دونالد ترامپ را راضی بکنن که حملات را متوقف بکنه. کانال 12 اسرائیل هم میگوید که وزیر خارجه ایران عباس عراقچی هم بامداد امروز با پیشنهاد مصالحه‌ای که با میانجیگری قطر با ایالات متحده انجام شده و بازگشایی دوباره تنگه هرمز را تدوین میکنه موافقت کرده، با اینکه خود جمهوری اسلامی خبرگزاری فارس دقایقی پیش میگه که همچین توافقی وجود نداره و جمهوری اسلامی توافق را تنگه هرمز را باز نمی کنه و همه اینها از حیله های دونالد ترامپ هستش. اما طوری گفتم منابع کانال 12 میگوین که پاسخ مثبت عراقچی یکی از دلایلی بوده که دونالد ترامپ حمله را لغو کرده و بر اساس این پیشنهاد کشتی ها هم اکنون باید از ورود به خلیج فارس به راحتی عبور بکنن بدون اینکه مشکلی برای اونها به وجود میاد. لحظات بسیار حساسی هست در این رابطه، معلوم نیستش که همیشه در چه حالتی به کجا خواهد رسید.
3: دقیقاً بابک، مسئله را که اشاره کردی شاید مهمترین سوال روزم همی باشه، ولی من میخوایم ارزیابی ها را در اسرائیل بدانم. حالا که این چنین یک تصمیم گرفته شده، باورها و ارزیابیها در اسرائیل در رابطه به گام بعدی یا حرکت بعدی یا آنچه که وضعیت بعد را یا آینده را در منطقه تغییر خواهد داد چگونه دیده میشه و برش چطور پرداخته میشه؟
9: اسرائیل همچنان به آماده باش نظامی خودش کاملا ادامه میده. فرودگاه بین المللی بن گوریون در تل آویو چیزی حدود 100 تا از هواپیماهای آمریکایی در اون کاملا مستقر هستند. پناهگاه ها در اسرائیل کاملا باز هستند و اسرائیل بر این باوره که توافقی به دست نخواهد آمد یا اگر توافقی به دست بیاد جمهوری اسلامی پایبند اون نخواهد بود و تا فعلا تلاش خواهد کرد جمهوری اسلامی که از تنگه هرمز از یک سو، تهدید همسایگان خودش از سوی دیگر بر ایالات متحده فشار بیاره و این توافقی که دونالد ترامپ داره از اون صحبت میکنه به باور اسرائیلی ها به انجام نخواهد رسید و همچنان اسرائیل ارزیابی میکنه که این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد.
3: بابک سپاسگزار. برای مردمان بومی رشتکوهایان زمین تنها بستر برای زیستن و کشاورزی نیست، بلکه مقدس و بخشنده است که زندگی روز و باروری از دل آن سرچشمه میگیرد. همکارمان میرویس سوریا گزارش دارد.
10: در ارتفاعات مشرف و لاپاز در بولیویا ده ها تن از پیروان سنت های بومی کوههای آند با برگزاری آیین های کهن از پاچا ماما یا مادر زمین قدردانی کردند. مراسمی که ریشه در باورهای هزار ساله مردمان آند دارد و هر سال در نخستین روز ماه آگوست برگزار می شود. دود و آتش در کوهستان بالا می رود. شیرینی، برگ کوکا، عود، شراب و جنین خشک‌شده لاما بخشی از پیشکش هایی است که برای پاچا ماما آماده شده. در باور مردم آنت، پاچا ماما همان مادر زمین است. مادری که زندگی، محصول و روزی انسان ها با او پیوند خورده. مراسم از نخستین ساعت صبح آغاز شد. مؤمنان به ارتفاعات آمدند و پیشکش های خود را در پای کوها آماده کردند. برای باورمندان، این مراسم فقط یک جشن نیست. زمان برای تشکر از طبیعت است. برای آنچه در طول سال از زمین دریافت کردند.
11: پاچا ماما هیچگاه نمیگذارد سفره ما از غذا خالی بماند. به همین دلیل ما نیز باید از او سپاسگزاری کنیم و بگوییم سپاس که نگذاشتی گرسنه بمانیم. لازم نیست پیشکش بسیار بزرگ و پرهزینه ای آماده کنیم. مهمترین چیز این است که آن را از صمیم قلب تقدیم کنیم. همه ما توان مالی یکسانی نداریم، اما اگر پیشکش با قلبی صادق و نیتی خالص تقدیم شود، پاچا ماما نیز آن را با مهر و محبت میپذیرد.
10: شرکت کنندگان میز پیشکش را با شیرنی ها و جنین لاما آماده می کنند. سپس پیشکش ها در آتش قرار می گیرند. آیینی که برای باورمندان نمادی از سپاسگزاری و ارتباط با پاچا ماما است.
12: ماه آگوست در فرهنگ مردم آن ماه سنت هاست. در این ماه باید از پاچا ماما یا مادر زمین برای همه نعمت هایی که در طول سال به ما بخشیده است قدردانی کنیم. مردم باور دارند که در چنین روز مادر زمین پذیرای پیشکش ها و سپاسگزاری های ماست و هر آنچه را از روی قدردانی تقدیم می کنیم با جبین باز می پذیرد. این سنتی است که همه ما با آن باور داریم.
10: این مراسم آغاز چرخه تازه کشاورزی نیز به شمار می رود. آیینی که قرنها پیش از ورود اروپایی ها به امریکای جنوبی شکل گرفته و همچنان بخش مهمی از هویت فرهنگی مردمان آند است. در میان دود، آتش و کوهستان، باورمندان بار دیگر به زمین ادای احترام می کنند. آیینی که برای آنان یادآور یک رابطه قدیمی است. رابطه انسان با زمینی که زندگی خود را از آن می گیرد. میرویس سوریا، لندن.
3: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال fntl.com سر بزنید و همینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان پیام های خود را در بخش مرور زندگی شهروندان به افغانستان انترنشنال در میان.
13: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
15: تاسو غک زغورتی د کابل ولایت نیم.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
18: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
19: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: یک دقیقه خبر.
22: محمد رحمتی مدیر مسئول تلویزیون خصوصی تمدن و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از زندان طالبان آزاد شدند. منابع گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان به والی این گروه در کابل دستور داده بود که این دو خبرنگار را آزاد کند. نیروهای طالبان در دوم سرطان امسال به دستور وزیر عدلیه این گروه به دفتر مرکزی تلویزیون تمدن در کابل یورش بردند و نشرات این رسانه را متوقف کردند. در پی این رویداد طالبان محمد رحمتی و محمد رضا احسانی را بازداشت کردند. این دو خبرنگار در نظارتخانه ولایت کابل نگهداری می شدند. طالبان درباره دلیل بازداشت این دو خبرنگار توضیحی ندادند.
23: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان زیر 17 سال افغانستان، تیم های آلمان افسی و سرسبز ایاشلر فاریاب امتیاز را تقسیم کردند. سعود الکساندرا ایلا و جسیکا پگولا و فینال تیم 500 امتیازی واشنگتن. آغاز پر از حادثه تور دو فرانس زنان در سوئیس، لورینا ویتس با پیروزی در مرحله نخست صدرنشین جدول کلی شد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرور سروری هستید. در ادامه رقابت‌های هفته سوم لیگ قهرمانان زیر 17 سال افغانستان، دیدار تیم‌های آرمان افسی و سرسبز یاشلر فاریاب با تساوی بدون گل به پایان رسید. دو تیم در هر دو نیمه موفق به گلزنی نشدند و امتیازات میان دو تیم تقسیم شد. در پایان این دیدار، موبین بیک ستاره تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. دیدار تیم‌های ابو مسلم فرا و طوفان هرات هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. در پایان این مسابقه، ولی الله حیدری ستاره تیم فوتبال ابو مسلم فرا به دلیل نمایش درخشان خود با عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در اولین دیدار خود در رقابت‌های کانتیننتال 2026 به مسافه تایلند میزبان می‌رود. ملی پوشان فوتسال پس از بیش از یک ماه تمرین زیر نظر دژان دیدوویچ در کابل با 14 بازیکن در این رقابت‌ها حضور دارند. محمد جواد سفری و مهدی نوروزی به دلیل مصدومیت این مسابقات را از دست دادند. رقابت‌های کانتیننتال تا 15 اسد با حضور تیم‌های افغانستان، تایلند، روسیه، ویتنام و نیوزلند برگزار می‌شود. دیدار افغانستان با تایلند امروز از ساعت 18 به وقت کابل آغاز خواهد شد. عرفان یوسفزی کشتیگیر افغان نایب قهرمان رقابت‌های بین‌المللی کشتی زیر 20 سال آلمان شد. یوسفزی که به نمایندگی از باشگاه و شهر نورنبرگ آلمان در وزن 57 کیلوگرم در این رقابت‌ها حضور داشت، در مسیر رسیدن به فینال ابتدا مقابل کشتیگیری از فرانسه پیروز شد و بعد از آن در دو مبارزه مقابل کشتیگیرانی از آلمان به برتری رسید. یوسفزی در فینال برابر نماینده اتریش نتیجه را واگذار کرد و دوم شد. رقابت‌های کشتی هوینتوویل کاپ با حضور 180 کشتیگیر از کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش، اوکراین، سوئیس، هلند و لوکزامبورگ برگزار شد. در چارچوب لیگ فوتبال ملی آمریکا، اینتر میامی در دیدار خانگی برابر کولومبوس کرو با تساوی 2-2 متوقف شد. لوئیس سوارز با یک گل و یک پاس گل ستاره میامی در این دیدار بود. او دقیقه 16 گل نخست تیمش را به ثمر رساند و در وقت‌های تلف شده نیمه اول زمین ساز گل نو آلن شد. کاسمیروی برزیلی در نیمه نخست دروازه اینتر میامی را باز کرد و برایس مندیس دقیقه 84 گل دوم کولومبوس را زد تا این دیدار با تساوی به پایان رسد. لیونل مسی پس از حضور در جام جهانی در دقیقه 53 وارد زمین شد و نخستین بازی خود پس از این رقابت‌ها را انجام داد، اما با وجود داشتن دو موقعیت خوب موفق به گلزنی نشد. با این تساوی اینتر میامی فرصت رسیدن به صدر جدول کنفرانس شرق MLS و امتیاز شدن با نشویل را از دست داد.
1: رایس مندز، گود بال، اوه ایتس این، هاوز ذات فور یور نیو نمبر 10، اینستنت گراتیفیکیشن فور دی کرو هو می هاف دیر مومنت.
0: لس آنجلس اف‌سی و ونکوور وایت کپس، دو تیم صدرنشین کنفرانس غرب لیگ فوتبال آمریکا، در دیداری حساس با تساوی 1-1 رضایت دادند. سون هیونمین دقیقه 37 با گلزنی در چهارمین بازی متوالی لس آنجلس را از پیش انداختم. توماس مولر دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی گل تساوی ونکوور را به ثمر رساند. با این نتیجه هر دو تیم با 34 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کردند. سر بزنیم به دنیای تنیس و در بخش زنان رقابت های تنیس آزاد واشنگتن الکساندرا ایلوف یه فیلیپینی 2-0 نومی اوساکا را شکست داد. ایلوف 21 سال زن شماره 28 جهان با پیروزی مقتدرانه در دو ست و با نتایج 6-4 و 6-2 مقابل اوساکای ژاپنی قهرمان 4 دوره گرند اسلم به دیدار پایانی این مسابقات راه یافت. دیگر دیدار این مرحله به گلاب مسافر دیانا اشنایدر روز رفت و در دو ست متوالی با نتایج 7-5 و 6-4 حریفش را شکست داد و راهی فینال شد. به گلای 32 سال از زن شماره 3 جهان پس از قهرمانی در دبی و چارلستون اکنون به دنبال کسب 12th عنوان قهرمانی دوران حرفه خود در واشنگتن است. در بخش مردان رقابت‌های تنیس آزاد واشنگتن تیلور فریتز آمریکایی و بخت سوم قهرمانی با پیروزی بر هموطن خود براندون ناکاشیما به فینال راه یافت. مرد شماره 10 جهان حریفش را در سه ست با نتایج 6-3، 6-2 و 6-3 شکست داد و مسیر 23th فینال دوران حرفه‌ای خود را هموار کرد. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رافائل خودار اسپانیایی موفق شد با بازگشتی قدرتمندانه الخاندرو تابلو از شیلی را با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف فریتز در فینال شود. با این پیروزی خودار 19 ساله برای نخستین بار در رده بندی جدید که دوشنبه منتشر می شود به جمع 20 بازه برتر جهان را خواهد یافت. و در دنیای دوچرخه سواری هم نگاهی بیندازیم. لورینا ویبس رکابزن هالندی با پیروزی در مرحله نخست تور دو فرانس زنان در شهر لوزان سوئیس پیراهن طلایی صدرنشینی جدول کلی را برتن کرد. این مرحله به مسافت 138 کیلومتر و همزمان با روز ملی سوئیس برگزار شد. آغاز این دور از رقابت‌ها با حوادث و سقوط‌های متعددی همراه بود که منجر به خارج شدن لورا توماسی رکابزن ایتالیایی از دور مسابقات شد. در همین حال اوسیان ماهی دوچرخه سوار فرانسوی با کسب امتیاز در بخش کوئستون آپلین پیراهن خلخالی این تور را از آن خود کرد. سباستیان اوژیه قهرمان فصل گذشته و 9 دوره مسابقات رالی جهان روز شنبه در حالی که صدرنشین رالی فنلند بود دچار سانحه شدید شد و با چرخبال به بیمارستان منتقل شد. این حادثه در مرحله 17 مسابقه رخ داد جایی که مسروجی با سرعت از مسیر خارج شد و چندین بار واژگون شد. در پی این سانحه مسابقه برای انتقال اوژیا و کمک رانندهش به بیمارستان متوقف شد. به گفته مسئولان تویوتا حال هر دو خوب است. پس از خروج اوژیا از مسابقه سامی پاجاری دیگر راننده تویوتا در پایان روز به صدر جدول رسید. I'm sorry,
2: America.

و ریانان ایفلن قهرمان از او هنگام مسابقات شیرجه از صخره ردبول شد. مسابقات پرهیجان شیرجه از صخره این بار در بوسنیا و بر روی پل تاریخی استاری موسد با حضور بهترین شیرجه زنان جهان برگزار شد. در بخش زنان ریانا نیفلند استرالیایی با کسب بیشترین امتیاز برای دهمین سال متوالی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و با 48 پیروزی رکورد تاریخی بیشترین پیروزی در این رقابت ها را شکست. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید. وقت بخیر.

0: شلر راديو تا راو لغي 00 سلو سلوه وصاو وابيا يوصلو يبولس شل اتيا افغانستان انترنشنال راديو بهر گود كه ستاسو غد
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: نبود آب آشامیدنی صحی در 12 روستای حوضه فوقیه ولسوالی بهارک ولایت تخار زندگی بیش از 2000 خانواده را با چالش روبرو کرده است. باشندگان این روستاها میگویند برای دسترسی به آب آشامیدنی روزانه تا 10 کیلومتر راه میپیمایند. آنان میگویند گاه ناچار میشوند از حوضها و منابع آب آلوده استفاده کنند. عبدالرزاق یک باشنده ولسوالی بهارک تخار و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته است که استفاده از آب‌های غیر صحی باعث افزایش بیماری‌های مختلف در میان مردم و حتی مواشی این روستاها شده است. او گفته است که ادامه این وضعیت نگرانی شدید باشندگان را در پی داشته است.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سر خط خبر ها.
1: قطعی مرمی زدن
0: سرکوب خونین اعتراض های مردمی در یفتل پایین، دست کم 3 تن کشته و 2 نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام تلافی جویانه هشدار دارند.
2: ما خواهان حل آن هستیم، دوام آن را نمیخواییم و دوام آن را به نفع هیچ حد هم نمیدن.
0: تنش در روابط طالبان و اسلام آباد. ذبیح الله مجاهد خواستار بازگشایی راه میان پاکستان و افغانستان شد. لغو حملی برنامه ریزی شده ای امریکا به جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید به درخواست تهران و برخی کشورهای منطقه به صورت مشروط حملات را متوقف میکند. سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتل پایین بدخشان توسط طالبان، دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته است. این رویداد با محکومیت و واکنش های گسترده احزاب و جبهات مخالف طالبان مواجه شده است. آنان هشدار دادند که اقدامات طالبان بی پاسخ نمی ماند و این گروه در برابر اراده مردم شکست خواهد خورد. گزارش از سمت مسیرت.
3: اعتراضات مردمی علیه طالبان ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع، اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند. پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان، به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو، یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات

0: مردمی افتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
1: چند نفر زدن؟ چند نفر زدن؟
2: چند تا؟ 3 نفر کشتن.
0: جبهه سپاهیان میهن که 2 هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان بی پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر در فیض آباد افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 تن کشته و 3 نفر زخمی شدند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابستند. در هفته های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: زبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان گفته که جبهه متحد تنها یک عنوان در شبکه‌های اجتماعی و پروپاگاندا است و چنین جبهه‌ای در افغانستان موجود نیست و که به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد مخالفان سیاست‌های سختگیرانه خود را باندهای سابق خوانده و اکنون با نام‌های تازه ظاهر شدند. مجاهد همچنان گفته که طالبان به هیچ فکر سیاسی غیر از خودشان اجازه فعالیت نمی‌دهند.
4: تهدی جبهه په نامه تاسوبیاف یو هغه جبهه و عنوانونه دي په سوشل میډیا او په پروپاګاندا په برخه کې یادونه ځینې کی یو په عملی ډول باندې په افغانستان مستند د سستونځو موږ یې نه وینو هیڅ نوې جبهه نشته د ته موږ د لټه په لیمو چې او دا حکومت هم باید وسوګونه وینو د کوم افغانستان یو واحد حکومت لري واحد رهبری لري او واحد نظامي ځواکونه لري هیڅ د لټه په خپل سره ته اجازه نه وکړي او موږ دا منطقي کولای نه شو دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې ځکه موجودې دې ډلو ټپل پخواله وجود درلود پخواله تنظیمونه په شکل کې مو د غټو غټو باندونو په شکل کې هم وو په بېلابېلو عنوانونو سمتي اختلافاتو مذهبي تفاوتاتو د پولو استفاده کړې وه ټپلې جوړې کړې وې ډلې جوړې کړې وې د افغانستان د بربادۍ باعث مو همدغه اختلافات سوي اوسي دوی کول اوس هغه خلک دي باندې تفتېدلې دي بیا خپل عنوانونو ته نوي حقونه وراغلي نوي عنوانونه نمونه کړي او بیا هغه څیرې دي چې بیا غواړي افغانستان له امنه کې او یا امنه امنه وخلي خو داسې څه ته فرصت نه ورکول کېږي. بېره شکه شریرې ډلې به موجودې وي ځکه پخوا موجودې وي هستې اعلام تښتېدلې د باندې راستې وي او دوی بېلابېلو استخباراتي ځولیو ته یې ځانونه غورځولي دي موږ بېره خبر یو آګاهي لرو خو د افغانستان خلک اجازه نه ورکوي.
3: در سوی دیگر سمیع سادات فرمانده ارشد جبهه متحد افغانستان در پیام تصویری آغاز مبارزه مسلحانه این جبهه علیه طالبان را اعلام کرده است. به گفته او عملیات این جبهه از قندهار آغاز شده و بر هدف قرار دادن رهبران پایگاه ها و اعضای طالبان متمرکز است.
5: امروز ساعت 12:30 به وقت محلی کابل به اعضای جبهه متحد افغانستان اجازه می دهم عملیات رزمی علیه طالبان را آغاز کنند. این مرحله از عملیات شامل هدف قرار دادن اعضای طالبان، پایگاه های آنان و رهبرانشان خواهد بود. عملیات ما در مراحل مختلف ادامه خواهد یافت. این اقدامات در کنار تلاش های سیاسی، دیپلماتیک و مدنی در نهایت به آزادی افغانستان خواهد انجامید. تا نزدیک به 5 سال فریادهای ملت ما که از سوی جامعه مدنی ما بلند شده به گوش جامعه جهانی نرسیده است. طالبان هر روز روش تازه برای آزار، بازداشت و کشتار مردم افغانستان ابدا می کنند. اکنون روشن شده است که ایده دستیابی به یک راه حل از طریق مذاکره با طالبان شکست خورده است. روند مذاکره باید یک بار برای همیشه متوقف شود و این روند باید به عنوان یک تجربه شکست خورده شناخته شود. جنگ ما برای آزادی است و مردم افغانستان مردم آزادی خواه هستند.
3: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شفاخانه تخصصی درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب هلال احمر امروز در شهر کابل افتتاح شد. این مرکز درمانی با هزینه 6.5 میلیون دلار ساخته شده و با تجهیزات طبی به ارزش 4 میلیون دلار مجهز است. این شفاخانه دارای 50 بستر بوده و سالانه ظرفیت درمان و انجام عمل جراحی حدود 2000 کودک مبتلا به سوراخ قلب و دیگر بیماری های مادرزادی قلب را دارد. کار ساختمان شفاخانه سالها پیش آغاز شده بود و کودکان برای درمان به آلمان منتقل می شدند. سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل می گوید 7 فرد مسلح در درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. این درگیری حوالی ساعت 9 شام شنبه در منطقه بلاکای استانگزی مربوط به حوزه 8 امنیتی کابل رخ داده است. طالبان این افراد را دزدان مسلح خوانده و مدعی‌اند که آنان ابتدا به نیروهای این گروه تیراندازی کردند. به گفته خالد زدران یک عضو طالبان در این درگیری زخمی شده است. وزارت داخلی ایالت پنجاب پاکستان اعلام کرده که نزدیک به 140 هزار مهاجر افغان را بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. این وزارت افزوده که در حال حاضر 248 مهاجر افغان در مراکز اخراج به سر میبرند و پس از تکمیل مراحل قانونی به افغانستان بازگردانده خواهند شد. مقام های پاکستانی از ساکنان پنجاب خواستند حضور مهاجران بدون مدرک و عاملان تهیه اسناد جعلی را به نهادهای مسئول گزارش دهند. در پاکستان میمانیم. جولای مرگبارترین ماه امسال برای نیروهای امنیتی پاکستان بوده و تلفات این نیروها به بیشترین میزان ماهانه در 3 سال گذشته رسیده است. انستیتوت مطالعات منازعه و امنیت پاکستان اعلام کرده که در این ماه 112 نیروی امنیتی در جریان حملات و عملیات‌های ضد تروریستی جان باختند. مجموع تلفات خشونت‌ها در این ماه 606 تن اعلام شده که 401 نفر آنان شبه نظامی‌اند. بیشترین ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان ثبت شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان گفت مسدود شدن راه میان پاکستان و افغانستان روابط دو طرف را متشنج کرده است و او خواستار حل این موضوع شد.
4: متاسفانه طرف پاکستانی در ابتدای سال گذشته مشکلات را ایجاد کردن، راه را مسدود کردن و بعضی پالیسی‌های را اتخاذ کردن که او مناسب دو کشور نبود. افغانستان هم به عکس‌العمل مجبور شد. آغازگر هیچ نوع اقدامات هم ما نبوده و ما خواهان ازی هم نیستیم که رابطه بین کشورها پیرستانش ساخته شد و بخصوص در بخش اقتصادی و تجارتی که یک موضوع انسانی و بشری است. ما بارها تاکید کردیم که موضوعات سیاسی باید از موضوعات تجارتی دور ساخته شود و موضوعات تجارتی به حالت نرمال خود دوام پیدا کند، چون نیازی انسان ها است و نیازی بشری است و این خطه نیاز به همکاری های اقتصادی داره که در رشد هر دو طرف رول دارد. ولی باز هم پالیسی های طرف پاکستان هم چنون بوده که باید راه را مسدود بکنن و باید معانی را به تجارای افغان ایجاد بکنن که این خودش باعث تنش در روابط شده. ولی ما خواهان حل آن هستیم، دوام آن را نمیخواهیم و دوام آن را به نفع هیچ حد هم نمیدن.
3: همکارم نرگس هورخش از استانبول با ماست. نرگس، دقیقا این موضوع را خودت پیگیری کردی در این نشست خبری مجاهد، چه گذشته از خودت بشنویم؟
6: خب زبیلای مجاهد به بخشای مختلف از کارهایی که وزارتخانه های تحت کنترل این رژیم انجام داده پرداخته، از جمله در مورد صادرات و واردات کالا در بحبوحه درگیری هایی که بین پاکستان و طالبان در حداقل چند ماه گذشته رخ داده و پیامدهای اقتصادی که این تنش ها بر طرف افغانستان و حتی پاکستان گذاشته. میدانیم که پس از آغاز درگیری ها و حملات متقابل بین دو طرف، پاکستان مراودات تجاری خودش را با افغانستان به شدت کاهش داده و اصلی ترین مرز رفت و آمد کالاها از پاکستان به افغانستان مرز تورخم برای ماه هاست که در حال حاضر بسته است، چیزی که طالبان را و رژیم آنها را برای فراهم کردن کالاهای مورد نیاز در افغانستان با چالش جدی روبرو کرده. هرچند که این گروه راه‌های بدیل را با کشورهای آسیای میانه مثل ازبکستان در پیش گرفتن و یا ترکمنستان و چندین تفاهم‌ها را با آنها در واقع بستن و میزان صادرات این کشورها به افغانستان در پی همین تنش‌ها افزایش یافته، اما همچنان پاکستان یکی از اصلی ترین مسیرهای صادرات افغانستان و واردات کالاها از پاکستان محسوب میشه و بستماندن آن باعث تنش جدی شده. آقای مجاهد هم به همین موضوع اشاره کرده که پاکستان به نظر میرسه که از این موضوع به عنوان یک سلاح استفاده کرده، در حالی که به باور طالبان اونها ادعا میکنن که باید مسائل سیاسی و اقتصادی از همدیگر جدا گذاشته شوند و پاکستان اجازه بده که صادرات و واردات به گونه عادی بین دو طرف اتفاق بیفته، چیزی که تا همین اکنون رخ نداده و باعث شده که این موضوع تنش‌ها را بین دو طرف افزایش بده. تا هنوز ما از جانب پاکستان در این زمینه واکنشی نداریم، اما مقامات پاکستانی بارها اعلام کردند که تا زمانی که طالبان و درخواست‌های پاکستان مبنی بر مبارزه با تروریسم و بازگرداندن طالبان پاکستانی از خاک افغانستان ندهند، آنها همچنان به اقدامات خودشان و تحریم‌هایشان علیه طالبان ادامه خواهند داد و تا آن زمان در کنار اینکه مهاجران زیادی اخراج خواهند شد، مراودات اقتصادی نیز به حالت تعلیق در خواهد آمد تا آن زمان که طالبان به درخواست‌های پاکستان پاسخ مثبت بدهند.
3: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر را با بیننده‌ها شریک ساخت. همچنان ممنونم از شما که تا این لحظه با افغانستان اینترنشنال هستید. حالا نگاه داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: قطعی مرمی زدن.
3: سرکوب خونین اعتراضهای مردمی در یفتل پایین، دست کم سه تن کشته و ده نفر زخمی شدند. مخالفان طالبان از اقدام تلافی جویانه هشدار دادند.
4: ما خواهان حل آن هستیم، دوام آن را نمیخواییم و دوام آن را به نفع هیچ حتم نمیخواییم.
3: تنش در روابط طالبان و اسلام آباد، ذبیح الله مجاهد خواستار بازگشایی راه میان پاکستان و افغانستان شد. و در ادامه این مجموعه خبری، ادای احترام به سرچشمه زندگی، با آغاز فصل تازه کشاورزی مردم بولیویا آیین سپاسگزاری از زمین را برگزار کردند. اتحادیه اروپا در پی هجوم پناهجویان به منطقه سبته اسپانیا نشست اضطراری برگزار می کند. این تصمیم پس از درخواست اسپانیا و ابتکار مشترک 22 کشور اروپایی اتخاذ شده است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که نزدیک به 50,000 پناهجو به طور غیر قانونی وارد سبته شده بودند، اما نیروهای امنیتی در کمتر از 48 ساعت کنترل مرزها را به دست گرفتند. بر اساس گزارش ها در جریان این بحران دست کم 67 نفر جان باختند و بیشتر پناهجویان به مراکش بازگردانده شدند. همکارم صدف باغبانی از میلان در این لحظه با ماست. صدف، آخرین گزارش ها از وضعیت مهاجران در سویتا چه است و در این منطقه طبق گفته شاهدان چه اتفاق افتاده؟ از خودت بشنه.
7: خب وضعیت بحرانی در سویتا به دلیل ورود گستردگی مهاجران همچنان ادامه داره. همونطور که اشاره کردین 50 تا 60 هزار نفر تلاش کردن از مرزهای مراکش وارد سوتا که یک منطقه خودمختار در اسپانیا محسوب میشه وارد بشن. خودمختاری سوتا به این دلیله که از نظر جغرافیایی در ساحل شمالی آفریقا و نزدیک به مرز مراکش قرار داره، یعنی در خاک آفریقاست، اما از نظر سیاسی و قانونی شامل بخشی از کشور اسپانیا میشه. اما جدا از مشکل برگردوندن یک سری از این مهاجران، مشکل اصلی برای مهاجرانی که باقی موندن و امکان برگشتشون وجود نداره. این مشکلات شامل تهیه کردن غذا، امکانات درمانی و محلی برای اقامت هستش و طبق گزارش ها کودکان زیر سن قانونی در میان این افراد وجود دارن. 500 کودکی که امکان برگشتشون وجود نداره ثبت شده و طبق گفته شاهدان یک کودک 4 ماهه به تنهایی در یکی از این قایق‌های پلاستیکی به سوتا رسیده. اما خب همچنان شمار قربانیان داره افزایش پیدا میکنه، افرادی که تلاش کرده بودن از مسیرهای دریایی عبور کنن و وارد خاک اروپا بشن و همچنان در حال جستجو هستن برای پیدا کردن این قربانیان در دریا و امیدوارن که موج‌های دریا اونا رو به ساحل برگردونه. اما یکی دیگر از بحرانایی که به وجود آورده هجوم این مهاجران اینه که رو شرایط شهری سوتا تاثیر گذاشته، به این دلیل که دو دیدگاه ایجاد کرده. برخی افراد که در اونجا زندگی میکنن به دلیل ترس ناامنی و دزدی درخواست گشت شهری دادن، اما برخی از افراد به این مهاجران کمک کردن، براشون غذا فراهم کردن و حیات خانه‌هاشون رو برای اسکان در اختیارشون قرار دادن و این یک بحرانی شده برای اروپا برای رسیدگی به مسئله مهاجرت در قاره اروپا از نظر سیاستی.
3: ممنونم صدف از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختیم. دونالد ترامپ اعلام کرد که با لغو حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به ایران موافقت کرده است و گفته که ایران و شمار از کشورهای خاورمیانه پس از دستیابی به چارچوب یک توافق خواستار توقف حمله شدند. به گفته ترامپ بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران از شروط این توافق است و تاکید کرده که لغو حمله مشروط به نهایی شدن سریع توافق است و اسرائیل نیز با این تصمیم موافقت کرده. پیشتر محمد بن سلمان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره طرح حملات گسترده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده بود به گزارش آکسیوز، ولی عهد عربستان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای حملات خودداری کند. آکسیوز نوشته که مقام‌های عربستان از واشنگتن خواستند درباره برنامه‌هایش وضاحت بدهد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. انفجار یک بمب دستساز در مرکز مسکو 3 کشته و دست کم 21 نفر زخمی بر جا گذاشت. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری دولتی ریا نوستی گزارش داد که زن حامل بم، یک محافظ امنیتی و یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگانند. در اثر بارش‌های سیل آسا، رانش زمین و سیلاب‌های ناگهانی در ایالت کرالای هند دو نفر جان باختند. به گزارش رویترز این حوادث باعث آب گرفتگی گسترده مناطق مسکونی، قطع راه‌های ارتباطی و تخلیه صدها نفر شده است. مقام‌های محلی نیز برای شهرستان کوتایام هشدار وضعیت قرمز اعلام کردند. در پی تیراندازی در یک منطقه تجارتی پرازدحام در ایالت آیداهوی آمریکا 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. مقام‌های پلیس می‌گویند که فرد مهاجم نیز در میان کشته شدگان است و خطر فعلا رفع شده است. تحقیقات برای شناسایی مهاجم و انگیزه این تیراندازی ادامه دارد. و اینکه برای مردمان بومی رشتکوهای آن، زمین تنها بستر برای زیستن و کشاورزی نیست، بلکه مقدس و بخشنده است که زندگی، روزی و باروری از دل آن سرچشمه می‌گیرد. گزارش از میرویس اوریا.
8: در ارتفاعات مشرف و لاپاس در بولیویا، ده تن از پیروان سنت‌های بومی کوههای آند با برگزاری آیین‌های کهن از پاچاماما یا مادر زمین قدردانی کردند. مراسمی که ریشه در باورهای هزار ساله مردمان آند دارد و هر سال در نخستین روز ماه آگوست برگزار می شود. دود و آتش در کوهستان بالا می رود. شیرینی، برگ کوکا، عود، شراب و جنین خشک شده لاما بخشی از پیشکش هایی است که برای پاچاماما آماده شده. در باور مردم آنت، پاچاماما همان مادر زمین است. مادری که زندگی، محصول و روزی انسان ها با او پیوند خورده. مراسم از نخستین ساعت صبح آغاز شد. مؤمنان به ارتفاعات آمدند و پیشکش های خود را در پای کوها آماده کردند. برای باورمندان این مراسم فقط یک جشن نیست. زمان برای تشکر از طبیعت است. برای آنچه در طول سال از زمین دریافت کردند.
9: پاچاماما هیچگاه نمیگذارد سفره ما از غذا خالی بماند. به همین دلیل ما نیز باید از او سپاسگزاری کنیم و بگوییم سپاس که نگذاشتی گرسنه بمانیم. لازم نیست پیشکش بسیار بزرگ و پرهزینه ای آماده کنیم. مهمترین چیز این است که آن را از صمیم قلب تقدیم کنیم. همه ما توان مالی یکسانی نداریم، اما اگر پیشکش با قلبی صادق و نیتی خالص تقدیم شود، پاچاماما نیز آن را با مهر و محبت میپذیرد.
8: شرکت کنندگان میز پیشکش را با شیرنی ها و جنین لاما آماده می کنند. سپس پیشکش ها در آتش قرار می گیرند. آیینی که برای باورمندان نمادی از سپاسگزاری و ارتباط با پاچاماما است.
10: ماه آگوست در فرهنگ مردم آن ماه سنت هاست. در این ماه باید از پاچاماما یا مادر زمین برای همه نعمت‌هایی که در طول سال به ما بخشیده است قدردانی کنیم. مردم باور دارند که در چنین روز مادر زمین پذیرای پیشکش‌ها و سپاسگزاری‌های ماست و هر آنچه را از روی قدردانی تقدیم می‌کنیم با جبین باز می‌پذیرد. این سنتی است که همه ما با آن باور داریم.
8: این مراسم آغاز چرخه تازه کشاورزی نیز به شمار می‌رود. آیینی که قرن‌ها پیش از ورود اروپایی‌ها به امریکای جنوبی شکل گرفته و همچنان بخش مهمی از هویت فرهنگی مردمان آند است. در میان دود، آتش و کوهستان، باورمندان بار دیگر به زمین ادای احترام می‌کنند. آیینی که برای آنان یادآور یک رابطه قدیمی است. رابطه انسان با زمینی که زندگی خود را از آن می‌گیرد. میروی سوریا، لندن.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این سایت با تلویزیون افغانستان.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
13: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: تاسو
14: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غد. یک دقیقه خبر.
12: ارتش پاکستان گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان درباره کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی افغان در حمله‌های بیرون مرزی این کشور را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. اسلام آباد می‌گوید در حمله‌هایش فقط مخفیگاه‌ها و مواضع طالبان پاکستانی را هدف قرار داده است. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان روز جمعه در یک نشست خبری گفت که نیروهای این کشور در فاصله ماه اکتبر تا پایان جون تنها علیه مخفیگاه‌ها، مرکزهای آموزشی و زیرساخت‌های مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان عملیات انجام داده است. او مدعی است افرادی که در این حمله ها کشته شدند اعضای گروه های مسلح بودند و این عملیات در چارچوب دفاع مشروع و برای حفاظت از شهروندان پاکستان انجام شده است.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: یک دقیقه خبر.
12: منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان روز چهارشنبه در ولایت پکتیا نشست محرمانه را با حامیان خود برگزار کرده است. به گفته این منابع این نشست با محوریت بررسی وضعیت کنونی و سناریوهای احتمالی آینده افغانستان برگزار شده است. این منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام‌های نزدیک به سراج الدین حقانی و فرماندهان نظامی وابسته به او برای اشتراک در این نشست از ولایت‌های مختلف به پکتیا فراخوانده شده بودند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این نشست در محل اقامت سراج الدین حقانی در ولسوالی گردسیر ولایت پکتیا با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و تلفن‌های همراه شرکت کنندگان نیز پیش از آغاز نشست جمع‌آوری شده است. وزارت داخلی طالبان تا کنون درباره این نشست اظهار نظری نکرده است.
20: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: تحولات پرشتاب در بدخشان از نارضایتی های مردمی گرفته تا افزایش ناامنی و تغییرات احتمالی در ساختار قدرت طالبان، این ولایت را به یکی از مهمترین آزمون های حکومت طالبان در این روزها تبدیل کرده است. تیراندازی به معترضان و قربانی شدن چند معترض در یفتل پایین و نیز تیراندازی به ریاست استخبارات طالبان در شهر فیض‌آباد، درگیری های تازه در زیباک، گزارش ها درباره تغییر احتمالی والی بدخشان، حمله نظامی جبهه متحد در قندهار و برگزاری نشست محرمانه سراج الدین حقانی، همگی نشانه های از پیچیده تر شدن معادلات امنیتی و سیاسی در شمال شرق و نیز جنوب افغانستان است. در همین حال فراخواندن سفیر پاکستان از کابل برای مشورت های امنیتی سطح بالا نیز نشان میدهد که تحولات بدخشان دیگر تنها یک موضوع محلی نیست، بلکه به مسئله با پیامدهای منطقه‌ای و راهبردی تبدیل شده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به تحولات امروز بدخشان، در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با ضیای بدخش، فعال سیاسی. آقای بدخش، بسیار زیاد تشکر که در این برنامه با ما هستین. میخواییم از شما بشنویم در یفتل پایین چه اتفاق افتاد امروز و اعتراض‌های امروز به خاطر چی بوده؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه زیبای شما و مردم افغانستان. خب ببینین، در ورسواری یفتر پایان امروز، زمانی که یکی از خانم‌ها توسط نیروهای غیر بومی طالبان مورد بازرسی بدنی قرار میگیره و این موضوع باعث خشم مردم و دکانداران بازار اتفاق و شهرستانی یفتل ولایت بدخشان میشه که دست به تظاهرات میزنن برای اینکه یک خانم در حاکمیت اسلامی که طالبان دعوا میکنن توسط یک فرد نابلد بدون از اینکه خانم باشه، خلاف عرف جامعه، خلاف ارزش های اسلامی که طالبان بر مبنای اون حاکمیتشان را ریشه در اون معرفت های دینی خودشان میدانن، و مردم را واداشته تا دست به تظاهرات بزنن و شعارهای ضد عملکرد طالبان سر بدهند و این باعث می شود که اون نیروهای غیر بومی بر روی تظاهر کنندگان شلیک بکنن و در نتیجه شلیک اونها ما در مجموع مردم ورسواری یفتل پایان بدخشان 7 کشته و زخمی دارن که تعداد زخمی و تعداد کشته شده و راپورهایی که ما از محل گرفتیم، یکی دو تا نفر از طالبانی، افراد مسلح طالبان هم در جمع گویا کشته شده ها و زخمی ها هستند. این وضعیت بود که هنوز هم ناآرامی در وضعیت در اونجا به کنترل نامده و تا ساعت قبل هم که ما تماس داشتیم ناآرامی ها کماکان در اونجا وجود داره و قمندان امنیه که چند روز قبل بعد از اون حادثه که جبهه سپاهی میان ولسوالی یفتل و قماندانی امنیه را خلع سلا کرده بودند و قماندان جدیدی که گماشته شده بود در چون از محیط هست و از محل هست در بین معترضان ظاهر می شود و تهدید می کنه که اگر طالبان غیر بومی با این حرکاتشان که زنان را بازرسی بدنی می کنند بدون محرم شرعی یا بدون حداقل داشتن یک پلیس زن، اگر وضعیت به این گونه پیش بره و این را محل را ترک نکنن، احتمال می رود که من از سمت قماندانی امنیه استعفا بدم. وضعیت در افتل امین هست که ما خدمت شما عرض کردم.
1: آخرین بدخش میخواستم ایرم بپرسم که حالا اساسیت و اعتراض بیشتر به خاطر از این بوده که طالب غیر بومی بوده و خانم را بازرسی بدنی کرده و یا نه در مجموع مسئله بازداشت هاست و فشارها بر مردم بومی در یفتل و همچنان گزارش هایی داشتیم از ادامه بررسی های خانه به خانه، حتی روز شب این مسئله ادامه داره.
2: خب ببینید، از اون روزی که بحث جنجال جریان سپاهی میهن در یفتل رخ داد، نیروهای مسلح حاکم طالبان در ورسواری یفتل از دریای کوچه دانش آباد الی قرای که در حومه های ورسواری قرار دارند مورد بازرسی قرار دارند، تلاشی خانه به خانه است و به نحوی از آنها مردم گویا به گونه زیر فشار قرار دارند و اون هم باعث بوده به این حالا تلاشی بدنی و بازرسی بدنی که صورت گرفته بر مجموعه اون فشارها افزوده و مردم دست به تظاهرات زدن و شعار سر دادن علیه طالبان. من فکر میکنم که همه اینها دست به دست هم داده مردم را وادار ساخته تا تظاهرات بکنن و راهپیمایی بکنن و شعارهای ضد طالبانی سر بدن.
1: از فیض‌آباد، از مرکز چه اطلاعی دارین؟ گفتم ایشون اونجا هم افراد ناشناس تیراندازی کرده بر ریاست استخبارات طالبان در حالی که یک جلسه اونجا در حال برگزاری بوده.
2: در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان امروز دو حادثه رخ داده. یک حادثه در ریاست استخبارات طالبان بوده که حالا در اون جلسه بوده از اومه‌ها یا دوردسته‌هایی که بر تیررس سلاحی سبک قرار داشته فعیل‌های صورت می‌گیره و ریاست استخبارات و همچنان در قمندانی امنیه فیض‌آباد هم یک جنجال خلق می‌شود به گونه‌ای که آقای دکتر فضل‌الله یکی از قمندانان اسبق طالبان مربوط به شهرستان بارک امروز زمانی که برای انجام کاری وارد قمندانی امنیه می شود توسط افراد طالبان بازداشت می شود، بعد از بازرسی بدنی در اونجا هم جنجال های صورت می گیرد، تعدادی از آدم ها جمع می شوند چون این آدم سابقه بودن در حضور نیروهای طالبان را داشته و اونجا هم مشکل خلق می شود و همین دو حادثه در شهر فیض‌آباد امروز رخ داده، هم در استخبارات و هم در قمندانی امنیه.
1: آقای بدرشان، خواستم که شما در جریان هستین، جنجال ها و نامنی ها و نارضایتی ها در بدخشان تنها و یفتل پایین و فیض‌آباد خلاصه نشده و دیشب و تا امروز اما خبرهای از زیباک داشتیم که اونجا جبهه آزادی مدعی شده که یک کاروانی از جنگجوی خارجی را هدف قرار داده و در اونجا چند نفر هم تلفات داشته. شما چی فکر میکنین که مسئله زیباک و دخیل شدن پای جنگجویان خارجی در مسئله جنگ بدخشان چقدر حائز اهمیت است و در کنار از او ظرفیت طالبان چقدر است که حالا از نیروهای خارجی استفاده میکنه اگر گویا ای ادعا درست باشه؟
2: خب ببینین، معمولا جنگجوهای خارجی شما از روز اول که از اون گذشته های دوری دوران جهاد اگر ما بگیریم حضور داشتن در کنار جنگجوهای جریان های مختلف اسلامی علیه حکومت های گذشته افغانستان، به ویژه در صفوف طالبان هم جریان های خارجی به گونه وجود داشته و در جنگ بسال علیه جمهوریت و آمریکایی ها نیروهای خارجی عملا از کشورهای مختلف حضور داشتند و به همین خاطر بود که دنیا بر افغانستان لشکرکشی کردن به منظور از اینکه اینجا تروریسم بین المللی هست و اخیرا که جبهات مخالف مسلح طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه در زیباک شدت یافته و فکر میکنم که نیروهای خارجی مجزا از بدنه تشکیلاتی طالبان نیستند. نیروهای خارجی در هر تشکیلاتی حضور دارند و در هر جبهه گرمی به عنوان مبارزان طالبان یا هم نیروهای طالبان در برابر مخالفین مسلح طالبان از گذشته ها جنگ در جنگ بودند و حالا هم در جایی شاید حضور داشته باشند و عملا در جنگ گرم و این بعید نیست و در هر جای از افغانستان در گوشه های مختلف افغانستان این نیروها حضور دارند و هر از گاهی نبینه با یک جریانات یک تشکیلاتی جریان خارج از تشکیلی نیروهای مسلح طالبان بل شاید جزوی از اون نظام طالبان و از نیروهای طالبان در جنگ با مخالفین مسلح طالبان شرکت بکنن و این دور از امکان نیست و در گذشته ها هم یک چنین چیزی بوده.
1: خبرها و گزارش‌های هم به ما رسیده که ممکن والی کنونی بدخشان مولوی اسماعیل غزنوی عوض شود و به جای اونا دوباره امان‌الدین منصور بیاید و بدخشان را رهبری کنه. این مسئله چی پیام میتونه که از ارزیابی طالبان از وضعیت امنیتی ولایت بدخشان باشه از جنجال هایی که در حداقل یک ماه یک و نیم ماه گذشته رخ داده؟
2: خب در بدخشان یک نارضایتی عموم مردم در بدخشان بنابر عملکرد طالبان در قبال مسائل مختلف کلان از جمله بندشی دعوای مدرسه برای دختران که یک نارضایتی عمومی مردم را داره و همچنان یک نارضایتی از درون صفوف درون طالبانی بدخشان هم وجود داره، خصوصا بدنه دوم طالبان بدخشانی بنابر عمل کردیم محرومیت از وظایف و همچنان تبعیدشان از بدخشان به ولایات دیگر و گرفتن سمت‌های دولتی از اونها، به نحوی از آنها ناراض هستند و این ناراضی‌ها در پهلوی اینکه باعث گویا در محور قدرت طالبان فکر بر این می‌شود که در چالش‌های بی امنیتی بدخشان، معمولاً چالش‌های امنیتی بدخشان شاید این نارضایتی‌ها به گونه دست داشته باشه و به گونه پیدا و پنهان دنبال این چالش‌ها، این دست‌ها وجود داشته باشه از داخل نظام طالبان، و طالبان بدخشانی فکر میکنند که این محرومیت اینها در اداره محلی بدخشان و همچنان بیرون کردن اونها به بهانه‌های مختلف از تشکیلات درون طالبانی شاید همین باشه که بزرگان بدخشان در تشکیلات طالبان از حوزه مدیریتی محلی بدخشان دور گماشته شدن. بنابراین یک مقدار تقاضاهای از داخل صفوف طالبان بر این هست که آقای امان الدین منصور برگردد به مدیریت ولایت بدخشان تا هم ناآرامی ها را بتانن کنترل بکنن و هم به چالش های امنیتی بتانن فائق بیاین و هم اداره محلی بدخشان در اختیار بدخشانی ها باشه و بتانن حداقل اون تعداد از افراد میانه طالبان که از صفوف بیرون کشیده شدن بیا بر هر ملحوظی بوده یا تشکیلات تنقیص تشکیلاتی بوده یا هر چیزی دیگری که طالبان در داخل صفوفشان فکر میکنن بار دیگری شاید بتوانن جذب شوند و همچنان منافع کلان بحثی مسئله معادن بدخشان هم مطرح است که شاید در موجودیت یک والی از بدخشان بتوانن دوباره مجوز حالا استخراج معادن را تا تعدادی به دست بیارن و حداقل بتانند کارهایی بکنن، هم نارضایتی هایی که عمومی خلق شده است اون نارضایتی ها را هم مهار بکنن و نارضایتی هایی در اون طالبانی هم مدیریت شود و به چالش های امنیتی هم رسیدگی شود. فکر میکنم که یک چنین تقاضای توسط طالبان بدخشانی چه در کابل و چه هم در بدخشان صورت گرفته که آقای امان الدین باید برگرده به سمت ولایت بدخشان.
1: آقای بدخش، یک مسئله دیگه هم که میخوایم به عنوان پرسش آخر مطرح بسازم ای است که حالا به نظر میرسه جبهه های مخالف طالبان فعالیت های حتی نظامی خود را در سراسر افغانستان گسترش میتن. مثلا ما امروز خبری داشتیم که جبهه متحد به رهبری سمی صادق در خندار فعالیت نظامی خود آغاز کرده. حالا اگر ما یک خط فرضی ترسیم کنیم دیده میشه که سراسر افغانستان از بدخشان تا به خندار فعالیت های نظامی مخالفان شکل گرفته و جبهه جنگ گسترده میشه. میخوایم نتیجه گیری شما را از

0: آلمان دارن که زمینه حضور مخالفان مسلح طالبان را در اون مرکز و مرکز قدرت طالبان که قندهار هست حالا شروع شده. من فکر میکنم که ریشه همه اینها در نارضایتی مردم افغانستان نظام طالبان هست.
1: بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای ضیاء بدش، فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودین. همچنان خیلی زیاد سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

شمار جبهات مسلحانه که در برابر طالبان قد علم کردند اکنون بر 4 جبهه فعال رسیده است. مقاومت ملی آزادی، سپاهی میهن و متحد ملی. جبهه سپاهی میهن به تازگی عملیات خود را در ولایت بدخشان کلید زده و جبهه متحد با 2 حمله در قندهار قلب حکمرانی هبت الله اخندزاده معادلات امنیتی را به درون مهمترین پایگاه قدرت این گروه کشانیده است. در سوی دیگر طالبان که خود را بانی عفت و اخلاق زنان می دانند در بدخشان یک زن را در ملأ عام بازرسی بدنی کردند. مردم دست به اعتراض زدند که طالبان با گلوله پاسخ دادند. آیا مردم از این رفتار طالبان با آسانی می گذرند؟ و سوال مهم دیگر، آیا پروسه های سیاسی و مصالحه در افغانستان جای خود را به فاز جنگ داده است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند، بسم الله تابان کارشناس امور امنیتی و عبدالمومن ضیابدخش آگاه مسائل بدخشان از فرانسه می باشند. بس رو هم با خانم صدیقی آغاز می کنیم که خب تعداد از جبهات از قبل وجود داشت و دو جبهه دیگه هم تازه ایجاد شده و به فعالیت آغاز کرده. شما آغاز به کار جبهات ضد طالبان را چگونه میبینین؟
1: سلام خانم پیکان، خدمت شما، خدمت مهمانان حاضر در بحث و بینندگان محترم. خب طالبان در طول 5 سالی که حاکمیت را در افغانستان به دست داشتن فرصت تاریخی داشتن تا با مردم افغانستان و با نیروهای مستقل که در افغانستان وجود دارند و وابستگی نداشتن با سابقه تنخ یا تجربه تنخی که مردم افغانستان در طول 40 سال جنگ در افغانستان داشتن تا با اینا صلح کنند. اما ما دیدیم که طالبان در هر نوع گفتگو را بستن با وجود تلاش هایی که صورت گرفت چه از طرف خود مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان و حتی نهادهای غیر مستقل مثل ملل متحد و کشورهای خارجی تا طالبان را وادار بسازد تا در گفتگو را با مردم عام افغانستان باز کنند. اما طالبان همیشه این رد کردند و تلاش داشتند تا تنها از طریق زور، از طریق گروگانگیری مردم افغانستان و از طریق فشار حاکمیت خود را در افغانستان تحکیم ببخشند و هیچ نوع انعطاف پذیری در مقابل گفتگوهای سیاسی نشان ندادند. خب ما یک ضرب المثل در فارسی داریم که میگه به تنگ آید به جنگ آید. در نهایت این اتفاق میفتاد، این اتفاق دور از تصور نبود. من فکر میکنم

0: پنج سال هم مدت زمان کافی بود که مردم افغانستان به طالب دادن و وقتی که طالب تمام درها را برای مردم افغانستان بس، خب تنارایی که بر مردم مات هیست که اسلحه بگیرن و در مقابل طالب با نیروی با زبان خودشان بس کنن، چون طالب بارها و بارها در جاهای مختلف در رسانه ها به این افتخار میکرد که از طریق زور و از طریق فتح به گفته خود از اونا به قدرت رسیدن، واضح نیستن که کدام رای دیگر انتخاب کنن. من فکر میکنم که جماعت نظامی بالاخره مجبور شدن تا با مو زبانی که خود طالب داره با مو زبان باشن صحبت بکنن و وارد یک نبرد نظامی شدن.
1: بله بسیار تشکر آقای بدخش. روند دوحه، فرمت مسکو و تهران، تلاش های استانبول، تصمیم شورای امنیت برای تعیین نماینده ویژه و تلاش مخالفین سیاسی که خواهان جنگ نبودن به نتیجه ماند. آیا افغانستان وارد یک فاز دیگه شده که فاز جنگ است؟
2: سلام خدمت شما مهمانان عزیز و مردم نجیب افغانستان. اجازه بدید من به عنوان یک باشنده شهرستان یفتل بدخشان سر تعظیم فرود بیارم به بارگاه مادرایی که یک ساعت راه فاصله را با فرزندش طی میکنه برای دریافت ابتدایی ترین داروی درمان صحیش میایه و توسط سربازان جنایتکار مسند نشین تکیگاه ابلیس در قندهار زخم میبردانه و اون مادر به گلوله بسته میشود و اون با قامت رسا و دست در کمر استاد میشه و فریاد بلند میکنه برای رهایی مردم افغانستان از ستم ظلم و جبر و استبداد سیاه طالبانی. و من با کنترل احساساتم برای این طالبان یک خطابی دارم از فرمان پیامبر. پیامبر میفرماید که اتق دعوت المظلوم فانه ليس بینه و بین الله حجاب. از دعای مظلومان بترسین که فاصله بین اجابت دعای اونها و عرش خدا هیچ چیزی وجود نداره. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از دری حق بحر استقبال می آید. الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. اینها هشدارهایی هستند که پیامبر صادق داده و به این مسندنشین ستمکده قندهار و افغانستان و این که بر تکیگاه ابلیس نشسته است با ظلم، جبر و جنایت پنج سال تمام هست که خون مردم افغانستان، عزت و شرف مردم افغانستان را گروگان گرفته و هر از گاه مظلومترین مردم افغانستان را بر رگبار ستم و جبر بدبختانه با گلوله های استبداد بر رگبار میبنده. میایم به سوال شما که بدون شک در پنج سال گذشته هر نوع تلاش های جهانی و منطقوی که صورت گرفت و سیاسیون افغانستان یک مجموعه که افغانستان را فروختن، ثروت و داراییش را دزدیدن، شریک جنایت طالب هستند و امروز نظارگر وضعیت اسفبار مردم افغانستان هستند، سر از گریبان جبونیت و ذلت و سرفکندگی بیرون نمی کنن و تعدادی هم به نظاره این ظلم و ستم نشسته هن بدبختانه که شریک جنایت طالبه و تعداد دیگری که دلسوز به مردم افغانستان بودن به ویژه سپاهیان و رزم آوران و سربازان دلیر اردوی افغانستان که سرمایه واقعی مردم افغانستان بود، بعد از پنج سال انتظار سرانجام دیدن که طالبان به هیچگاه در برابر مردم، خواست مردم و اراده مردم تمکین نمی کنن، به پا استادن با تقدیم خون از عزت، شرف، تمامیت ارضی، استقلال افغانستان در برابر این گروه صفاک خوناشام جنایتکاری که هر ظلم و خونریزیشان را با ابزار دین توجیه می کنن برای دفاع از مادر افغانستان، از دختر افغانستان، از عزت افغانستان، از جغرافیای افغانستان بیستن، برسمن و این خاک را برای بار دیگر از زیر چکمه های استبداد این مسند نشینان ابلیس نجات ببخشن. من فکر میکنم که چاره دیگری برای مردم افغانستان این نبود که بپاخیزن و استاد شوند و جامعه رزم بتن بکنن و سلاح به دوش بگیرن و در برابر این ظلم و قصاوت استادگی بکنن، برای اینکه دیگر طالبان به هیچ وجه بخواست مردم افغانستان تمکین نمی کنن و هیچ گوش شنوایی در این حاکمیت سیاه جبر هیتلری و در این بله. حکومت جبار و ستم پیشه فرعونی و قارونی و شدادی که نمادهای همه غیر انسانی هستند وجود نداره، جزی که مردم افغانستان بیستن و از عزت و کرامتشان
1: بله دفاع بپاس. آقای تابان، خب تعداد جبهات نظامی بر علیه طالبان آیا به این معنی است که راه عبور از این اختناق و انحصار تنها مقاومت مسلحانه است؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما مهمانان محترم و ملت با عزت افغانستان. من فکر میکنم که تجربه 5 سال نشان داده و آن چیزی را که مردم افغانستان توقع داشتن و خانم صدیقی به درستی تمام یادآوری کردن، طالبا نه تلاشی برازی کردن که خواست مردم افغانستان در نظر داشته باشه و نه هم توقعی از طالبا از یک گروه تروریستی و یک گروهی که جنون قدرت و جنون چپاول مردم افغانستان اونا را در آسمان افغانستان نگه داشته و واقعیت های افغانستان نمیبینن، اونا دیگه حاضر نشدن به واقعیت های افغانستان تن به تن واقعیت افغانستان را بپذیرن و به مسیر حرکت بکنن که واقعیت های افغانستان در اوج برجسته باشه و مردم افغانستان در واقع سهیمی در قدرت باشن. اکنون که قدرت را قبضه کرده، دیگر راه چاره‌ای به جز از مبارزه مسلحانه و راه چاره‌ای به جز از اینکه خود مردم افغانستان آستین بر بزنند و این ستم و این سیاه سایه سیاه را از سر خود پس بکنند وجود نداره یا چاره‌ای دیگه باقی نمونده.
1: بله بسیار تشکر خانم صدیقی. خب حمله جبهه متحد در قندهار در قلب قدرت رهبر طالبان به چی معنی است؟
0: خب ببینید، برای من وقتی که دیروز در اخباری موضوع را خواندم، برای من یک چیزی که بسیار خوشایند بود این بود که طالب چی به شکل بسیار آشکار یا چی به شکل پنهانی یک روایت را میخواست در جامعه ترویج بده که خب طالبان یک بخشی از جامعه پشتون هستن و پشتون ها هستن که از اینا حمایت میکنن، یا بهش نوعی فکر میکردن که با این روایت میتونن کتله عظیم از مردم افغانستان یا قوم بزرگ افغانستان را آمی خود معرفی کنن. اما وقتی که حمله در قندهار صورت میگیره، مسلمانی حمله توسط مردمان محلی از ولایت صورت میگیره، کسانی که ولایت هم میشناسن، مردم هم میشناسن، پایگاه طالب را میشناسن، جغرافیا را بلد هستن، و وقتی چنین عملی در اونجا اتفاق میفته، مسلمان امین روایتی که طالب میخواست نشر کنه و به مردم میره با قبولانه، این را کاملا خونسا کرده. در کنارش اینکه قندهار به عنوان پایگاه اصلی طالبان یک شرایط بسیار وحشتناک نسبت به دیگر ولایات افغانستان داره، به دلیل محدودیت بسیار جدی که طالبان بر سر مردم قندهار آوردن، سانسوری که در اونجا وجود داره، فشارش که بر مردم قندهار وجود داره با بقیه مناطق افغانستان قابل مقایسه نیست. ما قوانین را که طالبان در قندهار تطبیق میکنن، اگر مقایسه کنیم مثلا با ولایت های مرکزی افغانستان یا حتی با ولایت های شرقی افغانستان، کاملا وحشتناکتر است. مثلا شما در قندهار طبق قانون طالبان نمیتونین 20 نفر بدون اجازه والی گرده هم بیارین، حتی بر یک هدف فرهنگی، چه برسه بر یک هدف اجتماعی یا سیاسی. وقتی در چنین جایگاهی، وقتی در چنین ولایت عملا بر ضد طالب مبارزه مسلحانه صورت میگیره، این نشان میده که این مردم هم قادر هستن که با طالب بجنگن و در کنارش هم امور روایت را که طالب میخواید یک بخش از مردم افغانستان را فریب بده و بگوید که ما پاسدار یا به نوع امو اقتدار شما را میخواییم نگهداری، مورا هم خونسا میکنه. در کنارش از این که من امروز هم در این موضوع اشاره کردم که طالب به هیچ وجه نمیتونه اقتدار سیاسی قوم پشتون را نشان بده. قوم پشتون یک قوم بزرگ بود که مسلما ظرفیت کافی داره که بخواد اقتدار خود را در افغانستان.
1: بله خانم صدیقی، شما یک پست در شبکه اجتماعی هم در حسابتان منتشر کردین، فکر میکنم که خیلی جنجال برانگیز شد. برداشت ما از پستتان این بود که فکر میکنم شما گفتین که قدمت و پیشینه تاریخی پشتونها در افغانستان و اقتدارشان بسیار طولانی است و اشتباه است اگر ما پاسداری اقتدار پشتونها را به نام طالبان اعتبارش بدهیم.
0: دقیقاً ببینیم فان پایکان، پشتونها به عنوان یک قومی که در افغانستان در 300 سال اخیر تاریخ افغانستان یک بخشی از سیاست بودند، در قدرت سهم بودند و تصمیم گیرنده بودند در بسیار مسائل در افغانستان، اینها مسلماً با یک گروهی که بیش از 30 سال هم نیست که در افغانستان حضور پیدا کردن و در افغانستان وارد سیاست شدن، ما نمیتونیم میره مقایسه کنیم. این پشتون‌ها به عنوان یک قومی که ظرفیت بسیار متفاوت دارن، شما اگر قوم پشتون‌ها رو ببینید در بینش سکولار پیدا میشه، در بینش افراد پیدا میشه، یعنی که چپ هستن، بله، راست هستن.
1: یعنی منظور شما این بود طالب بسیار کوچکتر از این است که اقتدار پشتون ها را حفظ کنه، یعنی تا حالا طالبا از پشتون ها هم و از نخبه های پشتون هم سوء استفاده کرده بودن به نام پشتون بودن.
0: ببینید طالب از نخبه های پشتون استفاده ای نکرده. اگر شما ساختار طالب را ببینید، شما یک پشتون را پیدا نمی کنید که غیر طالبانی باشه، یک پشتون را پیدا نمی کنید که حداقل متخصص باشه و با اندیشه طالب سر کار نباشه، حتی مخالف نباشه، آدم بسیار خونسا باشه، هیچ اندیشه سیاسی را تعقیب نکنه، فقط متخصص در یک بخش باشه. ما نمی بینیم در حداقل در سطوح تصمیم گیری طالب ما چنین شخصی را نمی بینیم. به همین دلیل من فکر می کنم که اگر تعدادی از مردم یا تعدادی از نخبه های پشتون یا تعدادی کتله از مردم پشتون افغانستان این را فکر کنند که ما اقتدار سیاسی ما را اینا حفظ میکنند، من فکر میکنم یک نوع توهین بزرگ به ظرفیت پشتون هاست و پشتون ها تنها طالب نیستند.
1: و شما این را هم گفته بودین که افراطی‌گرایی و رادیکالیزم نمیتونه که قدرت پشتون ها را حفظ بکنه، با این تعلیم و تحصیل و تربیه است که قدرت پشتون ها را میتونه حفظ بکنه و طالب ضربه بسیار کلان گفتین به پشتون ها زده.
0: ببینید شما اگر مناطق جنوبی افغانستان را ببینید که در بیش از 30 سال در اونجا بیشتر جنگ اتفاق افتاده، وقتی مکتب سوخته، مکتب را کی سوختانده؟ وقتی که سرک قیر شده و سرک دوباره مینه کی در اونجا جاگذاری کرده؟ وقتی کلینیک در اون منطقه افتتاح شده و زن رفته تا زنهای از اون منطقه را کمک کنه، در خصوصا در ولایت جنوبی، این از اون زن را کی ترور کرده؟ او کلینیک را کی تخریب کرده؟ پس اگر ما این را ببینیم، ما درک میکنیم که طالبان هیچ گاهی به نفع مردم پشتون نبودن و صدمه ای را که طالب زده به قوم پشتون، من فکر میکنم در تاریخ معاصر افغانستان هیچ حاکمیت، هیچ گروه سیاسی بر مردم پشتون نزده، خصوصا وقتی که طالب میتونه اسکرگیری کنه در بین مردم جنوب، این بدلیل است که خود طالب مانع شده که طفل پشتون درس نخواند، طفل پشتون بی سواد باشه، مردم پشتون در این مناطق بر منابع اقتصادی دسترسی پیدا نکنه و اون چاره‌ای نداشته باشه جوری که برای در کنار طالب استاد شود و سرباز طالب شود. من فکر میکنم اینکه امروز هم طالبان در مناطق جنوبی افغانستان فشار بیشتری را بر مردم وارد میکنند و نمیذارند که مردم به متن مدرن دسترسی پیدا کنند و مکتب ایجاد شود، به دلیل است که نمیخواهند که مردم سیاه شود و بتانه حاله
1: پس اخوی بدخش طالب تمام اقوام افغانستان به گروگان گرفته و به سخره گرفته با این حکومت داری که اینا را هم میکنن.
2: سوالتان همه نگرفتم بارو پیکان ببخشیم،
1: تمام اقوام مردم افغانستان به سخره گرفتن، تمام اقوام و ملیت های افغانستان گروگان گرفتن.
2: بدون شک ببینید طالبان از روزی که به حاکمیت در نتیجه اون تفاهم نامه ننگین و دوحه برگشتن، مردم افغانستان را بدون در نظر داشت جغرافیا و بدون در نظر داشت سمت و سو و تبار و رنگ و نژاد و مذهب، همه مردم افغانستان را، ارزش های افغانستان را، جغرافیا افغانستان را، تمامیت ارضی افغانستان را، نهادهای بنیادین افغانستان را، نهادهای حقوقی اقتصادی همه چیزهای افغانستان را اینا به گروگان گرفتن. و بدبختانه ببینین، من فکر میکنم که خیلی خیلی کودکانه هست که ما بیاییم مبنای تعلقات تباری طالب رو به عنوان تنها نماینده پشتون بدانیم. این کار درست و اشتباهی هست، نادرست و اشتباهی هست، برای اینکه طالبان نماینده یک تفکری برخواسته از آلا تفسیر قبیله‌ای دینی هست که انسان میکشن، چه طالب ازبک، چه طالب پشتون و چه هم طالب تاجک. همه اینها یک تفکر دارن، یک ایدئولوژی دارن، اون ایدئولوژی هست انسان کشی، نابودی زیربناها و استحکام پایه‌های قدرت بر مبنای همون ایدئولوژی که نه ریشه در فرهنگ پشتونها داره و نه هم ریشه در فرهنگ هزارها و تاجک ها و حالا ازبک ها داره. بدون شک به که طالبان یک تفکر اینگونه ای هستن که وارداتی هستن. ولی یک چیزی که قابل بسیار بسیار تأمل هست، طالبان قوم پشتون را ابزار قرار ندادن. بدبختانه تعدادی از نخبگان پشتون آمدن گویا فکر کردن که طالبان نماینده حفظ اقتدار پشتون ها در افغانستان هست، بیشرمانه و بیشرمانه و زبونانه و ذلیلانه خودشان در بیرون زندگی میکنن، دخترهایشان در دانشگاه ها و پوهنتون ها در کالج ها اینجا درس میخوانند، بسا جاهای ماموریت اداری انجام میتن، ولی اینها آمدن همین رژیم توتالیتر صفاک طالبان را توجیه میکنن. اینها هم در پهلوی ملا هیبت الله شریک جنایت به قوم معظم و با بزرگ و با عظمت پشتون هستند. اینها جنایتکاری هستند که پشتون ها را در محرومیت نگاه کردن، نگذاشتن دختری پشتون درس بخونه. من قندهار، هلمند، زابل، اروزگان همه اونها را گشتیم، چون با زبان پشتو مسلط بودم. روزگار که قانون منع خشونت علیه زنها ساخته بود، من مکلفیت داشتم که پروژه داشتم که با ملاها باید ورکشاپ بودم که قانون منع خشونت چی هست، این چنا و تفاهمی میتوند با دین ایجاد بکند، تضاد با دین و منابع دینی نداره. همه اونها را گشتم دیدیم. بربختانه یک تفکری حاکم بر ذهنیت ملاهای بیسوادی هست که فقط چند تا کتاب ابتدای فقه را خواندن. من در قندهار، در زابل، در هلمند انسانهایی را میشناسم، دوستانی دارم که اونها بزرگ می اندیشن، برای افغانستان می اندیشن، برای افغانستان با عظمت، برای افغانستان سربلند، برای افغانستان که در اونجا وحدت ملی وجود داشته باشه، در اونجا تفرقه قومی وجود نداشته باشه. چند تا انسانی که چلش سکه سیاستشان را در تبارگرایی و قومگرایی می بینن، میان طالبان را توجیه میکنن و نماینده پشتون میدن.
1: بله، بسیار تشکر آقای تابان. پس چرا بعضن انتقاد از طالب انتقاد از پشتون میدونن؟
3: اجازه بدین ما میخوایم که در این مورد و خصوصا صحبتی که خانم صدیقی گرامی کردن، یک نظر خود به عنوان یک هموطنشان و به عنوان یک کسی که این مسائل تعقیب میکنم ابراز بکنم. درست است که کلیت پشتون، یعنی ما گفته نمیتونیم که 100% پشتونهای افغانستان طالب است، این را کاملا من تایید میکنم و موافق هستم که نیست. در میان جامعه پشتون شخصیت های مثل خانم صدیقی و دوستان و بزرگان دیگه هم هستند که در جبهه حق قرار دارن، اما باید بپذیریم که متاسفانه بخش بزرگی از جامعه پشتون زمینه وجود طالب، زمینه ایجاد طالب، زمینه تقویت طالب و زمینه تداوم سلطه طالب فراهم کردن. به سال گذشته مرخم خانم صدیقی یادآوری کردن، مردم قندهار را از علم آموزش دور ساختند، سرک کابل قندهار انفجار دادند، در میدان وردک نا کلینیکار انفجار دادند، در پکتیا می کار کردند. هیچ کدام این فرد انتحاری، هیچ کدام فرد پلچکبران، هیچ کدام فرد بشکه زرد که با خود حمل می کرد، نه از شمال بود، نه از مرکز افغانستان بود، نه هزاره بود، نه کدام قوم دیگه، همه از اون منطقه بود و همه از اون پایه های اجتماعی اون منطقه بود. نباید با این مسئله ما به قسمی برخورد بکنیم و انکار بکنیم. انکاری واقعیت ما را به جایی نمیرسانه. این درد ما باید رفع بکنیم. ما با آگاهی، ما با رسیدن به این مسئله میتونیم این درد رفع بکنیم، نه اینکه این کار بکنیم و بگویم که طالب به اصطلاح چی نیست، متعلق به ما نیست. طالب متعلق به اونمو جغرافیا هست، طالب به مربوط به اونمو قریه هست، اونمو قریه که برش پناه میداد، اونمو قریه که برش نان میداد، اونمو قریه که برش بمبتی پشت خانه خود سنگر می ساخت تا عسکری و ارتش افغانستان و پلیس افغانستان رو او با سنایپر خود بزنه، اونمو قریه که موتر انتحاری شده روزهای روز در قریه و باغ خود نگاه میکرد تا فرصت بر از او فراهم شود به یک مرکز عامل منفعه مردم افغانستان را هدف قرار بده. اون قریه ای که در اطراف بند مچلغو در خوست حاضر بودن که طالب ها را ده ها روز نگاه بکنن تا سربازای ما را بکشه، اون قریه ای که در میدان وردک حاضر بودن ده ها روز انتحاری را در خانه خود نان بتن، نماز بتن و امکانات برش بتن، چرا ما منکر از این مسئله میشیم؟ این یک واقعیت است باید بپذیریم. ما باید بپذیریم که متاسفانه جامعه ما نیاز به ریفرم داره و اصلاحات داره، که در تمام افغانستان نیاز به اصلاحات و ریفرم.
1: حالا فکر نمیکنه که طالبان یک گروه تروریستی ایدئولوژیک است از آسیب پذیری امو مناطق استفاده کردن؟
3: خب ببینید، چرا یک طالب نتونست در دایکندی رشد کنه؟ چرا یک طالب نتونست در جاغوری رشد کنه؟ چرا یک طالب نتونست در بامیان رشد کنه؟ چون زمینه اجتماعی طالب وجود نداشت، زمینه اجتماعی طالب شدن وجود نداشت. زمانی که شما در قریه خود، درست است من میپذیرم که طالب به صورت بسیار کشین
1: که در بدخشان در فاریاب میمنه سر پل رشد کرد، زمینه اجتماعیش در کجا بود؟
3: زمینه اجتماعیش بود. شما میبینید در بدخشان همین فصیح الدین از کجا آمد؟
1: حالا سوال ما هم نیست، در نقاط مختلف افغانستان، تنها مناطق پشتونشین نیست، نقاط مختلف افغانستان.
3: بحثم این نبود که ما بگم که در اوج وجود نداره، بحثم این بود که خانم صدیقی بسیار میخواست که یک قسمی دفاع بکنه و صاف سوچه او جامعه را معرفی بکنن. انتقاد ما در هیچ است، این درد دوا نمیکنه صاف سوچه معرفی کردن. قبول بکنیم کندمو زمینه، حالا با فشار، حالا با واقعیتای اجتماعی، متاسفانه این زمینه وجود داره که طالب وجود داشته باشه. اگر زمینه وجود نداره چرا طالب با وجود میاد؟ چرا شما میبینید در قندهار در چپلک ملا عمر تا امروز در چشمای خود میمالن؟ خود زمینه وجود داره که چپلک ملا عمر در چشمای خود میمالن و او رو زیارت میکنن. که اینمی با آگاهی میشن، نه با این کار. یعنی به این میشه که ما بریم مردم آگاه بکنیم که چپلک ای تروریست نه شفا بخش است. بله. نه دعا در این پول میشه و نه دیگه. و بحث آخری را که میخواستم خدمت شما به عرض برسانم، خواهشان جبهات ضد طالبانی را به قومیت ها تقسیم نکنیم. شما به این خوش نشین که یک حمله در قندهار صورت گرفته و بعد مارکز رو بزنین که جامعه پشتون انفجار کرده یا در واقع انقلاب کرده بر علیه طالبا. هیچ تا هنوز راستی آزمایی نشده که حمله کننده از لحاظ قومی کی بوده. اونا یک جبهه هستن، چه جبهه متحده، چه جبهه مقاومت ملی، چه جبهه آزادی، چه شما بزرگانی که امروز در جبهه مطبوعات هستین، شما یک نیروی ضد طالبانی فراتر از قومیت ها هستین که باید در مقابل طالبان ما ایستاد شویم. تخمه ها را در آخر پاییز بشمارین. یک دو حمله در قندهار نمیتونه روی تمام آن چیزی که اتفاق افتاده را سفید بکنه.
1: سر تشکر خانم صدیقی. شما با جامعه پشتون گفتین که راهتان از طالبان جدا کنین؟
0: سوال شما جا بتون، من باید به جناب آقای طالبان بگویم که برای من بسیار جالب است که جناب طالبان افرادگرایی را در افغانستان قومی می سازه. اگر قرار باشه که ما این گونه بحث کنیم، پس ما باید واقعیت هایی که در بقیه نقاط افغانستان هم اتفاق افتاده و تنها 20 سال جمهوریت را در نظر نگیریم. مثلا همین لحظه کسی که ایدئولوژی طالب را از لحاظ نظری و از لحاظ تئوریکی تبلیغ میکند اتفاقا نظاره است. این ما هیچ نمیتونیم انکار کنیم. همین لحظه که تکت بسیار مقبول طالبان در جامعه بین المللی همین وزیر اقتصاد طالبان است که همیشه همه جا را میره و میخواه ایدئولوژی طالبان از لحاظ نظری چی کنه تبلیغ کنه. یا مثلا آقای مهدوی است که عملا در کابل شیشته و عملا از لحاظ تئوریکی طالب را تقویت میکنه. ما نمیتونیم که چشم بپوشیم به تاریخ معاصر افغانستان و جنایاتی که شما از پل پراندن، از مسائل از این که قتل مردم، عمله و ناموس مردم توسط بقیه قوم افغانستان صورت گرفته و امروز بسیار از این متاسفانه از سایر قوم خصوصا از دارا هنوز از او رهبر سیاسی خود را مثل بود می پرستن. اگر چپلک ملا عمر در قندهار فعلا در چشم مالی رمشه، ما باید نبینیم که مزاری هم حتی در بین نخبه های مردم ازاره به عنوان یک رهبر و به عنوان یک کسی که بسیار مقدس است از اسمت قرار. ما میبینیم که در اروپا سال یاد از یادم گرفته میشه، در حالی که شما تمام مسائل داخلی را بگذاریم کنار، هیچ منبع داخلی ما به شما نمیدم، ما به شما Human Rights Watch مثال میدم که یک نهاد کاملا بی‌طرف است و در این مقطع زمانی آمده در افغانستان جنایات را مستندسازی کرده و اتفاقا یکی از مستنداتش در مورد جنایات مزاری است. پس اگر شما قومیت را اگر افراطیت قومی میسازید با اونان یک فرقی که میانید در رسانه بحث میکنید، بسیار خوب است بی‌طرفانه بحث کنید. اگر زمینی رشد طالب را در جنوب افغانستان بحث میکنید، شما اتو نگوییم که این افراطیت در بین مردم هزاره، در بین مردم تاجک جای نداشته. ما نمیتونیم پل پراندن، تخریب امکانات عامل منفعه، قتل مردم، تجاوز به ناموس مردم توسط مجاهدین رفت در تاریخ معاصر افغانستان فراموش کنیم. پس شما بسیار به یک طرفه صحبت میکنید. من چیزی که در صحبت‌های خود گفتم، من گفتم که فقر، ناداری و بیسوادی باعث شده که مناطق جنوبی افغانستان تحت متاسفانه سربازگیری طالب قرار بگیره، از اون مناطق طالب بتانه سربازگیری کنه. اما این رو فراموش نکنیم که این کی بر سر مردم افغانستان آورد؟ این دولت مجاهدین بر سر مردم افغانستان آورد که وقت به قدرت رسید تا حد امکان پشتونا را صدمه زد و در این همه اقوام افغانستان شریک بودن، هم پشتون بود، هم هزاره بود، هم تاجک بود، هم ازبک. پس لطفاً افرادگرایی را قومی نسازین، چون به نفع شما هم نیست، به نفع ما هم نیست، به نفع هیچ کسی نیست. و در ارتباط با سوال شما، من باز هم تاکید میکنم و باز هم به مردم پشتون افغانستان میگم که ما در مناطق خود ضرورت به سواد داریم، ما در مناطق خود ضرورت به مکتب داریم، ما در مناطق خود ضرورت به پوانتون داریم و ما ضرورت داریم که از این وضعیت که برایم در جهالت قرار داریم رایت خود را از طالب جدا کنیم.
1: بله، بسیار تشکر از شما. آقای بدخش، گفته میشه که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن. مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و یا از اختناق و انحصار و از این بی‌سرنوشتی و بدبختی؟
2: خب بدبختانه به تعبیر مرحوم شریعتی ما ماندیم که ما رو مردم وهابی میگن یا شیعه. در بین دو بحث دوست بانو سانگه و همچنان آقای تابان، من نمیدانم که من در کجای بحث قرار دارم. من یا پشتون
1: از او بحث گذشته واقعی بدر فیض فاز سوم بخش رسیدیم، ای که میگن که مردم از جنگ خسته شده، مردم جنگ ترجیح میتن یا تداوم امی انحصار و ای وضعیت اختناق وره؟
2: مردم افغانستان از جهل خسته شده. جهل زیربنای جنگ هست، جنگ برخواسته از جهل هست. مردم افغانستان از جهل حاکم هست که حکام سیاسی در افغانستان بدبختانه بر بالای مردم افغانستان برای چلش سکه سیاست خود تحمیل کردن. این جهل هست که جنگ را با وجود بیاره. ببینین همه مردم افغانستان در کام افای جهل فرو رفتگی هستند. این بحثی که هنوز در دنیای امروز در قرن 21 میام مطرح است که زن درس بخونه یا نخونه، این ریشه در جهل هست. من فکر میکنم اون کانونهای علمی، اون کتابهای فتوایی که میایه حالا میگه بحثی درس خواندن زن یا غیر زن مطرح است، حرام است یا حلال است، این کتابهای فقه باید به زباله‌دان تاریخ بروند و این کتابها باید در نظر عام آتش زده شوند و اون ملا و مفتی و مولوی و هر آدمی امامه به سر جاهلی که می آید چنین فتوایی را می سنجه، علمی که خدا به او سوگند خرده به عظمتش، علمی که خدا خودش را معلم معرفی میکنه، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، خدا میای معلم علم میشه و برای بشریت و علم آدم الاسماء کلها، این ملا میای تبل جهل را نماد اقتدار خود میدانه. من فکر میکنم که هم اون مدرسه به آتش زدن هست، هم اون کتاب فتوا به آتش زدن هست و هم اون ملا به آتش زدن هست و هم اون مدرسه. اگر تا وقتی این ملا و این مدرسه و این سیاسیون تبارگرای قومگرای متعصب فاشست، فرق نمی کنه تاجک هست، فرق نمی کنه ازبک هست، فرق نمی کنه پشتون هست، تا وقتی که اینها جامعه رو گروگان می گیرن، تا وقتی که این پشتونهای نخبهی که می آین حاکمیت هیبت الله را دفاع می کنن، جهل در افغانستان باقی می مانه، جهل دامنگیر قوم پشتون می باشد، جهل دامنگیر مردم افغانستان می باشد. من فکر میکنم که بانو سانگ صدیقی یک لطف دیگه هم بکرن، اجازه بودین که با اون دسته از نخبگان پشتون که شریک جنایت هیبت الله و اقتدار جبارانه و ستم پیشه طالب هست که اول گروگان اونها مردم پشتون هست، یک جرأت اخلاقی به خرج بدن از آقای اسماعیل یون که می رود در کنار دخترش فراغت دخترش را در حاکمیت ملا هیبت الله در استانبول جشن می گیره ولی بلای آزادی درب مکتب دختر افغانستان صدا بلند نمی کنه. خانم بدخشی و بانویی که توسط میله تفنگ و رگبار طالب پشتون قنداری خونش می ریزه، وجدان و شرفی در نهاد روستای ترکی نیست که حداقل بیای فریاد بلند بکنه که این کار جنایت است و این جنایت در حق قوم پشتون هست که سرباز پشتون در بدخشان انجام میده. و ما مشکلمون در این هست که یک توده درس خوانده باسواد بدبختانه میآید از این ظلم و از این جهالت طالب دفاع میکنه و بعد ما با خود جرأت اخلاقی هم نمیتیم که نام بگیریم از این چهره هایی که نماد ننگ هستن برای مردم افغانستان. اینا نماد ذلت و سرفگندگی مردم افغانستان هست. اینجای کار بسیار درد آور است. ما از این طالبی که سرتاپای فکر و تفکر انگیزش را که من درس خواندیم با ادعای تمام میگم بیشتر از طالب را بیشتر از من هیچ کسی دیگری نمیشناسه. من درس خوانده همین کانونهای جهل و تعفن طالب هستم که طالب تفکر انسان کوشش را بیشتر میدانم. ولی بدبختانه یک مقدار به اخلاق و وجدان هم برگردیم، با اون دسته از پشتونها، با اون دسته از فاشیستهای تاجیک و ازبک و هزاره بیم بگیم که دیگر بس است مردم افغانستان را در جهل و جهالت نگاه نکنند.
1: بسیار تشکر خانم صدیقی، پاسختونم شنیم.
0: من فکر میکنم که متاسفانه ما افرادی که جناب آقای بدخش یاد کردن در بین قوم پشتون داریم، از این کار نمی کنم و در بین دیگه اقوام هم است. ولی من با پیشنهادی که جناب آقای بدخش دادن کاملا موافق است و ما هر کدام ما این وظیفه اخلاقی را داریم که با چنین افرادی که در قوم ما هست بشینیم گفتگو کنیم و اونا را قناعت بدیم که تفکر اونا به هیچ وجه به نفع مردم، اول به نفع خود قومشان نیست و در نهایت به نفع یک تصویر کلانتر که افغانستان است نیست. اما یک چیز دیگه من فراموش کردم که در جواب جناب تابان بگویم است که اگر شما این کار میکنید که در هیچ یکی از جبهات نظامی که اکنون وجود داره پشتون ها حضور ندارن، پس شما جنگ قومی می سازید. این کار بسیار خطرناک است. من خودم از جبهه آزادی خبر دارم، می فهمم که در بینش پشتون ها حضور دارن و عملاتی که در قبلا اتفاق افتاده در جنوب افغانستان اونا کار کردن روش و اونا تنظیم کردن. یا مثلا در خود این جبهه که به رهبری جنرال سادات است در این پشتون ها حضور داره. پس شما اگر می خواهید که جنگ قومی بسازید بزرگ بحث جداست و اگر نه کار نکنید که
1: بله بسیار تشکر.
0: نظامی هم پشتون ها حضور داره و عملاً علیه طالب در جنگ هستن.
1: بله بسیار تشکر آقای تابان. خب از این بحث هرچند گذاشتیم ولی یک سوال است که این هم خب انصاف نیست که بگویم کل پشتون ها طالب است.
3: اجازه بدین به ما که من به همین وضاحت بتم، چون ممکن یک تعداد فاشیستا باز ویدیوها را کوتاه کنن و از او سوء استفاده بکنن. ما در صحبت خود بسیار واضح گفتم که 100% پشتون ها طالب نیست. این به صورت بسیار واضح میگم و بارها میگم که کل پشتون طالب نیست، اما بخش بزرگ از طالبان متاسفانه پشتون است. این واقعیت است که باید قبول بکنیم. یک دوما من به خانم صدیقی گرامی که تا هنوز تصور امی بود که یک روشن فکر است پیشنهاد میکنم یک پلاو یخ نوشجان بکنین، یک بنوشین و بعد بحث بشنوین. بسیار بسیار واضح من خدمت شما عرض کردم که و بحث کنونی هم در یک کانسپت زمانی کنونی هست، نه تاریخ گذشته افغانستان. در غیر از اون جنایات بسیار زیاد در افغانستان وجود داره. در تاریخ افغانستان هیچ کبوتر سفید وجود
1: بله.
3: نداره و من هم مدافع هیچ فرد خاصی نیستم که از او دفاع بکنم و زمانی که ما مسئله ملا عمر را مطرح میکنم رگ قومیتان شور میخوره، یک دفعه احساساتی میشن، این را کنار بگذارین. در بحث جبهه مخالفین من گفتم که شما نباید موضوع مخالفین را یک رقم شوق زده شوید و گفتین وقتی که من خبر شنیدم که در قندهار اتفاق افتاده یعنی پشتون ها در مقابل طالب ها ایستاد شده بسیار زوق زده شد.
1: بله برمیگردیم به اصل موضوع آقای تابان. خب مردم به خاطر آزادی خب 40 سال است که بدبختی میکشن، آیا این اختناق و انحصار طالبان خواهند پذیرفت؟ یعنی واقعا مردم از جنگ خسته شده و تسلیم شدن که هر حالت که سرشان آمد بعد ازی قبول کنن؟
3: من فکر میکنم که شاید مردم افغانستان 4 سال یا 5 سال را تحمل کردن که اگر بدون جنگ و بدون تداوم خونریزی در افغانستان یک تغییراتی به وجود بیاید و باعث شود که مردم افغانستان به یک مسیر پیش بره که او به سود همه باشه و افغانستان به عنوان یک کشتی در یک اقیانوس بزرگ خانه مشترک همه ما شوامون، ولی متاسفانه طالبان این کار انجام ندادن و مردم افغانستان به تنگ اومدن و جنگ خسته نیستن و این به این معنا نیست که مردم تسلیم شدن. مردم میتونن مقاومت بکنن در برابر طالبان، اما
1: اکثریت زمان
3: افغانستان میکنن.
1: خلاص سپاس خانم صدیقی. خب حالا که طالبان هم پشتون گروگان گرفته، هم تاجک، هم ازبک، هم هزاره، هم اقوام دیگه افغانستان، ترکمن، پشه‌ای، ایماق، راه عبور از این انحصار چی است؟
0: فکر میکنم راه عبور یک آگاهی است که بین مردم خوشبختانه در حال انتشار است. مردم در نقاط مختلف افغانستان به آگاهی رسیدن که با طالب ادامه دادن نمیتونه، چی در قندهار باشه، چی در جلال آباد باشه، چی در پکتیا باشه، چی در بدخشان باشه، چی در بامیان باشه. من فکر میکنم این آگاهی در بین مردم افغانستان ایجاد شده و جنگ نظامی و این که در نقاط مختلف افغانستان شورش نظامی فعلا وجود داره، این خودش نشان دهنده عزیز که مردم داره برای طالب یک گشتار نو میده که اگر قرار باشه تو به این شکل ادامه پیدا کنی ما حاضر هستیم تا جنگ نظامی بکنیم. اما یک چیز که من میفهم وقت برنامه بسیار کوتاست، من فکر میکنم یک چیز را باید جبهات نظامی افغانستان مد نظر بگیرن که با روایت طالب با طالب جنگ کردن نمیتونیم. یعنی نمیتونیم روایت را که طالب در 20 سال به عنوان بقایی حکومت اسلامی و خصوصا بحث آزادی مطرح کردن، این روایت است که طالب داشته، با این روایت شما با طالب جنگ کردن نمیتونیم. اگه شما سخنان امین قوماندان ملنگ شنیده باشین، بسیار یک سالت حجیب در سخنان زیادم بود. من اون رو 2 بار شنیدم، یک بار با اونان یک کسی که خب دیدگاه سیاسی داریم در مقابل طالب و یک بار با اونان یک شهروند عادی افغانستان. وقتی اون مطرح میکرد که جنگ ما به خاطر زنان است که در خانه نشستن، به خاطر خواهرم است که حق از مکتب نداره، در این پیام یک سالت بسیار خوب نهفته بود. وقتی میگفت جنگ ما به خاطر مردم ماست که طفل خود را به خاطر فقر مفروشن، در این پیام یک آگاهی بسیار عمیق وجود داشت، یک روایت خالص وجود داشت که من فکر میکنم جبهات نظامی باید روایت خود را تغییر بدن، با روایت حکومت اسلامی، با روایت آزادی، این روایت که طالب استفاده کرده در جنگ نمیرین. در کنار زدن جا که روایت مهم است.
1: بله تشکر. خلاص
0: سپاس.
1: نکته آخر تا نمیشنیم خانم صدیقی بفرمایید.
0: میخواستم این را بگویم که در کنار از اینکه جنگ در میدان نظامی مهم است، یک قسمت بزرگ بس جنگ روایت هاست و ما در انتخاب روایت بسیار باید آگاه
1: باشیم.
0: روایت است که بسیج
1: بله بسیار تشکر و خیلی کوتاه. آقای بدخش، خب میگن طالب از خاک افغانستان است، به این خاطر ای را شایسته بعضی ها میگن البته که از افغانستان است. خب ما جایگاه و پایگاه پدرکلان بطلارم نمیفهمیم که واقعا از اموجا است یا نه، یا از ملامرم نمیفهمیم. خب یک نفر بوده تقلبی اموجا آمده خانه برش دادن، تذکره دادن جای که از افغانستان هستن. از رهبرهای دیگه خب پدرکلانشان معلوم است. حالا اگر مجرم هم باشن باید حکومت داری بکنن که اینا از افغانستان هستن؟
2: نه خیر، انسان هایی که مجرم هستن و جنایت پیشه هستن، جایگاهشان تریبون محکمه هست که در اونجا به دادگاه کشانده شود، نه اون که اونها شایسته حکومت داری
1: باشن. تشکر، خلاص سپاس. ممنون. از شما مهمانان گرامی، بس ما در اینجا به پایان رسید. خانم سانگ صدیقی، آقای بدخش و آقای تابان، سر تشکر بیندا عزیز از توجهتان به برنامه امروز. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: دولت هند اعلام کرده که در جستجوی راه برای به دست آوردن دوباره مافیات‌ها از تحریم‌های آمریکا است تا به این کشور اجازه دهد از بندر چابهار استفاده کند. مافیات تحریم آمریکا برای پروژه چابهار در ششم ثور پانی یافته بود. این مافیات به هند اجازه می‌داد بدون روبرو شدن با تحریم‌های آمریکا در این بندر کار کند. بندر چابهار چون در ایران قرار دارد اصولاً مشمول تحریم‌های گسترده آمریکا علیه ایران است، اما آمریکا در سال 2018 برای چابهار یک معافیت ویژه صادر کرد. دلیل این معافیت آن بود که چابهار برای کمک به تجارت و بازسازی افغانستان و همچنین دسترسی این کشور به آب‌های آزاد اهمیت داشت. به همین دلیل در حالی که بسیاری از پروژه‌های مرتبط با ایران تحریم بودند، هند اجازه داشت در توسعه و بهره برداری از بندر چابهار مشارکت کند.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: فروپاشی جمهوری افغانستان در سال 2021 همچنان یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین رویدادهای تاریخ معاصر این کشور است. در حالی که بسیاری از روایت‌ها این رخداد را تنها به عوامل خارجی یا هم توافق‌های سیاسی نسبت می‌دهند، اما به تازگی کتاب فروپاشی در افغانستان دیدگاه‌های از جامعه دیاسپورا می‌کوشد با تکیه بر پژوهش‌های علمی و تجربه‌های اندیشمندان افغانستان تصویر چند بعدی از این بحران ارائه دهد. این اثر با بررسی عوامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، هویتی، اجتماعی و فرهنگی نشان می‌دهد که سقوط جمهوریت نتیجه انباشت مجموعه از بحران‌های ساختاری بود، نه پیامد یک عامل یا رویداد واحد. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این کتاب گفتگوی داریم با آقای ابو مسلم خراسانی، یکی از ادیتوران یا ویراستاران این کتاب که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای خراسانی. بیاین با یک پرسش نسبتاً کلی‌تر ورود کنیم، این که در مورد این کتاب و خصوصاً انگیزه نگارشش بر ما و شنوندای ما بگوین.
14: سلام، وقت همه بخیر، امید است که خوب باشین. تشکر بسیار زیاد از دعوتتان. این کتاب توسط مرکز ارتباطات برای تحقیقات اجتماعی در دانشگاه لایپزیگ نشر شده و دکتر صاحب کفایت حمیدی و ما این کتاب ادیت کردیم. ببینین، هنوز بعد از 5 سال یا کمتر زیادتر فروپاشی افغانستان در سال 2021 یک پرسش جدی برای نسل ماست که چطور شد بعد از 20 سال حضور جامعه جهانی، بعد از 20 سال تلاشی بیوقفه برای ساختن یک فردای بهتر، در 15 اگوست 2021 افغانستان سقوط کرد و ما همه چیز را از دست دادیم و امروز طالب در سرنوشت ما حاکم است. این نکته بود که که بعد از فروپاشی وقتی ما این برنامه را میخواستیم شروع کنیم، اول یک سمپوزیوم ما برگزار کردیم در دانشگاه لایپزیگ و از پژوهشگرای از افغانستان با پیشینه افغانستان، اونهایی که تجربه زیسته در کشور دارن، دعوت کردیم که از نگاه های متفاوت فروپاشی افغانستان در تحلیل و بررسی کنن. نکته ای که برای ما جالب بود چند چیز بود. اولی که گفتمان های متفاوتی که در داخل افغانستان وجود دارن، اونا درباره فروپاشی افغانستان چه فکر میکنن، فروپاشی افغانستان را چطور تحلیل میکنن، مثلا از زاویه دینی یا از زاویه امنیتی یا از زاویه مشارکت سیاسی زنان یا از زاویه مساوی هویتی یا از زاویه سیاسی چطور میشه فروپاشی افغانستان در سال 2021 را تحلیل کرد و شناخت. به خاطر اینکه شناخت کمک میکنه به ما که ما بتانیم درس های متفاوت را از این بگیریم و اگر خواست بار دیگه به افغانستان مراجعه کنیم ایره به شکل دیگه بسازم.
13: آقای خراسانی، یکی از روایت های حاکم در جامعه افغانستان امی است که نتیجه سقوط یک معامله قدرت بوده بین طالب و طرفای دخیل در افغانستان و همین دلیل منجر به پیش زمینه های بر رفتن جمهوریت به سمت سقوط شده یا فروپاشی نظام. ولی یافته های کتاب همون گونه که شما مشاره کردین ابعاد دیگر هم در بر میگیره. کوتاه اگر این ابعاد بفرمایید بگین.
14: ببینید وقتی شما مسئله را متکی به یک عامل و یک عاملی بیرونی میکنین، مسئله بزرگی مثل فروپاشی افغانستان را بسیار ساده سازی میشه و در چنین ساده سازی و در چنین حالتی که شما جواب را از پیش داشته باشین که افغانستان سقوط کرد برای ای که خارجی از افغانستان رفتن، من فکر میکنم این امو نکاتی بسیار عمده فروپاشی را، جزئیات را، مشکلاتی که در وطن وجود داره، زمینه های داخلی که وجود داره، افرادگرایی که وجود داره، عوامل متعدد اجتماعی که وجود داره را نادیده میگیره و این نادیده انگاری ما را در رسیدن به یک پاسخ قانع کننده و علمی نمیرسانه. برای همین این کتاب استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان تک عاملی نیست. افغانستان همونقدر که متنوع است به همون پیمانه فروپاشی عوامل متنوع داره و ما باید این را به این شکل بشناسیم. برای همین خاطر بود که مخاطب این کتاب مخاطبی خارجی زبان است، یعنی گفتمان هایی که در افغانستان وجود داره و هنوز به فضای عمومی کشورهای مثل آلمان، مثل اروپا، مثل آمریکا نرسیده. برای چی نرسیده؟ برای اینکه اونا هنوز افغانستان را یک وضعیت یک دست تحلیل میکنن، یک فضای یک دست متنوع تنبود اونجا دیده نمیشه. این کتاب میخواه این الگوی داخلی را، همین نگاه داخلی به فروپاشی را به چالش بکشه.
13: آقای خراسانی گفتن مخاطب اصلی خواننده خارجی است. پس شما و سایر همکارایتان بیشتر عوامل داخلی یا بازیگرای داخلی را در فروپاشی نظام برجسته ساختین یا بازیگرای خارجی که در طول 20 سال دخیل بودن؟
14: ببینید من فکر میکنم آدم نمیتونه یک طرف برجسته کنه، اما اگر این نگاه خود من شخصی است که هر کدام از اون مقالات یک استدلال بسیار متفاوت داره درباره فروپاشی افغانستان و او فکر میکنم یک جنبه بسیار مثبت کتابم است که ما تانستیم نگاه های متفاوت را، گفتمان های متفاوت را و اعتقادات متفاوت درباره فروپاشی و مسائل سیاسی افغانستان را گرد هم بیاریم و با همدیگر نزدیک کنیم. پیش از اینکه به سوالتون بپردازم که کدام عامل از نظر ما برجسته است، یک نکته کوچک اشاره میکنم که هنوز در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان گفتمان هایی که متفاوتی که با هم دیگر، یعنی در رابطه با افغانستان صحبت میکنن، اونا در بین خود صحبت میکنن، یعنی هر حلقه در بین خود صحبت میکنن و ما میخواستیم با برگزاری و سمپوزیوم و با چاپ این کتاب که امسال نشر شده میخواستیم یک فضای ایجاد کنیم برای نزدیکی این مسائل، برای اینکه گروه ها این گفتمان ها با هم دیگر نزدیک شوند و اینا نقاط مشترک را پیدا کنند و در برابر در باره دغدغه های هم دیگر بدانند. ولی در رابطه به سوال شما، به باور شخصی من ما عوامل داخلی را برجسته‌تر از عوامل خارجی میدانم. به خاطر که وقتی شما عوامل خارجی را برجسته‌تر میدانین، لزوماً متوسل میشین به نظریات توطئه و متوسل میشین و از سوی دیگه کمکاری ها، ندانم‌انگاری ها، ضعف های داخلی را کمتر میبینین. این استدلال میشه که ما مردم بسیار خوبی هستیم، وطن ما بهترین است، ما از هر نظر بهتر هستیم، مگر خارجا ما را نمیگذارن که ما به یک ثبات سیاسی و اجتماعی برسیم. خب این پاسخ ما را در رسیدن به یک وضعیتی نرمال و یک صلح پایدار و یک وضعیتی که بتانیم در او انسان زندگی کنیم نمی رسانند. و برای همین من میگم که ما باید با نگاه های داخل را بیشتر ببینیم، از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، وضعیت زنها، هر بخش این را کالبد شکافی کنیم که در کجای وضعیت اشتباه بود، چه چیز میتونست بهتر باشه که نشد.
13: پس از دید شما زمانی که عوامل داخلی سنگین تر است و تاثیرگذاریش روی سقوط و فروپاشی بیشتر است، پس مطمئنن که بحران هویت، منازعات قومی و سیاسی هم جزء از این عوامل اصلی است.
14: دقیقاً یکی از این مقالات، یکی از عمده ترین مقالات، مقاله دکتر کاوه جبران است درباره افغانیت و اسلامیت به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک پکیج سیاسی اجتماعی که سرنوشت افغانستان را 100 سال است گرفته. و دکتر صاحب جبران در این مقاله استدلال میکنه که فروپاشی افغانستان نتیجه گفتمان است که در 100 سال گذشته در تاریخ افغانستان حاکم بوده و این یک عنصر بسیار عمده در تاریخ افغانستان است. مثلا همین گفتمان به عنوان افغانیت و اسلامیت هنوز در کشورهای اروپایی، در گفتمانهای اروپایی، در دانشگاه‌های اروپایی کمتر شناخته شده، چون به خاطری که اونا افغانستان یک دست می‌بینن، با کلیشه‌هایی می‌بینن که خودشان در ذهن خود دارن. و این کتاب و این مقالات مدعی ای است که افغانستان بسیار متنوع است، شما افغانستان را باید با تنوعش بشناسید. اندر هویتی بسیار متنوع است، مسائل بسیار مهمی هویتی وجود داره، مسائل امنیتی وجود داره، زنها به عنوان یک قشر بسیار تاثیرگذار در این کشور هستند که هنوز در زیر آپارتاید جنسیتی هستند. مثلا مقاله دیگه از خانم فاطمه سرکش و خانم تمنا عارف استدلال میکنه که مشارکت سیاسی زنها یکی از عوامل فروپاشی بوده، به خاطر که دولت نتونسته او اعتماد اجتماعی را با مشارکت سیاسی زنها در جامعه فعال کنه یا در جامعه به وجود بیاد. وقتی که شما اعتماد اجتماعی ندارین، وقتی گسیل‌های اجتماعی را فعال میکنین، وقتی که زنها به عنوان یک قشر بزرگ جامعه او در حاشیه میرن، در مناسبات سیاسی حضور ندارن، خب فروپاشی طبیعی است. یعنی به این شکل که میگن که فروپاشی، این نقل قول از مقاله آقای شکیب انصاری میکنم که بسیار خوب گفته بودن که فروپاشی اول در ذهن ها آغاز میشه، فروپاشی در اول در اعتماد ما، در رابطه دولت و جامعه آغاز میشه، یعنی سر آغاز فروپاشی
13: است. آقای خراسانی، دو سه پرسش کوتاه مطرح میکنیم به دلیل مدیریت زمان. پس با نظر داشته صحبت ها و مقالات متعددی که شما دریافت کردین، آیا در میان نویسندگان درباره دلایل اصلی فروپاشی یک اجماع وجود داره یا هنوزم می نویسنده ها دیدگاه های خود را دارن؟
14: به باور من در بین نویسنده ها هرچند از زاویه‌های متفاوتی پرداخته شده، ولی چند اجماع وجود داره. البته این اجماع وقتی میگم یعنی از 50% بالا. خب اولین اجماع به نظر من این است که سیستم سیاسی که در 100 سال گذشته در افغانستان به هر چوکاتش بوده ناکارآمد بوده، کار نمیداده. و اینمی آدمایی که درباره اینمی سیستم صحبت میکنن باید امیر بپذیرن یا فکر کنن یا تأمل کنن که اینمی ساختاری که شما در 100 سال گذشته در قالب دموکراسی، در قالب شاهی، در قالب شاهی مشروطه، در قالب طالب، در قالب رژیم های کمونیستی در اینمی افغانستان به وجود آوردین، اینمی سیستم کار نمیده. و فکر میکنم یک اجماعی است. اجماع دوم، مجموعی از مقالات اگر ببینیم، با باور نویسنده ها عوامل داخلی برجسته‌تر از عوامل خارجی است. مثلا دکتر صاحب میرویس بلخی او وضعیت داخلی میداند تا حدودی، دکتر صاحب جبران داخلی میداند، دکتر صاحب داود عرفان داخلی میدانه، رامین کمانگر داخلی میدانه، خانم فاطمه سرکش داخلی میدانه. یعنی یک بخشی از این نویسنده ها وقتی پیامدهای اجتماعی و سیاسی این فاجعه را بررسی میکنن میبینن که عوامل فروپاشی در داخل وجود داره. یعنی این به معنای نادیده انگاری عوامل خارجی نیست، طبعا عوامل خارجی تاثیرگذار بوده، ولی اگر ما دو چهار تا کنیم بگیم کدامش برجسته بوده، خب طبعا از نظر ما و از نظر بخشی از نویسنده ها عوامل داخلی بوده.
15: بله آقای خراسانی،
14: همین نکته هم بگویم که کمی امو توازن ایجاد شود که مثلا دکتر سب لیوال بازی را داخلی نمیدانند.
16: درست درست آقای خراسانی، بسیار کوتاه اگر بگین که

0: خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دور شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که جبهه متحد تنها یک عنوان در شبکه‌های اجتماعی و پروپاگاندا است و چنین جبهه‌ای در افغانستان موجود نیست. او که به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد مخالفان سیاست‌های طالبان را بانهای سابق خواند که اکنون با نام‌های تازه ظاهر شدند. مجاهد همچنین گفته که طالبان به هیچ گروه اجازه فعالیت نمی‌دهد.
1: تحریک جبهه په نامه تاسې څوک یاد کړل؟ یو هغه جبهې و عنوانونه دي چې په سوشل میډیا او په پروپاګند په برخه کې یادونه ځینې کېږي. یو په عملي ډول باندې په افغانستان کې کومه ستونزه ده؟ داسې ستونزه موږ هېڅ نه وینو. هېڅ نوه جبهې نشته، دلته نه ډلې ټپلې موجودې او دا خوبونه هم باید څوک ونه وینو، ځکه اوس افغانستان یو واحد حکومت لري، واحده رهبري لري او واحد نظامي ځواکونه لري. هېڅ ډلې ټپلې خپل سرونو ته اجازه نه ورکوي. او موږ دا منطق کولی نه شو دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې، ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخوا له وجود درلود، پخوا له تنظیمونو په شکل کې مو.
0: همکارم نرگس اورخش را از استانبول با خود داریم. نرگس مجاهد، درباره گروه های نظامی مخالف طالبان بیشتر چی گفته از خودت بشنوید؟
2: خب آقای ذبیح الله مجاهد در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد و تحولاتی که در یک دو هفته گذشته در افغانستان از جمله در بدخشان رخ داده اشاره کرد و به ویژه به حملات جدیدی که جبهه متحد انجام داده در 24 ساعت گذشته و اونها عملا در بیانیه اعلام جنگ کردن با گروه طالبان. آقای مجاهد، در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که آنها چی واکنشی نسبت به آغاز جنگ جبهه متحد با طالبان دارند، گفت که هیچ جبهه یا گروهی تحت این عنوان در افغانستان فعالیت نمی کنه، وجود نداره و گروه های ضد طالبانی را باندها و گروه های تبهکاری خواند که گفت حالا در شبکه های اجتماعی با عنوان های مختلف ظهور میکنن و آنها هیچ فعالیتی در داخل افغانستان ندارن و طالبان به هیچ گروه اجازه نخواهند داد که غیر از حاکمیت خودشان در داخل افغانستان فعالیت کنن و این گروه ها را در صورت صدا بلند کردن خاموش خواهند کرد. این در حالی است که از زمانی که جبهه متحد جنگ خودش را علیه طالبان اعلام کرده، در چندین ویدیو و تصویری که در صفحه رسمی خودشان در صفحه ایکس منتشر کرده نشان میده که آنها در چند ولایت از جمله هلمند، قندهار و بادغیس عملاتی را علیه نیروهای طالبان انجام دادن و در تصاویر نشان داده میشه که تعدادی از نیروهای طالبان که به گفته این جبهه در گذشته در زندانی کردن و شکنجه نیروهای پیشین دولت افغانستان نقش داشتن را از پای در آوردن و این جبهه اعلام کرده که به همه دستور داده که علیه طالبان بلند شوند.
0: ممنونم نرگس از اینکه جزئیات بیشتر را شریک شدید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دو قوم بورخیل و گیانخیل در خوست و پکتیکا با سلاح‌های سبک و سنگین بر سر مالکیت یک کوه با هم درگیر شدند. این درگیری در ولسوالی‌های سپیره، سپیره خوست و گیان پکتیکا از 4 روز به این سو شعله‌ور شده است. منابع می‌گویند که منازعه دو طرف بر سر این کوه 80 سال پیشینه دارد و تاکنون نزدیک

0: و 250 نفر از هر دو طرف آن کشته شدند. طالبان در ولایت ننگرهار از کشف و ضبط چندین میل سلاح خبر دادند. به گفته طالبان 24 قبض سلاح در داخل موتر جاسازی شده بودند و در جریان بازرسی در گذرگاهی ترخم به دست آمدند. طالبان میگویند در پیوند به این پرونده دو نفر به اتهام قاچاق سلاح بازداشت شدند. مقام های محلی نورستان میگویند که با کشف دو جسد تازه در جریان عملیات نجات، شمار قربانیان رویدادهای اخیر در این ولایت به 25 تن افزایش یافته است. با گفته مسئولان، عملیات جستجو و نجات برای یافتن ناپدید شدگان در مناطق آسیب دیده همچنان با جدیت ادامه دارد. در کنار تلاش های نجات، روند توزیع کمک های بشردوستانه و خانواده های سیلاب زده و آسیب دیده نیز آغاز شده است. سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتل پایین بدخشان توسط طالبان دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. اعتراضات زمان آغاز شد که طالبان یک زن را در ولسوالی یفتل پایین بازرسی بدنی کردند. این رویداد با محکومیت و واکنش‌های گسترده احزاب و جبهه‌های مخالف طالبان مواجه شده است. گزارش از سمسام سیرت.
1: اعتراضات مردمی علیه طالبان ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع، اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند. پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو، یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی یفتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
2: چند نفر زدن؟ چند نفر زدن؟
1: جبهه سپاهیان میهن که 2 هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان بی پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر، در فیض آباد، افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع، تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان، درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 تن کشته و 3 نفر زخمی شدند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی، این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابستند. در هفته های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی، طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و بدون از افغانستان، 2 دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است. به گفته این منابع، موافقت عراقچی با این طرح در تصمیم دونالد ترامپ برای تعویق حمله به ایران مؤثر بوده است. بر اساس این طرح قرار است ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آب‌های سرزمینی عمان انجام شود. دونالد ترامپ اعلام کرد که با لغو حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا به ایران موافقت کرده است و گفته که ایران و شمار از کشورهای خاورمیانه پس از دستیابی به چارچوب یک توافق خواستار توقف حمله شدند. به گفته ترامپ، بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران از شروط این توافق است. همزمان آکسیوز اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ نسبت به حملات گسترده جدید علیه ایران ابراز نگرانی کرده و از او خواسته از تشدید تنش‌ها خودداری کند. بنوشته آکسیوز، دونالد ترامپ در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک پایگاه آمریکایی در اردن و اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به طور جدی حمله به تأسیسات انرژی ایران را در دستور کار قرار داده بود. در فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. خشکسالی کشاورزی مجارستان را با خسارات سنگین مواجه کرده. یک اقتصاددان کشاورزی مجارستان اعلام کرد که تداوم خشکسالی و موج گرما خسارت‌های سنگین به بخش کشاورزی این کشور وارد کرده و پیامدهای آن دامداری، صنایع فراوری و صنایع غذایی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. برآوردها نشان می‌دهد خسارت‌های بخش کشاورزی حدود 1.5 میلیارد دلار خواهد بود. جولای مرگبارترین ماه امسال برای نیروهای امنیتی پاکستان بوده و تلفات این نیروها به بیشترین میزان ماهانه در 3 سال گذشته رسیده است. اینستیتوت مطالعات منازعه و امنیت پاکستان اعلام کرده که در این ماه 112 نیروی امنیتی در جریان حملات و عملیات‌های ضد تروریستی جان باختند. مجموع تلفات خشونت‌ها در این ماه 606 تن اعلام شده که 401 نفر آنان شبه‌نظامی‌اند. انفجار یک بمب دست‌ساز در مرکز مسکو 3 کشته و دست کم 21 نفر زخمی بر جا گذاشت. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری دولتی ریا نوستی گزارش داد که زن حامل بمب، یک محافظ امنیتی و یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگان. آتش سوزی های گسترده جنگلی بخش های وسیعی از یونان را فرا گرفته که عملیات خاموش کردن به دلیل بادهای شدید با مشکل مواجه شده است. در یک ماه گذشته دست کم 10 کشور اروپایی با آتش سوزی های بزرگ روبرو شدند. ده هزار هکتار جنگل سوخته و شمار جان باخته و هزاران نفر مجبور به تخلیه مناطقشان شد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه غرطه د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: افراد مسلح ناشناس ظهر شنبه بر ریاست استخبارات طالبان در شهر جدید فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تیراندازی کردند. منابع از فیض‌آباد گفتند که تیراندازی زمانی صورت گرفت که نشستی با حضور هیئت اعزامی از کابل در ریاست استخبارات در حال برگزاری بود. مهاجمان پس از تیراندازی از محل فرار کردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. باشندگان محل گفتند که پس از این حمله نیروهای طالبان ساحه را زیر پوشش گرفتند و یک تانک هاموی را در دروازه ریاست استخبارات مستقر کردند. طالبان نیز هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.

0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درخشش ورزشکار افغان در رقابت‌های بین‌المللی کشتی زیر 20 سال آلمان، عرفان یوسفزئی نایب قهرمان رقابت‌های کشتی هوهنتویر کاپ شد.
1: Man, I really like the confidence and the start right now for Columbus.
2: But they turned it over. Goalkeeper off his line.
0: بازگشت لیونل میسی با MLS با تم تساوی، انتر میامی در شب درخشش لوئیس سوارز مقابل کرونوس کرو متوقف شد. رقابت های تیم سازاد واشنگتن، تیلور فیتس و رافائل خودار به فینال رسیدند. و تصادف شدید اورجیه در رالی فنلند، قهرمان تویوتا به بیمارستان منتقل شد، پاژاری صدرنشین شد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. عرفان یوسفزئی کشتیگیر افغان نایب قهرمان رقابت‌های بین‌المللی کشتی زیر 20 سال آلمان شد. یوسفزئی که به نمایندگی از باشگاه و شهر نورنبرگ آلمان در وزن 57 کیلوگرم در این رقابت‌ها حضور داشت، در مسیر رسیدن به فینال ابتدا مقابل کشتیگیری از فرانسه پیروز شد و بعد از آن در دو مبارزه مقابل کشتیگیرانی از آلمان به برتری رسید. یوسفزئی در فینال برابر نماینده اتریش نتیجه را واگذار کرد و دوم شد. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در اولین دیدار خود در رقابت‌های کانتیننتال 2026 و مسافه تایلند میزبان می‌رود. ملی‌پوشان فوتسال با 14 بازیکن در این رقابت‌ها حضور دارند. محمد جواد سفری و مهدی نوروزی به دلیل مصونیت این مسابقات را از دست دادند. رقابت‌های کانتیننتال تا 15 اسد با حضور تیم‌های افغانستان، تایلند، روسیه، ویتنام و نیوزیلند برگزار می‌شود. دیدار افغانستان با تایلند امروز از ساعت 18 به وقت کابل آغاز خواهد شد. در ادامه رقابت‌های هفته سوم لیگ قهرمانان زیر 17 سال افغانستان، دیدار تیم‌های آرمان اف‌سی و سرسبز یاشلر فاریاب با تساوی بدون گل به پایان رسید. دو تیم در هر دو نیمه موفق به گلزنی نشدند و امتیازات میان دو تیم تقسیم شد. در پایان این دیدار موبین بیک ستاره تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب با عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. دیدار تیم های ابو مسلم فرا و طوفان هرات هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. در پایان این مسابقه ولی‌الله حیدری ستاره تیم فوتبال ابو مسلم فرا به دلیل نمایش درخشان خود به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. در ادامه رقابت های امروز سرخپوشان خافی از ساعت 15 به مسافه اتفاق خانزاده کندهار رفته است و تیم های استقلال کابل و اینومینی کندهار هم از ساعت 17 با هم مساف میکنند. در چارچوب لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، انتر میامی در دیدار خانگی برابر کولومبوس کرو با تساوی 2-2 متوقف شد. لوئیس سوارز با 1 گل و 1 پاس گل ستاره میامی در این دیدار بود. کاسمیرو برزیلی در نیمه نخست با اشتباه دروازه انتر میامی را باز کرد و پریس میندیس هم گل دوم کولومبوس را زد. با این تساوی انتر میامی 38 امتیاز شد و فرصت رسیدن به صدر جدول کنفرانس شرق ملس و هم امتیاز شدن با نشویل را از دست داد.
3: From nothing, Picard steering it through, and Columbus will take it. Whoever claims it, it doesn't matter. We are on level terms.
4: Secure seats at leaguescup.com. Suarez flags down. Numbers coming. Allen! Flag is up. Bryce Mendez. Good ball. Oh, it's in! How's that for your new number 10?
0: لس آنجلس اف سی و ونکوور وایت کپس دو تیم صدرنشین کنفرانس در دیداری حساس با تساوی 1-1 رضایت دادند. سون هیومین در دقیقه 37 لس آنجلس را پیش انداخت و توماس مولر دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی گل تساوی ونکوور را به ثمر رساند. با این نتیجه هر دو تیم با 34 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کردند.
3: Sun delivered the opening goal for LAFC.
5: And Thomas Muller has responded.
0: رابرت لواندوفسکی در اولین بازی خانگی با پیراهن شیکاگو فایر با دو گل نقش اصلی را در پیروزی 2-1 این تیم مقابل شارلوت اف سی ایفا کرد. شارلوت اف سی 18 پیش افتاد. لواندوفسکی که با تازگی از بارسلونا به شیکاگو پیوسته دوبار در دقایق 20 و 68 گلزنی کرد. شیکاگو فایر با این پیروزی 29 امتیازی شد و برده 4 کنفرانس شرق رسید. شارلوت با 25 امتیاز در این کنفرانس هفتم است.
6: Lovely touch, Andrew Goodman. Goodman early delivery. Look towards Lewandowski.
0: کلودیوس شفر رئیس اتحادیه لیگ های حرفه‌ای فوتبال اروپا میگوید که جایگاه جیانی انفانتینو به عنوان رئیس فیفا دیگر قابل قبول نیست. شفر تاکید کرد که پس از شکست طرح فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی و نبود هماهنگی با نهادهای اصلی، انفانتینو باید از سمت خود کنار برود. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که رئیس فیفا روز جمعه از لغو این طرح در پی اعتراض‌های گسترده خبر داد. کنفدراسیون های فوتبال اروپا و کنکاکاف نیز اعلام کردند که اعتماد خود را به رهبری او به طور کامل از دست دادند. سر بزنیم به دنیای تنیس و در بخش مردان رقابت های تنیس آزاده واشنگتن، تیلور فریتز آمریکایی و بخت سوم قهرمانی با پیروزی بر براندون ناکاشیما به فینال راه یافت. مرد شماره ده جهان حریف هموطن خود را در 3 ساعت با نتایج 6-3، 6-2 و 6-3 شکست داد و مسیر 23 این فینال دوران حرفه‌ای خود را هموار کرد. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رافائل خودار اسپانیایی با بازگشتی قدرتمندانه الخاندرو تابیلو از چیلی را با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف فریتز در فینال شد. با این پیروزی خودار 19 ساله برای نخستین بار در رده‌بندی جدید به جمع 20 تنیس‌باز برتر جهان راه خواهد یافت.

0: خبری از جهان سرعت، سباستیان اوژیه قهرمان فصل گذشته و نه دوره مسابقات رالی جهان روز شنبه در حالی که صدرنشین رالی فنلند بود دچار سانحه شدید شد و با چرخبال به بیمارستان منتقل شد. این حادثه در مرحله 17 مسابقه رخ داد، جایی که موتر اوژیه با سرعت از مسیر خارج شد و چندین بار واژگون شد. در بین سانحه مسابقه برای انتقال اوژیه و کمک رانندهش به بیمارستان متوقف شد. به گفته مسئولان تیوتا حال هر دو خوب است. پس از خروج اوژیه از مسابقه، سامی پاجاری دیگر راننده تیوتا در پایان روز به صدر جدول رسید. ریانا نیفلند قهرمان زود هنگام مسابقات شیرجه صخره ردبول در بوسنیا شد. پرهیجان شیرجه صخره این بار بر روی پل تاریخی استاریموسیت با حضور بهترین شیرجه زنان جهان برگزار شد. در بخش زنان ریانان ایفلند استرالیایی با کسب بیشترین امتیاز برای 10 سال متوالی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و با 48 پیروزی رکورد تاریخی بیشترین پیروزی در این رقابت را شکست.
1: این که برای 10 سال پی قهرمان شدم هنوز برای خودم هم باور نکردنی است. راستش را بخواهید نمیدانم چطور به اینجا رسیدم. فکر میکنم همش نتیجه سالها تلاش و تمرین بوده. فقط سعی میکنم از این لحظه، از ایستادن روی سکو و رقابت جلوی این همه تماشاگر در جاهای مختلف دنیا لذت ببرم. خیلی هیجان زده و خوشحالم. حالا باید این موفقیت را هضم کنم و بعد وقت جشن گرفتن است.
0: و در بخش مردان هم کنستانتین پوپوویچی از رومانیا با اختلاف بسیار نزدیک 1 امتیاز نسبت به ایدین اسلوپ بریتانیایی به پیروزی رسید. حدود 23,000 تماشاگر در کنار رودخانه نرزوای این رقابت ها را از نزدیک تماشا کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اون هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: یک دقیقه خبر.
9: باشندگان بدخشان روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که تیراندازی طالبان به سوی معترضان در ولسوالی یفتل پایین تلفات بر جا گذاشته است. هرچند آمار دقیقی از کشته‌ها و زخمی‌های این رویداد روشن نیست، در ویدیوهایی که از یفتل رسیده صدای تیراندازی شنیده و لحظات انتقال زخمیان دیده می‌شود. باشندگان محل گفتند که ظلم و ستم گسترده طالبان علیه مردم محل دلیل اصلی تظاهرات بوده است. تظاهرات از جای شروع شد که نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. و گفته معترضان در هفته‌های گذشته طالبان با استقرار گسترده نیرو در این ولسوالی و بازداشت‌های خودسرانه، بازرسی خانه به خانه و ترساندن مردم محلی دست دادند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
11: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: متحدة جبهة
1: ټول نظامی اعضاو ته د عملیاتو د شروع امر ورکړ.
2: سه حمله در 24 ساعت جبهه متحد پس از قندهار و هلمند تصویر حمله خود به طالبان در بادغیس را منتشر کرد. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها
3: قطعی مرمی زدن.
2: خشم مخالفان از کشتار طالبان در یفتل بدخشان، جمعیت اسلامی از شکست طالبان و سپاهیان میهن از انتقام سخت سخن گفتند. جنگ بر سر کوه در پکتیکا و خوست، دو قوم با سلاح سنگین و سبک به یکدیگر حمله کردند. لغو حمله گسترده به ایران، ترامپ میگوید با تهران بر سر چارچوب و کلی توافق حاصل شده است. جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر توافق کرد. و در خبرهای ورزشی امروز، دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جام بین قاره‌ای، شیران خراسان به مسافه تایلند میزبان رفته. تاکنون 4 جبهه مسلحانه علیه طالبان با حملات خود در گوشه و کنار افغانستان اعلام موجودیت کردند. بعد تازگی جبهه متحد با نشر ویدیوهای ادعا کرده است که در قندهار، هلمند و بادغیس به طالبان حمله کرده و تعدادی از آنها را از پا در آورده است. سمی سادات رهبر جبهه متحد و یکی از نظامیان پیشین جمهوریت میگوید که مذاکره با طالبان به نتیجه نرسیده و این گروه را باید با جنگ از قدرت کنار زد.
1: ما در متحد جبهه طول و نظامی اعضاو تا در عملیات و در شروع امر ورکرد. در دی عملیات و هدف در افغانستان ازادی ده. د افغانستان ازادی به په څو نظامی پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دې رهبری او د دې قرارګاو وي. زموږ اولویت په هدفګیری کې هغه طالبان دي چې په څلور کاله کې د ځانه څخه ډیر تشدد ښودلی او د امنیتي ځواکونو پر ضد، د افغانستان د ښځو پر ضد او د افغانستان د ځوانانو پر ضد یې سخت ظلمونه کړي دي. حالا باید برای دنیا و همچنان برای بعضی سیاسیون ثابت شده باشد که مذاکره با طالبان مطلقا ناکام شده و باید متوقف گردد و این روند به عنوان یک روند ناکام شناخته شود. مبارزه ما برای آزادی افغانستان است. مردم افغانستان آزاده و آزادی خواه می باشند و آزادی حق مسلم مردم ما است.
2: سبیلا مجای سخنگوی طالبان گفته است که جبهه متحد تنها یک عنوان در شبکه‌های اجتماعی و پروپاگانداست و چنین جبهه در افغانستان موجود نیست. او که به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، مخالفان سیاست‌های طالبان را باندهای سابق خواند که اکنون با نام‌های تازه ظاهر شدند. مجاهد همچنان گفته که طالبان به هیچ گروه اجازه فعالیت نمی‌دهد.
4: یو هغه جبهه و عنوانونه دي چې په سوشل میډیا او په پروپاګند په برخه کې یادونه ځینه کیږي. یو په عملي ډول باندې په افغانستان کې نه ستونزه ده. داسې ستونزه موږ هیڅ نه وینو. هیڅ نوه جبهه نشته دلته او نه ډلې ټپلې موجودې. او دا خوبونه هم باید اوسوک ونه وینو، ځکه اوس افغانستان یو واحد حکومت لري، واحده رهبري لري او واحد نظامي ځواکونه لري. هیڅ ډلې ټپلې خپل سرونو ته اجازه نه ورکوي. او موږ دا منطقي کولی نه شو. دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې؟ ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخوا له وجود درلود، پخوا د تنظیمونو په شکل کې هم.
2: برای تحلیل بیشتر صمد صمدی تحلیلگر مسائل امنیتی را در برنامه با خود داریم. آقای

0: تمدی علت گسترش جبهات مسلحانه علیه طالبان چیست؟
1: خانم پیکان از ادب سلام با شما و بیننده‌های عزیز. خب شما و هموطنان عزیز میفهمند که طالبا در اواخر جنایت بسیار زیاد علیه مردم افغانستان برام اندازن و بالاخره مردم دیگه به خشم آمدن و حوصله که داشتن تمام شده و آیسته آیسته دارن به نیروهای مسلح مخالف طالبا میپیوندن و با اونا یک جای به خاطر دفاع از حق و حقوق خود دست به حملات میزنن و صدای خود را به نوع بلند میسازن.
0: خب مجاهد میگه که جبهات فیسبوکی است و در میدان حضور ندارن، در حالی که 3 حمله در 24 ساعت از طرف جبهه متحد انجام شده.
1: خب این که جبهات حضور داره یا نداره، یا حضور فیسبوکی است و یا ای که بالفعل در مناطق است که زمان نشان میده، آقای مجاهد یک عادت داره چون خودش یک شخص دروغگو می باشد. در زمانهایی که علیه جمهوریت می جنگیدن و پیش از دور اول خود وظیفه و مسئولیت مجاهد می بودن، ذبیح الله مجاهد که همیشه به خاطر بزرگ جلوه دادن طالبا دروغهای بسیار بزرگ می گفت و آل فکر می کنه که این مردمی که واقعا حضور دارن و در میدانهای جنگ علی طالب می جنگن، اونا را به مو شیوه خود اونا فکر میکنن مردم دروغ میگن. اگر آقای مجاهد باور نداره، برای از رئیس استخبارات خود پرسان کنه، از وزیر داخله پرسان کنه که چی حالت است در افغانستان فعلا، در ولایات چی میگذره، چرا پوسه ها زیاد شده و بالاخره فرار طالب از هر منطقه و از هر محل برشان جوابشان هم وزیرشان و رئیس امنیتشان خواهد داد.
0: بله، آیا فکر میکنید که جنگ های پراکنده بتواند طالبان را خلع قدرت کنه؟
1: خانم پیکان، اینطور است که جبهات مختلف حالا دیگه هم پیدا خواهد شدن و سر بالا خواهد کردن. خب جبهه که واقعا پایدار می جنگه و مستقیم در عباس که جبهه آزادی است که فعلا هم در بدخشان حضور عملی دارن و طالب نتانست که در مدت زمانی که پوسه ها را اینا تصرف کردن پس دوباره بگیرن. و در ضمن شما مطمئن باشین که یک روز همگی تحت رهبری و تحت شعای امی جبهه آزادی انشاءالله طالب را سرنگون خواهد کردن. و باز هم یک موضوع دیگر می خواهیم که خدمت شما و بیننده ها ابراز کنم که زمان نشان خواهد داد که حضور فیزیکی کدام جبهه و کدام مردم در افغانستان زیادتر است و بالاخره تمام جبهات به خاطر موفقیت و به خاطر از بین بردن تروریسم با هم متحد میشن و انشاءالله گپ نزدیک
0: است. خب این زیاد جبهات به این معنی است که خب دیگه گفتگوها و منتظر شدن بر ای که یک پروسه سیاسی طی شوه نتیجه نمیده و طالبا باید با زور از قدرت کنار زده شوند، فکر میکنین که این رای حل است؟ گفتم میشه که مردم افغانستان از جنگ خسته شده، مردم از انحصار بیشتر خسته شدن یا از جنگ؟
1: خانم پیکان، خب ما 4 سال است که صدا میزنیم که طالب با کس در میز مذاکره نمیشینه و طالبی آرزورم نداره. حتی در زمانی که در جمهوریت یک قدرت سیاسی به رسمیت شناخته جهانی بود و طالب نخواست که همراهشان به دور میز مذاکره بشینه، چون اونا رفتن با امریکایی‌ها و با بادارهای خود شیشتن و مذاکره کردن و قدرت بالاخره برشان دادن. پیغام ما همیشه به او تعداد افراد اشخاصی که میگفتن که رای سیاسی رای حل است کمی بوده که شما در یک خواب زمستانی بسیار طویل هستین، بیدار شوین، طالب نمیخواید. و گپ بسیار خوب را که شما میاله فکر کردین، مردم از جنگ خسته شدن، هیچ کس جنگ نمیخواید، جبهات مخالف هم جنگ نمیخواید، اما مردم زیادتر از ظلم استبداد و یکتازی طالب خسته شدن و بیزار شدن. شما فکر کنین کمیل هموطنهای ما وطن رها میکنن میرن از راه قاچاق به کشورهای دیگه، چقدر ما شما شهادت دادیم، چقدر جوانهای ما از بین رفتن در راه، ای از خوشی خود مردم نمیرازی
0: میره. یعنی میگن با وجود که از جنگ خسته شدن ولی برای آزادی حاضر هستن از جان هم بگذرن و جنگ دیگر هم بپذیرن.
1: ما فکر کنم که این جنگ نخواد باشه، این جنگ این بار مردم یک قیام خواد کردن و به اساس اون قیام گرد گروه‌های مسلح یا ببخشید جبهات مسلح مخالف جمع میشن و به اساس یک قیام این طالب از وطن دور بندازن.
0: خیلی سپاس از شما آقای صمد صمدی، تلگرام مسئول امنیتی، ممنون از وقتتان. بدخشان در هفته های اخیر به یکی از نارامترین ولایت های افغانستان تبدیل شده است. از حملات جبهات مخالف طالبان و اختلافات درونی این گروه تا اعتراض های مردمی، تازه ترین تنش در یفتل پایین رخ داده. اعتراض باشندگان یفتل با تیراندازی طالبان روبرو شد. در ژرفا با همکارم بیژن یقین میبینیم که چرا تنش ها در یفتل بالا گرفته.
2: اعتراض مردم، تیراندازی طالبان و کشته شدن دست کم یک معترض، یفتل پایین بار دیگر به کانون بحران در بدخشان تبدیل شده. اعتراض ها روز شنبه 10 اسفند پس از آن آغاز شد که به گفته باشندگان محل نیروهای طالبان یک زن را در بازار یفتل تلاشی بدنی کردند. اما این رویداد تنها جرقه اعتراض بود. باشندگان یفتل میگویند پس از افزایش تنش ها در بدخشان، طالبان نیروهای زیادی به منطقه فرستاده و بازداشت های خودسرانه، بازرسی خانه به خانه و خشونت حتی مرگبار با مردم را افزایش داده. معترضان گفتند از آزار، لت و کوب و تحقیر مردم به تنگ آمدند و خواستار خروج طالبان غیر بومی از بدخشان شدند. طالبان برای متفرق کردن مردم تیراندازی کردند.
3: نفر زدنی قطعی مرمی زدن
2: گزارش‌ها از کشته شدن دست کم 3 معترض و زخمی شدن چند نفر حکایت دارد، اما آمار دقیق تلفات هنوز مشخص نیست. منابع محلی و بیمارستانی میگویند نیروهای طالبان مستقیماً به سوی معترضان شلیک کردند. طالبان اصل اعتراض را تایید کرد اما میگوید مردم بدون اطلاع از واقعیت به یک پاسگاه حمله کردند. احسان الله کامگار، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان گفت که یک مرد و زن سوار بر موتورسیکل به ضمن انتقال مواد مخدر متوقف شدند. مرد از محل فرار کرد و سپس ادعا کرد که زن همراهش تلاشی بدنی شده. تنش در یفتل از بامداد 26 سرطان آغاز شد، زمانی که نیروهای گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن برای چند ساعت مقر ولسوالی، فرماندهی امنیه و استخبارات طالبان را تصرف کردند. نیروهای این جبهه افراد طالبان را خلع سلاح کردند، پرچم خود را برافراشتند و پیش از رسیدن نیروهای کمکی طالبان منطقه را ترک کردند. طالبان برای نخستین بار تایید کرد که مرکز یک ولسوالی در بدخشان موقتاً از کنترلش خارج شده. سپاهیان میهن اکنون هشدار داده است که ادامه این خشونت طالبان علیه مردم بی پاسخ نخواهد ماند. بحران ولی تنها به یفتل محدود نیست. در هفته‌های اخیر جبهه آزادی در زیباک با طالبان درگیر شده. جبهه مقاومت از حمله در گران و منجان خبر داده و داعش خراسان نیز مسئولیت قتل ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان بدخشان در بهارک را پذیرفته. طالبان همزمان با حملات مخالفان مسلح، اختلافات داخلی در صفوف خود را نیز تجربه می‌کند. طالبان بومی بدخشان از والی کنونی ناراضی‌اند و خواستار سپردن مدیریت امنیتی ولایت به نیروهای محلی این گروه شدند. در پی تشدید ناامنی، منابع می‌گویند طالبان قصد دارد امان الدین منصور والی هلمند را دوباره به عنوان والی بدخشان تایید کند. منصور از فرماندهان با نفوذ طالبان در این ولایت است و سالها در ولسوالی‌های از جمله یفتل، وردوج، جرم و راغستان فعالیت نظامی داشته است. این تحولات نشان می‌دهد که طالبان در بدخشان با تهدیدهای چند جانبه روبروست. اعتراض‌های مردمی، جبهه‌های مسلح، داعش و اختلافات داخلی همزمان حاکمیت این گروه را به چالش کشیدند. طالبان هنوز کنترل یفتل را در دست دارد، اما بحران در این ولسوالی و سراسر بدخشان پایان نیافته.
0: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام‌های محلی نورستان میگویند که با کشف دو جسد تازه در جریان عملیات نجات، شمار قربانیان سیلاب‌های اخیر در این ولایت به 25 تن افزایش یافته است. با گفته مسئولان، عملیات جستجو و نجات برای یافتن ناپدید شدگان در مناطق آسیب دیده همچنان با جدیت ادامه دارد. در کنار تلاش های نجات، روند توزیع کمک های بشر دوستانه به خانواده های سیلاب زده با آسیب دیده نیز آغاز شده است. فرماندهی امنیه طالبان در ولایت کاپیسا اعلام کرد که 5 جوان را به اتهام ایجاد یک ایست بازرسی موقت در یک راه فرعی بازداشت کرده است. مقامات این اداره ادعا می‌کنند که این افراد تحت هدایت یک گروه خارج از کشور برای مدت کوتاه اقدام به این کار کرده و ویدیوی آن را برای اهداف تبلیغاتی نشر کرده بودند. بر اساس ادعای طالبان، افراد بازداشته به جرم خود اعتراف کردند. طالبان در ولایت ننگرهار از کشف و ضبط چندین میل سلاح خبر دادند. با گفته طالبان، 24 قبضه سلاح در داخل موتر جاسازی شده بودند و در جریان بازرسی در گذرگاه تورخم به دست آمدند. طالبان میگوید در پیوند به این پرونده 2 نفر به اتهام قاچاق سلاح بازداشت شده است. در اعتراض به ادامه بسته ماندن گذرگاه مرزی تورخم، امروز صدها نفر از باشندگان، بازرگانان، رانندگان موترهای باربری و کارگران محلی در بازار لندیکوتل دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان گفتند ادامه انسداد این گذرگاه زیانهای سنگین به تجارت، ترانزیت و معیشت مردم وارد کرده و هزاران نفر را از کار و درآمد محروم ساخته است. آنان از مقامهای مسئول خواستند هر چه زودتر این گذرگاه را بازگشایی کنند. جواد شینواری از محل رویداد گزارش می‌دهد.
4: 2015 اکتبر په میاشت کې د پاکستان او افغانستان تاوتریخوالي له وجې ټولې دروازې یا کومې پولې دي هغه هر ډول تګ راتګ لپاره بندې کړی شوې. دا وخت زه په لنډي کوتل بازار کې موجود یم او احتجاجي لارون روان دی. دغه لارونو همدغه مقصد دی چې د پاکستان او افغانستان تورخام دروازه له تیرو لسو میاشتو راهیسې تجارت او پیدل هم درف لپاره بنده ده. دواړو خواو ته کوم عام وګړي دي، تاجران دي، کوم مزدوران دي یا کوم ترانسپورټران دي یا عام خلک چې کوم دي، هغه سخت اغېزمن کړی شوي دي او دغه تورخان دروازه دې زر تر زره خلاصه کړي. دغه کوم لارون ټون کې دي، دا یو وینا ده، یو مطالبه ده چې تورخان دروازه، خلاچی، چمن، انګور اډه، دغه کومې پولې دي، دا دې زر تر زره د تجارت او پیدا درف لپاره خلاصې کړي. دلته کوم مزدوران دي، هغه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې په تورخان باندې به 3000 مزدورانو روزانه د خپل کور دپاره 1500 روپۍ ګټلې، خو هغه له 1300 میاشتو راهیسې بندي. دلته کوم تاجران دي، هغه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي روزانه بنیاد باندې زموږ د کروڑا کو نقصان روان دی. زمونږ پاکستان او افغانستان ترمن ایکسپورت امپورت کې دا دلته کوم د تاجرانو مشر د موجب شینواری سره زمون خبرو شو نو غوي تر 300 عربو نه زیات نقصان صرف د پاکستان تر روان شوه دی. او دغه ام دی وای چې پاکستان خزانه ته تقریبا شپږ کروڑ روپۍ نقصان شوه دی. او اندی دا یو غوښتنه ده چې زر تر زره دغه دروازه خلاص کړي. دلته کوم مزدوران دي یا کوم عام وګړي دي، عام وګړي وای چې دلته کوم لنډي کوتل دی په تورخان سره تړلې او دلته به مزدوري و، خو هغه تورخان بندیز د وجه هغه مکمل ډول باندې هر څه بند شوي دي.
0: بازگشت کنندگان که از ایران وارد هرات شده اند از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارند. در ویدیوی منتشر شده دیده می شود که یکی از اعضای پلیس سرحدی طالبان با چوب به بازگشت کننده ها ضربه می زند. در کابل نیز یک راننده تاکسی از برخورد پلیس ترافیک طالبان شکایت می کند. پیش از این نیز افغانستان انترنشنال شکایت های مستمر از بدرفتاری اعضای طالبان دریافت کرده بود. زلمیاشنا گزارش می دهد.
5: مرز اسلام قلعه هرات همزمان با افزایش بازگشت مهاجران از ایران، ویدیویی به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد یکی از اعضای پلیس سرحدی طالبان با چوب به بازگشت کننده ها ضربه می‌زند. دلیل این برخورد مشخص نیست، اما بازگشت کننده ها آن را نمونه از بدرفتاری و خشونت دانستند. در ادامه ویدیوهای رسیده، یک راننده تکسی در شهر کابل از برخورد پلیس ترافیک طالبان شکایت میکند. او مدعی است پلیس ترافیک بخشی از موترش را تخریب کرده.
6: حادثه ترافیک را ما خیلی اذیت هستیم. همین روز، همین نیم ساعت پیش در کارتینال که هیچ نه خلاف رفتیم، نه کدام به چی کردیم، فقط همتا تیر شدیم، در لغت موتر زدم.
5: ادعای این راننده به طور مستقل قابل تایید نیست.
6: چه قسم کنیم؟ ما در این مملکت انسان هستیم، حیوان هستیم. این معترضات، این سر معترضات که ما چه قسم کنیم که از این مردم؟
5: طالبان تا کنون به طور مشخص درباره این دو رویداد اظهار نظر نکرده. اما پیشتر در موارد مشابه گفته که اقدامات نیروهایش در راستای برقراری نظم انجام می شود. اقدامی که در برخی موارد واکنش برانگیز شده. شهروندان میگویند که برقراری نظم نباید با برخوردهای فیزیکی یا آسیب رساندن به اموال مردم همراه باشد. زلمه آشنا.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
7: ما در متحد جبهه طول و نظامی اعضاو در عملیات و در شروع امر ورکر.
0: سه حمله در 24 ساعت جبهه متحد پس از قندهار و هلمند تصاویر حمله خود به طالبان در بادغیس را منتشر کرد.
3: قطعی مرمی زدن.
0: خشم مخالفان از کشتار طالبان در یفتل بدخشان، جمعیت اسلامی از شکست طالبان و سپاهیان میهن از انتقام سخت سخن گفتند. جنگ بر سر کوه در پکتیکا و خوست، دو قوم با سلاح سنگین و سبک به یکدیگر حمله کردند. با لغو حمله گسترده به ایران، چاپ میگوید با تهران بر سر چارچوب کلی توافق حاصل شده. جمهوری اسلامی با میانجیگری قطر توافق کرد. دو قوم بورخیل و گیانخیل در خوست و پکتیکا با سلاح‌های سبک و سنگین بر سر مالکیت یک کو با هم درگیر شدند. این درگیری در ولسوالی‌های اسپیره خوست و گیان پکتیکا از 4 روز به این سو شعله‌ور شده است. منابع می‌گویند که منازعه دو طرف بر سر این کو 80 سال پیشینه دارد و تا اکنون نزدیک به 250 نفر از هر دو طرف کشته شدند. همکارم عبدالحق عمری را از آلمان با خود داریم. خوب از وضعیت جنگ دو قوم در خوست و پکتیکا بیشتر چی میدونیم؟
8: نمره باید در دو قومونو ترمین زکم موقعیت شده اگه وارم چه غیط اشاره وکم. در خوست ولایت در سپیری ولسوالی و همداسی در پکتیکا ولایت گیان ولسوالی چې دا دواړه یو سره د یو بل سره سرحد لري دا ولسوالۍ، او په دې کې په سپیری ولسوالۍ کې بورخیل قوم هلته ژوند کوي، همداسې په ګیان ولسوالۍ کې ګیانخیل ژوند کوي. په لویه کې دا دواړه په زادران قوم باندې یادیږي. د دوی دا اوس تقریبا نږدې یو اونۍ کېږي چې د دواړو قومونو ترمنځه جګړه روانه ده، او د دواړو طرفو ته د دواړو طرفو سره د دوی سره درنې وسلې دي، او پر یو بل باندې د درنو وسلو وارونه کوي، ګزارونه کوي. او همداسې موږ چې د سیمې څخه معلومات لرو، څو شېبې وړاندې په سیمه کې د سیمې اوسیدونکي سره ما خبرې وکړلې، هغه وویل چې که څه هم دا ځل یوې اونۍ راهیسې دغه جګړه روانه ده، مرګ ژوبله پکې نشته دی، خو دواړه نوري د عامو خلکو په کورونو باندې د درنو وسلو حملې کوي، بریدونه کوي، چې په دې کې زیاتر خلک چې دي د دواړو طرفه دې ته اړ شوي دي چې د خپلو کورونو څخه وځي. بله دا چې د دوی دغه کوم ملکیت یا کوم غر چې دی دلته چې کوم جنجال روان دی دلته اکثره د جلغوزیو ونی دی او دا اوس مهال د جلغوزیو د راټولولو موسم دی نو په دې وخت کې یو ځل بیا دغه جګړه نښتی ده تر اوسه پورې طالبانو که څه هم ډېر ناوخته سیمې ته رسېدلي دي خو د سیمې خلک وایي چې تر اوسه پورې جګړه ودرېدلې ده هلته طالبان بېلابېلو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي خو اوس هم د دواړو قومونو تر منځ د جګړې احتمال شته دی دواړه قومونه پر یو بل باندې دا ادعا لري چې دوی د هغوی خواته اوښتي دي او یا هم د هغوی ملکیت ته اوښتي دي همداسې مقابل لوري هم دا ادعا لري خو دا ده چې تر اوسه پورې دغه جنجال چې دی هغه پر ځای دی
0: خب پیشنه تاریخی این منازعه چیست؟ چرا اینا سر کود جنگ دارن؟
8: نه یوازې دا چې په دې سیمه کې بلکې په خوست او پکتیا او پکتیکا په دغو ولایتونو کې اکثره د ملکیتونو په سر باندې د خلکو جنجالونه چې دي هغه ډېر زیات کلونه کېږي چې دا جنجالونه روان دي یوازې دغه کومه جنجال چې دا اوس روان دی د دې تقریبا شاوخوا اویا کاله کېږي او په دې کې تقریبا دواړو طرفه 2500 کسان چې دي هغه مړه شوي وژل شوي دي په دې کې مایوبین هم شته دی په دې کې ټپیان هم شته دی د دوی جنجال اصلي د جلغوزیو په ونو باندې دی هلته کومه عایداتي سرچینه چې په دې غرونو کې موجوده ده خصوصا په لویه پکتیا کې اکثره په غرونو کې د جلغوزیو ونې دي او کله ناکله قومونه چې دي د سیمو پر ویش باندې دوی ناسازه کېږي او پر یو بل باندې دوی بریدونه کوي تر اوسه پورې طالبانو په دغه یوازې دومره ویلي چې دوی سیمې ته وسلوال یا خپل وسلوال لیږلي تر څو د دغه جګړې مخه ونیسي خو ما چې د دواړو طرفو سره خبرې کړي دي هغوی وایي چې دوی د پخوا جرګې کړي دي همداسې د طالبانو په وخت کې هم د ملا هیبت الله دوی یو فرمان لري یو طرف ته چې باید دغه مسله حل سي خو تر اوسه پورې د هیڅ حکومتونو د تیرو حکومتونو او یا د اوسنۍ چې کومه واکمنه ډله ده د دوی کوم حکمونه چې دي یا کومې پرېکړې دي همداسې قومي پرېکړې دي هغه تر اوسه پورې نه دي عملي شوي
0: بله بسیار تشکر از خودت عبدالحق عمری همکارم در آلمان ممنون شفاخانه تخصصی درمان بیماران مبتلا به سوراخ قلب از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در کابل افتتاح شد مسئولان میگویند این مرکز درمانی با هزینه 6.5 میلیون دلار ساخته شده است قرار است هزاران کودک مبتلا به سوراخ قلب و دیگر بیماری های قلبی به گونه رایگان در این شفاخانه تداوی شود شریف ولید گزارش میدهد
9: شفاخانه تخصصی درمان بیماران مبتلا به سوراخ قلب پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز به بهره برداری سپرده شد.
10: داروتون به دیر پرمختللو طبی تجهیزات و عصری امکانات و او مسلکی روغتیایی پرسنل په مټ د زرګونو ماشومانو او کورنیو لپاره د امید باور او نوی ژوند پیغام ولري.
9: این شفاخانه 50 بستر دارد و سالانه توانایی درمان صدها کودکی را دارد که با بیماری سوراخ قلب به دنیا می آیند. بر اساس اطلاعات تاکنون 36,000 بیمار مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت شدند و حدود 15,000 تن از آنان خدمات درمانی دریافت کردند.
10: بعد د زړه د امراض و د تشخیص لپاره د ایکوکارډیوګرافي خونی تزی چې هلته هم د متخصصینو ډاکټر صاحبانو لخوا زمونږ د مریض د زړه پوره تشخیص کیږي د زړه سوري هغه ستونزه چې ولري هغه په هماغه ځای کې تشخیص.
9: گشایش این شفاخانه برای خانواده هایی که سالها با هزینه های سنگین درمان روبرو بودند خبر امیدوار کننده است. بسیاری از بیماران در گذشته ناچار بودند برای درمان به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند یا برای انجام عمل جراحی به خارج از افغانستان بروند. برنامه انتقال کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان در خارج از کشور سالها با همکاری جمعیت هلال احمر افغانی و برخی نهادهای خیریه بین‌المللی ادامه داشت. اما ظرفیت آن پاسخگوی همه نیازمندان در افغانستان نبود. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت این شفاخانه به گونه رایگان به بیماران خدمت می کند که توان درمان در مراکز خصوصی یا خارج از کشور را ندارند. او جنگ های چند دهه گذشته را عامل آسیب به بخش صحت افغانستان خواند. شماری از مراکز درمانی که در حملات طالبان نیز آسیب دیده. شریف ولید، لندن.
0: اتحادیه اروپا در پی هجوم پناهجویان به اسپانیا نشست اضطراری برگزار میکند. این تصمیم پس از درخواست اسپانیا و ابتکار مشترک 22 کشور اروپایی اتخاذ شده است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا اعلام کرد که نزدیک به 50,000 پناهجو به طور غیر قانونی وارد سوئدها شده، اما نیروهای امنیتی در کمتر از 48 ساعت کنترل مرزها را به دست گرفتند. بر اساس گزارش‌ها در جریان این بحران دست کم 67 نفر جان باختند و بیشتر پناهجویان به مراکش بازگردانده شدند. همکارم صدف باغبانی را از میلان با خود داریم. خب صدف،
11: خب این حادثه یکی از بزرگترین هجوم های ناگهانی مهاجران به مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در سالهای اخیر محسوب میشه. همونطور که گفتین در جریان این اتفاق 50 تا 60 هزار نفر از طریق مرزهای از طریق راه دریایی و خشکی از پنجشنبه تا حالا تلاش کردن وارد سعودا بشن و خب 67 نفر جان خود را از دست دادن، برخی ها به دلیل عبور از مسیر دریایی و برخی به دلیل ازدحام جمعیت برای عبور از مرزهای خشکی. اما خب پس از این اتفاق کشور اسپانیا تدابیر امنیتیش را افزایش داده، یک مانع 500 متری شناور نصب کرده که باعث جلوگیری ورود بیشتر غیرقانونی بشه به سوتا، و پس از این اتفاق خب اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده در کل اتحادیه اروپا، به این دلیل که کنترل مرزهای خارجی مربوط به یک کشور عضو یک موضوعیه که به کل شنگن مربوط میشه. و پس از این اتفاق خب 22 کشور عضو که در رأس ایتالیا و دانمارک بودن خواستار اقدام فوری محافظت از مرزها شدن و کشور و ایرلند به عنوان رئیس دوره اتحادیه اروپا از این نشست فوری که با وزیران کشورهای عضو هست خبر داده. اما اینکه قراره در این نشست چه موضوعاتی مطرح بشه، طبق گزارش رسانه‌ها کنترل مرزها اولین موضوعی که قراره بهش اشاره بشه، دومی موضوع همکاری بیشتر با کشورهای همسایه جمله مراکش که باعث کمک به اقتصاد بشه و جلوگیری بشه از این افزایش این مهاجرت ها، سوم قاچاق انسان، جلوگیری قاچاق انسان و جلوگیری از انتشار شایعاتی که از طریق فضای مجازی پخش میشه و باعث میشه که این افراد مهاجر انگیزه بیشتری پیدا کنن برای انجام همچین کاری. و خب پس از این اتفاق هم اختلافات درونی اروپا آشکار شد، از جمله خب کشور ایتالیا ورود و اجازه اقامت افراد اسپانیایی رو به حالت تعلیق درآورد که پدرو سانچز هم نخست وزیر اسپانیا واکنش نشون داد، گفت بهتره به جای اینکه تکی واکنش نشون بدیم به فکر یک اتفاق مشترک و برای جلوگیری اینها باشیم. و در کل اتحادیه اروپا در رابطه با این نشست فقط مسئله نیست که با این بحران روبرو بشن، میخوان ببینن که برای در ادامه کشورهای عضو هر کدوم چه مسئولیتی برای محافظت از مرزهای خارجی دارن.
0: بله بسیار تشکر از خودت صدف باغبانی، همکارم در میلان. ممنون. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی و برخی کشورهای منطقه با توقف حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که توافق سریع برای بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران حاصل شود. ترامپ همچنین گفته است که آمریکا با بالاترین سطح آمادگی نظامی قرار دارد و افزود اسرائیل نیز از این رویکرد حمایت میکند. او از طرفهای درگیر خواست هر چه سریعتر این توافق را نهایی کنند. نازیه هاشمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازیه، جزئیات چیست و واکنش های بین المللی چی بوده؟
12: وحید، تا دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید نظامی کرد و گفت که ایران برای 2 هفته بمباران خواهد شد و تمامی این برنامه ها روی کار است و قرار است آغاز شود. اما شام روز گذشته دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش تروس سوشال یک پیام را منتشر کرد مبتنی بر این که بعد درخواست ایران و شمار از کشورهای منطقه حالا حمله برنامه ریزی شده از سوی ایالات متحده به ایران متوقف میشه، به شرط از اینکه سه شرط بیان میکنه. اولی که تنگه هرمز به صورت کامل بازگشایی شود و عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها به صورت امن صورت بگیره. شرط دومش این بود که خود ایران به برنامه هسته‌ای خود پایان بده و هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه، بمب اتم نداشته باشه. و شرط سومیش هم این بود که از سرگیری مذاکرات میان واشنگتن و تهران با میانجیگری کشورهای منطقه. و دونالد ترامپ باز هم اشاره کرد به تهدید نظامی که وجود داره از سوی ایالات متحده بر ایران. گفت که از زمان جنگ جهانی دوم کرده بیشتر قوی از ایالات متحده و تمامی برنامه‌های که حمله نظامی صورت بگیره هنوزم در دستور کار است، اما به شرط از اینکه جانب ایران به صورت سریع توافق بکنه. حالا واکنش های بین المللی به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای بوده که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی که با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده داشته از این تصمیم از او تقدیر کرده و بر تنش زدایی تاکید کرد. و البته بعضی از تحلیلگران هم به این باور هستند که این تصمیم دونالد ترامپ رابطه مستقیم با مو تماسی که ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ داشته همچنان داشته. اسرائیل هم یکی از کشورهایی که حالا به یک نوع حمایت کرده از این طرح و موافقت خود نشان داده و گفته که حالا اگر ایران این شرط بپذیره سلاح هسته‌ای نداشته باشد، تنگه هرمز باز شود و همچنان یک توافق بسیار جامع حاصل شود، اسرائیل هم از این حمایت خواهد کرد. برخی تحلیلگران بین المللی هم به این باور هستند وحیده که حالا این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر ازی است که مسیر دیپلماسی و مذاکره دوباره باز شود. اما چیزی که بسیار مهم است این است که از سمت جمهوری اسلامی تا حال مقامات رسمی این کشور به صورت رسمی این ادعاهای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را به صورت رسمی تایید نکردند و گفته نشده که کدام مفاد این توافقنامه یا این ادعایی که از سوی ترامپ صورت گرفته از سوی مقامات جمهوری پذیرفته شود. حالا دیده شود که تحولات بعدی چی خواهد بود، جواب جانب جمهوری اسلامی به این ادعای دونالد ترامپ چی خواهد بود، خواهیم دید. بهیده
13: بسیار تشکر از خودت نازیش میرم کارم در واشنگتن دی سی. با حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک عضو ارشد حماس که در همه 7 اکتبر مشارکت داشت کشته شده است. بر اساس این گزارش سالم جمال عبدالرحمن از اعضای شاخص یگان نخبه حماس به شمار می رفت و گفته منابع مطلع این عضو حماس در یک عملیات هدفمند کشته شد. بیشتر ارتش اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده دیگر حماس در روز جمعه گزارش داده بود. درگیری ها میان نیروهای انصار الله و عناصر تحت حمایت عربستان و سعودی در جنوب غربی یمن شدت گرفته است. بر اساس این گزارش در این درگیری ها از حملات توپخانه ای هم استفاده شده و دامنه نبرد به مناطق دیگر گسترش یافته است. و رومانیا با داشتن بزرگترین جمعیت خرس های قهوه‌ای در اروپا پس از روسیه با چالش بزرگ در تامین امنیت شهروندان و گردشگران مواجه شده است. بر اساس آمار وزارت محیط زیست این کشور نزدیک به 20-30 نفر در 2 دهه گذشته در پی حملات خرس‌ها جان باختند. به دلیل گسترش شهرها و تغییرات اقلیمی سیستگاه‌های طبیعی خرس‌ها کوچکتر شده و این حیوانات برای یافتن غذا وارد شهرها می‌شوند. و برای مردمان بومی رشتکوهای آن زمین تنها بستر برای زیستن و کشاورزی نیست، بلکه مقدس و بخشنده است که زندگی روزی و باروری از الان سرچشمه میگیرد. گزارش میبینیم از میرویس اوریا.
14: در ارتفاعات مشرف و لاپاس در بولیویا ده ها تن از پیروان سنت های بومی کوههای آند با برگزاری آیین های کهن از پاچا ماما یا مادر زمین قدردانی کردند. مراسمی که ریشه در باورهای هزار ساله مردمان آند دارد و هر سال در نخستین روز ماه آگوست برگزار می شود. دود و آتش در کوهستان بالا می رود. شیرینی، برگ کوکا، اوت، شراب و جنین خشک شده لاما بخشی از پیشکش‌هایی است که برای پاچا ماما آماده شده. در باور مردم آنت، پاچا ماما همان مادر زمین است، مادری که زندگی، محصول و روزی انسان‌ها با او پیوند خورده. مراسم از نخستین ساعت صبح آغاز شد. مؤمنان به ارتفاعات آمدند و پیشکش‌های خود را در پای کوه‌ها آماده کردند. برای باورمندان این مراسم فقط یک جشن نیست، زمانی برای تشکر از طبیعت است، برای آنچه در طول سال از زمین دریافت کردند.
15: پاچاماما هیچگاه نمیگذارد سفره ما از غذا خالی بماند. به همین دلیل ما نیز باید از او سپاسگزاری کنیم و بگوییم سپاس که نگذاشتی گرسنه بمانیم. لازم نیست پیشکش بسیار بزرگ و پرهزینه ای آماده کنیم. مهمترین چیز این است که آن را از صمیم قلب تقدیم کنیم. همه ای ما توان مالی یکسانی نداریم، اما اگر پیشکش با قلبی صادق و نیتی خالص تقدیم شود، پاچاماما نیز آن را با مهر و محبت میپذیرد.
14: شرکت کنندگان میز پیشکش را با شیرنی ها و جنین لاما آماده می کنند. سپس پیشکش ها در آتش قرار می گیرند. آینه که برای باورمندان نمادی از سپاسگزاری و ارتباط با پاچاماما است.
16: ماه آگوست در فرهنگ مردم آن ماه سنت هاست. در این ماه باید از پاچاماما یا مادر زمین برای همه نعمت‌هایی که در طول سال به ما بخشیده است قدردانی کنیم. مردم باور دارند که در چنین روز مادر زمین پذیرای پیشکش‌ها و سپاسگزاری‌های ماست و هر آنچه را از روی قدردانی تقدیم می‌کنیم با جبین باز می‌پذیرد. این سنتی است که همه ما با آن باور داریم.
14: این مراسم آغاز چرخه تازه کشاورزی نیز به شمار می‌رود. آیینی که قرن‌ها پیش از ورود اروپایی‌ها به امریکای جنوبی شکل گرفته و همچنان بخش مهمی از هویت فرهنگی مردمان آند است. در میان دود، آتش و کوهستان، باورمندان بار دیگر به زمین ادای احترام می‌کنند. آیینی که برای آنان یادآور یک رابطه قدیمی است. رابطه انسان با زمینی که زندگی خود را از آن می‌گیرد. میروی سوریا، لندن.
13: بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. با پایان خبرها رسیدیم. تشکر از توجهتون. وقت خوش. خدا نگهدار.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
19: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
20: صدای شما.
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما
22: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: صدای شما.
23: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
25: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
26: یک دقیقه خبر.
27: منابع از جبهه متحد بر رهبری سمیع سادات، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که این جبهه فعالیت‌های مسلحانه خود را از ولایت قندهار، پایتخت هبت الله آخوندزاده، آغاز کرده است. جبهه متحد مدعی است که در 8 اسد نیروهای طالبان را در مسیر قندهار اسپین بولدک هدف حمله قرار داده است. یک ویدیوی مرتبط به این حمله نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن جسدی افتاده در صحرای خشک دیده می‌شود. تاکنون طالبان به این ادعا واکنش نشان نداده است. جبهه متحد افغانستان در ماه میزان سال 1402 در ایالات متحده تأسیس شد و تاکنون بیشتر فعالیت‌های سیاسی انجام می‌داد. این نخستین بار است که منابع این جبهه از انجام یک حمله مسلحانه علیه طالبان خبر می‌دهند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقات جام بین قاره‌ای شیران خراسان و مسافر تایلند میزبان بودند. درخشش ورزشکار افغان در رقابت‌های بین المللی کشتی زیر 20 سال آلمان عرفان یوسفزئی نایب قهرمان رقابت‌های کشتی هوهنتویل کاپ شد. شکست سیتیزن ها در نخستین بازی با حضور انزو مارسکا، انتر میلان در ضربات پنالتی مقابل منچستر سیتی به پیروزی رسید. و 200مین برد فنلاندی ها در تاریخ رالی جهان، سامی پاجاری قهرمان رالی فنلند شد. دو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در اولین دیدار خود در رقابت‌های کانتیننتال 2026 به مسافه تایلند میزبان رفته است. نیمه اول با پیروزی 1-0 تایلند به پایان رسید. میلپشان فوتسال با 14 بازیکن در این رقابت‌ها حضور دارند. محمد جواد سفری و مهدی نوروزی به دلیل مصدومیت این مسابقات را از دست دادند. رقابت‌های کانتیننتال تا 15 اسد با حضور تیم‌های افغانستان، تایلند، روسیه، ویتنام و نیوزلند برگزار می‌شود. عرفان یوسفزئی کشتیگیر افغان نایب قهرمان رقابت‌های بین‌المللی کشتی زیر 20 سال آلمان شد. یوسفزئی که با نمایندگی از باشگاه و شهر نورنبرگ آلمان در وزن 57 کیلوگرم در این رقابت‌ها حضور داشت، در مسیر رسیدن به فینال ابتدا مقابل کشتیگیری از فرانسه پیروز شد و بعد از آن در دو مبارزه مقابل کشتیگیرانی از آلمان به برتری رسید. یوسفزئی در فینال برابر نماینده اتریش نتیجه را واگذار کرد و دوم شد. انتر میلان با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل منچستر سیتی نخستین حضور انزو مارسکا روی نیمکت این تیم با عنوان سرمربی را با شکست همراه کرد. این دیدار دوستانه پیشفصل روز شنبه در هنگ کنگ برگزار شده. انتر میلان قهرمان ایتالیا در ضربات پنالتی با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. منچستر سیتی در دقیقه 14 با گل دیوین موباما پیش افتاد، اما تنها 6 دقیقه بعد بنجامین پاوار گل تساوی اینتر را به ثمر رساند. در ضربات پنالتی بازیکنان منچستر سیتی 3 ضربه خود را از دست دادند تا مارسکا در نخستین بازی خود روی نیمکت سیتیزن ها تمن شکست را بچشد.

0: presenting the Asahi Super Dry Trophy to the captain, Nicolò Barella from FC Internazionale Milano.
1: در چارچوب لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، انتر میامی در دیداری خانگی برابر کلمبوس کرو با تساوی 2-2 متوقف شد. این سوارز با یک گل و یک پاس گل ستاره میامی در این دیدار بود. کاسمیروی برزیلی در نیمه نخست با اشتباه دروازه انتر میامی را باز کرد و برایس مندیس هم گل دوم کلمبوس را زد. با این تساوی انتر میامی 38 امتیاز شد و فرصت رسیدن به صدر جدول کنفرانس شرق MLS و هم امتیاز شدن با نشویل را از دست داد.
2: برون فورگ او دین اون گول From nothing, he got steering it through, and Columbus will take it. Whoever claims it, it doesn't matter. We are on level terms.
3: Secure seats at leaguescup.com.
2: Suarez flags down. Numbers coming. Allen! Flag is up. Bryce Mendez. Good ball. Oh, it's in! How's that for your new number 10?
1: لس آنجلس اف سی و ونکوور وایت کپس دو تیم صدرنشین کنفرانس در دیداری حساس به تساوی 1-1 رضایت دادند. سون هینگمین در دقیقه 37 لس آنجلس را پیش انداخت، اما توماس مولر دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی گل تساوی ونکوور را به ثمر رساند. با این نتیجه هر دو تیم با 34 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کردند.
2: Sun delivered the opening goal for LAFC. And Thomas Muller has responded.
1: Robert Lewandowski در اولین بازی خانگی با پیراهن شیکاگو فایر با دو گل نقش اصلی را در پیروزی 2-1 این تیم مقابل شارلوت اف سی ایفا کرد. شارلوت دقیقه 18 پیش افتاد. لواندوفسکی که بعد تازگی از بارسلونا به شیکاگو پیوسته دوبار در دقایق 20 و 68 گلزنی کرد. شیکاگو فایر با این پیروزی 29 امتیازی شد و برده چهارم کنفرانس شرق رسید. شارلوت با 25 امتیاز در این کنفرانس هفتم است. کلادیوس شفر رئیس اتحادیه لیگ‌های حرفه فوتبال اروپا میگوید که جایگاه جیانی انفانتینو به عنوان رئیس فیفا دیگر قابل قبول نیست. شفر تاکید کرد که پس از شکست طرح فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی و نبود هماهنگی با نهادهای اصلی انفانتینو باید از سمت خود کنار برود. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که رئیس فیفا روز جمعه از لغو این طرح در پی اعتراض‌های گسترده خبر داد. کنفدراسیون‌های فوتبال اروپا و کنکوگاف نیز اعلام کردند که اعتماد خود را به رهبری او به طور کامل از دست دادند. در جهان سرعت، سامی پاجاری راننده تویوتا با قهرمانی در رالی فنلند دومین پیروزی متوالی خود در مسابقات قهرمانی جهانی رالی را به دست آورد. پاجاری که تنها دو هفته پیش نخستین پیروزی دوران حرفه‌ای خود را در رالی استونیا به دست آورده بود، این بار با اختلاف 26 ثانیه نسبت به همتیمی‌اش الیور سولبرگ از خط پایان عبور کرد. این پیروزی همچنین 200مین قهرمانی رانندگان فنلاندی در تاریخ این مسابقات بود. موفقیتی که در 75مین دوره رالی فنلند، رقابتی که نخستین بار در سال 1951 با نام رالی هزار دریاچه برگزار شد به رسم آمد. در خبری از دنیای تنیس و در فینال مسابقات تنیس آزاد مکزیکو، آرتور ژای با شکست مدافع عنوان قهرمانی و نخستین عنوان قهرمانی خود در تور جهانی تنیس دست یافت. تنیس باز 21 ساله فرانسوی با مساف دنیس شاپووالوف کانادایی رفت و 2-0 به برتری رسید. جا هر دو ست را با نتایج 6-3 و 6-4 از آن خود کرد. او پیش از حضور در این مسابقات تنها 3 پیروزی در تور حرفه‌ای داشت و با این قهرمانی برای نخستین بار به جمع 100 تنیس باز برتر جهان صعود کرد.
4: Permanezcan con nosotros.

0: ریانان فلند قهرمان زود هنگام مسابقات شیرجه از صخره ردبول در بوسنیا شد. مسابقات پرهیجان شیرجه از صخره این بار بر روی پل تاریخی استاری موسیت با حضور بهترین شیرجه زنان جهان برگزار شد. در بخش زنان ریانا نفلند استرالیایی با کسب بیشترین امتیاز برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و با 48 پیروزی رکورد تاریخی بیشترین پیروزی در این رقابت ها را شکست.
1: این که برای دهمین سال پی قهرمان شدم هنوز برای خود من باور نکردنی است. راستش را بخواهید نمیدانم چطور به اینجا رسیدم. فکر میکنم همش نتیجه سالها تلاش و تمرین بوده. فقط سعی میکنم از این لحظه، از ایستادن روی سکو و رقابت جلوی این همه تماشاگر در جاهای مختلف دنیا لذت ببرم. خیلی هیجان زده و خوشحالم. حالا باید این موفقیت را هضم کنم و بعد وقت جشن گرفتن است.
0: و در بخش مردان هم کنستانتین پوپوویچی از رومانیا و اختلاف بسیار نزدیک 1 دهم امتیاز نسبت به ایدین هسلوپ بریتانیایی به پیروزی رسید. حدود 23,000 تماشاگر در کنار رودخانه نیرتوا این رقابت را از نزدیک تماشا کردند. و در خبری هم از دنیای دوچرخه سواری، لورینا ویبس رکابزن هالندی با پیروزی در مرحله نخست تور دو فرانس زنان پیراهن طلایی صدرنشینی جدول کلی را برتن کرد. این مرحله با مسافت 138 کیلومتر در شهر لوزان سوئیس و همزمان با روز ملی سوئیس برگزار شد. آغاز این دور از رقابت ها با حوادث و سقوط های متعددی همراه بود که منجر به خارج شدن لورا توماسی رکابزن ایتالیایی از دور مسابقات شد. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: جبهه مقاومت ملی افغانستان روز شنبه اعلام کرد که در حمله و موتر گشت طالبان در هرات دست کم 2 عضو این گروه را از بین برده است. جبهه مقاومت ملی در خبرنامه‌ای گفته است که این حمله حوالی ساعت 10:30 دقیقه پنجشنبه شب در منطقه بند پاشدان شهر هرات انجام شد و افراد کشته شده افسران لوای اول قول اردوی الفاروق بودند. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. پیش از این منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که پنجشنبه شب در منطقه بند پاشتان صدای شلیک‌های پراگنده را شنیدند. جبهه‌های نظامی مخالف طالبان اخیراً حمله‌های خود را در بخش‌های مختلف افغانستان افزایش دادند. جبهه مقاومت در پنجم اسد نیز از حمله به یک پاسگاه طالبان در کران و منجان بدخشان خبر داده بود.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: خطها.
1: خطی مرمی زدن.
0: خشم مخالفان از کشتار طالبان در یفتل بدخشان، جمعیت اسلامی از شکست طالبان و سپاهیان میهن از انتقام سخت سخن گفتند. لغو حمله گسترده به ایران، ترامپ میگوید با تهران بر سر چارچوب کلی توافق حاصل شده. جمهوری اسلامی با میانجیگری و طرح قطر توافق کرد. تاکنون چهار جبهه مسلحانه علیه طالبان با حملات خود در گوشه و کنار افغانستان اعلام موجودیت کردند. بعد تازگی جبهه متحد با نشر ویدیوهای ادعا کرده است که در قندهار، هلمند و بادغیس با طالبان حمله کرده و تعدادی از آنان را از پا درآورده است. سمی سادات رهبر جبهه متحد و یکی از نظامیان پیشین جمهوریت میگوید که مذاکره با طالبان به نتیجه نرسیده و این گروه را باید با جنگ از قدرت کنار زد.
2: ما متحد جبهه طول و نظامی اعضا و تا عملیات و در شروع امر ورکرد. در دی عملیات و هدف در افغانستان ازادی ده. د افغانستان ازادی به په څو نظامی پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دوی رهبري او د دوی قرارګاوي وي. زموږ اولویت په هدفګیری کې هغه طالبان دي چې په څلور کاله کې د ځانه څخه ډیر تشدد ښودلی او د امنیتي ځواکونو پر ضد، د افغانستان د ښځو پر ضد او د افغانستان د ځوانانو پر ضد یې سخت ظلمونه کړي دي.
0: سمی سادات رئیس جبهه متحد افغانستان میگوید که روند مذاکره با طالبان ناکام شده و یک مسیر ناموفق است. او تاکید میکند که این موضوع اکنون برای دنیا و سیاستمداران جهان ثابت شده است.
2: حالا باید برای دنیا و همچنان برای بعضی سیاسیون ثابت شده باشد که مذاکره با طالبان مطلقا ناکام شده و باید متوقف گردد و این روند به عنوان یک روند ناکام شناخته شود. مبارزه ما برای آزادی افغانستان است. مردم افغانستان آزاده و آزادی خواه می باشند و آزادی حق مسلم مردم ما است.
0: همکارم تاجدین سروش را اینجا در استودیو با خود داریم. خب بیا سوالات بدخشان آغاز کنیم که واکنش ها چی بوده تا حالا؟
3: واکنش ها فوق العاده گسترده بوده، از سیاست مداران گرفته تا مردم، همه هم در تمام تحولات، حتی خود طالبان هم واکنش داشتن. از طالبان شروع کنیم که اعضای طالبان بدخشانی یک تعدادشان از حادثه‌ای که در یفتل پایین اتفاق افتاد غمگین شدن و او گفتن که پیش خدا و پیش مردم ما پاسخ نداریم. فرمانده صلاح الدین سالار یکی از اعضای این گروه. همین گونه بعضی از طالبان دیگری محلی هم مایه تاسف کردن. از طرف دیگر تعدادی از سیاستمداران افغانستان هم خودشان را دخیل دانستند. مثلا جمعیت اسلامی اعلامیه صادر کرد و این عمل کرد طالبان را محکوم کرد و جبهه سپاهیان میهن گفت انتقام میگیریم و خونی ریخته شده مردم یفتل به زمین نخواهد ماند و همین گونه تعداد زیادی از اعضای حکومت پیشین موضع گیری کردند و گفتند که طالبان در برابر مردم پاسخ ندارند و مردم واکنش بله. و پاسخ میخواهند که این
0: درست.
3: واکنش ها فوق العاده
0: بله. حالا از بدخشان که بگذاریم به جنوب بریم، در مورد عملات جبهه متحد و ایجاد این جبهه چی میدونیم؟
3: جبهه متحد که به رهبری سمی سادات، جنرال سمی سادات ایجاد شده، از دیروز تا حال سه حمله را اعلام کردن که انجام داده. یک حمله در بادغیس که ویدیوش هم منتشر کرده که دو طالب کشته و در قندهار و هلمند هم عملاتش انجام داده. سه حمله و آقای سادات از افسران یا هم جنرالان دولت پیشین است که در جنگ با علیه طالبان در هلمند بسیار ناماشناس و در اونجا طالبان را چندین بار به عقب نشینی واداشت و نگذاشت که هلمند سقوط بکنه و به او خاطر یکی از افسران و جنگدیده های بسیار جدی در برابر طالبان.
0: حالا جبهه متحد چقدر میتونه طالبان به چالش بکشه چون رهبری طالبان در جنوب است؟
3: بستگی به این داره که جبهه متحد چی امکانات در دست داره. حرف شما بسیار بجای است که اعضای طالبان و مرکزیت طالبان در قندهار است و در جنوب افغانستان و این فعالیت این جبهه هم بیشتر در جنوب. اما نقطه مهم ای است که مردم در جنوب افغانستان اونگونه نیست که 100% با طالبان باشه و حتی 50% هم با طالبان نیست. مردم بسیار به تکلیف شدن و به

0: حمایت جزوی که نیاز باشه از مخالفین طالبان انجام میتن، ولی به شرط از اینکه چیگونگی عمل کرده این جریان ها چطور میتونه که این مردم بسیج بسازه و بسیج ساختن این مردم خیلی اهمیت داره.
1: 4 ساعت 3 حمله هم نشانه خوب است از قوت جبهه متحده.
0: خب آغازش یک آغاز خوب است، حالا دیده شود که در جریان سال و در جریان ماه ها چقدر میتونه که این عملات انجام بده و این باید منتظر ماند و دید و برای که جغرافی جنوب افغانستان یک جغرافی فوق العاده مهم و خطرناک است.
1: بله بسیار تشکر استاد تاجالدین استروش همکار میجادلنده ما. با توجه کنید به خبر فوری، مقام های امنیتی پاکستان اعلام کردند که یک فرمانده ارشد طالبان پاکستانی در جریان یک عملیات کشته شد. این فرمانده تی تی پی به نام احمد رحمان مشهور به معاویه متهم به تروهی حمله خونین اخیر بر پاسگاه پلیس در ولسوالی هنگو بوده است. تی تی پی با نشر بیانیه مرگ این فرمانده خود را تایید کرده است. معاویه به عنوان والی نامنهاد تی تی پی برای ارگزه کار میکرد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست وزرای طالبان در مراسم افتتاح شفاخانه جدید تداوی بیماری های سوراخ قلب در کابل گفت در افغانستان به دلیل جنگ های تحمیلی مراکز صحی، پروژه های زیربنایی، زمین های زراعتی و مردم عادی آسیب جدی دیدند. این در حال است که در 20 سال گذشته نیروهای طالبان در ولایات مختلف با مکاتب، شفاخانه ها، با مراکز عمل منفع حمله و آنان را تخریب کرده است.
2: جریان جنگ های تحمیلی به ملت افغانستان در ابعاد مختلف ضررهای بی نهایت وارد گردیده است و همه قوت های دنیا در وطن عزیز ما هر نوع بارود و هر نوع سلاح مخربی که داشتند در وطن استعمال کردند. امروز در پهلوی از این که سرک های ما را خراب کردند، زراعت ما را تخریب کردند، مساجد و مدارس و شفاخانه ما را بمبارد کردند، جوانا و خواهرای عزیز ما را شهید ساختند، اطفال ما را یتیم ساختند و امروز یک اثر ناگوار از او را هم با سر تا سر افغانستان مشاهده میکنیم.
1: ما میپردازیم به مرور رسانه‌های چشمه‌ای به کمک همکارم رحمان کاکر.
3: تیره ورځ د افغانستان د متحد جبهه مشر سمی سادات د یوې ویډیو په خپرولو سره د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. هغه وویل چې د دغو عملیاتو موخه د افغانستان آزادول دي. نوموړي همدارنګه له امریکا، ناټو او نور هیوادونو څخه د سیاسي ملاتړ غوښتنه وکړه. په داسې حال چې سادات په 2023 کال کې هم له پخوانیو نظامیانو غوښتي وو چې خپل فزیکي چمتووالی وساتي او ورزش وکړي. مخکې له دې چې ستاسو غبرګونو ته ورسو، په پیل کې د سادات تازه څرګندونې اورو.
4: نن سهار پر 5 بجې باندې ما د متحد جبهې ټولو نظامي اعضاو ته د عملیاتو د شروع امر ورکړ. د دې عملیاتو هدف د افغانستان ازادي ده. د افغانستان ازادي به په 2 نظامي پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دې رهبری او د دې قرارګاه وي.
3: لا ډاکټر عبدالاحد راپیلو، هغه جنرال سمی سادات ته ویلي چې جګړې ته ولې خوشاله دی او په وینا یې تیرو 15 لسیزو جګړو افغانستان سخت ځپلی. د هغه په باور جګړو ګڼې کونډې، یتیمان او نورې بشري ستونزې رامنځته کړې دي. هغه زیاته کړې چې هیواد نور د جګړې زغم نه لري. د خواله رسنیو بله کارونکې وژمه نوري بیا وایي چې د طالبانو زورواکي نور خلکو ته د منلو نه دي. هغه زیاته کړې چې له بدخشان وروسته شاید د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ ولسي لاریونونه پیل سي او ادعا کوي چې د اوسنۍ حاکم نظام د زورواکۍ او ظلم د پای نشي ښکاري. اسد خاکي دیدګاه متفاوتي دارد. با باور او بزرگ کردن جبهه متحد شاید تلاشی برای ایجاد یک گزینه جایگزین در صورت وقوع تغییرات سیاسی باشد. از نظر او این جریان نمیتواند نقش تعیین کننده ایفا کند. در واکنش به اعلام آغاز عملیات های مسلحانه از سوی جبهه متحد علیه طالبان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که این یک جبهه فعال در رسانه های اجتماعی است و توان عملی در میدان را ندارد. قسمتی از صحبت های مجاهد را با هم می‌بینیم.
5: متحدی جبهه په نامه تاسو پیاتل یو هغه جبهه و عنوانونه دي په سوشل میډیا او په پروپاګاندا په برخه کې یادونه ځینې کی یو په عملی ډول باندې په افغانستان کې نشته. دا ستونزه موږ هیڅ نه وینو. هیڅ نوې جبهه نشته ته نه ډلې ته پلي موجود. او دا حکومت باید وسوګو نه وینو. ځکه چې افغانستان یو واحد حکومت لري، واحد رهبری لري او واحد نظامي ځواکونه لري. پیس دلی تپلی خپل سرونه ته اجازه نه ورکوي. او موږ دا منطق کولی نه شو دا ډبل ډلی تپلې ولې موجودې ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخواله وجود درلود. پخواله تنظیمونو په شکل کې هم وو، د غټو غټو بندونو په شکل کې هم وو، په بېلابېلو عنوانونو سمتي اختلافاتو مذهبي تغیراتو توپونو نه استفاده کړې وه. تپلې جوړې کړې وې، ډلې جوړې کړې وې. د افغانستان د بربادۍ باعث همدغه اختلافات څنګه اوسي دوی کول.
3: کاربر دیگری با نام مستار در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد نوشته است که پیش از این برخی مقام های حکومت پیشین نیز چنین سخنانی درباره مخالفان خود می گفتند، اما نتیجه آن طوری دیگری رقم خورد. او افزوده است که اگر فعالیت های این جبهه واقعی باشد باز هم حکومت طالبان این کار خواهد کرد. فایزان بیا جلا نظر لري. د هغه په باور د تیر جمهوری نظام ډیرو سرتیرو د پاکستان پر ضد خبرې کولې. نوموړی ادعا کوي چې اوس یو شمیر یې د پاکستان د بقا لپاره جنګیږي. فایزان کاژلی دومره زده کړې مو وکړې چې د وینو تویولو امر ورکړی. په باور یې د جګړې پر ځای باید له بېوزلو سره مرسته وسي. امین حفیظی در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد گفته است که پروژه تان ختم است. او افزوده است که پیش از این نیز طالبان ادعا میکرد که مخالفی وجود ندارد، اما حوادث اخیر خلاف آن را نشان داد. کاربر مستعار به نام حقیقت ادعا میکند که برخی جریان های مخالف طالبان از جمله جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه شورای مقاومت ملی، جبهه متحد و سپاهیان میهن در صورت رسیدن به قدرت ممکن است وضعیت مشابه سالهای 1371 خورشیدی را در افغانستان تکرار کنند. با باور او پاکستان از این جریان ها حمایت می کند تا از یک سو به اهداف خود دست بیابد و از سوی دیگر افغانستان را تکه و پارچه کند تا افغان ها در مقابل پاکستان ضعیف بمانند. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 بفرستید.
1: سرکوب خشونت بار اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتل پایین بدخشان توسط طالبان دست کم 3 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. اعتراضات زمانی آغاز شد که طالبان یک زن را در ولسوالی یفتل پایین بازرسی بدنی کردند. رویداد با محکومیت و واکنش های گسترده احزاب و جبهات مخالف طالبان مواجه شده است. سمسام اسیرت گزارش می دهد.
6: اعتراضات مردمی علیه طالبان ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند. پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی یفتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
7: چند نفر زدن؟ چند نفر زدن؟
6: جبهه سپاهیان میهن که دو هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده، و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان بی پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر در فیض آباد افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 تن کشته و 3 نفر زخمی شدند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابسته‌اند. در هفته‌های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: خبر فوری داریم. در سوات پاکستان در جریان یک راهپیمایی حمایت از صلح انفجار رخ داده است. بر اساس گزارش‌های اولیه انفجار در میان تجمع مردم رخ داده و در نتیجه آن دست کم 7 نفر کشته و 18 نفر زخمی شدند. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهند که ماموران پلیس نیز در میان زخمی ها اند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست جمهوری اسلامی و برخی کشورهای منطقه با توقف حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که توافق سریع برای بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران حاصل شود. ترامپ همچنین گفته است که آمریکا با بالاترین سطح آمادگی نظامی قرار دارد و افزوده اسرائیل نیز از این رویکرد حمایت می‌کند. او از طرف‌های درگیر خواسته است هرچه سریعتر این توافق را نهایی کند. نازی هاشمیار همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازی، از جزئیات و از واکنش‌ها از خود بشنویم.
8: وایدا، بعد از جلسه کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کمپ دیوید، خب بعدن خبر منتشر شد که ایالات متحده پلان بمباران 2 هفته‌ای جمهوری اسلامی با یا هم ایران دارند. بعد از او شنبه، البته آخر هفته که شنبه یک شنبه است، شام دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی خودش یعنی تروس سوشال یک پیام را منتشر کرده، گفته که بعد درخواست کشورهای منطقه و همچنان خود کشور ایران حمله برنامه ریزی شده به ایران متوقف میشه، اما چند شرط را ذکر کرده. اولی که بازگشایی تنگه هرمز صورت بگیره و عبور و مرور کشتی ها و نفتکش ها به صورت امن صورت بگیره. شرط دومی است که همیشه بالاش تاکید هم میکنه، البته با این شرط که جمهوری اسلامی هیچ زمان به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و بمب اتم نداشته باشه. و شرط سومی است که توافق هرچی زودتر صورت بگیره، سریعتر صورت بگیره. وقت زیاد وجود نداره برای از اینکه یک ماه، 2 ماه یا یک هفته ما دوباره مذاکرات شروع بکنیم و این وقت کشی صورت بگیره. یعنی هرچی سریعتر این توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی به نهایی شود و به امضا برسه، البته با کمک میانجیگران، کشورهای میانجی. خب حالا این مسائل مطرح شده، البته واکنش های همچنان بعد از این خبر ما داشتیم به سطح بین المللی. مثلا عربستان سعودی ولیعهدش محمد بن سلمان یک تماس تلفنی داشته بر اساس گزارش‌های منتشر شده، البته با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صحبت کرده و گفته که باید کاهش تنش زدایی صورت بگیره، کاهش تنش باید صورت بگیره و از این در کل از این اقدام دونالد ترامپ حمایت کرده. و برخی تحلیلگران هم تا به این باور هستند وحیده که همین توقف حملات برنامه‌ریزی شده هم بعد از این تماس تلفنی که ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ داشته همچنان صورت صورت گرفته. اسرائیل کشوری که در جنگ دخیل است با جمهوری اسلامی همچنان با این اعلام آمادگی کرده و در کل گفته که حمایت میکنه از این تصمیم دونالد ترامپ به شرط از اینکه تنگه هرمز باز شود و همچنان جمهوری اسلامی به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و همچنان توافق هر چه زودتر به دست یعنی توافق صورت بگیره. برخی رسانه‌ها و گزارش‌ها به نقل از مقام‌های ایرانی نوشتند که تهران برخی ادعاهای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را رد کردند و تا کنون چیزی را که ما می‌دانیم تا این دم وحیده ای است که مقامات جمهوری اسلامی تا حال در مورد ادعاهای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر توقف حملات برنامه‌ریزی شده کدام تاییدی صورت نگرفته از اون طرف و در کل حالا از جانب جمهوری اسلامی به این شرایط که اگر مطرح شده سوی ترامپ تا حال کدام تاییدی رسمی وجود نداره، حالا دیده شده که در ختم امروز یا فردا چی تحولات دیگه رو خواهد داد و با شما در میان خواهیم
9: بود. بله بسیار تشکر، خودت نازیش میرم فرمول روشن. برای مردمان بومی رشتکوهای آند زمین تنها به سر برای زیستن و کشاورزی نیست بلکه مقدس و بخشنده است که زندگی، روزی و باروری از دل آن سرچشمه میگیرد. با آغاز فصل تازه کشاورزی در بولیویا ده ها تن با برگزاری آیین‌های سنتی و تقدیم پیشکش ها از زمین سپاسگزاری کردن. گزارش میبینیم از میرای سوریا.
10: در ارتفاعات مشرف و لاپاس در بولیویا ده ها تن از پیروان سنت های بومی کوههای آند با برگزاری آیین های کهن از پاچاماما یا مادر زمین قدردانی کردند. مراسمی که ریشه در باورهای هزار ساله مردمان آند دارد و هر سال در نخستین روز ماه آگوست برگزار می شود. دود و آتش در کوهستان بالا می رود. شیرینی، برگ کوکا، عود، شراب و جنین خشک‌شده لاما بخشی از پیشکش هایی است که برای پاچاماما آماده شده. در باور مردم آنت، پاچاماما همان مادر زمین است. مادری که زندگی، محصول و روزی انسان ها با او پیوند خورده. مراسم از نخستین ساعت صبح آغاز شد. مؤمنان به ارتفاعات آمدند و پیشکش های خود را در پای کوها آماده کردند. برای باورمندان این مراسم فقط یک جشن نیست. زمانی برای تشکر از طبیعت است. برای آنچه در طول سال از زمین دریافت کردند.
11: پاچاماما هیچگاه نمیگذارد سفره ما از غذا خالی بماند. به همین دلیل ما نیز باید از او سپاسگزاری کنیم و بگوییم سپاس که نگذاشتی گرسنه بمانیم. لازم نیست پیشکش بسیار بزرگ و پرهزینه ای آماده کنیم. مهمترین چیز این است که آن را از صمیم قلب تقدیم کنیم. همه ما توان مالی یکسانی نداریم، اما اگر پیشکش با قلبی صادق و نیتی خالص تقدیم شود، پاچاماما نیز آن را با مهر و محبت میپذیرد.
10: شرکت کنندگان میز پیشکش را با شیرنی ها و جنین لاما آماده می کنند. سپس پیشکش ها در آتش قرار می گیرند. آینه که برای باورمندان نمادی از سپاسگزاری و ارتباط با پاچاماما است.
12: ماه آگوست در فرهنگ مردم آن ماه سنت هاست. در این ماه باید از پاچاماما یا مادر زمین برای همه نعمت هایی که در طول سال به ما بخشیده است قدردانی کنیم. مردم باور دارند که در چنین روز مادر زمین پذیرای پیشکش ها و سپاسگزاری های ماست و هر آنچه را از روی قدردانی تقدیم می کنیم با جبین باز می پذیرد. این سنتی است که همه ما با آن باور داریم.
10: این مراسم آغاز چرخه تازه کشاورزی نیز به شمار می رود. آینه که قرن‌ها پیش از ورود اروپایی‌ها به آمریکای جنوبی شکل گرفته و همچنان بخش مهمی از هویت فرهنگی مردمان آند است. در میان دود، آتش و کوهستان، باورمندان بار دیگر به زمین ادای احترام می‌کنند. آیینی که برای آنان یادآور یک رابطه قدیمی است. رابطه انسان با زمینی که زندگی خود را از آن می‌گیرد. میروی سوریا، لندن.
9: و در آخر هم آتش سوزی های گسترده جنگلی بخش های وسیعی از یونان را فرا گرفته است که عملیات خاموش کردن به دلیل بادهای شدید با مشکل مواجه شده است. در یک ماه گذشته دست کم 10 کشور اروپایی با آتش سوزی های بزرگ روبرو شدند. 10,000 هکتار جنگل سوخته و شمار جان باخته و هزاران نفر مجبور به تخلیه مناطق شدند.

0: برای توضیح ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را هم با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
4: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در یک حمله سازماندهی شده در مسیر منتهی به ولسوالی زیباک بدخشان، تروریستان خارجی حامی طالبان را کمین زده است. این جبهه در خبرنامه ای نوشته است که این حمله شام جمعه 9 اسد در مسیر ولسوالی زیباک انجام شده. در خبرنامه آمده است این افراد که به زبان بومی منطقه آشنایی نداشتند، قرار بود به جنگ علیه نیروهای جبهه آزادی در زیباک بپیوندند. جبهه آزادی مدعی شده که در این حمله دست کم 2 جنگجوی خارجی کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی شده که حضور گروه‌های تروریستی خارجی در کنار طالبان ثابت می‌کند که افغانستان زیر تسلط این گروه به پناهگاه امن و بستر بازتولید و گسترش تروریسم بین‌المللی تبدیل شده است. طالبان تاکنون درباره این رویداد به گونه رسمی ابراز نظر نکرده است.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
11: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
12: خلیزات به هر ځل چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
13: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
14: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کي.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 11 ماه اسد که برابر می شود با 2 ماه آگست. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به ولسوالی یفتل ولایت بدخشان تا تازه ترین ها در باب اعتراضات مردمی در این ولسوالی را برایتان بگوییم که بر اساس گزارش های رسیده تلفات افراد ملکی نیز افزایش یافته است. جبهه متحد افغان که به تازگی از آغاز عملیات نظامی علیه طالبان خبر داد، میگوید که به موازی این گروه در 3 ولایت حمله کرده است و در ادامه در 4 روز درگیری میان 2 قوم در خوست و پکتیکا بر سر یک کوه به ریشه های تاریخی این منازعه خواهیم پرداخت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. افزایش آمار تلفات معترضان در یفتل بدخشان، منابع جان باختن 4 تن را تایید کردند. شمار از جبهات نظامی وعده انتقام دادند. گسترش دامنه فعالیت‌های نظامی در ولایت‌های جنوبی. جبهه متحد می‌گوید در هلمند، قندهار و بادغیس به موازی طالبان حمله کرده است. 4 روز درگیری بر سر مالکیت یک کوه در خوست و پکتیکا. طرف ها چگونه به سلاح‌های سبک و سنگین دسترسی یافتند؟ و حملات سنگین روسیه و اوکراین به موازی یکدیگر. خوش آمدید به مشروع خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان به 4 رسیده است. به گفته آنان 8 از معترضان به شمول یک زن زخمی شدند. این اعتراض ها در پی ادعای بازرسی بدنی یک زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. به گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی، یک نیروی طالبان نیز کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که اجساد 4 و 8 زخمی شام شنبه به شفاخانه فیض‌آباد مرکز بدخشان منتقل شدند. با گفته آنان اجساد روز یک شنبه یعنی امروز دوباره به ولسوالی یفتل پایین انتقال یافتند و دفن شدند. همزمان با این صلاح‌الدین سالار فرمانده بدخشانی طالبان تایید کرد که در پی سرکوب اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتل پایین به گفته او مردم بیگناه کشته شدند. این فرمانده محلی به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردم یفتل توسط طالبان را غم‌انگیز توصیف کرد. او درباره تعداد کشته شدگان اما چیزی نگفته است. او در صفحه فیسبوک خود نوشت که حادثه امروز یفتل برایم غم‌انگیز بود، هم پیش مردم بدخشان و هم پیش خدا جواب نداریم. مردم بیگناه شهید می شوند. باشندگان ولسوالی یفتل پایین روز گذشته در اعتراض به بازرسی بدنی یک زن توسط مأمور طالبان دست به اعتراض زدند. با این حال سرکوب اعتراضات مردمی در ولسوالی یفتل پایین بدخشان توسط طالبان با واکنش ها و محکومیت گسترده احزاب و جبهات مخالف طالبان نیز همراه شد و آنان حتی هشدار دادند که این اقدامات به پاسخ نخواهد ماند. همکارم سمسامه سیرت گزارش دارد.
1: اعتراضات مردمی علیه طالبان ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع، اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند. پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو، یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی یفتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
2: چند نفر زدن؟
1: جبهه سپاهیان میهن که 2 پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان بی‌پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر در فیض آباد افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 تن کشته و 3 نفر زخمی شده اند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابسته‌اند. در هفته‌های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرد که این گروه فعالیت بخش از معادن بدخشان را برای بازنگری از دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت استخراج این معادن را متوقف کرده. پیش از این رهبر طالبان با صدور فرمان خواهان توقف استخراج غیرقانونی مادن شده بود و آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعه‌خان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبر این گروه شد که تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی نیز پیش رفت. در همین حال پیش از این شمار از کارگران معادن در بدخشان در اعتراض به بسته‌ماندن معادن توسط طالبان تجمع کردند. معترضان گفتند که حدود 1 ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند. گفتگوی داشتم با سمیع‌الله صحیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان، و از او پرسیدم که تصمیم طالبان برای توقف استخراج معدن در بدخشان را او چگونه ارزیابی میکند؟
2: بحث اصلی است که طالبان هم گونه ای که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی مبنای مشروعیت مردمی نداره و از سطح جهان هم به رسمیت شناخته نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره، بلکه هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از چی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که زبیح الله مجاهد مطرح کرده است خمی طالبان هستی، بحثی است که واقعا رژیمی حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و بخصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدن، زمین های مردم خریداری کردند و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختند که روند خریداری زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها به گونه کلید کرده بود که قواره به نام مردم اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با 10 تا شرکت قندهاری در بدخشان، مثلا هر کدامشون زمین ها را میکردن قواره زمین به نام خودشان، یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدن و مالکیت زمین هم در اختیار یک قندهاری و یک هلمندی قرار میگیره که این مسئله را کمتر رسانه های و مردم به این موضوع متوجه شدن. هزارها جریب زمین و می ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا شمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن، به سران طالبانن و در واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج معادن و معیارهای علمی استفاده نمیشوند. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خوب به عنوان ساکنان بومی که حقشان است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یک لقمه‌نان شوند. وقتی که روند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید کرده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم چی به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه رو فعلا می ترتیب. بحث است که اینا زمین ها رو وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک کلا تا از زمین خودش تا زمینای غیر شخصی که زمینای دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج کلا بگیره.
3: بله
2: آدمای پیسه‌دار میتونن که با پرداخت پول مجوز استخراج کلا بگیرن و آدمایی که پول نداشتن دلشون بنانی که از مردم به وجود میواد دیگه نمیرسید و بالاخره گرستن موندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایتای استخراج معادن مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. یعنی متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که روی استخراج میکنه تمویل میشه تشدید میشه امکانات پیدا میکنه پول پیدا میکنه با او خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه. نمیدونه در بدخشان اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است. اکثرا شرکت هایی که از بیرون است عملا فعالن. دلیل اصلی
0: در این نقطه است که با توجه به مو اختلافاتی که قبلا بین فرماندهان محلی طالبا با رهبر طالبا در قسمت توقف استخراج معادن خلق شد، مشخصا جمعه خان فاتح، تصمیم فعلی میتونه جلو فرماندهان محلی طالب را بر استخراج معدن بگیره یا ای که ای اعتراض و ای تنش با قوتش دوام میکنه؟
2: فعلا طالب رژیم طالبان در مهار این وضعیت در واقع بسیار جدی عمل کرده. دست فرماندهان طالبان محلی و بدخشان از استخراج معدن کوتاه کرده. با وجود حتی نه تنها از استخراج معدن دست فرماندهان محلی طالبان را کوتاه کردن که بسیاری ها را توهین کردن، تحقیر کردن، لتوکوب کردن. این فرمانده امی ارغنشکار لطکوب کردن و رسوالی نمیفهم فنانجا را لطکوب کردن. این طالبایی که از بیرون بدخشان میرن طالب بدخشان را تحقیر میکنن. طالب بدخشان فعلا در جایگاه قرار گرفته که هیچ صلاحیت نداره. حتی اموناش که در رأس نهادهای حکومتی هم دارن هیچ صلاحیت ندارن. تازه طالب بدخشانی فکر کرده که هیچ صلاحیتی نداره و سرزمینش اشغال شده تازه و به نتیجه رسیده.
0: سایون صاحب شما به این باور هستن که این فرمان ها و این توقف کردن ها به جز وسیع کردن دامنه صلاحیت امو کمپانی ها یا افراد بیرون از بدخشان روی فرماندهان محلی قیودات بیشتر وضع کردن است، ولی فضا همچنان برای کمپانی های بیرونی، برای افراد بیرونی، برای حوزه جنوب فراهم است و میتونن آزادانه به استخراج ادامه بدن؟
2: بله دقیقاً. شما از هر تا از مردمان محلی از بدخشان بپرسین، در تمام جغرافیایی که برنامه استخراج طلا عملی میشه شرکت های بیرونی عملا کار میکنن، بعد برای اونا قانونی و با اینا دلیلی که فعلا متوقف ساختن پروژه روند استخراج طلا را به صورت غیر قانونی توسط مردم محل بدخشانی و توسط فرماندهانشان در بدخشان، همیست که یک نزاع و یک در واقع تحولی که در بدخشان پدید میآید، این بار تحول بدخشان انگیزه دینی نداره. انگیزه معدن است، انگیزه اقتصادی است، انگیزه غصب زمین است، انگیزه اشغال است. اینی بحث ها کلید میخوره. طالب میخواد که وضعیت مهار کنه ولی موفق نمیشه، برای از اینکه جنگ بدخشان بر محور معادن کلید خورده و یک تحول کلان در بدخشان پدید میاره و برای این تحول طالب بدخشانی هم ناگزیر در کنار مردم بدخشان قرار میگیره و علی رژیم میشوره.
0: آقای زیون، تا جایی که معلوم است همو فرماندهان محلی طالبا در بدخشان از درآمد حاصل از معادن یک بخشش را مطمئنن که صرف تجهیزات جنگیشان میکنن، معاشات نیروهایشان میکنن و مصارفات لوجستیکی و یا اگر توقف استخراج دوام میکنه درآمد این فرماندهان محلی هم کاهش پیدا میکنه و این میدونه که منجر به اعتراض شوه، به دامن زدن به تنشا شوه و به گفته شما حتی احساس کنن که دیگر از صف طالب جدا شون، برن به صف مردم یک جای شون.
2: دقیقاً همکنون بسیاری از افراد طالبا که روزگاری برای پیروزی گویا به زعم خودشان رژیم اسلامی کار میکنن که اسلام حاکم میشه، و امروز دیدن که بس کامل قومی بوده، بس منافع اقتصادی بوده، دیدن که خب حالا فرماندهانی که سود میبرن، امکانات به دست میارن، معادن استخراج میکنن، حالا بسیاری از طالبان بدخشانی بکارن هر لحظه که ما در صفحات اجتماعی واکنشاشون رو میبینین، در واقع پشیمانن از وضعیتی که پدید آمده، پشیمانن از کاری که در گذشته کردن، پشیمان هستن و واقعا جزی که در کنار مردم قرار بگیرن راه دیگری باقی نمونده، چون عملا بدخشان اشغال شده و معادنش غارت میشه و یک غارت بسیار وحشتناک در بدخشان ادامه داره.
0: سمیالای سیحون فعال سیاسی حوزه بدخشان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. جبهه متحد افغانستان همزمان با اعلام آغاز عملیات نظامی خود علیه طالبان از سه حمله علیه این گروه در بادغیس، هلمند و قندهار خبر داده است. این جبهه روز شنبه نوشت که دزد طالبان را در عملیات در بادغیس کشته است. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات فرمانده پیشین ارتش افغانستان امروز در خبرنامه دو عضو کشته شده طالبان در بادغیس را به شکنجه نظامیان پیشین در این ولایت متهم کرده است. در ویدیویی که جبهه متحد از این رویداد منتشر کرده، جسد دو فرد مسلح با یک موتورسایکل در یک منطقه خاکی دیده می شود. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان در خبرنامه خود درباره زمان و مکان دقیق این رویداد جزئیات ارائه نکرده است. این جبهه روز گذشته نیز با انتشار ویدیویی از حمله به طالبان در هلمند خبر داده بود. این جبهه در باره تلفات طالبان در هلمند اما جزئیات ارائه نکرده است. این در حال است که جبهه متحد به رهبری سمیع سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان اعلام کرد که عملیات نظامی خود را علیه طالبان و سایر گروه های تروریستی در افغانستان آغاز کرده است. توجه کنید به بخش از صحبت های آقای سادات.
3: بعد متحد جبهه طول و نظامی اعضاو تا عملیات و در شروع امر ور کرد. د دې عملیاتو هدف د افغانستان ازادي ده. د افغانستان ازادي به په څو نظامی پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دې رهبری او د دې قرارګاه وي. زموږ اولویت په هدفګیری کې هغه طالبان دي چې په څلور کاله کې د ځان څخه ډیر تشدد ښودلی او د امنیتی ځواکونو پر ضد، د افغانستان د ښځو پر ضد او د افغانستان د ځوانانو پر ضد یې سخت ظلمونه کړي دي.
0: همزمان با این ادعا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز به آغاز عملیات نظامی جبهه متحد به رهبری سمیع سادات واکنش نشان داد. آقای مجاهد در ادامه سخنانش گفته که نمیتوان انکار کرد که این گروه ها قبلا وجود داشتند و به گفته او به صورت باندهای بزرگ فعالیت میکردند و از اختلافات قومی، زبانی، مذهبی و نژادی سوء استفاده کرده و برای خود گروه تشکیل میدادند. توجه کنید به واکنش ذبیح الله مجاهد.
4: متحد جبهه په نامه تاسو څوک یو هغه جبهې وینوانونه دي چې په سوشل میډیا او په پروپاګند په برخه کې یادونه ځینې کي یو په عملي ډول باندې په افغانستان کې کومه ستونزه ده. داسې ستونزه موږ هېڅ نه وینو، هېڅ نوه جبهې نشته، دلته نه ډلې ټپلې موجودې او دا خوبونه هم باید وڅوک ونه وینو، ځکه اوس افغانستان یو واحد حکومت لري، واحده رهبري لري او واحد نظامي ځواکونه لري. هېڅ ډلې ټپلې خپل سرونو ته اجازه نه ورکوي او موږ دا منطق کولی نه شو. دا ډبل ډلې ټپلې ولې موجودې؟ ځکه موجودې چې دې ډلو ټپل پخواله وجود درلود، پخواله تنظیمونو په شکل کې هم وو، د غټو غټو بندونو په شکل کې هم وو، په بېلابېلو عنوانونو سمتي اختلافاتو مذهبي تفاوتاتو توپونو استفاده کړې وه، ټپلې جوړې کړې وې، ډلې جوړې کړې وې. د افغانستان د بربادۍ باعث هم دغه اختلافات څنګه اوسي دوی کول. اوس هغه خلک دي چې باندې تښتېدلي دي، بیا خپل عنوانونو ته نوي پوښونه وراغلي، نوي عنوانونه نمونه ږدي او بیا هغه څیرې دي چې بیا غواړي افغانستان ناامنه کي او یا ناامنه وخري. خو داسې څه ته فرصت نه ورکول کېږي. بېله شکه شریرې ډلې به موجودې وي، ځکه پخوا موجودې وي، هستې اعلام تښتېدلې د باندې راستې وي او دوی بېلابېلو استخباراتي ځولیو ته ځانونه غورځولي دي.
0: همکارم ویده پیکان گفتگوی داشت با صمد صمدی، تحلیلگر مسائل امنیتی، و درباره دلایل گسترش جبهات مسلح مخالف طالبان ابتدا از او پرسیده است.
5: شما و هموطنان عزیز می فهمند که طالبا در اواخر جنایت بسیار زیاد علیه مردم افغانستان برام اندازن و بالاخره مردم دیگه به خشم آمدن، اما حوصله که داشتن تمام شده و آیسته آیسته دارن به نیروهای مسلح مخالف طالبا می پیوندن و با اونا یکی به خاطر دفاع از حق و حقوق خود دست به حملات می زنن و صدای خود را به نوع بلند می سازن.
6: خب مجاهد میگه که جبهات فیسبوکی است و در میدان حضور ندارند، در حال که سه حمله در 24 ساعت از طرف جبهه متحد انجام شده.
5: خب یکی جبهات حضور داره یا نداره، یا حضور فیسبوکی است و یا یکی که بالفعل در مناطق است که یه زمان نشان میده. آقای مجاهد یک عادت داره، چون خودش یک شخص دروغگو می باشه، در زمانهایی که علی جمهوریت می جنگیدن و پیش از دور اول خود وظیفه و مسئولیت مجاهد می بودن، ذبیح الله مجاهد که همیشه به خاطر بزرگ جلوه دادن طالب طالبا دروغای بسیار بزرگ می گفت و آل فکر می کنه که مردمی که واقعا حضور دارن و در میدانهای جنگ علی طالب می جنگن اونا را به مو شیوه خود اونا فکر می کنن. فکر می کنن مردم دروغ میگه. اگر آقای مجاهد باور نداره برای از رئیس استخبارات خود پرسان کنه، از وزیر داخله پرسان کنه که چی حالت است در افغانستان فعلا، در ولایات چی میگذره، چرا پوسته ها زیاد شده و بالاخره فرار طالب از هر منطقه و از هر محل برشان جواب شد. اما وزیرشان و رئیس امنیتشان خواب داد.
6: بله، آیا فکر میکنید که جنگ های پراکنده بتواند طالبان را خلع قدرت کنه؟
5: خانم پیکان، ایتور است که جبهات مختلف حالا دیگه هم پیدا خواهد شدن و سر بالا خواهد کردن. خب جبهی که واقعا پایدار می جنگه و مستقیم در عباس که جبهه آزادی است که فعلا هم در بدخشان حضور عملی دارن و طالب نتانست که در مدت زمانی که پوسه ها را اینا تصرف کردن پس دوباره بگیرن. و در ضمن شما مطمئن باشین که یک روز همگی تحت رهبری و تحت شعای امی جبهه آزادی انشاءالله طالب را سرنگون خواهد کردن. و باز هم یک موضوع دیگر می خواهیم که خدمت شما و بیننده ها ابراز کنم که زمان نشان خواهد داد که حضور فیزیکی کدام جبهه و کدام مردم در افغانستان زیادتر است و بالاخره تمام جبهات به خاطر موفقیت و به خاطر از بین بردن تروریسم با هم متحد میشن و انشاءالله گپ نزدیک.
6: خب این زیاد جبهات به این معنی است که خب دیگه گفتگوها و منتظر شدن بر ای که یک پروسه سیاسی طی شوه نتیجه نمیده و طالبا باید با زور از قدرت کنار زده شوند، فکر میکنین که این رای حل است؟ گفتم میشه که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن، مردم از انحصار بیشتر خسته شدن یا از جنگ؟
5: خانم پیکان، خب ما 4 سال است که صدا میزنیم که طالب با کس در میز مذاکره نمیشینه و طالب آرزورم نداره. حتی در زمانی که در جمهوریت یک قدرت سیاسی به رسمیت شناخته جهانی بود و طالب نخواست که همراهشان به دور میز مذاکره بشینه، چون اونا رفتن با امریکایی‌ها و با بادارهای خود شیشتن و مذاکره کردن و قدرت بالاخره برشان دادن. پیغام ما همیشه به او تعداد افراد اشخاص که میگفتن که رای سیاسی رای حل است کمی بوده که شما در یک خواب زمستانی بسیار طویل هستین، بیدار شوین، طالب نمیخواید. و گپ بسیار خوب را که شما میاله فکر کردین، مردم از جنگ خسته شدن، هیچ کس جنگ نمیخواد، جبهات مخالف هم جنگ نمیخواد، اما مردم زیادتر از ظلم استبداد و یکتازی طالب خسته شدن و بیزار شدن. شما فکر کنین کمیل هموطنهای وطن رها میکنن میرن از راه قاچاق به کشورهای دیگه، چقدر ما شما شهادت دادیم، چقدر جوانهای ما از بین رفتن.
0: صمد صمدی تحلیلگر مسائل امنیتی بود. در همین حال احمد ضیاء سراج رئیس امنیت ملی افغانستان در حکومت پیشین میگوید که تحرکات اخیر جبهه آزادی، جبهه سپاهی میهن و جبهه متحد افغانستان در بخش‌های مختلف کشور نشان دهنده آغاز روند پایان دومین دوره استبداد طالبان است. او گفت شمارش معکوس پایان حاکمیت طالبان آغاز شده است. آقای سراج امروز در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که بیداری بی سابقه مردم برای دستیابی به آزادی و رهایی از وضعیت کنونی مهمترین عامل تحرکات اخیر مخالفان نظامی طالبان است. آقای سراج پیش بینی کرده است که در آینده نزدیک تحرکات بیشتر برای پایان دادن به حاکمیت طالبان شکل خواهد گرفت. او افزوده است که حتی در نبود گروه‌های مسلح مخالف، ادامه سیاست‌های داخلی و خارجی طالبان می‌تواند این گروه را با شکست و فروپاشی روبرو کند. از سوی هم میرزا محمد یارمن معین پیشین وزارت داخله افغانستان میگوید که سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان بارها طرحهایی را برای اصلاح شیوه حکومتداری به هبت الله آخوندزاده ارائه کرده، اما رهبر طالبان به آن توجه نکرده است. او مدعی است که کاسه صبر حقانی در برابر هبت الله لبریز شده است. معین پیشین وزارت داخله روز گذشته در برنامه بحث روز افغانستان اینترنشنال گفت که سراج الدین حقانی و شمار از مقامهای ارشد طالبان از پیامدهای سیاستهای طالبان خصوصا هبت الله آخوندزاده و شیوه حکومتداری او نگرانند و نشست اخیر وزیر داخلی طالبان در پکتیا به هدف بررسی وضعیت کنونی افغانستان و یافتن راه حل برای بحرانهای موجود برگزار شده است. نماینده ویژه پاکستان، نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان معتقد است که افغانستان پیش از طالبان نیز کشور موفق نبود و پس از بازگشت طالبان نیز به بهشت تبدیل نشده است. آصف دورانی گفت که نخبگان سیاسی افغانستان، فرماندهان جنگی و حامیان خارجی آنها نیز در شکلگیری بحران کنونی این کشور سهم عمده داشتند. آصف دورانی در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس گفته است که مقصر دانستن اسلام آباد برای همه ناکامی های افغانستان صادقانه نیست و وضعیت این کشور عوامل متعدده دارد. او با بیان اینکه میلیون ها نفر در افغانستان همچنان با فقر، محدودیت های آزادی ها و آینده نامعلوم دست و پنجه نرم می کنند، تاکید کرد که نسبت دادن همه مشکلات افغانستان به پاکستان نادرست است. آقای دورانی همچنان با اشاره به دو دهه حمایت گسترده جامعه جهانی از افغانستان گفت که با وجود این کمک ها یک نظم سیاسی باثبات در این کشور شکل نگرفت. رئیس کمیته ناروی برای افغانستان با وزیر اقتصاد طالبان دیدار کرده است. وزارت اقتصاد طالبان نوشت که آقای واتردال تأکید کرده که بخش ارتباطات از مهمترین بخش های استراتژی کمیته ناروی است و این کمیته تلاش خواهد کرد تا از طریق آن تصویر واقعی و مثبت افغانستان را به جامعه جهانی منعکس کند. کمیته ناروی برای افغانستان تا اکنون درباره این دیدار اطلاعات را نکرده است. بر پایه خبرنامه طالبان، رئیس کمیته ناروی برای افغانستان همچنان گفته است که استراتژی 4 ساله این سازمان بر 3 محور اساسی شامل مسئولیت غذایی، مدیریت منابع طبیعی و صحت و باستوانی متمرکز است. رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، گزارش داده است که درگیری بر سر مالکیت یک کوه میان 2 قوم در ولسوالی اسپره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد 4مین روز خود شده است. با گفته این رسانه، دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیویی از این درگیری منتشر کرده است که در آن فرد در حال شلیک گلوله هاوان به سمت موازی طرف مقابل است. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت می‌گیرد که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول سخن گفتند. تاکنون آمار دقیق از تلفات این درگیری‌ها منتشر نشده، اما رادیو حریت ادعا کرده که این منازعه بر سر مالکیت یکو حدود 80 سال است که میان قوم بورخیل در ولسوالی اسپیره و قوم گیانخیل در ولسوالی گیان ادامه دارد و تا اکنون نزدیک به 250 نفر از هر دو طرف در این درگیری ها جان باختند. با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، در پیوند به این ماجرا گفتگوی داشتم.
7: متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه ای که بنام منطقه بنام ریزومه گفته میشه، مورد مناقشه از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیل و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به 1 قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همین قضایا در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره. به خاطر یک بسیار چیزای بسیار خرد میتونه که مشکل موضوع بسیار با آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که به یک زمین، به خاطر یک قسمت، یک جای یا حتی اکثر از این مال و بیت المال بودن باشه، ولی به صدها نفر کشته و زخمی میباشه. این منطقه ای که از منطقه ریزو، این قسمت که مورد مناقشه بین هر دو ولسوالی که وجود دارد، من قبلا که اشاره کردم نزدیک به 1 قرن است که این مناقشه بالای ازی یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تا فعلا کشته و زخمی دادن. یعنی خود یه خیلی جای افسوس است. جوانای افغانستان به خاطر ازی، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانای عزیز خود را فامیلای محترم عدس میدن.
0: آقای صدیقی، شما هم گفتن که منازعه اصلا بر سر مالکیت کوه است و طالبان در امه اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبان این مورد را اشاره کرده. در دل این کوه چی نفته است که قوم 1 قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستند و ده ها تن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادن؟
7: دی کوه فقط یکی خو دی کوه منطقه ریزو که که دی چندین کو وجود دارد. اینجا اکثرا جنگل است. دی جنگل که است یک خود درخت های جلغوزه است، در پاروی درخت های جلغوزه، درخت هایی است به خاطر چارتراش یا به خاطر سوخت یا به خاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین به خاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا به خاطر کشت و زراعت و همچنان به خاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب داره. این یک که فقط به می خاطر از این موضوعی است که این مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و طرف مقابل مردم خوست که است، اونا که هستند در این قسمت برام برخیل که میگدش اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و دهی قسمت مردم گیانخیل تلفات شد نظر و برخیل بیشتر است به خاطر که بعضی اوقات اونا حمله مورد حمله بین بای ما را که حمله تهاجمی گفته این بای ما را هجوم میارن به می حالت است که این مردم و گیانخیل یک در تلفات شد نظر به برخیل بیشتر است. متاسفانه که نتونستن که اینا خودشان بین خود بشینن که آیا ارزش از این داره که یک قطره خون ریختن از این زمین از این آیا ارزش از این واقعا از زمین بالاتر است از یک قطره خون ولی نخیر ولی ای کاش یک درب در بین از این جوان ها ری سفید ها کسایی می بود یا باشن اکثرشان احساس امیر داره که امی واقعا امی زمین امی جایگاه این منطقه مورد مناقشه ایجاب نمیکنه که مردم قدر خود کشته و زخمی نمیکنه ولی بازم یک ننگ

0: ولی از سلاح سقیله متاسفانه در افغانستان در 5 دهه که در افغانستان پی جنگا که در افغانستان شروع شد اکثرا در مناطق کوهستانی اکثرا یک مردم به خانه هایشان به خاطر همچون روزا از به خاطر حفظ مشکلات و گپای خوب سلاح سقیله را میشه استفاده کردن و نگهداری میکنن و یک جای خیر افسوس است. ولی متاسفانه ایره ما میپذیریم که طالبان توانایی زیر ندارن و نتوانستن که ای جمهوری اصلاح را بکنن، به خاطر ازی که ما میبینیم که اونا فقط به شهرها یا مثلا در مناطقی که تا اندازه خیر زیاد تعصبات قومی زبانی وجود داشته باشه، مذهبی وجود داشته باشه، اونجا یک ذره اونا فشارهایشان بیشتر بوده و خانه به خانه تا خانه ها تا خانم ها را تلاشی میکنن. وقتی که مانندش در یفتل و ورسوالی بدخشان میبینیم که خانه خانم اونا بازرسی میکنن و تلاشی بدنی میکنن، قطعا قابل قبول نیست. یک بام و ده هوا میبوده باشه، ولی ما میبینیم که در اکثر مناطق افغانستان خانه به خانه هر جای تلاشی صورت میگیره، ولی در بعضی مناطق اکثر تلاشی صورت نمیگیرد. اگر این تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان صورت نگرفت، این به خیر مردم به خاطر تمام میشد که امروز ما شاهد تلفات جانی و موری ما نمیبودیم. امروز ما شاهد هستیم که چندین تن کشته و زخمی شده و در پالی از خانه ها تخریب شده و یک نگرانی خیلی جدی است و خود جنگ یک بدبختی است. امروز هر دو قوم مرد و ولسوالی به واسه که متوجه تعلیم اولادهاشون بوده باشن، صحت بوده باشن و کار بوده باشن، همیشان متوجه و آمادگی درگیری هستن و فکر میکنن که ما بادا که فردا ما از جای خود از نتیم. مگر از کمی سلاح از اینا گرفته میشه، من فکر نکنم که بازی که تلفات که امروز دیده میشد اینا باز هم متحمل میشد.
1: صدیقی صاحب، در این وسط نقش طالبا چی است؟ طالبا طرف درگیری هستن، نظارگر هستن، ایمی که خل سلاح نمیکنن و نمیتونن سلاح را بگیرن، این دو پیام داره، یا ای که نمیخواین یا ای که نمیتونن. نظر شما چی است؟
0: ایمی صاحب، در این قسمت خود طالب گپ شما را گفتی، هر دو گپ ما رد نمیکنیم، ولی به خاطر که هر دو منطقه ای است که پشتون نشین که رزو هر دو ازی یک زمان هم چه بودن، اینا با هم تقریبا یک سمت و اکثرا بین خود داد ستود داشتن. بنابرو اینا یک دلیل گفتن میتونه که ما یک دشمنی داریم و اگر شما ما را خلاص سلا بکنین یک طرف قضیه، ولی روی هم رفتم. در آخر اگر بگیم اینا طالب نتانستن که اینا را واقعا هم قانون یکسان تطبیق بکند، از اینا هم سلاح ها را جمعاری میکردن که همچه کار متاسفه را صورت نگرفت.
1: محمد آصف صدیقی، معاون مجلس نای پیشین افغانستان بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. وزارت داخله ایالات پنجاب پاکستان اعلام کرده که در چارچوب روند بازداشت اخراج مهاجران بدون مدارک قانونی 139,902 مهاجر افغان بازداشت شدند. به گفته این وزارت، این افراد پس از طی مراحل قانونی به افغانستان اخراج شدند. وزارت داخله ایالات پنجاب پاکستان اعلام کرده که در حال حاضر 248,000 افغان در 39 مرکز نگهداری این ایالت حضور دارند و پس از تکمیل مراحل قانونی از طریق تورخم به افغانستان اخراج خواهند شد. مقام های پاکستانی از ساکنان ایالات پنجاب خواستند که هر گونه اطلاعات درباره حضور مهاجران بدون مدرک یا افرادی که اقدام به تهیه اسناد جعلی میکنند به نهادهای مسئول گزارش دهند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، پاکستان در 3 سال گذشته حدود 2,660,000 مهاجر افغان بدون مدرک را به افغانستان بازگردانده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دست کم 110 دانشجوی پاکستانی دیگر که حدود 10 ماه در افغانستان گیر مانده بودند از طریق گذرگاه تورخم به کشورشان بازگشتند. همزمان 592 موتر باری پاکستانی نیز پس از عبور از مرز تورخم وارد پاکستان شدند. منابع در کنسولگری طالبان در پشاور خبر داده که این دانشجویان پاکستانی ماها در افغانستان حضور داشتند. حدود یک ماه پیش نیز تقریبا 70 دانشجوی پاکستانی از افغانستان به کشور خود بازگشتند. با افزایش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان در مناطق مرزی در ماه میزان سال گذشته، تا کنون گذرگاه‌های مرزی میان دو طرف بر روی رفت آمد بسته است. پاکستان در ماه‌های پسین گذرگاه تورخم و اسپین بولدک را صرفاً برای اخراج مهاجران افغان باز کرده است. با این حال، دفتر رسانه‌ای طالبان در ننگرهار اعلام کرده است که 24 قبض سلاح از یک موتر متعلق به خانواده‌ای که از پاکستان به افغانستان باز می‌گشت کشف و ضبط شده است. به گفته این دفتر، این سلاح‌ها به گونه ماهرانه در داخل موتر جاسازی شده بودند و هنگام بازرسی به دست نیروهای طالبان افتاده است. طالبان میگوید که در پیوند به این پرونده دو نفر را به اتهام قاچاق سلاح بازداشت کرده. با این حال، اطلاعات بیشتر درباره هویت بازداشت شدگان راننده و سرنشینان موتر و نیز عاملان جاسازی این سلاح‌ها در داخل موتر ارائه نشده است. گذرگاه ترخم نزدیک به یک سال است که بر روی رفت آمد عادی بسته است و تنها به مهاجران افغان

0: افغانستان که از پاکستان به افغانستان باز می‌گردند اجازه عبور داده می‌شود. همزمان با این در اعتراض به بسته‌ماندن گذرگاه تورخم امروز صدها تن از بازرگانان، رانندگان و کارگران محلی در لندی کوتل دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان می‌گویند که بسته‌ماندن این گذرگاه زیان‌های مالی شدید بر تجارت، اقتصاد و معیشت باشندگان این مناطق وارد کرده و هزاران نفر را بیکار ساخته است. جزئیات بیشتر را از جواد شینواری می‌شنویم.
1: 2015 اکتوبر په میاشت کې د پاکستان او افغانستان تاریخ والی له وجې ټولې دروازې یا کومې پولې دي هغه هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړی شوې. دا وخت زه په لنډي کوتل بازار کې موجود ما احتجاجي لارون روان دی. دغه لارونو همدغه مقصد دی چې د پاکستان او افغانستان تورخم دروازه له تیرو لسو میاشتو راهیسې تجارت او پیدل هم درف لپاره بنده ده. دواړو خواو ته کوم عام وګړي دي، تاجران دي، کوم مزدوران دي یا کوم ترانسپورټران دي یا عام خلک چې کوم دي هغه سخت اغېزمن کړی شوي دي او دغه تورخم دروازه دې زر تر زره خلاصه کړي. دغه کوم لارون ټون کې دي دا یو وینا ده، یو مطالبه ده چې تورخم دروازه، خلاچي، چمن، انګور ده دغه کومې پولې دي دا دې زر تر زره د تجارت او پیدا درف لپاره خلاصې کړي. دلته کوم مزدوران دي هغه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې په تورخم باندې به درې زره مزدورانو روزانه د خپل کور دپاره زر یو نیم زر روپۍ ګټلې خو هغه له تیرو لسو میاشتو راهیسې بندې. دلته کوم تاجران دي هغه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي روزانه بنیاد باندې زموږ د کروڑاو کو نقصان روان دی. زمونږ به پاکستان او افغانستان ترمنځ ایکسپورټ امپورټ کې ده. دلته کوم د تاجرانو مشر دی موجب شینواری سره تر زمونږ خبر وشو نو هغه وی تر 300 عربو نه زیات نقصان صرف د پاکستان ته روان شوی دی او دی کې دی وای چې پاکستان خزانه ته تقریبا شپږ اتیا کروڑ روپۍ نقصان شوی دی او اندی دا یو غوښتنه ده چې زر تر زره دغه دروازه خلاصه کړي. دلته کوم مزدوران دي یا کوم عام وګړي دي؟ عام وګړي وایي چې دلته کوم لنډي کوتل دی دغه به تورخم سره تړلی او دلته به مزدوري واخو هغه تورخم بندیز د وجې هغه مکمله ډول باندې هر څه بند شوي دي.
0: اجساد سه پناهجوی افغان که حدود دو ماه پیش در یک رویداد جنایی در جنوب ایتالیا کشته شدند و سپس سوزانده شده بودند به کابل منتقل شد. وزارت مهاجرین طالبان میگوید که اجساد قربانیان پس از انتقال به کابل برای خاکسپاری به ولایت‌های بلخ، پروان و ناحیه دوازدهم کابل فرستاده شده است. این سه پناهجوی افغان به همراه یک شهروند پاکستانی در داخل یک موتر در منطقه کالابریا در جنوب ایتالیا به قتل رسیدند و سپس موتر به آتش کشیده شد. پلیس ایتالیا در پیوند به این پرونده دو شهروند پاکستانی را به اتهام قتل و آتش زدن موتر بازداشت کرد. نخست وزیر ایتالیا با ابراز شوک از آنچه جنایت هولناک خواند تاکید کرد که حکومتش عاملان این رویداد را به دست عدالت خواهد سپرد. او با اشاره به بازداشت مظنونان این اقدام را گام مهم در مسیر روشن شدن ابعاد پرونده و اجرای عدالت دانست. شفاخانه تخصصی تداوی بیماران دارای سوراخ قلب از سوی جمعیت لاله‌احمر افغانی در کابل افتتاح شد. این مرکز گفته می‌شود با هزینه 6.5 میلیون دلار ساخته شده است. قرار است هزاران کودک دارای سوراخ قلب و سایر بیماری‌های قلبی به گونه رایگان در این مرکز تداوی شوند. شریف ولید گزارش دارد.
2: شفاخانه تخصصی درمان بیماران مبتلا به سوراخ قلب پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز به بهره برداری سپرده شد.
3: در اوتون به دیر پرمختلول و طبی تجهیزات و عصری امکانات و مسلکی روتیایی پرسنل پمت در زرگون و ماشمان و کورنی لپاره در امید باور او نوی پیغام
2: این شفاخانه 50 بستر دارد و سالانه توانایی درمان صدها کودکی را دارد که با بیماری سوراخ قلب به دنیا می آیند. بر اساس اطلاعات تاکنون 36,000 بیمار مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت شدند و حدود 15,000 تن از آنان خدمات درمانی دریافت کردند.
3: د زړه د امراضو د تشخیص لپاره د ایکوکارډیوګرافي خونی ته ځي چې هلته هم د متخصصینو ډاکټر صاحبانو لخوا زموږ د مریض د زړه پوره تشخیص کیږي. د زړه سوري هغه هر هغه ستونزه چې ولري هغه په هماغه ځای کې تشخیص.
2: گشایش این شفاخانه برای خانواده هایی که سالها با هزینه های سنگین درمان روبرو بودند خبر امیدوار کننده است. بسیاری از بیماران در گذشته ناچار بودند برای درمان به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند یا برای انجام عمل جراحی به خارج از افغانستان بروند. برنامه انتقال کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان در خارج از کشور سالها با همکاری جمعیت هلال احمر افغانی و برخی نهادهای خیریه بین‌المللی ادامه داشت. اما ظرفیت آن پاسخگوی همه نیازمندان در افغانستان نبود. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت این شفاخانه به گونه رایگان به بیماران خدمت می کند که توان درمان در مراکز خصوصی یا خارج از کشور را ندارند. او جنگ های چند دهه گذشته را عامل آسیب به بخش صحت افغانستان خواند. شماری از مراکز درمانی که در حملات طالبان نیز آسیب دیده. شریف ولید، لندن.
0: بازگشت کنندگان که از ایران وارد هرات شدند از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که یکی از نیروهای طالبان با استفاده از چوب مردم را لاتکوب می کند. همزمان در کابل نیز یک راننده تاکسی از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارد. زلمه آشنا گزارش دارد.
4: مرز اسلام قلعه هرات. همزمان با افزایش بازگشت مهاجران از ایران، ویدیوی به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد یکی از اعضای پلیس سرحدی طالبان با چوب به بازگشت کننده ها ضربه می‌زند. دلیل این برخورد مشخص نیست، اما بازگشت کننده ها آن را نمونه از بدرفتاری و خشونت دانستند. در ادامه ویدیوهای رسیده یک راننده تاکسی در شهر کابل از برخورد پلیس ترافیک طالبان شکایت میکند. او مدعی است پلیس ترافیک بخشی از موترش را تخریب کرده.
5: حادثه ترافیک ها ما خیلی اذیت هستیم. همون روز همین نیم ساعت پیش در کارتینال که هیچ نه خلاف رفتیم نه کدام به چی کردیم، فقط هم تا تیر شدیم
4: ادعای این راننده به طور مستقل قابل تایید نیست.
5: چه قسم کنیم؟ ما در این مملکت چی انسان هستیم؟ ایوان هستیم؟ این معترضت هم تو سر معترضت که ما چه قسم کنیم که از این مردم؟
4: طالبان تا کنون به طور مشخص درباره این دو رویداد اظهار نظر نکرده، اما پیشتر در موارد مشابه گفته که اقدامات نیروهایش در راستای برقراری نظم انجام می شود. اقدامی که در برخی موارد واکنش برانگیز شده. شهروندان می گویند که برقراری نظم نباید با برخوردهای فیزیکی یا آسیب رساندن به اموال مردم همراه باشد. زلمه آشنا.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت می رسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم فخریه رادفر تقدیمتان می کند.
6: رویدادهای جهان.
7: روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور دست کم دو نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کیف نیز حمله به یک پالایشگاه نفت، یک پایگاه هوایی و یک انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت. فرماندار ساراتوف گفت اصابت یک پهپاد به ساختمان مسکونی در شهر انگلس دو کشته بر جای گذاشت. به گفته او زیرساخت‌های غیر نظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند. ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اوکراین در هر دو تاسیسات آتش سوزی رخ داد. از سوی هم مقام های اوکراین اعلام کردند که در تازه ترین موج حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها این حملات بامداد شنبه با استفاده از موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری انجام شد و چندین منطقه از جمله کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. مقام های محلی از وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان های مسکونی، زیرساخت های شهری و وقوع چند این آتش سوزی خبر دادند. به گفته مقام های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، یک شفاخانه و تاسیسات غیر نظامی در این حملات آسیب دیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. در پی انفجار در نزدیکی یک کافه در مسکو پایتخت روسیه شامگاه شنبه دست کم 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های روسیه میگویند علت این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی و وقوع آن ادامه دارد. وزارت داخله روسیه در بیانیه گفت انفجار حدود ساعت 8:10 شام به وقت محلی در نزدیکی ساختمان شماره 1 میدان کودرینسکایا در مسکو رخ داده است. پلیس مسکو به خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفت این انفجار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته پلیس شدت جراحات زخمی ها متفاوت است و آنان تحت درمان قرار دارند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. ارگان رسانه‌ای سپاه به نقل از یک منبع نظامی نیز نوشت تا زمان ادامه اقدامات خصمانه آمریکا تنگه هرمز همچنان مسدود است و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت به درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی برای لغو تصمیم حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که خیلی سریع توافق برای بازگشایی فوری بدون قید شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای تهران حاصل شود. او گفت توپ آمریکا پر است و با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون دیده نشده آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل نیست در این تعهد با من همراه است. اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی شنبه در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی خود را درباره برنامه او برای انجام حملات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. یکی از مقام‌های آمریکایی گفت مقام‌های سعودی نگرانی خود را ابراز کردند و خواستار شفافسازی درباره برنامه اقدام شدند. یک منبع دیگر آگاه از این تماس گفت محمد بن سلمان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای این حملات خودداری کند. ترامپ چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. به گفته یک منبع آگاه این دیدار پس از آن به برنامه سفر وزیر دفاع عربستان اضافه شد که او با جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار و به او اعلام کرد که عربستان از کاهش تنش با ایران حمایت می‌کند. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به میدان هوایی بن گوریون منتقل خواهد کرد. بر اساس این گزارش این هواپیما به بیش از 30 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که همکنون در این میدان هوایی مستقر هستند اضافه خواهند شد. واینت به نقل از منابع امنیتی نوشت استقرار این هواپیماها بار عملیاتی سنگینی بر میدان هوایی بن گوریون وارد کرده و باعث افزایش تأخیر پروازها شده است. مقامات آمریکایی ترجیح می‌دهند این نوگان را عمدتاً در بن گوریون مستقر کنند زیرا پایگاه‌های دیگر منطقه را در برابر تهدیدات احتمالی آسیب‌پذیرتر می‌دانند. با افزایش شمار این هواپیماها فشار بر زیرساخت‌های فرودگاهی اسرائیل به شدت بالا رفته است.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می‌شنویم.

0: رقابت های لیگ قهرمانان زیر 17 سال افغانستان تیم های آلمان اف سی و سرسبز یاشلر فاریاب امتیاز را تقسیم کردند. سعود الکساندرا ایلوف و جسیکا پگولا و فینال تنیس 500 امتیازی واشنگتن و آغاز پر از حادثه تور دو فرانس زنان در سوئیس لورینا ویتس با پیروزی در مرحله نخست صدرنشین جدول کلی شد. دردو وقت بخیر. در ادامه رقابت های هفته سوم لیگ قهرمانان زیر 17 سال افغانستان دیدار تیم های آرمان اف سی و سرسبز یاشلر فاریاب با تساوی بدون گل به پایان رسید. دو تیم در هر دو نیمه موفق به گل زنی نشدند و امتیازات میان دو تیم تقسیم شد. در پایان این دیدار موبین بیک ستاره تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. دیدار تیم های ابو مسلم فرا و طوفان هرات هم با تساوی 1-1 به پایان رسید. در پایان این مسابقه ولی الله حیدری ستاره تیم فوتبال ابو مسلم فرا به دلیل نمایش درخشان خود با عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در اولین دیدار خود در رقابت های کانتیننتال 2026 به مسافه تایلند میزبان می رود. میل پوشان فوتسال پس از بیش از 1 ماه تمرین زیر نظر دژان دیدوویچ در کابل با 14 بازیکن در این رقابت ها حضور دارند. محمد جواد سفری و مهدی نوروزی به دلیل مصدومیت این مسابقات را از دست دادند. رقابت های کانتیننتال تا 15 اسد با حضور تیم های افغانستان، تایلند، روسیه، ویتنام و نیوزلند برگزار می شود. عرفان یوسفزی کشتیگیر افغان نایب قهرمان رقابت های بین المللی کشتی زیر 20 سال آلمان شد. یوسفزی که به نمایندگی از باشگاه و شهر نورنبرگ آلمان در وزن 57 کیلوگرم در این رقابت ها حضور داشت، در مسیر رسیدن به فینال ابتدا مقابل کشتیگیری از فرانسه پیروز شد و بعد از آن در دو مبارزه مقابل کشتیگیرانی از آلمان به برتری رسید. یوسفزی در فینال برابر نماینده اتریش نتیجه را واگذار کرد و دوم شد. رقابت های کشتی هوینتوویل کاپ با حضور 180 کشتیگیر از کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش، اوکراین، سوئیس، پولند و لوکسامبورگ برگزار شد. در چارچوب لیگ فوتبال ملی آمریکا اینتر میامی در دیدار خانگی برابر کلمبوس کرو با تساوی 2-2 متوقف شد. لوئیس سوارز با 1 گل و 1 پاس گل ستاره میامی در این دیدار بود و او دقیقه 16 گل نخست تیمش را به ثمر رساند و در وقت‌های تلف شده نیمه اول زمین ساز گل نو آلن شد. کاسمیروی برزیلی در نیمه نخست دروازه اینتر میامی را باز کرد و برایس مندیس دقیقه 84 گل دوم کلمبوس را زد تا این دیدار با تساوی به پایان رسد. لیونل مسی پس از حضور در جام جهانی در دقیقه 53 وارد زمین شد و نخستین بازی خود پس از این رقابت ها را انجام داد، اما با وجود داشتن دو موقعیت خوب موفق به گلزنی نشد. با این تساوی اینتر میامی فرصت رسیدن به صدر جدول کنفرانس شرق MLS و امتیاز شدن با نشویل را از دست داد. لس آنجلس اف سی و ونکوور وایت کپس دو تیم صدرنشین کنفرانس غرب لیگ فوتبال آمریکا در دیداری حساس به تساوی 1-1 رضایت دادند. سون هیونمین دقیقه 37 با گلزنی در چهارمین بازی متوالی لس آنجلس را از پیش انداخت، اما توماس مولر دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی گل تساوی ونکوور را به ثمر رساند. با این نتیجه هر دو تیم با 34 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کردند. سر بزنیم به دنیای تنیس و در بخش زنان رقابت های تنیس آزاد واشنگتن الکساندرا ایلوف ویه فیلیپینی 2-0 نومی اوساکا را شکست داد. بلای 21 ساله زن شماره 28 جهان با پیروزی مقتدرانه در دو ست و با نتایج 6-4 و 6-2 مقابل اوساکای ژاپنی قهرمان 4 دوره گرند اسلم به دیدار پایانی این مسابقات راه یافت. در دیگر دیدار این مرحله پگولا به مسافه دیانا اشنایدر روس رفت و در دو ست متوالی با نتایج 7-5 و 6-4 حریفش را شکست داد و راهی فینال شد. پگولای 32 ساله زن شماره 3 جهان پس از قهرمانی در دوبای و چارلستون اکنون به دنبال کسب 12 عنوان قهرمانی دوران حرفه خود در واشنگتن است. در بخش مردان رقابت‌های تنیس آزاد واشنگتن، تیلور فیتز آمریکایی و بخت سوم قهرمانی با پیروزی بر هموطن خود براندون ناکاشیما به فینال راه یافت. مرد شماره ده جهان حریفش را در سه ست با نتایج 6-3، 6-2 و 6-3 شکست داد و مسیر 23 فینال دوران حرفه‌ای خود را هموار کرد. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رافائل خودار اسپانیایی موفق شد با بازگشتی قدرتمندانه الخاندرو تابلو از شیلی را با نتیجه 2-1 شکست داد و حریف فریتز در فینال شود. با این پیروزی خودار 19 ساله برای نخستین بار در رده‌بندی جدید که دوشنبه منتشر می شود به جمع 20 بازه برتر جهان را خواهد یافت. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت از افغانستان انترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک سر بزنید.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. افزایش آمار تلفات معترضان در یفتل بدخشان، منابع جان باختن 4 را تایید کردند. شمار از جبهات نظامی وعده انتقام دادند. گسترش دامنه فعالیت‌های نظامی در ولایت‌های جنوبی، جبهه متحد می‌گوید در هلمند، قندهار و بادغیس به موازی طالبان حمله کرده است. 4 روز درگیری بر سر مالکیت یک کوه در خوست و پکتیکا، طرف ها چگونه به سلاح‌های سبک و سنگین دسترسی یافتند. و حملات سنگین روسیه و اوکراین به موازی یک دیگر. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از منطقه و جهان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زهرتی د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخش از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کرده. پیشتر نیز رهبر طالبان با صدور فرمان خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شده بود. اما آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعه خان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که حتی تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی نیز پیش رفت. در همین حال بیشتر نیز شمار از کارگران معادن در بدخشان در اعتراض به بسته ماندن معادن توسط طالبان تجمع کرده بودند. معترضان گفتند که حدود یک ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیتشان ادامه می‌دهند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به دلایل اصلی این تصمیم طالبان گفتگوی داریم با آقای سمیع‌الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سیحون بسیار خوش آمدین. بین ابتدا با این پرسش ورود کنیم که شما تصمیم طالبان برای توقف استخراج معدن در بدخشان را چگونه ارزیابی میکنین و کدام زاویه هایش را برجسته میسازین؟
2: عرض سلام و ادای احترام خدمت شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. بحث اصلی است که طالبا همگونه که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی، مبنای مشروعیت مردمی نداره و از سطح جهان هم برسمیت شناخته نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره. بلکه هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از چی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که ذبیح الله مجاهد مطرح کرده از سخنگوی طالبان است، بحثی است که واقعا رژیم حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و بخصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدن، زمین های مردم خریداری کردند و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختن که روند خریداری زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها به گونه کلید کرده بود که قواره به نام مردمی اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با ده تا شرکت قندهاری در بدخشان، مثلا هر کدامشون زمین ها رو میخرن، قواره زمین به نام خودشون. یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدن و مالکیت زمینم در اختیار یک قندهاری یا یک هلمندی قرار میگیره. این مسئله را کمتر رسانه های و مردم به این موضوع متوجه شدن. هزارها جریب زمین و می ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا چمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن، به سران طالبانن و در واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج معادن و معیارهای علمی استفاده نمیشوند. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خوب به عنوان ساکنان بومی که حقشان است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یک لقمانان شوند. وقتی که پروژه‌روند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید کرده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه رو فعلا می ترتیب. بس است که اینا زمین ها رو وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک طلا تا از زمین خودش تا زمین های غیر شخصی که زمین های دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج طلا بگیره.
1: بله.
2: آدم های پیسه‌دار میتونستن که با پرداخت پول مجوز استخراج طلا بگیرن و آدم هایی که پول نداشتن دلشان به نانی که از معدن به وجود میامد دیگه نمیرسید و بالاخره گرسنه میموندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایتای استخراج معادن مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. این متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که دوی استخراج میکنه تمویل میشه، تشدید میشه، امکانات پیدا میکنه، پول پیدا میکنه. با او خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه. نمیدونه در بدخشان اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است. اکثرا شرکت هایی که از بیرون اولا فعالند. دلیل اصلی
1: در این نقطه است که با توجه به مو اختلافات که قبلا هم بین فرماندهان محلی طالبا با رهبر طالبا در قسمت توقف استخراج معدن خلق شد، مشخصا جمعه خان فاتح، تصمیم فعلی میتونه جلو فرماندهان محلی طالب را بر استخراج معدن بگیره یا ای که این اعتراض و این تنش با قوتش دوام میکنه؟
2: فعلا طالب رژیم طالبان در مهار این وضعیت در واقع بسیار جدی عمل کرده، دست فرماندهان طالبان محلی بدخشان از استخراج معادن کوتاه کرده. با وجود حتی نه تنها از استخراج معادن دست فرماندهان محلی طالبان را کوتاه کردن که بسیاری هایی را توهین کردن، تحقیر کردن، لطکوب کردن. این فرمانده یمی ارغنشکار را لطکوب کردن، ولسوالی نمیفهم فلانجا را لطکوب کردن. این طالبایی که از بیرون بدخشان میرن، طالب بدخشان را تحقیر میکنن. طالب بدخشان فعلا در جایگاه قرار گرفته که هیچ صلاحیت نداره. حتی اموناش که در رأس نهادهای حکومتی هم دارن هیچ صلاحیت ندارن. تازه طالب بدخشانی فکر کرده که هیچ صلاحیتی نداره و سرزمینش اشغال شده، تازه به این نتیجه رسیده.
1: سایون صاحب، شما به این باور هستین که این فرمان ها و این توقف کردن ها بجز وسع کردن دامنه صلاحیت امو کمپانی ها یا افراد بیرون از بدخشان، روی فرماندهان محلی قیودات بیشتر وضع کردن است، ولی فضا همچنان برای کمپانی‌های بیرونی، برای افراد بیرونی، برای حوزه جنوب فراهم است و میتونن آزادانه به استخراج علامه بتن؟
2: بله دقیقاً. شما از حتی از مردمان محلی از بدخشان بپرسین، در تمام جغرافیایی که برنامه استخراج طلا عملی میشه، شرکت‌های بیرونی عملا کار میکنن، بعد برای اونا قانونی و با اینو دلیلی که فعلا متوقف ساختن پروژه روند استخراج طلا را به صورت غیر قانونی توسط مردم محل بدخشانی و توسط فرماندهانشان در بدخشان، امیست که یک نزاع و یک در واقع تحولی که در بدخشان پدید میآید، این بار تحول بدخشان انگیزه دینی نداره. انگیزه معدن است، انگیزه اقتصادی است، انگیزه غصب زمین است، انگیزه اشغال است. اینی بحث ها کرید میخره. طالب میخواد که وضعیت مهار کنه ولی موفق نمیشه، برای از اینکه جنگ بدخشان بر محور معادن کلید خورده و یک تحول کلان در بدخشان پدید میاره و برای این تحول طالب بدخشانی هم ناگزیر در کنار مردم بدخشان قرار میگیره و علی رژیم میشوره.
1: آقای زیون، تا جایی که معلوم است همو فرماندهان محلی طالبان در بدخشان از درآمد حاصل است معادن یک بخشش را مطمئنن که صرف تجهیزات جنگیشان میکنن، معاشات نیروهایشان میکنن و مصارفات لوجستیکی و یا اگر توقف استخراج دوام میکنه، درآمد این فرماندهان محلی هم کاهش پیدا میکنه و این میدونه که منجر به اعتراض شوه، به دامن زدن به تنشا شوه و به گفته شما حتی احساس کنن که دیگر از صف طالب جدا شوند، برن به صف مردم یک جای شوند.
2: دقیقاً. اما اکنون بسیاری از افراد طالبا که روزگاری برای پیروزی گویا به زعم خودشان رژیم اسلامی کار میکنن که اسلام حاکم شود، امروز دیدن که بس کامل قومی بوده، بس منافع اقتصادی بوده. دیدن که خب حالا فرماندهانی که سود میبرن، امکانات به دست میارن، معادن استخراج میکنن، حالا بسیاری از طالبان بدخشانی بیکارن. هر لحظه شما در صفحات اجتماعی واکنش‌هاشون رو می‌بینید، در واقع پشیمانن از وضعیتی که پدید آمده، پشیمانن از کاری که در گذشته کردن، پشیمان هستن و واقعا جزی که در کنار مردم قرار بگیرن راه دیگری باقی نمونده، چون عملا بدخشان اشغال شده و معادنش غارت میشه و یک غارت بسیار وحشتناک در بدخشان ادامه داره. زمینای مردم از زمینای زراعتی از بین میره و با باغهای مردم از بین میبرن، آبها را آلوده میکنن، خاک آلوده میکنن. خلاصه حتی خطری وجود داره که بی افزایش روزافزونی غیر قانونی استخراج طلا سبب شیوع بیماری های شود در بدخشان که کنترلش در آینده بسیار بسیار خطرناک سخت است، توانی هیچ قدرتی هم نیست و متاسفانه اینا کار بسیار جدی به گونه پیش میبرن که هیچ معیار علمی رو برای استخراج در نظر نمیگیرن و در کناری از او سرزمین مردم بدخشان توسط بیرونا قواله میکنن، قواله شرعی رسمی بهانه است برای اینکه این زمین مردم بدخشان را بخره.
1: آقای سایون، ما در ظرف چند هفته اخیر شاهد تحولات نظامی هم بر حوزه بدخشان هستیم. شما شخصا این نارامی های شدیدی که داره در بدخشان رخ میتره پیوند با این تصمیم طالبان که توقف استخراج معدن را اعلان میکنن میبینین یا این دو پرونده دو تحول جدا با هم است؟
2: این دو تحول یا دو تا پرونده کاملا جدا از همند. تا هنوز جنگ بر محور معدن در بدخشان کلید نخورده. بحث مثلا تحولی که در یفتل با وجود آمد، حالا مثلا برای چند ساعتی سکوت کرد، یا مثلا جنگی که یک داد نیروها از مرز توپخانه و کتلیش های سلیم آمدن در ولسوالی زیباک، شهرستان زیباک که دامه داره، اینا خب بحث هایی است که محرومیت و استبداد که طالب ایجاد کرده بود و عقده ها و محرومیت انفجار کرده و مردم دست به مقاومت و مبارزه مسلحانه علیه طالب زدند. بعد در یک چنین حالتی شماری از نیروهای حالا فرض کنید ملاجمه خان فاتح کوچند چقدر نیروی مسلحی که داشت، حالا امکانات او از درآمدی حاصل از معادن مخارج زندگی و نیازهای اساسی و افراد و سربازانش تامین میکرد، حالا خودش هم خلق قدرت و در واقع کار معادنش هم متوقف، خب او مردم در اونجا نان کار داره، وقتی که آدم گرسنه شورش میکنه، خب نهایت فرماندهان طالبانی که از منبع از مدرک معدن و از منبع معادن تغذیه می شدن با ادامه توقف کار معادن روز و روزگار شاید دیر یا زود بالاخره دست به سلاح ببرن و علیه رژیم موضع بگیرن و او جنگ بر محور منافع اقتصادی و مسائل معدن و بحثا کرد میخوره. یعنی دو تا پرونده هستن جداست و به رابطه نیستن، یعنی رابطه دارن، رابطه که آیسای پیوان میخوره. بالاخره تحولات بدخشان گفتم یک سری چیزهایی داره که تا هنوز خوابیده باقی مونده، بلند نشده.
1: آقای سیون، طالبا و امی شخص سخنگویشان آقای مجاهد از تدوین یک دستورالعمل جدید بر استخراج معادن سخن میگه، فکر میکنین که بیشتر بازی با کلمات است یا ای که واقعا یک طرز العملی که مطابق میل طالب باشه اجرا خواهد شد و مردم و فرماندار محلیشان و کسایی که از این راستا منافع میبرن یا سکوت خواهد کردن؟
2: بحثی اصلی تازم بحثی طرز العمل این بحثا در دستور کاری طالب نیست. طالب برای حکومت کردن و برای قانون دستور العمل نیامده. پروژه ای را که طالب در بدخشان داره عملی میکنه است با توقف معادن منبع ارتزاق فرماندهان محلی، تمویل و تشکیل فرماندهان محلیشون و در واقع منبعی که به نیرومندی طالبان بدخشان میانجامه، این منبع را قطع میکنن، طالب بدخشانی را خالی صلاح میکنن، برنامه‌شون همیز برنامه را متوقف میکنن و بعد با خیال راحت خودشون روند استخراج تا هر جایی خواسته باشه میخوان ادامه بدن. و این محاسبه طالب است، میگه که ما امکانات داریم، تجهیزات داریم، بالاخره افراد جنگی زیاد داریم، چند تا بدخشیز یاره خلی سلاشون میکنیم، خب گلمشون جمع دیگه تمام، یک روزی میبینه قاری فسدین هم رخصتش میکنن، مولوی امانالدین هم رخصت میکنن، کلی اجرا خلی سلام میکنن. همین برنامه عملا ادامه داره. مثلا برادر این مولوی امانالدین طالب و طالبای قندهار لاتکوب نکردن، کماندان امی ارغنشار لاتکوب نکردن، خود طالب بودن، برای پیروزی امی چی میکردن؟ یعنی در واقع روند توهین و تحقیر طالب بدخشانی، روند خلی سلای طالب بدخشانی، روند قطع کردن دست طالب بدخشانی از معادن و منابع درآمدزا توسط رژیم قومی قندهار عملا شروع شده و این پروسه را تا خلیصلای کامل و در واقع اشغال کامل بدخشان توسط خودشان ادامه میتن.
1: ولی او طرف هزارها کارگر که از این مسیر یا از این رهگذر درآمد و نفقه به دست میارن و یک رتبه بالاتر خود فرماندهان طالبان، نیروهایشان و صدها هزار نفر دیگه که به نوع اقتصادشان وابسته به این معدن است، از این تکتیک و از این دسیسه یا از این ترفند آگاه هستند.
2: دقیقاً مردم محاسبهشون همیست، سوال مردم همیست که خب توقف کار معدن توسط برای مردم غریب و بیچاره، آدمایی که مثلا یک اسکاواتور پیدا کرده راست یک جا برای یک کوره میکنه بالاخره تا اینکه چیزی پیدا بکنه، او را متوقف میکنه. ولی یک شرکت قنداری که با 10,000 وسایل ماشینری اومده رفته مثلا طلا استخراج میکنه، او هنوز کارش ادامه میده. خب مردم خب عقل دارن، میفهمن، به تفاوت میبینن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای سمیع الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور دست کم 2 نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کیف نیز حمله به یک پالایشگاه نفت، یک پایگاه هوایی و یک انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت. فرماندار ساراتوف گفت اصابت یک پهپاد به ساختمان مسکونی در شهر انگلس 2 کشته بر جای گذاشت. به گفته او زیرساخت‌های غیر نظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند. ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اوکراین در هر 2 تاسیسات آتش سوزی رخ داده است. از سوی هم مقام های اوکراین اعلام کردند که در تازه ترین موج حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها این حملات بامداد شنبه با استفاده از موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری انجام شد و چندین منطقه از جمله کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. مقام های محلی از وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان های مسکونی، زیرساخت های شهری و وقوع چندین آتش سوزی خبر دادند. به گفته مقام های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، یک شفاخانه و تاسیسات غیر نظامی در این حملات آسیب دیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. در پی انفجار در نزدیکی یک کافه در مسکو پایتخت روسیه شامگاه شنبه دست کم 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های روسیه میگویند علت این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی و وقوع آن ادامه دارد. وزارت داخله روسیه در بیانیه گفت انفجار حدود ساعت 8:10 شام به وقت محلی در نزدیکی ساختمان شماره 1 میدان کودری نسکایا در مسکو رخ داده است. پلیس مسکو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفت این انفجار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته پلیس شدت جراحات زخمی ها متفاوت است و آنان تحت درمان قرار دارند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. ارگان رسانه‌ای سپاه به نقل از یک منبع نظامی نیز نوشت تا زمان ادامه اقدامات خصمانه آمریکا تنگه هرمز همچنان مسدود است و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت با درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی برای لغو تصمیم حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که خیلی سریع توافق برای بازگشایی فوری بدون قید شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای تهران حاصل شود. او گفت توپ آمریکا پر است و با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون تلویزیون دیده نشده. آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل نیست در این تعهد، با من همراه است. اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی شنبه در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی خود را درباره برنامه او برای انجام حملات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. یکی از مقام‌های آمریکایی گفت مقام‌های سعودی نگرانی خود را ابراز کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره برنامه اقدام شدند. یک منبع دیگر آگاه از این تماس گفت محمد بن سلمان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای این حملات خودداری کند. ترامپ چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. به گفته یک منبع آگاه این دیدار پس از آن به برنامه سفر وزیر دفاع عربستان اضافه شد که او با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار و به او اعلام کرد که عربستان از کاهش تنش با ایران حمایت می‌کند. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به میدان هوایی بن گوریون منتقل خواهد کرد. بر اساس این گزارش این هواپیما به بیش از 30 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که همکنون در این میدان هوایی مستقر هستند اضافه خواهند شد. واینت به نقل از منابع امنیتی نوشت استقرار این هواپیماها بار عملیاتی سنگینی بر میدان هوایی بن گوریون وارد کرده و باعث افزایش تأخیر پروازها شده است. مقامات آمریکایی ترجیح می‌دهند این نوگان را عمدتاً در بن گوریون مستقر کنند، زیرا پایگاه‌های دیگر منطقه را در برابر تهدیدات احتمالی آسیب‌پذیرتر می‌دانند. با افزایش شمار این هواپیماها فشار بر زیرساخت‌های فرودگاهی اسرائیل به شدت بالا رفته است. CNN یک شنبه در گزارش نوشت گروه های مسلح همپیمان جمهوری اسلامی پس از 3 سال فشار نظامی بار دیگر در حال بازیابی توان خود هستند و نقش پررنگی در رویارویی تهران با آمریکا و اسرائیل ایفا می کنند. این گزارش افزود محور مقاومت که پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 و پاسخ گسترده نظامی اسرائیل به شدت تضعیف شده بود، اکنون دوباره در حال افزایش فشار بر رقبای جمهوری اسلامی است. به نوشته CNN این گروه ها با گشودن جبهه های جدید دامنه درگیری ها را گسترش داده و تهدیدهای برای اقتصاد جهانی ایجاد کردند. CNN به نقل از کارشناسان نوشت نیابتی های تهران سالها به عنوان عامل بازدارنده در برابر حملات مستقیم به جمهوری اسلامی عمل کردند و اکنون نیز در حال تقویت اهرم فشار تهران در منطقه هستند. یک منبع وابسته به گروه های شبه نظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه به روزنامه اورشلیم پوست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد، زیرا کنار گذاشتن سلاح می تواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد. در مقابل یکی از ساکنان غزه می گوید حماس ممکن است دست کم در مرحله نخست سلاحهایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد. بر اساس گزارش اورشلیم پوست طرحی که شورای صلح اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های این گروه را بر عهده کمیته ملی اداره غزه می‌گذارد، نهاد تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرد. غازی حمد عضو دفتر سیاسی و هیئت مذاکره کننده حماس گفته است این گروه پذیرفته که سلاح‌ها را به کمیته فلسطینی بسپارد. او تاکید کرده است اجرای تعهدات حماس به پایبندی اسرائیل به تعهدات خود از جمله عقب نشینی از غزه بستگی دارد. هواپیمای گردشگری حامل مسافران در نزدیکی شهر ناسکا در پرو سقوط کرد و 13 نفر جان باختند. این هواپیما در حال انجام پرواز تفریحی بر فراز خطوط تاریخی ناسکا بود. تا کنون علت سقوط این هواپیما روشن نشده است. مقام‌های پرو روز شنبه اعلام کردند که این هواپیما گردشگران را برای انجام یک پرواز تفریحی بر فراز خطوط ناسکا حمل می‌کرد. مقام‌های محلی اعلام کردند این هواپیما از شهر ایکا در نزدیکی ناسکا به پرواز درآمده بود و شرکت هواپیمایی پرویی ایرو دیانا آن را اداره می کرد. این هواپیما 11 مسافر و 2 خلبان داشت. رسانه های پرو تا کنون جزئیات بیشتری درباره هویت جانباختگان منتشر نکردند. این شرکت تا کنون درباره سقوط هواپیما اظهار نظری نکرده است. خطوط ناسکا نقاشی ها و اشکال هندسی عظیمی که بر دشت های بیابانی جنوب پرو حک شدند یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این کشور به شمار می روند و سالانه حدود 100,000 گردشگر را به خود جذب می کنند. محافظه‌کاران بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا با استفاده از اختیارات تازه امنیت ملی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کند. ماه گذشته و اندک پیش از کنارگیری کیر استارمر از مقام نخست وزیری با روند سری به تصویب رسید. این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه به کار گرفته شد. محافظه‌کاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات بیرون مرزی جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی بازوی اصلی جنایی نیابتی آن شدند. بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بیشتر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامه‌ریزی کرده. سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از رشد حضور زنان در عرصه اقتصادی خبر داد. او اعلام کرد که زنان کارآفرین 27.8% از کل فعالان اقتصادی این کشور را تشکیل می دهند و شمار آنان به بیش از 108,000 نفر رسیده است. سلطان رحیمزاده در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که اکثر این زنان در بخش‌های تولید صنایع سبک، کشاورزی، صنایع دستی و کسب و کارهای کوچک و متوسط فعالیت دارند و نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی تاجیکستان ایفا می کنند. وی همچنین اشاره کرد که در این مدت مؤسسات مالی و اعتباری کشور حدود 402 میلیون دلار تسهیلات به زنان کارآفرین پرداخت کردند که این رقم نسبت به مدت سال گذشته 26.4% افزایش داشته است. همزمان مسئولان اجرایی شهر دوشنبه نیز در نشست خبری بررسی توسعه اقتصادی و اجتماعی پایتخت در 6 ماه نخست سال جاری اعلام کردند که بیش از 15.5 هزار زن کارآفرین در دوشنبه به فعالیت مشغول هستند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
13: زه هرته ده کابل ولایت نایمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
11: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
8: گرد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. امروز یک شنبه 11 اسفند است که مصادف می شود با 2 آگوست سال 2026 میلادی. شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها: افزایش آمار تلفات معترضان در یفتل بدخشان. منابع: جان باختن 4 تن را تایید کردند. شماری از جبهات نظامی وعده انتقام دادند. گسترش دامنه فعالیت‌های نظامی در ولایت‌های جنوبی. جبهه متحد می‌گوید در هلمند، قندهار و بادغیس به مواضع طالبان حمله کرده است. و چهارمین روز درگیری بر سر مالکیت یک کوب در خوست و پکتیکا. طرف‌ها چگونه به سلاح‌های سبک و سنگین دسترسی یافتند؟ مشروع خبرها. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که شماره تلفات تیراندازی طالبان به معترضان در ولسوالی یفتل بدخشان به 4 نفر رسیده. به گفته آنان 8 نفر از معترضان به شمول یک زن زخمی شدند. این اعتراض ها در پی ادعای بازرسی بدنی یک زن

0: ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع، اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند. پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان، به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو، یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی یفتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
1: چند نفر زدن؟ چند نفر زدن؟
2: تو چند تا؟ 3 نفر کشتن.
0: جبهه سپاهیان میهن که 2 هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان بی پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر، در فیض آباد، افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع، تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان، درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 تن کشته و 3 نفر زخمی شده اند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی، این جنگجویان می خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابسته اند. در هفته های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی، طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
3: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخشی از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت، استخراج معادن را متوقف کردند. پیشتر رهبر طالبان با صدور فرمانی خواهان توقف استخراج‌های غیرقانونی معادن شد و آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعه خان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که تا آمادگی 2 طرف برای روی نظامی پیش رفت. همکارم سلیمان قیومی این موضوع را با سمیرالله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان، در میان گذاشته و از او پرسیده که تصمیم طالبان برای توقف استخراج معادن در بدخشان را چگونه ارزیابی میکند؟
4: بحث اصلی است که طالبا همگونه که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی مبنای مشروعیت مردمی نداره و در سطح جهان هم بر رسمیت شناخته نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره، بلکه هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از چی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که زبیح الله مجاهد مطرح کرده است سخنگوی طالبا هستی، بحثی است که واقعا رژیمی حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و بخصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدند، زمین های مردم خریداری کردند و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختند که روند خریداری زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها به گونه کلید کرده بود که قواره به نام مردم اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با 10 تا شرکت قندهاری در بدخشان، مثلا هر کدام میشن زمین ها را میکردن، قواره زمین به نام خودشان، یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدن و مالکیت زمین هم در اختیار یک قندهاری یا یک هلمندی قرار میگیره که این مسئله را کمتر رسانه های و مردم به این موضوع متوجه شدن. هزارها گریب زمین و می ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا شمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن به سران طالبانن و

0: واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج معادن به معیارهای علمی استفاده نمیشوند. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خب به عنوان ساکنان بومی که حقشان است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یغمانان شوند. وقتی که روند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید خورده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم چی به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه را فعلا می ترتیب. بس است که اینا زمین ها را وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک کلا تا از زمین خودش تا زمین های غیر شخصی که زمین های دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج کلا بگیره.
1: بله.
0: آدم های پیسدار میتونستن که با پرداخت پول مجوز استخراج کلا بگیرن و آدم هایی که پول نداشتن دلشان به نانی که از مردم به وجود میامد دیگه نمیرسید و بالاخره گرسنه میموندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایتای استخراج معادن مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. یعنی متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که روی استخراج میکنه تمویل میشه، تشدید میشه، امکانات پیدا میکنه، پول پیدا میکنه. به او خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه. نمیدونه در بدخشان اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است.
2: جبهه متحد افغانستان همزمان با اعلام آغاز عملیات علیه طالبان از سه حمله علیه این گروه در بادغیس، هلمند و قندهار خبر داد. این جبهه روز شنبه نوشت که دو عضو طالبان را در عملیاتی در ولسوالی بادغیس کشته. جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمی صادق فرمانده پیشین ارتش افغانستان یک شنبه 11 اسد در خبرنامه دو عضو کشته شده طالبان در بادغیس را و شکنجه نظامیان پیشین در این ولایت متهم کرده است. در ویدیویی که جبهه متحد از این رویداد منتشر کرد، جسد دو فرد مسلح با یک موتورسیکل در یک منطقه خاکی دیده میشه. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان در خبرنامه خود درباره زمان و مکان دقیق این رویداد جزئیات ارائه نکرد. توجه کنید به بخشی از خبر حرفای سمی صادق.
3: بعد متحد جبهه طول و نظامی اعضا و عملیات و شروع امر ورکر. د دې عملیاتو هدف د افغانستان ازادي ده. د افغانستان ازادي به په څو نظامی پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دې رهبری او د دې قرارګاوي وي. زموږ اولویت په هدفګیری کې هغه طالبان دي چې په څلور کاله کې د ځانه څخه ډیر تشدد ښودلی او د امنیتي ځواکونو پر ضد، د افغانستان د ښځو پر ضد او د افغانستان د ځوانانو پر ضد سخت ظلمونه کړی دي.
2: رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گزارش داده که درگیری بر سر مالکیت یک کوه میان دو قوم در ولسوالی اسپیرای ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز شده. به گفته این رسانه دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیوی از این درگیری منتشر کرده که در آن فردی در حال شلیک گلوله هاون به سمت مواضع طرف مقابل دیده میشم. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت میگیرد که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول سخن گفتند. تا اکنون آمار دقیق از تلفات این درگیری منتشر نشده. همکارم این موضوع را با محمد آصف صدیقی معاون مجلس صنایع پیشین در میان گذاشته.
4: متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه ای که بنا منطقه برام ریزو می گفته میشه مورد مناقشه ای از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیلی و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به یک قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همی قضایه در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره. به خاطر یک بسیار چیزای بسیار خرد میتونه که مشکل موضوع بسیار با آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که یک زمین به خاطر یک قسمت یک جای یا حتی اکثر از این مال و بیت المال بوده میباشه، ولی به صدها نفر کشته و زخمی میباشه. این منطقه ای که از منطقه ریزو این قسمت که مورد مناقشه بین هر دو ولسوالی که وجود دارد، ما قبلا که اشاره کردم نزدیک به یک قرن است که این مناقشه بالای از این یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تا فعلا کشته و زخمی دادن. یعنی خود یه خیلی جای افسوس است جوانای افغانستان به خاطر ازی، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانای عزیز عزیز خود را فامیلای محترم حدس میدن.
1: آقای صدیقی شما هم گفتین که منازعه اصلا بر سر مالکیت کو است و طالبان هم در اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبان این مورد را اشاره کرده. در دل این کو چی نفته است که قوم یک قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستند و ده ها تن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادند؟
4: دی کو فقط یک خو دی کو منطقه ریزو کا که دی چندین کو وجود دارد اینجا، اکثرا جنگل است. دی جنگل که است یک خو درخت های جلغوزه است، پاروی درخت های جلغوزه، درخت هایی است بخاطر چارتراش یا بخاطر سوخت یا بخاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین بخاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا بخاطر کشت و زراعت و همچنان بخاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب داره. این یک فقط به خاطر از این موضوعی است که مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و طرف مقابل مردم خوز که است اونا که اصلا در این قسمت برام برخیل که میگدش اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و در این قسمت مردم گیانخیل تلفاتشان نظر و برخیل بیشتر است به خاطر که بعضی اوقات اونا حمله مورد حمله بین بای ما را که حمله تهاجمی گفته این بای ما را هجوم میارن به می حالت است که این مردم و گیانخیل یک در تلفاتشان نظر و برخیل بیشتر است.
2: ممنون از اینکه ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: حملات اخیر خونین در بلوچستان و خیبر پختونخوا نشان می‌دهد که بحران نامنی هر روز از کنترل دولت و دشین کشور خارج می‌شود. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات منازعات و امنیت پاکستان، تنها در ماه اخیر 118 حمله شبه نظامیان در سراسر این کشور ثبت شده که در نتیجه آن 112 نفر کشته و 148 نفر دیگر زخمی شدند. بلوچستان و خیبر پختونخوا همچنان کانون اصلی این خشونت ها هستند. گزارش دیگر از این نهاد که روزنامه دان منتشر کرده نشان می دهد که با احتساب عملیات های ضد تروریستی در همین ماه 262 نفر شامل نیروهای امنیتی، غیر نظامیان و شبه نظامیان جان خود را از دست دادند. مقام های نظامی پاکستان طالبان افغان را متهم کرده که تروریسم را به ابزار بقای حکومت، اقتصاد و دیپلماسی خود تبدیل کردند و بار دیگر کابل را به پناه دادن از گروه های مسلح مخالف پاکستان متهم کرده. اما پرسشی که مطرح می شود این است: اگر اسلام آباد به این نتیجه رسیده باشد که طالبان اراده برای مهار تی تی پی را ندارند، در آن صورت گام بعدی پاکستان چه خواهد بود؟ آیا فشارهای نظامی و حملات بیرون مرزی افزایش خواهد یافت یا پاکستان ناگزیر به بازنگری اساسی در سیاست خود در قبال افغانستان خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان حسن خان خبرنگار آزاد از پاکستان و من گونه نجیب آزاد استاد دانشگاه ویسکانسین امریکا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستند. آقای آزاد، میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای برنامه ارائه کردم، از دید شما ماه جولای یا ماه گذشته چگونه یک ماه به کشور مثل پاکستان بوده؟
1: درود و سلام به همه شما. نه تنها ماه گذشته، ما در 5 سال گذشته دیدیم که چندین بار چنین ماه آمد در پاکستان، اما وضعیت تغییر نکرد، مدیریت وضعیت تغییر نکرد و در پالیسی ها و استراتژی های نظامی پاکستان تغییری نامد. این به این معنی است که یعنی مسئله خیلی متضاد است. از یک طرف کشوری که در حدود 1 میلیون تنها اردو داره، ما نظامیان دیگرش را یک طرف میگذاریم، پلیس و استخباراتشان، تنها اردویشان در حدود 1 میلیون است و بیشتر از 75% بودجه سالانه یک کشور پاکستان با اردو اینا می رود. در ضمن اینا حتی در خاورمیانه، در فلسطین و در سعودی عربستان هم ادعای امنیت آوردن را دارند، اما در داخل پاکستان یا در مناطقی که تحت مدیریت اینا است، هر روز وضعیت بدتر شده می رود. ای به این معنی است که یا اینا دیروز هم قدرتی را نداشتن که ایداشه داشتن و امروز هم ندارن، و یا همه چیزها تحت مدیریت است. اگر روی صحبت ها و روی اسناد و روی کتاب هایی که من و شما و خارجی ها نه، بلکه رهبران سیاسی و نویسنده های پاکستانی نوشتن، مثلا احمد رشید در کتاب خود پاکستان آن دی برینک خیلی واضح گفته که اردوی پاکستان به می باور است، به می باور ساخته شده و به می باور خواهد بود که بمیر یا همین کار را که میکنی ادامه بده، دو اور دای. به می شکل پرویز مشرف در کتاب خود چنین اشاراتی داشتند. به این شکل حمید گل در مصاحبات خیلی زیاد خود که تازه چندین بار دیگه هم بازنشر شد در این روزها، خیلی واضح گفته که اینها تنها و تنها برای این بودن و هستند که برای قدرت‌های جهان اینا اما گروپ های نیابتی را تقویه کنند. این حرفای من نیست، این حرفای کسایی است که پاکستان هم مدیریت میکرد. در کل میتوان گفت وضعیتی که امروز در بلوچستان است، وضعیتی که امروز در کشمیر است، وضعیتی که امروز در پشتونخوا است، این وضعیت مدیریت شده است. اگر چنین مسائل در پاکستان نباشد، اردوی پاکستان نمیتواند آن قدرتی را که دارد و طوری که اینا کشور را دارد، نه که کشور اردو دارد، او را داشته باشند. اینها نه تنها که ادعای حفظ و امنیت مردم خود را دارند، به جهان و قدرت‌های جهان هم نیز میگویند که اگر اینا نباشند مسائل بیشتر میشود. برای مسائلی که بیشتر شود باید نشان داده شود که آنجا دهشت افغانی است. یعنی این دهشت افغانی مسائل مدیریت شده است. اما در کل میتوان گفت که تنها مناطق مشخص بلوچستان از دهها، خیبر پشتونخوا، فاتح یا قبایل از دهها، کشمیر به می شکل، اما یک منطقه پاکستان است که اون منطقه از روز اول تا به امروز خیلی امن بوده و امن است، پنجاب است.
0: سپاسگزار. آقای خان، شما را همچنان به دیدگاه خوش آمدید میگم. گزارش انستیتوت مطالعات منازع و امنیت پاکستان را برش پرداختیم. ما می خواهیم بر اساس جزئیات این گزارش، واقعا وضعیت امنیتی پاکستان را در ماه گذشته میلادی، یعنی در ماه جولای، تعریفش یا تحلیلش از شما داشته باشم.
2: خیلی متشکرم از دعوت شما. من فکر میکنم که این گزارشی که ذکر کردید، خب گزارش نگران کننده است، تصویر نگران کننده ای رو ترسیم میکنه، مخصوصا در مناطق مرزی، مناطقی که نزدیک هستن به مرز افغانستان، به ویژه در خیبر پختونخوا، بلوچستان. بله، این خونین ترین ماه بود، نزدیک به 600 نفر کشته شدن، از جمله بیش از 100 نفر نیروی امنیتی، پلیس و نظامی شهید شدن. بنابراین خونین ترین ماه بود. من فکر میکنم که نحوه مبارزه نیروهای دفاعی و نظامی پاکستان، این جنگ بسیار دشواری است برای اونها. میدونیم که هند داره از افغانستان استفاده میکنه، کل جهان واقف است که افغانستان تبدیل شده به یک هاب تروریستی، گروه های مختلف تروریستی، داعش خراسان، تی تی پی، دیگران اینا فعال هستند اونجا. بنابراین پاکستان در دو جبهه مواجه هست با این نیروها و جهانیان اذعان میکنند که این نیروها در افغانستان مستقرند و این تروریست هایی که پاکستان با اونها روبروست در افغانستان هستند به اضافه خیبر پختونخوا و بلوچستان. خب چالش بزرگی است برای دستگاه امنیتی پاکستان و دستگاه سیاسی تشکیلات سیاسی پاکستان، برای اینکه وضعیت در افغانستان همچنان باثبات نیست. طالبان افغان پناه دادن به این شبکه‌های تروریستی و حالا قیام‌های علیه طالبان افغانستان هم هست، حالا چه NRF باشه، جبهه آزادی افغانستان، جبهه امنیت ملی، جبهه اتحاد ملی، اینها هم علیه طالبان قیام کردن. بنابراین طرف افغان بسیار بی‌ثبات هست. در این دهه‌های اخیر دولت منسجم و مقتدر اینجا وجود نداشته. بنابراین حالا پاکستان مرز خودش رو درست بسته و خب مسئله تروریستی میدونید که این بزرگترین مرز هست.
0: بله.
2: بیش از 2000 کیلومتر مرز پاکستان و افغانستان هست، مرز کوهستانی هست، درهای عمیق هست.
0: ولی آقای خان
2: بسیار دشوار مدیریت کردن این و خب قطعا این تروریست ها در مناطق دور افتاده مرزی مستقرن و خب ماه جولای تردیدی نیست که پاکستان دشواری های زیادی داشت.
0: درست آقای خان، چند بار در وسط آمدم تا سوالات دیگر بپرسم، فکر میکنم شما صدای من نمیشنوین، ولی بیاین که در رابطه به خود پاکستان صحبت بکنیم. افغانستان نمیمونیم، بعدا برش میپردازیم. مسئله ای است که این گروه های هراس افغان و حملاتشان چقدر یک درد سر بزرگ است به پاکستان و میشه بگویم که پاکستان دیگر کشور امن نیست.
3: Look, I think Pakistan is
2: ببینید فکر میکنم که پاکستان خب نزدیک به 800,000 کیلومتر مربع مساحت داره، یک کشور 250 میلیون نفری است. بنابراین اگر مشکلاتی هست، بله مشکلاتی هست در برخی مناطق و خب خیبر پختونخوا 36 دیستریکت یا بخش داره و فقط در 6 بخش اون ناامنی هست. بنابراین نمیشه گفت که کل کشور ناامنه. باز اگر از نظر جمعیتی ببینیم، پختونخوا از نظر جمعیتی کوچکترین استان محسوب میشه، از نظر مساحتی همینطور بلوچستان از نظر جغرافیایی ممکنه وسیع باشه ولی از نظر جمعیتی کوچیک است. بعد کسانی هستن که وارد پاکستان میشن و این حس ناامنی رو ندارن، ولی درسته نمیشه انکار کرد که اینها مناطق دردسر ساز هستند و تا اینجا پاکستان در برخی مناطق از نیروی نظامی استفاده نکرده، از پلیس و نیروهای کمکی مثل میلیشیاها، نیروهای شبه نظامی و دیگر نهادهای انضباطی و انتظامی استفاده کرده. ولی خب در پیشاور و دیگر جاها، خیبر پختونخوا، از 36 دیستریکت یا بخش 6 یا 7 تاشون هستن که دردسر ایجاد کردن و عمدتا مناطق قبیله‌ای هستن.
0: ولی آقای خان خیلی کوتاه، با اینمی عملات که انجام میشه، پاکستان کشور امن است یا ناامن است؟
3: Look,
2: ولی من با شما دارم از اسلام آباد صحبت میکنم. بله پاکستان یک مشکلی داره. شما از هر اروپایی از هر آمریکایی بپرسید میگن بله پاکستان یک مشکل وجهه داره، تصویری که از پاکستان در جهان دیده میشه. ولی خب ببینید کراچی یک شهری است که میلیون ها نفر جمعیت داره، لاهور به همین ترتیب. بنابراین پاکستان از امنیت برخورداره، ولی خب اگه شما به رهبری آمریکا، رهبری ایران نگاه کنید، اینا میان به پاکستان و خب آیا هیچ وقت دیدید که مشکلی برای اونها پدیدار بشه؟ کنفرانس های بزرگ برگزار میشه، سازمان همکاری شانگهای ملاقات هاشون رو اینجا برگزار کردن، کنفرانس زنان سازمان همکاری های اسلامی اینجا برگزار شد در اسلام آباد همین اخیراً. بنابراین هر کشوری، به هند نگاه کنید، در هند شما تقریبا 12 ایالت دارید که دچار مشکل هستند. این به معنی نیست که کل هند ناامنه. اگر به کشوری مثل افغانستان نگاه کنید، بله کشوری است که درست مدیریت نمیشه.
0: سپاسگزار. ولی آقای آزاد، در ابتدا نظر شما را میخواییم بدانم، از دید شما واقعا پاکستان کشور امن است با توجه به میملاتی که انجام میشه؟
1: خب ما روی اسناد و شواهد و واقعات صحبت میکنم، نه تحلیل شخصی مثل مهمان شما که داشتن. زمانی که ما جغرافیه و نفوس را مقایسه میکنیم، پس چرا فراموش میکنیم که هند 10 برابر بزرگتر از پاکستان است، چین 15 برابر بزرگتر از پاکستان است، نفوس اونا حدود 2 میلیارد انسان ها در هر کشور، یعنی در هند و در چین است. اما به هیچ عنوان ما شاهد چنین حملات و چنین وضعیتی که در پاکستان است در طول تاریخ، یعنی در 70 سال گذشته ما در هند شاهد از این نبودیم. اگر جنایات می شود، جنایات مسئله دیگری است، اما دهشت افغانی کاملا متفاوت وضعیت است. اگر ما صحبت میکنیم که کنفرانس ها در اسلام آباد برگزار می شود، ما این را باید فراموش نکنیم که یک هفته قبل از کنفرانس و یک هفته بعد از کنفرانس، یعنی حتی کبوتر نمیتواند پر بزنه در اسلام آباد. اگر ناامن نمی بود، چرا به این اندازه امنیت اینا حفظ میکرد یا تدابیر امنیتی میداشتن؟ در کل میتوان گفت که سفیرها در پاکستان امن نیستن. ایالات متحده همین حالا تازه گفتن که از دیپلمات های خود در اسلام آباد خواستن که اینا عقل عمل خود یا حرکات خود را محدود کنن. به این شکل ما دیدیم که دیپلمات ها آنجا کدنپ شدن و اصطلاح اینا در زمین ما دیدیم که خانواده دیپلمات ها بودیده شدن در اسلام آباد. پاکستان به هیچ عنوان امن نیست.
0: ولی آقای آزاد، امین الگوهای را که این شبه نظامیان استفاده میکنن، شبه نظامیانی که دست به عملات میزنن، این الگوها به نظر شما چگونه است؟
1: خب در این شک نیست که شما به هیچ عنوان نمیتوانین که تمام گروه های نیابتی و دهشت‌گردی را به شکل کلی تحت کنترل خود داشته باشین. بعضی کشورهای دیگر شما یا قدرت های منطقه و قدرت های جهان است که اونا هم فعلا ارتباط ها داره یا دسترسی با این گروه ها دارن. اما شکل و اشکال این حملات، شکل و اشکال این دهشت افغانی اصلا پروژه پاکستانی بوده، که این را من باز تکراراً میگم که این حرفای من نیست، حرفای پاکستانی های هستن که اونا مدیریت میکردن این پروژه را. ما زمانی که در بحث پاکستان افغانستان را میخواهیم که بکشانیم، ما این را میبینیم که افغانستان در وضعیت نیست، یعنی آنجا کسایی که حاکم هستن امروز او آنقدر مستعد نیستن، آنها به او اندازه از اونا توقع نمیتوان داشته باش که اونا امروز کابل را نمیتوانن امن کنن. پس اونا چطور میتوانن که پاکستان را امن کنن؟
0: درست. پس شما میگین که تی تی پی، بی ال ای و سایر گروه های دیگه که در پاکستان دست به عملات میزنند، اینا تمامشان ساخته و بافته استخبارات پاکستان و ایسای است، با توجه به تجربه که نهاد داره در کار با گروه های حرس افغانی.
1: اگر این گروه ها اگر تی تی پی مثلا در 5 سال گذشته بعد از به قدرت رسیدن طالبان به وجود می آمد، ما فکر می کردیم که طالبی افغانستان در عقب این است. اما تی تی پی تاریخچه 18 ساله دارد. تمام گروه های دیگری که در افغانستان در 20 سال گذشته دهشت افغانی می کرد در کجا بودند و خیلی آشکار بودند، یعنی در مطبوعات از اونا اعلامیه مطبوعاتی اون از پاکستان نشان می شد و پاکستانی ها خودشان می گفت. شیخ رشید وزیر داخله عمران خان بود که بسیار واضح گفت که تمام طالبان در پاکستان است و اجساد اینا با پاکستان میاد، زخمی های اینا تداعی در پاکستان میشن. و قبل از اینها ما قبلا یادآوری از کتاب به نام پاکستان آن دی برینک که یکی از نویسنده خیلی مشهور پاکستانی احمد رشید است، اونها خیلی واضح گفتن که در 1948 یعنی یک سال بعد از به وجود آمدن پاکستان گروه های نیابتی ساختن از مناطق قبایل در کشمیر اونها را جنگان تا با مجاهدین و تا با طالب و تا پی پی و لشکر طیبه و جیش محمدی و القاعده. اینا داعش از کجا آمد؟ از اورکزای اینا تحت مدیریت پاکستان است و حسن خان از این خبر داره. یعنی این تمام گروه هایی که در پاکستان امروز نامنی میکنند یا در 40 سال گذشته در افغانستان در نامنی دست داشتن تحت مدیریت راولپینڈی بودن هستند و ما ادعای دیگران را میگذاریم. تنها و تنها روی اسناد و حرفای پاکستانی ها صحبت میکنیم که بارها اینایی را قبول کردن و شمور پرویز مشرف رئیس جمهور از وقت پاکستان
0: لطف پاکستان آقای آزاد، این عملات اخیر اگر در نظر بگیریم واقعا پیشتر از الگوی عملیاتیشان پرسیدم، ولی استفاده از این از تکنولوژی یا هم روش های رکینا کار میگیرن چقدر شباهت داره با آنچه که طالبان انجام میدادن؟ مثلا حمله موتربم، حملات انتحاری، حملات گروهی، گروگانگیری، اینا چقدر موارد تازه و جدید است در کار این گروه های حراس افغانی؟
1: خب زمانی که گروه های حراس افغانی و دهشت افغانی در مقابل یک دولت می جنگن، طبعاً که او امکانات را که یک دولت دارن اونا ندارن. او امکانات که مثلا امکانات قوای هوایی را که یک دولت داره این گروه ها نداره. اینا مجبور و مکلف هستن برای آن چیزی که اینا می جنگن یا برای هر هدفی که اینا را ساخته شدن از چنون الگوهای استفاده کنه که امروز ما شاهدش بودیم. در گذشته در 20 سال گذشته ما در افغانستان شاهد چنین حملات بودیم که از پاکستان اینا آموخته بودن و امروز طبعا که امکاناتی که امروز اینا دارن و دسترسی که به معلومات تکنولوژی دارن که امروز هر کس میتواند که به بعضی از این الگوها دسترسی داشته باشه و بیاموزه که چطور از چنین مواد استفاده شود. خیلی مشابه است و نه تنها که اینا این الگوها را در خاورمیانه هم دیدیم، ما این را در فلسطین هم دیدیم، ما این را مثلا در لیبیا هم دیدیم، ما این را در سوریا هم دیدیم. یعنی هر گروهی که در مقابل دولت میجنگد از چنین الگوها استفاده میکنه که مصرف چنین لوجستیکی اونو کم باشه اما دستاوردش بیشتر باشه. طبعا خیلی مشابه است.
0: سپاسگزار. ولی آقای خان از لحاظ انگیزه و به اسلام و موتیویشن اگر بگوییم، این گروه های حراس افغانی چگونه هستند؟ یعنی چقدر اینا انگیزهشان از گذشته کرده قوی تر شده و اینا فعالتر و پرتحرکتر هستند؟
2: ببینید اول اجازه بدید که چند چیز بگم درباره صحبت های آقای آزاد درباره هند و چین. خب هند و چین خوشبختانه همسایه مثل افغانستان ندارن، مرز طولانی با افغانستان ندارن که برای 5 دهه بلکه بیشتر از 5 دهه این مشکل بوده. اما در مورد امنیت کنفرانس های بین المللی که در پاکستان برگزار میشه، من خب به ژنو هم رفتم. وقتی می‌بینید که یک کنفرانسی مثل بین ایران و آمریکا به میانجیگری پاکستان برگزار شد، محلی انتخاب شد که بسیار دور بود از کانون‌های پرجمعیت و پرتراکم و باز اونجا می‌بینیم که یک حلقه امنیتی خیلی قوی و جدی رو اونجا ایجاد کرده بودن. بنابراین این مسائل طبیعی برای کنفرانس بین‌المللی و کاملا عادی است چنین وضعیتی. تدابیر امنیتی اضافه و فوق العاده و خب اسلام آباد میدونیم که یک منطقه دو کیلومتری داره به نام منطقه سرخ یا قرمز و خب نزدیک اماکن عمومی است، مدارس هستن، دانشگاه، هتل و ادارات دولتی. بنابراین این یک چیز قابل قبول هست از نظر جهانی که این چنین کنفرانسی نیاز داره به چنین تدابیر امنیتی. من همین اخیرا از ژنو برگشتم و خب این تدابیر بود. اما در مورد انگیزه شما پرسیدید، اتفاقی که افتاده این درک هست مخصوصا در میان طالبان افغانستان که اینها آمریکا رو شکست دادن و 50 کشور نیروهای آیساف، نیروهای ناتو رو شکست دادن و خب این انگیزه از این لحاظ از این جهت ناشی میشه که اگر افغانستان که یک نیروی شبه نظامی بوده که تونسته تونسته غلبه کنه بر نیروی آمریکا و نیروهای بین المللی، خب این انگیزه به همین ترتیب به تی تی پی هم منتقل شده.
0: درست. پس این انگیزه چین و یک شرایط را خواهی خان به ارتش پاکستان و به وضعیت پاکستان رقم خواهد زد.
3: Look, I think as for Pakistanis, I think for the first time, the good thing in Pakistan is that
2: فکر میکنم برای اولین بار در پاکستان دارن این افراد رو به عنوان دشمن صلح بهشون نگاه میکنن. زمانی بود که در بعضی مناطق مثل مناطق قبیله‌ای مردم باور داشتن به این گروه های تروریستی، فکر میکنن که اینها دارن برای اسلام مبارزه میکنن و مسائل این چنینی. اما الان این درک در پاکستان ایجاد شده وقتی میبینن که طالبان چه رفتاری دارن، مخصوصا با زنان چه رفتاری دارن، جامعه مدنی هم دیگه رضایت نداره و از اونها خوششون نمیاد، برای اینکه میبینن که اینها که مدعی دفاع از شریعت هستن از اونها منزجر شدن. تی تی پی به همین ترتیب و همونطور گفتم تی تی پی رو خب در افغانستان بهشون پناه دادن، برای اینکه در پاکستان دیگه مراکز فرماندهی ندارند اگرچه در گذشته داشتن. بنابراین من فکر میکنم بله یک مقطعی است که قطعا نیروهای بسیار با انگیزه ای هستند اینها در مورد نیروهای پاکستان، مخصوصا ارتش پاکستان.
0: درست.
2: دارن سخت می جنگن، پلیس به همین ترتیب در خیبر پختونخوا دارن بسیار فداکاری می کنن. بنابراین تردیدی نیست که مردم پاکستان، نیروهای امنیتی، پلیس، همه یکی و یک صدا هستن.
0: درست.
2: برای مبارزه با تی تی پی و تروریسم.
0: سپاسگزارم. ولی آقای آزاد، آیا واقعا فکر میکنید که پاکستان این ظرفیت را داره که بتونه تغییر بیاره در حالی که منبع مشکلات و نامی خود را در افغانستان می دانن و انگشت انتقادشان هم متوجه طالبان افغانستان است؟
1: خب من قبلا خدمت شما عرض کردم که روی واقعات باید صحبت شود، نه غیر منطقی. حرفایی که ما در 20 سال گذشته داشتیم که متاسفانه پاکستان کشوری است که ما اونا را در پالوی خود داریم. امروز حسن خان یا دوستای حسن خان همون حرفای ما را میزنه. اگر طالب در افغانستان دهشت افغان است، حراس افغان است، از این ایج چشم پوشی نمیتوان کرد. اما طالب کی است؟ از کجا آمد؟ همان طالبه که تا دیروز حسن خان، من به یاد دارم در 2020 در یک مصاحبه با تلویزیون خیبر که اینا و من اردوی ما مهمان بودیم و بسیار چشم سفیدی از طالبان اینا خود حسن خان اینا حمایت کردن. همان طالبه که پرویز مشرف میگفت که اولادهای ماست. همان طالبه که تا دیروز شیخ رشید زمانی که وزیر داخله عمران خان بود گفت که اولاد ماست. همان طالبه که هر پاکستانی میگفت که اولاد ماست و برادر ما سمان طالب امروز بعد شد. ما دیروز هم میگفتم که بعد است. امروز هم میگیم که بعد است. فردا هم میگیم که بعد است. اما پاکستانی ها خیلی که غیر منطقی اما خیلی یک نوع منافقت میکنن در تمام مسائل. و شما بیاین از حملاتی که در پاکستان در چند سال گذشته ما شاهد ازی بودیم. یکی از بزرگترین حملات در بالای یک مسجد پلیس در پشاور چند سال قبل بوده که تمام پلیس در آن منطقه که یا خانواده اونا که پلیس لاین گفتم میشه تنها خانواده پلیس آنجا زندگی میکرد اونا خیلی با اسناد گفتن که این کار اردوی پاکستان است در مکتب یا
0: فعلا این کار پاکستان میتونه این ظرفیت داره که به گفته شما اولادای خود را دوباره اصلاح بسازد تربیت بده گوشایشان یک تو بده یا نه
1: خب اگر گوشای اونا را توبته اصلاح اگر اونا را اصلاح کند افغانستان اسلام می شود افغانستان به این معنا که وضعیت افغانستان اسلام می شود زمانی که وضعیت افغانستان اسلام می شود پاکستان به هیچ عنوان یک افغانستان آزاد یک افغانستان مستعد یک افغانستان باثبات یک افغانستان پیشرفته را به هیچ عنوان در پهلوی خود نمی خواهد اگر در پهلوی اونا یک افغانستانی باشد که نسبتا بهتر بود دیروز به هیچ عنوان پاکستان نخواست ما دیدیم که مستقیما مداخله میکرد و مستقیما ادعای از این را داشت که باید طالبان آنجا برد طالبان با پاکستان مشکل تکنیکی دارد اما مشکل استراتژیکی ندارد درست. طالبان و امثال طالبان اصلا ابزار پاکستانی است که از این ابزار به نام این ابزار پاکستان توانسته چیزی که امروز داره امکاناتی که امروز داره در پنج دهه گذشته از نامی افغانستان به دست آورده از این هیچ کس نمیتونه چشم خود را بپوشد و هیچ کس نمیتونه در این مورد منافقت کند یا حداقل منافقت خود را پنهان کند
0: سپاسگزار آقای خان چرا پاکستان نمیتونه که مشکل خود با طالبان حل بسازه هر چند روز بعد یا هر از گاه میاد دست به حمله میزنه و افراد ملکی رو در بخشای میکشه اما یک دونه رهبر طالب یا کلان طالبان را جرأت نمیکنه که یک حمله عادی برش انجام بده اگر ارادیش مبارزه است چرا این گونه رفتار میکنه
2: ببینید قبل از هر چیز فکر میکنم که پاکستان مسئول همه مشکلات افغانستان نیست پاکستان در دهه 40 میلادی قرن گذشته تأسیس شد مشکلات افغانستان قبل از اون هم افغانستان یک تاریخی از خشونت داشت و داشته تغییر رژیم و غیره و این یک نکته دیگری است اما خب یک سری درک ایجاد شده که همه مشکلات افغانستان تقصیر پاکستانه کمونیستا رو کی بر سر کار بود سوسیالیستا رو کی بر سر کار بود پرزیدنت داوود رو کی کشت دیگر رهبران رو کی کشت بنابراین چیزی که میگن به اصطلاح اکسترنالیزه کردن یا فرافکنی است الان پاکستان مشکلات خودش رو هم داره ولی ببینید پاکستان با طالبان نمی جنگه با افغان ها هم نمی جنگه پاکستان داره با تروریست ها می جنگه
0: بله.
2: پاکستان طالبان افغان و رهبری اونها رو هدف نگرفته داشت تروریست ها رو می زد زیر ساخت های حمایتی تروریست ها رو
0: درست.
2: می زد
0: بسیار مسئله مهمه گفتن بله بله آقای خان وقتی که شما میگین که پاکستان با طالب نمی جنگه یه گپ بسیار مهم است پس از مخالفین طالبان چرا باید میشه خبرایی که جریان داره به اینا پول داده میشه به اینا سلاح داده میشه که برین تحرک کنین دفتر داده میشه ویزه داده میشه با استخبارات رابطهشان تامین میشه پس ای سلاح و پول و پیسه که به مخالفین طالبان داده میشه ای به خاطر چی داده میشه
2: Look, I think this is very unfortunate. من فکر می‌کنم این جای تأسفه که این اپوزیسیون حالا چه NRF باشه یا دیگران اینها اپوزیسیون بومی هستن که گاهی به نادرست متهم میشن به اینکه اینها عوامل پاکستان هستن در حالی اینا دارن با فجایع طالبانی که همه میشناسیم و میدونیم که پاکستان داره طالبان داره مرتکب میشه میجنگن نکته دوم این که این یک پدیده غریبی است، برای اینکه شما از یک سو میگید که پاکستان حامی طالبان هست و همچنان خواستار افغانستان آزاد نیست، نمیخواد که جهان از شر طالبان خلاص بشه، ولی همزمان دارید میگید که دارید میپرسید که چرا پاکستان داره از اپوزیسیون طالبان حمایت میکنه. چیزی که من میگم اینه که
0: قطعاً شما گفتین
2: اپوزیسیون قطعاً تلاش میکنن که از کشور همسایه حمایت بگیرن، کمک بگیرن، ولی تا اینجا منهای چند ماه پیش که یک کنفرانس جامعه مدنی بود که همه جا برگزار میشه، یکم در پاکستان
0: امروز یه خبر داشتیم که از پاکستان سلاح به شکل غیرقانونی وارد افغانستان میشد و او را طالبان دستگیر کردن. شما خودتان پیشتر گفتین که پاکستان با طالب نمی جنگه، با حراس افغان ها می جنگه، نه؟ و از طرف دیگه آقای آزاد پیشتر میگه که طالبا بچای پاکستان است، پاکستان پدرشان است، ولی از سوی دیگه پاکستانی ها مهن از مخالفین حمایت میکنن. اینی وضعیت هست، به او خاطر من بر شما گفتم که چی جریان داره. ولی آیا این ارمان پاکستان قابل اجرا و عملی است که در افغانستان حاکمیت طالب باشه و او هم یک طالب به اصطلاح پاکستانی خوب باشه، حاکمیت افغانستان دوام بده؟ این ارمان پاکستان بالاخره برآورده خواهد شد یا نه؟

0: پاکستان تنها مشکل پاکستان با افغانستان اینه که داره سرپناه میده به نیروهای تروریستی و این مدت ها چنین بوده. طالبان این اشتباه رو داره تکرار میکنه. غیر از این پاکستان مشکلی با طالبان یا دیگر کسی که حاکم بر افغانستان باشه نداره. الان پاکستان خب این اشتباه رو مرتکب شدن نخبگان حاکم بر پاکستان این اشتباه رو مرتکب شدن که فکر میکردن که طالبان اجازه استفاده از افغانستان رو از خاک افغانستان رو به تروریست ها نمیداد، ولی خب طالبان چنین کرد و حالا گزارش های سازمان ملل اینو داره میگه، گزارش سیگار داره اینو میگه، همه دارن اینو میگن که شبکه های تروریستی دارن از خاک افغانستان استفاده میکنن که به پاکستان و دیگران حمله میکنن. نکته دوم، فکر میکنم که پاکستان این کاملا طبیعی است که یک افغانستان باثبات، شکوفا و تحت مدیریت خوب، این همسو با منافع پاکستان هم هست. چیزی که من بگم، چیزی که شما بگید مهم نیست که اینو کی میگه، مهم اینه که تقدیر افغانستان و پاکستان جدایی ناپذیره. ما بسیار به هم دیگه وابسته هستیم. به مرز دو کشور نگاه کنید، قبایل زیادی هستن که این مسئله براشون مهمه. به همین ترتیب در افغانستان، برای اینکه از نظر تاریخی ما یکی هستیم، ما فرهنگ مشترکی داریم، مذهب مشترکی داریم، زبان مشترک داریم، مؤلفه‌های مشترک بین ما بسیار بسیارن.
1: درست. پس آقای آزاد، حالا چی خواهد شد نامنی پاکستان با توجه به آنچه که در افغانستان جریان داره؟ یعنی واقعا فکر میکنین آزاد صاحب که طالبان از پاکستان میترسن؟ در حالی که هیچ مشکل وجود ندارم و یک چند وقت می یک تیارایشان بم بندازه، مخالفینشان اسلحه میته، پیسه میته. امروز هم زبی مجاهد میگفت که باید مرزا باز شوه، گذرگاه های مرزی هم باز شوه و یک قسم تلاش میکرد که تنش پایین بیاره. اینا چی میخواین؟
2: مثلا باید گفت از این آقای حسن خانم به هیچ عنوان نمیتواند این کار کند، چون اینا خود در وضعیت نیستن که از این کار کنند. اینا خب ملامت نیستن، یک نوع سخنگوی غیر رسمی اردوی پاکستان است. در عین زمان رابطه که آقای حسن خان و دوستای اینا با مجاهد یا دوستای دیگر در کابل دارن که دوستای اینا هستن، او هم پنهان نیست. ما برای اینا خیلی مختصر میگم، اینا از داوود خان یاد کردن و نقش پاکستان را و ادعا داشتن که پاکستان میخواهد که یک افغانستان باثبات در پهلوی خود داشته باشد. اما زمانی که کمونیست ها هم نبودن، زمانی که داوود خان رئیس جمهور افغانستان بود، حکمتیار و دوستای دیگر و ربانی و مسعود اینا در کجا بودن؟ یعنی پاکستان در پهلوی هر آن گروه استاد که در مقابل دولت افغانستان جنگید، تا زمانی که دولت دکتر سر نجیب سقوط میکنه، زمانی که مجاهدین بر اقتدار میرسند، در کابل اقتدار دارن، باز در پهلوی طالب استاد میشه، در مقابل اونا میجنگن. زمانی که طالب به قدرت میرسه، در پهلوی ایالات متحده استاد میشه. زمانی که جمهوریت میآید، بار دیگر در پهلوی طالبان استاد میشه، در مقابل دولت افغانستان. بله. امروز که در ارگ است، در مقابل مخالفین، در پهلوی مخالفین طالب استاد است. یعنی پاکستان چی میخواد اصلا؟ پاکستان دوست هیچ گروهی در افغانستان نیست و دشمن هیچ گروهی در افغانستان نیست. پاکستان تنها و تنها دشمن مردم افغانستان است. پاکستان میخواهد که در افغانستان بی‌ثباتی باشد، در افغانستان جنگ باشد، در افغانستان اگر جنگ منطقه نباشد، جنگ داخلی باشد. امروز کاری که میکند همان کاری که در 1995 کرد، جنگ داخلی. یعنی زمانی که کمونیست ها از بین رفتن، جنگ داخلی آمد. زمانی که جنگ داخلی از بین میرفت، طالب آوردن.
1: دلی. امروز ولی وقتی که خود شما آقای آزاد پیشتر میگین که طالب پاکستان مشکل نداره، آقای خانم میگه پم میزنه، پس چرا با مخالفین یکی شود دیگه؟
2: خب آنجا در افغانستان قبلا خدمت شما عرض کردم باید جنگ باشه، حداقل دیگر جنگ دیگری اگر نباشه، جنگ داخلی باشه. اگر امروز مخالفین طالب را اینا حمایت میکنه، در عین زمان طالبان را هم حمایت میکنه به شکل اشکال و غیر مستقیم. یعنی در افغانستان اگر یک طرف مطلقا در قدرت باشه، امن باشه، ثبات بیاید، طبعا که او هدفی که پاکستان داره و داشته در 5 سال در 5 دهه گذشته نمیتواند اون را به دست بیاورد.
1: ولی من دیروز هم این سوال پرسیدم، خوش میشم نظر شما را بدانم. آیا به خاطر گذار از طالب ایجاب میکنه به مردم افغانستان به ویژه به مخالفین طالبان که دنبال حمایت کشور خارجی باشن و او کشور حتی اگر پاکستان باشه یا نه؟
2: خب اگر چنین می بود که حمایت پاکستان یا هر کشور دیگر تنها و تنها برای این می بود که طالب از من برود برای منفعت افغانستان، بله ها، اما چنین نیست. کشور پاکستان اگر فرض کنیم برای یک لحظه فرض کنیم که با حمایت پاکستان مخالفین طالبان فردا طالب را از افغانستان میکشد و به قدرت میرسند و امن میآید، نه خیر، پاکستان باری دیگر یک گروه دیگر را باز در مقابل اونها که قبلا خدمت شما عرض کردم حمایت میکرد. پاکستان درست. تنها و تنها در قبال یک افغانستان بی ثبات است، از هر آدرسی که می شود، به هر شکلی که می شود. اگر افغانستان با ثبات باشد، پاکستان با مشکلات خیلی زیادی روبرو می شود.
1: پس اگر طالب در افغانستان باشه و حمایتش هم دوام پیدا بکنه به گفته پاکستان از گروه های حراس افغانی، شاهد چی نوع وضعیت در پاکستان خواهد بودیم؟ حداقل در 6 ماه آینده آقای آزاد کوتاه.
2: خب شاهد چنین وضعیت خواهد بودیم که فعلا هستیم در پاکستان، و در مقابل چنین وضعیت اردوی پاکستان از حداقل تلاش داره که از غربم با میلیاردها پول را بگیره، با میلیاردها دلار را بگیره به نام جنگ علیه تروریسم. در عین زمان طالب آیدیال است برای پاکستان. طالب آنجا است که بی سوادی است، طالب آنجا است که در افغانستان بی فرهنگی است، طالب در افغانستان است که غیر تمدن از بین رفته، طالب در افغانستان است که هر شخصی که شعور داشته باید نباشد. این برای پاکستان یک وضعیت آیدیال است. پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که بهتر از طالب برای افغانستان باشد، حداقل یک فیصد هم بهتر باشد. لذا وضعیت در پاکستان به این شکل ادامه میده. در کجا؟ در پشتونخوا، در کشمیر، در بلوچستان و در تا یک حد در سند. و از این وضعیت اردوی پاکستان میتواند دستاوردی که داشته، دستاورد شخصی و دستاورد مالی که اینا در گذشته داشتن او را داشته باشد.
1: پس آقای خان، حالا وضعیت در پاکستان چی خواهد شد؟ به این مفهوم که گام بعدی ارتش پاکستان چیست اگر این حملات دوام پیدا بکنه، طالبان هم به می شکل باشه، منتظر چی باید بود؟
0: من فکر میکنم تا اونجا که به طالبان مربوط میشه، مردم افغانستان اونها رو نمیخوان و الان دارن قیام میکنن. به بدخشان نگاه کنید، حتی در قندهار داریم میشنویم که برای اینکه گزارش هایی هستن که تبعیض قومی و مذهبی حتی در بین طالبان و در مناطقی مثل هرات، نیمروز، فراه، بغلان، تخار، بدخشان، همه اینها هست، نورستان. بنابراین میبینیم که اینها دارن حمایت میکنن از اپوزیسیون. مردم فکر نمیکنم که مردم افغانستان نیاز به کمک خارجی داشته باشند برای اینکه طالبان رو، رژیم طالبان رو بی‌ثبات کنند و به زیر بکشند. آقای آزاد در مورد داوود خان گفتند، داوود خان رو حکمتیار نکشت و خب تاریخ افغانستان از دهه 80 میلادی شروع نمیشه. چه کسی داشت حمایت میکرد از جدای خان بلوچ؟ متاسفانه یک به جای اینکه بیایم پارانویا داشته باشیم، باید واقع گرایانه رفتار کنیم.
1: بله.
0: پاکستان و افغانستان جدا ناشدنی هستند و خب نباید که بین مردم دو کشور نفرت ایجاد شه، بلکه باید که
1: درست. خیلی کوتا، ارتش پاکستان با طالبا خواهد جنگید یا نه؟ کوتا لطفا.
0: نه، فکر نمی کنم ارتش پاکستان با تروریست‌ها خواهد جنگید، نه با طالبان. نیاز ندارن با طالبان بجنگن. جنگیدن با طالبان مشکل افغان هاست.
1: درست.
0: اونها دارن مثل فاتحان رفتار میکنن. میلیون ها از 20 میلیون زن افغان را از مکتب رفتن محروم کردن.
1: سپاسگزار هستم آقای خان و آزاد که مهمان من بودین و تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان به 4 نفر رسیده است. به گفته آنان 8 نفر از معترضان به شمول یک زن زخمی شدند. این اعتراض ها در پی ادعای بازرسی بدنی یک زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. به گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی یک نیروی طالبان نیز کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده است. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که اجساد 4 نفر و 8 زخمی شام شنبه به شفاخانه فیض‌آباد مرکز بدخشان منتقل شدند. به گفته آنان 8 ساعت روز یک شنبه دوباره به ولسوالی یفتل پایین انتقال یافتند و دفن شدند. اعتراض ها بعد از ظهر شنبه 10 اسد پس از آن آغاز شد که باشندگان محل گفتند نیروهای طالبان یک زن را در ایست بازرسی منطقه سنگاب بازرسی بدنی کردند.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز یک شنبه 11 اسد است که مصادف می شود با 2 آگوست سال 2026 میلادی. سرخط خبرها. بازداشت های بیوقفه زنان توسط طالبان در هرات. امر به معروف 5 زن دیگر را بازداشت کرده است. واکنش ها به گسترش حملات نظامی علیه طالبان. رئیس سابق امنیت ملی میگوید شمارش معکوس پایان استبداد طالبان آغاز شده. خشم زائران افغان از کندی در صدور ویزای عراق و ایران. دو روز مانده به مراسم اربعین هزاران متقاضی هنوز ویزا دریافت نکردند. و انفجار مرگبار در میان معترضان در شهر سوات پاکستان. 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. منابع در هرات میگویند که ماموران امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از داخل شفاخانه دولتی هرات و جاده لیلامی بازداشت کردند. این بازداشت ها در حال رخ داده که در هفته های اخیر گزارش های متعددی از برخورد و بازداشت زنانی منتشر شده که مانتو می پوشند یا حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی کنند. طالبان تا اکنون درباره دلیل بازداشت این زنان اظهار نظر نکردند و جزئیاتی درباره محل انتقال آنان هم منتشر نکردند. جاده لیلامی یکی از مراکز اصلی خرید و از مناطق پر رفت و آمد زنان در مرکز شهر هرات است. پیش از این نیز گزارش های از بازداشت زنان در این جاده منتشر شده بود. احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان در حکومت پیشین میگوید تحرکات اخیر جبهه آزادی، جبهه سپاهی میهن و جبهه متحد افغانستان در بخش‌های مختلف کشور نشان دهنده آغاز روند پایان دومین دوره استبداد طالبان است. او گفت شمارش معکوس پایان حاکمیت طالبان آغاز شده. آقای سراج روز یک شنبه در حساب کاربریش در اکس نوشته که بیداری بی‌سابقه

0: توسط مردمی یک نیروی طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شده. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که 84 نفر و 8 زخمی شام شنبه به شفاخانه فیض‌آباد مرکز بدخشان منتقل شدند. آنان گفتند که 80 روز یک شنبه دوباره به ولسوالی یفتل پایین انتقال یافتند و دفن شدند. سرکوب اعتراضات در ولسوالی یفتل پایین توسط طالبان واکنش ها و محکومیت های گسترده احزاب و جبهات مخالف طالبان را به همراه داشت و آنان هشدار دادند که این اقدامات به پاسخ نمی ماند. سمسا وسیرت گزارش می دهد.
1: اعتراضات مردمی علیه طالبان ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند. پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی یفتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
2: چند نفر زدن؟
1: جبهه سپاهیان میهن که دو هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان به پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر در فیض‌آباد افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن دو تن کشته و 3 نفر زخمی شدند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابسته‌اند. در هفته‌های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخشی از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کردند. پیشتر رهبر طالبان با صدور فرمانی خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شد و آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعخان فاتح، فرمانده طالبان بدخشان و رهبری این گروه شد که تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی پیش رفت. همکارم این موضوع را با سمیع‌الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان، در میان گذاشته.
3: بحث اصلی است که طالبا همگونه که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی مبنای مشروعیت مردمی نداره و نسبت جهان هم بر از میرد چنخت نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره. بالاخره هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از چی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که زبی الله مجاهد مطرح کرد و سخنگوی طالبا هستی، بحث است که واقعا رژیمی حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و بخصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدن، زمین های مردم خریداری کردن و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختن که روند خریداری زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها

0: با گونه ای کلید کرده بود که قواره به نام مردم اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با 10 تا شرکت قندهاریش در بدخشان، مثلا هر کدام میشن زمینا رو میکردن قواره زمین به نام خودشان. یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدن و مالکیت زمین هم در اختیار یک قندهاری یا یک المندی قرار میگیره، که این مسئله را کمتر رسانه های و مردم به این موضوع متوجه شدن. هزارها جریب زمین به این ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا شمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن، به سران طالبانن و در واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج معادن و معیارهای علمی استفاده نمیشوند. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خوب به عنوان ساکنان بومی که حقشان است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یک لقمه‌نان شوند. وقتی که پروگرامند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید کرده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم چی به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه را فعلا می ترتیب. بس است که اینا زمین ها رو وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک کلا تا از زمین خودش تا زمین های غیر شخصی که زمین های دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج کلا بگیره.
1: بله.
0: آدم های پیسدار میتونستن که با پرداخت پول مجوز استخراج کلا بگیرن و آدم هایی که پول نداشتن دلشان به نانی که از معدن به وجود میامد دیگه نمیرسید و بالاخره گرسنه میموندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایته استخراج معادن مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. این متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که اوی استخراج میکنه تمویل میشه، تشدید میشه، امکانات پیدا میکنه، پول پیدا میکنه. به او خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه. نمیدونه در بدخشان اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است.
2: جبهه متحد افغانستان همزمان با اعلام آغاز عملیات علیه طالبان از 3 حمله علیه این گروه در بادغیس، هلمند و قندهار خبر داده. این جبهه روز شنبه نوشت که 2 عضو طالبان را در عملیاتی در بادغیس کشته است. جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمی صادق فرمانده پیشین ارتش افغانستان یک شنبه 11 اسد در خبرنامه 2 عضو کشته شده طالبان در بادغیس را به شکنجه نظامیان پیشین در این ولایت متهم کرد. در ویدیویی که جبهه متحد از این رویداد نشر کرده، جسد 2 فرد مسلح با یک موتورسیکل در یک منطقه خاکی دیده میشه. این جریان سیاسی نظامی مخالفت طالبان در خبرنامه خود درباره زمان و مکان دقیق این رویداد چیز نگفته. توجه کنید به بخشی از صحبت های او.
3: بعد متحد جبهه طول و نظامی اعضا و تا عملیات و شروع امر ورکر. د دې عملیاتو هدف د افغانستان ازادي ده. د افغانستان ازادي به په څو نظامی پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دې رهبری او د دې قرارګاو وي. زموږ اولویت په هدفګیری کې هغه طالبان دي چې په 4 کال کې د ځان څخه ډیر تشدد ښودلی او د امنیتی ځواکونو پر ضد، د افغانستان د ښځو پر ضد او د افغانستان د ځوانانو پر ضد یې سخت ظلمونه کړي دي.
2: رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گزارش داده که درگیری بر سر مالکیت یک کوه میان دو قوم در ولسوالی سپیره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد 4 روز شد. به گفته این رسانه دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیویی از این درگیری منتشر کرده که در آن فردی در حال شلیک گلوله هاون به سمت مواضع طرف مقابل دیده میشه. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت میگیرد که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول سخن گفتند. تا اکنون آمار دقیق از تلفات این درگیری منتشر نشده. همکارم این موضوع را با محمد آصف صدیقی معاون مجلس صنایع پیشین افغانستان در میان گذاشته.
4: متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه ای که بنام منطقه بنام ریزوم گفته میشه مورد مناقشه از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیلی و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به یک قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همین قضایا در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره به خاطر یک بسیار چیزای بسیار خرد میتونه که مشکل موضوع بسیار با آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که با یک زمین به خاطر یک قسمت یک جای یا تا اکثر از این مال و بیت المال بوده میباشه، ولی بسرها نفر کشته و زخمی میباشه. یه منطقه ای که از منطقه ریزو یه قسمت که مورد مناقشه بین هر دو ولسوالی که وجود دارد، ما قبلا که اشاره کردم نزدیک به یک قرن است که این مناقشه بالای از یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تا فعلا کشته و زخمی دادن. یعنی خود جدی خیلی جای افسوس است. جوانای افغانستان به خاطر ازی، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانای عزیز عزیز خود را فامیلای محترم عدس میدن.
1: آقای صدیقی، شما هم گفتین که منازعه اصلا بر سر مالکیت کوه است و طالبان هم در امه اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبان این مورد را اشاره کرده. در دل این کوه چی نفته است که قوم یک قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستند و دهاتن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادن؟
4: دی کوه فقط یک خوک دی کوه منطقه ریزو که که دی چندین کو وجود دارد، اینجا اکثرا جنگل است. دی جنگل که است یک خو درخت های جلغوزه است، پاروی درخت های جلغوزه، درخت هایی است بخاطر چارتراش یا بخاطر سوخت یا بخاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین بخاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا بخاطر کشت و زراعت و همچنان بخاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب داره. این یک فقط به می خاطر از این موضوعی است که مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و طرف مقابل مردم خوز که است، اونا که هستن در این قسمت برام برخیل که میگدش، اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد، اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و در این قسمت مردم گیانخیل تلفات شان نظر و برخیل بیشتر است، به خاطر که بعضی اوقات اونا حمله، مورد حمله بین بای ما را که حمله تهاجمی گفته این بای ما را هجوم میارن. به می حالت است که این مردم با گیانخیل یک در تلفات شان نظر به برخیل بیشتر است.
2: در اعتراض با بسته‌ماندن گذرگاه طورخم، امروز صدها تن از بازرگانان، رانندگان و کارگران محلی جرلنده کوتال دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان میگویند که بسته‌ماندن این گذرگاه زیانهای مالی شدید بر تجارت، اقتصاد و معیشت باشندگان این مناطق وارد کرده و هزاران نفر را بیکار ساخته. جزئیات بیشتر از جواد شینواری.
5: 2015 اکتوبر په میاشت کې د پاکستان او افغانستان تاوتریخوالي له وجې ټولې دروازې یا کومې پولې دي هغه هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړی شوې. دا وخت زه په لنډي کوتل بازار کې موجود یم او احتجاجي لارون روان دی. دغه لارونو همدغه مقصد دی چې د پاکستان او افغانستان تورخام دروازه له تیرو لسو میاشتو راهیسې تجارت او پیدل هم درف لپاره بند ده. دواړو خواو ته کوم عام وګړي دي، تاجران دي، کوم مزدوران دي یا کوم ترانسپورټران دي یا عام خلک چې کوم دي، هغه سخت اغېزمن کړی شوي دي او دغه تورخان دروازه دې زر تر زره خلاص کړی. دغه کوم لارون کون کې دی، دا یو وینا ده، یو مطالبه ده چې تورخان دروازه، خلاچی، چمن، انګور، دغه کومې پولې دي، دا دې زر تر زره د تجارت او پیدا هم درف لپاره خلاص کړی. دلته کوم مزدوران دي، هغه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې په تورخان باندې به درې زره مزدورانو روزانه د خپل کور دپاره زر یو نیم زر روپۍ ګټلي، خو هغه له تیرو لسو میاشتو راهیسې بندې. دلته کوم تاجران دي، هغه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي روزانه بنیاد باندې زموږ د کروڑا کو نقصان روان دی. زمونږ به پاکستان او افغانستان ترمنځ ایکسپورټ امپورټ کې د دلته کوم د تاجرانو مشر د موجب شینواری سره تر زمونږ خبرو شنو هغه وی تر 300 عربو نه زیات نقصان صرف د پاکستان تر روان شوه دی. او دی کې هم دی وای چې پاکستان خزانه ته تقریبا شپږ یا کروڑ روپۍ نقصان شوه دی. او اون دی من دا یو غوښته نه ده چې زر تر زره دغه دروازه خلاص کړي. دلته کوم مزدوران دي یا کوم عام وګړي دي، عام وګړي وای چې دلته کوم لنډي کوتل دی، با تورخان سره تړلې او دلته به مزدوري وکړو، هغه تورخان بندیز د وجې هغه مکمل ډول باندې هر څه بند شوي دي.
2: بازگشت کنندگان که از ایران وارد هرات شدند از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که یکی از نیروهای طالبان با استفاده از چوب مردم را لات و کوب می کند. همزمان در کابل نیز یک راننده تاکسی از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارد. زلبه آشنا گزارش می دهد.
6: مرز اسلام قلعه هرات، همزمان با افزایش بازگشت مهاجران از ایران، ویدیویی به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد یکی از اعضای پلیس سرحدی طالبان با چوب به بازگشت کننده ها ضربه می‌زند. دلیل این برخورد مشخص نیست، اما بازگشت کننده ها آن را نمونه‌ای از بدرفتاری و خشونت دانستند. در ادامه ویدیوهای رسیده یک راننده تاکسی در شهر کابل از برخورد پلیس ترافیک طالبان شکایت میکند. او مدعی است پلیس ترافیک بخشی از موترش را تخریب کرده.
7: حادثه ترافیک ها ما خیلی اذیت هستیم. همون روز همین نیم ساعت پیش در کارتیناو که هیچ نه خلاف رفتیم نه کدام به چی کردیم، فقط هم تا تیر شدیم در کدر لغت موتر دارم.
6: ادعای این راننده به طور مستقل قابل تایید نیست.
7: چه قسم کنیم؟ ما در این مملکت چی انسان هستیم؟ ایوان هستیم؟ ایوان موتر زد، ایوان سر موتر زد که ما چه قسم کنیم که از این مردم؟
6: طالبان تا کنون به طور مشخص درباره این دو رویداد اظهار نظر نکرده، اما پیشتر در موارد مشابه گفته که اقدامات نیروهایش در راستای برقراری نظم انجام می شود، اقدامی که در برخی موارد واکنش برانگیز شده. شهروندان می گویند که برقراری نظم نباید با برخوردهای فیزیکی یا آسیب رساندن به اموال مردم همراه باشد. زلمه آشنا.
2: شفاخانه تخصصی تداوی بیماران دارای سوراخ قلب از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در کابل افتتاح شد. این مرکز گفته میشه با هزینه 6.5 میلیون دلار ساخته شده. قرار است هزاران کودک دارای سوراخ قلب و سایر بیماری های قلبی در این مراکز تداوی شوند. شریف ولید گزارش میدهد.
8: شفاخانه تخصصی درمان بیماران مبتلا به سوراخ قلب پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز به بهره برداری سپرده شد.
9: دارو تون بدیر پر مختلولو طبی تجهیزاتو عصری امکاناتو او مسلکی رو تیعی پرسنل پمت ده زرگونو ماشمانو او کورانی لپاره ده امید باور او نوی جون پیغام ولری.
8: این شفاخانه 50 بستر دارد و سالانه توانایی درمان صدها کودکی را دارد که با بیماری سوراخ قلب به دنیا می آیند. بر اساس اطلاعات تاکنون 36,000 بیمار مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت شدند و حدود 15,000 تن از آنان خدمات درمانی دریافت کردند.
9: بعد در زده امراض و تشخیص لپاره در ایکوکاردیوگرافی خونی تزی چه حال تهم در متخصصین و داکتر صاحبان و لخوا زمان در مریض در زده پورا تشخیص کیگی دزر سوری هر غصنده چی ولری آقا پامغ زای که تشخیص.
8: گشایش این شفاخانه برای خانواده هایی که سالها با هزینه های سنگین درمان روبرو بودند خبر امیدوار کننده است. بسیاری از بیماران در گذشته ناچار بودند برای درمان به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند یا برای انجام عمل جراحی به خارج از افغانستان بروند. برنامه انتقال کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان در خارج از کشور سالها با همکاری جمعیت هلال احمر افغانی و برخی نهادهای خیریه بین‌المللی ادامه داشت، اما ظرفیت آن پاسخگوی همه نیازمندان در افغانستان نبود. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت این شفاخانه به گونه رایگان به بیماران خدمت می کند که توان درمان در مراکز خصوصی یا خارج از کشور را ندارند. او جنگ های چند دهه گذشته را عامل آسیب به بخش صحت افغانستان خواند. شماره از مراکز درمانی که در حملات طالبان نیز آسیب دیده. شریف ولید، لندن.
2: مقام های پاکستانی می گویند انفجار انتحاری روز یکشنبه 11 اسد در نزدیکی دروازه حوزه پلیس کبل در سوات دست کم 5 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. انفجار زمانی رخ داد که مردم علیه ناامنی های اخیر در این ایالت تجمع کرده بودند. در میان زخمیان ماموران پلیس و غیر نظامیان شاملند. سید فدا حسین معاون بازرس عمومی پلیس ملاکند بر رسانه های پاکستانی گفته که مهاجم انتحاری تلاش داشت وارد حوزه پلیس شود، اما ماموران مستقر در دروازه مانع او شدند. به گفته او مهاجم سپس مواد انفجاری همراهش را در نزدیکی دروازه منفجر کرد. پلیس شواهد را برای بررسی جمع‌آوری کرده و درباره چگونگی حمله تحقیق می‌کند. امدادگران هم زخمیان را به شفاخانه‌های نزدیک منتقل کردند. حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخریه رادفر.
10: رویدادهای جهان. روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور دست کم دو نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کیف نیز حمله به یک پالایشگاه نفت، یک پایگاه هوایی و یک انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت. فرماندار ساراتوف گفت از آبد یک پهپاد به ساختمان مسکونی در شهر انگلس دو کشته بر جای گذاشت. به گفته او زیرساخت‌های غیر نظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند. ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اوکراین در هر دو تاسیسات آتش سوزی رخ داده است. از سوی هم مقام های اوکراین اعلام کردند که در تازه ترین موج حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها این حملات بامداد شنبه با استفاده از موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری انجام شد و چندین منطقه از جمله کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. مقام های محلی از وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان های مسکونی، زیرساخت های شهری و وقوع چندین آتش‌سوزی خبر دادند. به گفته مقام های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، یک شفاخانه و تاسیسات غیر نظامی در این حملات آسیب دیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. در پای انفجار در نزدیکی یک کافه در مسکو پایتخت روسیه شامگاه شنبه دست کم 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های روسیه میگویند علت این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی و وقوع آن ادامه دارد. وزارت داخله روسیه در بیانیه گفت انفجار حدود ساعت 8:10 شام به وقت محلی در نزدیکی ساختمان شماره 1 میدان کودری نسکایا در مسکو رخ داده است. پلیس مسکو به خبر گزاری دولتی ریا نوستی گفت این انفجار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته پلیس شدت جراحات زخمی ها متفاوت است و آنان تحت درمان قرار دارند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. ارگان رسانه‌ای سپاه به نقل از یک منبع نظامی نیز نوشت تا زمان ادامه اقدامات خصمانه آمریکا تنگه هرمز همچنان مسدود است و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت با درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی برای لغو تصمیم حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که خیلی سریع توافق برای بازگشایی فوری بدون قید شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای تهران حاصل شود. او گفت توپ آمریکا پر است و با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دید نشده، آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل نیست در این تعهد با من همراه است.
11: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.

0: اینک شکست بالم، گمنام و بی جلالم، گم کرده آشیانه، گم کرده پرتپالی، گم کرده خیش خیشم، دل ریش ریش ریشم، باور شکسته و سوار، تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشسته چرشم در را، تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، گزارش داده است که درگیری بر سر مالکیت یکو میان دو قوم در ولسوالی اسپره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز خود شده است. با گفته این رسانه، دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیویی از این درگیری منتشر کرده است که در آن فرد در حال شلیک گلوله هاوان به سمت موازی طرف مقابل دیده می‌شود. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت می‌گیرد که طالبان هم واره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول سخن گفته است. تا کنون آمار دقیق از تلفات این درگیری‌ها در چهارمین روز اما منتشر نشده. به گفته رادیو حریت، این منازعه بر سر مالکیت یک کوه حدود دست کم 80 سال است که میان قوم بورخیل در ولسوالی اسپره خوست و قوم گیانخیل در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا ادامه دارد. و بر اساس گزارش‌ها تا کنون نزدیک به 250 نفر از هر دو طرف در این درگیری‌ها نیز جان باختند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، در باب این ماجرا یا این منازعه طولانی مدت. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین. بیاین واقعیت ماجرا را از شما بشنویم و ای که با در نظر داشت آنچه معلوماتی که شما از ساحه دارین، وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
2: به نام خداوند عرض احترام میکنیم به شما قیومی سه محترم و همچنان همکاران تکنیکیتان و شنونده های برنامه. بر عرض سلام. متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه ای که بنام منطقه بنام ریزومه گفته میشد، مورد مناقشه ای از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیل و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به یک قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همی به قضایه در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره. به خاطر یک بسار چیزای بسار خورد میتونه که مشکل موضوع بسار با آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که به یک زمین به خاطر یک قسمت یک جای یا حتی اکثر از این مال و بیت المال بوده میباشه، ولی به صدها نفر کشته و زخمی میباشه. یه منطقه ای که از منطقه ریزو این قسمت که مورد مناقشه بین هر دو ولسوالی که وجود دارد، ما قبلا که اشاره کردم نزدیک به یک قرن است که این مناقشه بالای از یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تا فعلا کشته و زخمی دادن. یعنی خود جدی خیلی جای افسوس است. جوانه افغانستان به خاطر از این، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانه عزیز خود را یک فامیلی محترم عدس میکنم.
1: آقای صدیقی، شما هم گفتین که منازعه اصلا بر سر مالکیت کو است و طالبا هم در امو اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبا این مورد را اشاره کرده. در دل این کو چی نفته است که قوم یک قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستند و ده ها تن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادن؟
2: دی کو فقط یک خوک دی کو منطقه ریزو کاست که دی چندین کو وجود دارد. اینجا اکثرا جنگل است. این جنگل که است یک خود درخت های جلغوزه است، در پاروی درخت های جلغوزه، درخت هایی است بخاطر چارتراش یا بخاطر سوخت یا بخاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین بخاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا بخاطر کشت و زراعت و همچنان بخاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب داره. این یک که فقط به می خاطر از این موضوعی است که مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و طرف مقابل مردم خوست که است اونا که هستند در این قسمت برام بورخیل که میگدش، اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد، اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و دهی قسمت مردم گیانخیل تلفاتشان نظر و بورخیل بیشتر است به خاطر که بعضی اوقات اونا حمله مورد حمله بینبای ما را که حمله تهاجمی گفته بینبای ما را هجوم میارن. به می حالت است که این مردم و گیانخیل یک در تلفاتشان نظر و بورخیل بیشتر است. متاسفانه که نتونستن که اینا خودشان بین خود بشینن که آیا ارزش از این داره که یک قطره خون ریختن از این زمین، از این آیا ارزش از این واقعا از زمین بالاتر است از یک قطره خون؟ ولی نه خیر، ولی ای کاش یک درب در بین از این جوانا ری سفیدا کسایی می بود یا باشن. اکثرشان احساس امیر داره که امی واقعا امی زمین امی جایگاه این منطقه مورد مناقشه ایجاب نمیکنه که مردم قطره خود کشته و زخمی داره، ولی بازم یک ننگ متاسفانه که ناسنجیده بگیم یا ننگ بگیم که قابل قبول با مردم نبوده باشند، ولی ببینیم که سبب چقدر تلفات می شود.
1: بله آقای صدیقی، در یک از ویدیوهایی که رسانه نزدیک به طالبان منتشر کرده دیده میشه که یک جوان از هاوان از یک سلاح سنگین استفاده میکنه. گزارش هایم وجود داره که هر دو طرف مجهز به انواع مختلف سلاح ها هستن. این درگیری یا این قوم دیده میشه که در این درگیریشان از سلاح پیشرفته استفاده میکنن. چطور که طالبان که دای خلع سلاح عمومی را میکنن نتونستن که اقوام را خلع سلاح کنن؟
2: قیمی صاحب، در کل در مجموع امی مردم اطراف و خصوص مردم کوینشین اکثر اونا به خاطر حفظ جانشان از اکثر از اسلحه پیش خود می داشته باشند، ولی اسلحه سلاح ثقیله متاسفانه در افغانستان در 5 دهه که در افغانستان این جنگا در افغانستان شروع شد، اکثرا در مناطق کوهستانی اکثرا یک تعداد مردم به خانه هایشان به خاطر هم تو روزا از به خاطر حفظ مشکلات و گپای خود اسلحه ثقیله را همیشه استفاده کردن و نگهداری میکنن. و یک جای خیر افسوس است، ولی متاسفانه ایرم ما میپذیریم که طالبا توانایی زیر ندارن و نتوانستن که این جمهوری اسلحه را بکنن، به خاطر از اینکه ما میبینیم که اونا فقط به شهرها یا مثلا در مناطقی که تا اندازه خیلی زیاد تعصبات قومی زبانی وجود داشته باشه، مذهبی وجود داشته باشه، اونجا یک ذره اونا فشارهایشان بیشتر بوده و خانه به خانه تا خانه ها تا خانم ها را تلاشی میکنن. وقتی که مانندش در یفتل و ارسوالی بدخشان میبینیم که خانم اونا بازرسی میکنن و تلاشی بدنی میکنن، قطعا قابل قبول نیست. اینه یک بام و دهوا میبوده باشه، ولی ما میبینیم که در اکثر مناطق افغانستان خانه به خانه هر جای تلاشی صورت میگیره، ولی در بعضی مناطق اکثر تلاشی صورت نمیگیرد. اگر این تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان صورت میگرفت، این به خیر مردم به خاطر تمام میشد که امروز ما شاهد تلفات جانی و موری ما نمیبودیم. امروز ما شاهد هستیم که چندین تن کشته و زخمی شده و در پالیاتو خانه ها تخریب شده و یک نگرانی خیلی جدی است و خود جنگ یک بدبختی است. امروز هر دو قوم مرد و ولسوالی به واسه که متوجه تعلیم اولاداشون بوده باشند، صحت بوده باشند و کار بوده باشند، همیشان متوجه و آمادگی درگیری هستند و فکر میکنن که ما بادا که فردا ما از جای خود دست نکنیم. مگر اینکه این سلاح‌ها از اینا گرفته میشه، من فکر نکنم که بازی که تلفات امروز دیده میشد اینا باز هم متحمل میشد.
1: صدیقی صاحب، در این وسط نقش طالبا چی است؟ طالبا طرف درگیری هستند، نظارگر هستند، ایمی که خل سلاح نمیکنن و نمیتونن سلاح را بگیرن، این دو پیام داره، یا ای که نمیخواین یا ای که نمیتونن. نظر شما چی است؟
2: ایمی صاحب، به این قسمت خود طالب گپ شما را گفتین، هر دو گپ ما رد نمیکنیم، ولی به خاطر که هر دو منطقه ای است که پشتون نشین که رزو هر دو از یک زمان هم چی بودن، اینا با هم تقریبا یک سمت و اکثرا بین خود داد ستود داشتن. بنابرو اینا یک دلیل گفته میتونه که ما یک دشمنی داریم و اگر شما ما را خلاص سلا بکنین یک طرف قضیه، ولی روی هم رفتم در آخر اگر بگیم اینا طالب نتانستن که اینا را واقعا هم قانون یکسان تطبیق بکند، از اینا هم سلاح ها را جمع آوری میکنن که همچه کار متاسفه را صورت نگرفت.
1: یک مسئله است که طالب ها مطمئنن که در خوست و پکتیا و پکتیکا پایگاه قوی بین اقوام ساکن دارن و ایران ما نمیتونیم رد بکنیم که شاید از این دو قومی که با هم درگیر هستن جوانانشان در صفوف طالبا باشن، حضور داشته باشن. آیا میشه باز بگیم که باز در این صورت نیروهای طالبا هم در این نبرد به نوع دخیل هستن؟
2: ببینیم، من میخوام دو موضوع اشاره داشته باشم. اولی است که ما بیره ای باید گفته شود که طالب هیچ وقت نمایندگی از قوم پشتو نمیکنه و در چی در پکتیا، چی در خوست، چی در پکتیکا، چی در اولوگر و در سایر ولایات افغانستان و مناطق پشتونیشین هیچ وقت اونا نه علاقه من به این نیست که باید از طالب راضی هم نیستن و همیشان از طالب ما حمایت هم نکرده نمیکنن، بلکه اکثرا از طالب ناراضی هستن. با شمول یک تعداد بسیار اندک که در صفوف طالب قبلا هم بودن، امروز هم هستن، اونا هم میدارن میفهمیدن که طالب خودش یک بدبختی است، یک پدیده است، یک ننگ است و استادشان در کنار طالب یک شرم است. یک طرف قضیه. موضوع دومی است که زمانی که از سلاح‌های ثقیله‌ای که در اختیار از اینا قرار گرفته شده، اگر ایست که واقعا گرگان درست می بود پرسان صورت می گرفت که شما این طلاها را از کجا کردین و در کنار از او موادی که شما استفاده میکنین، مرمی که استفاده میکنین کجا شد، و در کنار از او اگر ایست که واقعا یک نظام درست می بود از هر دو طرف باجوی صورت می گرفت، سران قوم دعوت میکردن و کسانی که در جنگ دخیل بود اونها را جلب میکردن. ما فکر میکنم همین کسی که میخواد دولتداری بکند اون نمیتونه که گفت که در یک ولسوالی باز در یک منطقه که مثلا یک قریه بوده باشد، یک جای بسیار خرد بوده باشد، اونها که مسلط نباشن و قدر قوه را روان نکنن که جلوگیری از یا خشونت دو قوم نکنن. پس چطور ای باز اعلام بکنن که گویا به این مورد که ما تا تمام افغانستان مسلط هستیم، زمانی که شما نمیتونین که بین یک دو قریه یا بین یک دو ولسوالی که کمتر در علاقه من در جنگ هستن، اونا درگیر جنگ هستن، ولی چون بالاتر از چهار روز ادامه دارد از سالای سقیله استفاده میکنن، ولی برای بیوادی که شما اونا را ایزار میکردین، جلب میکردین افراد و اشخاص تا نموجه روان میکردین به خاطر تامین امنیت، ولی برعکس میبینیم که هنوز هم جنگ آتش شلوار میشه. به این معنی است که از هر دو طرف بله. اگر طرف هم در منطقه گیان خیلیم که از افراد و طالب در این قسمت دخیل است، از قوم خود حمایت میکنه، دو طرف قضیه طرف دیگه بله. باز به این معنی که خود طالب غیر مستقیم جنگ او شلوار تا شلوار میسازن،
1: یعنی بعد ببینیم این نقطه است که بگنو بالاخره طالب هم دخیل است که نمیتونه عکس العمل جدی بکنه، چون میفهمه که فرماندهان محلیشان بالاخره یکی از این طرفا را حمایت میکنن و امرایشان همدردی دارن و یا در این قضیه دخیل هستند. به نظر شما رای حل چی است؟ آیا 80 سال 100 سال این قضیه دوام کرده، به گفته شما 300 نفر از هر دو طرف هم تا بال کشته شده، این ماجرا رای حل داره یا ای که کماکان این منازعه قومی یا منازعه روی زمین قربانی گرفته میره؟
2: به نظر من خب که من فکر بکنم امروز ببینیم دنیا را ببینیم که میرن به سیاره ها اونجا به خاطر زندگی بعدی اونجا سعی تلاش میکنن که چطور بتانن که دو سیاره های دیگی مریخ بوده باشه و سایر سیاره های بوده باشه که به خاطر زندگی بعدی یا مثلا بعد 2030 اونا چطور بتانن که خانه ها بسازن یا وغیره زمینه را به خاطر زندگی آماده بسازن. ولی برعکس ما را ببینیم که در یک منطقه خیر دور افتاده، یک منطقه کوهستانی، یک جنگلزا که جنگلزار که نه زمینه تعلیم، نه صحت، نه برق، نه سرک، یعنی به این معنی که هیچ نوع امکانات دسترسی در اونجا خیلی محدود حتی امکان ندارد. ولی حال آیا ما به سران قوم هر دو طرفی میگم که آیا نیاز بود که بالاتر از 100 نفر کشته و زخمی دیم منطقه به خاطر از این منطقه داشته و یک طرف و در پالی از او به عوض همی کادرهایی که در افغانستان زحمت میکشن اونجا هر روز اونجا مجبور جنگ هستن یا آمادگی جنگ دارن، اگر اینا در تعلیم و درس یا مثلا بیرون از کشور به خاطر غریبی روان میشد آیا بهتر نبود؟ و یا در پالی از او در زمان این موضوع حل میشه که ما افراد و اشخاص مسلح را از بین دور بسازیم به خاطر تیکه‌دارای جنگ همیشه به خاطر فروش اسلحه‌شان، به خاطر فروش مرمیشان، به خاطر منطقه یزی که باید قاچاق صورت بگیرد این جنگ بیشتر شعله‌ور می‌سازد، به خصوص حاکمان تیلی اونا ما تا جایی که معلومات دارم در هر منطقه که اونا از امو افراد و اشخاص محلیشان که وظیفه داره بالاخره در جنگ همیشه از امو محل حمایت کردن به صورت مستقیم و غیر مستقیم. بنان مخواست ما از مردمی است از دو منطقه است که لطفاً بین کنار یک دیگه از دارت شدیم ایرا مقایسه بکنیم، هم از دیگاه دید شریعت اسلامی خود و هم از کلتور و فرنگی و در پالیوز و قرن 21 امروز داره ببینیم به کجا میرسه. ولی ما ببینیم که امو شیوهی که 100 سال پیش از شروع حکومت ظاهرشاه تقریبا از او پیشتر که جنگ آغاز میشد ولی ختمش وجود نداره، ولی در حالی که جنگ جهانی 3 سال 4 سال 5 سال بالاتر طول نمیکشه بالاخره یک نتیجه به دست میاد، بالاخره میبینن که جنگ راه حل نمیشه، بالاخره بن خود صحبت های میداشته باشن، ولی منطقه بسیار خرد
3: بله.
2: ولی بالاتر نزدیک به 100 سال یک قرن هنوزم مشکلات حل نمیشد، یعنی به این مراد خیر جای افسوس و جای خیر شرم خود باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: صدای شما.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
3: روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور دست کم دو نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کیف نیز حمله به یک پالایشگاه نفت، یک پایگاه هوایی و یک انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت. فرماندار ساراتوف گفت اصابت یک پهپاد به ساختمان مسکونی در شهر انگلس دو کشته بر جای گذاشت. به گفته او زیرساخت‌های غیر نظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند. ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اوکراین در هر دو تاسیسات آتش سوزی رخ داده است. از سوی هم مقام های اوکراین اعلام کردند که در تازه ترین موج حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها این حملات بامداد شنبه با استفاده از موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری انجام شد و چندین منطقه از جمله کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. مقام های محلی از وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان های مسکونی، زیرساخت های شهری و وقوع چندین آتش سوزی خبر دادند. به گفته مقام های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، یک شفاخانه و تاسیسات غیر نظامی در این حملات آسیب دیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. در پای انفجار در نزدیکی یک کافه در مسکو پایتخت روسیه شامگاه شنبه دست کم 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های روسیه میگویند علت این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی و وقوع آن ادامه دارد. وزارت داخله روسیه در بیانیه گفت انفجار حدود ساعت 8:10 شام به وقت محلی در نزدیکی ساختمان شماره 1 میدان کودری نسکایا در مسکو رخ داده است. پلیس مسکو با خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفت این انفجار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته پلیس شدت جراحات زخمی ها متفاوت است و آنان تحت درمان قرار دارند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. ارگان رسانه‌ای سپاه به نقل از یک منبع نظامی نیز نوشت تا زمان ادامه اقدامات خصمانه آمریکا تنگه هرمز همچنان مسدود است و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت به درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی برای لغو تصمیم حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که خیلی سریع توافق برای بازگشایی فوری بدون قید شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای تهران حاصل شود. او گفت توپ آمریکا پر است و با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل نیست در این تعهد با من همراه است. اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی شنبه در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی خود را درباره برنامه او برای انجام حملات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. یکی از مقام‌های آمریکایی گفت مقام‌های سعودی نگرانی خود را ابراز کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره برنامه اقدام شدند. یک منبع دیگر آگاه از این تماس گفت محمد بن سلمان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای این حملات خودداری کند. ترامپ چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. به گفته یک منبع آگاه این دیدار پس از آن به برنامه سفر وزیر دفاع عربستان اضافه شد که او با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار و به او اعلام کرد که عربستان از کاهش تنش با ایران حمایت می‌کند. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به میدان هوایی بن گوریون منتقل خواهد کرد. بر اساس این گزارش این هواپیما به بیش از 30 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که همکنون در این میدان هوایی مستقر هستند اضافه خواهند شد. واینت به نقل از منابع امنیتی نوشت استقرار این هواپیماها بار عملیاتی سنگینی بر میدان هوایی بن گوریون وارد کرده و باعث افزایش تأخیر پروازها شده است. مقامات آمریکایی ترجیح می‌دهند این نوگان را عمدتاً در بن گوریون مستقر کنند، زیرا پایگاه‌های دیگر منطقه را در برابر تهدیدات احتمالی آسیب‌پذیرتر می‌دانند. با افزایش شمار این هواپیماها فشار بر زیرساخت‌های فرودگاهی اسرائیل به شدت بالا رفته است. CNN یک شنبه در گزارش نوشت گروه های مسلح همپیمان جمهوری اسلامی پس از 3 سال فشار نظامی بار دیگر در حال بازیابی توان خود هستند و نقش پررنگ در رویارویی تهران با آمریکا و اسرائیل ایفا می کنند. این گزارش افزود محور مقاومت که پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 و پاسخ گسترده نظامی اسرائیل به شدت تضعیف شده بود، اکنون دوباره در حال افزایش فشار بر رقبای جمهوری اسلامی است. به نوشته CNN این گروه ها با گشودن جبهه های جدید دامنه درگیری ها را گسترش داده و تهدیدهای برای اقتصاد جهانی ایجاد کردند. CNN به نقل از کارشناسان نوشت نیابتی های تهران سالها به عنوان عامل بازدارنده در برابر حملات مستقیم به جمهوری اسلامی عمل کردند و اکنون نیز در حال تقویت اهرم فشار تهران در منطقه هستند. یک منبع وابسته به گروه های شبه نظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه بر روزنامه اورشلیم پوست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد، زیرا کنار گذاشتن سلاح می تواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد. در مقابل یکی از ساکنان غزه می گوید حماس ممکن است دست کم در مرحله نخست سلاحهایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد. بر اساس گزارش اورشلیم پوست طرحی که شورای صلح اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های این گروه را بر عهده کمیته ملی اداره غزه می‌گذارد. نهاد تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرد. غازی حمد عضو دفتر سیاسی و هیئت مذاکره کننده حماس گفته است این گروه پذیرفته که سلاح‌ها را به کمیته فلسطینی بسپارد. او تاکید کرده است اجرای تعهدات حماس با پایبندی اسرائیل به تعهدات خود از جمله عقب نشینی از غزه بستگی دارد. هواپیمای گردشگری حامل مسافران در نزدیکی شهر ناسکا در پرو سقوط کرد و 13 نفر جان باختند. این هواپیما در حال انجام پرواز تفریحی بر فراز خطوط تاریخی ناسکا بود. تاکنون علت سقوط این هواپیما روشن نشده است. مقام‌های پرو روز شنبه اعلام کردند که این هواپیما گردشگران را برای انجام یک پرواز تفریحی بر فراز خطوط ناسکا حمل می‌کرد. مقام‌های محلی اعلام کردند این هواپیما از شهر ایکا در نزدیکی ناسکا به پرواز در آمده بود و شرکت هواپیمایی پرویی ایرو دیانا آن را اداره می کرد. این هواپیما 11 مسافر و 2 خلبان داشت. رسانه های پرو تا کنون جزئیات بیشتری درباره هویت جانباختگان منتشر نکردند. این شرکت تا کنون درباره سقوط هواپیما اظهار نظری نکرده است. خطوط ناسکا نقاشی ها و اشکال هندسی عظیمی که بر دشت های بیابانی جنوب رو حک شدند یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این کشور به شمار می روند و سالانه حدود 100,000 گردشگر را به خود جذب می کنند. محافظه‌کاران بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا با استفاده از اختیارات تازه امنیت ملی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کند. ماه گذشته و اندک پیش از کنارگیری کیر استارمر از مقام نخست وزیری با روند سریع به تصویب رسید. این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه به کار گرفته شد. محافظه‌کاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات بیرون مرزی جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی بازوی اصلی جنایی نیابتی آن شدند. بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بیشتر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامه ریزی کردند. سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از رشد حضور زنان در عرصه اقتصادی خبر داد. او اعلام کرد که زنان کارآفرین 27.8% از کل فعالان اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهند و شمار آنان به بیش از 108 هزار نفر رسیده است. سلطان رحیمزاده در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که اکثر این زنان در بخش‌های تولید صنایع سبک، کشاورزی، صنایع دستی و کسب و کارهای کوچک و متوسط فعالیت دارند و نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی تاجیکستان ایفا می کنند. وی همچنین اشاره کرد که در این مدت مؤسسات مالی و اعتباری کشور حدود 402 میلیون دلار تسهیلات به زنان کارآفرین پرداخت کردند که این رقم نسبت به مدت سال گذشته 26.4% افزایش داشته است. همزمان مسئولان اجرایی شهر دوشنبه نیز در نشست خبری بررسی توسعه اقتصادی و اجتماعی پایتخت در 6 ماه نخست سال جاری اعلام کردند که بیش از 15.5 هزار زن کارآفرین در دوشنبه به فعالیت مشغول هستند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: ای کاش که در فروی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شامم سحر آهنگ نمی بود.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنونده های عزیز سلام و شب بخیر. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز یک شنبه 11 اسد است که مصادف می شود با 2 آگوست سال 2026 میلادی. سرخط خبرها. بازداشت های بیوقفه زنان توسط طالبان در هرات. امر به معروف 5 زن دیگر را بازداشت کرده است. واکنش ها به گسترش حملات نظامی علیه طالبان. رئیس سابق امنیت ملی میگوید شمارش معکوس پایان استبداد طالبان آغاز شده. خشم زائران افغان از کندی در صدور ویزای عراق و ایران. دو روز مانده به مراسم اربعین هزاران متقاضی هنوز ویزا دریافت نکردند. و انفجار مرگبار در میان معترضان در شهر سوات پاکستان. 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. منابع در هرات میگویند که ماموران امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از داخل شفاخانه دولتی هرات و جاده لیلامی بازداشت کردند. این بازداشت ها در حال رخ داده که در هفته های اخیر گزارش های متعددی از برخورد و بازداشت زنانی منتشر شده که مانتو می پوشند یا حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی کنند. طالبان تا اکنون درباره دلیل بازداشت این زنان اظهار نظر نکردند و جزئیاتی درباره محل انتقال آنان هم منتشر نکردند. جاده لیلامی یکی از مراکز اصلی خرید و از مناطق پر رفت و آمد زنان در مرکز شهر هرات است. پیش از این نیز گزارش های از بازداشت زنان در این جاده منتشر شده بود. احمد ضیاء سراج رئیس امنیت ملی افغانستان در حکومت پیشین میگوید تحرکات اخیر جبهه آزادی، جبهه سپاهی میهن و جبهه متحد افغانستان در بخش های مختلف کشور نشان دهنده آغاز روند پایان دومین دوره استبداد طالبان است. او گفت شمارش معکوس پایان حاکمیت طالبان آغاز شده. آقای سراج روز یک شنبه در حساب کاربریش در اکس نوشته که بیداری بی‌سابقه مردم برای دستیابی به آزادی و رهایی از وضعیت کنونی مهمترین عامل تحرکات اخیر مخالفان نظامی طالبان است. او گفته که در دوران جمهوریت مسئولان درباره پیامدهای بازگشت طالبان هشدار می‌دادند، اما بسیاری از مردم تصور می‌کردند که این هشدارها با هدف حفظ قدرت و منافع شخصی مقام های وقت مطرح می شود. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان به 4 نفر رسیده. به گفته آنان 8 نفر از معترضان به شمول یک زن زخمی شدند. این اعتراض ها در پی ادعای بازرسی بدنی یک زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. به گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی یک نیروی طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شدند.

0: پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی بدنی کردند. پاسخ طالبان به اعتراض به گونه معمول گلوله است. تیراندازی به معترضان به کشته و زخمی شدن چندین معترض انجامیده. تصاویر و ویدیوها جاده های خونین را نشان می دهد. و این ویدیو یک زن چادری پوش که در تیراندازی طالبان زخمی شده. سرکوب اعتراضات مردمی افتل پایین توسط طالبان با واکنش های گسترده مواجه شده.
1: چند نفر زدن؟
0: جبهه سپاهیان میهن که دو هفته پیش این ولسوالی را برای چند ساعت تصرف کرد، خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان بی پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر در فیض آباد افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن دو تن کشته و 3 نفر زخمی شده اند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابستند. در هفته های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
2: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یک شنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخشی از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کردند. پیشتر رهبر طالبان با صدور فرمانی خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شد و آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای یعنی جمع خان فاتح فرمانده طالبان بدخشان و رهبری این گروه شد که تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی پیش رفت. همکارم این موضوع را با سمیع الله سیحون فعال سیاسی حوزه بدخشان در میان گذاشته.
3: بحث اصلی است که طالبا همگونه که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی مبنای مشروعیت مردمی نداره و از سطح جهان هم بر رسمیت شناخته نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره. بالاخره هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از چی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که زبیح الله مجاهد مطرح کرده سخنگوی طالبا هست، بحثی است که واقعا رژیمی حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و بخصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدند، زمین های مردم خریداری کردند و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختند که روند خریداری زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها به گونه کلید کرده بود که قواره به نام مردمی اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با 10 تا شرکت قندهاری در بدخشان، مثلا هر کدام میشن زمینا رو میکردن قواره زمین به نام خودشان، یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدن و مالکیت زمین هم در اختیار یک قندهاری یا یک هلمندی قرار میگیره که این مسئله را کمتر رسانه های و مردم به این موضوع متوجه شدن. هزارها گریب زمین و می ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا شمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن به سران طالبانن و در واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج معادن و معیار کشورهای علمی استفاده نمی شوند. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خوب به عنوان ساکنان بومی که حق

0: چون است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یغمانان شوند. وقتی که روند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید خورده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم چی به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه را فعلا می ترتیب. بس است که اینا زمین ها رو وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک کلا تا از زمین خودش تا زمین های غیر شخصی که زمین های دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج کلا بگیره.
1: بله.
0: آدم های پیسدار میتونستن که با پرداخت پول مجوز استخراج کلا بگیرن و آدم هایی که پول نداشتن دلشان به نانی که از مردم به وجود میواد دیگه نمیرسید و بالاخره گرستانی موندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایتای استخراج معادن مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. یعنی متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که روی استخراج میکنه تمویل میشه، تشدید میشه، امکانات پیدا میکنه، پول پیدا میکنه. به او خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه. نمیدونه در بدخشان اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است.
2: جبهه متحد افغانستان همزمان با اعلام آغاز عملیات علیه طالبان از سه حمله علیه این گروه در بادغیس، هلمند و قندهار خبر داده. این جبهه روز شنبه نوشت که دو عضو طالبان را در عملیاتی در بادغیس کشته است. جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمی صادق، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، یکشنبه 11 اسد در خبرنامه دو عضو کشته شده طالبان در بادغیس را به شکنجه نظامیان پیشین در این ولایت متهم کرد. در ویدیویی که جبهه متحد از این رویداد نشر کرده، جسد دو فرد مسلح با یک موتورسیکل در یک منطقه خاکی دیده میشه. این جریان سیاسی نظامی مخالفت طالبان در خبرنامه خود درباره زمان و مکان دقیق این رویداد چیز نگفته. توجه کنید به بخشی از صحبت های او.
3: بعد متحد جبهه طول و نظامی اعضا و عملیات و شروع امر ورکرد. د دې عملیاتو هدف د افغانستان ازادي ده. د افغانستان ازادي به په څو نظامی پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دې رهبری او د دې قرارګاه وي. زموږ اولویت په هدفګیری کې هغه طالبان دي چې په څلور کاله کې د ځانه څخه ډیر تشدد ښودلی او د امنیتي ځواکونو پر ضد، د افغانستان د ښځو پر ضد او د افغانستان د ځوانانو پر ضد یې سخت ظلمونه کړي دي.
2: رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گزارش داده که درگیری بر سر مالکیت یک کوه میان دو قوم در ولسوالی اسپیری ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز شد. به گفته این رسانه دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیویی از این درگیری منتشر کرده که در آن فردی در حال شلیک گلوله هاون به سمت مواضع طرف مقابل دیده میشه. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت میگیرد که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول سخن گفتند. تاکنون آمار دقیق از تلفات این درگیری منتشر نشده. همکارم این موضوع را با محمد آصف صدیقی، معاون مجلس صنایع پیشین افغانستان در میان گذاشته.
4: متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه‌ای که بنام منطقه برام ریزومه گفته میشه، مورد مناقشه از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیلی و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به یک قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همی قضایه در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره. بخاطر یک بسیار چیزای بسیار خرد میتونه که مشکل موضوع بسیار به آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که با یک زمین به خاطر یک قسمت یک جای یا حتی اکثر از این مال و بیت المال بوده میباشه، ولی به صدها نفر کشته و زخمی میباشه. یه منطقه ای که از منطقه ریزو این قسمت که مورد مناقشه بین دو ولسوالی که وجود دارد، ما قبلا که اشاره کردم نزدیک به یک قرن است که این مناقشه بالای از یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که در اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تا فعلا کشته و زخمی دادن. یعنی خودش خیلی جای افسوس است. جوانای افغانستان به خاطر از این، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانای عزیز عزیز خود را این فامیلای محترم عدس میکنم.
1: آقای صدیقی، شما هم گفتن که منازعه اصلا بر سر مالکیت کو است و طالبان هم در امه اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبان این مورد را اشاره کرده. در دل این کو چی نفته است که قوم یک قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستند و ده ها تن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادن؟
4: دی کو فقط یک خوک دی کو منطقه ریزو است که دی چندین کو وجود دارد. اینجا اکثرا جنگل است. دی جنگل است یک خو درخت های جلغوزه است، پاری درخت های جلغوزه، درخت های است بخاطر چارتراش یا بخاطر سوخت یا بخاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین بخاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا بخاطر کشت و زراعت و همچنان بخاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب دارم. این یک که فقط به خاطر از این موضوعی است که مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و طرف مقابل مردم خوز که است، اونا که هستن در این قسمت برام برخیل که میگدش، اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد، اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و در این قسمت مردم گیانخیل تلفاتشان نظر و برخیل بیشتر است به خاطر که بعضی اوقات اونا حمله، مورد حمله بین بای ما را که حمله تهاجمی گفته این بای ما را هجوم میارن به می حالت است که این مردم و گیانخیل یک در تلفاتشان نظر به برخیل بیشتر است.
2: در اعتراض با بسته‌ماندن گذرگاه تورخم، امروز صدها تن از بازرگانان، رانندگان و کارگران محلی در لنده کوتال دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان میگویند که بسته‌ماندن این گذرگاه زیانهای مالی شدید بر تجارت، اقتصاد و معیشت باشندگان این مناطق وارد کرده و هزاران نفر را بیکار ساخته. جزئیات بیشتر از جواد شنواری.
5: 2015 اکتوبر په میاشت کې د پاکستان او افغانستان تاوتری خوالی د وجې ټولې دروازې یا کومې پولې دي هغه هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړی شوې. دا وخت زه په لنډي کوتل بازار کې موجود ما او احتجاجي لارون روان دی. دغه لارونو همدغه مقصد دی چې د پاکستان او افغانستان تورخام دروازه له 13 میاشتو راهیسې تجارت او پیدل هم درف لپاره بنده ده. دواړو خواو ته کوم عام وګړي دي، تاجران دي، کوم مزدوران دي یا کوم ترانسپورټران دي یا عام خلک چې کوم دي هغه سخت اغېزمن کړی شوي دي او دغه تورخان دروازه دې زر تر زره خلاص کړی. دغه حکومت لارون کون کې دی دا یو وینا ده، یو مطالبه ده چې تورخان دروازه خلاصي، چمن، انګور ده، دغه کومې پولې دی دا دې زر تر زره د تجارت په نام درف لپاره خلاص کړی. دلته کوم مزدوران دی هغه سره زمو خبرې شوې نو هغه وایي چې په تورخان باندې به 3000 مزدوران روزانه د خپل کور د لپاره زر یو نیم زر روپۍ ګټلي خو هغه له 13 میاشتو راهیسې بندي. دلته کوم تاجران دی هغه سره زمو خبرې شوې نو هغه وایي روزانه بنیاد باندې زمو کروڑا کو نقصان روان دی. زمونږ پاکستان او افغانستان ترمن ایکسپورت امپورت کې دا دلته کوم د تاجرانو مشر د موجب شینواری سره زمون خبرو شو نو غوي تر 300 عربو نه زیات نقصان صرف د پاکستان تر روان شوه دی او دی کې ان دی وای چې پاکستان خزانه ته تقریبا شپږ کروڑ روپۍ نقصان شوه دی او ان دی مندا یو وخت نه را چې زر تر زر دغه دروازه خلاص کړی. دلته کوم مزدوران دی یا کوم عام وګړي دی؟ عام وګړي وای چې دلته کوم لنډی کوتل دی په تورخان سره تړلې او دلته به مزدوري و خو هغه تورخان بندیز د وجه هغه مکمل ډول باندې هر څه بند شوي دي.
2: بازگشت کنندگان که از ایران وارد هرات شدند از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که یکی از نیروهای طالبان با استفاده از چوب مردم را لات و کوب می کند. همزمان در کابل نیز یک راننده تاکسی از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارد. زلبه آشنا گزارش می دهد.
6: مرز اسلام قلعه هرات، همزمان با افزایش بازگشت مهاجران از ایران، ویدیویی به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد یکی از اعضای پلیس سرحدی طالبان با چوب به بازگشت کننده ها ضربه می‌زند. دلیل این برخورد مشخص نیست، اما بازگشت کننده ها آن را نمونه از بدرفتاری و خشونت دانستند. در ادامه ویدیوهای رسیده، یک راننده تاکسی در شهر کابل از برخورد پلیس ترافیک طالبان شکایت میکند. او مدعی است پلیس ترافیک بخشی از موترش را تخریب کرده.
7: حادثه ترافیکا مخل اذیت است. همون روز همین نیم ساعت پیش در کارتینال که هیچ نه خلاف رفتیم نه کدام به چی کردیم، فقط هم تا تیر شدیم.
6: ادعای این راننده به طور مستقل قابل تایید نیست.
7: چه قسم کنیم؟ ما در این مملکت چی انسان هستیم؟ ایوان هستیم؟ همچنین معترضت، همپسر معترضت که ما چه قسم کنیم که از این مردم؟
6: طالبان تا کنون به طور مشخص درباره این دو رویداد اظهار نظر نکرده، اما پیشتر در موارد مشابه گفته که اقدامات نیروهایش در راستای برقراری نظم انجام می شود. اقدامی که در برخی موارد واکنش برانگیز شده. شهروندان می گویند که برقراری نظم نباید با برخوردهای فیزیکی یا آسیب رساندن به اموال مردم همراه باشد. زلمه آشنا.
2: شفاخانه تخصصی تداوی بیماران دارای سوراخ قلب از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در کابل افتتاح شد. این مرکز گفته میشه با هزینه 6.5 میلیون دلار ساخته شده. قرار است هزاران کودک دارای سوراخ قلب و سایر بیماری های قلبی در این مراکز تداوی شوند. شریف ولید گزارش میدهد.
8: شفاخانه تخصصی درمان بیماران مبتلا به سوراخ قلب پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز به بهره برداری سپرده شد.
9: دار وطن بدیر پر مد پر مختللو طبی تجهیزات و عصری امکانات و او مسلکی روغتیایی پرسنل په مټ د زرګونو ماشومانو او کورنیو لپاره د امید، باور او نوی ژوند پیغام ولري.
8: این شفاخانه 50 بستر دارد و سالانه توانایی درمان صدها کودکی را دارد که با بیماری سوراخ قلب به دنیا می آیند. بر اساس اطلاعات تا کنون 36,000 بیمار مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت شدند و حدود 15,000 تن از آنان خدمات درمانی دریافت کردند.
9: نباید در زده در امراض و در تشخیص لپاره در ایکوکاردیوگرافی خونی تزی چه حال تا هم در متخصصین و داکتر صاحبان و لخوا زمان در مریض در زده پورا تشخیص کیگی در زده سوری هر غصونده چی ولری آقا پامه غذای که تشخیص.
8: گشایش این شفاخانه برای خانواده هایی که سالها با هزینه های سنگین درمان روبرو بودند خبر امیدوار کننده است. بسیاری از بیماران در گذشته ناچار بودند برای درمان به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند یا برای انجام عمل جراحی به خارج از افغانستان بروند. برنامه انتقال کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان در خارج از کشور سالها با همکاری جمعیت هلال احمر افغانی و برخی نهادهای خیریه بین‌المللی ادامه داشت، اما ظرفیت آن پاسخگوی همه نیازمندان در افغانستان نبود. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت این شفاخانه به گونه رایگان به بیماران خدمت می کند که توان درمان در مراکز خصوصی یا خارج از کشور را ندارند. او جنگ های چند دهه گذشته را عامل آسیب به بخش صحت افغانستان خواند. شماری از مراکز درمانی که در حملات طالبان نیز آسیب دیده. شریف ولید، لندن.
2: مقام های پاکستانی میگویند انفجار انتحاری روز یکشنبه 11 اسد در نزدیکی دروازه حوزه پلیس کبل در سوات دست کم 5 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. انفجار زمانی رخ داد که مردم علیه ناامنی های اخیر در این ایالت تجمع کرده بودند. در میان زخمیان ماموران پلیس و غیر نظامیان شاملند. سید فدا حسین معاون بازرس عمومی پلیس ملاکند بر رسانه های پاکستانی گفته که مهاجم انتحاری تلاش داشت وارد حوزه پلیس شود، اما ماموران مستقر در دروازه مانع او شدند. به گفته او، مهاجم سپس مواد انفجاری همراهش را در نزدیکی دروازه منفجر کرد. پلیس شواهد را برای بررسی جمع‌آوری کرده و درباره چگونگی حمله تحقیق می‌کند. امدادگران هم زخمیان را به شفاخانه‌های نزدیک منتقل کردند. حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخریه رادفر.
10: رویدادهای جهان.
11: روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور دست کم 2 نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کیف نیز حمله به یک پالایشگاه نفت، یک پایگاه هوایی و یک انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت. فرماندار ساراتوف گفت اصابت یک پهپاد و ساختمان مسکونی در شهر انگلس دو کشته بر جای گذاشت. به گفته او زیرساخت‌های غیر نظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند. ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اوکراین در هر دو تاسیسات آتش سوزی رخ داده است. از سوی هم مقام های اوکراین اعلام کردند که در تازه ترین موج حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها این حملات بامداد شنبه با استفاده از موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری انجام شد و چندین منطقه از جمله کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. مقام های محلی از وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان های مسکونی، زیرساخت های شهری و وقوع چندین آتش سوزی خبر دادند. به گفته مقام های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، یک شفاخانه و تاسیسات غیر نظامی در این حملات آسیب دیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. در پی انفجار در نزدیکی یک کافه در مسکو پایتخت روسیه شامگاه شنبه دست کم 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های روسیه میگویند علت این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی و وقوع آن ادامه دارد. وزارت داخله روسیه در بیانیه گفت انفجار حدود ساعت 8:10 شام به وقت محلی در نزدیکی ساختمان شماره 1 میدان کودرینسکایا در مسکو رخ داده است. پلیس مسکو به خبر گزاری دولتی ریا نوستی گفت این انفجار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته پلیس شدت جراحات زخمی ها متفاوت است و آنان تحت درمان قرار دارند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. ارگان رسانه‌ای سپاه به نقل از یک منبع نظامی نیز نوشت تا زمان ادامه اقدامات خصمانه آمریکا تنگه هرمز همچنان مسدود است و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت به درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی برای لغو تصمیم حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که خیلی سریع توافق برای بازگشایی فوری بدون قید شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای تهران حاصل شود. او گفت توپ آمریکا پر است و با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل نیست در این تعهد با من همراه است.
12: از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده ی از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

دوست دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می بلند.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخش از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کرده. پیشتر نیز رهبر طالبان با صدور فرمان خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شده بود. اما آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعه خان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که حتی تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی نیز پیش رفت. در همین حال بیشتر نیز شمار از کارگران معادن در بدخشان در اعتراض به بسته‌ماندن معادن توسط طالبان تجمع کرده بودند. معترضان گفتند که حدود یک ماه است که فعالیت کارگاه‌های معدن متعلق به افراد کم درآمد در بدخشان متوقف شده، اما کارگاه‌های وابسته به افراد زورمند همچنان به فعالیتشان ادامه می‌دهند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به دلایل اصلی این تصمیم طالبان گفتگوی داریم با آقای سمیع‌الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. آقای سیحون بسیار خوش آمدین. بین ابتدا با این پرسش ورود کنیم که شما تصمیم طالبان برای توقف استخراج معدن در بدخشان را چگونه ارزیابی میکنین و کدام زاویه هایش را برجسته میسازین؟
2: عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال. بحث اصلی است که طالبا همگونه که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی، مبنای مشروعیت مردمی نداره و در سطح جهان هم بر رسمیت شناخته نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره. بلکه هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از چی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که ذبیح الله مجاهد مطرح کرده سخنگوی طالبان است، بحثی است که واقعا رژیم حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و بخصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدن، زمین های مردم خریداری کردند و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختن که روند خریداری زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها به گونه کلید کرده بود که قواره به نام مردم اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با 10 تا شرکت قندهاری در بدخشان، مثلا هر کدامشون زمین ها رو میخرن، قواره زمین به نام خودشون. یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدن و مالکیت زمینم در اختیار یک قندهاری یا یک هلمندی قرار میگیره. این مسئله را کمتر رسانه های و مردم به این موضوع متوجه شدن. هزارها جریب زمین و می ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا چمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن، به سران طالبانن و در واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج معادن و معیارهای علمی استفاده نمیشوند. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خوب به عنوان ساکنان بومی که حقشان است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یک لقمانان شوند. وقتی که پروژه‌روند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید کرده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم چی به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه رو فعلا می‌ترتیب. بحث است که اینا زمینا رو وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک طلا حتی از زمین خودش تا زمین های غیر شخصی که زمین های دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج طلا بگیره.
1: بله.
2: آدم های پیسه‌دار میتونستن که با پرداخت پول مجوز استخراج طلا بگیرن و آدم هایی که پول نداشتن دلشان به نانی که از معدن به وجود میامد دیگه نمیرسید و بالاخره گرسنه میموندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایتای استخراج معادن مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. یعنی متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که دوی استخراج میکنه تمویل میشه، تشدید میشه، امکانات پیدا میکنه، پول پیدا میکنه. با او خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه. نمیدونه در بدخشان اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است. اکثرا شرکت هایی که از بیرون اولا فعالند. دلیل اصلی
1: به این نقطه است که با توجه به مو اختلافاتی که قبلا هم بین فرماندهان محلی طالبا با رهبر طالبا در قسمت توقف استخراج معدن خلق شد، مشخصا جمعه خان فاتح، تصمیم فعلی میتونه جلو فرماندهان محلی طالب را بر استخراج معدن بگیره یا ای که این اعتراض و این تنش با قوتش دوام میکنه؟
2: فعلا طالب رژیم طالبان در مهار این وضعیت در واقع بسیار جدی عمل کرده، دست فرماندهان طالبان محلی بدخشان از استخراج معادن کوتاه کرده. با وجود حتی نه تنها از استخراج معادن دست فرماندهان محلی طالبان را کوتاه کردن که بسیاری هایی را توهین کردن، تحقیر کردن، لطکوب کردن. این فرمانده یعنی ارغنشکار را لطکوب کردن، ولسوالی نمی فهم فلانجا را لطکوب کردن. این طالبایی که از بیرون بدخشان میرن، طالب بدخشان را تحقیر میکنن. طالب بدخشان فعلا در جایگاه قرار گرفته که هیچ صلاحیت نداره. حتی اموناش که در رأس نهادهای حکومتی هم دارن هیچ صلاحیت ندارن. تازه طالب بدخشانی فکر کرده که هیچ صلاحیتی نداره و سرزمینش اشغال شده، تازه به این نتیجه رسیده.
1: سایون صاحب، شما به این باور هستین که این فرمان ها و این توقف کردن ها به جز وسیع کردن دامنه صلاحیت امو کمپانی ها یا افراد بیرون از بدخشان، روی فرماندهان محلی قیودات بیشتر وضع کردن است، ولی فضا همچنان برای کمپانی‌های بیرونی، برای افراد بیرونی، برای حوزه جنوب فراهم است و میتونن آزادانه به استخراج ادامه بدن؟
2: بله، دقیقاً. شما از حتی از مردمان محلی از بدخشان بپرسین، در تمام جغرافیایی که برنامه استخراج طلا عملی میشه، شرکت‌های بیرونی عملا کار میکنن، بعد برای اونا قانونی و با اینو دلیلی که فعلا متوقف ساختن پروژه روند استخراج طلا را به صورت غیر قانونی توسط مردم محل بدخشانی و توسط فرماندهانشان در بدخشان، امیست که یک نزاع و یک در واقع تحولی که در بدخشان پدید میآید، این بار تحول بدخشان انگیزه دینی نداره. انگیزه معدن است، انگیزه اقتصادی است، انگیزه غصب زمین است، انگیزه اشغال است. اینی بحث ها کرد میخره. طالب میخواد که وضعیت مهار کنه ولی موفق نمیشه، برای از اینکه جنگ بدخشان بر محور معادن کلید خورده و یک تحول کلان در بدخشان پدید میاره و برای این تحول طالب بدخشانی هم ناگزیر در کنار مردم بدخشان قرار میگیره و علی رژیم میشوره.
1: آقای زیون، تا جایی که معلوم است همو فرماندهان محلی طالبا در بدخشان از درآمد حاصل از معادن یک بخشش را مطمئنن که صرف تجهیزات جنگیشان میکنن، معاشات نیروهایشان میکنن و مصارفات لوجستیکی و یا اگر توقف استخراج دوام میکنه، درآمد این فرماندهان محلی هم کاهش پیدا میکنه و این میدونه که منجر به اعتراض شوه، به دامن زدن به تنش ها شوه و به گفته شما حتی احساس کنن که دیگر از صف طالب جدا شون، برن به صف مردم یک جای شون.
2: دقیقاً. اما اکنون بسیاری از افراد طالبا که روزگاری برای پیروزی گویا به زعم خودشون رژیم اسلامی کار میکنن که اسلام حاکم شه، امروز دیدن که بس کامل قومی بوده، بس منافع اقتصادی بوده، دیدن که خب حالا فرماندهانی که سود میبرن، امکانات به دست میارن، معادن استخراج میکنن، حالا بسیاری از طالبان بدخشانی بیکارن. هر لحظه که در صفحات اجتماعی واکنش‌هاشون رو می‌بینین، در واقع پشیمانن از وضعیتی که پدید آمده، پشیمانن از کاری که در گذشته کردن، پشیمان هستن و واقعا جزی که در کنار مردم قرار بگیرن راه دیگری باقی نمونده، چون عملا بدخشان اشغال شده و معادنش غارت میشه و یک غارت بسیار وحشتناک در بدخشان ادامه داره. زمینای مردم از زمینای زراعتی از بین میره و باغ‌های مردم از بین میبرن، آب‌ها را آلوده میکنن، خاک آلوده میکنن. خلاصه حتی خطری وجود داره که بی افزایش روزافزون غیر قانونی استخراج طلا سبب شیوع بیماری‌های شود در بدخشان که کنترلش در آینده بسیار بسیار خطرناک سخت است، توانی هیچ قدرتی هم نیست و متاسفانه اینا کار بسیار جدی به گونه پیش میبرن که هیچ معیار علمی برای استخراج در نظر نمیگیرن و در کناری از او سرزمین مردم بدخشان توسط بیرونا قواله میکنن، قواله شرعی رسمی بهانه است برای اینکه این زمین مردم بدخشان را بخره.
1: آقای سایون، ما در ظرف چند هفته اخیر شاهد تحولات نظامی هم بر حوزه بدخشان هستیم. شما شخصا این آرامی های شدیدی که داره در بدخشان رخ میتره پیوند با این تصمیم طالبان که توقف استخراج معدن را اعلان میکنن میبینین یا این دو پرونده دو تحول جدا با هم است؟
2: این دو تحول یا دو تا پرونده کاملا جدا از همند. تا هنوز جنگ بر محور معدن در بدخشان کلید نخورده. بحث مثلا تحولی که در یفتل با وجود آمد، حالا مثلا برای چند ساعتی سقوط کرد، یا مثلا جنگی که یک داد نیروها از مرز توپخانه و کتل شاه سلیم آمدن در ولسوالی زیباک، شهرستان زیباک که داره، اینا خب بحثایی است که محرومیت و استبدادی که طالب ایجاد کرده بود و عقده ها و محرومیت انفجار کرده و مردم دست به مقاومت و مبارزه مسلحانه علیه طالب زدند. بعد در یک چنین حالتی شماری از نیروهای حالا فرض کنید ملاجمه خان فاتح کوچند چقدر نیروی مسلحی که داشت، حالا امکانات او از درآمدی حاصل از معادن مخارج زندگی و نیازهای اساسی و افراد و سربازانش تامین میکرد، حالا خودش هم خلق قدرت و در واقع کار معادنش هم متوقف، خب او مردم در اونجا نان کار داره، وقتی که آدم گرسنه شورش میکنه، خب نهایت فرماندهان طالبانی که از منبع از مدرک معدن و از منبع معادن تغذیه می شدن با ادامه توقف کار معادن روز و روزگار شاید دیر یا زود بالاخره دست به سراب ببرن و علیه رژیم موضع بگیرن و او جنگ بر محور منافع اقتصادی و مسائل معدن و بحثا کرد میخوره. یعنی دو تا پرونده هستن جداست و به رابطه نیستن، یعنی رابطه دارن، رابطه که آیسای پیوان میخوره. بالاخره تحولات بدخشان گفتم یک سری چیزهایی داره که تا هنوز خوابیده باقی مونده، بلند نشده.
1: آقای سیون، طالبا و امی شخص سخنگویشان آقای مجاهد از تدوین یک دستورالعمل جدید بر استخراج معدن سخن میگه، فکر میکنین که بیشتر بازی با کلمات است یا ای که واقعا یک طرز العملی که مطابق میل طالب باشه اجرا خواهد شد و مردم و فرماندار محلیشان و کسایی که از این راستا منافع میبرن یا سکوت خواهد کردن؟
2: بحثی اصلی تازم بحثی طرز العمل این بحثا در دستور کاری طالب نیست. طالب برای حکومت کردن و برای قانون دستور العمل نیامده. پروژه ای را که طالب در بدخشان داره عملی میکنه است با توقف معادن منبع ارتزاق فرماندهان محلی، تمویل و تشکیل فرماندهان محلیشان و در واقع منبعی که به نیرومندی طالبان بدخشان میانجامه، این منبع را قطع میکنن، طالب بدخشانی را خالی صلاح میکنن، برنامه‌شون همیز برنامه را متوقف میکنن و بعد با خیال راحت خودشون روند استخراج تا هر جایی خواسته باشه میخوان ادامه بدن. و این محاسبه طالب است، میگه که ما امکانات داریم، تجهیزات داریم، بالاخره افراد جنگی زیاد داریم، چند تا بدخشیز یاره خلی سلاشون میکنیم، خب گلمشون جمع دیگه تمام، یک روزی میبینه قاری فسدین هم رخصتش میکنن، مولوی امان الدین هم رخصت میگه، کلی اجرا خلی سلام میکنن. همین برنامه عملا ادامه داره. مثلا برادر این مولوی امان الدین طالب و طالبای قندهار را تکوب نکردن، کماندان امی ارغنشار را تکوب نکردن، خود طالب بودن، برای پیروزی امی چی میکردن؟ یعنی در واقع روند توهین و تحقیر طالب بدخشانی، روند خلی سلای طالب بدخشانی، روند قطع کردن دست طالب بدخشانی از معادن و منابع درآمدزا توسط رژیم قومی قندهار عملا شروع شده و این پروسه را تا خلیصالای کامل و در واقع اشغال کامل بدخشان توسط خودشان ادامه میتن.
1: ولی او طرف هزارها کارگر که از این مسیر یا از این رهگذر درآمد و نفقه به دست میارن و یک رتبه بالاتر خود فرماندهان طالبان، نیروهایشان و صدها هزار نفر دیگه که به نوع اقتصادشان وابسته به این معدن است، از این تکتیک و از این دسیسه یا از این ترفند آگاه هستند.
2: دقیقاً مردم محاسبهشون همیست، سوال مردم همیست که خب توقف کار معدن توسط برای مردم غریب و بیچاره، آدمایی که مثلا یک اسکاواتور پیدا کرده راسته یک جبر یک کوره میکنه بدکره تا اینکه چیزی پیدا بکنه، او را متوقف میکنه. ولی یک شرکت قنداری که با 10,000 وسایل ماشینری اومده رفته مثلا طلا استخراج میکنه، او هنوز کارش ادامه میده. خب مردم خب عقل دارن، میفهمن، به تفاوت میبینن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای سمیع الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: عزیزان شنونده سلام و شب بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیرس هستید. سرخط خبرها. بازداشت‌های بی‌وقفه زنان توسط طالبان در هرات. امر به معروف 5 زن دیگر را بازداشت کرده است. واکنش‌ها با گسترش حملات نظامی علیه طالبان. رئیس سابق امنیت ملی می‌گوید شمارش معکوس پایان استبداد طالبان آغاز شده. خشم زائران افغان از کندی در صدور ویزای عراق و ایران. دو روز مانده به مراسم اربعین هزاران متقاضی هنوز ویزا دریافت نکردند. و انفجار مرگبار در میان معترضان در شهر سوات پاکستان. 5 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. منابع در هرات میگویند که ماموران امر به معروف طالبان در دو روز گذشته 5 زن را از داخل شفاخانه دولتی هرات و جاده لیلامی بازداشت کردند. این بازداشت ها در حال رخ داده که در هفته های اخیر گزارش های متعددی از برخورد و بازداشت زنانی منتشر شده که مانتو می پوشند یا حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نمی کنند. طالبان تا اکنون درباره دلیل بازداشت این زنان اظهار نظر نکردند و جزئیاتی درباره محل انتقال آنان هم منتشر نکردند. جاده لیلامی یکی از مراکز اصلی خرید و از مناطق پر رفت و آمد زنان در مرکز شهر هرات است. پیش از این نیز گزارش های از بازداشت زنان در این جاده منتشر شده بود. احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان در حکومت پیشین میگوید تحرکات اخیر جبهه آزادی، جبهه سپاهی میهن و جبهه متحد افغانستان در بخش‌های مختلف کشور نشان دهنده آغاز روند پایان دومین دوره استبداد طالبان است. او گفت شمارش معکوس پایان حاکمیت طالبان آغاز شده. آقای سراج روز یکشنبه در حساب کاربریش در اکس نوشته که بیداری بی‌سابقه مردم برای دستیابی به آزادی و رهایی از وضعیت کنونی مهمترین عامل تحرکات اخیر مخالفان نظامی طالبان است. او گفته که در دوران جمهوریت مسئولان درباره پیامدهای بازگشت طالبان هشدار می‌دادند، اما بسیاری از مردم تصور می‌کردند که این هشدارها با هدف حفظ قدرت و منافع شخصی مقام‌های وقت مطرح می‌شود. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردند که شمار تلفات تیراندازی طالبان و معترضان در ولسوالی یفتل پایین بدخشان به 4 نفر رسیده. به گفته آنان 8 نفر از معترضان به شمول یک زن زخمی شدند. این اعتراض ها در پی ادعای بازرسی بدنی یک زن از سوی ماموران طالبان آغاز شد. به گفته منابع در نتیجه به خشونت کشیدن اعتراضات مردمی یک نیروی طالبان کشته و یک عضو دیگر این گروه زخمی شدند. شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفتند که 804 نفر و 8 زخمی شام شنبه به شفاخانه فیض‌آباد مرکز بدخشان منتقل شدند. آنان گفتند که 800 روز یک شنبه دوباره به ولسوالی یفتل پایین انتقال یافتند و دفن شدند. سرکوب اعتراضات در ولسوالی یفتل پایین توسط طالبان واکنش‌ها و محکومیت‌های گسترده احزاب و جبهات مخالف طالبان را به همراه داشت و آنان هشدار دادند که این اقدامات به پاسخ نمی‌ماند. سمسا وسیرت گزارش می‌دهد.
1: اعتراضات مردمی علیه طالبان ولسوالی یفتل پایین. به نقل از منابع اعتراضات پس از آن آغاز شد که نیروهای طالبان یک زن را بازرسی

0: خواستار بررسی مستقل این رویداد از سوی نهادهای بین‌المللی شده و هشدار داده که خشونت طالبان علیه مردم افغانستان به پاسخ نخواهد ماند. جمعیت اسلامی افغانستان طالبان را خشونت پیشه و بدون جایگاه مردمی خوانده و هشدار داده که این گروه در برابر اراده جمعی مردم با شکست عبرت انگیز مواجه خواهد شد. همزمان حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام نیز گفته رفتار طالبان کارد را تا استخوان مردم رسانده و استبداد این گروه در برابر ایستادگی بدخشانی ها تاب نمی آورد. در سوی دیگر در فیض آباد افراد مسلح ناشناس بر ریاست استخبارات طالبان تیراندازی کردند. به نقل از منابع تیراندازی زمان رخ داد که هیئت نظامی طالبان از کابل به بدخشان و مقامات محلی نشست برگزار کرده بودند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. همزمان درگیری نیروهای جبهه آزادی و طالبان در زیباک ادامه دارد. پیشتر جبهه آزادی اعلام کرد که کاروان جنگجویان خارجی را هدف قرار داده که در نتیجه آن دو تن کشته و 3 نفر زخمی شده اند. بر بنیاد اعلام جبهه آزادی این جنگجویان می‌خواستند به جنگ زیباک در حمایت از طالبان بپیوندند. جبهه آزادی مشخص نکرده که این جنگجویان خارجی به کدام گروه یا جریان وابستند. در هفته های اخیر بدخشان کانون تحولات جدی علیه طالبان است. آنچه به گفته کارشناسان امنیتی طالبان را نسبت به آینده حاکمیتشان نگران ساخته. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخشی از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیرقانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش نارامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کردند. پیشتر رهبر طالبان با صدور فرمانی خواهان توقف استخراج غیرقانونی معادن شد و آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعخان فاتح، فرمانده طالبان بدخشان و رهبری این گروه شد که تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی پیش رفت. همکارم این موضوع را با سمیع‌الله سیحون، فعال سیاسی حوزه بدخشان، در میان گذاشته.
2: بحث اصلی است که طالبا همگونه که حکومت یک رژیم غیر مشروع هم فاقد مشروعیت هم مردمی مبنای مشروعیت مردمی نداره و نسبت جهان هم برسمیت شناخته نشدن، یعنی رژیمی که قانونی اساسی نداره. بلکه هر عملی از غیر قانونی است که نمیشه در مباحث مربوط به حوزه حکومت ها روی از چی بکنیم. در باب بدخشان بحثی را که زبیلا مجاهد مطرح کرده است خنگوی طالبا هستی بحثی است که واقعا رژیمی حاکم زنگ چور و غارت معادن بدخشان نواخته بود و هزارها گروه های مختلف از ولایات قندهار و هلمند و بخصوص حوزه جنوب و جنوب غرب و مناطق دیگر به بدخشان آمدند، زمین های مردم خریداری کردند و واقعا یک پروسه بسیار خطرناک را انداختند که روند خریداری زمین عمدتا زمین بدخشانی توسط هلمندی ها و قندهاری ها به گونه کلید کرده بود که قواره به نام مردم اوجا میشد. مثلا یک قندهاری میره با 10 تا شرکت قندهاری در بدخشان، مثلا هر کدامشون زمینا را میکردن قواره زمین به نام خودشان، یک طرف که در واقع با بهانه کار معدن که استخراج میکنه معدن و مالکیت زمین هم در اختیار یک قندهاری یا یک هلمندی قرار میگیره که این مسئله را کمتر رسانه های مردم به این موضوع متوجه شدن. هزارها جریب زمین و همین ترتیب به صورت رسمی در اختیار مردمان غیر بومی و غیر بدخشانی قرار گرفتن. بعد حالا شمار زیادی از کمپانی هایی که مربوط به رژیم طالبانن، به سران طالبانن و در واقع به گونه غیر قانونی استخراج میکنن، چون اصلا هیچ معیارهای قانونی در استخراج معادن به معیارهای علمی استفاده نمیشون. طالب بعد از این متوجه شد که بخشی از مردم بدخشان هم خوب به عنوان ساکنان بومی که حقشان است که باید برن کاری بکنن و بالاخره پس از استخراج طلا صاحب درآمد و یک لقمه‌نان شون. وقتی که پروگرامند استخراج طلا به صورت غیر قانونی که توسط خود رژیم طالبان کلید کرده بود به گونه بسیار وحشتناک ادامه داشت، مردم محل هم به صورت غیر قانونی در کنار کارهای غیر قانونی رژیم شروع کردن به استخراج. اونم چی به چی ترتیب؟ من داستان بگم که چرا مثلا این برنامه را فعلا می ترتیب. بحث است که اینا زمین ها رو وقتی بدخشی که مالک ملک بدخشان است برای استخراج یک کلا تا از زمین خودش تا زمینای غیر شخصی که زمینای دولتی باشه باید بر رژیم طالب پول بپردازه و مجوز استخراج کلا بگیره.
3: بله
2: آدمای پیسه‌دار میتونن که با پرداخت پول مجوز استخراج کلا بگیرن و آدمایی که

0: کلرو شاید دلشانون به نانی که از مردم به وجود میامد دیگه نمیرسید و بالاخره گریستانی موندن. بعد در نهایت اینا متوجه شدن که آیسایتای استخراج معازین مبنای اصلی نزاع قرار میگیره. یعنی متوجه شدن که حالا طالب بدخشان که اون استخراج میکنه تمویل میشه، تشدید میشه، امکانات پیدا میکنه، پول پیدا میکنه. به اون خاطر تلاش کردن که ابتدا شرکت های مربوط به بدخشانی ها را کارش متوقف کنه. نمیدونه در بدخشان اکثرا شرکت های کارش متوقف شده مربوط به یا طالب بدخشان است یا آدم عادی بدخشانی است.
1: جبهه متحد افغانستان همزمان با اعلام آغاز عملیات علیه طالبان از سه حمله علیه این گروه در بادغیس، هلمند و قندهار خبر داده. این جبهه روز شنبه نوشت که دو عضو طالبان را در عملیاتی در بادغیس کشته است. جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمی صادق، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، یک شنبه 11 اسد در خبرنامه دو عضو کشته شده طالبان در بادغیس را به شکنجه نظامیان پیشین در این ولایت متهم کرد. در ویدیویی که جبهه متحد از این رویداد نشر کرده، جسد دو فرد مسلح با یک موتورسیکل در یک منطقه خاکی دیده میشه. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان در خبرنامه خود درباره زمان و مکان دقیق این رویداد چیز نگفته. توجه کنید به بخشی از صحبت های او.
2: بعد متحد جبهه طول و نظامی اعضا و تا عملیات و شروع امر ورکرد. د دې عملیاتو هدف د افغانستان ازادي ده. د افغانستان ازادي به په څو نظامی پړاوو کې ترسره کیږي. په دې مرحله کې زموږ د عملیاتو هدف به د طالبانو اعضا، د دې رهبری او د دې قرارګاو وي. زموږ اولویت په هدفګیری کې هغه طالبان دي چې په څلور کاله کې د ځان څخه ډیر تشدد ښودلی او د امنیتی ځواکونو پر ضد، د افغانستان د ښځو پر ضد او د افغانستان د ځوانانو پر ضد یې سخت ظلمونه کړي دي.
1: رادیو حریت رسانه نزدیک به طالبان گزارش داده که درگیری بر سر مالکیت یک کوه میان دو قوم در ولسوالی سپیره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز شد. به گفته این رسانه دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیویی از این درگیری منتشر کرده که در آن فردی در حال شلیک گلوله هاون به سمت مواضع طرف مقابل دیده میشه. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت میگیرد که طالبان همواره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از افراد غیر مسئول سخن گفتند. تاکنون آمار دقیق از تلفات این درگیری منتشر نشده. همکارم این موضوع را با محمد آصف صدیقی معاون مجلس صنایع پیشین افغانستان در میان گذاشته.
3: متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه ای که بنام منطقه بنام ریزو می گفته میشد مورد مناقشه ای از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیل و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به یک قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همین قضایا در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره. به خاطر یک بسیار چیزای بسیار خرد میتونه که مشکل موضوع بسیار با آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که با یک زمین به خاطر یک قسمت یک جای یا حتی اکثر از این مال و بیت المال بودن باشه ولی به صدها نفر کشته و زخمی میباشن. یه منطقه ای که از منطقه ریزو این قسمت که مورد مناقشه بین هر دو ولسوالی که وجود دارد، من قبلا که اشاره کردم نزدیک به یک قرن است که این مناقشه بالای از یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که در اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تافین کشته و زخمی دادن. یعنی خود جدی خیلی جای افسوس است. جوانه افغانستان به خاطر از این، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانه عزیز خود را یک فامیلی محترم عدس میدن.
4: آقای صدیقی شما هم گفتن که منازعه اصلا بر سر مالکیت کوه است و طالبا هم در امه اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبا این مورد را اشاره کرده. در دل این کوه چی نفته است که قوم یک قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستن و ده ها تن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادن؟
3: دی کوه فقط یک خوک دی کوه منطقه ریزو که چه دی چندین کوه وجود دارد. اینجا اکثرا جنگل است. دی جنگل که است یک خود درخت های جلغوزه است، در پاروی درخت های جلغوزه، درخت هایی است بخاطر چارتراش یا بخاطر سوخت یا بخاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین بخاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا بخاطر کشت و زراعت و همچنان بخاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب داره. این یک که فقط به می خاطر از این موضوعی است که مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و و طرف مقابل مردم خوز که است، اونا که اصلا در این قسمت برام برخیل که میگدش، اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد، اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و در این قسمت مردم گیانخیل تلفات شان نظر و برخیل بیشتر است، به خاطر که بعضی اوقات اونا حمله مورد حمله بینبای ما را که حمله تهاجمی گفته بینبای ما را هجوم میارن، به می حالت است که این مردم با گیانخیل یک در تلفات شان نظر و برخیل بیشتر است.
1: در اعتراض با بسته ماندن گذرگاه طرخم، امروز صدها تن از بازرگانان، رانندگان و کارگران محلی در لندوی کوتال دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان میگویند که بسته ماندن این گذرگاه زیانهای مالی شدید بر تجارت، اقتصاد و معیشت باشندگان این مناطق وارد کرده و هزاران نفر را بیکار ساخته. جزئیات بیشتر از جواد شینواری.
5: 2015 اکتوبر په میاشت کې د پاکستان افغانستان تاوتری خالی لوجه ټولې دروازې یا کومې پولی دی هغه هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړی شوی. دا وخت زه په لنډی کوتل بازار کې موجود ما احتجاجي لارون روان دی. دغه لارون همدغه مقصد دی چې د پاکستان افغانستان تورخام دروازه له تیرو لسو میاشتو راهیسې تجارت او پیدل هم درف لپاره بنده ده. دواړو خواو ته کوم عام وګړي دي، تاجران دي، کوم مزدوران دي یا کوم ترانسپورټران دي یا عام خلک چې کوم دي هغه سخت اغېزمن کړی شوی دی او دغه تورخان دروازه دې زر تر زره خلاص کړی. دغه کوم لارون ټون کې دی دا یو وینا ده، یو مطالبه ده چې تورخان دروازه خلاچی چمن انګور ده دغه کومې پولی دی دا زر تر زره د تجارت او پیدا درخت لپاره خلاص کړی. دلته کوم مزدوران دي هغه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي چې په تورخان باندې به درې زره مزدورانو روزانه د خپل کور دپاره زر یو نیم زر روپۍ ګټلې خو هغه له تیرو لسو میاشتو راهیسې بندي. دلته کوم تاجران دي هغه سره زموږ خبرې وشوې نو هغه وایي روزانه بنیاد باندې زموږ د کروڑاو کو نقصان روان دی. زمونږ پاکستان افغانستان تر میں ایکسپورٹ امپورٹ کے دلته کوم د تاجرانو مشر د موجب شینواری سره تر زمونږ خبرو شنو هغه وی تر 300 عربو نه زیات نقصان صرف د پاکستان تر روان شوه دی او دی کې هم دی وای چې پاکستان خزانه ته تقریبا شپږ اتیا کروڑ روپے نقصان شوه دی او هم دی دا یو غوښتنه نه ده چې زر تر زره دغه دروازه خلاص کړي. دلته کوم مزدوران دي یا کوم عام وګړي دي، عام وګړي وای چې دلته کوم لنډی کوتل دی دغه تورخان سره تړلې او دلته به مزدوري واخو هغه تورخان بندیز د وجه هغه مکمله ډول باندې هر څه بند شوي دي.
1: بازگشت کنندگان که از ایران وارد هرات شدند از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که یکی از نیروهای طالبان با استفاده از چوب مردم را لات و کوب می کند. همزمان در کابل نیز یک راننده تاکسی از برخورد نیروهای طالبان شکایت دارد. زلبه آشنا گزارش می دهد.
6: مرز اسلام قلعه هرات، همزمان با افزایش بازگشت مهاجران از ایران، ویدیویی به افغانستان اینترنشنال رسیده که نشان می‌دهد یکی از اعضای پلیس سرحدی طالبان با چوب به بازگشت کننده ها ضربه می‌زند. دلیل این برخورد مشخص نیست، اما بازگشت کننده ها آن را نمونه از بدرفتاری و خشونت دانستند. در ادامه ویدیوهای رسیده، یک راننده تاکسی در شهر کابل از برخورد پلیس ترافیک طالبان شکایت میکند. او مدعی است پلیس ترافیک بخشی از موترش را تخریب کرده.
7: حادثه ترافیک ها ما خیلی اذیت هستیم. همین روز همین نیم ساعت پیش در کارتیناو که هیچ نه خلاف رفتیم نه کدام به چی کردیم، فقط هم تا تیر شدیم در قدر لغت موتر زدم.
6: ادعای این راننده به طور مستقل قابل تایید نیست.
7: چه قسم کنیم؟ ما در این مملکت چی انسان هستیم؟ حیوان هستیم؟ همچنین معترضت، همپسر معترضت که ما چه قسم کنیم که از این مردم؟
6: طالبان تا کنون به طور مشخص درباره این دو رویداد اظهار نظر نکرده، اما پیشتر در موارد مشابه گفته که اقدامات نیروهایش در راستای برقراری نظم انجام می شود. اقدامی که در برخی موارد واکنش برانگیز شده. شهروندان می گویند که برقراری نظم نباید با برخوردهای فیزیکی یا آسیب رساندن به اموال مردم همراه باشد. زلمه آشنا.
1: شفاخانه تخصصی تداوی بیماران دارای سوراخ قلب از سوی جمعیت هلال احمر افغانی در کابل افتتاح شد. این مرکز گفته میشه با هزینه 6.5 میلیون دلار ساخته شده. قرار است هزاران کودک دارای سوراخ قلب و سایر بیماری های قلبی در این مراکز تداوی شوند. شریف ولید گزارش میدهد.
8: شفاخانه تخصصی درمان بیماران مبتلا به سوراخ قلب پس از تکمیل مراحل ساخت و تجهیز به بهره برداری سپرده شد.
9: در اوتون بغیر پرمختلول و طبی تجهیزات و عصری امکانات و مسلکی روغتیایی پرسنل په مټ د زرګونو ماشومانو او کورنیو لپاره د امید، باور او نوی ژوند پیغام ولري.
8: این شفاخانه 50 بستر دارد و سالانه توانایی درمان صدها کودکی را دارد که با بیماری سوراخ قلب به دنیا می آیند. بر اساس اطلاعات تاکنون 36,000 بیمار مبتلا به سوراخ قلب در این نهاد ثبت شدند و حدود 15,000 تن از آنان خدمات درمانی دریافت کردند.
9: نباید در زده در امراض و در تشخیص لپاره در ایکوکاردیوگرافی خونی تزی چه حال تا هم در متخصصین و داکتر صاحبان و لخوا زمان در مریض در زده پورا تشخیص کیگی در زده سوری هر اغسطنزه چی ولری آقا پا مغزه که تشخیص.
8: گشایش این شفاخانه برای خانواده هایی که سالها با هزینه های سنگین درمان روبرو بودند خبر امیدوار کننده است. بسیاری از بیماران در گذشته ناچار بودند برای درمان به شفاخانه های خصوصی مراجعه کنند یا برای انجام عمل جراحی به خارج از افغانستان بروند. برنامه انتقال کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان در خارج از کشور سالها با همکاری جمعیت هلال احمر افغانی و برخی نهادهای خیریه بین‌المللی ادامه داشت، اما ظرفیت آن پاسخگوی همه نیازمندان در افغانستان نبود. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت این شفاخانه به گونه رایگان به بیماران خدمت می کند که توان درمان در مراکز خصوصی یا خارج از کشور را ندارند. او جنگ های چند دهه گذشته را عامل آسیب به بخش صحت افغانستان خواند. شماری از مراکز درمانی که در حملات طالبان نیز آسیب دیده. شریف ولید، لندن.
1: مقام های پاکستانی میگویند انفجار انتحاری روز یکشنبه 11 اسد در نزدیکی دروازه حوزه پلیس کبل در سوات دست کم 5 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. انفجار زمانی رخ داد که مردم علیه ناامنی های اخیر در این ایالت تجمع کرده بودند. در میان زخمیان ماموران پلیس و غیر نظامیان شاملند. سید فدا حسین معاون بازرس عمومی پلیس ملاکند بر رسانه های پاکستانی گفته که مهاجم انتحاری تلاش داشت وارد حوزه پلیس شود، اما ماموران مستقر در دروازه مانع او شدند. به گفته او مهاجم سپس مواد انفجاری همراهش را در نزدیکی دروازه منفجر کرد. پلیس شواهد را برای بررسی جمع‌آوری کرده و درباره چگونگی حمله تحقیق می‌کند. امدادگران هم زخمیان را به شفاخانه‌های نزدیک منتقل کردند. حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم فخریه رادفر.
10: رویدادهای جهان. روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور دست کم 2 نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کیف نیز حمله به یک پالایشگاه نفت، یک پایگاه هوایی و یک انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت. فرماندار ساراتوف گفت اصابت یک پهپاد به ساختمان مسکونی در شهر انگلس 2 کشته بر جای گذاشت. به گفته او زیرساخت‌های غیر نظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند. ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اوکراین در هر دو تاسیسات آتش سوزی رخ داده است. از سوی هم مقام های اوکراین اعلام کردند که در تازه ترین موج حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها این حملات بامداد شنبه با استفاده از موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری انجام شد و چندین منطقه از جمله کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. مقام های محلی از وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان های مسکونی، زیرساخت های شهری و وقوع چندین آتش آتش سوزی خبر دادند. به گفته مقام های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، یک شفاخانه و تاسیسات غیر نظامی در این حملات آسیب دیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. در پای انفجار در نزدیکی یک کافه در مسکو پایتخت روسیه شامگاه شنبه دست کم 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های روسیه میگویند علت این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی و وقوع آن ادامه دارد. وزارت داخله روسیه در بیانیه گفت انفجار حدود ساعت 8:10 شام به وقت محلی در نزدیکی ساختمان شماره 1 میدان کودرینسکایا در مسکو رخ داده است. پلیس مسکو به خبر گزاری دولتی ریا نوستی گفت این انفجار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته پلیس شدت جراحات زخمی ها متفاوت است و آنان تحت درمان قرار دارند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. ارگان رسانه‌ای سپاه به نقل از یک منبع نظامی نیز نوشت تا زمان ادامه اقدامات خصمانه آمریکا تنگه هرمز همچنان مسدود است و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروس سوشال نوشت و درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی برای لغو تصمیم حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که خیلی سریع توافق برای بازگشایی فوری بدون قید شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای تهران حاصل شود. او گفت توپ آمریکا پر است و با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل نیست در این تعهد با من همراه است.
11: ممنون از این که ما را در این سرویس خبری همراهی کردید. شنونده از سایر برنامه های رادیو افغانستان انترنشنال باشید و برای معلومات بیشتر ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: Shiona com Carda Porta Podi. Gom Carda Heish Heisham Del Reish Reish Reisham باور شکست و زار تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز. رسانه های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی خبر داد. فارس می گوید دروغ است، هیچ توافقی صورت نگرفتند. عملات پهبادی تازه اوکراین بر روسیه، نزدیک به 10 مرکز و انبار یک شرکت بزرگ در روسیه هدف قرار گرفت. و پازبانی از آهوها در چین. محیطبانان تبتی هر سال بچه آهوها را برای عبور از دریاچه ها کمک می کنند.

0: سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. همزمان با اعلام تعویق حمله به ایران از سوی دونالد ترامپ، دو دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتن عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است. بر اساس این طرح قرار است ورود کشتی ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آبهای سرزمینی عمان انجام شود. با گزارش کانال 12، عمان تلاش میکند برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. از سوی هم خبرگزاری فارس رسانی نزدیک به سپاه پاسداران خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد. فارس نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر است. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، بن سلمان بر ضرورت کاهش تنش‌ها از مسیر گفتگو و دستیابی به آتش بس برای هموار کردن مسیر دیپلماتیک تاکید کرد. او همچنین گفت راه حل‌های دیپلماتیک باید به حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها کمک کند. کانال 12 اسرائیل همچنین گزارش کرد که مقام‌های اسرائیلی از طریق پست تروست سوشال دونالد ترامپ متوجه شدند که او تصمیم گرفته یک حمله بزرگ برنامه‌ریزی شده به ایران را لغو کند. ترامپ اواخر شنبه گفت که پس از اطمینان از رسیدن به چارچوب برای توافق، یک حمله بزرگ به ایران را لغو کرده و اسرائیل نیز همراه است. این رسانه اسرائیلی میگوید فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز از این تصمیم مطلع نبود. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شده. آقای حسنیاری، قطر از طرح بازگشایی تنگه هرمز خبر میدهد، رسانه های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی، اما خبرگزاری فارس میگه دروغ است، هیچ توافق تا کنون صورت نگرفته. چطور میبینین این تحولات را؟
1: درود بر شما بانو هاشمیان گرامی و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه شما. ببینیم بازار شایعات در مورد اون چیزی که در خلیج فارس و تنگه هرمز میگذره بسیار بسیار زیاده. اخبار کاملا متضادی از جانب رسانه‌های مختلف منتشر میشه و در نهایت میبینیم که این اخبار کاملا بی‌پایه و اساس بودن. در این مورد شما به خوبی اشاره کردین که از یک طرف قطر چون این صحبتی رو میکنه، از طرف دیگر خبرگزاری فارس کاملا اون رو رد میکنه. همینطور عمان هم به اشاره کرده بود به این مسئله که هیچ گونه تضمینی یا اینکه سخن مثبتی از سپاه پاسداران در این مورد شنیده نشده. معناش این هست که تا زمانی که سپاه پاسداران نپذیرد که تنگه هرمز بایستی باز شود و تحت چه شرایطی، این بحرانی که در تنگه هرمز هست همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین اون چی که سپاه پاسداران به دنبال اون هست یک نوع کنترل تنگه هرمز که یک را آبراه بین المللی است به جمهوری اسلامی سپرده بشه، مدیریت اون ظاهراً بین جمهوری اسلامی و عمان تقسیم بشه، هرچند جمهوری اسلامی بایستی دست بالا رو داشته باشه.
0: آقای حسنیاری، حالا بگیرم که امین خبر مسئله طرح بازگشایی تنگه هرمز از سوی قطر، البته این طرح پیشنهاد و ارائه شده، این درست باشه؟ فکر میکنین که جمهوری اسلامی این طرح بپذیره؟
1: فکر نمیکنم. به این دلیل بسیار ساده که جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران دچار نوعی توهم بسیار بسیار بزرگ شدن. اونها فکر میکنن که در جنگ پیروز شدن و در نتیجه بایستی شرایط پایان جنگ طوری تنظیم بشه که خواسته های سپاه پاسداران در اون ذکر بشه و خواسته اصلی سپاه پاسداران همین مسئله مدیریت تنگه هرمز است.
0: با توجه به شرایط فعلی، حالا سناریوهای پیش بینی شده چی خواهد بود آقای حسنیاری؟ آیا این تنش و درگیری و این جنگ ادامه خواهد داشت یا در نتیجه یا در نهایت این دو طرف به یک توافق دست پیدا خواهند کرد؟
1: تحلیل من بر این است که این جنگ به شدت ادامه پیدا خواهد کرد، هرچند توقفی موقت شما اشاره کردین به اون به وجود اومده، ولی از اونجایی که اساس خواسته های آمریکا و سپاه پاسداران در تضاد آشکار با هم هستند، این جنگ ادامه پیدا میکنه. از یک طرف مسئله کنترل طور تنگی هرمز است، مسئله گروه های تروریستی جمهوری اسلامی و همینطور به خصوص و شاید مهمترین مسئله هسته ای است که سپاه پاسداران حاضر نیست در هیچ یکی از این سه پرونده کوتاه بیاد و آمریکا و اسرائیل نمیتوانند به خواسته های سپاه پاسداران در این سه زمینه جواب مثبتی بدهند.
0: بنابراین تنش و درگیری دوامدار خواهد بود، درست؟
1: کاملا بله، جنگ با شدت بسیار بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه هم به این نتیجه رسیدن تا زمانی که جمهوری اسلامی ادامه حیات بدهد این وضعیت بحرانی در منطقه خواهد بود، هرچند ممکن هست که افت و خیزهایی داشته باشه ولی بحران همچنان پایدار خواهد ماند.
0: بسیار تشکر آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. انفجار یک بمب دستساز در مرکز مسکو 3 کشته و دست کم 21 زخمی بر جا گذاشت. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داد. خبرگزاری دولتی ریا نوویستی گزارش داده که زن حامل بمب یک محافظ امنیتی و یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگان است. اوکراین در یک اقدام هماهنگ نزدیک به 10 مرکز و انبار یک شرکت بزرگ وایلد بریز را در روسیه هدف حملات پهبادی قرار داده. اوکراین توانایی پهبادی خود را از چه منبعی تقویت می‌کند و پشت طراحی این پهبادها، این پهبادهای مرگبار البته، چه کس قرار دارد؟ زکریا نایبی به این موضوع پرداختم.
2: دود و آتش در عمق خاک روسیه. اوکراین به گدام‌های شرکت تجارتی وایلد بریز در مناطق کرسنادار و سن پیترزبورگ حمله کرده است. گدام‌های این شرکت که مهمترین شبکه خرید و فروش آنلاین روسیه است، در فاصله تقریباً 800 کیلومتری مقر نیروهای اوکراینی قرار دارد. از اواخر ماه سرطان تا کنون 10 مرکز متعلق به این شرکت هدف قرار گرفتند. مقامات اوکراینی میگویند حملات را برای تضییع توانایی‌های جنگی مسکو با استفاده از پهپادهای ساخت اوکراین افزایش داده است. اما در پشت برانگیختن ستون‌های دود در مسکو دست یک زن است. آیا این حملات می‌تواند معادله جنگ را تغییر دهد یا چقدر جدی است؟
3: این که کار ما جدی است یا خیر ما قضاوت نمی‌کنیم. بگذارید این را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بگوید. بگذارید او بگوید جدی است یا نه. کار من نتیجه در جبه است. هر روز آن را در اخبار میبینم.
2: این شرکت سازنده پهپاد در سال 2022 میلادی کار ساخت پهپاد را آغاز کرد و یک سال بعد عملیاتی شد. مدیر این شرکت میگوید قیمت پهپادها مناسب و استفادهش آسان است. و خصوص برای سربازانی که بدون گذراندن دوره های آموزشی به میدان نبرد فرستاده می شوند. میگوید هرچند این کار حرفش نیست، اما به خاطر دفاع از کشورش و مقابله با روسیه از کارش راضی است.
3: از خواب که بیدار می شوم و در اخبار می بینم که چیزی در روسیه می سوزد، خوشحال می شوم. من با این واقعیت زندگی می کنم. برخی افراد از من خوششان نمی آید. این کار من نیست. کار من برچیدن امپراتوری روسیه و تقویت موضع اوکراین است.
2: شیوه جنگ در جهان در حال دگرگونی است. جنگیدن به شیوه کلاسیک دیگر کارجایی چندان ندارد. این پهپادها هستند که امروزه می توانند بزرگترین ضربه ها را در دوردست‌ترین نقاط به دشمن وارد کند. آیا اوکراین می تواند با استفاده از پهپادهای ساخت خود مسکو را وادار به مذاکره و ختم جنگ کند؟ زکریا نایبی، لندن.
0: نگاهی می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام های امنیتی پاکستان اعلام کردند که یک فرمانده ارشد طالبان پاکستان یا تی تی پی در جریان یک عملیات کشته شد. احمد رحمان مشهور به ماویه متهم به طراحی حمله خونین اخیر بر پاسگاه پلیس در ولسوالی هنگو بوده است. تی تی پی با نشر بیانیه مرگ این فرمانده خود را تایید کرده است. ماویه به عنوان والی نامنهاد تی تی پی برای اورگزای کار می کرد. در پی آتش سوزی در یک کشتی مسافربری در اندونزی دست کم 5 نفر جان باختند و 41 نفر مفقود شدند. مقام های امداد و نجات میگویند از مجموع 271 سرنشین کشتی تا کنون 225 نفر نجات یافتند و عملیات جستجو هنوز هم ادامه دارد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک عضو ارشد حماس که در حمله 7 اکتبر مشارکت داشت کشته شده. بر اساس این گزارش سالم جمال عبدالرحمن از اعضای شاخص یگان نخبه حماس به شمار می رفت. بر اساس ادعای ارتش اسرائیل این عضو حماس در یک عملیات هدفمند کشته شد. روز جمعه هم اسرائیل از کشته شدن یک فرمانده دیگر حماس گزارش داده بود. مقام های فلسطینی تاکنون درباره این خبر چیزی نگفتند.

0: اما در یک خبر دیگر، اتحادی اروپا در پی ورود ده ها هزار مهاجر به سویتا منطقه خودمختار اسپانیا در شمال افریقا نشست اصراری برگزار می کند. به گفته مقام های اسپانیا، نزدیک به 50,000 نفر در روزهای اخیر از راه خشکی و دریا وارد این منطقه شدند. این رخداد یکی از بزرگترین موج های مهاجرت غیرقانونی به اروپا در سالهای اخیر توصیف شدند. محب مدثر گزارش می دهد.
1: دو پناهجوی خسته در ساحل تاراخال در سویتا. آنها روز شنبه با شنا از مراکش خود را به این منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام های اسپانیا، این دو نفر از جمله نزدیک به 50,000 پناهجویی هستند که از روز پنجشنبه تا کنون از راه خشکی و دریا وارد سویتا شدند. سویتا منطقه کوچک تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا است، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. مرزی که در روزهای گذشته شاهد ورود بی سابقه ده ها هزار مهاجر بوده و این منطقه کوچک مرزی را با بحران جدی روبرو کرده. برای پناهجویان نیز بهای سنگین داشته. مقام های اسپانیا اعلام کردند که دست کم 67 نفر از این پناهجویان جان خود را از دست دادند. برخی در آب غرق شدند، برخی دیگر انگام تلاش برای عبور از موج‌شکن‌ها و حصار مرزی جان باختند. با این حال برای شمار از پناهجویان بازگشت گزینه‌ای نیست.
2: ترجیح می‌دهم همینجا بمیرم تا اینکه به کشورم برگردم. یک روز در اخبار دیدم که هزاران نفر در حال آمدن هستند و با خودم گفتم من هم تلاش می‌کنم. من مراکشی نیستم. اگر قرار است مرا برگردانند، باید به کشور خودم سودان بازگردانند. اما آیا می شود کسی را به کشوری برگرداند که درگیر جنگ و بحران است؟ ما هم انسان هستیم.
1: انتشار گسترده تصاویر و خبرهای این موج مهاجرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افراد بیشتر را به حرکت به سوی سویتا ترغیب کرد. نیروهای پلیس نیز با وجود حضور گسترده در خیابان‌ها و سواحل در مهار کامل این موج با دشواری روبرو شدند. با این حال دولت اسپانیا اعلام کرده است که در کمتر از 48 ساعت بیش از 48,000 نفر را به مراکش بازگردانده و کنترل مرز را دوباره برقرار کرده است. با وجود آن هم هزاران نفر همچنان در سویتا حضور دارند. بحران سویتا دیگر تنها یک چالش مرزی برای اسپانیا نیست. 22 کشور عضو اتحادیه در بیانیه مشترک خواستار هماهنگی بیشتر برای کنترل مرزهای خارجی اتحادیه مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان و جلوگیری از ورودهای غیرقانونی شدند. قرار است اتحادیه اروپا روز سی‌شنبه در نشست فوق‌العاده به صورت ویدیو کنفرانس وضعیت سویتا را بررسی کند. انتظار می رود در این نشست راهکارهای مشترک برای مدیریت این بحران و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهای بررسی شود. اگرچه امروز ساحل تاراخال آرامتر از روزهای گذشته به نظر می رسد، اما آنچه در این چند روز رخ داد یادآور واقعیت تلخی است. اینکه موضوع مهاجرت هنوز یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی و سیاسی برای کشورهای اروپایی است، چالشی که هیچ کشور به تنهایی قادر به مدیریت آن نیست و برای هزاران پناهجو این ساحل مرز باریک میان امید به آینده و خطر مرگ است. مرزی که با وجود همه محدودیت‌ها و خطرها هنوز بسیاری برای رسیدن به ساحل امن آن دل به دریا می‌زنند. محب مدثر، لندن.
0: اما در چین، در کوهستان‌های این کشور یک شاغل جالب و در عین حال خطرناک وجود دارد. پاسبانی از آهوهایی که برای عبور از مسیرهای دشوار به مشکل برمی‌خورند. گزارش ببینیم از همکارم رضا صاحب‌زاده در این مورد.
3: در ارتفاعات دورافتاده شیزانگ در جنوب غرب چین، یکی از بزرگترین مهاجرت‌های حیوانی جهان هر سال تکرار می‌شود. بیش از 100,000 آهوی تیبتی از این مسیر عبور می کنند. مادرانی که نوزادان تازه متولد شده خود را به سوی مناطق امن‌تر همراهی می کنند. اما در این سفر دشوار یک مانع بزرگ در برابر آنها قرار دارد. رودخانه سینلونگ زانگبو که مسیر مهاجرت این حیوانات را قطع می کند. برای آهوهای بالغ عبور از این آبهای خروشان دشوار اما ممکن است. اما برای نوزادانی که تنها چند هفته عمر دارند، این رودخانه می تواند به خطر مرگبار تبدیل شود. برخی از آنها از مادرانشان جدا می شوند و برخی دیگر توان مقابله با جریان سرد آب را از دست می دهند. در این لحظه محیطبانان وارد عمل می شوند. کارکنان ایستگاه حفاظتی چولومو بخش های حساس رودخانه را زیر نظر دارند و هرگاه بچه آهوی در خطر باشد برای نجات آن وارد آبهای یخ می شوند. در ارتفاع بیش از 500,200 متر از سطح دریا هر عملیات نجات مبارزه با زمان است.
4: هرچند این بخش از قانون طبیعت است، اما دیدن مادر آهویی که با نگرانی منتظر بچه اش است برایم بسیار غم انگیز است.
3: در جریان عملیات امسال یکی از بچه آهوها هنگام عبور از رودخانه دچار شکستگی پا شد. محیطبانان پای آسیب دیده این حیوان را تثبیت کردند و او را برای مراقبت های بیشتر به کمپ موقت خود انتقال دادند.
5: وقتی برای نجات چوچه های آهو وارد رودخانه شدم سرما خوردم، اما این ارزشش را داشت. اگر جریان آب آنها را با خود می برد زنده نمی ماندند. به همین خاطر فوراً با آب پریدم تا نجاتشان بدهم.
3: محیطبانان ایستگاه چولومو در فصل مهاجرت هفته ها در کنار این رودخانه سرد زندگی می کنند تا از این حیوانات محافظت کنند. کار آنها شاید از چشم بسیاری پنهان باشد، اما برای بچه آهوهایی که برای زنده ماندن تلاش می کنند، این محیطبانان مرز میان زندگی و مرگ هستند و هر نجات موفق با ادامه یکی از شگفت‌انگیزترین سفرهای طبیعی جهان کمک می کنند. رضا صاحبزاده، لندن.
0: نزدیک به 30 نفر در دو دهه گذشته در پی حملات خرس‌ها در رومانیا جان باختند. به دلیل گسترش شهرها و تغییرات اقلیمی، زیستگاه‌های طبیعی خرس‌ها کوچکتر شده و این حیوانات برای یافتن غذا وارد شهرها می‌شوند. رومانیا با داشتن بزرگترین جمعیت خرس‌های قهوه‌ای در اروپا پس از روسیه، با چالش بزرگ در تامین امنیت شهروندان و گردشگران مواجه است. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن در هفته های آینده برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان روسیه و اوکراین تلاش خواهد کرد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت با وجود موانع بزرگ، امریکا به دنبال فرصت هایی برای احیای دیپلماسی میان مسکو و کیف است. روبیو همچنین کیوبا را یک تهدید اطلاعاتی جدی برای واشنگتن خواند. روبیو اضافه کرد که واشنگتن باید رقابت با پکن را مدیریت کند و از هر گونه درگیری نظامی یا اقتصادی جلوگیری کند. در پی تیراندازی در یک منطقه تجارتی پرازدحام در ایالت آیداهو آمریکا، 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. مقام های پلیس میگویند که فرد مهاجم نیز در میان کشته شدگان است و خطر فعلا رفع شده است. تحقیقات برای شناسایی مهاجم و انگیزه این تیراندازی تاکنون ادامه دارد. در پی گسترش آتش سوزی های جنگلی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا، فرماندار این ایالت وضعیت اضطراری سرتاسری و منع روشن کردن آتش اعلام کرد. نزدیک به 4,000 نیروی آتش نشانی برای مهار بیش از 10 آتش سوزی بزرگ در سراسر این ایالت تلاش می کنند. در شرق واشنگتن آتش سوزی بیش از 3,000 جریب زمین را فرا گرفته و 4,000 خانه را تهدید می کند. صعود به یکی از مرتفع‌ترین قله‌های جهان بعد تراژدی تمام‌عیار انجامید. مقام‌ها و شرکت برگزار کننده برنامه کوهنوردی جان باختن اعضای یک گروه کوهنوردی را که در پی وقوع برف کوچ در قله برودبیک پاکستان گرفتار شده بودند تایید کردند. در میان قربانیان نام نرمال پورچا کوهنورد سرشناس نیپالی نیز دیده می‌شود. گزارش را ببینیم از اسما سرگند.
6: کوهنوردی، سفر آمیخته با هیجان، خطر و رویای فتح قله هاست. قله هایی که برای بسیاری از ماجراجویان نماد افتخار، پیروزی و آزمودن توانایی های انسانند. اما گاهی همین قله های سر به فلک کشیده به آخرین ایستگاه زندگی آنان تبدیل می شود. گروه 10 نفری که برای فتح قله براد پیک به پاکستان رفته بودند در اثر برف کوچ در این قله جان دادند. نگرانی ها در پی ناپدید شدن این گروه کوهنوردان اکنون به واقعیت تلخ تبدیل شده است. شرکت کوهنوردی الیت اکسپت مرگ نرمال پورجا یکی از شناخته شده ترین کوهنوردان جهان را در پی وقوع برف کوچ در قله براد پیک پاکستان تایید کرده است. پورجا در میان گروه از کوهنوردان قرار داشت که هنگام صعود به این قله گرفتار برف کوچ شدند. این کوهنورد نیپالی در سال 2019 با صعود به 14 قله بالای 8000 متر جهان در کمتر از 7 ماه نام خود را در تاریخ کوهنوردی ثبت کرد. شرکت کوهنوردی الیت اکسپت همچنین تایید کرده است که هیچ یک از اعضای این سفر اکتشافی زنده نماندند. براد پیک با ارتفاع 8051 متر 12 قله بلند جهان و یکی از خطرناکترین مسیرهای کوهنوردی در پاکستان به شمار می رود.
7: به تاریخ 30 جولای یک حادثه بسیار تأسف بار ناپدید شدن 10 کوهنوردان را داشتیم. کوهنوردان بسیار حرفه‌ای و بسیار شناخته شده در سراسر جهان. این 10 کوهنورد شامل 6 نفر از نیپال بودند که توسط نیرمال پورجا رهبری می شد که یکی از موفق ترین کوهنوردان جهان است. و سپس یک کوهنورد پاکستانی به نام سهیل سخی داشتیم که اهل هونزا بود. یک نفر دیگر هم به نام نادر الحارسی از عمان و همچنان یک کوهنورد آمریکایی به نام مالو ریگز داشتیم.
6: این 10 کوهنورد حوالی ظهر پنجشنبه هنگام بالا رفتن به قله براد پیک در ایالات گلگت بلتستان پاکستان در برف کوچ گرفتار شدند. پلیس منطقه‌ای اعلام کرد که عملیات نجات جمعه شب به دلیل شرایط آب و هوایی متوقف شد. اما عملیات نجات پس از ساعات اثر گرفته شد و در نهایت منتشر شدن خبر از بین رفتن این گروه 10 نفری از کوهنوردان در برف کوچ. براد پیک برای این کوهنوردان قله‌ای بود که باید فتح می شد. اما این کوه سرانجام به آخرین ایستگاه زندگی آنان از جمله نرمال پورجا تبدیل شد. حادثه‌ای که جامعه کوهنوردی جهان را در سوگ نابودی یکی از بزرگترین گروه کوهنوردی جهان فرو برده است. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یکشنبه تایید کرد که این گروه فعالیت بخشی از معادن بدخشان را برای بازنگری دستورالعمل‌های استخراج متوقف کرده است. مجاهد غصب معادن، هرج و مرج و استخراج غیر قانونی را از دلایل این تصمیم عنوان کرد. طالبان در بدخشان پس از افزایش ناآرامی‌ها در این ولایت استخراج معادن را متوقف کرده است. پیشتر رهبر طالبان با صدور فرمان خواهان توقف استخراج غیر قانونی معادن شد و آن فرمان منجر به تنش‌های چند هفته‌ای میان جمعه‌خان فاتح، فرمانده طالبان بدخشانی و رهبری این گروه شد که تا آمادگی دو طرف برای رویارویی نظامی پیش رفت. در همین حال، بیشتر شماری از کارگران معادن در ولایت بدخشان در اعتراض به بسته ماندن معادن توسط طالبان تجمع کردند.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: جبهه متحد افغانستان همزمان با اعلام آغاز عملیات علیه طالبان از 3 حمله علیه این گروه در بادغیس، هلمند و قندهار خبر داده است. این جبهه روز شنبه نوشت که 2 عضو طالبان را در عملیاتی در ولایت بادغیس کشته است. جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی سادات، فرمانده پیشین ارتش افغانستان، یک شنبه 11 اسد در خبرنامه 2 عضو کشته شده طالبان در بادغیس را به شکنجه نظامیان پیشین در این ولایت متهم کرده است. در ویدیویی که جبهه متحد از این رویداد منتشر کرد، جسد 2 فرد مسلح با یک موترسایکل در یک منطقه خاکی دیده می شود. این جریان سیاسی نظامی مخالف طالبان در خبرنامه خود درباره زمان و مکان دقیق این رویداد جزئیات ارائه نکرده است. این جبهه روز شنبه نیز با انتشار ویدیویی از حمله به طالبان در هلمند خبر داده بود. این جبهه درباره تلفات طالبان در هلمند نیز جزئیات ارائه نکرده است.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

شمار جبهات مسلحانه که در برابر طالبان قد علم کردند اکنون بر 4 جبهه فعال رسیده است. مقاومت ملی آزادی، سپاهی میهن و متحد ملی. جبهه سپاهی میهن به تازگی عملیات خود را در ولایت بدخشان کلید زده و جبهه متحد با 2 حمله در قندهار قلب حکمرانی هبت الله اخندزاده معادلات امنیتی را به درون مهمترین پایگاه قدرت این گروه کشانیده است. در سوی دیگر طالبان که خود را بانی عفت و اخلاق زنان می دانند در بدخشان یک زن را در ملأ عام بازرسی بدنی کردند. مردم دست به اعتراض زدند که طالبان با گلوله پاسخ دادند. آیا مردم از این رفتار طالبان با آسانی می گذرند؟ و سوال مهم دیگر، آیا پروسه های سیاسی و مصالحه در افغانستان جای خود را به فاز جنگ داده است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز، خوش آمدید. من مجده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند، بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی، و عبدالمومن ضیابدخش، آگاه مسائل بدخشان از فرانسه می باشد. بس رو هم با خانم صدیقی آغاز می کنیم که خب تعداد از جبهات از قبل وجود داشت و دو جبهه دیگه هم تازه ایجاد شده و به فعالیت آغاز کرده. شما آغاز به کار جبهات ضد طالبان را چگونه میبینین؟
1: سلام خانم پیکان، خدمت شما، خدمت مهمانان حاضر در بحث و بینندگان محترم. خب طالبان در طول 5 سالی که حاکمیت را در افغانستان به دست داشتن، فرصت تاریخی داشتن تا با مردم افغانستان و با نیروهای مستقل که در افغانستان وجود دارند و وابستگی نداشتن با سابقه تلخ یا تجربه تلخی که مردم افغانستان در طول 40 سال جنگ در افغانستان داشتن، تا با اینا صلح کنند. اما ما دیدیم که طالبان در هر نوع گفتگو را بستن، با وجود تلاش هایی که صورت گرفت چه از طرف خود مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان و حتی نهادهای غیر مستقل مثل ملل متحد و کشورهای خارجی، تا طالبان را وادار بسازد تا در گفتگو را با مردم عام افغانستان باز کنند. اما طالبان همیشه این رد کردند و تلاش داشتند تا تنها از طریق زور، از طریق گروگانگیری مردم افغانستان و از طریق فشار حاکمیت خود را در افغانستان تحکیم ببخشند و هیچ نوع انعطاف پذیری در مقابل گفتگوهای سیاسی نشان ندادند. خب ما یک ضرب المثل در فارسی داریم که میگه به تنگ آید به جنگ آید. در نهایت این اتفاق میفتاد، این اتفاق دور از تصور نبود. من فکر میکنم 5 سال هم مدت زمان کافی بود که مردم افغانستان به طالب دادند، و وقتی که طالب تمام درها را برای مردم افغانستان بس، خب تنارایی که بر مردم مات هست که اسلحه بگیرن و در مقابل طالب با نیروی با زبان خودشان بحث کنن، چون طالب بارها و بارها در جاهای مختلف در رسانه ها به این افتخار میکرد که از طریق زور و از طریق فتح به گفته خود از اونا به قدرت رسیدن، واضح نیستن که کدام رای دیگر انتخاب کنن. من فکر میکنم که جماعت نظامی بالاخره مجبور شدن تا با مو زبانی که خود طالب داره با مو زبان باشن صحبت بکنن و وارد یک نبرد نظامی شدن.
0: بله، بسیار تشکر آقای بدخش. روند دوحه، فرمت مسکو و تهران، تلاش های استانبول، تصمیم شورای امنیت برای تعیین نماینده ویژه و تلاش مخالفین سیاسی که خواهان جنگ نبودن بی نتیجه ماند. آیا افغانستان وارد یک فاز دیگه شده که فاز جنگ است؟
2: سلام خدمت شما مهمانان عزیز و مردم نجیب افغانستان.

0: افغانستان از ستم ظلم و جبر و استبداد سیاه طالبانی و ما با کنترل احساساتم برای این طالبان یک خطابی دارم از فرمان پیامبر. پیامبر می فرماید که اتق دعوت المظلوم فانه ليس بینه و بین الله حجاب. از دعای مظلومان بترسین که فاصله بین اجابت دعای اونها و عرش خدا هیچ چیزی وجود نداره. بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از دری حق بحر استقبال می آید. الملک یبقى مع الكفر ولا یبقى مع الظلم. اینها هشدارهای هستند که پیامبر صادق داده و به این مسندنشینی ستمکده قندهار و افغانستان و اینکه بر تکیگاه ابلیس نشسته است با ظلم، جبر و جنایت 5 سال تمام هست که خون مردم افغانستان، عزت و شرف مردم افغانستان را گروگان گرفته و هر از گاه مظلومترین مردم افغانستان را به رگبار ستم و جبر بدبختانه با گلوله های استبداد به رگبار میبنده. میایم به سوال شما که بدون شک در 5 سال گذشته هر نوع تلاش های جهانی و منطقوی که صورت گرفت و سیاسیون افغانستان یک مجموعه که افغانستان را فروختن، ثروت و داراییش را دزدیدن، شریک جنایت طالب هستند و امروز نظارگر وضعیت اسفبار مردم افغانستان هستند، سر از گریبان جبونیت و ذلت و سرفکندگی بیرون نمی کنند و تعدادی هم به نظاره انزل و ستم نشسته هن بدبختانه که شریک جنایت طالب هستند و تعداد دیگری که دلسوز به مردم افغانستان بودن، به ویژه سپاهیان و رزم آوران و سربازان دلیر اردوی افغانستان که سرمایه واقعی مردم افغانستان بود، بعد از 5 سال انتظار سرانجام دیدن که طالبان به هیچ گاه در برابر مردم، خواست مردم و اراده مردم تمکین نمی کنن، به پا استادن با تقدیم خون از عزت، شرف، تمامیت ارضی، استقلال افغانستان در برابر این گروه صفاک خوناشام جنایتکاری که هر ظلم و خونریزیشان را با ابزار دین توجیه میکنن برای دفاع از مادر افغانستان، از دختر افغانستان، از عزت افغانستان، از جغرافیای افغانستان بیستن، برسمن به این خاک را برای بار دیگر از زیر چکمه های استبداد این مسند نشینان ابلیس نجات ببخشند. من فکر میکنم که چاره دیگری برای مردم افغانستان این نبود که بپا خیزن و استاد شوند و جامعه رزم بتن بکنن و سلاح به دوش بگیرن و در برابر این ظلم و قساوت استادگی بکنن، برای این که دیگر طالبان به هیچ وجه بخواست مردم افغانستان تمکین نمی کنن و هیچ گوش شنوایی در این حاکمیت سیاه جبر هیتلری و در این بله. حکومت جبار و ستم پیشه فرعونی و قارونی و شدادی که نمادهای همه غیر انسانی هستن وجود نداره، جزی که مردم افغانستان بیستن و از عزت و کرامتشان
1: بله. دفاع بکنه. آقای تابان، خب تعداد جبهات نظامی بر علیه طالبان آیا به این معنی است که راه عبور از این اختناق و انحصار تنها مقاومت مسلحانه است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما مهمانان محترم و ملت با عزت افغانستان، من فکر میکنم که تجربه 5 سال نشان داده و آن چیزی را که مردم افغانستان توقع داشتن و خانم صدیقی و درستی تمام یادآوری کردن، طالبا نه تلاشی بر ازی کردن که خواست مردم افغانستان در نظر داشته باشه و نه هم توقعی از طالبا از یک گروه تروریستی و یک گروهی که جنون قدرت و جنون چپاول مردم افغانستان اونا را در آسمان افغانستان نگه داشته و واقعیت‌های افغانستان نمی‌بینن، اونا دیگه حاضر نشدن به واقعیت‌های افغانستان تن به تن واقعیت افغانستان را بپذیرن و به مسیر حرکت بکنن که واقعیت‌های افغانستان در اوج برجسته باشه و مردم افغانستان در واقع سهیمی در قدرت باشن. اکنون که قدرت را قبضه کرده، دیگر راه چاره‌ای به جز از مبارزه مسلحانه و راه چاره‌ای به جز از اینکه خود مردم افغانستان آستین بر بزنن و این ستم و این سیاه سایه سیاه را سر خود پس بکنن وجود نداره، یا چاره‌ای دیگه باقی نمونده.
1: بسیار تشکر خانم صدیقی.

0: خب حمله جبهه متحد در قندهار در قلب قدرت رهبر طالبان به چی معنی است؟
1: خب ببینید، برای من وقتی که دیروز در اخباری موضوع را خواندم، برای من یک چیزی که بسیار خوشایند بود این بود که طالب چی به شکل بسیار آشکار یا چی به شکل پنهانی یک روایت را میخواست در جامعه ترویج بده که خب طالبان یک بخشی از جامعه پشتون هستند و پشتون ها هستند که از اینا حمایت میکنند، یا بش نه فکر میکردند که با این روایت میتونند کتله عظیم از مردم افغانستان یا قوم بزرگ افغانستان را آمی خود معرفی کنند. اما وقتی که عمله در قندهار صورت میگیره، مسلمانی عمله توسط مردمان محلی از این ولایت صورت میگیره، کسانی که ولایت هم میشناسن، مردم هم میشناسن، پایگاه طالب را میشناسن، جغرافیا را بلد هستن، و وقتی چنین عملی در اونجا اتفاق میفته، مسلمن امین روایتی که طالب میخواست نشر کنه و به مردم میره به قبولانه، این را کاملا خونسا کرده. در کنارش اینکه قندهار به عنوان پایگاه اصلی طالبان یک شرایط بسیار وحشتناک نسبت به دیگر ولایات افغانستان داره، به دلیل محدودیت بسیار جدی که طالبان بر سر مردم قندهار آوردن، سانسوری که در اونجا وجود داره، فشارش که بر مردم قندهار وجود داره با بقیه مناطق افغانستان قابل مقایسه نیست. ما قوانین را که طالبان در قندهار تطبیق میکنن، اگر مقایسه کنیم مثلا با ولایت های مرکزی افغانستان یا حتی با ولایت های شرقی افغانستان، کاملا وحشتناکتر است. مثلا شما در قندهار طبق قانون طالبان نمیتونین 20 نفر بدون اجازه والی گرده هم بیارین، حتی بر یک هدف فرهنگی، چه برسه بر یک هدف اجتماعی یا سیاسی. وقتی در چنین جایگاهی، وقتی در چنین ولایت عملا بر ضد طالب مبارزه مسلحانه صورت میگیره، این نشان میده که این مردم هم قادر هستن که با طالب بجنگن و در کنارش هم امور روایت را که طالب میخواید یک بخش از مردم افغانستان را فریب بده و بگوید که ما پاسدار یا به نوح امو اقتدار شما را میخواییم نگهداری، مورا هم خونسا میکنه. در کنارش از این که من امروز هم در این موضوع اشاره کردم که طالب به هیچ وجه نمیتونه اقتدار سیاسی قوم پشتون را نشان بده. قوم پشتون یک قوم بزرگ بود که مسلما ظرفیت کافی داره که بخواد اقتدار خود را در افغانستان.
0: بله خانم صدیقی، شما یک پست در شبکه اجتماعی هم در حسابتان منتشر کردین، فکر میکنم که خیلی جنجال برانگیز شد. برداشتم از پستتان این بود که فکر میکنم شما گفتین که قدمت و پیشینه تاریخی پشتونها در افغانستان و اقتدارشان بسیار طولانی است و اشتباه است اگر ما پاسداری اقتدار پشتونها را به نام طالبان اعتبار شبتیم.
1: دقیقاً ببینیم فان پایکان، پشتونها به عنوان یک قومی که در افغانستان در 300 سال اخیر تاریخ افغانستان یک بخشی از سیاست بودند، در قدرت سهم بودند و تصمیم گیرنده بودند در بسیار مسائل در افغانستان، اینها مسلماً با یک گروهی که بیش از 30 سال هم نیست که در افغانستان حضور پیدا کردن و در افغانستان وارد سیاست شدن، ما نمیتونیم میره مقایسه کنیم. چون پشتون‌ها به عنوان یک قومی که ظرفیت بسیار متفاوت دارن، شما اگر قوم پشتون‌ها رو ببینید، در بینش سکولار پیدا میشه، در بینش افراد پیدا میشه، یعنی که چپ هستن، راست هستن.
0: یعنی منظور شما این بود طالب بسیار کوچکتر از این است که اقتدار پشتونها را حفظ کنه، یعنی تا حالا طالبا از پشتونها هم و از نخبه های پشتون هم سوء استفاده کرده بودن به نام پشتون بودن.
1: ببینید طالب از نخبه های پشتون استفاده ای نکرده. اگر شما ساختار طالب را ببینید، شما یک پشتون را پیدا نمی کنید که غیر طالبانی باشه، یک پشتون را پیدا نمی کنید که حداقل متخصص باشه و با اندیشه طالب سر کار نباشه، حتی مخالف نباشه، آدم بسیار خونسا باشه، هیچ اندیشه سیاسی را تعقیب نکنه و فقط متخصص در یک بخش باشه. ما نمی بینیم در حداقل در سطوح تصمیم گیری طالب، ما چنین شخصی را نمی بینیم. به همین دلیل من فکر می کنم که اگر تعداد از مردم یا تعداد از نخبه‌های پشتونی یا تعداد کتله از مردم پشتون افغانستان این رو فکر کنن که ما اقتدار سیاسی ما رو اینا حفظ میکنن، من فکر میکنم یک نوع توهین بزرگ به ظرفیت پشتون هاست و پشتون ها تنها طالب نیستن.
0: و شما ای را هم گفته بودین که افراطی‌گرایی و رادیکالیزم نمیتونه که قدرت پشتون ها را حفظ بکنه و این تعلیم و تحصیل و تربیه است که قدرت پشتون ها را میتونه حفظ بکنه و طالب ضربه بسیار کلان گفتین به پشتون ها زده.
1: ببینید شما اگر مناطق جنوبی افغانستان را ببینید که در بیش از 30 سال در اونجا بیشترین جنگ اتفاق افتاده، وقتی مکتب سوخته، مکتب را کی سوختانده؟ وقتی که سرک قیر شده و سرک دوباره مینه کی را اونجا جاگذاری کرده؟ وقتی کلینیک در اون منطقه افتتاح شده و زن رفته تا زنای از اون منطقه را کمک کنه، در خصوصا در ولایت جنوبی، این را او زن را کی ترور کرده؟ او کلینیک را کی تخریب کرده؟ پس اگر ما این را ببینیم، ما درک میکنیم که طالبان هیچ گاهی به نفع مردم پشتون نبودن و صدمه ای را که طالب زده به قوم پشتون، من فکر میکنم در تاریخ معاصر افغانستان هیچ حاکمیت، هیچ گروه سیاسی بر مردم پشتون نزده، خصوصا وقتی که طالب میتونه اسکرگیری کنه در بین مردم جنوب، این به دلیل است که خود طالب مانع شده که طفل پشتون درس نخواند، طفل پشتون بی سواد باشه، مردم پشتون در این مناطق به منابع اقتصادی دسترسی پیدا نکنه و اون چاره نداشته باشه جوری که برای در کنار طالب استاد شود و سرباز طالب شود. من فکر میکنم این که امروز هم طالبان در مناطق جنوبی افغانستان فشار بیشتری را بر مردم وارد میکنند و نمیذارند که مردم به متن مدرن دسترسی پیدا کنند و مکتب ایجاد شود، به دلیل است که نمیخواهند که مردم بسیار شود و بتانه حاله
0: پس اوقعی بدخش طالب تمام اقوام افغانستان به گروگان گرفته و به سخره گرفته با این حکومت داری که اینا را هم میکنن.
2: سوالتان همه نگرفتم بارو پیکم ببخشیم.
0: تمام اقوام مردم افغانستان به سخره گرفتن، تمام اقوام و ملیت های افغانستان گروگان گرفتن.
2: بدون شک ببینید طالبان از روزی که به حاکمیت در نتیجه اون تفاهم نامه ننگین و دوحه برگشتن، مردم افغانستان را بدون در نظر داشت جغرافیا و بدون در نظر داشت سمت و سو و تبار و رنگ و نژاد و مذهب، همه مردم افغانستان را، ارزش‌های افغانستان را، جغرافیای افغانستان را، تمامیت ارضی افغانستان را، نهادهای بنیادین افغانستان را، نهادهای حقوقی اقتصادی همه چیزهای افغانستان را اینا به گروگان گرفتن. و بدبختانه ببینین من فکر میکنم که خیلی خیلی کودکانه هست که ما بیاییم بنای تعلقات تباری طالب رو به عنوان تنها نماینده پشتون بدانیم. این کار درست و اشتباهی هست، نادرست و اشتباهی هست، برای اینکه طالبان نماینده یک تفکری برخواسته از آرا تفسیر قبیله‌ای دینی هست که انسان میکشن، چه طالب ازبک، چه طالب پشتون و چه هم طالب تاجک، همه اینها یک تفکر دارن، یک ایدئولوژی دارن، اون ایدئولوژی هست انسان کشی، نابودی زیربناها و استحکام پایه‌های قدرتی بر مبنای همون ایدئولوژی که نه ریشه در فرهنگ پشتونها داره و نه هم ریشه در فرهنگ هزارها و تاجک ها و حالا ازبک ها داره. بدون شک به که طالبان یک تفکر اینگونه ای هستن که وارداتی هستن، ولی یک چیزی که قابل بسیار بسیار تأمل هست، طالبان قوم پشتون را ابزار قرار ندادن. بدبختانه تعدادی از نخبگان پشتون آمدن گویا فکر کردن که طالبان نماینده حفظ اقتدار پشتون ها در افغانستان هست، بیشرمانه و زبونانه و ذلیلانه خودشان در بیرون زندگی میکنن، دخترهایشان در دانشگاه ها و پوهنتون ها، در کالج ها اینجا درس میخوانند، بسا جاهای ماموریت اداری انجام میتن، ولی اینها آمدن همین رژیم توتاریتر صفاک طالبان را توجیه میکنن. اینها هم در پهلوی ملا هیبت الله شریک جنایتی به قوم معظم و با بزرگ و با عظمت پشتون هستند. اینها جنایتکاری هستند که پشتون ها را در محرومیت نگاه کردن، نگذاشتن دختری پشتون درس بخونه. من قندهار، هلمند، زابل، اروزگان، همه اونها را گشتیم. چون با زبان پشتو مسلط بودم، روزگار که قانون منع خشونت علیه زنها ساخته بود، من مکلفیت داشتم که پروژه داشتم که با ملاها باید ورکشاپ بودم که قانون منع خشونت چی هست، چنا و تفاهمی میتونه با دین ایجاد بکنه، تضاد با دین و منابع دینی نداره. همه اونها را گشتم، دیدیم بربختانه یک تفکر حاکم بر ذهنیت ملاهای بیسوادی هست که فقط چند تا کتاب ابتدای فقه را خواندن. من در قندهار، در زابل، در هلمند انسانهایی را میشناسم، دوستانی دارم که اونها بزرگ می اندیشن، برای افغانستان می اندیشن، برای افغانستان با عظمت، برای افغانستان سربلند، برای افغانستان که در اونجا وحدت ملی وجود داشته باشه، در اونجا تفرقه قومی وجود نداشته باشه. چند تا انسانی که چلش سکه سیاستشان را در تبارگرایی و قومگرایی می بینن، میان طالبان را توجیه میکنن و نماینده پشتون می دن.
0: بله، بسیار تشکر آقای تابان. پس چرا بعضن انتقاد از طالب انتقاد از پشتون می دونن؟
3: اجازه بدین ما میخوایم که در این مورد و خصوصا صحبتی که خانم صدیقی گرامی کردن، یک نظر خود به عنوان یک هموطنشان و به عنوان یک کسی که این مسائل تعقیب میکنم ابراز بکنم. درست است که کلیت پشتون، یعنی ما گفته نمیتونیم که 100% پشتونهای افغانستان طالب است، این را کاملا من تایید میکنم و موافق هستم که نیست. در میان جامعه پشتون شخصیت های مثل خانم صدیقی و دوستان و بزرگان دیگه هم هستند که در جبهه حق قرار دارن، اما باید بپذیریم که متاسفانه بخش بزرگی از جامعه پشتون زمینه وجود طالب، زمینه ایجاد طالب، زمینه تقویت طالب و زمینه تداوم سلطه طالب فراهم کردن. 20 سال گذشته هم رقم خانم صدیقی یادآوری کردن، مردم قندهار را از علم و آموزش دور ساختند، سرک کابل قندهار انفجار دادند، در میدان وردک نا با کلینیکار انفجار دادند، در پکتیا می کار کردند. هیچ کدام این فرد انتحاری، هیچ کدام فرد پلچکبران، هیچ کدام فرد بشکه زرد که با خود حمل می کرد، نه از شمال بود، نه از مرکز افغانستان بود، نه هزاره بود، نه کدام قوم دیگه، همه از اون منطقه بود و همه از اون پایه های اجتماعی اون منطقه بود. نباید با این مسئله ما به قسمی برخورد بکنیم و انکار بکنیم. انکاری واقعیت ما را به جای نمیرسانه. این درد ما باید رفع بکنیم. ما با آگاهی، ما با رسیدن به این مسئله میتونیم این درد رفع بکنیم. نه اینکه انکار بکنیم و بگویم که طالب به اصطلاح چی نیست، متعلق به ما نیست. طالب متعلق به اونمو جغرافیا هست، طالب به مربوط به اونمو قریه هست، اونمو قریه که برش پناه میداد، اونمو قریه که برش نان میداد، اونمو قریه که برش بمبتی پشت خانه خود سنگر میساخت تا عسکری و ارتش افغانستان و پلیس افغانستان رو او با سنایپر خود بزنه، اونمو قریه که موتر انتحاری شد روزهای روز در قریه و باغ خود نگاه میکرد تا فرصت بر از او فراهم شد به یک مرکز عامل منفعه مردم افغانستان را هدف قرار بده. اون قریه ای که در اطراف بند مچلغو در خوست حاضر بودن که طالب ها را ده ها روز نگاه بکنن تا سربازای ما را بکشه، اون قریه ای که در میدان وردک حاضر بودن ده ها روز انتحاری را در خانه خود نان بتن، نماز بتن و امکانات برش بتن. چرا ما منکر از این مسئله میشیم؟ این یک واقعیت است باید بپذیریم. ما باید بپذیریم که متاسفانه جامعه ما نیاز به ریفرم داره و اصلاحات داره، که در تمام افغانستان نیاز به اصلاحات و ریفرم داره.
0: حالا فکر نمیکنه که طالبا یک گروه تروریستی ایدئولوژیک است از آسیب پذیری همون مناطق استفاده کردن؟
3: خب ببینید، چرا یک طالب نتانست در دایکندی رشد کنه؟ چرا یک طالب نتانست در جاغوری رشد کنه؟ چرا یک طالب نتانست در بامیان رشد کنه؟ چون زمینه اجتماعی طالب وجود نداشت. زمینه اجتماعی طالب شدن وجود نداشت. زمانی که شما در قریه خود، درست است من میپذیرم که طالب به صورت بسیار کشین
0: که در بدخشان، در فاریاب، میمنه، سرپل رشد کرد، زمینه اجتماعیش در کجا بود؟
3: زمینه اجتماعیش بود. شما میبینید در بدخشان همین فصیح الدین از کجا آمد؟
0: حالا سوال ما هم نیست، در نقاط مختلف افغانستان، تنها مناطق پشتونشین نیست، نقاط مختلف افغانستان.
3: ما بحثم این نبود که ما بگم که در اوج وجود نداره. بحثم این بود که خانم صدیقی بسیار میخواست که یک قسمی دفاع بکنه و صاف سوچه او جامعه را معرفی بکنن. انتقاد من در هیچ است، این درد دوا نمیکنه. صاف سوچه معرفی کردن، قبول بکنیم کندمو زمینه، حالا با فشار، حالا با واقعیت‌های اجتماعی، متاسفانه این زمینه وجود داره که طالب وجود داشته باشه. اگر زمینه وجود نداره، چرا طالب با وجود میاد؟ چرا شما میبینید در قندهار در چپلک ملا عمر تا امروز در چشمای خود میمالن؟ خود زمینه وجود داره که چپلک الله عمر در چشمای خود میمالن و او رو زیارت میکنن. که اینمی با آگاهی میشن نه با این کار. یعنی به این میشه که ما بریم مردم آگاه بکنیم که چپلک ای تورست نه شفا بخش است. بله. نه دعا در این پول میشه و دیگه. و بحث آخری را که میخواستم خدمت شما به عرض برسانم، خواهشان جبهات ضد طالبانی را به قومیت ها تقسیم نکنیم. شما به این خوش نشین که یک حمله در قندهار صورت گرفته و بعد مارکز رو بزنین که جامعه پشتون انفجار کرده یا در واقع انقلاب کرده بر علیه طالبا. هیچ تا هنوز راستی آزمایی نشده که حمله کننده از لحاظ قومی کی بوده. اونا یک جبهه هستن، چه جبهه متحد است، چه جبهه مقاومت ملی، چه جبهه آزادی است، چه شما بزرگانی که امروز در جبهه مطبوعات هستین. شما یک نیروی ضد طالبانی فراتر از قومیت ها هستین که باید در مقابل طالبان ما ایستاد شوید. تخمه ها را در آخر پاییز بشمارین. یک دو حمله در قندهار نمیتونه روی تمام آن چیزی که اتفاق افتاده را سفید بکنه.
0: بسیار تشکر خانم صدیقی. شما با جامعه پشتون گفتین که رایتان از طالبان جدا کنین؟
1: سوال شما جواب بتون. ما باید با جناب آقای طالبان بگویم که برای من بسیار جالب است که جناب طالبان افرادگرایی را در افغانستان قومی می سازد. اگر قرار باشه که ما این گونه بحث کنیم، پس ما باید واقعیت هایی که در بقیه نقاط افغانستان هم اتفاق افتاده و تنها 20 سال جمهوریت را در نظر نگیریم. مثلا همین لحظه کسی که ایدئولوژی طالب را از لحاظ نظری و از لحاظ تئوریکی تبلیغ میکند اتفاقا نظاره است. این ما هیچ نمیتونیم انکار کنیم. همین لحظه که تکت بسیار مقبول طالبان در جامعه بین المللی همین وزیر اقتصاد طالبان است که همیشه همه جا را میره و میخواه ایدئولوژی طالبان از لحاظ نظری چی کنه تبلیغ کنه. یا مثلا آقای مهدوی است که عملا در کابل شیشته و عملا از لحاظ تئوریکی طالب را تقویت میکنه. ما نمیتونیم که چشم بپوشیم به تاریخ معاصر افغانستان و جنایاتی که شما از پل پراندن، از مسائل از این که قتل مردم، عمله و ناموس مردم توسط بقیه قوم افغانستان صورت گرفته و امروز بسیار از این متاسفانه از سایر قوم خصوصا از دارا هنوز از او رهبر سیاسی خود را مثل بود میپرستن. اگر چپلک مولا اومد در قندهار فعلا در چشم مالی را میشه، ما باید نبینیم که مزاری هم حتی در بین نخبه های مردم ازاره با عنوان یک رهبر و با عنوان یک کسی که بسیار مقدس است ارزشمند قرار. ما میبینیم که در اروپا سال یاد از یادم گرفته میشه، در حالی که شما تمام مسائل داخلی را بگذاریم کنار، هیچ منبع داخلی ما به شما نمیدم، ما به شما Human Rights Watch مثال میدم که یک نهاد کاملا بی‌طرف است و در این مقطع زمانی آمده در افغانستان جنایات را مستندسازی کرده و اتفاقا یکی از مستنداتش در مورد جنایات مزاری است. پس اگر شما قومیت را، اگر افرادیت قومی میسازید با اونان یک فرقی که میانید در رسانه بحث میکنید، بسیار خوب است بی‌طرفانه بحث کنید. اگر زمینی رشد طالب را در جنوب افغانستان بحث میکنید، شما اتو نگوییم که این افرادیت در بین مردم ازاره، در بین مردم تاجک جای نداشتم. ما نمیتونیم پل پراندن، تخریب امکانات عام المنفعه، قتل مردم، تجاوز به ناموس مردم توسط مجاهدین رفت در تاریخ معاصر افغانستان فراموش کنیم. پس شما بسیار یک طرفه صحبت میکنید. من چیزی که در صحبتهای خود گفتم، من گفتم که فقر، ناداری و بیسوادی باعث شده که مناطق جنوبی افغانستان تحت متاسفانه سربازگیری طالب قرار بگیره، از اون مناطق طالب بتانه سربازگیری کنه. اما این فراموش نکنیم که این چی بر سر مردم افغانستان آورد. این دولت مجاهدین بر سر مردم افغانستان آورد که وقت به قدرت رسید تا حد امکان پشتونها را صدمه زد و در این همه اقوام افغانستان شریک بودن، هم پشتون بود، هم هزاره بود، هم تاجک بود، هم ازبک. پس لطفا افرادگرایی را قومی نسازیم، چون به نفع شما هم نیست، به نفع ما هم نیست، به نفع هیچ کسی نیست. و در ارتباط با سوال شما، من باز هم تاکید میکنم و باز هم به مردم پشتون افغانستان میگم که ما در مناطق خود ضرورت به سواد داریم، ما در مناطق خود ضرورت به مکتب داریم، ما در مناطق خود ضرورت به پوهنتون داریم و و ما ضرورت داریم که از این وضعیت که برای در جهالت قرار داریم رایت خود را از طالب جدا کنیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای بدخش، گفته میشه که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن. مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و یا از اختناق و انحصار و از این بی‌سرنوشتی و بدبختی؟
2: خب بدبختانه به تعبیر مرحوم شریعتی ما ماندیم که ما رو مردم وهابی میگن یا شیعه. در بین دو بحث دوست بانو سانگه و همچنان آقای تابان من نمیدانم که ما در کجای بحث قرار دارم. من یا پشتون هستم
0: از او بحث گذشته آقای بدخش و فاز سوم بخش رسیدیم، ای که میگن که مردم از جنگ خسته شدن. مردم جنگ ترجیح میتن یا تداوم امی انحصار و ای وضعیت اختناق وره؟
2: مردم افغانستان از جهل خسته شده. جهل زیربنای جنگ هست. جنگ برخواسته از جهل هست. مردم افغانستان از جهل حاکم هست که حکام سیاسی در افغانستان بدبختانه بر بالای مردم افغانستان برای چلش سکه سیاست خود تحمیل کردن. این جهل هست که جنگ را با وجود بیاره. ببینین همه مردم افغانستان در کام افای جهل فرو رفتگی هستند. این بحثی که هنوز در دنیای امروز در قرن 21 میام مطرح است که زن درس بخونه یا نخونه، این ریشه در جهل هست. من فکر میکنم اون کانونهای علمی، اون کتابهای فتوایی که میایه حالا میگه بحثی درس خواندن زن یا غیر زن مطرح است، حرام است یا حلال است، این کتابهای فقه باید به زباله‌دان تاریخ بروند و این کتابها باید در نظر عام آتش زده شوند و اون ملا و مفتی و مولوی و هر آدمی امامه بسر جاهلی که میایه یک چنین فتوایی را میسنجه، علمی که خدا به او سوگند خرده به عظمتش، علمی که خدا خودش را معلم معرفی میکنه، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، خدا میایه معلم علم میشه و برای بشریت و علم آدم الاسماء کلها، این ملا میایه تبل جهل را نماد اقتدار خود میدانه. من فکر میکنم که هم اون مدرسه به آتش زدن هست، هم اون کتاب فتوا به آتش زدن هست و هم اون ملا به آتش زدن هست و هم اون مدرسه. اگر تا وقتی این ملا و این مدرسه و این سیاسیون تبارگرای قومگرای متعصب فاشست، فرق نمی کنه تاجیک هست، فرق نمی کنه ازبک هست، فرق نمی کنه پشتون هست، تا وقتی که اینها جامعه رو گروگان می گیرن، تا وقتی که این پشتونهای نخبه ای که می آین حاکمیت هیبت الله را دفاع می کنن، جهل در افغانستان باقی می مانه. جهل دامنگیر قوم پشتون می باشد، جهل دامنگیر مردم افغانستان می باشد. من فکر می کنم که بانو سانگ صدیقی یک لطف دیگه هم بکنن، اجازه بودین که با اون دسته از نخبگان پشتون که شریک جنایت هیبت الله و اقتدار جبارانه و ستم پیشه طالب هست که اول گروگان اونها مردم پشتون هست، یک جرأت اخلاقی به خرج بدن از آقای اسماعیل یون که میرود در کنار دخترش فراغت دخترش را در حاکمیت ملا هیبت الله در استانبول جشن میگیره ولی بلای آزادی درب مکتب دختر افغانستان صدا بلند نمیکنه. خانم بدخشی و بانویی که توسط میله تفنگ و رگبار طالب پشتون قنداری خونش میریزه، وجدان و شرفی در نهاد روستای ترکی نیست که حداقل بیایه فریاد بلند بکنه که این کار جنایت است و این جنایت در حق قوم پشتون هست که سرباز پشتون در بدخشان انجام میده. و ما مشکلمون در این هست که یک توده درس خوانده باسواد بدبختانه میآید از این ظلم و از این جهالت طالب دفاع میکنه و بعد ما به خود جرأت اخلاقی هم نمیتیم که نام بگیریم از این چهره هایی که نماد ننگ هستن برای مردم افغانستان. اینا نماد ذلت و سرفگندگی مردم افغانستان هست. اینجای کار بسیار درد آور است. ما از این طالبی که سرتاپای فکر و تفکر انگیزش را که من درس خواندیم با ادعای تمام میگم بیشتر از طالب را بیشتر از من هیچ کسی دیگری نمیشناسه. من درس خوانده همین کانونهای جهل و تعفن طالب هستم که طالب تفکر انسان کوشش را بیشتر میدانم، ولی بدبختانه یک مقدار به اخلاق و وجدان هم برگردیم، با اون دسته از پشتونها، با اون دسته از فاشست های تاجیک و ازبک و هزاره بیم بگیم که دیگر بس است مردم افغانستان را در جهل جهالت نگاه نکنند.
0: سر تشکر خانم صدیقی، پاس خودتونم
1: من فکر میکنم که متاسفانه ما افرادی که جناب آقای بدخش یاد کردن در بین قوم پشتون داریم، از این کار نمی کنم و در بین دیگه اقوام هم است، ولی من با پیشنهادی که جناب آقای بدخشان کاملا موافق است و ما هر کدام ما این وظیفه اخلاقی را داریم که با چنین افرادی که در قوم ما هست بشینیم گفتگو کنیم و اونا را قناعت بدیم که تفکر اونا به هیچ وجه به نفع مردم اول به نفع خود قومشان نیست و در نهایت به نفع یک تصویر کلانتر که افغانستان است نیست. اما یک چیز دیگه من فراموش کردم که در جواب جناب تابان بگویم است که اگر شما امکان میکنید که در هیچ یکی از جبهات نظامی که اکنون وجود دارد پشتون ها حضور ندارن پس شما جنگ قومی می سازید. این کار بسیار خطرناک است. من خودم از جبهه آزادی خبر دارم، می فهم که در بینش پشتون ها حضور دارن و عملاتی که در قبلا اتفاق افتاده در جنوب افغانستان اونا کار کردن روش و اونا تنظیم کردن، یا مثلا در خود این جبهه که به رهبری جنرال سادات است در این پشتون ها حضور داره. پس شما اگر می خواهید که جنگ را قومی بسازید بزرگ بحث جداست، اگر نه کار نکنید که
0: بله بسیار تشکر
1: نظامی هم پشنو علیه طالب در جنگ است.
0: بله بسیار تشکر آقای تابان. خب از این بحث هرچند گذاشتیم ولی یک سوال است که این هم خب انصاف نیست که بایم کل پشنو طالب است.
3: اجازه بدین به ما که ما وضاحت بتم، چون ممکن یک تعداد فاشیستا باز ویدیوها را کوتا کنن و از او سوء استفاده بکنن. ما در صحبت خود بسیار واضح گفتم که 100% پشتون ها طالب نیست. این به صورت بسیار واضح میگم و بارها میگم که کل پشتون طالب نیست، اما بخش بزرگ از طالبان متاسفانه پشتون است. این واقعیت است که باید قبول بکنیم. یک دومن ما به خانم صدیقی گرامی که تا هنوز تصور امی بود که یک روشن فکر است پیشنهاد میکنم یک پلاو یخ نوشجان بکنین، یک بنوشین و بعد بحث بشنوین. بسیار بسیار واضح من خدمت شما عرض کردم که و بحث کنونی هم در یک کانسپت زمانی کنونی هست، نه تاریخ گذشته افغانستان. در غیر از اون جنایات بسیار زیاد در افغانستان وجود داره. در تاریخ افغانستان هیچ کبوتر سفید وجود
0: بله.
3: نداره و ما هم مدافع هیچ فرد خاصی نیستم که از او دفاع بکنم. و زمانی که ما مسئله ملا عمر را مطرح میکنم رگ قومیتان شور میخوره، یک دفعه احساساتی میشن، این را کنار بگذارین. در بحث جبهه مخالفین من گفتم که شما نباید موضوع مخالفین را یک رقم شوق زده شوید. نگفتین وقتی که من خبر شنیدم که در قندهار اتفاق افتاده، یعنی پشتون ها در مقابل طالب ها ایستاد شده، بسیار زوق زده شده.
0: بله برمیگردیم به اصل موضوع آقای تابان. خب مردم به خاطر آزادی خب 40 سال است که بدبختی میکشن. آیا این اختناق و انحصار طالبان خواهند پذیرفت؟ یعنی واقعا مردم از جنگ خسته شده و تسلیم شدن که هر حالت که سرشان آمد بعد ازی قبول کنن؟
3: من فکر میکنم که شاید مردم افغانستان 4 سال یا 5 سال را تحمل کردن که اگر بدون جنگ و بدون تداوم خونریزی در افغانستان یک تغییراتی با وجود بیاید و باعث شود که مردم افغانستان به یک مسیر پیش بره که او به سود همه باشه و افغانستان به عنوان یک کشتی در یک اقیانوس بزرگ خانه مشترک همه ما شوامون. ولی متاسفانه طالب ها این کار انجام ندادن و مردم افغانستان به تنگ اومدن و جنگ خسته نیستن و این به این معنا نیست که مردم تسلیم شدن. مردم میتونن مقاومت بکنن در برابر طالب ها، اما
0: اکامکانی
3: که زمان افغانستان میکنن
0: خلاص پاس خانم صدیقی. خب حالا که طالبان هم پشتون گروگان گرفته، هم تاجک، هم ازبک، هم هزاره، هم اقوام دیگه افغانستان، ترکمن، پشه‌ای، ایماق، راه عبور از این انحصار چی است؟
1: فکر میکنم راه عبور یک آگاهی است که بین مردم خوشبختانه در حال انتشار است. مردم در نقاط مختلف افغانستان به آگاهی رسیدن که با طالب ادامه دادن نمیتونه، چی در قندهار باشه، چی در جلال آباد باشه، چی در پکتیا باشه، چی در بدخشان باشه، چی در بامیان باشه. من فکر میکنم این آگاهی در بین مردم افغانستان ایجاد شده و جنگ نظامی و این که در نقاط مختلف افغانستان شورش نظامی فعلا وجود دارد، این خودش نشان دهنده از این است که مردم داره برای طالب یک گشتار نو میده که اگر قرار باشه تو به این شکل ادامه پیدا کنیم و آدرسیم تا جنگ نظامی بکنیم. اما یک چیز که من میخوام میفهم وقت برنامه بسیار کوتاه است، من فکر میکنم یک چیز را باید جبهات نظامی افغانستان مد نظر بگیرن که با روایت طالب با طالب جنگ کردن نمیتونیم. یعنی نمیتونیم روایت را که طالب در 20 سال به عنوان بقایی حکومت اسلامی و خصوصا بحث آزادی مطرح کردن، این روایت است که طالب داشته، با این روایت شما با طالب جنگ کردن نمیتونیم. اگه شما سخنان امین کماندان ملنگ شنیده باشین، بسیار یک اصالت عجیب در سخنان زیادم بود. من اون رو دو بار شنیدم، یک بار با اونان یک کسی که خب دیدگاه سیاسی داریم در مقابل طالب و یک بار با اونان یک شهروند عادی افغانستان. وقتی اون مطرح میکرد که جنگ ما به خاطر زنان است که در خانه نشستن، به خاطر خواهرم است که حق از مکتب نداره، در این پیام یک اصالت بسیار خوب نهفته بود. وقتی میگفت جنگ ما به خاطر مردم ماست که طفل خود را به خاطر فقر میفروشند، در این پیام یک آگاهی بسیار عمیق وجود داشت، یک روایت خالص وجود داشت که من فکر میکنم جبهات نظامی باید روایت خود را تغییر بدن، با روایت حکومت اسلامی، با روایت آزادی، عین روایت که طالب استفاده کرده در جنگ نمیرین. در کنون زدن جا که روایت مهم است.
0: بله، تشکر. خلاص
1: پاس.
0: نکته آخر تانا مشنیم خانم ستکتی بفرمایید.
1: نه میخواستم این را بگویم که در کنار از اینکه جنگ در میدان نظامی مهم است، یک قسمت بزرگ بس جنگ روایت هاست و ما در انتخاب روایت بسیار باید آگاه
0: باشیم.
1: روایت است که بسیج
0: بله، بسیار تشکر و خیلی کوتاه. آقای بدخش، خب میگن طالب از خاک افغانستان است، به این خاطر ای را شایسته بعضی ها میگن البته که از افغانستان است. خب ما جایگاه و پایگاه پدر پدرکلان ابتلار هم نمیفهمیم که واقعا از اموجا است یا نه، یا از ملامر هم نمیفهمیم. خب یک نفر بوده تقلبی اموجا آمده خانه برش دادن، تذکره دادن جای که از افغانستان هستن. از رهبرهای دیگه خب پدر پدرکلانشان معلوم است. حالا اگر مجرم هم باشن باید حکومت داری بکنن که اینا از افغانستان هستن؟
2: نه خیر، انسان هایی که مجرم هستن و جنایت پیشه هستن، جایگاهشان تریبون محکمه هست که در اونجا به دادگاه کشانده شود، نه اون که اونها شایسته حکومت داری
0: باشن. تشکر، خلاص پاس از شما مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. خانم سانگ صدیقی، آقای بدخش و آقای تابان، سر تشکر بنده عزیز از توجهتان به برنامه امروز. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تاسو غد ز ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یکشنبه به آغاز عملیات نظامی جبهه متحد به رهبری سمی سادات واکنش نشان داد. آقای مجاهد در پاسخ به سؤال درباره آغاز حملات جبهه متحد افغانستان گفت فعالیت این جریان ها به شبکه های اجتماعی و پخش تبلیغات محدود می شود و افزود در واقعیت و به صورت عملی هیچ کدام در افغانستان وجود ندارند. ما چنین مشکلی را نمی بینیم و هیچ جبهه جدید اینجا نیست و هیچ گروهی حضور ندارد. با این حال آقای مجاهد در ادامه سخنانش گفت نمیتوان انکار کرد که این گروه ها قبلا وجود داشتند و به گفته او به صورت باندهای بزرگ فعالیت میکردند و از اختلافات قومی، زبانی، مذهبی و نژادی سوء استفاده کرده برای خود گروه تشکیل میدادند. او افزود که در حال حاضر این جریان ها از خارج با انتخاب نام ها و عناوین جدید میخواهند افغانستان را ناامن کنند یا ناامن جلب دهند.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: رادیو حریت، رسانه نزدیک به طالبان، گزارش داده است که درگیری بر سر مالکیت یکو میان دو قوم در ولسوالی اسپره ولایت خوست و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا وارد چهارمین روز خود شده است. با گفته این رسانه، دو طرف در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند. رادیو حریت همچنان ویدیویی از این درگیری منتشر کرده است که در آن فرد در حال شلیک گلوله هاوان به سمت موازی طرف مقابل دیده می‌شود. انتشار گزارش استفاده از سلاح‌های سنگین در این درگیری در حال صورت می‌گیرد که طالبان هم واره از تامین امنیت سراسری در افغانستان و جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول سخن گفته است. تا کنون آمار دقیق از تلفات این درگیری‌ها در چهارمین روز اما منتشر نشده. به گفته رادیو حریت، این منازعه بر سر مالکیت یک کوه حدود دست کم 80 سال است که میان قوم بورخیل در ولسوالی اسپره خوست و قوم گیانخیل در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا ادامه دارد. و بر اساس گزارش‌ها تا کنون نزدیک به 250 نفر از هر دو طرف در این درگیری‌ها نیز جان باختند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد آصف صدیقی، معاون مجلس سنای پیشین افغانستان، در باب این ماجرا یا این منازعه طولانی مدت. آقای صدیقی بسیار خوش آمدین. بین واقعیت ماجرا را از شما بشنویم و ای که با در نظر داشت آنچه معلوماتی که شما از ساحه دارین، وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
18: به نام خداوند عرض احترام میکنیم به شما قیومی سه محترم و همچنان همکاران تخنیکیتان و شنونده های برنامه. بر عرض سلام. متاسفانه که در افغانستان مثلا مانند از این منطقه ای که بنام منطقه بنام ریزومی گفته میشد، مورد مناقشه ای از بین مردم پکتیکا و ولسوالی گیان خیل و همچنان و یک از ولسوالی خوست که تقریبا نزدیک به یک قرن است که اینا درگیر از جنگ هستند. همچنان همی به قضایه در افغانستان در بعض نقاط دیگه افغانستان همچنان بدبختانه وجود داره. به خاطر یک بسار چیزای بسار خورد میتونه که مشکل موضوع بسار با آسانی حل شه، ولی متاسفانه که میبینیم که به یک زمین، به خاطر یک قسمت، یک جای یا حتی اکثر از این مال و بیت المال بوده میباشه، ولی به صدها نفر کشته و زخمی میباشه. یه منطقه ای که از منطقه ریزو، یه قسمت که مورد مناقشه بین هر دو ولسوالی که وجود دارد، ما قبلا که اشاره کردم نزدیک به یک قرن است که این مناقشه بالای از یک منطقه کوهستانی است، جنگلزار است که اینجا بین از اینا مناقشه وجود دارد و از دو طرف بیشتر از 300 نفر تا فعلا کشته و زخمی دادن. یعنی خود جدی خیلی جای افسوس است. جوانه افغانستان به خاطر از این، به خاطر از زمین، به خاطر از منطقه، جوانه عزیز خود را یک فامیلی محترم عدس میکنم.
7: آقای صدیقی، شما هم گفتین که منازعه اصلا بر سر مالکیت کو است و طالبا هم در امو اعلامیشان یا رسانه نزدیک به طالبا این مورد را اشاره کرده. در دل ای کو چی نفته است که قوم یک قرن یا 80 سال است که با هم درگیر هستند و ده ها تن از ساکنانشان را هم در این مدت از دست دادن؟
18: دی کو فقط یک خوک دی کو منطقه ریزو کاست که دی چندین کو وجود دارد. اینجا اکثرا جنگل است. دی جنگل که است یک خود درخت های جلغوزه است، در پاروی درخت های جلغوزه، درخت هایی است بخاطر چارتراش یا بخاطر سوخت یا بخاطر تعمیراتی است و در کنار از این زمین است. زمین بخاطر که مناطق اکثرا کوهستانی است و زمین از این اکثرا بخاطر کشت و زراعت و همچنان بخاطر مالداریشان استفاده میکنه و یک مقدار آب دارم. این یک که فقط به می خاطر از این موضوعی است که مورد مناقشه هر دو قوم صورت گرفته و ملکیت هم فعلا البته قوم گیانخیل در ملکیت زیرا قرار دارد و طرف مقابل مردم خوست که است اونا که هستند در این قسمت برام بورخیل که میگدش، اونا بعضی اوقات چه از طرف شب بوده باشد چه از طرف روز بوده باشد، اونا بعضی اوقات هجوم میارن بالا از اونا و دهی قسمت مردم گیانخیل تلفاتشان نظر و بورخیل بیشتر است، به خاطر که بعضی اوقات اونا حمله مورد حمله بینبای ما را که حمله تهاجمی گفته بینبای ما را هجوم میارن به می حالت است که این مردم با جان خیلی یک در تلفاتشان نظر به بلخیل بیشتر است. متاسفانه که نتونستن که اینا خودشان بین خود بشینن که آیا ارزش از این داره که یک قطره خون ریختن از زمین از این آیا ارزش از این واقعا از زمین بالاتر است از یک قطره خون ولی نخیر ولی ای کاش یک در بین از این جوانا و سفیدا کسایی می بود یا باشن اکثرشان احساس امیر داره که امی واقعا امی زمین امی جایگاه این منطقه مورد مناقشه ایجاب نمیکنه که مردم قدر خود کشته و زخمی داره ولی بازم یک ننگ متاسفانه که ناسنجیده بگیم یا ننگ بگیم که قابل قبول با مردم نبوده باشند ولی ببینیم که سبب چقدر تلفات میشود.
7: بله آقای صدیقی، در یک از ویدیوهایی که رسانه نزدیک به طالبان منتشر کرده دیده میشه که یک جوان از هاوان از یک سلاح سنگین استفاده میکنه. گزارش هایم وجود داره که هر دو طرف مجهز به انواع مختلف سلاح ها هستن. این درگیری یا این قوم دیده میشه که در این درگیریشان از سلاح پیشرفته استفاده میکنن. چطور که طالبان که دای خلع سلاح عمومی را میکنن نتونستن که اقوام را خلع سلاح کنن؟
18: قیمی صاحب در کل در مجموع امی مردم اطراف و خصوص مردم کوینشین اکثر اونا به خاطر حفظ جانشان از اکثر از اسلحه پیش خود می داشته باشند ولی اسلحه سلاح ثقیله متاسفانه در افغانستان در 5 دهه که در افغانستان این جنگا که در افغانستان شروع شد اکثرا در مناطق کوهستانی اکثرا یک تعداد مردم در خانه هایشان به خاطر هم تو روزا از به خاطر حفظ مشکلات و گپای خود اسلحه ثقیله را همیشه استفاده کردن و نگهداری میکنن و یک جای خیر افسوس است ولی متاسفانه ایرم ما میپذیریم که طالبان توانایی زیر ندارن و نتوانستن که این جمهوری اسلحه را بکنن به خاطر از اینکه ما میبینیم که اونا فقط به شهرها یا مثلا در مناطقی که تا اندازه خیلی زیاد تعصبات قومی زبانی وجود داشته باشه مذهبی وجود داشته باشد اونجا یک ذره اونا فشارهایشان بیشتر بوده و خانه به خانه تا خانه ها تا خانم ها را تلاشی میکنن وقتی که مانندش در یفتل و ورسوالی بدخشان میبینن که خانم اونا بازرسی میکنن و تلاشی بدنی میکنن قطعا قابل قبول نیست اینه یک بام و دهوا میبوده باشه ولی ما میبینیم که در اکثر مناطق افغانستان خانه به خانه هر جای تلاشی صورت میگیره ولی در بعضی مناطق اکثرا تلاشی صورت نمیگیرد اگر این تلاشی خانه به خانه در این مناطق همچنان صورت میگرفت این به خیر مردم به خاطر تمام میشد که امروز ما شاهد تلفات جانی و موری ما نمیبودیم امروز ما شاهد هستیم که چندین تن کشته و زخمی شده و در پالیاتو خانه ها تخریب شده و یک نگرانی خیلی جدی است و خود جنگ یک بدبختی است. امروز هر دو قوم هر دو ولسوالی به واسه که متوجه تعلیم اولادهاشون بوده باشند صحت بوده باشند و کار بوده باشند همیشان متوجه و آمادگی درگیری هستند و فکر میکنن که ما بادا که فردا ما از جای خود از نتیم مگر اینکه همین سلاح ها از اینا گرفته میشه من فکر نکنم که بازی که تلفات امروز دیده میشد اینا باز هم متحمل میشد.
7: صدیقی صاحب در این وسط نقش طالبا چی است؟ طالبا طرف درگیری هستند، نظارگر هستند، ایمی که خل سلاح نمیکنن و نمیتونن سلاح را بگیرن این دو پیام داره، یا ای که نمیخواین یا ای که نمیتونن. نظر شما چی است؟
18: ایمی صاحب به این قسمت خود طالب گپ شما را گفتین هر دو گپ ما رد نمیکنیم ولی به خاطر که هر دو منطقه ای است که پشتون نشین که رزو هر دو از یک زمان هم چه بودن اینا با هم تقریبا یک سمت و اکثرا بین خود داد ستود داشتن بنابرو اینا یک دلیل گفته میتونه که ما یک دشمنی داریم و اگر شما ما را خلاص سلا بکنین یک طرف قضیه ولی روی هم رفتم در آخر اگر بگیم اینا طالب نتانستن که اینا را واقعا هم قانون یکسان تطبیق بکند از اینا هم سلاح ها را جمع آوری میکنن که همچه کار متاسفه را صورت نگرفت.
7: یک مسئله است که طالب ها مطمئنن که در خوست و پکتیا و پکتیکا پایگاه قوی بین اقوام ساکن دارن و ایران ما نمیتونیم رد بکنیم که شاید از امید دو قومی که با هم درگیر هستن جوانانشان در صفوف طالبا باشن حضور داشته باشن. آیا میشه باز بگیم که باز در این صورت نیروهای طالبا هم در این نبرد به نوع دخیل هستن؟
18: ببینیم من میخوام دو موضوع اشاره داشته باشم. اولی است که ما بیره ای باید گفته شود که طالب هیچ وقت نمایندگی از قوم پشتو نمیکنه و در چی در پکتیا چی در خوست چی در پکتیکا چی در اولوگر و در سایر ولایت افغانستان و مناطق پشتونیشین هیچ وقت اونا نه علاقه من به این نیست که باید از طالب راضی هم نیستن و همیشان از طالب ما حمایت هم نکرده نمیکنن بلکه اکثر از طالب ناراضی هستن. به شمول یک تعداد بسیار اندک که در صفوف طالب قبل از این بودن، امروز ما از طرف نام میدارن میفهمیدن که طالب خودش یک بدبختی است، یک پدیده است، یک ننگ است و استادیون در کنار طالب یک شرم است. یک طرف قضیه موضوع دومی است که زمانی که اسلحه های عسقلی که در اختیار از اینا قرار گرفته شده، اگر است که واقعا گرگان درست می بود پرسان صورت میگرفت که شما این طلاها را از کجا کردین و در کنار از او موادی که شما استفاده میکنین، مرمی که استفاده میگید کجا شد، و در کنار از او اگر است که واقعا یک نظام درست می بود از هر دو طرف باجوی صورت میگرفت، سران قوم دعوت میکردن و کسانی که در جنگ دخیل بودن اونها را جلب میکردن. ما فکر میکنم همین کسی که میخواد دولتداری بکند و نمیتونه که گفت که در یک ولسوالی باز در یک منطقه که مثلا یک قریه بوده باشد، یک جای بسیار خرد بوده باشد، اونها یک مسلط نباشن و قدر قوا را روان نکنن که جلوگیری از یک خشونت دو قوم نکنن. پس چطور ای باز اعلام بکنه که گویا به این ماره که ما تا تمام افغانستان مسلط هستیم، زمانی که شما نمیتونین که بین یک دو قریه یا بین یک دو ولسوالی که کمتر در علاقه من در جنگ هستن، اونا درگیر جنگ هستن، ولی چون بالاتر از 4 روز ادامه دارد از سالای سقیله استفاده میکنن، ولی برای بیوادی که شما اونا را ایزار میکردین، جلب میکردین، افراد و اشخاص تا نموجه روان میکردین به خاطر تامین امنیت، ولی برعکس میبینیم که هنوز هم جنگ آتش شلوار میشه. این به این معنی است که از هر دو طرف بره. اگر طرف هم در منطقه گیان خیلیم که از افراد و طالب در این قسمت دخیل است، از قوم خود حمایت میکنه، دو طرف قضیه طرف دیگه بره. باز به این معنی که خود طالب غیر مستقیم جنگ او شولاور تا شولاور میسازد.
19: یعنی این نقطه است
7: که بگنو بالاخره طالب هم دخیل است که نمیتونه عکس العمل جدی بکنه، چون میفهمه که فرماندهان محلیشان بالاخره یکی از این طرفا را حمایت میکنن و امرایشان همدردی دارن و یا در این قضیه دخیل هستند. به نظر شما رای حل چی است؟ آیا 80 سال 100 سال این قضیه دوام کرده، به گفته شما 300 نفر از هر دو طرف هم تا بال کشته شده، این ماجرا رای حل داره یا ای که کماکان این منازعه قومی یا منازعه روی زمین قربانی گرفته میره؟
18: به نظر من خب که من فکر بکنم امروز ببینیم دنیا را ببینیم که میرن به سیاره ها اونجا به خاطر زندگی بعدی اونجا سعی تلاش میکنن که چطور بتانن که دو سیاره های دیگی مریخ بوده باشه و سایر سیاره های بوده باشه که به خاطر زندگی بعدی یا مثلا بعد 2030 اونا چطور بتانن که خانه ها بسازن یا وغیره زمینه را به خاطر زندگی آماده بسازن. ولی برعکس ما را ببینیم که در یک منطقه خیلی دور افتاده، یک منطقه کوهستانی، یک جنگلزار که نه زمینه تعلیم، نه صحت، نه برق، نه سرک، یعنی به این معنی که هیچ نوع امکانات دسترسی در اونجا خیلی محدود حتی امکان ندارد. ولی حال آیا ما به سران قوم هر دو طرفی میگم که آیا نیاز بود که بالاتر از 100 نفر کشته و زخمی دیم منطقه به خاطر از این منطقه داشته و یک طرف و در پالی از او به عوض همی کادرهایی که در افغانستان زحمت میکشن اونجا هر روز اونجا مجبور جنگ هستن یا آمادگی جنگ دارن، اگر اینا در تعلیم و درس یا مثلا بیرون از کشور به خاطر غریبی روان میشد آیا بهتر نبود؟ و یا در پالی از او در زمان این موضوع حل میشه که ما افراد و اشخاص مسلح را از بین دور بسازیم به خاطر تیکه‌دارای جنگ، همیشه به خاطر فروش اسلحه‌شان، به خاطر فروش مرمیشان، به خاطر منطقه یزی که باید قاچاق صورت بگیرد، این جنگ بیشتر شعله‌ور می‌سازد. به خصوص حاکمان تیلی، اونا ما تا جایی که معلومات دارم در هر منطقه‌ای که اونا از امو افراد و اشخاص محلیشان که وظیفه داره بالاخره در جنگ همیشه از امو محل حمایت کردن به صورت مستقیم و غیر مستقیم. بنان مخواست ما از مردمی است، از دو منطقه‌ای است که لطفاً بین کنار یک دیگه از دارت شدیم ای را مقایسه بکنیم، هم از دیگاه دید شریعت اسلامی خود و هم از کلتور و فرنگی و در پالیوز و قرن 21 امروز داره ببینیم به کجا میرسه. ولی ما ببینیم که امو شیوهی که 100 سال پیش از شروع حکومت ظاهرشاه تقریبا از او پیشتر که جنگ آغاز میشد ولی ختمش وجود نداره، ولی در حالی که جنگ جهانی 3 سال 4 سال 5 سال بالاتر طول نمیکشه بالاخره یک نتیجه به دست میاد، بالاخره میبینن که جنگ رای حل نمیشه، بالاخره بن خود صحبت های میداشته باشن، ولی منطقه بسیار خرد ولی بالاتر نزدیک به 100 سال یک قرن هنوزم مشکلات حل نمیشد، یعنی به این مراد خیر جای افسوس و جای خیر شرم خواهد باشد.
7: بسیار سپاسگزارم از این فرصت محمد آصف صدیقی معاون مجلس سنای پیشین افغانستان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

حملات اخیر خونین در بلوچستان و خیبر پختونخوا نشان می‌دهد که بحران نامنی هر روز از کنترل دولت و ارتش این کشور خارج می‌شود. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات منازعات و امنیت پاکستان، تنها در ماه اخیر 118 حمله شبه نظامیان در سراسر این کشور ثبت شده که در نتیجه آن 112 نفر کشته و 148 نفر دیگر زخمی شدند. بلوچستان و خیبر پختونخوا همچنان کانون اصلی این خشونت ها هستند. گزارش دیگر از این نهاد که روزنامه دان منتشر کرده نشان می دهد که با احتساب عملیات های ضد تروریستی در همین ماه 262 نفر شامل نیروهای امنیتی، غیر نظامیان و شبه نظامیان جان خود را از دست دادند. مقام های نظامی پاکستان طالبان افغان را متهم کرده که تروریسم را به ابزار بقای حکومت، اقتصاد و دیپلماسی خود تبدیل کردند و بار دیگر کابل را به پناه دادن از گروه های مسلح مخالف پاکستان متهم کرده. اما پرسشی که مطرح می شود این است: اگر اسلام آباد به این نتیجه رسیده باشد که طالبان اراده برای مهار TTP را ندارند، در آن صورت گام بعدی پاکستان چه خواهد بود؟ آیا فشارهای نظامی و حملات بیرون مرزی افزایش خواهد یافت یا پاکستان ناگزیر به بازنگری اساسی در سیاست خود در قبال افغانستان خواهد شد؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان حسن خان خبرنگار آزاد از پاکستان و مینگونه نجیب آزاد استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستند. آقای آزاد، میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. با توجه به آنچه که در ابتدای برنامه ارائه کردم، از دید شما ماه جولای یا ماه گذشته چگونه یک ماه به کشور مثل پاکستان بوده؟
1: درود و سلام به همه شما. نه تنها ماه گذشته، ما در 5 سال گذشته دیدیم که چندین بار چنین ماه آمد در پاکستان، اما وضعیت تغییر نکرد، مدیریت وضعیت تغییر نکرد و در پالیسی ها و استراتژی های نظامی پاکستان تغییری نامد. ای به این معنی است که یعنی مسئله خیلی متضاد است. از یک طرف کشوری که در حدود 1 میلیون تنها اردو داره، ما نظامیان دیگرش یک طرف میگذاریم، پلیس و استخباراتشان، تنها اردویشان در حدود 1 میلیون است و بیشتر از 75% بودجه سالانه یک کشور پاکستان با اردو اینا میرود. در ضمن اینا حتی در خاورمیانه، در فلسطین و در سعودی عربستان هم ادعای امنیت آوردن را دارند، اما در داخل پاکستان یا در مناطقی که تحت مدیریت اینا است، هر روز وضعیت بدتر شده میرود. ای به این معنی است که یا اینا دیروز هم قدرتی را نداشتن که ادعاش داشتن و امروز هم ندارن، و یا همه چیزها تحت مدیریت است. اگر روی صحبت ها و از روی اسناد و روی کتاب هایی که من و شما و خارجی ها نه، بلکه رهبران سیاسی و نویسنده های پاکستانی نوشتن، مثلا احمد رشید در کتاب خود پاکستان آن دی برینک خیلی واضح گفته که اردوی پاکستان به می باور است، به می باور ساخته شده و به می باور خواهد بود که بمیر یا همین کار را که میکنی ادامه بده، دو اور دای. به می شکل پرویز مشرف در کتاب خود چنین اشاراتی داشتند. به این شکل حمید گل در مصاحبات خیلی زیاد خود که تازه چندین بار دیگه هم بازنشر شد در این روزها، خیلی واضح گفته که اینها تنها و تنها برای این بودن و هستند که برای قدرت‌های جهان اینا اما گروپ های نیابتی را تقویه کنند. این حرفای من نیست، این حرفای کسایی است که پاکستان هم مدیریت میکرد. در کل میتوان گفت وضعیتی که امروز در بلوچستان است، وضعیتی که امروز در کشمیر است، وضعیتی که امروز در پشتونخوا است، این وضعیت مدیریت شده است. اگر چنین مسائل در پاکستان نباشد، اردوی پاکستان نمیتواند آن قدرتی را که دارد و طوری که اینا کشور را دارد، نه که کشور اردو دارد، او را داشته باشند. اینها نه تنها که ادعای حفظ و امنیت مردم خود را دارند، به جهان و قدرت‌های جهان هم نیز میگویند که اگر اینا نباشند مسائل بیشتر میشود. برای مسائلی که بیشتر شود، باید نشان داده شود که آنجا دهشت افغانی است. یعنی هلی. این دهشت افغانی مسائل مدیریت شده است. اما در کل میتوان گفت که تنها مناطق مشخص بلوچستان از ده ها، خیبر پشتونخوا، فاتح یا قبایل از ده ها، کشمیر به میشه.

0: گزارشی که ذکر کردید خب گزارش نگران کننده است، تصویر نگران کننده ای رو ترسیم میکنه، مخصوصا در مناطق مرزی، مناطقی که نزدیک هستن به مرز افغانستان، به ویژه در خیبر پختونخوا، بلوچستان. بله، این خونین ترین ماه بود، نزدیک به 600 نفر کشته شدن، از جمله بیش از 100 نفر نیروی امنیتی، پلیس و نظامی شهید شدن. بنابراین خونین ترین ماه بود. من فکر میکنم که نحوه مبارزه نیروهای دفاعی و نظامی پاکستان، این جنگ بسیار دشواری است برای اونها. میدونیم که هند داره از افغانستان استفاده میکنه، کل جهان واقف است که افغانستان تبدیل شده به یک هاب تروریستی، گروه های مختلف تروریستی، داعش خراسان، تی تی پی، دیگران، اینا فعال هستند اونجا. بنابراین پاکستان در دو جبهه مواجه هست با این نیروها و جهانیان اذعان میکنند که این نیروها در افغانستان مستقرند و این تروریست هایی که پاکستان با اونها روبروست در افغانستان هستند، به اضافه خیبر پختونخوا و بلوچستان. خب چالش بزرگی است برای دستگاه امنیتی پاکستان و دستگاه سیاسی، تشکیلات سیاسی پاکستان، برای اینکه وضعیت در افغانستان همچنان باثبات نیست. طالبان افغان پناه دادن به این شبکه های تروریستی و حالا قیام های علیه طالبان افغانستان هم هست، حالا چه NRF باشه، جبهه آزادی افغانستان، جبهه امنیت ملی، جبهه اتحاد ملی، اینها هم علیه طالبان قیام کردن. بنابراین طرف افغان بسیار بی‌ثبات هست. در این دهه‌های اخیر دولت منسجم و مقتدر اینجا وجود نداشته. بنابراین حالا پاکستان مرز خودش رو بسته و خب مسئله تروریستی، میدونید که این بزرگترین مرز هست، بیش از 2000 کیلومتر مرز پاکستان و افغانستان هست، مرز کوهستانی هست، درهای عمیق هست، بسیار دشوار مدیریت کردن این. و خب قطعا این تروریست ها در مناطق دور افتاده مرزی مستقرن و خب ماه جولای تردیدی نیست که پاکستان دشواری های زیادی داشت.
1: درست آقای خان، چند بار در وسط آمدم تا سوالات دیگر بپرسم، فکر میکنم شما صدای من نمیشنوین، ولی بیاین که در رابطه به خود پاکستان صحبت بکنیم. افغانستان نمیمونیم، بعدا برش میپردازیم. مسئله ایست که این گروه های حراس افغان و حملاتشان چقدر یک دردسر بزرگ است به پاکستان و میشه بگویم که پاکستان دیگه کشور امن نیست.
0: ببینید، فکر میکنم که پاکستان خب نزدیک به 800 هزار کیلومتر مربع مساحت داره، یک کشور 250 میلیون نفری است. بنابراین اگر مشکلاتی هست، بله مشکلاتی هست در برخی مناطق و خب خیبر پختونخوا 36 دیستریکت یا بخش داره و فقط در 6 بخش اون ناامنی هست. بنابراین نمیشه گفت که کل کشور ناامنه. باز اگر از نظر جمعیتی ببینیم، پختونخوا از نظر جمعیتی کوچکترین استان محسوب میشه، از نظر مساحتی همینطور. بلوچستان از نظر جغرافیایی ممکنه وسیع باشه ولی از نظر جمعیتی کوچیک است. بعد کسانی هستن که وارد پاکستان میشن و این حس ناامنی رو ندارن، ولی درسته، نمیشه انکار کرد که اینها مناطق دردسر ساز هستند و تا اینجا پاکستان در برخی مناطق از نیروی نظامی استفاده نکرده، از پلیس و نیروهای کمکی مثل میلیشیاها، نیروهای شبه نظامی و دیگر نهادهای

0: انضباطی و انتظامی استفاده کرده، ولی خب در پیشاور و دیگر جاها خیبر و پختونخوا از 36 دیستریکت یا بخش 6 یا 7 تاشون هستن که دردسر ایجاد کردن و عمدتا مناطق قبیله ای هستن.
1: خیلی آقای خان خیلی کوتاه، با اینمی عملات که انجام میشه پاکستان کشور امن است یا ناامن است؟
0: بله من با شما دارم از اسلام آباد صحبت میکنم. بله پاکستان یک مشکلی داره. شما از هر اروپایی از هر آمریکایی بپرسید میگن بله پاکستان یک مشکل وجهه داره، تصویری که از پاکستان در جهان دیده میشه. ولی خب ببینید کراچی یک شهری است که میلیون ها نفر جمعیت داره، لاهور به همین ترتیب. بنابراین پاکستان از امنیت برخورداره، ولی خب اگه شما به رهبری آمریکا، رهبری ایران نگاه کنید، اینا میان به پاکستان و خب آیا هیچ وقت دیدید که مشکلی برای اونها پدیدار بشه؟ کنفرانس های بزرگ برگزار میشه، سازمان همکاری شانگهای ملاقات هاشون رو اینجا برگزار کردن، کنفرانس زنان سازمان همکاری های اسلامی اینجا برگزار شد در اسلام آباد همین اخیراً. بنابراین هر کشوری، به هند نگاه کنید، در هند شما تقریبا 12 ایالت دارید که دچار مشکل هستند. این به معنی نیست که کل هند ناامنه. اگر به کشوری مثل افغانستان نگاه کنید، بله کشوری است که درست مدیریت نمیشه.
1: سپاسگزار. ولی آقای آزاد در ابتدا نظر شما را میخوایم بدانم، از دید شما واقعا پاکستان کشور امن است با توجه به عملیاتی که انجام میشه؟
2: خب ما روی اسناد و شواهد و واقعات صحبت میکنم، نه تحلیل شخصی مثل مهمان شما که داشتن. زمانی که ما جغرافیا و نفوس را مقایسه میکنیم، پس چرا فراموش میکنیم که هند 10 برابر بزرگتر از پاکستان است، چین 15 برابر بزرگتر از پاکستان است، نفوس اونا حدود 2 میلیارد انسان ها در هر کشور، یعنی در هند و در چین است. اما به هیچ عنوان ما شاهد چنین حملات و چنین وضعیتی که در پاکستان است در طول تاریخ، یعنی در 70 سال گذشته ما در هند شاهد از این نبودیم. اگر جنایات می شود، جنایات مسئله دیگری است، اما دهشت افغانی کاملا متفاوت وضعیت است. اگر ما صحبت میکنیم که کنفرانس ها در اسلام آباد برگزار می شود، ما این را باید فراموش نکنیم که یک هفته قبل از کنفرانس و یک هفته بعد از کنفرانس، یعنی حتی کبوتر نمی تواند پر بزند در اسلام آباد. اگر ناامن نمی بود، چرا به این اندازه امنیت اینا حفظ میکرد یا تدابیر امنیتی می داشتن؟ در کل می توان گفت که سفیرها در پاکستان امن نیستن. ایالات متحده همین حالا تازه گفتن که از دیپلمات های خود در اسلام آباد خواستن که اینا عقل عمل خود یا حرکات خود را محدود کنن. به این شکل ما دیدیم که دیپلمات ها آنجا کدنپ شدن و اصطلاح اینا در زمین ما دیدیم که خانواده دیپلمات ها بودیده شدن در اسلام آباد. پاکستان به هیچ عنوان امن نیست.
1: ولی آقای آزاد، امین الگوهایی را که این شبه نظامیان استفاده میکنن، شبه نظامیانی که دست به عملات میزنن، این الگوها به نظر شما چگونه است؟
2: خب در این شک نیست که شما به هیچ عنوان نمیتوانید که تمام گروه های نیابتی و دهشت‌گونی را به شکل کلی تحت کنترل خود داشته باشین. بعضی کشورهای دیگر شما یا قدرت های منطقه و قدرت های جهان است که اونا هم فعلا ارتباط ها داره یا دسترسی با این گروه ها دارن. اما شکل و اشکال این حملات، شکل و اشکال این دهشت افغانی اصلا پروژه پاکستانی بوده، که این را من باز تکرارن میگم که این حرفای من نیست، حرفای پاکستانی های هستن که اونا مدیریت میکردن این پروژه را. ما زمانی که در بحث پاکستان افغانستان را میخواهیم که بکشانیم، ما این را میبینیم که افغانستان در وضعیت نیست، یعنی آنجا کسایی که حاکم هستن امروز او آنقدر مستعد نیستن، آنها به او اندازه از اونا توقع نمیتوان داشته باش که اونا امروز کابل را نمیتوانن امن کنن. پس اونا چطور میتوانن که پاکستان را امن کنن؟
1: درست. پس شما میگین که TTP، PLA و سایر گروه های دیگه که در پاکستان دست به عملات میزنن، اینا تمامشان ساخته و بافته استخبارات پاکستان و ایسای است با توجه به تجربه‌ای که نهاد داره در کار با گروه های هراس افغانی.
2: اگر این گروه ها، اگر تی تی پی مثلا در 5 سال گذشته بعد از به قدرت رسیدن طالبان به وجود می آمد، ما فکر می کردیم که طالب افغانستان در عقب این است. اما تی تی پی تاریخچه 18 ساله دارد. تمام گروه های دیگری که در افغانستان در 20 سال گذشته دهشت افغانی می کرد در کجا بودن و خیلی آشکار بودن، یعنی در مطبوعات از اونا اعلامیه مطبوعاتی اون از پاکستان نشر می شد و پاکستانی ها خودشان می گفت. شیخ رشید وزیر داخله عمران خان بود که بسیار واضح گفت که تمام طالبان در پاکستان است و اجساد اینا با پاکستان می آید، زخمی های اینا تداعی در پاکستان می شوند. و قبل از اینها ما قبلا یادآوری از کتاب به نام پاکستان آن دی برینک که یکی از نویسنده خیلی مشهور پاکستانی احمد رشید است، اونا خیلی واضح گفتن که در 1948 یعنی یک سال بعد از به وجود آمدن پاکستان گروه های نیابتی ساختن از مناطق قبایل در کشمیر اونا را جنگان تا با مجاهدین و تا با طالب و تا ای پی و لشکر طیبه و جیش محمدی و القاعده. اینا داعش از کجا آمد؟ از اورکزای اینا تحت مدیریت پاکستان است و اسم خان از این خبر داره. یعنی این تمام گروه هایی که در پاکستان امروز نامنی میکنند یا در 40 سال گذشته در افغانستان در نامنی دست داشتن تحت مدیریت راولپینڈی بودن هستند و ما ادعای دیگران را میگذاریم. تنها و تنها روی اسناد و حرفای پاکستانی ها صحبت میکنیم که بارها اینایی را قبول کردن. به شمول پرویز مشرف رئیس جمهور از پاکستان
1: لطف آقای آزاد، آقای آزاد این عملات اخیر اگر در نظر بگیریم دخن پیشتر از الگوی عملیاتیشان پرسیدم، ولی استفاده از این از تکنولوژی یا هم روش های رکینا کار میگیرن چقدر شباهت داره با آنچه که طالبان انجام میدادن؟ مثلا حمله موتربم، حملات انتحاری، حملات گروهی، گروگانگیری، اینا چقدر موارد تازه و جدید است در کار این گروه های هراس افغانی؟
2: خب زمانی که گروه های هراس افغانی و دهشت افغانی در مقابل یک دولت می جنگن، طبعاً که او امکانات را که یک دولت دارن اونا ندارن. او امکاناتی که مثلا امکانات قوای هوایی را که یک دولت داره این گروه ها نداره. اینا مجبور و مکلف هستن برای آن چیزی که اینا می جنگن یا برای هر هدفی که اینا را ساخته شدن از چنین الگوهای استفاده کنه که امروز ما شاهدش بودیم.
1: بله.
2: در گذشته در 20 سال گذشته ما در افغانستان شاهد چنین حملات بودیم که از پاکستان اینا آموخته بودن. و امروز طبعا که امکاناتی که امروز اینا دارن و دسترسی که به معلومات تکنولوژی دارن که امروز هر کس میتواند که به بعضی از این الگوها دسترسی داشته باشه و بیاموزه که چطور از چنین مواد استفاده شود، خیلی مشابه است. و نه تنها که اینا، این الگوها را در خاورمیانه هم دیدیم، ما اینا در فلسطین هم دیدیم، ما اینا مثلا در لیبیا هم دیدیم، ما اینا در سوریه هم دیدیم. یعنی هر گروهی که در مقابل دولت میجنگد از چنین الگوها استفاده میکنه که مصرف چنین لوجستیکی اونو کم باشه اما دستاوردش بیشتر باشه.
1: سپاسگزار.
2: طبعا خیلی مشابه است.
1: سپاسگزار. ولی آقای خان از لحاظ انگیزه و به اسلام و موتیویشن اگر بگوییم، این گروه های هراس افغانی چگونه هستند؟ یعنی چقدر اینا انگیزهشان از گذشته کرده قوی تر شده و اینا فعالتر و پرتحرکتر هستند؟
0: ببینید اول اجازه بدید که چند چیز بگم درباره صحبت‌های آقای آزاد درباره هند و چین. خب هند و چین خوشبختانه همسایه مثل افغانستان ندارن، مرز طولانی با افغانستان ندارن که برای 5 دهه بلکه بیشتر از 5 دهه این مشکل بوده. اما در مورد امنیت کنفرانس های بین المللی که در پاکستان برگزار میشه، من خب به ژنو هم رفتم. وقتی می‌بینید که یک کنفرانسی مثل بین ایران و آمریکا به میانجیگری پاکستان برگزار شد، محلی انتخاب شد که بسیار دور بود از کانون‌های پرجمعیت و پرتراکم، و باز اونجا می‌بینیم که یک حلقه امنیتی خیلی قوی و جدی رو اونجا ایجاد کرده بودن. بنابراین این مسائل طبیعی است برای کنفرانس بین‌المللی و کاملا عادی است چنین وضعیتی. تدابیر امنیتی اضافه و فوق‌العاده. و خب اسلام آباد میدونیم که یک منطقه 2 کیلومتری داره به نام منطقه سرخ یا قرمز و خب نزدیک اماکن عمومی است، مدارس هستند، دانشگاه، هتل و ادارات دولتی. بنابراین این یک چیز قابل قبول هست از نظر جهانی که این چنین کنفرانسی نیاز داره به چنین تدابیر امنیتی. من همین اخیرا از ژنو برگشتم و خب این تدابیر بود. اما در مورد انگیزه شما پرسیدید، اتفاقی که افتاده این درک هست، مخصوصا در میان طالبان افغانستان، که اینها آمریکا را شکست دادن و 50 کشور نیروهای آیساف، نیروهای ناتو را شکست دادن. و خب این انگیزه از این لحاظ، از این جهت ناشی میشه که اگر افغانستان که یک نیروی شبه نظامی بوده که تونسته تونسته غلبه کنه بر نیروی آمریکا و نیروهای بین المللی، خب این انگیزه به همین ترتیب به تی تی پی هم منتقل شده.
1: درست. پس این انگیزه چین و یک شرایط را آقای خان به ارتش پاکستان و به وضعیت پاکستان رقم خواهد زد.
2: Look, I think as for Pakistanis, I think for the first time, the good thing in Pakistan is that
0: فکر میکنم برای اولین بار در پاکستان دارن این افراد رو به عنوان دشمن صلح بهشون نگاه میکنن.
2: There were days, there were certain areas like Malakand Division and the tribal districts.
0: زمانی بود که در بعضی مناطق مثل مناطق قبیله‌ای مردم باور داشتن به این گروه های تروریستی، فکر میکنن که اینها دارن برای اسلام مبارزه میکنن و مسائل این چنینی. اما الان این درک در پاکستان ایجاد شده، وقتی میبینن که طالبان چه رفتاری دارن، مخصوصا با زنان چه رفتاری دارن، جامعه مدنی هم دیگه رضایت نداره و از اونها خوششون نمیاد، برای اینکه میبینن که اینها که مدعی دفاع از شریعت هستن از اونها منزجر شدن. تی تی پی به همین ترتیب و همونطور گفتم تی تی پی رو خب در افغانستان بهشون پناه دادن، برای اینکه در پاکستان دیگه مراکز فرماندهی ندارند اگرچه در گذشته داشتن. بنابراین من فکر میکنم بله، یک مقطعی است که قطعا نیروهای بسیار با انگیزه هستند اینها در مورد نیروهای پاکستان، مخصوصا ارتش پاکستان. دارن سخت می جنگن، پلیس به همین ترتیب در خیبر پختونخوا دارن بسیار فداکاری می کنن. بنابراین تردیدی نیست که مردم پاکستان، نیروهای امنیتی، پلیس، همه یکی و یک صدا هستن.
1: درست.
0: برای مبارزه با تی تی پی و تروریسم.
1: سپاسگزارم. ولی آقای آزاد، آیا واقعا فکر میکنید که پاکستان این ظرفیت را داره که بتونه تغییر بیاره، در حالی که منبع مشکلات و ناامنی خود را در افغانستان میدانند و انگشت انتقادشان هم متوجه طالبان افغانستان است؟
2: خب من قبلا خدمت شما عرض کردم که روی واقعات باید صحبت شود، نه غیر منطقی. حرفایی که ما در 20 سال گذشته داشتیم که متاسفانه پاکستان کشوری است که ما اونا را در پالوی خود داریم. امروز حسن خان یا دوستای حسن خان همون حرفای ما را میزنه. اگر طالب در افغانستان دهشت افغان است، حراس افغان است، از این ایج چشم پوشی نمیتوان کرد. اما طالب کی است؟ از کجا آمد؟ همان طالبه که تا دیروز حسن خان، ما به یاد دارم در 2020 در یک مصاحبه با تلویزیون خیبر که اینا و من اردوی ما مهمان بودیم، با بسیار چشم سفیدی از طالبان اینا خود حسن خان اینا حمایت کردن. همان طالبه که پرویز مشرف میگفت که اولادهای ماست، همان طالبه که تا دیروز شیخ رشید زمانی که وزیر داخله عمران خان بود گفت که اولاد ماست، همان طالبه که هر پاکستانی میگفت که اولاد ماست و برادر ما همان طالب امروز بعد شد. ما دیروز هم میگفتم که بعد است، امروز هم میگیم که بعد است، فردا هم میگیم که بعد است. اما پاکستانی ها خیلی که غیر منطقی اما خیلی یک نوع منافقت میکنن در تمام مسائل. و شما بیاین از حملاتی که در پاکستان در چند سال گذشته ما شاهد ازی بودیم. یکی از بزرگترین حملات در بالای یک مسجد پلیس در پشاور چند سال قبل بوده که تمام پلیسی در آن منطقه که یا خانواده اونا که پلیس لاین گفتمش تنها خانواده پلیس آنجا زندگی میکرد، اونا خیلی با اسناد گفتن که این کار اردوی پاکستان است. در مکتب یا
1: فعلا این کار پاکستان میتونه این ظرفیت داره که به گفته شما اولادای خود را دوباره اصلاح بسازه، تربیت بده، گوشایشون یک تو بده یا نه.
2: خب اگر گوشای اونا را توبته اصلاح، اگر اونا را اصلاح کند افغانستان اسلام می شود. افغانستان به این معنا که وضعیت افغانستان اسلام می شود. زمانی که وضعیت افغانستان اسلام می شود، پاکستان به هیچ عنوان یک افغانستان آزاد، یک افغانستان مستعد، یک افغانستان باثبات، یک افغانستان پیشرفته را به هیچ عنوان در پهلوی خود نمی خواهد. اگر در پهلوی اونا یک افغانستانی باشد که نسبتاً بهتر بود دیروز، به هیچ عنوان پاکستان نخواست. ما دیدیم که مستقیما مداخله می کرد و مستقیما ادعای از این داشت که باید طالبان آنجا برد. طالبان با پاکستان مشکل تکنیکی دارد اما مشکل استراتژیکی ندارد. درست. طالبان و امثال طالبان اصلا ابزار پاکستانی است که از این ابزار به نام این ابزار پاکستان توانسته چیزی که امروز داره، امکاناتی که امروز داره در 5 دهه گذشته از نامی افغانستان به دست آورده. از این هیچ کس نمیتونه چشم خود را بپوشد و هیچ کس نمیتونه در این مورد منافقت کند یا حداقل منافقت خود را پنهان کند.
1: سپاسگزار. آقای خان، چرا پاکستان نمیتونه که مشکل خود با طالبان حل بسازه؟ هر چند روز بعد یا هر از گاه میاد دست به حمله میزنه و افراد ملکی رو در بخشای میکشه، اما یک دونه رهبر طالب یا کلان طالبان را جرأت نمیکنه که یک حمله عادی برش انجام بده. اگر ارادیش مبارزه است، چرا این گونه رفتار میکنه؟
0: ببینید، قبل از هر چیز فکر میکنم که پاکستان مسئول همه مشکلات افغانستان نیست. پاکستان در دهه 40 میلادی قرن گذشته تأسیس شد. مشکلات افغانستان قبل از اون هم، افغانستان یک تاریخی از خشونت داشت و داشته، تغییر رژیم و غیره، و این یک نکته دیگری است. اما خب یک سری درک ایجاد شده که همه مشکلات افغانستان تقصیر پاکستانه. کمونیست ها رو کی بر سر کار برد؟ سوسیالیست ها رو کی بر سر کار برد؟ پرزیدنت داوود رو کی کشت؟ دیگر رهبران رو کی کشت؟ بنابراین چیزی که میگن به اصطلاح اکسترنالیزه کردن یا فرافکنی است. الان پاکستان مشکلات خودش رو هم داره، ولی ببینید، پاکستان با طالبان نمی جنگه، با افغان ها هم نمی جنگه، پاکستان داره با تروریست ها می جنگه.
1: بله.
0: پاکستان طالبان افغان و رهبری اونها رو هدف نگرفته، داشت تروریست ها رو می زد، زیر ساخت های حمایتی تروریست ها رو
1: درست
0: می زد.
1: بسیار مسئله مهمه گفتن. بله بله آقای خان، وقتی که شما میگین که پاکستان با طالب نمی جنگه، یه گپ بسیار مهم است. پس از مخالفین طالبان چرا باید میشه؟ خبرایی که جریان داره به اینا پول داده میشه، به اینا سلاح داده میشه که برین تحرک کنین، دفتر داده میشه، ویزه داده میشه، با استخبارات رابطهشان تامین میشه. پس ای سلاح و پول و پیسه که به مخالفین طالبان داده میشه، ای به خاطر چی داده میشه؟
0: من فکر می‌کنم این جای تأسفه که این اپوزیسیون، حالا چه NRF باشه یا دیگران، اینها اپوزیسیون بومی هستن که گاهی به نادرست متهم میشن به اینکه اینها عوامل پاکستان هستن، در حالی اینا دارن با فجایع طالبانی که همه میشناسیم و میدونیم که پاکستان داره طالبان داره مرتکب میشه میجنگن. نکته دوم این که این یک پدیده غریبی است، برای اینکه شما از یک سو میگید که پاکستان حامی طالبان هست و همچنان خواستار افغانستان آزاد نیست، نمیخواد که جهان از شر طالبان خلاص بشه، ولی همزمان دارید میگید که دارید میپرسید که چرا پاکستان داره از اپوزیسیون طالبان حمایت میکنه. چیزی که من میگم اینه که
1: قطعاً شما گفتین
0: اپوزیسیون قطعاً تلاش میکنن که از کشور همسایه حمایت بگیرن، کمک بگیرن، ولی تا اینجا منهای چند ماه پیش که یک کنفرانس جامعه مدنی بود که همه جا برگزار میشه، یکم در پاکستان
1: امروز یه خبر داشتیم که از پاکستان سلاح به شکل غیرقانونی وارد افغانستان میشد و او را طالبان دستگیر کردن. شما خودتان پیشتر گفتین که پاکستان با طالب نمی جنگه، با حراس افغانا می جنگه، نه؟ و از طرف دیگه آقای آزاد پیشتر میگه که طالبا بچه های پاکستان است، پاکستان پدرشان است، ولی از سوی دیگه پاکستانی ها مهن از مخالفین حمایت میکنن. اینی وضعیت هست. به او خاطر من بر شما گفتم که چی جریان داره، ولی آیا این ارمان پاکستان قابل اجرا و عملی است که در افغانستان حاکمیت طالب باشه و او هم یک طالب به اصطلاح پاکستانی خوب باشه، حاکمیت افغانستان دوام بده؟ این ارمان پاکستان بالاخره برآورده خواهد شد یا نه؟

0: تنها مشکل پاکستان با افغانستان اینه که داره سرپناه میده به نیروهای تروریستی و این مدت ها چنین بوده. طالبان این اشتباه رو داره تکرار میکنه. غیر از این پاکستان مشکلی با طالبان یا دیگر کسی که حاکم بر افغانستان باشه نداره. الان پاکستان خب این اشتباه رو مرتکب شدن نخبگان حاکم بر پاکستان، این اشتباه رو مرتکب شدن که فکر میکردن که طالبان اجازه استفاده از افغانستان رو، از خاک افغانستان رو به تروریست ها نمیداد، ولی خب طالبان چنین کرد. و حالا گزارش های سازمان ملل اینو داره میگه، گزارش سیگار داره اینو میگه، همه دارن اینو میگن که شبکه های تروریستی دارن از خاک افغانستان استفاده میکنن که به پاکستان و دیگران حمله میکنن. نکته دوم، فکر میکنم که پاکستان، این کاملا طبیعی است که یک افغانستان باثبات، شکوفا و تحت مدیریت خوب، این همسو با منافع پاکستان هم هست. اینو چیزی که من بگم، چیزی که شما بگید مهم نیست که اینو کی میگه، مهم اینه که تقدیر افغانستان و پاکستان جدایی ناپذیره. ما بسیار به همدیگه وابسته هستیم. به مرز دو کشور نگاه کنید، قبایل زیادی هستن که این مسئله براشون مهمه. به همین ترتیب در افغانستان، برای اینکه از نظر تاریخی ما یکی هستیم، ما فرهنگ مشترکی داریم، مذهب مشترکی داریم، زبان مشترک داریم، مؤلفه‌های مشترک بین ما بسیار بسیارن.
1: درست. پس آقای آزاد، حالا چی خواهد شد نامنی پاکستان با توجه به آنچه که در افغانستان جریان داره؟ یعنی واقعا فکر میکنین آزاد صاحب که طالبان از پاکستان میترسن؟ در حال که هیچ مشکل وجود نداره، ما یک چند وقت می یک تئوریشان بم بندازه، مخالفینشان سلام میته، پیسه میته. امروز هم زبی مجاهد میگفت که باید مرزا باز شوه، گذرگاه های مرزی هم باز شوه و قسم تلاش میکرد که تنش پایین بیاره. اینا چی میخواین؟
2: الان باید گفت از این آقای حسن خانم به هیچ عنوان نمیتوند این کار کنه، چون اینا خود در وضعیت نیستن که از این کار کنن. اینا خو ملامت نیستن، یک نوع سخنگوی غیر رسمی اردوی پاکستان است. در عین زمان رابطه که آقای حسن خان و دوستای اینا با مجاهد یا دوستای دیگر در کابل دارن که دوستای اینا هستن، او هم پنهان نیست. ما برای اینا خیلی مختصر میگم، اینا از داوود خان یاد کردن و نقش پاکستان را و ادعا داشتن که پاکستان میخواهد که یک افغانستان باثبات در پهلوی خود داشته باشد. اما زمانی که کمونیست‌ها هم نبودن، زمانی که داوود خان رئیس جمهور افغانستان بود، حکمتیار و دوستای دیگر و ربانی و مسعود اینا در کجا بودن؟ یعنی پاکستان در پهلوی هر آن گروه استاد که در مقابل دولت افغانستان جنگید، تا زمانی که دولت دکتر سر نجیب سقوط میکنه، زمانی که مجاهدین بر اقتدار میرسند، در کابل اقتدار دارن، باز در پهلوی طالب استاد میشه، در مقابل اونا میجنگن. زمانی که طالب به قدرت میرسه، در پهلوی ایالات متحده استاد میشه. زمانی که جمهوریت میآید، بار دیگر در پهلوی طالبان استاد میشه، در مقابل دولت افغانستان. دلی. امروز که در ارگ است، در مقابل مخالفین، در پهلوی مخالفین طالب استاد است. یعنی پاکستان چی میخواد اصلا؟ پاکستان دوست هیچ گروهی در افغانستان نیست و دشمن هیچ گروهی در افغانستان نیست. پاکستان تنها و تنها دشمن مردم افغانستان است. پاکستان میخواد که در افغانستان بی‌ثباتی باشد، در افغانستان جنگ باشد. در افغانستان اگر جنگ منطقه نباشد، جنگ داخلی باشد. امروز کاری که میکند همان کاری که در 1995 کرد، جنگ داخلی. یعنی زمانی که کمونیست‌ها از بین رفتن، جنگ داخلی آمد. زمانی که جنگ داخلی از بین میرفت، طالب آوردن.
1: دلی. امروز وقتی که خود شما آقای آزاد پیشتر میگین که طالب پاکستان مشکل نداره، با آقای خانم میگفتم میزنه، پس چرا با مخالفین یکی شود دیگه؟
2: خب آنجا در افغانستان قبلا خدمت شما عرض کردم باید جنگ باشه، حداقل دیگر جنگ دیگری اگر نباشه، جنگ داخلی باشه. اگر امروز مخالفین طالب را اینا حمایت میکنه، در عین زمان طالبان را هم حمایت میکنه به شکل اشکال و غیر مستقیم. یعنی در افغانستان اگر یک طرف مطلقا در قدرت باشه، امن باشه، ثبات بیاید، طبعا که او هدفی که پاکستان داره و داشته در 5 سال در 5 دهه گذشته نمیتواند اون را به دست بیاورد.
1: ولی من دیروز هم این سوال پرسیدم، خوش میشم نظر شما را بدانم. آیا به خاطر گذار از طالب ایجاب میکنه به مردم افغانستان به ویژه به مخالفین طالبان که دنبال حمایت کشور خارجی باشن به او کشور تا اگر پاکستان باشه یا نه؟
2: خب اگر چنین می بود که حمایت پاکستان یا هر کشور دیگر تنها و تنها برای این می بود که طالب از من برود برای منفعت افغانستان، بله ها، اما چنین نیست. کشور پاکستان اگر فرض کنیم برای یک لحظه فرض کنیم که با حمایت پاکستان مخالفین طالبان فردا طالب را از افغانستان میکشه و به قدرت میرسند و امن میآید، نه خیر، پاکستان باری دیگر یک گروه دیگر را باز در مقابل اونها که قبلا خدمت شما عرض کردم حمایت میکرد. پاکستان درست. تنها و تنها در قبال یک افغانستان بی ثبات است، از هر آدرسی که می شود به هر شکلی که می شود. اگر افغانستان با ثبات باشد پاکستان با مشکلات خیلی زیادی روبرو می شود.
1: پس اگر طالب در افغانستان باشه و حمایتش هم دوام پیدا بکنه به گفته پاکستان از گروه های حراس افغانی، شاهد چی نوع وضعیت در پاکستان خواهد بود؟ من دقل در 6 ماه آینده آقای آزاد کوتا.
2: خب شاهد چنین وضعیت خواهد بودیم که فعلا هستیم در پاکستان و در مقابل چنین وضعیت اردوی پاکستان از حداقل تلاش داره که از غربم با میلیاردها پول را بگیره، با میلیاردها دلار را بگیره به نام جنگ علیه تروریسم. در عین زمان طالب ایدئال است برای پاکستان. طالب آنجا است که بی سوادی است، طالب آنجا است که در افغانستان بی فرهنگی است، طالب در افغانستان است که غیر تمدن از بین رفته، طالب در افغانستان است که هر شخصی که شعور داشته باید نباشد. این برای پاکستان یک وضعیت ایدئال است. پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که بهتر از طالب برای افغانستان باشد، حداقل 1% هم بهتر باشد. لذا وضعیت در پاکستان به این شکل ادامه میدهد. در کجا؟ در پشتونخوا، در کشمیر، در بلوچستان و در تا یک حد در سند. و از این وضعیت اردوی پاکستان میتواند دستاوردی که داشته، دستاورد شخصی و دستاورد مالی که اینا در گذشته داشتن او را داشته باشد.
1: پس آقای خان، حالا وضعیت در پاکستان چی خواهد شد؟ به این مفهوم که گام بعدی ارتش پاکستان چیست اگر این حملات دوام پیدا بکنه، طالبان هم به می شکل باشه، منتظر چی باید بود؟
0: من فکر میکنم تا اونجا که به طالبان مربوط میشه، مردم افغانستان اونها رو نمیخوان و الان دارن قیام میکنن. به بدخشان نگاه کنید، حتی در قندهار داریم میشنویم که برای اینکه گزارش هایی هستن که تبعیض قومی و مذهبی حتی در بین طالبان و در مناطقی مثل هرات، نیمروز، فراه، بغلان، تخار، بدخشان، همه اینها هست، نورستان. بنابراین میبینیم که اینها دارن حمایت میکنن از اپوزیسیون مردم. فکر نمی کنم که مردم افغانستان نیاز به کمک خارجی داشته باشند برای اینکه طالبان رو، رژیم طالبان رو بی‌ثبات کنند و به زیر بکشند. آقای آزاد در مورد داوود خان گفتند داوود خان رو حکمتیار نکشت و خب تاریخ افغانستان از دهه 80 میلادی شروع نمیشه. چه کسی داشت حمایت میکرد از جدای خان بلوچ؟ متاسفانه یک به جای اینکه بیایم پارانویا داشته باشیم، باید واقع گرایانه رفتار کنیم.
1: بله.
0: پاکستان و افغانستان جدا ناشدنی هستند و خب نباید که بین دو مردم دو کشور نفرت ایجاد شه، بلکه باید که
1: درست. خیلی کوتا، ارتش پاکستان با طالبان خواهد جنگید یا نه؟ کوتا لطفا.
0: نه، فکر نمی کنم ارتش پاکستان با تروریست ها خواهد جنگید، نه با طالبان. نیاز ندارن با طالبان بجنگن. جنگیدن با طالبان مشکل افغان هاست.
1: درست.
0: اونها دارن مثل فاتحان رفتار میکنن. میلیون ها از 20 میلیون زن افغان را از مکتب رفتن محروم کرد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سره، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی افغانستان در حکومت پیشین میگوید تحرکات اخیر جبهه آزادی، جبهه سپاهی میهن و جبهه متحد افغانستان در بخش‌های مختلف کشور نشان دهنده آغاز روند پایان دومین دوره استبداد طالبان است. او گفت شمارش معکوس پایان حاکمیت طالبان آغاز شده است. آقای سراج روز یکشنبه در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که بیداری بی سابقه مردم برای دستیابی به آزادی و رهایی از وضعیت کنونی مهمترین عامل تحرکات اخیر مخالفان نظامی طالبان است. آقای سراج پیش بینی کرده است که در آینده نزدیک تحرکات بیشتری برای پایان دادن به حاکمیت طالبان شکل خواهد گرفت و افزوده است که حتی در نبود گروه‌های مسلح مخالف ادامه سیاست‌های داخلی و خارجی طالبان می‌تواند این گروه را با شکست و فروپاشی روبرو کند.
6: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
7: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور دست کم 2 نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کیف نیز حمله به یک پالایشگاه نفت، یک پایگاه هوایی و یک انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد. وزارت دفاع روسیه یکشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت. فرماندار ساراتوف گفت اصابت یک پهپاد به ساختمان مسکونی در شهر انگلس 2 کشته بر جای گذاشت. به گفته او زیرساخت‌های غیر نظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند. ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه ارتش اوکراین در هر دو تاسیسات آتش‌سوزی رخ داده است. از سوی هم مقام های اوکراین اعلام کردند که در تازه ترین موج حملات موشکی و پهپادی روسیه به مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش ها این حملات بامداد شنبه با استفاده از موشک های بالستیک و پهپادهای انتحاری انجام شد و چندین منطقه از جمله کیف پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. مقام های محلی از وارد شدن خسارات گسترده به ساختمان های مسکونی، زیرساخت های شهری و وقوع چندین آتش سوزی خبر دادند. به گفته مقام های اوکراینی چندین ساختمان مسکونی، یک شفاخانه و تاسیسات غیر نظامی در این حملات آسیب دیدند و عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد احتمالی گرفتار زیر آوار همچنان ادامه دارد. در پی انفجار در نزدیکی یک کافه در مسکو پایتخت روسیه شامگاه شنبه دست کم 3 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های روسیه میگویند علت این انفجار هنوز مشخص نیست و تحقیقات برای مشخص شدن چگونگی و وقوع آن ادامه دارد. وزارت داخله روسیه در بیانیه گفت انفجار حدود ساعت 8:10 شام به وقت محلی در نزدیکی ساختمان شماره 1 میدان کودرینسکایا در مسکو رخ داده است. پلیس مسکو به خبرگزاری دولتی ریا نوستی گفت این انفجار دست کم 3 کشته و 15 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته پلیس شدت جراحات زخمی ها متفاوت است و آنان تحت درمان قرار دارند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منبع آگاه در واکنش به گزارش کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز وجود ندارد و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. ارگان رسانه‌ای سپاه به نقل از یک منبع نظامی نیز نوشت تا زمان ادامه اقدامات خصمانه آمریکا تنگه هرمز همچنان مسدود است و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت با درخواست جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی برای لغو تصمیم حمله به ایران موافقت کرده است، مشروط بر این که خیلی سریع توافق برای بازگشایی فوری بدون قید شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای تهران حاصل شود. او گفت توپ آمریکا پر است و با سطحی از آمادگی، قدرت و توان نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده آماده اقدام علیه جمهوری اسلامی است. ترامپ افزود این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت اسرائیل نیست در این تعهد با من همراه است. اکسیوس به نقل از دو منبع آمریکایی و یک منبع آگاه گزارش داد محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی شنبه در گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نگرانی خود را درباره برنامه او برای انجام حملات گسترده جدید علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. یکی از مقام‌های آمریکایی گفت مقام‌های سعودی نگرانی خود را ابراز کردند و خواستار شفاف‌سازی درباره برنامه اقدام شدند. یک منبع دیگر آگاه از این تماس گفت محمد بن سلمان از ترامپ خواست تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای این حملات خودداری کند. ترامپ چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. به گفته یک منبع آگاه این دیدار پس از آن به برنامه سفر وزیر دفاع عربستان اضافه شد که او با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار و به او اعلام کرد که عربستان از کاهش تنش با ایران حمایت می‌کند. وبسایت واینت گزارش داد ارتش آمریکا در روزهای آینده حدود 10 هواپیمای سوخت‌رسان دیگر را به میدان هوایی بن گوریون منتقل خواهد کرد. بر اساس این گزارش این هواپیما به بیش از 30 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که همکنون در این میدان هوایی مستقر هستند اضافه خواهند شد. واینت به نقل از منابع امنیتی نوشت استقرار این هواپیماها بار عملیاتی سنگینی بر میدان هوایی بن گوریون وارد کرده و باعث افزایش تأخیر پروازها شده است. مقامات آمریکایی ترجیح می‌دهند این نوگان را عمدتاً در بن گوریون مستقر کنند زیرا پایگاه‌های دیگر منطقه را در برابر تهدیدات احتمالی آسیب‌پذیرتر می‌دانند. با افزایش شمار این هواپیماها فشار بر زیرساخت‌های فرودگاهی اسرائیل به شدت بالا رفته است. CNN یک شنبه در گزارش نوشت گروه های مسلح همپیمان جمهوری اسلامی پس از 3 سال فشار نظامی بار دیگر در حال بازیابی توان خود هستند و نقش پررنگی در رویارویی تهران با آمریکا و اسرائیل ایفا می کنند. این گزارش افزود محور مقاومت که پس از حمله حماس به اسرائیل در سال 2023 و پاسخ گسترده نظامی اسرائیل به شدت تضعیف شده بود اکنون دوباره در حال افزایش فشار بر رقبای جمهوری اسلامی است. است. به نوشته CNN این گروه ها با گشودن جبهه های جدید دامنه درگیری ها را گسترش داده و تهدیدهای برای اقتصاد جهانی ایجاد کردند. CNN به نقل از کارشناسان نوشت نیابتی های تهران سالها به عنوان عامل بازدارنده در برابر حملات مستقیم به جمهوری اسلامی عمل کردند و اکنون نیز در حال تقویت اهرم فشار تهران در منطقه هستند. یک منبع وابسته به گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه به روزنامه اورشلیم پست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد، زیرا کنار گذاشتن سلاح می‌تواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد. در مقابل یکی از ساکنان غزه می‌گوید حماس ممکن است دست کم در مرحله نخست سلاح‌هایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد. بر اساس گزارش اورشلیم پست، طرحی که شورای صلح اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است، جمع‌آوری و نگهداری سلاح‌های این گروه را بر عهده کمیته ملی اداره غزه می‌گذارد، نهاد تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرد. غازی حمد، عضو دفتر سیاسی و هیئت مذاکره کننده حماس، گفته است این گروه پذیرفته که سلاح‌ها را به کمیته فلسطینی بسپارد. او تاکید کرده است اجرای تعهدات حماس با پایبندی اسرائیل به تعهدات خود از جمله عقب نشینی از غزه بستگی دارد. هواپیمای گردشگری حامل مسافران در نزدیکی شهر ناسکا در پرو سقوط کرد و 13 نفر جان باختند. این هواپیما در حال انجام پرواز تفریحی بر فراز خطوط تاریخی ناسکا بود. تاکنون علت سقوط این هواپیما روشن نشده است. مقام‌های پرو روز شنبه اعلام کردند که این هواپیما گردشگران را برای انجام یک پرواز تفریحی بر فراز خطوط ناسکا حمل می‌کرد. مقام‌های محلی اعلام کردند این هواپیما از شهر ایکا در نزدیکی ناسکا به پرواز در آمده بود و شرکت هواپیمایی پرویی ایرو دیانا آن را اداره می کرد. این هواپیما 11 مسافر و 2 خلبان داشت. رسانه های پرو تا کنون جزئیات بیشتری درباره هویت جانباختگان منتشر نکردند. این شرکت تا کنون درباره سقوط هواپیما اظهار نظری نکرده است. خطوط ناسکا نقاشی ها و اشکال هندسی عظیمی که بر دشت های بیابانی جنوب پرو رو حک شدند، یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این کشور به شمار می روند و سالانه حدود 100,000 گردشگر را به خود جذب می کنند. محافظه‌کاران بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا با استفاده از اختیارات تازه امنیت ملی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کند. ماه گذشته و اندک پیش از کنارگیری کیر استارمر از مقام نخست وزیری با روند سری به تصویب رسید. این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه با کار گرفته شد. محافظه‌کاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات بیرون مرزی جمهوری اسلامی و شبکه زندشتی بازوی اصلی جنایی نیابتی آن شدند. بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بیشتر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامه‌ریزی کردند. سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان از رشد حضور زنان در عرصه اقتصادی خبر داد. او اعلام کرد که زنان کارآفرین 27.8% از کل فعالان اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهند و شمار آنان به بیش از 108,000 نفر رسیده است. سلطان رحیمزاده در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که اکثر این زنان در بخش‌های تولید صنایع سبک، کشاورزی، صنایع دستی و کسب و کارهای کوچک و متوسط فعالیت دارند و نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی تاجیکستان ایفا می کنند. وی همچنین اشاره کرد که در این مدت مؤسسات مالی و اعتباری کشور حدود 402 میلیون دلار تسهیلات به زنان کارآفرین پرداخت کردند که این رقم نسبت به مدت سال گذشته 26.4% افزایش داشته است. هم همزمان مسئولان اجرایی شهر دوشنبه نیز در نشست خبری بررسی توسعه اقتصادی و اجتماعی پایتخت در 6 ماه نخست سال جاری اعلام کردند که بیش از 15,500 زن کارآفرین در دوشنبه به فعالیت مشغول هستند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
17: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
18: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم کرده دوش. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوش. تو زیبایی و عالم سیل بیند، بهار آینه و گل خوش چیند. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد دار، روخ تر خاطر ناشاد دار. همی ویرانگری کرده به جای سینه تردابان.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز. رسانه های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی خبر داد. فارس می گوید دروغ است، هیچ توافق صورت نگرفتن. عملات پهبادی تازه اوکراین بر روسیه، نزدیک به 10 مرکز و انبار یک شرکت بزرگ در روسیه هدف قرار گرفت. و پاسبانی از آهوها در چین. محیطبانان تبتی هر سال بچه آهوها را برای عبور از دریاچه ها کمک می کنند.

0: سلام و وقت شما بخیر به مدار، خوش آمدید. با تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. همزمان با اعلام تعویق حمله به ایران از سوی دونالد ترامپ، دو دیپلمات به کانال 12 اسرائیل گفتن عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح قطر برای بازگشایی تنگه هرمز موافقت کرده است. بر اساس این طرح قرار است ورود کشتی ها به خلیج فارس از حریم آبی ایران و خروج آنها از طریق آبهای سرزمینی عمان انجام شود. به گزارش کانال 12، عمان تلاش میکند برای حصول اطمینان گفتگوها را ادامه دهد. از سوی هم خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران خبر کانال 12 اسرائیل درباره موافقت عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با طرح بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد. فارس نوشت هیچ توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز انجام نشده و عبور شناورها فقط از مسیر اعلام شده و با مجوز نیروی دریایی سپاه امکان پذیر است. همزمان خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی درباره تحولات منطقه و پیامدهای آن گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش بن سلمان بر ضرورت کاهش تنش‌ها از مسیر گفتگو و دستیابی به آتش بس برای هموار کردن مسیر دیپلماتیک تاکید کرد. او همچنین گفت راه حل‌های دیپلماتیک باید به حفظ امنیت منطقه و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها کمک کند. کانال 12 اسرائیل همچنین گزارش کرد که مقام‌های اسرائیلی از طریق پست تروث سوشال دونالد ترامپ متوجه شدند که او تصمیم گرفته یک حمله بزرگ برنامه ریزی شده به ایران را لغو کند. ترامپ اواخر شنبه گفت که پس از اطمینان از رسیدن به چارچوب برای توافق، یک حمله بزرگ به ایران را لغو کرده و اسرائیل نیز همراه است. این رسانه اسرائیلی میگوید فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا نیز از این تصمیم مطلع نبود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه شده. آقای حسنیاری، قطر از طرح بازگشایی تنگه هرمز خبر میدهد، رسانه های اسرائیلی از موافقت عباس عراقچی، اما خبرگزاری فارس میگه دروغ است، هیچ توافقی تا کنون صورت نگرفته. چطور میبینین این تحولات را؟
1: درود بر شما بانو هاشمیان گرامی و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه شما. ببینیم بازار شایعات در مورد اونچه که در خلیج فارس و تنگه هرمز میگذره بسیار بسیار زیاده. اخبار کاملا متضادی از جانب رسانه‌های مختلف منتشر میشه و در نهایت میبینیم که این اخبار کاملا بیپایه و اساس بودن. در این مورد شما به خوبی اشاره کردین که از یک طرف قطر چنین صحبتی رو میکنه، از طرف دیگر خبرگزاری فارس کاملا اون رو رد میکنه. همینطور عمان هم به اشاره کرده بود به این مسئله که هیچ گونه تضمینی یا اینکه سخن مثبتی از سپاه پاسداران در این مورد شنیده نشده. معناش این هست که تا زمانی که سپاه پاسداران نپذیرد که تنگه هرمز بایستی باز شود و تحت چه شرایطی، این بحرانی که در تنگه هرمز هست همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین اونچه که سپاه پاسداران به دنبال اون هست یک نوع کنترل تنگه هرمز که یک راه آبراه بین المللی است به جمهوری اسلامی سپرده بشه، مدیریت اون ظاهراً بین جمهوری اسلامی و عمان تقسیم بشه، هرچند جمهوری اسلامی بایستی دست بالا رو داشته باشه.
0: آقای حسنیاری، حالا بگیرم که امین خبر مسئله طرح بازگشایی تنگه هرمز از سوی قطر، البته این طرح پیشنهاد و ارائه شده، این درست باشه؟ فکر میکنین که جمهوری اسلامی این طرح بپذیره؟
1: فکر نمی کنم. به این دلیل بسیار ساده که جمهوری اسلامی و به خصوص سپاه پاسداران دچار نوعی توهم بسیار بسیار بزرگ شدن. اونها فکر می کنن که در جنگ پیروز شدن و در نتیجه بایستی شرایط پایان جنگ طوری تنظیم بشه که خواسته های سپاه پاسداران در اون ذکر بشه و خواسته اصلی سپاه پاسداران همین مسئله مدیریت تنگه هرمز است.
0: با توجه به شرایط فعلی، حالا سناریوهای پیش بینی شده چی خواهد بود آقای حسنیاری؟ آیا این تنش و درگیری و این جنگ ادامه خواهد داشت یا در نتیجه یا در نهایت این دو طرف به یک توافق دست پیدا خواهند کرد؟
1: تحلیل من بر این است که این جنگ به شدت ادامه پیدا خواهد کرد.

0: بسیار بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه هم به این نتیجه رسیدن تا زمانی که جمهوری اسلامی ادامه حیات بدهد این وضعیت بحرانی در منطقه خواهد بود، هرچند ممکن هست که افت و خیزهایی داشته باشه ولی بحران همچنان پایدار خواهد ماند.
1: بسیار تشکر آقای هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. انفجار یک بمب دستساز در مرکز مسکو 3 کشته و دست کم 21 زخمی بر جا گذاشت. این انفجار شام شنبه در نزدیکی یک رستوران مجلل ایتالیایی رخ داده. خبرگزاری دولتی ریا نوویستی گزارش داده که زن حامل بمب یک محافظ امنیتی و یکی از مشتریان رستوران در میان کشته شدگان است. اوکراین در یک اقدام هماهنگ نزدیک به 10 مرکز و انبار یک شرکت بزرگ وایلد بریز را در روسیه هدف حملات پهبادی قرار داده. اوکراین توانایی پهبادی خود را از چه منبعی تقویت می کند و پشت طراحی این پهبادهای مرگبار البته چه کس قرار دارد؟ زکریا نایبی به این موضوع پرداختم.
2: دود و آتش در عمق خاک روسیه. اوکراین به گودام‌های شرکت تجارتی وایلد بریز در مناطق کرسنادار و سن پیترزبورگ حمله کرده است. گودام‌های این شرکت که مهمترین شبکه خرید و فروش آنلاین روسیه است، در فاصله تقریباً 800 کیلومتری مقر نیروهای اوکراینی قرار دارد. از اواخر ماه سرطان تا کنون 10 مرکز متعلق به این شرکت هدف قرار گرفتند. مقامات اوکراینی میگویند حملات را برای تضعیف توانایی‌های جنگی مسکو با استفاده از پهپادهای ساخت اوکراین افزایش داده است. اما در پشت برانگیختن ستون‌های دود در مسکو دست یک زن است. آیا این حملات می‌تواند معادله جنگ را تغییر دهد یا چقدر جدی است؟
3: این که کار ما جدی است یا خیر ما قضاوت نمی‌کنیم. بگذارید این را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بگوید. بگذارید او بگوید جدی است یا نه. کار من نتیجه در جبه است که هر روز آن را در اخبار میبینم.
2: این شرکت سازنده پهپاد در سال 2022 میلادی کار ساخت پهپاد را آغاز کرد و یک سال بعد عملیاتی شد. مدیر این شرکت میگوید قیمت پهپادها مناسب و استفادهش آسان است، به خصوص برای سربازانی که بدون گذراندن دوره های آموزشی به میدان نبرد فرستاده میشوند. میگوید هر چند این کار حرفش نیست، اما به خاطر دفاع از کشورش و مقابله با روسیه از کارش راضی است.
3: از خواب که بیدار میشوم و در اخبار میبینم که چیزی در روسیه میسوزد، خوشحال میشوم. من با این واقعیت زندگی میکنم که برخی افراد از من خوششان نمیآید. این کار من نیست. کار من برچیدن امپراتوری روسیه و تقویت موضع اوکراین است.
2: شیوه جنگ در جهان در حال دگرگونی است. جنگیدن به شیوه کلاسیک دیگر کارجایی چندان ندارد. این پهپادها هستند که امروزه می توانند بزرگترین ضربه ها را در دوردست‌ترین نقاط به دشمن وارد کند. آیا اوکراین می تواند با استفاده از پهپادهای ساخت خود مسکو را وادار به مذاکره و ختم جنگ کند؟ زکریا نایبی، لندن.
1: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند که یک فرمانده ارشد طالبان پاکستان یا TTP در جریان یک عملیات کشته شد. احمد رحمان مشهور به ماویه متهم به طراحی حمله خونین اخیر بر پاسگاه پلیس در ولسوالی هنگو بوده است. TTP با نشر بیانیه مرگ این فرمانده خود را تایید کرده است. ماویه به عنوان والی نامنهاد TTP برای اورگزای کار می‌کرد. در پی آتش سوزی در یک کشتی مسافربری در اندونزیا دست کم 5 نفر جان باختند و 41 نفر مفقود شدند. مقام های امداد و نجات میگویند از مجموع 271 سرنشین کشتی تا کنون 225 نفر نجات یافتند و عملیات جستجو هنوز هم ادامه دارد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک عضو ارشد حماس که در حمله 7 اکتبر مشارکت داشت کشته شده. بر اساس این گزارش سالم جمال عبدالرحمن از اعضای شاخص یگان نخبه حماس به شمار می رفت. بر اساس ادعای ارتش اسرائیل این عضو حماس در یک عملیات هدفمند

0: اما در یک خبر دیگر، اتحادیه اروپا در پی ورود ده ها هزار مهاجر به سویتا منطقه خودمختار اسپانیا در شمال افریقا نشست اضطراری برگزار می کند. به گفته مقام های اسپانیا، نزدیک به 50,000 نفر در روزهای اخیر از راه خشکی و دریا وارد این منطقه شدند. این رخداد یکی از بزرگترین موج های مهاجرت غیرقانونی به اروپا در سالهای اخیر توصیف شده. محب مدثر گزارش می دهد.
1: دو پناهجوی خسته در ساحل تاراخال در سویتا. آنها روز شنبه با شنا از مراکش خود را به این منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام های اسپانیا، این دو نفر از جمله نزدیک به 50,000 پناهجوی هستند که از روز پنجشنبه تا کنون از راه خشکی و دریا وارد سویتا شدند. سویتا منطقه کوچک تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا است، یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا. مرزی که در روزهای گذشته شاهد ورود بی سابقه ده هزار مهاجر بوده و این منطقه کوچک مرزی را با بحران جدی روبرو کرده. برای پناهجویان نیز بهای سنگین داشته. مقام های اسپانیا اعلام کردند که دست کم 67 نفر از این پناهجویان جان خود را از دست دادند. برخی در آب غرق شدند، برخی دیگر انگام تلاش برای عبور از موج‌شکن‌ها و حصار مرزی جان باختند. با این حال برای شمار از پناهجویان بازگشت گزینه نیست.
2: ترجیح میدم همینجا بمیرم تا اینکه به کشورم برگردم. یک روز در اخبار دیدم که هزاران نفر در حال آمدن هستند و با خودم گفتم من هم تلاش میکنم. من مراکشی نیستم. اگر قرار است مرا برگردانند، باید به کشور خودم سودان بازگردانند. اما آیا می شود کسی را به کشوری برگرداند که درگیر جنگ و بحران است؟ ما هم انسان هستیم.
1: انتشار گسترده تصاویر و خبرهای این موج مهاجرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افراد بیشتر را به حرکت به سوی سویتا ترغیب کرد. نیروهای پلیس نیز با وجود حضور گسترده در خیابان‌ها و سواحل در مهار کامل این موج با دشواری روبرو شدند. با این حال دولت اسپانیا اعلام کرده است که در کمتر از 48 ساعت بیش از 48,000 نفر را به مراکش بازگردانده و کنترل مرز را دوباره برقرار کرده است. با وجود آن هم هزاران نفر همچنان در سویتا حضور دارند. بحران سویتا دیگر تنها یک چالش مرزی برای اسپانیا نیست. 22 کشور عضو اتحادیه در بیانیه مشترک خواستار هماهنگی بیشتر برای کنترل مرزهای خارجی اتحادیه، مقابله با شبکه‌های قاچاق انسان و جلوگیری از ورودهای غیرقانونی شدند. قرار است اتحادیه اروپا روز سی‌شنبه در نشست فوق‌العاده به صورت ویدیو کنفرانس وضعیت سویتا را بررسی کند. انتظار می‌رود در این نشست راهکارهای مشترک برای مدیریت این بحران و جلوگیری از تکرار چنین رخدادهای بررسی شود. اگرچه امروز ساحل تاراخال آرامتر از روزهای گذشته به نظر می‌رسد، اما آنچه در این چند روز رخ داد یادآور واقعیت تلخی است. اینکه موضوع مهاجرت هنوز یکی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی و سیاسی برای کشورهای اروپایی است، چالشی که هیچ کشور به تنهایی قادر به مدیریت آن نیست و برای هزاران پناهجو این ساحل مرز باریک میان امید به آینده و خطر مرگ است. مرزی که با وجود همه محدودیت‌ها و خطرها هنوز بسیاری برای رسیدن به ساحل امن آن دل به دریا می‌زنند. محب مدثر، لندن.
0: اما در چین، در کوهستان‌های این کشور یک شاغل جالب و در عین حال خطرناک وجود دارد. پاسبانی از آهوهایی که برای عبور از مسیرهای دشوار به مشکل برمی‌خورند. گزارش ببینیم از همکارم رضا صاحب‌زاده در این مورد.
3: در ارتفاعات دورافتاده شیزانگ در جنوب غرب چین، یکی از بزرگترین مهاجرت‌های حیوانی جهان هر سال تکرار می‌شود. بیش از 100,000 آهوی تیبتی از این مسیر عبور می کنند. مادرانی که نوزادان تازه متولد شده خود را به سوی مناطق امن‌تر همراهی می کنند. اما در این سفر دشوار یک مانع بزرگ در برابر آنها قرار دارد. رودخانه سینلونگ زانگبو که مسیر مهاجرت این حیوانات را قطع می کند. برای آهوهای بالغ عبور از این آبهای خروشان دشوار اما ممکن است. اما برای نوزادانی که تنها چند هفته عمر دارند، این رودخانه می تواند به خطر مرگبار تبدیل شود. برخی از آنها از مادرانشان جدا می شوند و برخی دیگر توان مقابله با جریان سرد آب را از دست می دهند. در این لحظه محیط‌بانان وارد عمل می شوند. کارکنان ایستگاه حفاظتی چولومو بخش های حساس رودخانه را زیر نظر دارند و هرگاه بچه آهوی در خطر باشد برای نجات آن وارد آبهای یخ می شوند. در ارتفاع بیش از 500,200 متر از سطح دریا هر عملیات نجات مبارزه با زمان است.
4: هرچند این بخش از قانون طبیعت است، اما دیدن مادر آهویی که با نگرانی منتظر بچه اش است برایم بسیار غم انگیز است.
3: در جریان عملیات امسال یکی از بچه آهوها هنگام عبور از رودخانه دچار شکستگی پا شد. محیط‌بانان پای آسیب دیده این حیوان را تثبیت کردند و او را برای مراقبت های بیشتر به کمپ موقت خود انتقال دادند.
5: وقتی برای نجات چوچه های آهو وارد رودخانه شدم سرما خوردم، اما این ارزشش را داشت. اگر جریان آب آنها را با خود می برد زنده نمی ماندند. به همین خاطر فوراً به آب پریدم تا نجاتشان بدهم.
3: محیط‌بانان ایستگاه چولومو در فصل مهاجرت هفته ها در کنار این رودخانه سرد زندگی می کنند تا از این حیوانات محافظت کنند. کار آنها شاید از چشم بسیاری پنهان باشد، اما برای بچه آهوهایی که برای زنده ماندن تلاش می کنند، این محیط‌بانان مرز میان زندگی و مرگ هستند و هر نجات موفق با ادامه یکی از شگفت‌انگیزترین سفرهای طبیعی جهان کمک می کنند. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: نزدیک به 30 نفر در دو دهه گذشته در پی حملات خرس‌ها در رومانیا جان باختند. به دلیل گسترش شهرها و تغییرات اقلیمی، زیستگاه‌های طبیعی خرس‌ها کوچکتر شده و این حیوانات برای یافتن غذا وارد شهرها می‌شوند. رومانیا با داشتن بزرگترین جمعیت خرس‌های قهوه‌ای در اروپا پس از روسیه، با چالش بزرگ در تامین امنیت شهروندان و گردشگران مواجه است. خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن در هفته‌های آینده برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان روسیه و اوکراین تلاش خواهد کرد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت با وجود موانع بزرگ، آمریکا به دنبال فرصت‌هایی برای احیای دیپلماسی میان مسکو و کیف است. روبیو همچنین کیوبا را یک تهدید اطلاعاتی جدی برای واشنگتن خواند. روبیو اضافه کرد که واشنگتن باید رقابت با پکن را مدیریت کند و از هر گونه درگیری نظامی یا اقتصادی جلوگیری کند. در پی تیراندازی در یک منطقه تجارتی پرازدحام در ایالت آیداهوی آمریکا، 3 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. مقام های پلیس میگویند که فرد مهاجم نیز در میان کشته شدگان است و خطر فعلا رفع شده است. تحقیقات برای شناسایی مهاجم و انگیزه این تیراندازی تاکنون ادامه دارد. در پی گسترش آتش سوزی های جنگلی گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا، فرماندار این ایالت وضعیت اضطراری سرتاسری و منع روشن کردن آتش اعلام کرد. نزدیک به 4000 نیروی آتش نشانی برای مهار بیش از 10 آتش سوزی بزرگ در سراسر این ایالت تلاش می کنند. در شرق واشنگتن آتش سوزی بیش از 3000 جریب زمین را فرا گرفته و 4000 خانه را تهدید می کند. صعود به یکی از مرتفع‌ترین قله‌های جهان به تراژدی تمام‌عیار انجامید. مقام‌ها و شرکت برگزار کننده برنامه کوهنوردی جان باختن اعضای یک گروه کوهنوردی را که در پی وقوع برف کوچ در قله برودبیک پاکستان گرفتار شده بودند تایید کردند. در میان قربانیان نام نرمال پورچا کوهنورد سرشناس نیپالی نیز دیده می‌شود. گزارش را ببینیم از اسما سرگند.
6: کوهنوردی، سفر آمیخته با هیجان، خطر و رویای فتح قله هاست. قله هایی که برای بسیاری از ماجراجویان نماد افتخار، پیروزی و آزمودن توانایی های انسانند. اما گاهی همین قله های سر به فلک کشیده به آخرین ایستگاه زندگی آنان تبدیل می شود. گروه 10 نفری که برای فتح قله براد پیک به پاکستان رفته بودند در اثر برف کوچ در این قله جان دادند. نگرانی ها در پی ناپدید شدن این گروه کوهنوردان اکنون به واقعیت تلخ تبدیل شده است. شرکت کوهنوردی الیت اکسپت مرگ نرمال پورجا یکی از شناخته شده ترین کوهنوردان جهان را در پی وقوع برف کوچ در قله براد پیک پاکستان تایید کرده است. پورجا در میان گروه از کوهنوردان قرار داشت که هنگام صعود به این قله گرفتار برف کوچ شدند. این کوهنورد نیپالی در سال 2019 با صعود به 14 قله بالای 8000 متر جهان در کمتر از 7 ماه نام خود را در تاریخ کوهنوردی ثبت کرد. شرکت کوهنوردی الیت اکسپت همچنین تایید کرده است که هیچ یک از اعضای این سفر اکتشافی زنده نماندند. براد پیک با ارتفاع 8051 متر 12 قله بلند جهان و یکی از خطرناکترین مسیرهای کوهنوردی در پاکستان به شمار می رود.
7: On 30th July we had a very unfortunate incident of
8: به تاریخ 30 جولای یک حادثه بسیار تأسف بار ناپدید شدن 10 کوهنوردان را داشتیم. کوهنوردان بسیار حرفه‌ای و بسیار شناخته شده در سراسر جهان. این 10 کوهنورد شامل 6 نفر از نیپال بودند که توسط نرمال پورجا رهبری می شد که یکی از موفق ترین کوهنوردان جهان است. و سپس یک کوهنورد پاکستانی به نام سهیل سخی داشتیم که اهل هنزا بود. یک نفر دیگر هم به نام نادر الحارسی از عمان. و همچنین یک کوهنورد امریکایی به نام مالوری گیز داشتیم.
6: این 10 کوهنورد حوالی ظهر پنجشنبه هنگام بالا رفتن به قله براد پیک در ایالات گلگت بلتستان پاکستان در برف کوچ گرفتار شدند. پلیس منطقه‌ای اعلام کرد که عملیات نجات جمعه شب به دلیل شرایط آب و هوایی متوقف شد. اما عملیات نجات پس از ساعت اثر گرفته شد و در نهایت منتشر شدن خبر از بین رفتن این گروه 10 نفری از کوهنوردان در برف کوچ. براد پیک برای این کوهنوردان قله‌ای بود که باید فتح می شد. اما این کوه سرانجام به آخرین ایستگاه زندگی آنان از جمله نرمال پورجا تبدیل شد. حادثه‌ای که جامعه کوهنوردی جهان را در سوگ نابودی یکی از بزرگترین گروه کوهنوردی جهان فرو برده است. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
10: یک دقیقه خبر.
11: مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان میگوید سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان بارها طرحهایی را برای اصلاح شیوه حکومتداری به هبت الله آخونزاده ارائه کرده، اما رهبر طالبان به آن توجه نکرده است و مدعی است که کاسه صبر حقانی در برابر هبت الله لبریز شده است. معین پیشین وزارت داخله روز شنبه دهم اسد در برنامه بحث روز افغانستان انترنشنال گفت که سراج الدین حقانی و شمار دیگر از مقام های ارشد طالبان از پیامدهای سیاست‌های هبت الله آخوندزاده و شیوه حکومتداری او نگران اند. با نشست اخیر وزیر داخله طالبان در پکتیا با هدف بررسی وضعیت کنونی افغانستان و یافتن راه حل برای بحران‌های موجود برگزار شده است.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
14: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.